0: og god fri. Han stiger inn I helikopteret, setter seg ned og spenner seg fast. Pilotene melder om fine flyforhold på turen til Bergen og Flesland flyplass, god sikt og en frisk bris. Som vanlig før avgang får alle beskjed om å dra glidelåsen helt opp på redningsdrakten. Den kraftige rotoren drar det 11 tonn tunge helikopteret rett opp. Så blir det hengende et par sekunder før det setter fart fremover. Lyda setter på musikk, lukker øynene og lener seg bakover I setet. Hjemme venter konen, Annie Britt Telle. Annie var bare 15 år da hun møtte Lyda I 1977.
1: På Steinsland, på ungdomshuset.
0: De på dans, og på scenen spiller det lokale bandet. Furuparketten full av ungdommer. Annie har et godt øye til Lyda.
1: Altid godt humør. Veldig glad I musikk.
0: Han høy, har halvlangt mørkt hår, brune øyne og et stort smil.
1: Et sant ja-menneske.
0: Hun snakker nesten ikke med han hele kvelden. Men endelig, når det nærmer seg stengetid, og en låt av Rod Stewart runger ut I lokalet, kommer han gående mot henne I den hvite boblejakken sin.
1: Jeg fikk I hvert fall siste dans med henne.

0: Etter dansen det de to. Noen år senere, i strålende sommervær, gifter de seg i et stort bygdebryllup.
1: Sånn var det. Aldri rangler på det, for å si det sånn.
0: Og så kommer barna.
1: Ørjan er født i 84, Anne-Mette i 85 og Martin i 89.
0: Nå står Annie på soverommet på loftet og pakker. Hun er i starten av 50-årene, hun er nett og lett i bevegelsene. Hun kaster på den lyse skrå luggen mens hun finner frem varme klær. Hun legger de i bagger til seg selv og lyder.
1: Jeg var litt i stuss hva klær vi skulle ta og hva jeg skulle pakke ned, for det var jo ment litt kaldt og surt på vår sted, men jeg hadde noe med boblebukser og boblejakke og stilongser.
0: Noen venner har invitert dem med på hyttetur.
1: Om jeg skulle reise i tre tider, så tenkte jeg nå må jeg bare få alt klart til han kommer hen.
0: Lyder har reist frem og tilbake til jobben på oljeplattformen i Nordsjøen i over 30 år. Annie liker fortsatt ikke helikopterturene.
1: Han sa jo alltid til meg, Annie, det mye farligere å, for meg å kjøre for Telavågen til Flesland med bil enn det. For meg å komme meg i Nordsjøen med helikopter, så du må slappe helt av, sier han. Så jeg sa alltid til han, du må ringe når du er kommet ut. Og det gjorde han alltid. Han ringte alltid når han var kommet ut.
0: Helikopteret fra Gullfaks B svever 640 meter over det mørke havet. Bak i kabinen sitter Lyder og de andre oljearbeiderne tett i tett, men den høye motorduren gjør det vanskelig å snakke sammen. De har på både ørepropper og hørselvern. Det beskytter de mot lyden fra de 4000 hestekreftene som holder de 7 meter lange rotorbladene i sving. Rett under rotoren sitter girboksen. Det oljearbeiderne ikke vet er at inni den har et av tannhjulene fått en ørliten sprekk. Pilotene starter på innflygningen til Flesland og melder til flygelederne i tårnet at alt er ok.

0: Flytekniker Ivar Løbrot tar en slurk med kaffe inne på pauserommet på heliporten på Flesland flyplass.
1: Hvor det sitter en 7-8 teknikere.
0: Han er høy, breiskuldret, tynn i håret og har store, grove arbeidsnever. Utenfor vinduene hører han den jevne duren av fly og helikopter.
1: Det var ganske bra med trafikk.
0: Herfra flyr helikopterne i skytteltrafikk til og fra plattformene i Nordsjøen.
1: Det er alltid noe, et som går og et som kommer.
0: Det neste helikopteret han venter på er det fra Gullfaks B. Det er bare noen timer siden han klarerte dette røde, hvite og blå Nordsjøhelikopteret.
1: En sånn pre-flight-inspeksjon, som det heter.
0: Jobben til Ivar er nemlig å sørge for at helikopterne er trygge å fly med.
1: Sjekke at alle oljelokk og deksler er lukket og låst, oljenivåer er på riktig nivå, og lufttrykk og gasstrykk og sånt er på riktig nivå. Du skal også ta drivstoffprøver av alle fueltankene, drivstofftankene, for å sjekke for vann. Og når det er gjort uten anmerkninger, så blir maskinen tauet på, opp på flyplassen og klar for avgang.
0: Det er travelt. Han og de andre flyteknikerne må sjekke alle helikopterne mellom hver flygning. Nå får han beskjed fra pilotene om at de straks går inn for landing.
1: Helibus 241 lander om 10 minutter. Alt ok.
0: Når Ivar hører beskjeden fra pilotene, tømmer han kaffekoppen og tar på seg jakke og hørselvern. Det store Nordsjøhelikopteret flyr innover land. I horisonten kan lyden nå skimte Flesland flyplass. Under de ligger øysamfunnet Turøy med små og store lyngkledde holmer og øyer. På den største øyen ligger rundt 50 hus. Et par kilometer lenger nord har Chris Andersen tatt med seg den 2 år gamle datteren Selma ut for å leke.
2: Det var en nydelig fredag. Kjempefint vær.
0: De står på grusen på tunet foran huset sitt. Litt lenger borte står konen og prater med naboen. Nå hører han den jevne motorduren fra helikopteret over Turøy. Dette er en lyd han kjenner godt. Han jobber selv i Nordsjøen, men nå er han hjemme og har turnusfri. Selma sutrer litt.
2: Det nærmer seg kvil.
0: Chris løfter hun opp og peker mot himmelen.
2: Se, Selma, der er offshore-helikopteren til pappa. Det er det som er flyende redskap på jobb.
0: Motorduren blir høyere. Toåringen peker ivrig mot helikopteret. Da hører de noen merkelige lyder.
2: Masse bråk. Så begynner det å kaste seg fra venstre til høyre. Og dette pågår i 3-4 sekunder.
0: Han hører et høyt smell.
2: Brak. Etterfølt av liksom lys, gjennomsiktig røyk. Jeg ser masse, akkurat så konfetti. Jeg ser deler rett og slett fra helikopteret.
0: Så skjer det helt utenkelige.
2: Hva i all verden skjer det her nå?
0: Rotoren løsner fra helikopteret. Helikopterkroppen faller tungt mot bakken.
2: Og da kommer det en litt sånn, hvis du har hørt sånne bombefly på TV. Den er...
0: På himmelen svever rotoren helt på egen hånd. De 5 rotorbladene spinner rundt og rundt. Og kommer mot Chris og datteren.
2: Han kom bare nærmere og nærmere og nærmere. Og nå skal ikke jeg si nøyaktig hvor stor en rotor er, men de er stor. Så jeg springer mot kona mi og naboen. Først tenker jeg skal hive datteren min under et tre. Men så tenker jeg det er ikke trygt hvis den rotoren kommer helt bort til oss. Og brøle, kom dere i sikkerhet, rotoren kommer.
0: Da smeller helikopteret i bakken.
2: Altså, det var så voldsomt at jeg kjente deg i brøstet.
0: Rotoren glir ut av syne, bak huset til naboen. Chris ringer nødsentralen.
3: Hallo?
4: Brannvesenets nødtelefon.
3: Jeg burde på Øygarden. så står jeg og ser opp på himmelen, så det et helikopter som begynner å vingle.
4: Ja.
3: Så dette rotoren av det, så eksploderer helikopteret.
4: Ok.
3: Nå det masse røy.
4: Da vi på vei ut.
3: Kjempeflott.
4: Men går, gikk det på land eller på sjø?
3: Jeg vet ikke, det virker som det gikk på land, for det masse røy.
4: En masse røy, ja.
3: Ja, det gikk rett ned, ja.
4: Ja.
3: Kjempeflott.
4: Flott, du. Vi holder på å vaske det ut.
3: Flott.
4: Takk skal du ha.
0: Det lunsjtid i kantinen på hovedbrannstasjonen i Bergen. Redningsdykker Kent Haukeland har akkurat lesset på to varme pizzastykker på fatet sitt. Han muskuløs, har barbert hodet og kledd i hverdagsuniformen sin. Han står klar til å betale da alarmen går på radioen som henger i skjortelommen på brystet.
5: Vi tar opp radioen og leser, da kan du lese en tekst på radioen, og der står det arbeidsulykke.
0: Men så en ny melding. Helikopterulykke på Turøy.
5: Så da skjønte vi at vi skulle ut. Så da var det jo stod pizzaen igjen, og var det bare å løpe.
0: Kent sklir ned brannstangen til garasjen og hopper inn i brannbilen. Med fulle sirener kjører de mot sjøen. Ved kajen på Nøste ligger den røde brannbåten og venter. Ombord i den ligger oksygenflasker, masker og lange liner kveilet til sirkler. Alt det de trenger for å gjennomføre et redningsdykk.
5: Så får vi lesset, ta med oss drakten og sånne ting ombord, og så kler vi oss ombord.
0: Kapteinen setter kursen nordover. Sjøveien raskeste vei til Turøy. De kjører først rolig ut fra kajen. Men når de passerer Nordneshalvøyen, drar kapteinen på, og de fosser mot Turøy i 30 knop.
5: Jeg ser for meg et helikopter med to stykker i noen lite.
0: Kent har jobbet som redningsdykker i nesten 20 år. Nå ser han for seg hva de skal gjøre når de kommer frem.
5: Vi skal rette sjø, vi. Og få opp noen som har gått ned med et helikopter. Og så snakker vi om hvordan skal vi komme oss inn i helikopterne. Og det. Så vi har en del sånne diskusjoner på vei, så vi er best mulig forberedt når vi kommer frem. Da.
0: Kent vet at hvert sekund teller i redningsoperasjoner under vann.
5: Det skal ikke være noen forsinkelser når vi kommer frem.
0: 61-27-50. Det hektisk aktivitet på VHF-en. Mange båter i området melder at de kan hjelpe til. Så ser Kent svart og hvit røyk som velter opp fra en holme. Det brenner overalt, men han ser ikke noe helikopter.
5: Det er jo brann, flammer, røyk. Så man blir litt sotet ut at, oi, så heftig, ja.
0: På Flesland flytekniker Ivar på vei ut mot rullebanen når han får en telefon fra Avinor. De forteller at de har fått signaler fra en nødpeilesender. Alle fly og helikopter utstyrt med en sånn sender. Den utløses enten manuelt, eller det skjer automatisk ved kraftige støt eller kontakt med vann.
1: Gjør klar beredskapsgruppen for å møte på fast møtested oppe ved brannstasjonen. Vi visste ikke hvilket helikopter det var, eller hvilket fly det var. Det var bare en nødmelding, eller fra en nødpeilesender som var slått ut. Ja, nei, tenker jeg, ja, ok, greit. Samlet oss, det er ikke så helt uvanlig, sant? Og
0: dette har Ivar trent på. Han en del av en beredskap som har klare rutiner for sånne meldinger. Han kjører ut på rullebanen, stiller seg opp, og venter.
1: Klokken blir 12.
0: Det nå 4 minutter til helikopteret skal lande.
1: Og klokken blir 12:05. Vi hører ingenting.
0: Ivar stirrer mot horisonten, men ser ingenting.
1: Klokken blir gjerne 10:10. Vi begynner å kikke utover mot nord, der han skulle komme fra. Vi bare ventet og ventet, så hørte vi på radioen, ja, dere kan dra tilbake inn til arbeidsplassen. Det var det.
0: Når Ivar kommer inn igjen på kontoret, er det oppjaget stemning. Kollegaene sitter og stirrer inn i mobilene sine. De har funnet fram appen Flightradar, som forteller hvilke fly og helikopter som er i luften, og viser ruten deres med en sort strek.
1: Og der så jo de denne streken fra Gullfaks B-plattformen, som plutselig stoppet. Og da begynte jo man å bange an og sa at dette her er vårt helikopter.
0: For noen dager siden måtte flere kritiske deler på helikopteret repareres. Men Ivar har gått over, og alt skal være i orden. Han klarerte helikopteret igjen i morges. Men nå blir han usikker.
1: Tankene svirrer rundt. Oi, jeg jobbet på maskinen. Hva har jeg gjort galt?
0: I soverommet på loftet venter Annie på at lyder skal komme hjem. Hun legger de siste plaggene i bagen da telefonen ringer.
6: Min yngste sønnen med Martin, han ringte til meg. Og så sier han til meg at, du, hvor tid var pappa skulle lande? Nei, gud, jeg trodde kanskje det var han som ringte noe. Jeg sier, for han skal nå være landa, han. Så var litt stilt i telefonen, og så sier Martin, har du sett eller hørt noe på nyhetene?
0: Annie slår på TV-en.
7: Det er nå kommet inn melding om at et helikopter har styrta på Turøy i Hordaland, og alle nødetater er på vei til staden. Dette har altså skjedd i Hordaland fylke akkurat nå. Vi skal prøve nå å få informasjon om dette, og derfor så skal vi ikke avslutte denne sendingen, men prøve å avvente og se om vi får mer informasjon om det som altså har skjedd på Turøy i Hordaland, et helikopter styrte der.
6: Her er det jo en forferdelig ulykke. Så du gikk inn i en sånn, du trodde det, men du ville ikke tro at det var sant.
0: Annie setter seg foran TV-en. Kan dette være Lyder sitt helikopter? I nyhetene er det flere motstridende meldinger om hvor helikopteret var på vei. Noen melder at helikopteret var på vei til Nordsjøen, andre sier det var på vei tilbake.
7: Til B så er det snakk om et helikopter som var på vei til Nordsjøen, og det er også observert folk.
6: Jeg får da gikk i støv og frem og tilbake.
0: Det tar ikke lang tid før stuen til Annie fylles opp av familiemedlemmer.
6: Ryktene hadde gått at Lyder hadde vært med dette helikopteret. Og så det kom mange innom til oss. Så jeg for liksom litt rundt meg selv. Det var et kaos rett og slett i høvet på oss alle sammen.
0: Lyder sin telefon ligger innelåst i en boks på Flesland. Det er rutine når de reiser ut på plattformen, for det er ikke lov til å ha mobiltelefon der.
6: Så det gikk jo ikke an å prøve å ringe på han heller, og få tak i han.
0: Hun prøver heller å ringe rett til plattformen, men kommer ikke igjennom. Så dukker det opp et telefonnummer på TV-skjermen i en av nyhetssendingene. Et nummer de pårørende kan ringe.
8: Som nevnte, så har altså Statoil nå opprettet et eget pårørendesenter. De har også opprettet et eget pårørende nummer. Det nummeret er 800-520. Jeg entar, telefonnummer er altså 800-520.
6: Så prøvde å ringe deg da. Og kom ikke gjennom.
0: Selv om hun ikke vet om Lyder var med i dette helikopteret, bestemmer Annie seg likevel for å reise til pårørendesenteret.
6: Her er bare å komme seg opp der og få beskjed om at du skal reise hjem igjen, at ikke vi har noe med den ulykken å gjøre.
0: Familien setter seg i bilen og kjører til pårørendesenteret.
6: Og det var sånn himla kø. Det var jo i 3 timer en fredag. Og jeg tenkte, slipp oss nå bare forbi.
0: Ved Turøy sakker brannbåten ned. Redningsdykker Kent har fått på seg den svarte dykkerdrakten med det røde brannvesenmerket på overarmen. Det brenner i lyngen på holmen foran han og i det som ser ut som vrakrester. Han står i båten og prøver å få oversikt over situasjonen.
5: Brann, fuel, lukt. Hvis du lukter brent.
0: Oppgaven til Kent er å lete etter overlevende i sjøen.
5: Det ligger jo i ryggmagen. Vi skal redde liv.
0: Kent må trukke over i en mindre båt for å komme inn til holmen. Folk som bor i området har gått i båtene sine og prøver å hjelpe til. Den store brannbåten blir derfor liggende på utsiden for å hindre at noen av de kommer for nærme når de dykker.
5: Når vi skulle ut i, så måtte vi passe på at alt var holdt seg under.
0: Annie og familien har endelig kommet frem til pårørendesenteret, som er på et hotell like ved Flesland flyplass. Hun har fortsatt ikke hørt noe fra mannen Lyder.
6: Pappa ringt, har pappa ringt? Nei, pappa har ikke ringt. Men så fikk vi jo også høre at når det er sånn stor ulykke, så blir telefonene stengt.
0: De går inn skyvedørene og blir møtt av folk fra Statoil, selskapet som driver plattformen Gullfaks B. De kan foreløpig ikke si om Lyder var ombord i helikopteret eller ikke.
6: Men vi fikk liksom ikke beskjed om at vi kunne reise hjem da.
0: De blir vist inn i et stort rom med mange runde bord og blir bedt om å sette seg ned. Og så må de bare vente. Det er dempet stemning i rommet. Ved de andre bordene sitter det mange andre familier.
6: Herlighet. Hvor mange er dette her? Hvor stort er det liksom?
0: Ned i gangen, i et mindre rom, sitter politiet. En etter en blir familiene kalt inn dit.
6: Vi så jo når de politiet og Kripos kom og hentet hver og hver familie.
0: Der inne får de vite om deres kjære var ombord i helikopteret.
6: Tenkte jeg, stakkars deg, og stakkars deg.
9: Hos hovedredningssentralen sier de fortsatt leter etter overlevende.
10: Alle tilgjengelige ressurser er satt inn. Det er båter, det er dykkere, det er brannfolk, det er luftambulanse, og det er siking i lufta. Vi leter på sjø, og vi leter på land. Helikopteret betraktes som totalavrett. Det var et helikopter tilhørende.
0: På Flesland sitter flytekniker Ivar på pauserommet. Han lytter på sambandet på den svarte walkie-talkien som står i enden av rommet. Han får høre at det er hans helikopter som har styrtet.
1: Og da blir det liksom en veldig stillhet på kontoret der.
0: Og så en ny melding på radioen. Totalt havari.
1: Folk går litt inn i seg selv, og du kjenner bare trykket i brystet. Du snakket med dem for 2 timer siden. Sa god tur, sant? Det er kollegaer som har vært i selskap i mange, mange, mange år.
0: På Turøy går redningsdykker Kent i land på den grå, nakne holmen. Det brenner litt overalt, og det lukter sterkt av flybensin. Over han henger et stort redningshelikopter i luften. Og like bortenfor har det gule ambulansehelikopteret landet. Oppe i veien på fastlandet står det både brannbiler og sykebiler. Kent og de 3 andre redningsdykkerne står ved et stort område der lyngen og gresset er svidd vekk. Overalt ligger det vrakdeler.
5: Det brenner, det er røyk.
0: Dette er noe helt annet enn det Kent var forberedt på.
5: Og vi ser at det her har vært ekstrem energi.
0: Det svartsvidde området strekker seg fra toppen av holmen og helt ned i sjøkanten. Under vann kan Kent så vidt skimte vraket av helikopteret.
5: Så ser jo man på seg kroppsdeler. Noen store, noen mindre. Du klarer jo nesten ikke å sitte ord på det i starten. Dette er noe som ikke er en vanlig greie. Og for oss som jobber dette, så er det et erfaringsyrke. Så når vi får liksom en alarm, så kan vi gjenkjenne den alarmen på, ok, dette gjorde vi sist, dette gjorde vi de 10 andre gangene. Det fungerte ikke, da gjør vi dette.
0: Men det de står og ser på nå, har de ingen erfaring med.
5: Men her har vi ingen knagger å henge noen ting på. Sånn. Synet klarte ikke vi, og det har de ikke vi sett før.
0: Kent og kollegaene forstår at ingen kan ha overlevd denne ulykken. Her er det ingen liv å redde. Nå samler de seg derfor i en ring på Holmen.
5: Da så tok vi oss 3 minutter med de inntrykkene vi sto omfor da. Syn, alt.
0: Helikoptervraket ligger noen meter ut i sjøen. Nå må de undersøke om det ligger stødig. Ingen melder seg til dykket med en gang. Hverken Kent eller kollegaen hans vet hva som møter de under overflaten.
5: Så da blir vi jo enige om at eldste dykker, som da i dette tilfellet var meg, skulle ut i. Og jeg sa at den tar jeg. Jeg har dykket mest, og jeg har mest erfaring, så da får jeg bare gjøre det.
0: Kent drar på seg den stramme røde hetten på drakten.
5: Det var ikke det dykket jeg hadde mest lyst til å gjøre. Men det måtte jo gjøres.
0: Han får hjelp til å løfte oksygenflasken opp på ryggen og tar på seg masken med luft. Så går han ut i vannet. Kent sparker fra med svømmeføttene. Vannet er grumsete, men dagslyset når likevel ned til han og gir han sikt. Etter noen meter får han øye på noe.
5: Jeg finner egentlig halepartiet først. Og
0: Kent beskriver det han ser over radioen til kollegaene på overflaten.
5: Svømmer jeg videre, og så begynner jeg å antydninger til helikopterkroppen nå. Og da er jeg på rundt 4 meter. Og får jo spørsmål om hvordan ser det ut inne i helikopteret. Så ser jeg at det går ikke an å se. Det er ikke noe inn i helikopteret, vinduer, ingenting. Det er fullstendig ødelagt. Det er ikke et helikopter, dette. Så hadde ikke det vært for ledningen i de helikopterne, så hadde ikke dette hengt sammen.
0: Kent glir gjennom den brune taren på bunnen. Overalt rundt den ligger det vrakdeler. De lange, glatte tarebladene vaier rolig rundt helikopterkroppen. Han melder til kollegaene på overflaten at vraket ligger stødig. Da oppdager han noe mer.
5: Og da ser jeg jo en redningsdrakt av meg.
0: Kent har vært så fokusert på å sikre helikopteret at han ikke har sett de livløse kroppene i de oransje redningsdraktene.
5: Så hvordan du klarer det? Klart å overse de redningsdraktene, for de har jeg kunnet sett for alle vinklene. Men det har ikke vært fokuset mitt.
0: Han svømmer nærmere. De døde kroppene er viklet inn i helikoptervraket. Han forsøker å løsne kroppene for å ta dem med opp til overflaten.
5: Under vann så er det noen krabber og andre dyr som synes det er klart at det er. Nå handler det om å få tømt det vi kan av menneskedeler og få det opp på land. Sånn at det kommer i poser. Lik poser.
0: Det haster å få kroppene opp av sjøvannet og i sikkerhet.
5: Den naturens gang er jo der.
0: Han strekker seg mot en av draktene.
5: Så får jeg løst den ene, den viklet godt inni, så jeg får den opp. Det som er inni den drakten, det er bare en knuskropp.
0: Med noen kraftige fraspark kommer han opp til overflaten. Han drar med seg kroppen opp i fjæresteinene, der kollegaene tar imot.
5: Så gikk jeg ned igjen, og så skal jeg ta opp igjen to drakter til. Da.
0: Han prøver å dra med seg den neste, men kommer ingen vei. Kroppen henger fast. Kent løsner kniven fra beltet, skjærer kroppen løs og skyver han opp til overflaten. Så sier han stopp.
5: Da kjente jeg at nå er jeg på limit. Nå kan jeg gå ned igjen. Så da var jeg ferdig med mitt dykk.
0: Inntrykkene under vann ble for sterke.
5: Nå må vi ha noen nye dykker uti.
0: Kollegaene på land skjønner at dette har vært tøft. Fra nå av dykker ingen alene. Jeg
5: tror kanskje de også har det. Det er nok hent.
0: På Flesland sitter flytekniker Ivar og grubler på hva som kan ha skjedd med helikopteret. Det var han som klarerte det for bare noen timer siden.
1: Åh, hva har jeg gjort galt? Du aner ingenting. Du bare... du drar deg selv inn i en spiral nedover, og det er forferdelig. Vi sitter her og prater, hva har skjedd, sant? Vi hører ingenting.
0: Ivar er skiftleder, og nå må han finne frem alt han har av papirdokumenter om helikopteret.
1: For å gi det videre til Havarikommisjonen når de kom. Samle inn drivstoffprøver på den dagen, og så... så da ble jeg opptatt med det.
0: Han går raskt rundt og finner frem alt de trenger. Han låser det inn i et lite skap på kontoret sitt. Så blir han bedt om å reise ut til Turøy for å hjelpe Havarikommisjonen.
1: Jeg synes det var greit, for da kanskje kunne få noen svar.
0: Ivar og to kolleger kjører nordover mot Turøy.
11: Her er NRK Dagsnytt klokken.
0: De skrur på nyhetene og får oppdateringer om det som har skjedd. De er spent på hva som møter de der ute.
11: 11 personer er funnet omkommet etter at et helikopter styrtet ved Sotra utenfor Bergen i 12-tiden i dag. Det var 13 mennesker ombord, og 2 personer er fortsatt savnet. Det forteller Anders Bang Andersen hos...
0: Etter 50 minutter kommer de over en bro og tar av til venstre mot Turøy.
1: Du kommer liksom rundt svingen der, og der ser du... det er et inferno. Altså, det er masse flydeler som ligger spredt rundt i terrenget. Masse båter, helikopter i luften, sant? Det er lukten av liksom ramsalt sjø, tang og tare, iblandet paraffin eller flybensin. Som... møter deg. Så kommer Havarikommisjonen, og de gir oss klar beskjed, går ut i forskjellige teigene her, noterer hvor dere finner deler, og hva dere finner, og tar bilder av det dere ser.
0: Ivar har på seg tjukk kjeledress og vernesko. Han tråkker varsomt rundt i lyngen, og leter etter deler fra helikopteret.
1: Så jeg jo det at dette rotohodet lå opp på en høy, en 400-500 meter fra selve helikopteret.
0: Da rotoren løsnet fra helikopteret, svevde han videre for seg selv og landet der oppe på høyden. Nå ligger de 5 stålbladene utstrakt i den brune lyngen, det knallrøde toppdekselet i midten. Litt lenger ute på holmen har redningsdykker Kent fått på seg tørre og varme klær. Så venter nok en krevende jobb.
5: Nå er det jo sorteret til likbosene, så det var liksom ikke over da. Jobben var jo langt ifra over.
0: Etter hvert som de omkomne blir funnet, blir likposene tatt over på bårer og stroppet fast.
5: Nå vi skal gjøre det på en verdig og fin måte.
0: Så blir de 13 likposene fraktet til fastlandet med båt.
5: Pårørende skal ha en grav å gå til.
0: Kent får plutselig øye på noe mellom flydeler og brent lyng.
5: Den lå jo midt på øyen der.
0: En pose med dumle sjokolade.
5: Og den lyser liksom litt imot, ikke sant? Blant alt annet. Hvor skulle den da? Er det et barn nå som venter på pappa eller mamma som kommer hjem?
0: Det har blitt sen ettermiddag, men solen står fortsatt høyt på himmelen utenfor vinduene der Annie sitter og venter.
12: Forferdelige timer. Det var en lang dag.
0: Hun vet nå at helikopteret som har styrtet var det som mannen Lyder skulle ta. Men hun vet enda ikke om han ble igjen på plattformen, eller om han var med og kanskje overlevde styrten.
12: Åh, han var jo flink å svømme. Kanskje han har svømt derifra. Kanskje han har kommet seg vekk. Så jeg satt hele tiden og håpte på at det ikke gjelder oss.
0: Men nå kommer en politimann og henter de til det lille rommet.
12: Det var et lite rom. Eller synes de i hvert fall det var lite.
0: Der inne sitter også en sykepleier og en krisepsykolog.
12: Og da fikk vi en bekreftelse på at han var gått ombord helikopteret.
0: Politiet forteller Annie at ingen har overlevd ulykken.
12: Fikk helt sånn skjelv i byen, og tenkte, ok, jeg er skalv sånn. Det var noe så helt armene rundt meg, tror de, ja.
0: Annie og familien er de siste som får denne beskjeden. Hun får tilbud om å bli på hotellet over natten, men hun vil bare hjem.
13: Vi er i dag rammet av en forferdelig tragedie.
0: Bak et lite rundt bord står Arne Sigvin Nylund fra toppledelsen i Statoil, selskapet som driver Gullfaks B. Han står foran pressen i mørk dress. På bordet står det 3 mikrofoner og et glass vann.
13: Det er en av de største helikopterulykkene i norsk oljeindustris historie. 13 mennesker var ombord. Og dessverre ser det ut til at alle er omkommet. Vi har mistet gode kolleger og venner. Og mer enn noe annet så tenker vi på de som har mistet sine kjære.
0: På Turøy er det i ferd med å mørkne. De fleste redningsarbeiderne har reist hjem. Kun noen få er igjen og holder vakt på den lille holmen. De omkomne har en etter en blitt fraktet til en hangar på Flesland flyplass. En kvinne, 12 menn, og blant de 57 år gamle Lyder. Utenfor hangaren venter 13 svarte biler med hvert sitt lille hvite kors på taket. Nå blir de døde kroppene varsomt løftet inn i hver sin bil. Når alle er ombord, kjører de 13 bilene i kortesje i skumringen. De omkomne skal til obduksjon på sykehuset i Bergen. Det kjører politibiler foran og bak med blålys, men sirenene er av. Så legger de lysene fra Flesland flyplass bak seg.
14: Dette er en sorgfull dag for alle som jobber i norsk olje- og gassvirksomhet, men også i det hele norske samfunnet.
0: Norges statsminister Erna Solberg møter pressen.
14: Først og fremst må vi få vite hva Havarikommisjonen vil si som svar på hva som har vært årsaken til dette. Og så må vi finne ut hva som er de tekniske grunnene for dette.
0: I en hangar på Kjeller flyplass i Lillestrøm ligger helikopterdeler strødd utover det grå betonggulvet. Alt er merket og satt i system. Rotobladene ligger på rekke ved siden av hverandre. Folk fra Havarikommisjonen studerer det som ligger der. Det er som et puslespill.
1: Ja, det er sånn og sånn del. Den tilhører der og der.
0: Flytekniker Ivar har på seg en blå kjeledress og er blant de som hjelper til.
1: Ja, identifisering av alle delene.
0: Ivar setter seg på huk, løfter telefonen og tar et bilde. Kollegaen står ved siden av han og noterer.
1: Altså, Havarikommisjonen, de skal finne årsaken til ulykken. Og de er flyteknikere noen og flygere noen, sant? Men de er ikke ekspert på akkurat det helikopteret. Det er jo der vi kommer inn over.
0: Det viktigste spørsmålet er, hvordan kunne rotoren løsne fra helikopteret? Og kunne Ivar forhindret det? Usikkerheten plager han.
1: Du sover ikke, du spiser lite. Du blir utmattet. Du vegrer deg for å komme på jobb.
0: Det blir ikke bedre når flyprodusenten Airbus kommer med sin foreløpige konklusjon, at en av metallstengene som holder girboksen fast, kan ha løsnet.
1: Jeg jobbet jo akkurat oppe i det området for en uke siden. Har jeg gjort noe galt? Så spredte det seg. Og det ble veldig gale. Det ble jo en belastning for oss som var på basen, eller på teknikerne. Og sant, ukene går, månedene går.
0: Havarikommisjonen bruker 2 år på undersøkelsene.
15: Vi har funnet den direkte årsaken til ulykken. Det var brudd i et andretrins planetgir, slik vi ser her.
0: Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen sitter sammen med 3 kolleger bak et bord. Han holder et tjukt blankt tannhjul opp foran pressefolkene i salen.
15: Vi har også funnet ut hvor det bruddet startet. Det utviklet seg usynlig under overflata.
0: Havarikommisjonen har altså funnet årsaken til ulykken inne i girboksen.
1: Tannhjulet har sprekt. Det har sprekt inne i godset. Det har ikke fra utsiden, men inne i godset, sånn at det er umulig å se med det blotte øyet. Og uansett så er dette tannhjulet inne i girboksen, og der er ikke mannen vi og kikker.
0: Rapporten er tydelig. Ivar kan ikke klandres for det som skjedde.
1: Ja, det var jo en gledens dag.
0: Men han får også se utskriften fra det som kalles den svarte boksen. Den som tar opp samtale i cockpit. Den viser hvor fort alt skjedde.
1: Så ser du at det har vært normalt snakk. De begynner å nærme det flyplassen, sant? De begynner å lese sjekklister for og approach og landing. Og så, bang, plutselig, alt stille. Ingen mer signaler. Helt brått slutt. Så helt uten forvarsel. Ja, det er vondt. Det er det.
0: Kort tid etter ulykken blir det lagt ned flyforbud for denne helikoptertypen i Norge og Storbritannia. Etter hvert blir forbudet opphevet, men helikopterne har likevel ikke flydd i Norge siden. Annie reiser ofte ut til Turøy. Der er det satt opp et minnesmerke like ved Holmen, der helikopteret styrtet.
12: En utrolig fin plass.
0: På en stor grå granittstein er det festet 13 messingplater med navnene til de som døde.
12: Og den steinen er så flott.
0: Ektemannen sitt navn står med blokkbokstaver nesten på midten. Lider Martin Telle.
12: Og da så han er plassert helt nydelig fint. Den satte vi stor pris på.
0: På toppen av steinen er det plassert et lite minnehus med 13 små gulvvinduer. Derfra ser du rett bort på holmen.
12: Så jeg sitter der med steinen, og jeg går gjerne ned til sjøen og ser bort på den skitholmen, som han heter.
0: Helikopteret hadde akkurat kommet inn fra havet da rotoren løsnet og det styrtet.
12: Når første ulykke var da, så er jeg glad at de kom til lands da. Ikke minst med tanke på at de fant alle, og alle fikk jeg grav å gå til. For meg har det vært viktig å bare gå og snakke med han. Sette på graven og snakke med han, og fortelle hvordan livet går videre, og om små barnebarn som vokser til, og han var jo så glad i barnebarna. Det var jo alt for han. Det er det jeg ser da på at tida går.
0: Mannen som hun ble forelsket i allerede som 15-åring, den snille og kjærlige pappaen og bestefaren, han er borte.
12: Han kommer ikke igjen. Herlig, han kommer ikke igjen. Ingen telefoner, ikke hører jeg han i trappen hjemme, ikke hører jeg at han jobber på utsiden, liksom. Men det er et ordtak som sier at når kjærligheten er stor, blir sorgen stor. Og det kan du i hvert fall bekrefte.

0: Du har hørt Helikopterstyrten av Raymond Lidahl og Charlotte Øyane Sanden. Produsent Hege Omre. Lyddesigner Kjetil Hansen. Prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjef Linda Oline Reite. Og redaktør Dyveke Buanes. Viktige kilder har vært Havarikommisjonen sin rapport om ulykken. Nødsamtalen hentet fra TV2-dokumentaren Siste tur. Vil du sende oss en e-post, så adressen helehistorien@nrk.no.
1: Du hører NRK P2. Dette Ekko I NRK P2.
2: Nå får du et gjenhør med Ekko fra uka som gikk.
3: Hvis vi skal forklare det helt enkelt, hva stalking?
2: Stalking jo en veldig alvorlig handling som gjerne skjer mellom to personer fra en til en annen. Og hvor det uønsket. Det kanskje sagt ifra om at dette ønsker jeg ikke lenger. Og det handler jo om å bli egentlig forfulgt hvis det går på det aller verste man kan oppleve. Og vi har jo en definisjon I straffeloven vår som sier dette med alvorlig personforfølgelse, og at det som gjentatte ganger når man truer, følger etter, jakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger, forfølger en annen person på en måte som egnet til å fremkalle frykt eller engstelse. Og det kan også straffes med fengsel inntil 4 år.
3: Mm. Men det frykten som gjør at det blir straffbart?
2: Nei, det egentlig ikke det, for det heller ikke et krav etter forarbeidene til loven at man skal ha blitt ordentlig redd. Mm. Det nemlig det at det egnet til å fremkalle frykt. Så det som det mest alvorlige, det det samlede trykket som dette utgjør for den som blir utsatt for det. Og det vil si at de enkeltstående handlingene, de trenger ikke være straffbare hver I seg, men det samlet sett så blir trykket straffbart.
3: Mm. Hva skal til for å... oppnå det trykket, det som gjør at det går fra å være plagsom til straffbart?
2: Da det dette vi sier omfang, intensitet, og hvor dette til sammen blir en form for forfølgelse, personforfølgelse. Og da må man gjerne ha oppført seg veldig intenst over et visst tidsrom, og det kan jo dreie seg om for eksempel et par tusen tekstmeldinger I en periode på 2 uker, ikke sant? Hvor du på en måte blir helt bombardert. Men det kan også være det vi kan komme litt nærmere inn på etter hvert, dette med at man sniker mer, både I buskene, helt rent personlig og praktisk, men også på internett. Mm. Så du kan på en måte få dette, at du aldri får være I fred, den følelsen der.

0: og som innforstått med at han da har på en måte rett til å ta den kontakten, selv om han ikke får lov av den andre.
1: Altså det starter kanskje med savn eller utvikling, men det, eller avvisning da, men det kan utvikle seg til noe langt mer intenst, Svein. Er det sånn at alle kan bli en stalker?
0: Alle kan ikke bli en stalker. Det må jo være et eller annet grunnleggende at du har den opplevelsen av at du har rett til det. Og så vet ikke vi så veldig mye om hvorfor noen personer blir det sånn personlighetsmessig, men vi tenker at det har noe med at det er lett krenkbare personer, folk som kanskje har opplevelser allerede fra barndommen, at de har blitt sviktet eller lignende ting, og derfor da har en holdning som rettferdiggjør da at du opprettholder kontakten eller begynner en kontakt, selv om man ikke ønsker fra den andre.
1: Hvorfor klarer man ikke å stoppe?
0: Det blir veldig ofte en sånn negativ sirkel, der man trenger mer og mer. Noen som jeg har snakket med, som stalker folk, beskriver det her som en besettelse, at de ikke klarer å koble seg av, rett og slett. Og så vil de ofte koble seg av annen, for eksempel jobb og venner, og man blir mer og mer isolert, og så vil du få den der kaninhull-prosessen, altså en negativ spiral som man ofte ser i andre problemer som øker styrke.
1: Og politiet har jo de siste årene sett en økning i anmeldelser av stalking, eller det som i lovverket kalles hensynsløs atferd. Hva tror du grunnen til det er? Hvorfor ser vi den økningen?
0: Vi vet ikke det her, men det er naturlig å se det i sammenheng med punkt 1, det med koronaen, der vi så også en øk av all annen type vold, for stalking kan klassifiseres som, altså selv om ikke det er fysisk, der det skjedde et eller annet med at folk da ble mer isolert, og derfor søkte til internett. Og så ser vi det med sosiale medier, at det er lettere nå å på en måte kontakte folk, og det er mer stalking mot mediepersonligheter, type influensere. Pluss at det er mye lettere å bestille overvåkningsutstyr og lignende, fordi det er lett tilgjengelig gjennom internett, og så da denne overvåkningsinstrumentene eller appene har blitt mye lettere tilgjengelig.
1: Og selv om man ser en økning i at folk anmelder hensynsløst atferd eller stalking, så er det jo ikke så enkelt å få det til, få noen dømt. Hvorfor er det så vanskelig i dag?
2: Jeg tror det dreier seg om flere ting. Jeg tenker at det også er et element av at det er vanskelig å si fra for dem det gjelder. For det ofte så handler dette om at det ligger en parrelasjon i bunn, som gjør at også den som blir utsatt for det synes det er vanskelig å gå til politiet med saken. Og når det er sagt, så er det jo viktig å huske på at vi har et lovverk som skal beskytte mennesker fra å bli utsatt for en god del uønskede handlinger. Så for eksempel trusler og deling av krenkende bilder og hensynsløs adferd, som du var inne på, det er jo fra før straffbart. Så at vi har jo enkeltstående straffebud i straffeloven vår som skal forby den type handlinger fra før. Men så har du dette samlede trykket. Og egentlig så er jo dette en form for psykisk vold i relasjonen, som utspiller seg da på en litt sånn bestemt, intens måte. Og når det gjelder det som er med digitale flater, så har man jo fått en helt ny verktøykasse. Og det som er veldig interessant, synes jeg, det er at man ser at politiet er meget opptatt av å få tatt særlig de mest alvorlige tilfellene, hvor de da går inn og etterforsker saken, og hvor også det blir fremlagt bevis i retten av at folk har opprettet nye konti, altså brukernavn og passord, nettadresser, IP-adresser, veldig omfattende bevisførsel i de mest alvorlige sakene, som får frem at her har det vært en intensitet. Man har ikke sluttet å forfølge en person for eksempel på nett etter at man har fått beskjed eller blitt blokket. Da oppstår det bare nye kontor. Og det er liksom, jeg vet ikke om psykologen har lyst til å kommentere det, men jeg tenker at det med at når man nettopp setter inn de juridiske virkemidlene man har, det vil si besøks- og kontaktforbud, eller at for eksempel politiet tar en samtale med den som har utsatt eller gjort dette, så er det ofte sånn at det har en triggende effekt. Og gjerne blir det besøks- og kontaktforbudet brutt veldig raskt. Så jeg vet ikke, det synes jeg i hvert fall er veldig interessant. For det betyr at det er et litt sånn lovløst hull her da, vil vi kunne si. Altså det vil si at man prøver å forfølge det, men har det virkning?
3: Du hørte et utdrag fra Ekko. Resten av innslaget finner du i appen NRK Radio ved å søke opp Ekko i P2.
4: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. USA vil trekke langt flere soldater ut av Tyskland enn de 5000

0: Husen som forsvarsminister Pete Hegseth varslet for et døgn siden. Det sa president Donald Trump til pressen i Florida i natt, skriver nyhetsbyrået Reuters. Han kom ikke med et nøyaktig tall, men gjorde det klart at det amerikanske militæret skal trappe kraftig ned i landet. USA har i dag rundt 35 000 soldater på baser i Tyskland. Norsk politi jobber med å få utlevert to svenske tenåringer som er siktet for drapet på en mann på Økern forrige helg. Politiet sier at deres hypotese om at dette var et bestilt drap er styrket. Den økende alvorlige kriminaliteten som kommer inn i Norge fra Sverige bekymrer stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP.
1: Vi henger etter på alle områder. Hvis vi skal få kontroll eller unngå å miste kontroll, så må vi styrke politiet kraftig. Det er det første og det viktigste vi kan gjøre.
0: Justisminister Astrid Aas Hansen sier på sin side at vi har kontroll i Norge.
2: Regjeringen vil fortsette sin satsing på politiet. Blant annet så skal vi øge opptaget på politihøyskolen nå fra høsten. Vi har fått på plass et eget etterforskningsstudie, og vi viderefører den kraftsatsingen som vi har mot kriminelle nettverk, som ifølge politiet selv har vært en game changer i dette arbeidet med å bekjempe de kriminelle nettverkene.
0: Nærmere 40 000 mennesker deltar på en ulovlig ravefest på et militærområde i Frankrike. Myndighetene advarer nå om at folk trolig danser på udetonerte eksplosiver som ligger i bakken. Området har blitt brukt av militæret i 150 år. Fylkesleder Philippe Le Moning-Sursur sier til lokale medier at stedet er ekstremt farlig. Han ber folk om å holde seg unna skogen der faren for udetonert ammunisjon er størst. Ifølge arrangørene skal festen etter planen vare gjennom hele helgen. Oscar-akademiet innfører nye regler. Filmer som bruker kunstig intelligens i skuespiller eller manussammenheng vil ikke bli vurdert til Oscar, som er filmverdens gjeveste pris. De nye reglene følger seg inn i et stadig større press i Hollywood for å forhindre bruk av KI til å erstatte skuespillere og manusforfattere i filmbransjen. De siste årene har fagforeninger både streiket og protestert med krav om at bransjen må beskytte blant annet skuespillere mot bruk av KI. Det vekket nylig oppsikt da det ble kunngjort at Val Kilmer har en stor rolle i den kommende filmen As Deep As The Grave. Han døde i fjor og rakk aldri å spille inn sine scener. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: farvel eller på gjensyn?
1: Det å på en måte både gi seg og gjøre comeback to sånn milepælsopplevelser.
0: Denne veka kom nyheter om at Karpe gir seg, men kan vi tro på det? Ungdommer må ta personlighetstest, sende videoer og snakke med KI for å få sommerjobb.
2: Det var personlighetstest, og så må jeg snakke med en chat, ja.
3: Det var bare et kamera som på en måte filmer inn meg som prøver å selge det til noen, da.
4: Veldig frustrerende og litt sånn irriterende.
0: Som å skyte spurv med kanon, sier arbeidsgiver, som heier på unge arbeidstakere. Og denne veka har vi sett kong Charles på plass I det hvite huset, og som president Trump selv påpeker, med en misunningsverdig aksang og naturlig autoritet.
5: Then you're going over to Congress, and you're going to make a speech that's going to make everybody very envious of that beautiful accent of yours. Very elegant. He's a very elegant man.
0: Hva det som gjør at enkelte har den evna? Det håp for alle. En må bare finne sin egen brystkasse, det sier en retoriker som kommer på besøk til oss her I ukeslutt denne her første lørdagen I mai. Mitt navn Ingrid Nedrebø og skal holde deg med selskap. Heldagsprøve, eksamensforberedelser og innleveringer. Da hverdagen for elever på videregående skoler akkurat nå, men det ikke bare karakterer de kniver om. Det pågår også en kamp om sommerjobber, og det ikke bare lett. Arbeidsplasser mottek hundrevis av søknader, og for å sile ut må ungdom levere audition-videoer, snakke med chat-roboter og ta personlighetstester for å komme gjennom nålauget, selv om jobben på et lager, helt nedst på rangstigen. Og det hele kan være en utmattende prosess.
3: Jeg har jo søkt på en dag over 100 stillinger og har ikke fått svar på halvparten av det, så det veldig dumt at man på en måte ikke får sjansen igjen til å vise seg I arbeidslivet da.
6: Å være 17 år og ha skikkelig lyst på sommerjobb, det ikke nødvendigvis så lett. Ferien, den nærmer seg, og kampen om jobbene I ferd med å dra seg til. Her gjelder det å ha sylspisse albuer og høy selvtillit, for det mange om beinet.
3: Altså arbeidsgiveren har veldig mange krav for de som søker.
2: Du må jo på en eller annen måte få din første jobb for å ha jobberfaring, eller krever annen jobberfaring enn å liksom, jobbe I bestemors hage. Liksom. Men du må jo få din første jobb, så jeg synes det litt teit å stille sånne krav.
4: Veldig frustrerende og litt sånn at det skal gjøre at man ikke får en jobb eller blir kvalifisert til en jobb.
6: Jentene går på Sandvika videregående skole I Bærum. De skoleflinke og smarte, men det lett å miste motet. For du skal ikke bare skrive en søknad og levere CV. Mange arbeidsgivere krever audition-videoer, hvor du skal spille ut salgsteknikk og kundebehandling. Du må score høyt på personlighetstester som går på tid, selv når jobben innerst på et lager helt nederst på rangstigen.
4: Jeg måtte først beskrive meg selv med tre ord, og så I stedet for å skrive tre ord, så skrev jeg tre setninger da, med spesifikke ting, og så fikk jeg da rejectet fra jobben fordi at jeg skrev setninger I stedet for ord.
2: Det var personlighetstest, og så måtte jeg snakke med en chat, ja.
3: De lagde på en måte en scenario da med en kunde, og så måtte jeg prøve å selge det til dem, men det var egentlig bare et kamera, så på en måte filmet inn meg som prøver å selge det til noen da.
2: Jeg tok en liten video om meg selv, sa hva kvaliteter med meg selv, og så hadde jeg sånn bilder av merke I bakgrunnen, for at det skulle være litt sånn kult å se på.
7: Sånn, jeg veldig glad I kaffe, så da må vi inn og hente en kaffe.
6: De gule campingvognene står strødd rundt om I Norge, fylt opp av kulis og kaffe. De ansatte I Large Ice Cream Company helt ned I 13 år.
7: Vi på kontoret hos oss tror at jobb løsningen på nesten alt. Selvtillit, det å lære verdien av penger, bli robust, mestringsfølelse, alt dette her som så viktig I de normative årene.
6: Hvert år sørger Christian Treland for at 1000 ungdommer får jobberfaring I sommerferien. Han stiller krav og litt streng, men synes det burde være lettere for de som vil få seg en liten jobb I sommerferien.
7: Jeg synes systemet rigget mot det. Ikke nødvendigvis at det de som gjør feil, for vi fikk jo jobb når vi var unge. Så hva det som har skjedd siden vi var unge til de unge nå? Alle mine venner når jeg bodde I Kristiansand på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet hadde jobber. på den tiden. Jeg var bakparten på kamelen i Kardemommeby. Det var min første jobb.
6: Å være bakdelen på kamelen i Kristiansand Dyrepark kan være starten på en gründerkarriere. Men da må man få sjansen å komme seg gjennom nåløyet.
7: Man vet jo at jobb gir selvsikkerhet. Man vet at jobb gir mestringsfølelse. Man vet at jobb gir høyere lønn når man er eldre. Man vet at man har høyere utdannelse. Så alt dette her forsvinner jo. Med ikke få den jobben.
3: Dette med å bli møtt med personlighetstester og ja, snakke med sånne AI-botter og du liksom, man lager audition-videoer og spiller skuespill, leker som at du selger en flis. Hva tenker du om liksom, den måten å møte dem på?
7: Ja, det et godt uttrykk som heter spør med kanon.
6: De som fortsatt tror at ungdom ikke gidder å jobbe i sommerferien, tar feil. Hvert år det rundt 60 000 ungdom som må innse at slaget tapt, og at drømmen om en sommerjobb gikk i vasken.
2: Ja, jeg vet at i klassen også det utrolig mange som har lyst på jobb, men ikke får det, og søker også ekstremt mange jobber og heller ikke får det da, selv om man faktisk prøver da, ikke bare sitter på sofaen, som mange tror.
4: Ja, man hører jo det veldig sånn overalt egentlig, både på i sosiale medier og i in real life liksom, at gamle folk veldig sånn, ja, ungdommer i dagens samfunn har ikke lyst på jobb i det hele tatt, og så sitter man her og har søkt på 100 forskjellige jobber, og man bare sånn, ja, vi prøver, men ingen vil ha oss for når vi ikke har tidligere jobb experience og sånne ting. Så, irriterende.
0: Ja, reporter i dette innslaget var Kaja Figenskau. Å jobbe på lager, selge is eller være bakparten på kamelen i Kardemommeby. En sommerjobb kan bety starten på en karriere eller enkelt og greit penger i lomma. Men så var det dette med å få innpass og få den første jobben da, som vi hørte med ungdommer gjennom lange søknadsprosesser, personligdomstester og audition-videoer for å ha sjans på jobbene. Sindre Hornes, du ungdomsrådgiver i LO sin sommerpatrulje. Hva var din første sommerjobb?
8: Min første jobb var da jeg fikk være støttekontakt i Førde, så det var om å gjøre, og, ja, gjøre en forskjell og sørge for at ja, andre har det bra, og det var en jobb som jeg trivdes veldig godt med.
0: Det var ingen audition-video eller personligdomstester da?
8: Nei, det var ikke det. Det var rett og slett at jeg meldte at jeg var interessert, og så ble jeg kallet inn på en samtale. Og så var det en hyggelig dame som møtte meg, og vi snakket litt om hva det jobben inneholdt, og hva jeg måtte være forberedt på. Ja, hun sjekket vel sikkert litt hvem jeg var da, og hvem jeg var som person. Og da endte jeg opp med å få den jobben.
0: Hva synes du da om at en må gjennom flere runder av disse her testene og ja, sende inn video og snakke med KI-chattetjeneste for å få jobb på, ja, la oss si et lager da?
8: I utgangspunktet så tenker jeg at dersom man ansetter til en lagerjobb og har mange kvalifiserte søkere, så er det andre måter man kan filtrere på og mindre kompliserte måter enn det å skulle sende ut personlighetstester. Du kan kalle inn noen av de kvalifiserte søkerne på en samtale, og så kan du være tydelig og informere godt de som ikke blir kallet inn i den runden om hvorfor de ikke nådde opp. For det er jo åpenbart en vanskelig situasjon for arbeidsgivere om de har 100 søkere og bare kan velge en. Og da er det jo ikke nødvendig sånn at du ikke er kvalifisert for at du ikke har fått jobben, men det er kanskje bare det at tilfeldighetene gjorde til at man måtte velge noen andre. Men da er det viktig at folk får beskjed, at man ikke blir ghostet i arbeidslivet, og at man får en begrunnelse for hvorfor man ikke kom igjennom.
0: Even Bolstad, du daglig leder i HR Norge. Hva var din første sommerjobb?
9: Jeg var postbud på Hønefoss. Jeg var vel 14-15 år gammel, hadde lyst på sommerjobb, og begynte i den ene enden av gaten å banke på dører. Og så kom jeg til postkontoret, og der skulle de ha postbud, så jeg fikk lørdagsjobb, jeg fikk sommerjobb, jeg fikk alt, og jeg avsluttet vel den jobben i russedress, så vidt jeg husker.
0: Du har jo forståing for hvorfor arbeidsgivere har innført noe av disse her testene. Hvorfor da?
9: Det de på jakt etter, det å finne kandidater som treffer det behovet de har. Og det nok blitt en sånn, det man kaller en profesjonalitet ved at man tar utgangspunkt i hva jobben krever. Altså skal du jobbe på et lager, så kanskje du trenger fysisk styrke, du trenger å være samvittighetsfull, komme deg opp på morgenen og den type ting. Og det kan du avdekke gjennom tester. Og jeg tror nok at vi skal forberede oss på et arbeidsliv hvor det digitale måten å selektere på, det blir mer og mer, og forhåpentligvis blir den bedre og bedre. For jeg helt enig at av og til så det spurv med kanon eller litt for mye møllerstran og systemer som ikke henger sammen. Du skal sende inn en CV, så skal du laste opp på nytt, og så skal du ha tester, og så plutselig så har du brukt veldig, veldig mye tid sett fra kandidatens side. Men jeg tror det kommer til å bli bedre, og jeg tror det den veien mye kommer til å gå.
0: Ja, men hva årsakene da til at ungdommene blir møtt av disse her personligdomstestene? Altså, det noe grunn til at det innført da?
9: Ja, for det første så tror man at man kan få bedre rekrutteringer ut av det, om man har systemer, om man har måter å plukke kvaliteter utover det som fremkommer av et søknadsbrev og det som fremkommer av en CV. For søknadsbrevene med KI blir jo likere og likere, og det man på jakt etter, det nysgjerrighet, initiativ, samvittighetsfullhet og robusthet og den type ting. Så det gode hensikter bak, og så skjønner jeg veldig, veldig godt de som sitter på andre enden og føler at de må gjennom veldig mye testing. Man kjører kanskje mye av dette her sånn på veldig mange samtidig, og da blir det sett fra kandidatens side veldig mange dører du skal banke på før du egentlig får napp, og du skal legge inn veldig mye innsats på hver av dem.
0: Sindre, sommerjobb jo mange ungdommer sitt første møte med arbeidslivet, og det kan jo være en hard avvisning å få vete at du ikke har rett personlig dom da, til å jobbe på et lager.
8: Ja, og det synes jeg jo veldig, veldig trist at unge opplever både det at man blir ghostet og ikke får svar, men også det at man opplever det om at ta personlighetstester igjen i første runde og opplever avvisning. Og der det jo nettopp det at personligheten til unge, den formes jo. Og den formes da både tillit og ansvar, og det viktig at alle får muligheten til å arbeide og til å kunne prøve seg. Og der tror jeg at en del arbeidsgiver har kastet vekk tider til unge når de bruker noen sånne standardiserte. Og når det kommer til KI så er det åpenbart at det enklere å sende inn, men det jo også mulig å bruke KI til å svare på de personlighetstestene som blir sendt ut for å gi svar i tråd med den personligheten som arbeidsgiver kanskje vil ha. Så er det jo nettopp det å at man har mindre kompliserte måter å gjøre dette på. Det at man svarer unge, det at man kaller det inn til det som kvalifiserte til intervju. Og så tror jeg jo at til noen oppgave så kan man jo tenke seg at om du ikke har noen som har CV eller andre måter å presentere, så kunne kanskje det å presentere seg på andre former som en video være en mulighet. Men det bare viktig at folk blir behandlet som folk.
9: Ja, det kunne ikke vært mer enig, og folk blir behandlet som folk. Måle kandidatopplevelsen heter det på fint, og det er rett og slett noe virksomheten er opptatt av. Altså, hvordan opplevde du møte med oss? Det er noe som heter employer brand, altså hvor vil det etterlatte inntrykket man ønsker å gi til de som har vært i kontakt med deg? Og dårlige kandidatopplevelser, det ryktes. Og hvis du får rykte på byen om at du rett og slett er et sted hvor det er vanskelig å komme inn, hvor du blir behandlet på en dårlig måte, så går det utover evnen til å tiltrekke seg de du har behov for i neste år og kanskje i lang, lang tid fremover. Så virksomhetene er veldig opptatt av kandidatopplevelsen, og det å vise respekt er helt enig, og det å kunne fortelle at, vet du hva, vi har en bra kultur også, så vi behandler folk bra. Det er en viktig måte å etterlate et inntrykk som faktisk også betyr noe på bunnlinja til syvende og sist, i tillegg til at det rett og slett er en fin måte å behandle folk på.
0: Til slutt, har dere noen gode råd for deg som kanskje ikke har så mye jobberfaring, men som har lyst til å jobbe på et lager eller en sykehjem i sommer?
8: Det beste rådet er jo å ta kontakt med de bedriftene. Det er jo kanskje det å komme i dialog med den arbeidsgiveren som skal ansette på en annen måte enn gjennom en standardsøknad. Det kan skille litt ut i mengden.
9: Jeg tror nettverk for de aller, aller yngste er veldig, veldig viktig. Familie, venner, det å komme inn på de relasjonene man har, eller som nettverket ditt har. Så tror jeg det å være frem på, det å banke på dører, ta kontakt, være litt annerledes enn alle de andre. Rett og slett for å få fram at man er en person som har det initiativet og det trøkket. Jeg tror det betyr mye for mange som sitter der og skal ha fatt i gode kandidater til sommeren. Folk du kan stole på.
0: Ja, om jeg har ikke mist mote når den skal søke seg sommerjobb. Sindre Hornes, du ungdomsrådgiver i LO sin sommerpatrulje, og Even Bolstad, du daglig leder i HR Noreg. Takk for at dere begge var med i ukeslutt. Jeg skal ikke gå ut ifra hva du som hører på nå drømte om å bli da du var liten, men for mange sto arkeologi eller skattejakt høyt på lista. Dina veka har da vært rene festaftan for noen av de som valde å følge den drømmen. For ute på et jorde i Østerdalen ble det gjort funn av det som skulle vise seg å være den største myntskatten fra vikingtida i Norges historie. Funnet ble gjort av mellom annet deg, Vegard Sørli, med oss fra funnstaden i full sving med metalldetektor. Er det mer å finne?
10: Ja, vi er på her. Vi startet i dag tidlig også, som alle de andre dager vi har startet opp her, så mynt blir det hver dag, så det veldig artig da.
0: Hvordan ser det ut rundt deg? Det mange i sving her, skjønt?
10: Ja, vi har måttet fått litt hjelp. Det helt utryllet i min historie med å gå med metalsøker og treffe på en skatt som vi må ha hjelp til å få opp myntene. Det jo bare helt utrolig. For det at vi og Rune har løgget i en av åkeren her snart i 3 uker og plukket mynt og plukket mynt og plukket mynt, så vi har jo nesten ikke beveget oss fremover, for det så mye mynt i åkeren. Så vi måtte ha fått litt hjelp av andre detektivister, og det den dagen i dag, lørdagen og søndagen, hvor de skal få lov til å være med og ha den gleden å finne mynt dem også.
0: Ja, for det jo du og kompisen din, Rune, som du nevner her, Rune Sætre, som altså har gjort dette her funnet. Dette en hobby for dere, og det var noen veker siden dere altså tok med dere metalldetektorer til Rena. Da skulle altså bli starten på noe stort. Sist gang noen gjorde et så stort funn av mynta her i Norge, det var i 1950, da ble 964 mynta avdekt i Trondheim. Nå har dere funnet godt over 3000, og funnet har fått navnet Mørstadskatten. Altså, hva gikk gjennom hauet ditt da du innså hva slags funn du sto overfor?
10: Ja, vi begynte litt sånn pent, og var ikke hit vi skulle. Vi skulle på en annen plass, det var første turen denne sesongen her. Og da var det litt slik at, nei, vi stoppet på bonden og ringte til han og fikk ja, for å si det sånn, så var han ikke hjemme, men vi traff han rett før vi skulle rese derifra. Det var 20 sekunder om å gjøre at vi kunne ha kjørt forbi hele skatten, men bonden kom med mat, og vi fikk ja. Vi går ned på jordet, han Rune finner en mynt, og det jo full jubel da, for vi ser at den gammel. Og jeg får ikke gjort noe annet enn å snu meg, så går 2 meter, så finner jeg en av, og da sa vi sånn, jøss, det 2 mynter, ja det jævlig fett, en hver og greier da. Men vi går noe til, og så dette på en tid, og så det en mynt det også. Jeg sier jo til Rune at dette er noe som ikke stemmer, det 3 mynter innenfor noen kvadratmeter. Og vi begynner å gå litt til da, og så dette på, og det faller på mynter, så vi ender opp på 19 mynter første dagen. Og da har vi ringt arkeologa på innimellom her, men den svarte jo ikke da. Så da, til slutt så fikk vi svar, og da måtte vi bare vente til det kom arkeolog. Og det gjorde vi, da var dette på en fredag. Vi fikk med oss arkeolog på onsdag, og vi startet opp her. Og hun trodde bare at vi skulle håpe på 5 til, for 19 jo litt sensasjonelt bare det. Og vi starter og går, og det dette en mynt, og det dette en til. Og det til slutt så står vi på et område der vi bare tar til øretelefonen, så arkeologen får høre hvor mange mynt det er. Jeg går fremover, og det piker noe så inn i granskøven, og det gjør det mange meter, det bare pip, og vi skjønner at det en enorm mengde mynt som ligger i jorda. Så da ble det jo full alarm opprent mot alle arkeologer, for de skjønte egentlig hvor stor denne skatten var, altså. Så da tok det litt av for sitt løk.
0: Dette her må jo være alle som driver med metalldetektor og arkeologer sin store drøm å gjøre et sånt funn?
10: Ja, det skjer bare en gang I livet. De sier det, det skjer en gang I livet. Det sier arkeologer. Det kommer til å skje dem bare en gang I livet, at det kommer inn en så stor skatt. Og vi har hatt metalldetekting I Norge, og det har økt på og økt på. Men skattefunn veldig sjeldent, I hvert fall I det omfanget som her. Så det så å si, vi skjønner at det bare en gang I livet vi får lov til å gjøre det. Så det veldig fint da.
0: Og nå skal dere ut og lete etter flere. Hvor mange mynter dere oppe I nå egentlig?
10: Vi over 3500. Og det 3515 som vi har I dag. Så det det som antallet før vi startet I dag.
0: Og hvor lenge rekner dere med å ve ut I felten? Altså når skal dere si dere nøgde?
10: Nei, det tør jeg ikke svare på engang, for det, nå skal jo de komme hit, og så skal de gjøre litt en nøyere undersøkelse med å ta av noen lag her og grave oss litt ned, som noen fra Oslo skal gjøre. Kommer ikke helt på navnet, var det KM de sa. Som skal da komme hit og sjekke der hvor det ligger mest antall mynter, for de lå så tett at jeg jo nesten redd for å sette spaden I bakken. De lå opp på bakken, vi kunne bruke pinpointeren og finne dem, de var så vidt under bakken, og vi så mynter som lå på bakken, opp på bakken, da vi så på området her. Så nå skal de ta det litt da, for å sjekke det området litt nøyere, om de kanskje finner rester av det som skatten har vært nedgravd I.
0: Veldig spennende. Uansett hvor mye mer dere finner på dette her jordet på Rena, så kan dere skilte med å ha funnet Noregs historie sin største myntskatt fra vikingtida. Lykke til videre med leitinga, Vegard Sørli, og jeg må bare si gratulere med funnet.
10: Jo, tusen takk!
0: Denne veka var da verdspremiere på filmen The Devil Wears Prada 2, nøyaktig 20 år etter filmsuksessen med Meryl Streep og Anne Hathaway kom ut første gang I 2006. Den vanskelige oppfølgeren dermed et faktum, og hvorfor det så vrient å følge opp en suksess? Filmkritiker Einar Årvik har prøvd å komme nærere svaret.
11: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week.
12: Prada, djevelen, tilbake. Nå ikledd 2026. Meryl Streep, Anne Hathaway og Emily Blunt gjenoppstår I oppfølgeren til suksessen fra 2006. Men det ikke bare.
13: Det ikke noe jeg kommer til å huske veldig godt om en 4-5 dager, tror jeg. Meryl Streep fantastisk. Hun vel det største argumentet for å gå og se Devil Wears Prada 2.
14: I hope that's not what you're wearing to the dinner. That's all.
12: Mulig, det må en Meryl Streep til for å lykkes. Einar Årvik mangeårig filmkritiker og var på pressevisning denne uka. Han har sett sin del av dårlige oppfølgere.
13: Ja, så det et krav, ikke sant? For både fra studio og I den første var en suksess. Man vet at det en kjent merkevare. Man har publikum som går med forventninger. Disse publikumsforventningene og disse kommersielle forventningene, de skal gå opp I en høyere enhet. Og så det vanskelig kanskje å gjenskape den magien, kanskje.
12: Filmhistorien altså full av dårlige oppfølgere, mener vår kritiker. En av dem, en klassiker fra 70-tallet.
15: My father taught me many things. He taught me, keep your friends close, but your enemies closer.
13: Gudfaren 2 største svakhet at den litt for mye av en oppfølger. Det sånn mye sånn gjensynsglede, sånn her kommer Gudfaren-musikken igjen, gitt. Husker du denne gjengen? Spiller veldig på liksom, nostalgien fra den første filmen.
16: At my signal, unleash hell.
13: Jeg synes at Gladiator 2 en 2020-tallsfilm da, jo at den har jo ingenting av denne kanskje litt problematiske, totalitære, nesten litt fascistiske estetikken vi så I eneren. Den har man måttet skrelle bort, og dermed så blir den annerledes, ikke sant? Og litt mer tannløs, og den når jo ikke, kommer jo ikke liksom helt opp på sandalhøyden til Russell Crowe. Det vanskelig sandaler å følge. Og man ser det jo enda tydeligere I Star Wars-universet, fordi det så mange oppfatninger om hva denne verden eller denne romoperan egentlig skal være. Og så glemmer folk kanskje at det for barn, og så blander man inn litt sånn moderne politisk ting der, som gjør at den første generasjonen som så det ble sure. Og sånn det, ikke sant, når Disney har kjøpt opp et helt univers, så må man jo tilpasse det til en flyktig samtid.
12: Men det ikke bare I Hollywood man sliter med oppfølgerne. Også blant verdens artister det et evinnelig jag for å ikke ende opp som en døgnflue. Musikkjournalist og entusiast Sandeep Singh utdyper.
17: Jeg kan ikke huske så mange andre låter av Los Del Rio enn Macarena, for eksempel. Du har Two Princes av Spin Doctors, og kanskje noe av nærmere vår tid, da. Gautier og Kimbra med Somebody That I Used To Know. Litt sånn typisk One Hit Wonder. Det ofte det man tenker på, det jo at man ikke klarte å følge opp den suksessen. Og så glemmer vi å feire at disse folka har jo faktisk fått til noe veldig få får til, nemlig å lage en hit. Men det blir vanskelig når du på en måte debuterer med en suksess eller oppnår en sånn suksess, for da det plutselig så mange forventninger rundt hva det neste blir. Og det vanskelig å tilfredsstille alle.
12: Fra film og musikk til bok, til krimdronningen Unni Lindell, som har 30-årsjubileum I år, og som fikk Rivertonprisen for den vanskelige andre boka I 1999. En suksesshistorie, men likevel en forfatter som også har kjent på forventningspresset.
18: Ja, men det gjør vi alle. Jeg også sliter underveis, og har lav selvtillit underveis når jeg sitter og skriver, men har veldig høy vilje. Da. Og så tenker jeg sånn at hvis man ikke lykkes med andre boka, så jo ikke det så farlig da. Hvis du ikke prøver, så lykkes du I hvert fall ikke. Og det jo ikke farlig om noe går I dass heller. Og så har jeg et sånn motto, ja, da, og det sånn at den som vil se regnbuen må tåle regnet. Og det liksom flagget mitt da.
12: Gullkorn fra en bestselger til forfattere, musikere og filmskapere. Men nå, tilbake til utgangspunktet The Devil Wears Prada 2. Einar, vi trenger et terningkast.
13: Men jeg sitter I kinosalen og ganske heftig underholdt. Altså, det ikke mye å se på klokka når skal dette bli ferdig, selv om det super forutsigbart og du vet nøyaktig hva som venter rundt neste sving. Men vet du hva? Såpass godt spilt, gjort med såpass fin energi og overskudd av skuespillerne, at den får en firer på terningen.
0: Og dermed følger filmkritiker Einar Årvik, vår egen melder her I NRK, Birger Vestmo. Han kastet også fire på terningen til denne filmen, og du kan lese meldingen hans på nrk.no. Reporter I innslaget her var Ida Kjøstelsen. Kong Charles har vært på statsbesøk I USA denne veka til stor begeistring, vel om han for president Donald Trump, som gikk langt I å rose kongen, både for nydelig britisk aksang og naturlig autoritet. Men hva det som gjør at enkelte rett og slett har denne egenskapen? Da skal vi prøve å finne svar på, men først til hovedpersonen denne veka.
19: Whether your cup contains tea, wine, scotch whiskey, bourbon, or even cola, let us raise our glasses and voices as we toast the past, the present, and the future to the United States and the United Kingdom. God bless both our countries.
0: Ja, han blir trekt fram som en som har naturlig autoritet og flott stemme. Vi gikk ut på gata I Oslo vi og spurte hva folk syns om det I Norge. Hvem kunne de trekke fram da?
20: Da ville jeg si Kristoffer Joner, tenker jeg. Han jo ganske klar og tydelig.
0: Hva det som gjør han så bra?
20: Han jo fra Stavanger, det hjelper jo.
21: Han statsminister I Norge. Jeg husker ikke navnet hans.
0: Jonas Gahr Støre?
21: Ja, det han. Jeg synes han veldig flink å tale. Du må ha litt respekt og må hvordan han snakker om også, synes jeg.
0: Du stoler på han altså?
21: Ja, 100%.
22: Kanskje Mats Austal. Han har sett en del filmer og TV-program med han, og han har jo en bra stemme.
0: Ja, Mats Austdal, de stemme vart trekt fram her som et døme på god stemmebruk. Hva tenker du om det?
1: Jo, det alltid hyggelig det. Det ikke alltid stemmen helt på plass, men når det stemmer så, så det fint at folk har et slags forhold til det.
0: Det høres ut som den på plass I dag I alle fall.
1: Ja.
0: Du med oss I ukeslutt, skådespelare Mats Austdal. Det samme deg, Kjell Terje Ringdal. Du førstelektor I retorikk og samfunnspåverknad ved Høgskolen Kristiania. Du også foredragsholder. Hva tenker du om at Mats sin stemme var trekt fram?
3: Ja, Mats sin stemme jo fin. Det en fyldig og dyp og troverdig stemme. Så når Mats snakker, så tror vi på det han sier, nettopp fordi stemmen som den fordi stemmen av betydning når det gjelder å formidle troverdighet og trygghet.
0: Det litt samme som det som blir trekt fram med Kong Charles? Mats har kanskje noe som mange av oss andre ikke har?
3: Ja, selv om Mats flink, så har han jo ikke denne kongelige autoriteten da, som kong Charles har, fordi det jo på retorikkspråket så snakker man om innledende etos, den innledende troverdigheten, den du har med deg inn på scenen. Og den har jo kong Charles. Og når han da I tillegg til å være konge og ha høy innledende etos, også snakker på den måten han gjør. Han har humor, det eleganse, det smil, og det pauser. Altså han gjør egentlig det alt retorikken ber om for å få den ønskede troverdighet.
0: Og du, Kjell Terje Ringdal og Mats Austdal, dere har samarbeid I flere år med å lære opp næringslivsleiere, idrettsstjerne, toppolitikere og TV-profiler I kommunikasjon, stemmebruk og kroppsspråk. Mats, hva det folk sliter med, tenker du?
1: Det vel fysiologien I det. Altså, stemmebåndet jo en muskel. Og som alle andre muskler så kan de både bli såre og vonde og stramme. Og det å lære seg at det må behandles som en muskel, altså du må pleie den og trene den, det det ikke alle som vet. Og særlig etter et langt liv så har en stemmebånd en tendens til å knyte seg litt sammen, og da får man mindre klangbunn, og man får mindre luft gjennom, og det blir en pipestemme til slutt. Men det klart, 20 Teddy uten filter og en flaske Jack Daniels, det hjelper jo det også, men det vi ikke det rådet vi pleier å dele ut da.
0: Ja, hva slags råd det dere pleier å gi ut, Kjell Terje?
3: Ja, det jo først og fremst vær deg selv. Det å ikke forsøke å late som om du noe annet, det liksom det første budet. Ikke forsøke å være kul, ikke forsøke å late som om du en annen. For da går det som regel galt. Så det å være seg selv og finne liksom, tonen I sin egen brystkasse, og snakke roligere. Mange sliter jo med nervøsitet, og da det både Mats og mitt råd, slapp av, snakk sakte. Fordi det å snakke sakte, og til og med ta pauser, det skaper autoritet.
0: På gata så hørte vi at samtlige trekte fram menn som dømmer på god stemmebruk. Det kjønnsforskjeller her, eller menn rett og slett bare ja, heldigere med autoriteten og stemme, Kjell Terje?
3: Ja, altså det der det forsket mye på, og mye tyder på at hvertfall det å ligge litt dypere I brystkassa, altså det å unngå å snakke opp I stemmebånd og få denne litt sånn skingrende stemmen, det viktig. Så både kvinner og menn tjener på å ligge dypere, altså den tonen som nærmere det maskuline.
0: Og Mats, som skådespelare så må jo du kunne traktere mange ulike dialekter. Det noen av de dialektene som du tenker innbyr mer til autoritet enn andre?
1: Ja, det kanskje farlig å si det på nasjonalradio, men det vel også gjort forskning på hvor alle dialektene har jo sin autoritet, eller hva skal jeg si, sitt innhold, fra den myke sørlandsdialekten til den litt grovere nordlandsdialekten, til den litt, hva skal jeg si, værutsatte dialekten på Vestlandet, og den litt humoristiske dialekten I innlandet og sånne ting. Så alle har jo en farge da, som alle har et forhold til, men Men nej, jag vill ju säga si att det vanskeligaste med det här är ju som Kjell Terje inne på det där att vara sig själv, för det var i all världen är det. Det handlar ju om en helhet, alltså Kong Charles i detta tillfälle har ju för det första också en gott skrevet tale. Han har ju ett apparat runt sig och han har ju många historier och som Kjell Terje också säger han kommer ju med en slags inledande autoritet så det hänger ju ofta väldigt mycket samman detta här men till syvende och sist det handlar om träning och göra ting ofta och mycket som ett råd.
0: Vi tar med oss då rådet. Kanske kan en få bruk för nu i maj när det är säsong för bröllop och konfirmationer. Tusen tack Mats Austdal skådespelare för att du kom till ukeslutt samman med dig Kjell Terje Ringdal. Du är retoriker, föredragshållare och första lektor vid högskolan i Kristiania. För en vecka sedan gick folket i landbrukskommun Östre Toten, industrikommun Västre Toten och bykommun Gjøvik till stemmelokaler för att säga sin mening om en möjlig sammanslåing. Fram till onsdag kunde de rösta och på kvällen då var resultatet klart. Inbyggarna sa nej till den nya storkommunen Toten.
5: Jag är väldigt förnöjd.
6: Du stemte tydligvis nej.
5: Jag gjorde det.
7: Nej, det blev som jag trodde att det vart nej i kommunen.
23: Jag är inte besviken, jag är förbannad. Nej då, nej. Jag tänker att det kommit som något stort chock på mig det där. Jag hade egentligen räknat med det.
0: Säger Ken André Ottesen, avisman med stor intresse för lokalnyheter på Instagram, hvor han är känd som BA-desken. Han är också stolt totning och ja-man i spørsmålet om storkommune.
23: Och så är det en sån missförståelse. Om att vi som är för sammanslåing att vi på något sätt inte vill inte ha levande bygder eller vi vill distrikt av ont men det är ju vi det är ju nettopp därför vi är för vi vill att det ska bo folk på i distrikten och då må distrikten göra något nytt för hvis vi fortsätter sånt som vi gör nu så går det den vägen höna sparkar och då det nyttar inte att snu höna vi må göra något nytt.
0: Du, för vi går vidare, vad är den bästa sången om Toten som vi kan ha i bakgrunden här?
23: Det är det bästa i livet är gratis med Vaselina eller vänt lite. Ska vi se. Jag lurer på om du ska spela kolbe med Narum.
0: Ja, musik från Toten höver sig nu för identiteten har spelat en central roll i spörsmålet om kommunesammanslåing. Och många drar fram det enorma engagemanget som har utspelat sig i det sista.
23: Alltså för första gången på ja så länge jag kan huska i vart fall så har hela Toten och Gjøvik liksom gått runt och pratat lokalpolitik och det är ju helt nydligt. Till vanligt så ger ju folk blaffen och plötsligt när det blir lanserat ett sånt bättre samarbete eller smartare samarbete alternativ till den sammanslagningen då så hade folk full tilltro till politikerna sina. Det har de ju inte haft någonsin någon gång.
24: Ja, vi får virkelig tro og satse på det. Dette er artig, det skal gjort mye mer.
23: Jeg tror det engasjerer voldsomt for det at vi mennesker, og det er uansett om vi er totninger eller vestlendinger eller kvinnhæringer, vi er utrolig skeptiske til alt som er nytt. Hvis vi får valget så fortsetter vi med det gamle trauste. Nei, men det er identitet og flokkmentalitet og dette her frykten mot å prøve noe nytt. Ja, jeg tror, og det tror jeg stikker fryktelig djupt, eller det har vi jo sett nå da. Så jeg vet ikke om jeg mangler dette her genet der, eller om jeg bare tenker Angeles, men for meg så er det ikke så viktig.
0: Ja, sa Ken André Ottesen, også kjent som BA-desken, da jeg snakket med han i går. Sissel Kjervum Bjerkehagen, du er ansvarlig redaktør i Oppland Arbeiderblad. Har det vært travle dager på jobb siste vekka?
2: Ja, hei. Ja, det har virkelig vært travle dager. Det er jo spennende å få en valgkamp midt mellom to valg. For det er jo det vi virkelig har fått disse ukene som har vært nå. Det var liksom litt sånn trått engasjement. Det har jo vært en prosess over to år. Det liksom gikk litt trått i starten å få i gang diskusjonen lokalt. Men som Kenneth sier, så tok det fyret inn mot innspurten her sånn. Og da har det vært lesebrev, og vi har virkelig hatt valgkampfølelsen de siste ukene altså.
0: Og selv er du fra Gran kommune, rett sør for Østre og Vestre Toten. En kommune som selv holder på med en annen prosess om å bytte fylke fra innlandet inn til Akershus. Du står jo på en måte med beina planta i to leirer her.
2: Ja, du er jo, det er noe rart med tilhørighet. Du jobber en plass, og du bor en plass, og du har studert en plass og sånne ting. Men ja, vi er der akkurat nå at kommunen har søkt om å få lov til å bytte fylke, og det heller går ikke bare stille for seg, så det er ganske tempererte diskusjoner der også om dagen. Så får vi se, nå ligger vel den klar til stortingsbehandling, og det ligger antall at det skal skje, så det nærmer seg noe der også.
0: Vi skal litt tilbake til Gran etterpå, men først tilbake til dine her mulige sammenslåinger. Var det Totenkjela som vann fram?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke hva jeg skal si at vant fram. Jeg tror at denne prosessen her, sånn, den var det stor nysgjerrighet rundt fra omland langt utenfor den geografien som nå har gått av urnene og stemt, for å se om dette her var en farbar vei å få til sånne type endringer på. Og jeg tror nok mange nå bare trekker seg tilbake og tenker at dette er ikke måten. Hvis du skal gjøre sånne store endringer som det de inviterte til å bli med på her, sånn, så er ikke... Da må Stortinget ta ansvaret sitt, ser det ut til.
0: Mm. Med oss i ukslutt har vi også deg, Jonny Silseth. Velkommen.
4: Takk. Hei, hei.
0: Med oss fra et studio i Oslo, men vi kan vel si... med hjerte på plass i Lillehammer og Innlandet, eller skal vi si Oppland?
4: Ja, det kan vi si. Det kan vi si.
0: Du er bekjent som Jonny i duoen Jonny og Onkel P, og medlem av rapkollektivet Dirty Oppland, som oppstod på Lillehammer på tidlig 2000-tal. Og så gikk dere litt fra hverandre, ble voksne og drev med andre prosjekt, og så fant dere sammen igjen for 3 år siden. Men navnet på fylk, som dere kaller gruppa opp etter. Det er jo historie, men dere har beholdt navnet.
4: Ja, vi har beholdt navnet, og så har jo også jeg og Onkel P egentlig brukt Oppland Fylkesvåpen som logo i snart 25 år. Vi er på en måte en litt sånn separatistbevegelse blitt vi. Det som startet som ironi har blitt veldig alvorlig plutselig.
0: Hvordan har dere som gruppe brukt og spilt på Oppland i musikken opp gjennom karrieren?
4: Nei, altså for oss så, hva skal man si, da vi var yngre i 20-årene, skulle jeg si, så startet jo hele greia der litt som en sånn, da vi var man jo ung og ville vekk, så da ble jo på en måte Oppland, dør til Oppland-tingen, ble på en måte noe vi lagde som en litt sånn ironisk ting, fordi vi var gutta derfra, men sånn, nå som vi har blitt eldre, og ja, noen har flyttet hjem igjen, andre av oss bor i Oslo og Drammen og andre steder, og ser hjemover igjen, så er det jo... Det er enda viktigere nå enn det var da, kan du si. Og det er jo også enda mer lokale institusjoner og ord og uttrykk og ja, litt sånn tradisjoner som er i ferd med å forsvinne, som vi synes er artig å ta tak i da.
0: Men har det nesten vært enda viktigere for dere å holde fast ved Oppland ettersom at Oppland forsvant formelt inn i innlandet 1. januar 2020?
4: Ja, så absolutt, fordi nå er det jo det. Akkurat nå er det vi som er Oppland, kan du si. Vi er jo ganske mange i gruppa også. Nei, så ja, det lokalidentitet betyr jo mye i hiphopmusikk for så vidt også, da, men det er klart altså, lokalidentitet er viktig i hele landet, uansett hvor du er fra, tenker jeg.
0: Mm, og det er lite tvil om at dette her med kommune- og fylkesgrense engasjerer oss nordmenn. Dine veka har vi kunnet sette og opplevd det på vestsiden av Mjøsa. For på onsdag så ble det altså klart at Gjøvik, Østre og Vestre Toten sa nei til å slå seg sammen til en stor kommune. Sissel Bjerkehagen, du er jo ansvarlig redaktør i Oppland Arbeiderblad. Du sier du ikke har sett maken til engasjement enn da som utspilte seg i høve dine rådgjevende folkeavstemminger. På hva måte?
2: Nei, vi har sett det tradisjonelt da, inn i våre spalter på Lesbeplass, og vi har sett det i våre kommentarfelt og stort engasjement der. Vi har sett det ute i de, hvis det går an å si, ute i de sosiale mediene, der det har vært alle grupper, og det er kjempediskusjoner for og mot. Så har du ute på kjøpsenteret og torg og plasser, så har det vært stands altså, med ja og nei, og folk har stilt opp med t-skjorter og kapser og har argumentert for sine syn, så det er jo, det har vært synlig både i spalten og ute i lokalsamfunnet at det har foregått en kamp.
0: Hva er det med disse her kommunegrensene, tror du, som vekker så mange følelser i oss?
2: Det er et godt spørsmål, for det at i det daglige så forholder vi oss ikke til dem sånn det ser ut da. Denne regionen her sånn, det er jo folk på kryss og tvers her hele tiden, og med fritidsaktiviteter med unga sine i den ene kommunen og skolen i den andre, så det, i det daglige så har det ikke så mye å si, men når du først skal ta stilling til om vi skal gjøre noe med dem, så er det åpenbart at det vekker noe i oss som er en sånn, det første er motstand, dette her sånn er ikke noe som skal rokkes ved. Da er det kommunevåpen og ting vi på en måte allikevel ser ut til å finne ut at vi har et forhold til, da, når vi blir spurt.
0: Jonny, da Oppland var til Innlandet, hva gjorde det med deg og din identitet?
4: Nei, altså nå, altså jeg er jo født og oppvokst på Lillehammer, men slekta mi, all slekt kommer fra litt av bygd på Nordmøre, helt nord på Nordmøre. Sånn at da, og der var det også kommunesammenslåing, sånn at da når jeg skulle ut på lystig lag, nyttårsaften 2018, og forsvant ut i natten som en nordmøring fra Oppland, og så våkna dagen etterpå som en trønder fra Innlandet. Det er klart, det gjør jo noe med en. Nå er jo ikke jeg en av de som, altså, nå har jeg gjort et litt større poeng ut av min lokale identitet enn folk flest da. Men det betyr jo noe for folk. Dette her, det er jo viktig, en viktig del av hvem du er. Og så tenker jeg at sånn, en ting er jo hvis du bor i det området, men det gjelder også hvis du har flyttet derfra, sant? Fordi du vil jo alltid være på jobben, så vil du jo være han fra der, eller hun fra der. Det rokker jo på noe du har med deg.
0: Men ikke det er bare streker på et kart?
4: Jo, det er det jo også, selvfølgelig, men jeg vet ikke hvor farlig det er, men sånne, jeg tenker alt som går på oss mennesker og identitet, der er vi litt hårsåre alle sammen.
0: Sissel, det er mye som skjer i dekningsområdet til Oppland Arbeiderblad for tida. Dine veka har det dreit seg mye om Toten kommune, eller det som kunne blitt nye Toten kommune. Neste veke så vil det nok dreie seg mer om Gran, der du er bosett. Altså, hva slags prosess er da?
2: Ja, det henger jo egentlig nøye sammen med det som vi har pratet om tidligere her, sånn, den reformen som gjorde noe med fylkene våre, og den regionen som Gran også er en del av, den kaller vi for Hadeland, det består av Gran, Lunner og Jevnaker. Mange har sikkert hørt om Hadeland Glassverk. Disse tre kommunene der sånn har tradisjonelt vært i region Hadeland, og er du derifra så kaller du deg Hadelanding, ikke den ene eller andre kommunen. Og så i forbindelse med fylkesreformen, kommunereformen og fylkesreformen, men regionreformen, så lang historiekort endte Jevnaker og Lunner i det som den gangen var Viken, og nå valgte de Akershus, mens Gran har vært en del av Oppland og etter hvert Innlandet. Så har det vært en kamp da for hvorvidt Gran skal bli en del av Akershus for å samle den her tre kommunene i samme fylke igjen, og det er det som nå nærmer seg, og så er ikke det helt smertefritt, for der er det store diskusjoner om det også bør være avgjort med en folkeavstemning, eller om det holder med at det var et, det skjedde ved kommunevalg sist, at noen partier sa at det er dette vi vil gå for. Så der er det er ikke stille der om dagen heller.
0: Det engasjerer absolutt dette her med kommune- og fylkesgrenser, altså det har vi sett i noen veker, vi ser neste vek og sikkert fremover også. På tisdag skal Stortinget votere, som vi hørte, om Gran kommune skal bytte fylke fra Innlandet til Akershus, og senere i mai skal de tre kommunestyrene i Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten ta en endelig avgjørelse på dette her sammenslåingsspørsmålet, men de sier at de vil følge den rådgivende folkeavstemmingen. Det ser ut som dere har nok å skrive om fremover også, Sissel.
2: Det blir ikke kjedelig, og den situasjonen de står i med at de skal prøve å få skoler og eldreomsorg og det sånt til å virke fremover, det er jo der slaget virkelig står, om hvordan han skal rigge det. Så det blir nok å drive med fremover også.
0: Ja, det blir spennende å se. Takk for at du kom til ukeslutt. Du er ansvarlig redaktør i Oppland Arbeiderblad, og takk til deg, rapper Jonny Silseth fra gruppa Dirty Oppland.
4: Takk, takk.
0: I 2028 er det slutt. Karpe gir seg. Det skal komme ny musikk først, og det blir en siste turné, men i 2028 er det altså slutt. Fansen fortvila, og Karpe selv sier at det ikke blir noe comeback, at de vil gi seg, mens det fremleis kittla i magen. Men vi har jo hørt det før, artister som gir seg, og kommer tilbake. Og hvorfor elsker vi egentlig den her siste konserten? Og hvorfor håper vi alltid at det ikke tek helt slutt?
6: You never know. Du vet aldri om det skjer. Og det er det som er spenningen. Men er det noen som kan være troende til å faktisk levere det de sier, så er det Karpe.
8: Snart er det slutt for et av de viktigste og mest nyskapende bandene i norsk musikk de siste 2 tiårene. Men først skal de gi ut ny musikk, og selvsagt ut på en siste turné.
6: Jan Fredrik Karlsen, jeg er kreativ leder i eventselskapet All In, men er en bransjemann.
8: Han har tidligere vært manager for Kurt Nilsen, en artist som et år annonserte at dette blir min siste førjulsturné. År etterpå gjorde han comeback med ny førjulsturné. Oh, the weather outside
6: is frightful. I verden nå så er vi på en slags nostalgitripp, hvor nostalgien, musikken som er skapt de siste 40 årene, har på en måte fått noe revival i seg, som er gøyalt. Det å på en måte både gi seg og gjøre comeback er to sånn milepælsopplevelser. Ikke sant? Nå skal vi gi oss. Ok, det er siste gang. Nå kan vi oppleve for siste gang. Jeg må bare få det. Og så når vi får reunion, de er tilbake igjen. Hvordan ser de ut? Hvordan låter det? De der opplevelsene i det er så sterke, som gjør at det trigger. Dette vet på en måte alle, både band, artister, management, bookingbyråer, alle vet å spille på det. Men likevel som publikummer. Den følelsen av å kjenne på den følelsen av å se noe kanskje for aller siste gang, eller se det igjen, er gøy.
9: Så jeg er jo et barn av 80-tallet, så jeg vokste jo opp med den gode heavy-rocken, og det er jo en sjanger der alle mine band har gitt seg for så å komme tilbake igjen.
8: Møt Tarjei Strøm, musiker, programleder i NRK, og en med massiv erfaring når det kommer til avskjedskonsert.

0: innkalte til en ny pressekonferanse, samlet disse fire kontraktene og sprengte de i luften på pressekonferansen og sa, vi er tilbake.
1: Og hva gjør det da Mötley Crüe-fanen Tarjei Strøm?
0: Nei, du blir jo splittet, for du er jo veldig lei deg, for du har investert mye av tid og penger for å liksom få med deg dette her siste greiene. Men så blir du jo litt glad også. Altså, jeg er jo en voksen mann, dette her er jo dinosaurer for 80-tallet, at liksom man fremdeles kan dra og se dem, jeg kan ta med mine barn for å se dem, alle disse tingene her er jo veldig kjekt, men det er jo noe sånn, altså, rent sånn businessmessig, så virker det jo litt sånn, litt sleip, rett
2: og
0: slett.
2: Og det er sånn, hvorfor tror du Rolling Stones gang etter gang etter gang er ute? Det er kanskje den siste gang Jumping Jack Flash og Keith Richards.
0: God gave rock and roll to you. Altså, jeg var jo, har jo sett Kiss da på deres farvel-turné på begynnelsen av 2000-tallet. Da reiste de rundt med sminker og bomber og sa farvel til hele verden på en gedigen turné. Før de da slappet litt av, sparket to av originalmedlemmene, kom tilbake med et comeback der de sa, åja, den farvel-turnéen, det var jo bare en farvel til de to originalmedlemmene som vi sparket. Og så holder de på, sant? Og så nå, for bare to år siden, så reiste jeg en serien til Madison Square Garden for å se de to siste konsertene Kiss noen gang skulle gjøre i Madison Square Garden der, altså. Og så har de da invitert til Kiss Cruise i Las Vegas hvert eneste år etter dette her.
1: Og du har vært på
0: deg, ja. Nei, altså, da har konen vår sagt, stopp, nå er det nok. Nå må du vite hvor tid du skal gi deg som fan, tar jeg, selv om ikke Kiss vet når de skal gi seg. Så dette her er noe jeg føler på hele tiden. Det er en blandet følelse. Du er lei deg for at du investerte tid og gikk på lureriet, men så er du jo glad for at de finnes ennå.
3: Da Eagles gikk i oppløsning i 1980, fikk trommeslager Don Henley spørsmålet om det var aktuelt med comeback. Han svarte, «When hell freezes over», når det fryser i helvete. 14 år senere gjør Eagles comeback. Comeback-turnéen og livealbumet fikk titelen «Hell freezes over».
1: Karpe slutter, og du tror ikke de kommer tilbake?
2: Altså, jeg tenker av alle band i Norge, for det er en kompromissløshet som ligger i Karpe. Valgene de har tatt, de har vært banebrytende i alt de har gjort. Og de har flyttet grenser i norsk musikkindustri. Altså, milevis foran seg. Alle valgene de har tatt. Så jeg tror at er det noen som faktisk kunne vært troende still og stå i det valget de akkurat gjør nå, etter 2028, så er det faktisk de. Husker du, jeg pleide
0: å være nerd. Musikken vil jo leve videre, men jeg tror de som det store norske fenomenet som har samlet hele nasjonen på vanvittige konserter og turnéer, akkurat det konseptet, det tror jeg faktisk at de begraver og legger dødt. Men så vil musikken finnes i flere former og flere varianter som nye folk kan oppdage. Dette er jo en enormt viktig del av norsk kulturarv, og det tror jeg de er klar over. Så de vil nok ikke begrave det helt, selv om de to ikke vil stå på scenen sammen fremover. Men samtidig, ikke glem at Mötley Crüe bare kom tilbake og sprengte den kontrakten. Det kan gjerne altså Karpe gjøre om 10 år, for alt jeg vet. Man vet aldri når neste comeback banker på døren.
4: Da sa musiker og programleder Tarjei Strøm, og du hørte også kreativ leder i eventselskapet All In, Jan Fredrik Karlsen. Reporter her var Finn Tokvam. Som er med vegs ende for i dag. De som har laget ukeslutt denne veka, det var Kaja Figenskau, Finn Tokvam og Ida Kjøstelsen. Ansvarlig for sendinga, det var Ole Jørgen Nordvik. I studio var Ingrid Nedrebø. Og vi ønsker alle som hører på en riktig så fin helg videre.
5: Her er NRK Nyheter klokken 4. USAs president Donald Trump sier han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men at han ikke ser for seg at det er noe han kan godta. Iranske medier sier landets myndigheter har sendt over en 14-punkts fredsplan til Pakistan, som er megler i konflikten. I en kort presseseanse i Florida ville ikke Trump si hva som kan utløse nye amerikanske angrep mot Iran. Forhandlingene om en utslippsfri skipsfart fikk et alvorlig problem da USA trakk seg fra arbeidet. Nå er forhandlingene i gang igjen. Etter 2 ukers arbeid i London

0: har USA snudd, og Norge får en sentral rolle. Det forteller klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
1: Norge skal lede de møtene. Det tror jeg svært positivt. Det betyr at vi får muligheter for å diskutere konkrete løsninger som gjør at vi kan ta skipsfarten til nullutslipp I fremtiden.
2: Og dette skal da få tilbake på sporet det som ble avbrutt I fjor høst?
1: Det skal få skipsfarten sin vei mot nullutslipp tilbake på sporet igjen. Det blir helt sikkert noen krevende vurderinger, men at alle land nå enige om at man skal ha nye forhandlingsmøter, vurdere konkrete løsninger, det mener jeg veldig positivt for videre utslippskutt I skipsfarten.
0: Reporter var Christian Elster. Streiken I hotell- og restaurantnæringen trappes kraftig opp fra søndag av. Da vil ytterligere 1100 bli tatt ut I streik, og totalt over 4000 ansatte over hele landet vil være I streik. Forbundsleder I Fellesforbundet Christian Justnes forklarer hvem som tas ut.
3: Nå tar vi ut ganske mange medlemmer inn forbi kantiner og forpleiningsanlegg som rettet mot industri og bygg- og anleggsvirksomheter. Og en del hoteller I tillegg som innlosjerer ganske mye arbeidsfolk. Så det en litt annen innretning på dette uttaget enn de tidligere. Og det jo for å synliggjøre at vi har medlemmer inn forbi. Både overnatting og servering som en viktig del av næringskjeden og verdiskapingen I hele Norge. Og ikke bare på den tradisjonelle hotell-restaurant-biten.
0: Magne Kristensen, direktør for arbeidsliv I NHO Reiseliv, sier partene står langt fra hverandre, og at det særlig et krav som for dem umulig å innfri.
4: Ja, min forrige erfaring fra streik på vår sektor I 2016, da...
0: Det var feil lyd. Det fortsatt stor fare for terrengbranner I Sør-Norge. Farevarslet for gress og lyngbrann opprettholdes for deler av Vestland, Sørlandet og Østlandet, det opplyser Meteorologisk institutt. Det tørt gress og lyng som gjør terrenget brannfarlig. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
5: Gode gjenhør I NRK P2.
6: Det var jo det her at jeg plutselig fikk den dumme tanken at den datt ned I hodet, hva ville Jon Michelet gjort? Altså sånn som de kristne spør seg, hva ville Jesus gjort? Og det å begynne å tenke at jeg skulle gå rundt I verden og oppføre meg sånn som Jon Michelet gjorde, det synes jeg var så gøy.
7: Det mulig å kjenne foreldrene sine fullt ut? Marte Michelet ville skrive om forfatterpappa Jon Michelet, og gjorde tidenes mest originale biografistunt for å få det til. Velkommen til Åpen bok forfatterintervjuet, Marte Michelet.
6: Takk skal du ha. Tidenes mest originale, det der la du lista veldig.
7: Ja, men det mine ord, jeg står for det. Vi snakker altså om en bok som blitt tetende, det har skjedd verre ting I utlandet, senere fra et farskap. Og for en mottagelse, altså hardbarkete kritikere har jo gått over skaftet her og snakket om latter og gråt, og snakker om høstens store leseopplevelse. Altså, klarer du å ta inn alle disse ovasjonene?
6: Altså, jeg synes det veldig vanskelig med ros. Jeg synes det mye lettere å få kritikk. det medgang, det synes jeg kjempeskummelt og vanskelig. Og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med ansiktet mitt når folk sier pene ting. Jeg blir sånn,
7: Okay.
6: Jeg øver meg.
7: Du øver deg? Mm. Ja, du har litt fortsettelse på høsten til å øve deg mer da.
6: Det har skjønt at når folk, dette har også egentlig lært litt av pappa, at når folk kommer bort til deg og vil si noe fint om boka di, så da har de lyst til å gi deg noe, og da må du bare ta det imot. Så da må du bare si takk med et vennlig smil.
7: Mm.
6: Det øver jeg meg på.
7: Ja. Du, stor leseopplevelse, sier jo alle, og vi skal snakke først og fremst om din skriveopplevelse. Ikke minst hvorfor det har vært så viktig for deg å skrive en bok om pappaen din, Jon Michelet, som I tillegg til å være pappa, var forfatter av over 50 bøker, og var en superkjendis på 80- og 90-tallet, ikke minst. Enten var som hardbarket AKP-er I hjemmestrikket genser, eller var som glittrende premiereløve på en hvit smoking gjerne på en Se og Hør-fest. Han var jo et overflødighetshorn av et menneskemarte, det må vi kunne slå fast. Og så gleder jeg meg veldig til å høre om den noe grenseoverskridende metoden din.
5: Dette Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
7: Marte Marte, du jo selv et skrivende menneske. Du både forfatter og journalist. Og du ble jo stadig spurt om, kan ikke du skrive bok om pappaen din? Og ikke minst etter at han gikk bort i 2018. Og så veget du deg og sa, nei, det har jeg absolutt ikke lyst til. Men så gjør du det. Hvorfor? Hvorfor plutselig gjorde du det?
6: Nei, det var jo det her at jeg plutselig fikk den dumme tanken, at den datt ned i hodet, hva ville Jon Michelet gjort? Altså sånn som de kristne spør seg, hva ville Jesus gjort? Og det å begynne å tenke at jeg skulle gå rundt i verden og oppføre meg sånn som Jon Michelet gjorde, det synes jeg var så gøy. Og så begynte jeg på en måte bare å gjøre det. Bittelitt, så vidt. Og så tok det ene det andre, og når jeg skjønte at jeg kunne nærme meg pappa på en så frekk og uærbødig måte, da skjønte jeg at okay, dette her er kanskje verdt å skrive om likevel. Ikke sant? Her er jeg inne på et eller annet.
7: Ja.
6: Fordi jeg tror alle kaver med relasjonen til faren sin. Det er det på en måte mest, ja, det å kave med relasjonen til foreldrene sine er den mest menneskelige erfaringen som finnes, ikke sant? Og så, og døde fedre, de har jo en tendens til å liksom dukke opp i drømmene dine og plage deg i tiden etterpå. Så hvordan skulle jeg håndtere alle de kompliserte, doble følelsene jeg hadde for den mannen? Og hadde offentligheten noen interesse av det? Antagelig ikke. Men det som kanskje kunne være verdt å formidle, var jo den frigjøringsprosessen, da.
7: Mm. Så det du gjorde var rett og slett, som du selv beskriver det, live faren din.
6: Jeg vet.
7: Og da er vi inne i rollespillverden.
6: Ja, men det er ikke, altså, ikke sant? Jeg må bare undersøke at seriøse livere, de kommer ikke til å ta, de kommer til å synes at dette er veldig appropriering, altså, og veldig amatørmessig utført, fordi jeg har ikke brukt noen rekvisitter, jeg har aldri prøvd å se ut som Jon Michelet.
7: Å, jo da, du ville gå som han.
6: Jo da, men jeg har jo aldri prøvd, jeg har aldri tatt meg løsbart, liksom, skjønner du? Aldri, det hadde mislyktes umiddelbart. Men jeg har prøvd å på en måte, ja, ikke sant, jeg har prøvd å la hans ånd besjele meg. Så den og så har jeg stilt meg spørsmålet, hva ville han gjort i en masse ulike situasjoner?
7: Vi skal høre mer om hva alt dette endte i, men du skal få lov til å lese litt fra, rett og slett fra starten av boken. Det har skjedd verre ting i utlandet.
6: Ok, dette er åpninga.
7: Mm-hmm.
6: Hvis det var en ting som var sikkert, var det at jeg aldri skulle skrive en bok om pappa. Etter begravelsen kom en av hans gamle forleggekompiser bort, klemte meg og viska i øret mitt. Du må skrive en liten bok om Jon. Jeg bare rista på hodet. Hva skulle være poenget med det? I tida etterpå fikk jeg forespørsler fra flere forlag om det samme, og det forsterka bare min motvilje. Jeg så på det som en ulekker kommersiell idé, en måte for forlagene å melke kjendisfaktoren hans for en siste skvett på. Hele mitt liv hadde jeg strevd for å være noe mer, noe annet enn bare datteren til Jon Michelet. Jeg trodde dessuten at jeg hadde et avklart, nøkternt, kjærlig forhold til pappa. Søstrene mine gråt mer enn meg da han døde, gikk mer i oppløsning enn meg. Midt oppi sorgen følte jeg i hemmelighet en viss lettelse. Nå kan vi puste ut. Men så gikk årene, og han gnagde i meg. Ikke mindre og mindre som jeg hadde forventet, men mer og mer. En kaotisk, grumsete elting av fortida som jeg ikke klarte å slutte med. Uklare følelser jeg på autopilot bekjempet med samme midler som ham, flukt og vrede. Det heter vel sorgprosess, men en prosess pleier å ha en slutt, og denne ville ingen ende ta, før jeg en sommer mer eller mindre begynte å live at jeg var Jon Michelet.
7: Marte Michelet, vi sitter her begge med et gult bånd, hvor det står altså... Hva ville Jon Michelet gjort? Altså, sist jeg så det var på gutta mine under konfirmasjonstiden, for What Would Jesus Do? Det er jo en fin liten variasjon over det.
6: Oh.
7: Og om du ikke hadde akkurat dette båndet, så var det det du hadde rundt deg i livet ditt. Nå går jeg ut og gjør det faren min ville gjort. Hvor var du selv i livet da? Altså, hvor var liksom pakka rundt at du tenkte at nå...
6: Nei, før dette så var jeg liksom, jeg var litt grå og sliten og hadde ikke lyst til å skrive mer. Altså, jeg var helt sånn, nei, holde på å skrive bøker, hva er vitsen liksom? Du tjener ingen penger, du sitter alene liksom, i et sånt universum. Det er veldig deilig, det kan være veldig deilig å være i det skriveuniverset, men du er jo på en måte litt frakoblet resten av verden da.
7: Ja.
6: Og så tenkte jeg at ja, ikke sant, jeg prøvde å skrive sånn som jeg hadde skrevet før, og så bare butta det imot. Jeg tror kanskje at jeg måtte skrive, jeg vet at det høres så dust ut når forfattere sier sånne ting, jeg måtte skrive denne boka.
7: Men du gjorde det hvertfall, og du gikk bokstavelig talt ut i verden, litt bredbeint, og ja, hva gjorde du?
6: Første kvelden jeg livet Jon Michelet, det var etter en litt slitsom familieferie, så hadde jeg et hotellrom for meg selv.
7: Luksus?
6: Det er så luksus. Det er det beste jeg vet. Komme på et sånt hotellrom, og så er det rent sengetøy, og så er det kald cola i kjøleskapet, og så kan du liksom bare, der ser du hvor du har veldig lite dårlig samvittighet. Rett og slett. Så jeg gleder meg skikkelig til å ligge der og ikke ha dårlig samvittighet over noen ting. Men så ble det, men så var det av forskjellige grunner, så var det denne uroen rundt pappa da, som liksom reiv i meg, og så gikk jeg opp i utsiktsbaren på hotellet, så ned på folkevrimmeren, og tenkte, hva hadde han gjort i dag? Hvis han hadde et lite stipend på konto, hadde noen frie, løse sommeruker foran seg, og hadde et hotellrom i Kristiansand liksom. Og da og jeg var jo på en måte rett ut av et forhold, ikke sant? Så det var jo sånn, og jeg skulle snart fylle 50, så jeg lot meg veldig inspirere da av pappas, hva skal man si, mer livsglade sider.
7: For det var nesten sånn at du la deg noen sånne dogmeregler, altså tanke på at hva gjør jeg nå? Jo, jeg gjør det, for det ville han ha gjort.
6: Det ville han ha gjort, ja. Ikke sant? Og så begynner du med å drikke whisky, for det ville han ha gjort. Og så liker jeg ikke whisky, så da blir på en måte, weed blir mitt whisky da, i dette eksperimentet. Og så er han jo veldig flørtete fyr da, ikke sant? Så jeg må jo på en måte prøve å, jeg prøver å bli arrestert, fordi det ble han. Jeg prøver å få ligge med noen, for det fikk han hele tiden. Jeg prøver å ta folk i hånd bak. Jeg forteller skrøner, altså han har et veldig bredt repertoar å ta av, og jeg vil si jeg gjør veldig mye av det i løpet av det halvåret, hvor jeg av og på, akkurat når det passer meg, akkurat når jeg selv vil, liver at jeg er Jon Michelet.
7: Mm. Men var det av og til noen grenser du tenkte at nei, dette kan jeg ikke gjøre?
6: Ja da.
7: Men du gjorde det likevel?
6: Ja, altså målet her måtte være å tørre mer enn jeg ellers ville gjort.
7: Ja.
6: Mål, altså det var et mål i seg selv å utsette seg for mer risiko enn det jeg pleier, og det tror jeg mange har gått av, altså. Å bare komme ut av komfortzonen sin og gjøre noe som er gå inn, altså, ikke sant? Ta en annen rute hjem og prøve å holde seg åpen for opplevelser, rett og slett. Fordi hvis det var en ting som kjennetegnet pappa, så var det jo det. Altså han, ikke sant, han var med på hva som helst. Skal vi gå over Grønlandsisen? Ja! Skal vi liksom skyte isbjørn? 100%. Skal vi flytte til Zambia? Yes. Liksom, altså, vil du dra til Khartoum og gjøre et oppdrag for VG? Liksom?
7: Han gjorde jo alt.
6: Han var en mann som elsket å få kick. Han elsket å reise rundt i verden. Han elsket å befinne seg i situasjoner som gjorde at det bruste litt i han, da. Og sånn er jo jeg også. Det er bare at jeg har undertrykt det mye mer. Ikke sant? Jeg har prøvd å leve mye mer konvensjonelt. Jeg har levd 50 år på jordoverflaten som kvinne. Veldig pretensiøst sagt. Jeg har levd 50 år som kvinne. Det er noen begrensninger som jeg både har lagt på meg selv, og som verden har lagt på meg, som det er så vanskelig å utfordre. Ikke sant? Men så viser det seg at når jeg lente meg inn i det her Jon Michelet-greiene, så var det egentlig ganske lett. Det ble mye lettere i hvert fall. Jeg har et repertoar inni meg som er friere, og det er pappa. Jeg vet at ikke alle damer, det er veldig viktig her, sånn, ikke alle damer, ikke alle menn. Men mange damer da, går jo litt sånn, de prøver å gå på en feminin måte for eksempel, eller de har håndveska på en feminin måte over skuldrene. Og det ting, det på en måte litt hemmende, merker du, når du skal gå rundt i byen og prøve å bli arrestert, og ikke sant, prøve å følge med på hvem som fotfølger deg, og ikke sant, altså, du må legge av deg noen sånne, og så er det mer effektivt å gå mer som en mann.
7: Ja.
6: Ja. Og en ting er de bevegelsene, men det er på en måte det å agere som mann, altså ta seg større friheter, ha mindre skyldfølelse, det er vel egentlig de to tingene.
7: Mm. Men da du holdt på, dette får jo ikke et halvt år,
6: ja.
7: Hadde du i bakhodet hele tiden, altså hvordan du skulle bruke det i en bok?
6: Nei, det, altså, det tok litt tid før, det, før jeg tenkte at dette skal bli bok. Det tok liksom kanskje en uke med living før jeg tenkte, ok, dette, da hadde jeg en så full og gøy notatbok, og hadde masse ideer, og begynte å interessere meg for han. Altså, det er jo noe med det også, ikke sant? At jeg har jo, jeg begynte plutselig å interessere meg for Arbeidernes Kommunistparti, Marxist-Leninistene, som jeg bare hadde holdt på en sånn armlengdes avstand, egentlig, hele den oppveksten i maoismen, som jeg plutselig bare, oi, det er jo egentlig ganske interessant. Og hvem var de, og hvordan tenkte de? Altså, når jeg ble født i 1975, var de helt på høyden i politisk engasjement, kan du si. Og den oppveksten begynte å interessere meg også. Sånn at det er mange ting da, ikke sant? Det er mange ting som begynner å skje, som gjør at jeg tenker, her er det noe. Her er det noe jeg å gå inn i.
7: Altså både din pappa Jon og mamma Toril var jo kadre i det vi kaller AKP-ML. Vi skal tilbake til etter hvert, Marte, men han var jo et menneske som veldig mange hadde en oppfatning av, og en mening om, og en historie med. Mm. Kan ikke du beskrive ham slik som du husker ham?
6: Altså, han, for meg var han jo bare pappa, ikke sant? Altså, han var et forbilde, og han var en døråpner til verden, ikke sant? Altså han, det er ikke noe tvil om at det å henge på Oktober forlag og teaterkaféen fra du er liten, former deg, ikke sant? Eller, og i Klassekampens redaksjonslokaler, og i Afrika når vi flyttet til Zambia for å være med i anti-apartheid-bevegelsen, altså, ikke sant? Alt dette er jo ting som har formet meg veldig, de verdene som var mye større enn, vi fikk et mye større liv med mye større himmel over. Ja, ikke sant? Så hvem var pappa for meg? Altså, pappa var, han var en selvopptatt mann som hadde veldig mange hobbyer og interesser, stort raseri, en enorm kjærlighet og person, altså, uansett var han kjedet seg aldri. Han hadde en appetitt på livet og på verden som kanskje var hans aller fremste karaktertrekk da.
7: Mm. Jeg tenker det er jo ikke en sånn bok du har skrevet som handler om en sånn, åh, det var så vond og trist barndom. Absolutt ikke. Du skriver jo frem altså, en veldig fargerik og morsom oppvekst, selv om bleiene ble glemt, og en del sånne praktiske
6: altså,
7: ting.
6: Han var jo helt udulig på noen måter.
7: Det var ikke så viktig. Men jeg tenker på, det er en bok som er skrevet med enorm kjærlighet.
6: Ja, det er fint at du syns, fordi, og det er fint også at du ser at dette absolutt ikke er en sånn for en fæl barndom jeg hadde. Dette er en bok om relasjonen mellom han og meg, hvor jeg har prøvd å på en måte finne fram til noen scener som jeg tenker er viktige, som var sånn litt avgjørende øyeblikk mellom oss da, og prøver å si noe om hvordan det er å ha en far som du elsker, og som du beundrer, og som du samtidig ser at lever et ganske hardt og til tider utsvevende liv som koster han mye da.
7: Mm.
6: Så på en måte er det en bok om å være pårørende, på en måte er det en bok om å være ML-barn, på en måte er det en bok om å få være med på liksom de råeste ekspedisjonene, liksom. Han tok med meg til Svalbard og viste meg isbjørn. Jeg fikk kjøre snøskuter, liksom. Vi dro til Lake Malawi, vi dro til Tanganyika, og jeg har fått sett krokodiller, liksom, gå en meter bortafor, mens han står og skravler og leker Hemingway, liksom. Altså, det er mye, vi har fått være med på så mye, og han har gitt oss, ikke sant? Han har jo åpnet så mange rom og dører og interesser for oss alle sammen, av barna.
7: Du er en av fire
6: en av fire.
7: Mm. Han hadde fire døtre med tre kvinner.
6: Han fikk ingen sønn. Og det syke er at han snakket ofte om det i intervjuer. Skulle ønske han hadde fått en sønn. Bare Arne Bjarne, hvorfor går du rundt og sier det? Hva er liksom, hva er det du vil med å ha en sønn? Det får jeg ikke helt svar på. Men det kan hende at han hadde lyst til å se noen røre seg i verden sånn som han.
7: Hmm.
6: Ikke sant? At heller enn å kanskje tenke hvordan kan jeg hjelpe disse jentene til å bli friere? For det var ikke på han, det var ikke innenfor. Ikke sant? Han skjønte ingenting av feminismen, la oss være ærlig, liksom. Eller han gjorde jo det også, sant? Han ga oss ishockeyutstyr alle sammen. Som sikkert var en eller annen slags feministisk handling fra hans side da. Men det var så off, for det var ingen av dem som hadde lyst til å spille hockey. Og vi hadde akkurat kommet hjem fra Afrika og kunne ikke gå på skøyter lenger, ikke sant? Rett ut på isen, bak blokka på Lindberg.
7: Ut og gå da.
6: Og da hadde han også kjøpt hele butikken, ikke sant? Kjøpt susp til oss.
7: Ja, det synes han var nødvendig.
6: Han var en snåling, ass. Men ja, det er skrevet med stor kjærlighet, fordi han var jo en fantastisk fyr, ikke sant? Også.
7: For jeg tenker at når man har en pappa som er så offentlig, som igjen, alle synes de kjente, altså alle var forelsket Jon Michelet. Altså,
6: det, litt eller annet.
7: Ja. Er du galt, sånn var det året. Men jeg tenker, er litt av motivasjonen din gjennom både living og bokskriving vært av å vise... Ja, jo, han var sånn, du kan ha din leve... Men det var sånn han var!
6: Nei, jeg har ikke behov for å på en måte eie fortellingen om hvem Jon Michelet var. Det er egentlig noe av poenget her. Altså, Jon Michelet er jo... Han var et konkret menneske, et konkret historisk menneske som levde i en viss tid. Han er en myte. Han er en brei flod i min hukommelse. Og han er pappa til mange barn som har hver sin opplevelse av å være barnet hans. Dette er jo ikke en biografi om han, ikke sant? Det er ikke meningen her, og jeg har ikke intervjuet alle hans gamle barndomsvenner, jeg har ikke gått inn i nye dokumenter, jeg har ikke gjort noe av det jeg ville ha gjort hvis jeg skulle ha skrevet en biografi. Jeg har gått inn i mine egne minner, jeg har gått inn i kroppen, og jeg har latt meg besjele.
7: Mm.
6: Og det er noe helt, helt annet da. Hvor var jeg nå?
7: Du var midt inni hvordan det er å være datter og skrive bok om far. For den boken, nemlig det, å skrive en bok om sin far, det er det bare en datter som kan gjøre. Og det har du gjort, Marte. Og det er bare en, eller nå fire da, det er fire døtre, søstre, som kan fortelle om hvordan denne oppveksten var. Og når jeg stiller deg det spørsmålet, tenkte jeg, ok, skal vi sette av 14 dager liksom? Det er bare sånn, hvor skal vi begynne? Men la oss gripe litt fattig, du var inne på AKP ML, denne nok så iherdige politiske bevegelsen på, som har hjemsøkt vårt land og så videre. Hvordan var det å være barn av to så dedikerte partikadre som både mor og far var?
6: Altså, jeg hadde jo dedikerte foreldre som var investert i oss, liksom. Men i AKP-ML så var det jo sånn at alt du hadde av overskudd i livet, enten det var penger eller fritid, skulle på en måte, da skulle du tjene arbeiderklassens interesser. Og i hvert valg du gjorde i hverdagen, skulle du stille deg spørsmålet, tjener dette arbeiderklassen? Eller tjener dette fienden, liksom. Og det var deres armbånd, da, på en måte. Hva ville Lenin gjort, liksom? Og det å leve etter hva ville Lenin gjort, det var et krevende liv, med veldig mye oppoffrelser. Men det de trodde var jo at dette kom til å betale seg ganske snart, da, all den innsatsen, ikke sant? All den oppoffrelsen. Fordi når jeg blir født, tror de at revolusjonen ikke er så langt unna. Og det er ikke helt fjernt, fordi det er så mye som skjer i verden, ikke sant? Plutselig har Vietnam vunnet over USA. Alle koloniene driver og frigjører seg over hele fjøla, ikke sant? Det er store politiske endringer på kartet i hele Sør-Amerika, Afrika, masse ting skjer i Asia, ikke sant? Hele verden er i endring, og det er progressive bevegelser overalt som finner opp liksom helt nye retoriske strategier og frigjør masse nytt. Urfolksbevegelsen, kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen, altså det er en sær tid da, hvor alt peker på en måte i progressiv retning. Og så tenker de at i dette århundret så står det store slaget mellom sosialisme og barbari, og sosialismen kommer til å vinne, det er de sikre på. I hvert fall mange av dem, i hvert fall i 1975. Og så blekner jo på en måte noe av den følelsen av at alt, oi, oi, oi, alt henger sammen og går i riktig retning, bare vi følger denne oppskriften, marxismen, leninismen, Mao Zedongs tenkning, bare vi følger den rette læra, så kommer verdenssosialismen til å komme, og vi, heltene, kaderne, som er historiens viktigste, vi er sentrum, vi, alt hviler på oss, ikke sant? Det er en ganske besnærende tanke. Alle vil jo være helten. Alle vil jo frigjøre massene. Alle vil jo lede folket fram til seier, på en måte. Det er lett å bli litt høy på seg selv. Og det er det som skjer også så innmari tydelig, ikke sant? At denne, du har en sånn myldrende 68-bevegelse, og så kommer det et mer og mer sånn fast gubbestyre på toppen der, liksom, som sier sånn rette linje, feil linje, sett deg ned, snakk om dette, bruk det ordet. Altså, det strammes veldig inn, da. Og det synes jeg er litt gøy. Jeg føler vi må le av dem. Altså, jeg føler vi må le av den lille gjengen i arbeidsutvalget i sentralkomiteen i AKP ML, som gjennom hele 70-tallet liksom sitter og liver, mener jeg da. Jeg mener at de liver at de er fedrene sine i motstandsbevegelsen, på en måte.
7: Hvor der ideen kom fra.
6: Litt, ikke sant? Om en gang du begynner å tenke på living, da er det mange som liver rundt omkring, ass. Det er så lett, å, det er så givende å tenke på pappa liver jo masse. Altså, hva han gjør når han liksom klærer seg på overkroppen med Synnøve Svabø? Hvem er det han laver? Mm. Han laver jo mye Marlon Brando.
5: Dette er Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
7: Og gjest i forfatterintervjuet i dag, det er Marte Michelet. Men du nevner jo selv latter her, humor. Det er jo en bok du har skrevet som åpner for mye humor, og mye selvironi.
6: Ja, altså, det er jo en ærlig bok, da.
7: Ja.
6: Og da må jeg jo også le av meg selv. Og jeg var jo også leder i Rangdom i en periode, og jeg blir jo veldig flau når jeg ser på noen av de tingene. Liksom. Det er en løpeseddel som jeg skriver om i boka, som jeg fortsatt får helt... Nei, uff. Som jeg synes er så flau.
7: Ok, men du gjorde det. Du gjorde det.
6: Ja, ikke sant? Hvis jeg skal utlevere han, må jeg også utlevere meg selv. Det som er deilig med pappa er at han har utlevert seg selv så innmari mye, helt på egen hånd. Så det var ikke så... Det var på en måte, det er lett å skrive om at han var alkoholiker, for det har han allerede fortalt. Lett å skrive om at han var utro, det har han allerede fortalt. Sinneproblemer, prostatakreft, altså you name it på en måte. Han har snakket ut i VG om de tingene. Det gøye her er jo at hans teite ting... tar jo jeg også med meg. Hans dårlige sider, de lever jo videre i meg, enten jeg vil eller ikke. Så jeg må bare være ærlig om hva disse tingene fører til, da. Ellers er ikke dette noe vits i det hele tatt.
7: Du snakker så vidt innom det selv, Martin, men kan jeg likevel spørre deg, hvordan var det å være datter av en Don Juan?
6: Nei, altså, i noen situasjoner synes jeg det var kjempeekkelt, ikke sant? Hvis vi var på teaterkaféen eller på kasino, eller ikke sant? Hvis vi var ute på sånne steder hvor det var fulle damer med sigg, som ville sitte på fanget hans, det synes jeg var ekkelt som liten. Som eldre så synes jeg at det var altså det, jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor folk har behov, dette er det ikke bare jeg som har opplevd, søstrene mine også, at det kommer bort damer og blunker sånn, kjente faren din? Ok.
7: Veldig kleint.
6: Ok, hva skal jeg si til det? high five, eller skal jeg si, ja, terningkast, altså, liksom, ikke sant, skjønner du, ja. Og det sånn, og, liksom, folk har veldig lyst til å fortelle om episoder jeg har hatt med Jon Michelet, av en eller annen grunn. Og noe av det jo veldig søtt og morsomt, noe av det veldig fint. Folk har masse fine Jon Michelet-historier å fortelle, ikke sant? Han var den eneste som fulgte med på det elendige fotballlaget i Larkollen, liksom. Det koselig. En gang ringte vi til Jon Michelet, var det noen som fortalte meg noe her om dagen. Vi var noen jenter som satt og lurte på et politisk spørsmål, dette var på 80-tallet. Vi satt på Linderud, og så visste vi at han bodde på Lindeberg. Så sa vi, kan du komme over og forklare det til oss? Han hadde tatt telefonen da. De hadde ringt til han, han hadde tatt telefonen. Og han sa, ja, det er greit, jeg kan godt komme over. Og klare oppi. Hun husker ikke hva spørsmålet var da. Men de hadde ringt Jon Michelet for å få fasit, og han hadde vært villig til å reise tvers over Groruddalen for å gi dem mer info. Om det var fordi det var tre jenter som satt der, I don't know, men, eller om det var fordi han var marxist-leninistisk kader, eller kombinasjonen. Uansett, ikke sant? Det er mye sånne type historier.
7: Mm.
6: Og så er det de, har sett faren din kjøpe hasj, så faren din i slåsskamp, så faren din...
7: Mm. Ja, men det, ikke sant? Det du sier nå, Martha, er rett og slett... At du har hatt far som at hele verden synes de hadde en bit da. På godt og vondt.
6: Ja. Og det er jo den kontrakten du inngår når du blir superkjendis.
7: Mm. Men i livingen din så gjør du jo nettopp det. Du setter ikke et hjørne og titter. Du går rett inn i mylder av mennesker og begynner å snakke med folk, se folk, høre på dem, lytte til historien deres. Er vi litt i kjernen av pappa Jon nå?
6: Jeg tror i hvert fall det var hans... Han hadde en helt utrolig evne til å få folk på gli, til å få dem til å snakke om ting, hvis han ville. Når han skrudde på en måte sin fulle charmoffensiv, da var det vanskelig å ikke bli helt sånn mo i knærne av velvære, rett og slett. Da. Han var en sånn som... stilte 1000 oppfølgingsspørsmål, fikk deg på gli, prøvde å leite etter, hva er det som er spesielt med deg? Han var nysgjerrig da. Det har vært veldig morsomt å bare gå på bar, ikke sant? Sette seg rett i baren, sånn som Jon Michelet ville gjort, se hvem det er i nærheten som virker interessant å prate med, slå en prat.
7: Og se hva som skjer.
6: Ikke sant? Og det er mye, mye, mye snarlinger, men det jeg husker så mange fine... Jeg har hatt så mange fine samtaler med folk underveis i det her. Rørleggeren som fortalte meg alt om katakomber, ikke sant? Åh, så gøy. Ja, masse sånne.
7: Mm.
6: Og mye fylliker og snarlinger og sånt, men Oslo er jo en ganske sånn trygg by.
7: Men vi skal faktisk et lite stykke unna Oslo nå, fordi at, som du selv har nevnt, Afrika. Mor tok med seg... i hvert fall et par av døtrene, og til Zambia og Namibia.
6: Mamma er grafiker,
7: ja.
6: Så hun fikk jobb med å bygge opp et trykkeri, et anti-apartheid-trykkeri
7: i Lusaka. Og dette var virkelig den perioden hvor man liksom skulle stå sammen og solidaritet og virkelig jobbet for saken.
6: Altså, dette er på 80-tallet hvor kampen mot apartheid er blitt en sånn global kampsak på linje med Vietnamkrigen i årene før da. Og mamma får denne jobben med å bygge opp det trykkeriet, og pappa blir med selvfølgelig, ikke sant? Da gjør de et veldig viktig valg, fordi i stedet for å bli i Norge og være desillusjonerte 68-ere, liksom, så drar de ut til et slags annet frontavsnitt. Da. de drar for å bli del av kampen mot apartheid, og det er det som mest av alt former meg politisk, kanskje mer enn ML-bevegelsen, så er det jo, fra jeg er 9, så er, ikke sant, da bor vi i Afrika, jeg er på politiske store møter hvor folk roper slagord på sørafrikanske språk, liksom. Det er det som jeg vokser opp med, mye mer enn Lenin og Mao og sånn. Så er det ANC og den politiske kulturen til anti-apartheid-bevegelsen som former meg. Da.
7: Mm.

0: Vad hørte vi her, Marte?
1: Dette jo da Tekno, Nigerias største popstjerne for øyeblikket, og dette låta hans Enjoy. Og det jeg elsker med denne, det at når han i videoen til denne, så han i et kjøpesenter i Lagos, eller Abuja, og så går han og nasker varer på et kjøpesenter, mens han synger I'm a winner, I'm a winner. Det synes jeg så deilig selvironisk også. Så det bare, jeg liker hele stemningen i den låta, og jeg tror pappa vil likte det.
0: Du var jo ung jente da det bodde lange strekk i Namibia først og fremst.
1: Nei, Zambia først
0: Zambia og fremst. Først, og så Namibia. Ja. Hvordan var det? Ja, du satt liksom på fanget til ANC-ledere og hørte på de største politiske diskusjoner. Hvordan var det?
1: Nei, altså det å komme fra Lindeberg i Groruddalen liksom, til Lusaka på 80-tallet var jo liksom som London var under 2. verdenskrig, eller Schweiz var under 2. verdenskrig, liksom et sted hvor alle frigjøringsbevegelsene i det sørlige Afrika var samlet i Lusaka, så det var en sånn by som krydda spioner og agenter og guerilla og våpensmuglere over en lav sko, liksom. Og der havna vi. Og mamma var jo på det trykkeriet. Vi ble jo på en måte skoleelever da. Og det første som skjedde var at jeg dummet meg skikkelig ut når jeg skulle introdusere meg for klassen og klarte å, vi lærte jo ikke engelsk på skolen den gangen. Så når jeg kom til Zambia og var 9 år, så hadde jeg bare, jeg hadde nipugget den ene engelske boka som de hadde skaffet meg, og så skulle jeg si, jeg hadde øvd inn en sånn ramse som jeg skulle si, men jeg klarte å tulle det til, og så sa jeg my name is Marte, I am from Norway, I am a desk. Altså, jeg en pult. Det var ikke det jeg hadde tenkt å si. Jeg skulle si at I am from Norway, I am a girl. Men så var det mye bilder av desk og pensel og sånt i den engelske boka, så plutselig sa jeg det. Så da kalte de meg bare, i mange måneder etterpå, kalte de meg bare desky. Desky? Fordi at de legger til en i da, Lusaka-folka, etter konsonanter. Så da dummet jeg meg ut, og det var på en måte starten på min måte å være i Afrika, var sånn klønete, rar, hvit jente, liksom.
0: Selvlysende hvit, tror jeg du skriver det sånn.
1: Ja, du selvlysende hvit i mange, i hvert fall var du det på 80-tallet i Lusaka. Du det fortsatt. Altså, det å være hvit er ensbetydende med å være rik. Og det var umulig å komme utenom, uansett hvor liksom, snille og gode vi var, uansett hvor gode intensjoner vi hadde, så var vi fortsatt helt ufattelig privilegierte sammenlignet med de fleste zambiere. Og det var en sånn, det er jo en veldig viktig oppdagelse, mener jeg, å forstå, for de fleste nordmenn. Og en sjokkerende oppdagelse når du 9. Altså skjønne liksom hvor ille folk kan leve, hvor lite folk klarer å overleve på, hvor seie de er, hvor mye de tåler. Og det å skjønne at i verden er det liksom spesielt å gå rundt og være hvit, da får du masse privilegier, da blir du behandlet annerledes, da sier de yes sir, yes madam, liksom. Altså det var en viktig oppdagelse og en ubehagelig oppdagelse.
0: Pappa Jon var jo med, han kom og gikk litt, som han alltid har gjort i deres. Var det her han liksom livet Hemingway?
1: Altså, han ble jo frustrert ganske raskt, pappa, fordi mamma gled rett inn. Ikke sant? Mamma bare, ok, smakk, smakk, smakk, her skal det jobbes, her skal det ordnes, opp med den, hit med den. Mens pappa ville jo, det var ingen her som visste hvem han var.
0: For en gang skyld.
1: Ikke sant? I Norge var han jo superkjendis. I Lusaka var han litt sånn, hvem er han fyren der egentlig? Og han så jo ut som han kunne være fra hvor som helst. Altså, han hadde jo et veldig spesielt utseende som gjorde at han kunne se som om han var afghaner, eller libaneser, eller chilener, eller hvor som helst på den sørlige halvkule, liksom. Men ikke nordmann, så jeg tror ikke de helt trodde på. Jeg tror de trodde han var spion. Og det var en veldig paranoid periode, hvor, ikke sant, mens vi bodde der ble ANC-kontoret sprengt i lufta, mens vi bodde der så var det jo brevbomber hele tiden, og det var masse infiltratører, så det var helt reelt. Så først så skulle jo han jobbe for SWAPO Radio, som liksom var liksom som London, Radio London under krigen da, sendingene fra eksil hjem til frigjøringsbevegelsen hjemme på en måte. Men, og der trodde han sikkert at han skulle sitte og være sånn øksnevad og lese sånne pep-talk-reiseskildringer, eller jeg vet ikke helt, ass. Men i hvert fall så funket ikke det i det hele tatt, og han og de bare, nei, skal vi slippe han inn, er han sikkerhetsklarert? Nei, trykke det liksom. Så det ble ikke noe, da ble han veldig frustrert, og så begynte han å drikke mer og mer, og så begynte han å live Hemingway, og dro ut og skjøyt antiloper, og, ikke sant? Den slags.
0: Ja.
1: Han, hadde, han skjøyt en veldig fin sabelantilope, den er veldig vakker, som fortsatt henger over peisen på Larkollen i hjemmet hans.
0: Familie, det gamle familiestedet.
1: Ja, og hvert år henger vi en sånn veldig, veldig glorette julebjelle på sabelantilopen.
0: Det ville han ha likt.
1: Ja, nei, han var med på det. Det var han som startet den tradisjonen.
0: Ja, ja.
1: Vi synes jo de var litt teite, da, alle de der jakttrofeene. Liksom. Men han skjøyt aldri noe sånn storvilt. Altså, han skjøyt ikke noe som var utrydningstruet. Mm. Det er ikke sant, han skjøyt en isbjørn. Men det var mens det fortsatt var lovlig. Mm. 1969, tror jeg det var. og det isbjørnskinnet vokste jo jeg opp på. Jeg lå på det. Jeg kan fortsatt kjenne smaken av sånne stri isbjørnhår i munnen. De smaker spesielt.
2: Du hører på Åpen bok, forfatterintervjuet med Sille Biermann.
0: Du nevnte Larkollen, Marte. Og du beskriver noen sånne fine stunder dere har, hvor du og pappa Jon sitter med hvertes manus, og jeg ser for meg at det er sånn lutheridyll med sånn peis og hvertes røven, og skal vi ta en pause nå, kjære? Ja, nei, hvordan har du kommet til boken din? Altså, jeg får en sånn veldig sånn idyllisk bilde av far og datter som fullverdige forfatterkolleger.
1: Det er romantiserende.
0: Ok. Ta meg ned.
1: Ja, altså det er jo ikke sant... Pappa og jeg snakket jo veldig mye om bøker og skriving, og vi lå og leste bøker og sånn, men altså den der totale idyllen, den er i ditt hode.
0: Ja.
1: Fordi...
0: Altså, jeg vet jo at den idyllen må ikke ha vært så idyllisk i og med at han var ganske syk på det tidspunktet.
1: Ikke sant? Og så at vi på en måte var forfatterkollegaer. Jo, på en måte var det jo kanskje litt sånn da. At vi mer og mer, særlig på slutten, liksom, det eldre han ble, så var det... enklere for oss å snakke om krigen og snakke om bøker enn det var å snakke om ting som lå der og var uløst mellom oss, eller kanskje gnagende mellom oss da. Oppgjør vi burde ha tatt, dette føler jeg er gjenkjennelig for veldig mange, at det eldre man blir, det mer perspektiv man får på barndommen sin, man begynner å stille nye spørsmål, men det føles samtidig liksom, skal man gidde å ta dette opp, og særlig når de er eldre og døende, og liksom, ja. Skal jeg pirke i dette? Og så tok jeg noen feil beslutninger, jeg lot ting ligge som jeg skulle ønske at jeg hadde tatt opp, og så... Og det er noe av det som gnager igjen etterpå. Så det er en veldig banal oppfordring. Snakk med foreldrene dine før de daver. Det er veldig banalt, men det er samtidig, tror jeg, nødvendig for folk å tvinge seg til å gjøre det med en liten liste, en liten agenda, tre punkter, og så må du... Nei, jeg skal ikke gi regler. What would you miss, vet du? Han vil jo ikke, ikke sant? Altså,
0: han vil ikke ha
1: hvem er jeg? Altså, han sa jo på slutten, så sa han, vi hadde en sånn samtale oppe i senga før han døde, liksom. Før han ble flyttet over til palliativ avdeling for å avslutte livet, på en måte. Der så var han fortsatt i senga si opp på soverommet på Larkollen, og da hadde vi en samtale som var den eneste gangen hvor vi klarte å snakke ordentlig om at nå skal du dø. Og da sa han at du blir så genert rundt døden at jeg også blir helt genert. Og sånn var det litt, liksom. Ingen av oss helt klarte å komme over og si de tingene som vi burde ha sagt til hverandre. Det er alltid sårt. Men det er banalt og litt uinteressant. Sånn at vi har sagt masse ting til hverandre. Gjennom et helt liv har vi utvekslet masse viktige øyeblikk, og han har gitt meg masse allerede. Så jeg trenger ikke å kave i det der som jeg ikke fikk noe ut av. kave i det som jeg gjorde feil. Jeg må på en måte, og det det boka handler om på en eller annen måte for meg, å oppsummere de viktigste øyeblikkene i relasjonen jeg hadde med han.
0: Ja, for i mitt idylliske bilde her, så det faktisk en del av det. Vi liksom, uten at du skriver det, så tenker jeg sånn, de fikk sikkert snakket ut om alt.
1: Ja, det fikk vi ikke, altså. Det kan jeg si, det gjorde vi jo ikke. Altså, det som kjennet en av vår relasjon var jo at vi hadde det veldig hyggelig sammen. Jeg likte han likte meg, vi koste oss, liksom. Men det var på de premissene at vi ikke gikk inn i de vanskelige tingene, ikke sant? At vi aldri diskuterte hans syn på buruglene, de her kvinnefrontene. Det måtte vi bare la ligge.
0: Unnskyld at det
1: ja. Ikke sant? Jeg, kunne, det var, vi, jeg valgte, og han valgte, at vi skulle holde oss unna de temaene som var ubekvemme, eller der vi var uenige, for å bare ha det hyggelig sammen. Ja. Og det angrer jeg på en måte ikke på.
0: Ja, du bruker ord som jeg gjorde feil. Jeg vet ikke om det. Nå synes jeg du veldig...
1: Nei, nå snakker jeg off reservatet her. Altså. Det farlig å være å Silje Biermann.
0: Ja, men du må ikke plage deg selv med feil. Det vil ikke Jon Michelet ligge, det er jeg helt sikker på.
1: Jon Michelet kunne jo ligge og rulle i senga i dagesvis av angst over at han hadde sagt at liksom en sportstrøye fra det laget i Fredrikstad kom i 1917 når den egentlig kom i 1916. Altså, han var en mann som hang seg opp enormt i sånne små detaljer.
0: Okay.
1: Og jeg er sånn selv, jeg. Altså, jeg fotnote 176 i Hva hvis hjemmefronten, ja, den holder meg fortsatt våken, liksom. Ikke sant? Der er vi like.
0: Ja.
1: Men det er et kjærlighetsbrev til pappa etter at han døde. På en måte er det selvfølgelig det. På en måte er det selvfølgelig en... Jeg skulle ønske at jeg på en måte hadde sett mange av de kvalitetene hans og vært rausere med han når han var i livet. Og jeg skulle ønske at jeg hadde skjønt at jeg kunne live han mens han var i livet. Det hadde vært kjempegøy, han hadde jo elsket det. Hvis jeg kunne komme hjem og rapportere, liksom, jeg ga meg ut for å være bryggersjauer, pappa, vet du hva som skjedde? Eller liksom... Ja, jeg bare kjøpte... Nei.
0: Jo da.
1: Nei, nei, nei, nei.
0: Da ville han kanskje tatt litt streng papparoll og sånn, nei, du må ikke kjøpe weed for ofte, Marte mor.
1: Vet du hva? Nei, altså han hadde sagt, det må du slutte med en eneste gang. Men han var... Jeg skriver om når han skjønte at jeg hadde begynt å røyke. Hvordan... Ok, greit. Jeg er 16 år, liksom. Nei, 15 er jeg. Han gjør ikke noe forsøk på å si sånn, slutt med det. Han bare, uff. Og så kommer han litt senere og sier, ok, det er greit, du kan få røyke inne, men ikke røyk på senga! For det var det som drepte Monica Zetterlund. Så han hadde sånn, alltid litt sånn aparte innspill. Eller ofte.
0: Ja.
1: Ok, pappa, skal ikke røyke på senga.
0: Lover ikke som Zetterlund.
1: Men jeg tenker alltid på Monica Zetterlund da, når jeg ser folk som røyker innendørs.
0: Mm. Jazz-entusiasten Jon Michelet. Men det vi egentlig snakket litt om her, Marte, er jo det at kan man egentlig, og skal man egentlig, kjenne en mor og en far 100%?
1: Det jeg lander i, som jeg synes er ganske sørgelig, er jo at det antagelig ikke egentlig er mulig da, for foreldre og barn å kjenne hverandre. At det er noe med de rollene vi har. Alt det som du... som er nøkler til å forstå hvordan folk egentlig har det, og hvem de egentlig er. Ikke sant? Ting som handler om rus, sex, vold, dårlig økonomi, psykiske problemer. Ikke sant? Hvis du er venn med noen, så vet du om de tingene. Hvis du kjenner noen, så vet du om de tingene. Men når du er forelder, så er det jo akkurat sånne ting du prøver desperat å skjule for barna dine, og det går også andre veien. At barn forteller ikke foreldrene sine, det vet vi jo, de forteller ikke foreldrene sine om rus og vold og psykiske problemer og overgrep og vanskeligheter, ikke sant? Sånn er det bare. Med en gang noe blir skammelig, så blir det hemmelig. Og så skjuler man... min opplevelse var i hvert fall at i forholdet mellom meg og pappa så prøvde vi å verne hverandre litt, da. For egen skam, ikke sant? Altså, det er åpenbart for meg at noen som har så mye sinne inni seg som han hadde, at han har opplevd et eller annet voldelig traumatisk i sin barndom. Jeg vet ikke hva det er, jeg får ikke tak i det, jeg har ikke gravd i det. Kanskje det så enkelt som at, ikke sant, farfar var bokser, farfar ble satt bort på gård, farfar var en sinna mann, altså, ikke sant, at det, går, at det så enkelt. Men gudene vet hva han kan ha opplevd, liksom, som ung sjømann, eller, ikke sant, ting rammer folk da.
0: Mm.
1: Og at det et eller annet i han som han aldri snakket ut om i VG, og som han aldri snakket ut om med oss, det er jeg rimelig sikker på. Og ikke sant, de der 40-tallsmennene, de går ikke til psykolog, de vil, pappa var åpen nærmest som PR, ikke sant? Nærmest for å si at jeg har angst og se meg håndtere angst relatert til meg, du som også har angst, men i virkeligheten så visste han jo overhovedet ikke hvordan han skulle håndtere angst da, og hvilken mann født i 1944 ble liksom utrustet med gode redskaper for å håndtere det. Jeg tror ikke han var alene. Jeg tror ikke han var alene om å drikke og slåss og rase mot verden, på en måte. Men det er viktig også å undersøke at, ikke sant, han var aldri voldelig hjemme, eller, ikke sant, det er ikke noe sånt. Han slåss med store menn. men det gjorde han dog, da, ikke sant? Altså, han hadde... Det var jo et par ganger hvor han ble kjørt hjem fra fyllearresten, eller et par ganger hvor han hadde slåss med folk ute, liksom. Havna i bråk, da. Det skjedde jo ikke så mye når han ble eldre. men i min oppvekst så skjedde det en del.
0: Jeg tenker på et menneske som han, som inneholdt så mye, som var så mye, som hadde så mange sider og levde dem ut for alt hva det har vært. Så kan man på en måte velge enten å se på en sånn person som en splittet person, eller man kan velge å si som en hel person, nettopp fordi det rommer så mye.
1: Å, det var veldig fint sagt. Ja, var pappa en splittet person eller en hel person? Jeg tror at pappa var hel i den forstand at han hadde en grunnleggende empati. Han hadde en evne til å leve seg inn i andre mennesker. Og det var veldig viktig for han å ta de svakes parti. Og de to tingene tror jeg gjorde at når han, jeg tror at du blir veldig syk sjelelig av å være kjendis for å være kjendis, og jeg tror at alle kjendiser blir litt syke sjelelig, men jeg tror at det er lettere hvis du føler at det du gjør er godt, altså hvis du føler at synligheten din og oppmerksomheten du får gjør noe godt. Så jeg tror det var mye lettere for ham på slutten av livet med krigsseilerbøkene, når han på en måte kunne stå veldig sånn, være stolt av at han hadde løftet opp en gjeng helter som bare har blitt helt elendig behandlet i norsk historie, liksom. At populariteten ikke handler om han, men det handler om noe godt og stort som han hadde gjort for noen andre. Og det er jeg glad at han fikk oppleve på slutten av livet. Men altså, kjendiser, det er... Og det var han jo åpen om også, at det å være kjendis, det er en felle. Du blir løpende i et sånt oppmerksomhetshjul, og du slutter med en gang du har fått masse oppmerksomhet, begynner du å tenke på hvordan skal jeg opprettholde den nivåen av oppmerksomhet.
0: Du fanget av et eget...
1: Hva skal jeg gjøre? Ja. Hvorfor er det ikke interessert i meg lenger? Hvorfor ringer ikke Se og Hør meg lenger? Ikke sant? Altså, du blir... og hva skal jeg gjøre for å komme i Se og Hør? Ikke sant? Altså, det er en sykdom, på en eller annen måte.
0: Marte Michelet, du har jo skrevet tidligere om nok så tunge temaer, altså om holocaust, om jødeforfølgelse i Norge, hjemmefronten og antisemitismen. Hvordan har... Altså en skriver som er så full av research og så full av historikk og så, ikke sant, forholdt deg til liksom en annen tid og helt andre kilder og alt. Denne skriveprosessen, gå inn og livet pappa Jon og skrevet ut fra deg selv som den viktigste arkivet. Hvordan har det vært?
1: Nei, det har jo vært så deilig. Altså, det har vært så befriende.

0: Og det fant jeg her, det var jo AKP. Det var så gøy, ikke sant? Jeg har tilbrakt så mange timer på akp.no og lest liksom gamle internblader fra sommerleir. Og, ikke sant? Det har bare, det er et jeg elsker å få et historisk materiale å se på. Det er fortsatt mitt største kick, liksom, når jeg faktisk blir ordentlig interessert i et eller annet sånt. Det er det beste jeg vet. Og så har jeg, ikke sant, jeg har skrevet så masse om ML-bevegelsen som er så gøy og interessant, ikke sant? Jeg har lest Dag Solstad igjen. Jeg har liksom, det er helt andre inspirasjoner, helt andre måter å formulere seg på, skrive på, tenke på, som har preget denne boka enn de forrige, som har vært veldig sånn flinke, ordentlige, hva skal man si, tradisjonelle bøker med fotnoter. Så er dette en fri tekst.
1: Innledningsvis, så du hadde jo en setning om at du liksom alltid hadde vært datteren til Jon Michelet. Kan du si litt om hvordan dette prosjektet også har vært frigjørende for deg?
0: Altså det har, hvor skal jeg begynne på en måte? Altså jeg mener at jeg er annerledes nå enn når jeg startet med dette. Jeg mener at jeg har gjort avtrykk i kroppen. Jeg tror jeg kommer ikke til å gå tilbake til å bære veska på den dumme måten jeg gjorde før, for eksempel. Jeg tror jeg skal fortsatt gå og sette meg i barn innimellom, selv om jeg liksom må finne noe annet. Jeg må finne noe annet enn viske og drikke, jeg trenger tips. Men jeg har frigjort meg fra ting som er helt unødvendig. Jeg har mye mindre skyldfølelse nå enn jeg har før. Det er så deilig å tenke på alle de, som forelder særlig, er så deilig å tenke sånn, det ser helt bomba horehus ut hjemme. Samme det. Hva ville Jon Michelet gjort? Han hadde snudd og gått ut og kjøpt seg pizza, liksom. Altså, det er så fritt. Jeg har blitt mye rausere med meg selv etter at jeg skrev denne boka. Jeg er verdens beste forelder, sammenlignet med Jon Michelet. Og jeg er verdens mest disiplinerte betaler av regninger. Jeg er verdens mest ryddige person. Jeg har alltid med rene klær til datteren min når vi reiser steder. Ikke sant? Jeg nailer det. 10 poeng. Klopp på skuldra. Og sånn tror jeg, og det som er litt mitt poeng da, ikke sant? At jeg tror det er veldig mange kvinner som har mye å tjene på å være litt mer Jon Michelet. Smake på litt større friheter. Ha mindre skyldfølelse.
1: Det var et veldig fint utropstegn til slutt, Martin Michelet. Tusen takk for at du kom og var gjest i Åpen bokforfatterintervju i dag med din, ja, helt spesielle bok. Det har skjedd verre ting i utlandet, scener fra et farskap.
0: Tusen takk for at jeg fikk være med.
1: Vi runder av for i dag. Janne Kjellberg har vært produsent. Jeg heter Silje Biermann. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Du kan høre flere samtaler med de mest aktuelle forfatterne i appen NRK Radio. Du søker opp Åpen bok, og så trykker du stjerne, og da får du beskjed om nye episoder.
2: Nå er det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
3: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
2: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det er noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
4: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
5: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
6: Her er NRK Nyheter klokken 5. USA vil trekke langt flere soldater ut av Tyskland enn de 5000 som forsvarsminister Pete Hegseth varslet for et døgn siden. Det sa president Donald Trump til pressen i Florida i natt, melder Reuters. Han kom ikke med et nøyaktig tall, men gjorde det klart at amerikanske militæret skal trappe kraftig ned i landet. USA har i dag rundt 35 000 soldater på baser i Tyskland. 20 000 sjøfolk sitter fast i Hormuz-stredet. Det er over 60 dager siden USA og Israel gikk til angrep på Iran, og den eneste sjøveien ut av Persiabukta har vært så å si helt stengt siden det. Stemningen er anstrengt, og forbundene for folk som jobber på sjøen beskriver situasjonen som desperat. NRKs utenriksmedarbeider Anja Strønen rapporterer fra Persiabukta.
7: De forteller at ca. 50% av de 2000 skipene som befinner seg helt stille og rolig i Hormuz-stredet for tiden, de er forsikret, de har muligheter for å få inn vann og mat, snakke med familie, men så er det de andre 50%-ene

0: som har store problemer. Og nå skal vi huske på at denne her krigen den har vært I 61 dager, så det fryktelig lenge å ligge ute I stredet uten å få hjelp.
1: USAs president Donald Trump sier I natt til pressen I Florida at han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men at han ikke ser for seg at det noe han kan godta. Det israelske forsvaret IDF har bombet rundt 120 mål I Sør-Libanon lørdag, til tross for at avtalen om våpenhvile med Libanon ble forlenget. Ifølge IDF skal målet ha vært Hizbollah, og de skal ha truffet både militære mål og infrastruktur. IDF beordret folk I 9 landsbyer å evakuere før angrepene startet. Hizbollah sier på sin side at de angriper israelske styrker som svar på det de mener brudd på våpenhvilen. Russetiden skulle bli flyttet til etter eksamen, men den det? I helgen 12.500 russ fra store deler av landet samlet på det tradisjonsrike landstreffet I Kongeparken utenfor Stavanger. Samtidig årets første eksamen på mandag. Men det virker det som om russen NRK møtte hadde en plan for.
2: Eksamen kan man ta opp, men ellers det kan man ikke gjøre igjen, så det verdt det.
3: Jeg må kjøre hele mandagen, må jeg pugge, og så må jeg gjøre meg klar til tirsdagen, tenker jeg.
4: Tenk jo så lenge vi består, så går det fint. Ja,
5: men det går fint. Øving på søndag, etter konfirmasjon.
1: Sør-Vest politidistrikt melder I natt at det meste har gått fint for seg under russens landstreff, og at det har vært en rolig kveld. Det har kun vært noen oppdrag I løpet av det siste døgnet, og ingen alvorlige hendelser, og politiet som har vært I parken skryter av russen og deres oppførsel. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Og nå til ære for alle kvantearbeidere der ute. Dette et gjenhør med episode 7 av vår serie Kvantehistorier.
7: Lille elektron. Lille elektron. Lille elektron. Lille elektron.
8: Oi, Her det folk I ordentlige romdrakter, jo.
9: Ja, ekte folk på jobb I romdrakter. Ja. Så det jeg tenkte at vi skal gjøre å gå gjennom typ, steg for steg hvordan jeg lager kvantesensorene mine.
8: Ja.
9: Da må vi først inn på renerommet for å innføre defekter med implanteren.
8: Mm.
9: Og da må vi rett og slett ha på oss disse romdraktene, som liksom... Ja, de egentlig for å beskytte rommet mot deg,
8: ja.
9: Ikke for å beskytte...
8: Jeg skjønner.
9: Motsatt.
8: Ja, men supert, bare før vi går I gang, så må jeg bare si velkommen til en liten spesialepisode I denne kvanteserien her. Nå har vi jo vært veldig mye innom teori og spekulasjoner på filosofiske betraktninger og den slags, så man kan jo saktens lure på hva kan man bruke kvantefysikk til I det hele tatt. Og det ganske mye, viser det seg. For eksempel så det brorparten av økonomien I verden I dag bygger direkte på kvanteteknologi. Og så det selvfølgelig et sånn science fiction framtidsaspekt ved det også, som jo kanskje det absolutt feteste. Og det skal vi nå se på, for nå jeg sammen med...
9: Aurora Theien, doktorgradsstipendiat ved UiO.
8: Hva det for sted?
9: Nå vi på det som heter MINA Lab på Universitetet I Oslo, som står for mikro- og nanofabrikasjonslab.
8: Og bare vær trygg, vi skal nok komme tilbake til filosofiske tolkningsspørsmål og sånt I senere episoder, men akkurat nå skal vi ta en pause og være litt praktiske I denne episoden og I neste episode. Kvanteteknologi nå, kvantedatamaskiner I neste. Og det som litt fint, det at jeg og du, vi litt sånn som kvantepartikler, så vi kan være flere steder på en gang.
9: Ja.
8: Kanskje vi en slags sånn superposisjon mellom å være både her på denne labben, så samtidig så befinner jeg og du og Marianne Batnås I vårt lille kvantestudio. Men det som saken, det jo, som alle sånne kvantesystemer, så det sånn at det jo observatøren, lytteren. Når lytteren hører, så vi bare på et sted. Jeg kan ikke være på begge steder på samtidig. Så det ikke godt å si, plutselig så vi et helt annet sted. Fordi at noen hører på oss akkurat da.
9: Sånn det I kvanteverden.
10: Jeg heter Marianne Batten, fysiker og jobber som førsteamanuensis ved Universitetet I Oslo. Og jobber da med hvordan man kan bruke halvledermaterialer til kvanteteknologi.
11: Og jeg heter Aurora Theien. Jeg PhD-student, doktorgradsstudent ved Universitetet i Oslo. Marianne da min veileder. Og jeg jobber også med kvanteteknologi, egentlig da å lage, utvikle kvanteteknologi. Lage kvantesensorer, for eksempel.
6: Kvantesensorer, altså. Sensor høres jo litt treigt ut. Men hør nå. Hva om du hadde en kvantesensor som kan måle magnetfelt, som 10 milliarder ganger svakere enn magnetfeltet på jorda? En slik sensor, den vil kunne måle endringer i magnetfeltet når et hjerte slår, eller når en muskel trekker seg sammen. Eller hva med en gravitasjonssensor, så følsom at det kan føle tunneller og hulrom under bakken, eller at det har vært en bosetting der. Så følsom at den kan måle endringer i ditt gravitasjonsfelt, om du klipper av en hårlokk. Eller hva med et atomur, så presist at det ville ha drifta med maks 1 sekund i løpet av universets levetid. Eller et instrument som kan måle jordas rotasjon så nøyaktig at det gjør utslag når løvet faller av trærne om høsten. Slike sensorer innen rekkevidde, mener mange i feltet, og Aurora med på å utvikle dem. No pressure. Så det sånn, tenker jeg, at for veldig mange så høres kvanteteknologi litt sånn esoterisk ut, litt noe som foregår i mystiske, høyteknologiske laboratorier. Men så det også blitt sagt at ja, noen 70-80% av verdensøkonomien egentlig hviler på kvanteteknologi. Noen har påstått opp i 90%. Jeg vet ikke helt hva som riktig her, men det ganske mye i hvert fall, hvis vi litt rause da, og inkluderende i kvanteteknologibegrepet. Så hva kvanteteknologi?
10: På det rent generelle så jo kvanteteknologi all teknologi som utnytter kvantefysikkens prinsipper på en eller annen måte.
6: All teknologi som utnytter kvantefysikk, altså. Og akkurat som det populært å dele oss mennesker inn i boomers, generasjon X, millennials, Gen Z og så videre, så deles også kvanteteknologien inn i generasjoner. Og vi kan jo starte med det vi allerede gjør.
10: Det det vi kaller resultatet av den første kvanteteknologirevolusjonen, og jo for eksempel all moderne digital teknologi vi bruker i dag.
6: Så laptopen din og mobilen din, det altså boomer-teknologi, eller kvantetek 1.0.
10: Den andre typen, som det folk ofte mener nå når de snakker om kvanteteknologi, eller den andre kvanteteknologirevolusjonen, den litt mer spesifikk og hviler på en veldig stor teknologiutvikling som vi har hatt de siste 10 årene.
6: Og det her Aurora og hennes kvantesensorer etter hvert skal komme inn i bildet.
9: Og så etterpå ser vi på laserlabben, og litt hvordan vi på en måte snakker med defektene da.
8: Ja, gleder meg til å snakke med defekter.
9: Ja.
8: La oss vente litt med denne nye generasjon 2, og så starter vi med det gamle. Og da kan vi jo gå tilbake til 1947 med oppfinnelsen av halvlederen.
10: Transistoren ble i hvert fall oppfunnet i 1947, men jeg tenker jo at det verdt å prate kort om halvleder.
8: Okay.
10: Først, det jo halvledere som legger grunnlaget for å kunne ha denne første kvanteteknologirevolusjonen.
8: Ok, og halvleder, det høres veldig kjedelig ut. Hva halvleder?
10: Det jo ikke kjedelig. Så vi deler litt enkelt materialer inne i 3 kategorier. Metaller som leder strøm veldig bra, kobberledningen i veggen din. Isolatorer som leder strøm veldig dårlig, isolasjonen rundt kobberledningen din. Og da halvledermaterialer som leder strøm akkurat sånn som vi ønsker vi kan kontrollere på avanserte labber, sånn som der Aurora og jeg jobber. Da kan vi kontrollere i ulike områder av det materialet hvordan det leder strøm. Og ut fra det så kan vi bygge masse forskjellige dingser, som da blant annet denne berømte transistoren.
6: Har du noen gang lurt på hvorfor gummistøvlene dine ikke leder strøm, mens et par metallsko ville vært ubehagelig hvis du hadde tråkket på et strømgjerde? Eller hva med glass? Og iskrystaller, hvorfor leder ikke det strøm? Mens en kobberplate gjør det? Hvorfor kan du ikke koble en nylonstreng til lampa di, mens en akkurat like tjukk stålstreng leder strømmen som om den aldri hadde gjort noe annet? Jeg sier bare kvantefysikk, baby. Kvantefysikk. For ifølge klassisk fysikk så burde både nylonstrengen, vindusruta og gummistøvlen din lede strøm som bare det. Og her er et forsøk på å forklare hvorfor. Ok, tre trinn. La oss først se for oss Bohrs atommodell. Og der ligger jo elektronene fordelt utover i ulike skall, ulike energinivåer. Og så kan vi for alle praktiske formål se bort fra elektronene i de indre skallene, for de ligger nemlig for dypt begravd. Det er bare elektronene i det ytre skallet som er tilgjengelige, de vi prøver å dytte på. Og i klassisk fysikklogikk så kunne vi lett ha sagt at de var fanget i en energibrønn, men her ville denne brønnen vært glatt og fin som en slags skateboardrampe, eller kanskje en skål. Og hadde vi bare satt på et ytre trykk, en elektrisk spenning, så ville elektronene kunnet trillet pent og pyntelig opp av skåla og videre bortover. Men i kvantefysikken så er altså energien kvantisert. Den er ikke som en jamn og pen skål, den går i trappetrinn, eller som vi pratet om i en tidligere episode, brønnen er som et amfi eller en tribune med høye loddrette avsatser. Alright, det var første trinn i denne tretrinnsraketten av en forklaring. Her kommer neste. Når atomer kan sette seg sammen til molekyler, eller til krystaller, eller metallklumper, så er det fordi denne øverste avsatsen i amfiet i et atom ikke er fylt ordentlig opp. Det er flere ledige seter igjen. Så si at du er et såkalt valenselektron, altså et særlig privilegiert elektron, som bor på øverste avsats i et kobberatomamfi. Og i utgangspunktet så har du da godt armslag, det er et ledig sete eller to ved siden av deg. Men så kommer det et nytt amfi seilende tett inntil, et nytt kobberatom. Og siden det er ledige plasser også der, så smelter de to øverste avsatsene på en måte sammen. Og brått så kan du, der du sitter, se både ned til bunnen av brønnen på ditt moderatom, og også ned i brønnen til naboatomet. Og på den måten så slår altså alle disse her ledige plassene på øverste amfi seg sammen i alle kobberatomene i denne kobberklumpen, helt til du igjen sitter fastlåst, fordi det i praksis ikke er noen ledige seter igjen. Så hvis du nå vil ut og bevege deg, altså strekke litt på beina, bidra til strømmen, så må du opp til neste avsats, som for øyeblikket er helt tom. Men opp dit, så er det altså en kjempehøy, loddrett vegg. Det er ikke snakk om å komme seg opp dit. Ok, og nå kommer det siste og avgjørende trinnet. For i kvantefysikken så finnes det også en slags lov, det kalles Paulis eksklusjonsprinsipp, og det sier at to partikler ikke kan dele nøyaktig samme kvantetilstand. Så når da disse atomene smelter sammen, så glir altså disse her energiavsatsene litt over og litt under hverandre, som noen slags kontinentalplater, som dytter hverandre litt opp og litt ned. Og det endelige resultatet, når veldig mange atomer er most sammen, det er at disse energiavsatsene ikke lenger er helt rette og flate, men mer som skråplan av tette, tette energinivåer. Det har blitt til det som kalles for et energibånd. Og i ledere, som kobber, så har altså skråplanet på denne øverste avsatsen blitt så skrå, eller energibåndet har blitt så bredt, at det overlapper med det fortsatt tomme båndet over. Det er det vi kaller for ledningsbåndet. Og da det sånn at det minste lille puff i form av en spenning, det vil få elektronet til å skli rett opp dit til dette ledningsbåndet, og derfra så sklir det fritt og uhindret videre, og blir til det vi kaller for en elektrisk strøm. Men i en isolator derimot så avstanden mellom disse båndene så stor at de ikke overlapper. Og avstanden opp så høy at det fortsatt bare å glemme å komme seg dit. Men så var det halvlederen da. Der det fortsatt ikke overlapp. Men kom igjen da. Det ikke så høyt, det bare en liten fortauskant å forsere.
9: Så det som på en måte magisk med halvledere da, at den på en måte kan opptre som begge to, både metall og isolator, litt avhengig av når du vil at den skal oppføre seg sånn. Så du kan i større grad du kan styre om den skal være om den skal lede strøm eller om den skal ikke lede strøm ved å bruke for eksempel elektriske signaler. Og det gjør at vi får en ny type slags kontroll over disse materialene i forhold til metaller som leder hele tiden, eller isolatorer som isolerer hele tiden. Aha. Så kan vi skru de av og på.
6: Så du kan kontrollere om den skal lede eller ikke?
9: Mm.
6: Rett og slett. Ok, så nå kan vi gå til transistoren.
10: Da kan vi gå til transistoren, og det som Aurora sier her er jo nettopp det en transistor egentlig er. Det noe du skrur av og på. Så det en bryter som du kan kontrollere om den skal lede strøm eller ikke. Og hvis den leder strøm, så kan datamaskinen din lese det som 1, bit 1. Og hvis den ikke leder strøm, så kan datamaskinen din lese det som 0.
6: Og hemmeligheten, det ligger altså i at det i halvlederne som transistorene laget av, finnes et akkurat passe stort gap.
10: Et såkalt bondgap, så du får energibånd, og så får du et gap. Og det dette gapet vi kan utnytte i transistorer for å skru dem av og på. Om vi da lar elektronene få nok energi til at de kan hoppe over gapet, litt enkelt forklart, eller ikke. På en måte se for deg at du står på et rullebånd på en flyplass, og det fullt med folk. Du kommer deg ikke forbi, alle står stille, og ingen beveger seg, og det vegger på sidene, og du kommer deg ikke frem og ikke bak, du kommer deg ingen vei. Så ser du en etasje opp, og der det et helt tomt rullebånd. Så du skulle gjerne vært der. Så det du vil at det skal komme et eller annet helikopter, og så bare, eller noen skal gi deg en jetpack, sånn at du kan hoppe opp til det rullebåndet over, sånn at du kan bevege deg så fort du vil, og ikke være støkk der innimellom alle menneskene på rullebåndet ditt der du er.
6: Ok, og det er det man kan styre da, sånn at du gir en liten spenning inn, og så hopper du opp til det andre båndet, og så kan det gå en strøm.
10: Og det her er jo også prinsippet i en solcelle. Ja. Bare at der gir du den energien, der det sollyset som gir den jetpacken opp til rullebåndet over, sånn at det kan gå en strøm som vi kan da lede inn i veggen vår og utnytte. Og i lysemitterende dioder så bruker vi det samme prinsippet, bare at da vil vi ha lys ut i stedet. Så alt dette er egentlig varianter av samme teknologi, bare at vi utnytter ulike deler av det.

0: Ok, så da har vi hatt både transistoren, som i alle datamaskiner og mobiltelefoner og alt som av elektronikk. Vi har solceller, som også veldig viktig blitt etter hvert, og stadig viktigere. Og så har vi LED-pærer.
1: Veldig energieffektiv måte å lage lys på.
0: Ja, ok. Da har vi tre teknologier som hviler helt og fullt på kvantefysikken her. Men spørsmålet det jeg har lurt litt på. Blei disse teknologiene tenkt ut teoretisk på grunnlag av kvantefysikk, eller var det liksom oppfinnelser som kom, og så fant man at det kan forklares, det må vi teoretisk forklare med kvantefysikk?
1: Du må jo vite, det et godt spørsmål, det gikk til motivasjonen, jeg usikker på, men du jo nødt til å vite noe om disse fundamentale energistrukturene i materialene for å kunne utnytte dem. Hvis du ikke forstår hvordan dette rullebåndsystemet fungerer, så kan du heller ikke designe teknologi som utnytter det. Og det jo etter at man forstod dette med kvantisering av tilstander og hvordan atomer og elektroner oppfører seg, at man klarte å bygge teknologi rundt. Så det krever jo en veldig grunnleggende forståelse av naturens oppbygging. Mm. Så uten å vite hvordan ting oppfører seg, så er det vanskelig å lage ting. Og det ser vi litt nå også, for å tease den nye kvanteteknologien, at det er en del grunnleggende spørsmål vi ikke har svaret på enda. Mm. Og da er det vanskelig å bevege oss fremover i teknologiutviklingen så fort som vi kanskje vil, da.
0: Ok, ja, og det var i hvert fall så man kunne kanskje ha oppfunnet den første store klumpete, litt primitive transistoren, men for å forbedre det, så må man i hvert fall kunne skjønne hva som foregår inne her. For å nevne et par andre eksempler på gammel kvanteteknologi, eller som hvor man bruker dette her, laser?
1: Laser jo et eksempel.
0: Faktisk et klokkereint eksempel på kvanteteknologi. La oss ta det fra starten, det ganske gøy. I 1917 viste Einstein at lys og atomer kan samhandle på tre grunnleggende måter. 1. Du sender lys inn på et atom, og energien i lyset, i et lysfoton, det nettopp denne heisen, eller jetpacken, som løfter et elektron opp til et høyere energinivå, til en høyere tom avsats i amfiet. Og 2, hvis du nå bare lar atomet sitte helt i fred, så vil elektronet, etter en viss tid, miste fotfeste og spontant hoppe ned igjen. Og resultatet av dette her kvantespranget klank! At atomet må kvitte seg med energien igjen ved å sende ut et nytt foton i en helt vilkårlig retning. Dette her, det kalles spontan emisjon. Spontan. Og så 3, og nå kommer vi til grunnlag for laseren, nemlig stimulert emisjon. For når et elektron løftet opp og sitter der, og vagler på en høy avsats, så kan du også være litt småkjip og dytte på det, knuffe det ned igjen, ved å sende en ny lyspartikkel på det, et nytt foton. Og gjør du det riktig, så må nå atomet kvitte seg med energien til både det eksiterte vagle-elektronet og til knuffefotonet, og resultatet det at 2 identiske fotoner sendes ut i samme retning og med samme fase. Du har rett og slett laget en kvanteklone av det første fotonet. Og nå kommer vi til teknologien som ble utviklet langt, langt senere. For det du gjør, det at du tar dette atomet, eller atomene da, og setter dem mellom 2 speil. Og samtidig så tilfører du jetpack-energi fra utsida til å stadig løfte nye elektroner opp inne i atomet. Og det som skjer da, det at først så vil et foton altså spontant fyke ut, og så treffer det speilet på den ene sida, og når det kommer tilbake, så vil det knuffe ned et nytt elektron og lage en kvanteklone. Så nå har du to like fotoner som fyker videre I samme retning. De treffer speilet på andre siden, kommer tilbake igjen og dobler seg på nytt. Fire fotoner. Inn I speilet, tilbake, ny dobling, 8, 16, 32, 64, og så videre, og så videre. Det hele forsterkes eksponensielt. Og dermed kan du få lys med utrolig høy intensitet. Av en og bare en bølgelengde. Alle fotonene går I samme retning, og alle I fase. Og dette her har vist seg å være ekstremt nyttig. Laser står for øvrig for Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, altså lysforsterkning ved stimulert emisjon av stråling. Ok, vi tar et eksempel til på kvanteteknologi. Vet du hva dette her lyden av? Jeg kan røpe at vi skal inn på et sykehus og til en maskin som brukes til å ta bilder av innsiden av kroppen din. Vi snakker om en MR-maskin, magnetisk resonansavbilding.
1: Magnetisme jo spennende og fryktelig vanskelig å forklare. Alle har jo sett det, men hvis man skal begynne å grave ned I det mikroskopiske opphavet til magnetisme, så det en ting vi må snakke om, og det spinn. Mm. Alle elementærpartikler som elektroner har spinn, og dette spinnet det kan fungere som en sånn liten kompassnål liksom en liten liten magnetisk pol så elektronet for eksempel kan ha det vi sier spinn opp eller ned eller magnetfelt liksom rettet mot nord eller syd og når du har masse sånne elektroner sammen avhengig av hvordan deres spinn retter seg I forhold til hverandre så vil du kunne få magnetfelt og disse spinnene, de vil jo da også påvirkes av magnetfelt som du setter på. Og denne magnetismen, den kan vi jo da utnytte I masse forskjellige ting, som I MR-avbildning.
0: Hvor man faktisk går inn og snur på spinnene I elektrodene I kroppen din, og ad kompliserte omveier leser av resultatet som bilder av lungene dine eller hjernen din.
1: Men også I minne I datamaskiner. Det også avhengig av magnetisme.
0: Oh ja, så det også spinneffekt?
1: Også en spinnerelatert effekt, ja. Og særlig da MR-avbildning jo et godt eksempel på en kvanteteknologi som du bare ikke... Det finnes ingen klassisk forklaring for spinn eller for bondgapet I en halvleder.
0: Ok, nå har vi nevnt masse kjempegammeldagse teknologier her.
1: Som vi bruker bare hver eneste dag, hele tiden, og veldig, veldig mye.
0: Men dere holder på med altså, det som neste generasjon. Det generasjon 2 av, sier man det?
1: Ja, det ganske vanlig. Så generasjon 1 på en måte transistoren og sånn. Ja. Så sier man ofte at egentlig MR og sånn spinnbasert, det kaller man ofte generasjon 1,5.
0: Okay.
1: Og så da generasjon 2, eller den andre kvanteteknologirevolusjonen, det det vi driver med da.
0: Ja,
1: og som holder på å utvikles nå.
0: Så vi står midt I den andre kvanteteknologirevolusjonen.
2: Ja, vi har kommet hit til laserkutteren. Det her vi gjerne deler opp prøvene våre. Her har vi en hel boks med masse leftover silisium. Ja, så si at vi skal lage en kvantesensor I dag av for eksempel silisium. Så starter vi, la oss si, med en ganske stor wafer. En 10 cm radius for eksempel. Ganske stor, og de vil kutte ned til bittesmå biter, gjerne 5x5 centimeter for eksempel. Men konseptet vi bruker laser, veldig konsentrert lys, til å skjære opp prøvene våre I mindre biter. Her ser det ut til at de holder på med et forsøk faktisk. Du ser den grønne pulsen beveger seg. Ja, la oss beskrive kanskje ionekanonen litt sånn utseendemessig. Den vel noe sånn som 15 meter lang. Den går den? Herfra.
3: Ja. Oi, oi, oi. Se på det. Oi. Den går jo forskjellige vinkler også.
2: Yes, hele rommet her omtrent jo en ionekanon.
3: Ja. Det en slags partikkelaccelerator, eller?
2: Ja, det det. Ja. Så det mange av de lignende, mange lignende komponenter. Du har masse magneter og masse elektriske felt som jobber for å styre og akselerere ionene dine i riktig retning og til riktig fart sånn at de havner på riktig sted i prøven din. Det vel tanken.
0: Altid gøy å være på lab, men allikevel. Hva egentlig det nye? Hva det som annerledes med dette? En gammeldags halvlederteknologi som vi altså holdt på med i 70 år. Vi kollapser bølgefunksjonen vår tilbake til studio der vi også finner Aurora Tegn og dessuten UiO-forsker Marianne Batten. Og spørsmålet altså, vi står midt oppe i kvanterevolusjon 2.0. Hvor revolusjonens glød?
1: Så den andre kvanteteknologirevolusjonen skiller seg fra den første med at vi prøver å kontrollere disse kvantesystemene, som vi ofte kaller qubits eller kvantebits, direkte.
0: Og ideen med kvanterevolusjonen 2.0 altså å manipulere dette her kirurgisk, i motsetning til i den første generasjonen der.
1: Vi utnytter gjennomsnittet av effektene av veldig mange partikler, så for eksempel et halvledermateriale, så har du millioner, milliarder av atomer og elektroner, og det vi utnytter, dette bondgapet, på en måte gjennomsnittet av disse kvantiserte energinivåene til alle disse partiklene. Mens i den andre kvanteteknologirevolusjonen, så klarer vi nå å gå inn og identifisere enkelte isolerte kvantesystemer, qubits, og kontrollere deres oppførsel. Hvilken tilstand de i, måle da effekten av å endre tilstanden, og rett og slett fortelle naturen hva den skal gjøre, i stedet for å bare måle hva den tilfeldigvis gjør. Da.
0: Ok, så du manipulerer enkelt atomer, enkelt tilstander?
1: Det kan være enkelt atomer, det kan være enkelt elektroner eller enkelt fotoner, sånne tilstander som vi kan tvinge qubiten til å skifte mellom.
0: Mm. Ok, og hvorfor dette her smart? Hva kan man oppnå med det? La oss gå på et konkret eksempel da. Kvantesensorer som du holdt på med, Aurora.
2: Kvantesensorer en type kvanteteknologi som som vi har forklart tidligere, basert på små, enkelt kvanteobjekter.
0: Nei, sorry. Jeg innser at vi har startet i helt feil enda her. Vi må jo starte med hva en sensor egentlig altså i vanlig, gammeldags forstand. Og det kan jo være for eksempel et termometer, og i riktig gamle dager var det basert på at kvikksølv utvider seg når det blir varmt og stiger opp i termometret. Nyere termometre, de gjør det gjerne litt mer indirekte, de basert på at den elektriske motstanden i en komponent, en motstand, endrer seg med varme. Eller så kan du for eksempel ha en trykksensor som laget av et materiale som også endrer elektriske egenskaper når den klemmes sammen. Og dette her, det ganske typisk for dagens sensorer.
2: Ja, men litt som deformasjon av materialet endrer elektriske egenskaper, for eksempel. Mm. Dette på en måte makroskopiske ting, da. Men nå ønsker vi da å lage kvantesensorer basert på for eksempel et enkelt atom, sånn at vi kan detektere veldig mye mer sensitive ting, da. Veldig mye mindre ting. Mindre signaler. Men for at de skal være sensorer da, så må de kunne respondere på en slags ytre faktor, for eksempel elektrisk felt, temperatur eller en eller annen ytre egenskap da.
0: Magnetfelt, trykk, akselerasjon, lys. Og hovedhensikten er altså å lage ekstremt mer følsomme sensorer.
2: I tillegg så ønsker vi å lage da sensorer som ikke drifter som klassiske sensorer i dag gjør. Det vil si at de får en slags usikkerhet over tid da. At
0: ja, de, fordi materialet forvitrer på et eller annet vis.
2: Ja. Og du må ikke liksom rekalibrere det igjen og igjen. Og, ja.
0: Ja, ja.
1: Det er jo veldig praktisk hvis du skal putte noe et sted som er litt vanskelig å komme til. Mm. Så hvis du vil... Ja, hvis du har noe i en bil, så er det forstått greit nok. Du kan bytte det ut. Men si at du har lyst til å putte en kvantesensor på en satellitt og sende den ut mot Mars for å lete etter vann. Eller du har lyst til å putte en sensor på havbunnen for å passe på at det ikke blir noe oljesøl eller måle magnetfeltet i jorda over tid. Altså hva som helst da, som du har lyst til å måle. Du har ikke så veldig lyst til å måtte dra ut der hvert femte år og rekalibrere en sensor.
0: Nei, det
1: så det med å ha ting som er fritt for drift er en ganske stor industriell motivasjon. Vi gjør ganske mye på steder som er vanskelig å komme til.

0: Aurora, jeg vet, du har en slags sånn oppskrift på hvordan man kan lage en kvantesensor. Hvordan gjør man det I praksis?
1: Ja, det blir vel mest kanskje hvordan jeg gjør det. Det mange forskjellige måter å lage kvantesensorer på, mange forskjellige måter å lage ulike typer kvanteteknologi på. Men sånn jeg gjør det basert på en teknologi som handler om defekter I halvledere.
2: Vi begynner nå å nærme oss den noble kunsten å snakke med defekter.
1: Defekter I denne sammenheng da litt som ordet tilsier, det feil I på en måte materialstrukturen da, til disse halvlederne. Så vi sier gjerne da at det kan være mangler I, av atomer I strukturen, eller det kan være at du har ekstra fremmede atomer I strukturen, som ikke egentlig hører hjemme der, for eksempel. Og disse kaller vi da defekter.
2: Så hvis vi nå tenker oss at alle silisiumatomene lagt ut som flisene på baderommet ditt, så kan en defekt, det kan være en manglende flis, et hull som roper mot deg når du åpner døra, eller det kan være en enslig rød flis blant alle de hvite. Og for å lage disse defektene så starter vi med et stykke helt ren halvleder, silisium for eksempel. En perfekt flislegging med helt like hvite fliser.
1: Helt rent, ja.
0: Og så drar du fram ditt favorittinstrument, redskap.
1: Ja.
2: Nemlig en kanon, selvfølgelig. En ionekanon.
1: Og det du gjør med den ionekanonen egentlig å akselerere hvilket som helst grunnstoff som du vil ha I materialet ditt, ja. Og så skyter du det på materialet ditt.
0: Så da plukker du et eller annet grunnstoff som har kanskje en interessant egenskap?
1: Ja.
0: Eller ikke? Bare teste litt?
3: Ja, så det kan være noe som vi interessert I det vi skyter inn, eller at vi rett og slett bare bruker det som en kanonkule for å ødelegge.
0: Ja.
3: Altså,
0: ja.
3: Du skyter jo med en kanonkule for å slå høl I et skip på en måte.
0: Ja.
3: Så litt det, altså noen ganger så skyter vi bare for å lage høl I materialet, så det ikke så viktig hva vi skyter med.
0: Men, ok, så da du først startet med ren silisium, og så har du innført noen defekter, enten høl eller noen fremmedatomer inn I det.
1: Ja.
0: Hva gjør du da?
1: Da vil vi ha en måte å kommunisere med disse defektene på. Det gjør vi gjerne ved å skyte laser på materialet vårt. Og det som defektene da, kan gjøre da, som en slags respons på denne laseren, laseren vil få elektroner til å hoppe opp de høyere energinivåer, og så vil de etter hvert da hoppe ned igjen fra disse energinivåene, og når de elektronene hopper ned igjen, så sender de gjerne ut et foton, en pakke med lys, en pakke med energi, og dette noe vi kan detektere da, med en detektor.
2: Og for å gå tilbake til bildet vårt av energinivåer som avsatser I et amfi, hvis du helt generelt plukker atomer fra to ulike grunnstoffer, for eksempel hydrogen og oksygen, eller kanskje karbon og jern, og så setter du altså disse her to atomamfiene ved siden av hverandre, da vil du se at høyden mellom avsatsene, de ulike. Og det betyr igjen at når et elektron hopper ned fra en høy til en lav avsats I to ulike atomer, så, kling, klang, så sendes det altså ut fotoner med ulik energi, eller ulik farge om du vil. Og på den måten så kan du se den ene rød baderomsflisen blant milliarder av hvite.
3: Så fargen blir et slags fingeravtrykk for hvilken defekt du har?
1: Ja, så nå har vi da altså, vi har et materiale som vi kan kommunisere med på en måte, med å skyte laser på dem og ta opp signal som kommer ut fra materialet. Det vi kan videre gjøre da, hvis disse defektene responderer på ytre egenskaper, kan de da brukes som en sensor.
2: Og her vi ved selve kjernen. For det Aurora leiter etter, det defekter som oppfører seg litt som kvikksølvet I et gammeldags kvikksølvtermometer. For akkurat som kvikksølvet følger en helt bestemt kurve når det utvider seg ved oppvarming, så ser Aurora etter defekter som endrer bølgelengde på det utsendte lyset, på en helt bestemt og forutsigbar måte når de utsettes for varme, eller magnetfelt, eller noe helt annet.
1: Jeg kan for eksempel påføre et elektrisk felt sammen med denne laseren, og så det vi får ut når vi ser på materialet da, er en endring i bølgelengden på denne pakka med lys som kommer ut.
0: Eller det kan være trykk, eller?
1: Det kan være trykk, det kan være temperatur, det kan være magnetfelt.
3: Så da kan man putte det et eller annet sted hvor det er, ja, for eksempel i biologi så er det jo interessant å se på hvordan, og i medisin da, å se på hvordan celler prater sammen, og det gjør det jo ved å sende bittesmå elektriske pulser. Så det å kunne ha sensorer som kan fange opp en og en sånn puls, både raskt nok, altså kan måle raskt nok og måle små nok elektrisk felt, vil kunne gi veldig mye informasjon om hvordan hjernen funker, for eksempel. Så det er noe man gjerne vil bruke kvantesensorer til.
1: Så de største boksene her er lasere. Laser, laser, laser, laser, laser. Og så har du en del, to steder der du kan montere prøvene dine, som er på en måte slags det heter kryostater. Det er gjerne sånn et rom der du putter inn prøven for å kjøle den ned, sånn at den blir kald når vi gjør målinger. Så her er det stedet jeg har puttet inn prøver nå, holdt jeg på å si. De er inne i en slags metallrør på en måte. Og det som lager lyden inni her da, er på en måte vakuumpumpa og kryostaten som gjør det kaldt inni der. Så disse pumper og pumper og jobber på. Nå er det rundt 90 kelvin inne i kammeret der, men de jobber seg ned til 10 kelvin nå da.
2: Oi, oi, oi, 10 kelvin.
1: Denne går ned til 3,4 kelvin, så der er det nesten kubit temperatur, rett og slett.
2: Ok. Ja, ja, ja. Og i oversatt til Celsius så ble det minus 263 grader.
1: Noe sånt, ganske, ja. ganske så kaldt, absolutt. Ja, ja. Så har vi detektorer og en spektrograf her, som tar imot signalet og på en måte tolker det, kan vi si. Og det blir seende litt ut som et slags, ja, det ser ut som et plott med litt sånn skarpe spisse topper da, på. Der de spisse toppene hører til defekter gjerne.
2: Ok. Ja. For dette, du har egentlig i bakgrunnen her en sånn fin kurve som går ganske i en slak og pen bue, og så er det noen sånne tagger som stikker ut, og så er kluet litt når du skal bruke dette her til å lage en sensor med, så må du ha en eller annen sånn topp, en sånn tagg som er litt flyttbar, avhengig av hva du skal gjerne. Se.
1: Ja, det spørs på hva man vil sense, eller føle denne defekten, hva den er sensitiv for, rett og slett. Vi kan for eksempel med dette setupet her, så kan jeg sette, jeg kan endre temperaturen som jeg vil, eller jeg kan putte på et magnetisk felt som jeg vil, og da kan jeg også observere hvordan denne defekten, eller hvordan toppen som defekten fører til, hvordan den endrer seg da, som funksjon av denne ytre egenskapen. Og det er ikke sikkert den gjør det. Da kan den være en dårlig sensor, at den ikke reagerer i det hele tatt. Men den kan være veldig god på å sense for eksempel temperatur, og ikke nødvendigvis magnetfelt, eller motsatt. Ja.
3: Det som er litt morsomt her er jo at altså, det å forske på defekter, det har man jo gjort i mange tiår. Lysemitterende diode for eksempel fikk jo en Nobelpris i 2014 for forskning gjort på 90-tallet for å klare å lage lysemitterende dioder. Og det som var problemet, fordi de klarte det ikke, de klarte ikke å gjøre denne dope prosessen godt nok, fordi det var defekter som satt og stjal elektronene og gjorde at vi ikke fikk kontrollert hvordan strømmen gikk da, på riktig måte. Og fordi man gjorde sånn defektforskning og klarte å finne ut av hva disse defektene var og hvordan de interagerte med, hvordan de på en måte snakket med resten av materialet, så klarte man til slutt å lage lysemitterende dioder som har spart ekstremt mye strøm verden over.
2: Var ikke det spesifikt at de klarte at det var for de som også hadde klart å lage, var det blå eller grønne?
3: Det var blå LED ja, som er den, den Nobelprisen i 2014.
4: This year's prize is about light. The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2014 Nobel Prize in Physics to Professor Isamu Akasaki, Professor Hiroshi Amano, and Professor Judy Nakamura for the invention of efficient blue light emitting diodes, which has enabled bright and energy-saving white light sources.
3: Poenget er i hvert fall at defekter, det å forske på å forstå defekter, det har man holdt på med i halvledefysikken i mange tiår. Men man har i starten forsket mest på de som noe som er et problem. Noe som hindrer det vi har lyst til å lage, så noe vi har lyst til å bli kvitt. Da. Men på et eller annet tidspunkt, men dette er egentlig veldig mange år siden, så begynte man jo også å se at det var noen typer defekter som hadde helt spesielle egenskaper, og disse ble kalt gjerne for fargesenter. Og det er det at fargesenter, og dette er den type defekter som Aurora snakker om, som har da sånne helt bestemte, kvantiserte energinivå, så de lyser alltid med bare en farge, og så kommer det ett og ett foton av gangen. Og denne type fargesenter har man jo visst om lenge, og forsket på ganske lenge, så er det de siste, ja, skal man si, 20 årene kanskje, 10-20 årene, at man virkelig begynner å utnytte dem mer og mer og mer, og ser at de kan brukes til ganske mange ulike ting da, i kvanteteknologien, og mye av motivasjonen for å gjøre dette er jo at det utnytter halvledematerialer, som vi jo som er da en av verdens største industrier, essensielt for 90% av økonomien.
2: Vi sier det sånn.
3: Det høres helt plausibelt ut, for de ligger jo i bånd av all kunstig intelligens, all internett, all Netflix. Det er ikke noen Netflix uten halvledematerialer. Hvis man klarer å lage kvanteteknologi også med de samme type materialene, de samme type fabrikkene, så er det veldig mye lettere og potensielt billigere, og kanskje noe vi klarer å få til raskere enn om vi gjør det på andre måter. Det dagens sensorer ikke er så gode på, er for eksempel å måle ting raskt nok, å måle lite nok, altså små nok endringer, for eksempel to celler som sender en elektrisk puls mellom hverandre. De drifter, og de er ganske dårlige i det man kan kalle ekstreme forhold. I tillegg så har du jo ulike spesifikke typer sensorer som sliter med forskjellige ting, for eksempel GPS-kommunikasjon, navigasjon. Det kan forstyrres, det heter jamming. Og kvantesensorer, de ser man for seg at kan løse veldig mange av disse problemene. Noen sier ting som å måle løvet som faller på bakken, og finne tunneller, og finne nye planeter, og det er mye rart som er mulig, men det er jo litt igjen før vi kommer dit da.
2: Ok. I denne episoden så har vi jo snakket veldig mye om sensorer. Men kvanteteknologirevolusjonen 2.0 dreier seg selvsagt om mer. Og vi deler det gjerne inn i tre hovedfelter.
3: Det er sensorer som vi har pratet om. Mm. Det er kommunikasjon, og det er datamaskiner.
2: Ok, og datamaskiner, det skal vi vie en helt egen episode til.
3: Det blir veldig spennende. Det er jo kanskje den kvanteteknologien det mest byr til, da, er nok kvantedatamaskiner.
2: Ja.
3: Men kommunikasjon er ganske kult det også. Det handler mest om å klare å kommunisere ordentlig sikkert, basert på å utnytte lovene i kvantefysikken. Da.
2: Og da snakker vi om kommunikasjon. med sammenfiltrede tilstander og den slags. Og det veldig fascinerende, men det får nesten bli til en annen gang. Akkurat nå så kan vi bare si at også kryptering og kvantedatamaskiner henger tett sammen.
3: Men den gåten blir forklart neste gang, i neste episode.
0: Helt riktig. La oss, men bare noe sånn litt sånn praktisk på tampen her nå. Det ene altså, hvis vi nå godtar dette her anslaget, 70-80-90% av verdensøkonomien ville på kvanteteknologirevolusjon 1.0. Vi nå inne i kvanterevolusjon 2.0, og vi skal vel ikke se bort ifra at det kommer til å dominere mer og mer etter hvert. Kan i hvert fall ta en ganske stor andel. Det blir viktig, antagelig.
3: Vi jo litt der nå hvor dagens datamaskiner var på sånn 50-60-tallet, hvor de fylte hele rom og hadde kanskje halvparten av kapasiteten til en helt ordinær kalkulator, og man sa at man kom jo aldri til å ha sin egen datamaskin. Trenger jo ikke det. Det viser egentlig bare, vi vet liksom ikke hva, det blir litt science fiction på det punktet her, og se for seg alt vi kanskje kommer til å bruke kvanteteknologien til, men hvis det blir like stor og rask utvikling som vi har sett med transistorer, solceller, sensorer, så vil det jo kunne bli like viktig eller viktigere.
0: Og da mitt spørsmål, hvordan ligger Norge an her i sin forskningssatsing på dette her?
3: Det jo et spørsmål med litt ulike svar om du spør nå og sikkert for et år siden og sikkert om et år. Norge har jo ikke til nå hatt en dedikert satsning på kvanteteknologi, men det har jo endret seg nå i år. Vi har jo en del forskningsmiljøer, men frem til nå så er det få bedrifter og lite industri som har vært med på det. Nå skjer det ganske mye. Det har vært mange annonserte satsninger fra regjeringen i år og i fjor, så nå blir det nok mer, så får vi håpe at industrien blir mer og mer med fremover. Men vi jo et lite land, så jeg tror det viktig at vi velger oss noen områder å bli ordentlig gode på, og det nok det jeg håper at det det regjeringen jobber med nå da, i den kvantestrategien de jobber med å utforme for Norge.
0: Ja, for kanskje sitter vi her nå med en fremtidens Steve Jobs, Bill Gates, Aurora Pine.
3: Ja, det må nok i så fall være PhD-studentene. Jeg blir nok en støvete akademiker som...
0: Se på Aurora her.
3: Det tror jeg riktig valg, Torkil.
0: Ja, så her bare å kaste seg på toget, rett og slett. Men helt til slutt, hvis vi skal fabulere litt om fremtiden, da, hva ville en eventuelt kvanterevolusjon 3.0 innebære?
1: Oi. Ja, kan man gå enda lenger ned?
3: Utnytte kvarker og...
1: Utnytte kvarkene.
3: Altså det vi sliter med nå er jo dette med sammenfiltring, som Einstein kalte spooky action at a distance, og som nok dukker opp i mange diskusjoner på tolkning av kvantefysikk, og hva betyr det egentlig, og alt sånn. Så kanskje den tredje revolusjonen blir når vi ordentlig klarer å kontrollere det bra, eller det noe der vi ikke... Det jo en del ting i kvantefysikken vi ikke helt forstår enda. Kanskje vi først er nødt til å åpne noen av de boksene, og dagens andre kvanteteknologirevolusjon hviler jo på en del av disse gjennombrudene.

0: Så jeg tror at den tredje kvanterevolusjonen hviler på den grunnforskningen som gjøres nå, som da åpner opp noen av de dørene vi ikke engang visste at eksisterte. Så man er, nødt til å ikke la seg blende av teknologiutvikling og fortsette å jobbe med den grunnleggende forståelsen av naturen, fordi det er kun på den måten at vi får fremtidens teknologi. Dagens datamaskiner hadde ikke vært mulig uten grunnforskning gjort for 100 år siden. Det tror jeg at man ofte glemmer.
1: Og kanskje ligger svaret i å bore litt dypere inn i tolkningene. Kanskje raffinere københavnerfortolkninga? Eller er det mange verdentolkninga som ligger nærmest virkeligheten? Skjulte variabler? Min lille spådom er i hvert fall at for å komme enda et steg videre, så må man ta tolkningsspørsmålet på alvor. Klare å svare på noen av disse spørsmålene som til nå bare har blitt sett på som litt svevende filosofiske grublerier. Og når vi er ferdig med kvantedatamaskinene, og kommer til de to siste episodene i denne serien, så skal vi gå dypere inn i nettopp noen av disse filosofiske grubleriene. Tolkningsspørsmålet.
2: Du sa at det var her du gikk inn for å snakke med defektene.
3: Ja,
2: så pleier du å si det?
3: ja, eller vi sender jo lys på de, og så på en måte svarer de da, med å sende ut lys selv. Så du kan si at vi kommuniserer med de med lys da.
2: Har du funnet noen gode egenskaper som jeg bruker annet til nå?
3: Det er et godt spørsmål. Det finnes, som kanskje ikke jeg har funnet da, et år inn i doktorgraden min, men det finnes mange defekter som brukes i dag til flere ting. For eksempel da NV-senteret i diamant bruker det til å detektere pittesmå endringer i dipolmoment på bakterier for eksempel, og helt sinnssykt små signaler da, er liksom det som er. Men jeg personlig har nok ikke oppdaget noen revolusjonerende defekter enda.

Du har hørt et gjenhør med den 7. episoden av vår serie Kvantehistorier, og hvis du vil høre hele serien, så går du inn I appen NRK Radio og søker på Kvantehistorier. Ha en fortsatt god

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. USAs president Donald Trump sier han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men at han ikke ser for seg at det noe han kan godta. Iranske medier sier landets myndigheter har sendt over en 14-punkts fredsplan til Pakistan, som megler i konflikten. I en kort presseseanse i Florida vil ikke Trump si hva som kan føre til at USA gjenopptar angrep mot Iran. Jordanske soldater har gjennomført angrep mot lagre med våpen og narkotika sør i Syria, det skriver NTB. Jordans hær bekrefter i en uttalelse at de har utført en forebyggende operasjon mot flere steder langs grensen i nord. Målet skal ha vært å stoppe smuglere. Ifølge statlig syrisk fjernsyn var angrepet rettet mot områder kontrollert av opprørere i provinsen Sveida. Streiken i hotell- og restaurantnæringen trappes kraftig opp fra i dag. Ytterligere 1100 blir tatt ut i streik, og totalt over 4000 ansatte over hele landet dermed i streik. Forbundsleder i Fellesforbundet, Christian Justnes, forklarer hvem som tas ut.
1: Nå tar vi ut ganske mange medlemmer inn forbi kantiner og forpleiningsanlegg som er rettet mot industri og bygg- og anleggsvirksomheter, og en del hoteller i tillegg som også innlosjerer ganske mye arbeidsfolk, så det er en litt annen innretning på dette uttaget enn de tidligere, og det er jo for å synliggjøre at vi har medlemmer inn forbi både overnatting og servering, som er en viktig del av næringskjeden og verdiskapingen i hele Norge, og ikke bare på den tradisjonelle hotell- og restaurantbiten.
0: Magne Christensen, direktør

0: for arbeidsliv I NHO Reiseliv sier partene står langt fra hverandre, og at det særlig et krav som for dem umulig å innfri.
1: Det jo dette krav om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger, som svært vanskelig for medlemmene våre å godta, og da står vi langt fra hverandre.
0: Det fortsatt stor fare for terrengbranner I Sør-Norge. Farevarslet for gress- og lyngbrann opprettholdes for deler av Vestland, Sørland og Østlandet, det opplyser Meteorologisk institutt. Det tørt gress og lyng som gjør terrenget brannfarlig. Nærmere 40 000 mennesker deltar på en ulovlig ravefest på et militærområde I Frankrike. Myndighetene advarer nå om at folk trolig danser på udetonert ammunisjon som ligger I bakken. Området I Cornus har blitt brukt av militæret I 150 år. Fylkesleder Philippe Le Moyne-Sur sier til lokale medier at stedet ekstremt farlig. Han ber folk om å holde seg unna skogen der faren for udetonert ammunisjon størst. I følge arrangørene skal festen etter planen vare gjennom hele helgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: är Heider Spellemannslag.
1: Ja, slik hørtes det ut da vinneren på klassen lagspill Fele Hardingfele ble kåret under fjolårets landsfestival I gammelandsmusikk. Der Heider Spellemannslag stakk av med seieren I skarp konkurranse, der hele 28 lag deltok. Og vinneren, Heider Spellemannslag og flere andre lag skal vi høre til denne utgaven til Folkemusikktimen. Og med det så vil jeg, Jon Ole Morken, ønske dere hjertelig velkommen til denne sendingen. Men før vi skal til landsfestivalen I gammelandsmusikk som I fjor ble arrangert på Oppdal, skal vi åpne sendinga slik vi pleier med musikk som har kommet ut den siste tida. Plata vi nå skal høre fra, den kom I februar I år. Plata, den ble innspilt allerede I 2008, men har til forskjellige grunner vært I liggende. Men nå kan en høre plata Patina I soloplate med Kvear Hilborg Romtveit og Hardingfele-spiller Trygve K. Vågen. Her kommer to nummer fra dem, først et brurvers fra Norgård Hylland med en Hilborg, og etterpå så kommer gangaren Brynjulf Orson med Trygve K. Vågen.

Det var gangaren Brynjulf Orson det, med Trygve K. Vågen, og før det så hørte meg Hilborg Romtveit med et brurevers fra Norgard Hylland. De her spora, de kommer fra plata Patina, som kom i februar I år, utgitt på plateselskapet Talik. Denne plata, den gir et godt bilde på to markante utøvere, og som et av de fremste ifra folkemusikktradisjonen I Telemark. Både Trygve K. Vågen, som gikk bort I 2024, og Hilborg Romtveit, de presenterer her både kjent og mer sjeldent materiale, som de har fra den rike folkemusikktradisjonen I Vinje kommune I Telemark, som de begge kommer ifra. Vi har nå her I folkemusikktimen kommet med oppfordring åt dere som følger programmet, der vi har spurt. Hvilken slags slott vil du danse etter eller spille til dans hvis du skal være det en slott? Vi har fått flere meldinger og ønske, og her kommer ett av dem, og det kommer fra Røros, ifrån Caroline Mikkelsen Knudsen og Bendix Mjøshjelten Kvam. De vil gjerne danse etter en pols etter strikkertiver ifra Brekken, der de skriver at den leken her mest rock'n'roll med godt sug og driv. Her kommer leken, og han som skal spille den, det en Trond Steffen Vestberg ifra Brekken, og innspillingen etter ønske fra Caroline og Bendix.

Det her, det var en pols etter strikkertiver, spilt av Trond Steffen Vestberg, og som av Caroline Mikkelsen Knudsen og en Bendix Mediashjelten kom, ønska seg. Dermed i Folkemusikkredasjonen har spurt dere som følger programmet om hverflags slott vil du danse etter, eller spille til dans hvis du vil velge en slott. Vi tar imot flere ønsker, så hvis dere har en slott som dere vil dele med oss, ja, send oss gjerne da en melding til appen NRK Radio, der dere skriver hvorfor dere ønsker akkurat den slotten, og kom gjerne med ønsker på utgave til slottet som vi kan spille her i Folkemusikktimen. Da skal vi over åt landsfestivalen i gammeldansmusikk, der vi nå skal høre opptak ifra en del av tevlingen ifra fjorårets utgave til landsfestivalen. Som nevnt i tidligere programmet Musikk ifra landsfestivalen i gammeldansmusikk fra året før, så gammeldansen med blant annet valsen, ringlenderen, masurkan og polkafamilien, med sine mange varianter, en stor del til repertoaret for dem som driver på med tradisjonsmusikk. Flere kaller de her slott- og dansetypene for runddans, kanskje helst da på fagspråket, men oftast så sier mange bare gammeldans. Og i fjor, i august, da samlet gammeldansfolket seg åt Norges mesterskap i gammeldansmusikk på Oppdal, der det tevles til mange klasser, både til spill og dans. Landsfestivalen i gammeldansmusikk et av de tre store arrangementene som Folkorg, organisasjonen for folkemusikk og folkedans, står for og arrangerer i samarbeid med lokallaga i Norge. Og lokal arrangør i fjor, det var Oppdal Spill og Danselag. Og dette arrangementet har de siste årene hatt økende deltakelse. Noe som forteller at denne delen av tradisjonsmusikken og tradisjonsdansen står sterkt. Vi skal som sagt høre opptak fra fjorårets arrangement, der vi nå skal høre ifra finalespillet til enkelte klasser. Vi begynner med klassen lagspill, durspill, trekspill. Til denne klassen så er det durspillet og trekspillet som det bærende instrumentet, og i tillegg så har laget som stiller med seg gitar og bass som komp. Fjolårets utgave til klassen, lagspill, durspill, trekspill, så var det til sammen 15 startendes nummer. Og en ser at det har vært flere og flere lag som deltet i denne klassen. Vi begynner med toraderlaget i Lillehammer Trekspill og Toraderklubb, som ble ledet av Inge Jevre. De kom på fjerdeplass, og vi skal nå høre en slott fra finalespillet åt dem, en ringlender etter Maria Høgste.

Det var Toradelaget I Lillehammer Trekspill og Toraderklubb. Men Ringlander, etter Maria Høgste og Toradelaget I Lillehammer Trekspill og Toraderklubb kom da på fjerdeplass I denne tävlingen. De som kom på tredjeplass, det var Toradegruppa 10 Kongsberg Trekspillklubb. De ledes da Runar Vam Hanevold, og her kommer inn til slottet de tävlar med, en gammel vals, etter Ola Torsk.

Tor hadde laget 10 Kongsberg trekspillklubber som fikk tredjeplass I klassen lagspill, durspill, trekspill under fjorårets landsfestival I gammeldansmusikk som ble arrangert på Oppdal. Andreplassen, den gikk åt Nord-Gudbrandsdal Toradegruppe, som ledes av Jørn Kjetil Solbakken, og vi skal også her høre inn til leken de tevla med, her en skotsk I tradisjon fra Garmo.

Ja, det her var en skotsk tradisjon ifra Garmo I Gudbrandsdalen, med Nord-Gudbrandsdal 2-radiogruppe, som kom på andre plass I klassen lagspill, durspill, trekspill. Da skal vi høre dem som trakk det lengste strået og som fikk førsteplassen til denne klassen. Og det vårt Hafslo-Belgen ifra Sogn, som ledes av Arve Bjørn Rønnet. Det må som mesteparten til dem som tevler under landsfestivalen I Gammelands har funnet frem lokalt materiale der utøverne kommer fra. Og her kommer to slotter med vinnerlaget. Først en regnlender etter Sjur Hersevold, etterfølt to en hamburger etter Magnus Rønner.

Hamburger etter Magnus Rønneid her med Hafslobelgen ifra Sogn, som vann klassen lagspill, durspill, trekspill under fjolårets landsfestival I gammeldansmusikk som ble arrangert på Oppdal. Vi skal nå gå videre til neste klasse, og det en relativt ny klasse I landsfestivalsammenheng, og den heter for andre instrument og vokal senior. Og her kan en få høre instrument solo, som kanskje litt sjælen å høre på en landsfestival. Klassen hadde til sammen 7 deltakere, og her kunne en høre langeleik, munnspill, mandolin, klarinett og selvsagt vokal. Vi skal også her høre dem som kom på de 3 øverstplassene, og han som fikk tredjeplass, det var den Simon Harerussen ifra Nord-Gudbrandsdala, som representerte Mukampen spel- og danselag. Han tavla med instrumentet mandolin, og her kommer han til slottet en Simon tavla med, en pols etter Kristen Johannes Adal ifra Bergstaden Røros.

Simon Harerussen her med en pols etter kresten I Hannisa Dahl ifra klassen andre instrument og vokal senior. Og instrumentet en Simon tevlet med, det var mandolin. Andreplassen til denne klassen gikk åt en som mange forbedt som felspiller, en Arne M. Sølberg ifra Nordfjord. Men han trakk der også flere instrument, blant annet munnspill som han tevlet med til denne klassen under fjolårets landsfestival. Her kommer en til Slottum han spilte til tevlingen, og den heter Favoritten hans far, som en ringlender som far hans Arne var glad til.

0: Ja, det her var ringlenderen favoritten hans far med Arne M. Sølberg på munnspill ifra spillemannslaget Fjelljom. Og Arne, han fikk andre plass I klassen, andre instrument og vokal senior. Da har vi kommet åt vinneren, og det ble Ingrid Stolimo ifra Budala sør I Trøndelag. Hun stilte I vokal med lokalt materiale ifra hjemområdet sine, men hun hadde også med en sång som hører med til en tradisjon som henger godt sammen med gammeldagstradisjonen I Norge. Før en Alf Prøysen, han skrev mange sånger der han brukte tradisjonelle melodier og taktarter som det kan danses attåt. Og her kommer I Alf Prøysen-vise, og det visa om Marte og Baldrian.
1: Jeg

Vinner tåklassen andre instrument og vokal senior her av Ingrid Stolimo som sång Alf Frøysens vise om Amarte og Baldrian, og som jeg hørte så sång det dansende publikummet med. For som man kanskje hører og legger merke til, så danses det når deltakerne tavler. Og det en ting som noe av det spesielle med landsfestivalen i gammeldansmusikk, at de som tavler i spill, de spiller også til dans, det vil si at mens det konkurreres, så har publikum mulighet til å svinge seg åt musikken. For god dansetakt, det viktig, og det noe som det også blir lagt vekt på til dem som skal dømme de her enkelte klassen. Siste klassen vi skal høre til denne utgaven to folkemusikktimen, det klassen lagspill Fele Hardingfele. Til denne klassen så det fele og hardingfele som det bærende instrumentet, og i tillegg så har laget som stiller med seg gitar og bass som komp. Tilsammen så var det 28 lag som tavlet til denne klassen, og vi skal nå høre laget som kom på sjette plass. Det ble Strengerhaugen Spelmannslag, som et lag som består av elever og lærere ved Ole Bull Akademiet på Voss på Vestlandet. Og her kommer en til å slå dem de tavlet med i finalen. En hamburger, at det Per Staup, og han som leder laget, det var en Vegard Vårdal.

Brekkens Spellemannslag da med Polsen Moros lek nummer 3 og Brekkens Spellemannslag kom da på femte plass til den her klassen. Fjerdeplassen, den gikk åt Lom Spellemannslag, som ble ledet av Bjørn Kåre Odde. Her kommer Lom Spellemannslag med en fankalvals, som var inn til slottet som døm tavlet.

Lom spillemannslaget her da med en fankalvals, og de kom da på fjerde plass. Da skal vi høre dem som kom på de tre øverste plassene til klassen Lagspill Fele Haringfjellet under fjolårets landsfestival I gamlelandsmusikk her I folkemusikktimen. Og dem som kom på tredje plass, det vårt Mukampen spillemannslag fra Gudbrandsdalen. De ledes da Roger Slåstuen, og her kommer vi til å slå dem de tavler med, en jubileumsvals til Helge Hysjelin.

Det var Mukampen spillmannslaget med en jubileumsvals då Helge Hyschelin. Og de fikk da tredjeplass til klassen lagspill Fele Hardingfele. Nå skal vi høre dem som kom på andre plass, og det ble Sør-Froen spillmannslag, dem og ifra Gudbrandsdalen. Og dem ble ledet av Ola Kjorstad. Vi skal høre nå en til å slått dem som dem tavler med til finalespillet. Her kommer Klausin, en vals etter Per Klausen.

Sør-Fron spillmannslag her med vals etter Per Klausen. De kom da på andre plass til klassen lagspill Fele, Haringfele. Da har vi kommet snart beveget sende til denne utgaven to folkemusikktimen, og vi skal runde av med å høre dem som vann denne klassen, Heider Spillmannslag, som består av medlemmer ifra det gamle fylket Hedmark, og han som leder laget, det var Marius Vestling. Her kommer Toto Slottem, som de spilte til tevlingen, først en springdans brukt i Folldal, og til slutt så kommer Geitebukken, en polka at det Even Aas.

Geiteboken, en polka at det Even Åshagan med Heider Spellmannslag, avslutter denne utgaven til Folkemusikktimen, der vi har hørt opptak fra fjolårets utgave til Landsfestivalen I Gammeldansmusikk. Opptaket de ble gjort av Vegard Moshagen, og etter RB, det var ved Terje Hellem her I NRK. Og det blir mer musikk fra Landsfestivalen I Gammeldansmusikk senere her I vår I Folkemusikktimen. Da vil jeg si på gjenhør, og jeg minner dere om at dere må gjerne følge Folkemusikktimen I appen NRK Radio, og I kanalen NRK Folkemusikk, der får dere folkemusikk og gammeldans døgnet rundt. Og nytt I året at gammeldansprogrammet Hans Erik Forfod på dansefot også å høre I kanalen. Dette, det var Folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.

0: Her NRK Nyheter klokken 7. FRP-rådgiver Hårek Hansen beklager etter at TV 2 avslørte at han kom med rasistiske uttalelser. Hansen sa pakistanere helst ikke burde få barn i Norge. De er målbart minusvarianter, sa Simen Velles rådgiver i en samtale med to TV 2-journalister. Nå beklager han og sier det var fyllerør. TV 2 publiserte i går kveld sitater fra et skjult lydopptak av samtalen på en bar i Oslo denne uken. Generalsekretær i FRP, Helge Fossum, sier til NRK at de har nulltoleranse for slike uttalelser, og at det behandles som en personalsak. Alle flyrestriksjoner i de Forente arabiske emirater er nå fjernet, det melder TV-kanalen Al Jazeera. Da krigen mellom USA, Israel og Iran startet, ble luftrommet delvis stengt av sikkerhetsgrunner. Etter at Pakistan meklet frem en våpenhvile mellom partene, lar man nå altså flyene gå som normalt igjen. Flyplassene i Dubai og Abu Dhabi er sentrale knutepunkter for reiser mellom Europa og Asia. Iran mener det nå er opp til USA å bestemme seg for videre diplomati eller krig. Det var Iran som kom med det siste forhandlingsutspillet, og meldingen fra iranske myndigheter er at ballen nå ligger hos amerikanerne.
1: Det var ekstremt brutalt for Iran i de 39 dagene det var aktive stridshandlinger. Men den iranske ledelsen sier i dag at de er klar for en fortsettelse, men at det blir opp til USA. USA kan velge diplomati eller krig, er uttalelsen fra den iranske utenriksministeren. Donald Trump sa i går at han ikke var fornøyd med det siste forslaget fra iranerne. At de ikke ville diskutere atomspørsmål skal være det store punktet. Og der ser det ut til at det står, men i Iran merker folkepresset. Det rapporterer Reuters, som er i landet. For hver dag som går, øker prisene på nødvendige varer iranerne trenger.
0: Det sa reporter Halvard

Sandberg. Og USAs president Donald Trump sier han vil vurdere Irans nyeste fredsforslag, men at han ikke ser for seg at det noe han kan godta. I en kort presseseanse i Florida i natt vil ikke Trump si hva som kan føre til at USA gjenopptar angrep mot Iran. En mann i 40-årene arrestert i Østerrike, mistenkt for å ha forgiftet barnemat med rottegift, det melder tyske medier. Politiet mener mannen har gjort dette for å presse penger fra produsenten. Saken startet for 2 uker siden, da østerrikske myndigheter fant gift i flere glass fra merke Hipp. Totalt det bekreftet funn av 5 forgiftede glass i Østerrike, Tjekkia og Slovakia. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Velkommen til Etikketaten, som I dag har tatt turen til Universitetet I Oslo. Ikke Blindern, vi midt I sentrum I Norges eldste universitetsbygg, som du trolig har tuslet forbi når du har gått rundt på Karl Johan. Og I det her ærverdige biblioteket som vi nå sitter I, så skal vi tenke og filosofere. Publikum som sitter I salen har akkurat fått med seg en nydelig konsert med kringkastingsorkestret. Og vi skal overta stafettpinnen her nå, eller dirigentstaven om du vil, og utforske musikkdilemma her på scenen. Og så må jeg bare si til alle som hører på radio at vi sitter altså da foran et gigantisk måleri til Bjørn Karlsen som stråler som en sol I det her nydelige rommet og over den her knallgule sola så altså det som jeg tror må være naturens minst moralske fugl, nemlig en gjøk som dumper egga sine I andres reir smekk på lanken fra etikketaten men foran maleriet sitter en gjeng med moralen I behold for å håpe trompetist Tine Ting Helseth, musikkforsker Alexander Jensenius og filosof Ragnhild Folkestad gi deg en applaus Tine, du stod for veldig kort tid siden på scenen med kringkastingsorkestret. Hvor trompeten din nå?
1: Hvor den Den på bakrommet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay.
1: I en veldig fin rosa trompetbag.
0: Hvordan det å sitte her på scenen uten trompet og skulle prate da?
1: Dette jo veldig hyggelig. Dette jo veldig sånn neppo I forhold til veldig mye mindre stress enn å stå og spille
0: ja, okay.
1: på scenen. Ja. Ja, dette bare hyggelig.
0: Ja. Ja. Enig, så bra. Og det kan jo hende at hovedsiden av det litt sånn sjalu på å reise rundt med en sånn liten rosa bag, fordi filosof Ragnhild Folkestad egentlig cellist, og du har litt mer å bære på når du har reist rundt som musiker.
2: En stor blå cellokasse, og så når man tar med seg en sånn cellokasse rundt omkring, så får man veldig mye spørsmål om hva slags instrument det Det får sikkert du også.
1: Jo da.
2: Men da hadde jeg en sånn lapp på cellokassa mi, hvor det stod «Dette ikke en trompet».
1: Åh, det var gøy!
0: Hvorfor gikk du for filosofi og la den her store kassa på hylla da?
2: Ja, altså jeg har to store personer I livet, og det var filosofi og musikk. Har liksom vært med meg I lang tid. Men så måtte jeg hadde tenkt å bli musiker, men jeg måtte... Følte meg tvunget til å gi opp musikkkarrieren på grunn av noen scenebetennelser og så videre over år.
0: Ja.
2: Så, men det veldig hyggelig å få være her. Nå føler jeg liksom at jeg kan mimre litt over gode musikertider sammen med dere. Så det veldig fint.
0: Absolutt. Og så sitter en fyr ved siden av det som spiller på heimebane I dag. Alexander som jobber på Universitetet I Oslo som musikkforsker, men også pianist, ikke sant? Hvordan var det å traske rundt I verden som pianist? Du trengte kanskje ikke bære på så masse, annet enn noter, eller?
3: Nei, altså, det jo, når man spiller piano, så det jo ofte at man får et instrument da, tildelt når du kommer et sted, og det noe både fordeler og ulemper med det, men da kan jo kvaliteten være veldig opp og ned. Så tok jo etter hvert, så fikk jo jeg inn teknologi og sånn da, datamaskiner og kabler og mye annet rart som jeg puttet inn I denne mixen, og så på et eller annet tidspunkt så forsvant piano litt ut, og så ble jeg sittende igjen med masse datamaskiner og kabler og greier og sånn. Så noen dagen så spiller jeg jo mest ulike sånn teknologiske rare oppsett da, veldig mye basert på kroppen min og pust og puls og bevegelse og sånt da.
0: Ja. Og da ble det plutselig litt å bære på likevel.
3: Og da blir det plutselig mye å bære på likevel.
0: Ja, ikke sant. Vi skal gå I gang med dilemma her nå. Vi har jo da selvsagt tatt med innboksen vår hit og sortert ut de spørsmål som vi kjenner oss alltid og som passer til den her veldig så musikalske gjengen. Og vi skal blant annet dykke ned I etikk og KI-musikk. Hva det musikk laget av menneske har som musikk laget av kunstig intelligens ikke har? Og så skal vi prate om hva som skjer mus når vi ikke følger talentet vårt, men lar fornuften styre. Men først så skal vi ta en tur ut på dansegolvet, eller kanskje ikke. Vi har nemlig fått en melding I appen NRK Radio fra en som har lyst til å utfordre dikken på et dilemma. Her står det altså... Jeg ikke en danser. Uansett setting føler jeg meg beglodd og ukomfortabel. Når jeg på fest der det blir dansing, det alltid noen som kommer bort til meg og forteller at jeg må danse, og som blir sint hvis jeg ikke gjør det. uansett hvor høflig jeg blir deg irritert på meg, og si ingen bryr seg om at du ikke kan danse. Men hvorfor bryr deg seg om at jeg sitter med en øl og ser på mens deg danser? Skriver en litt sånn frustrert fyr som jeg har kalt Vegard. Det kommer litt sånn latter ut I publikum her. Og vi tar en håndsopprekning her først. Hvem dansere her I rommet? Ja, det noen, ja. Og hvem team Vegard som helst vil drikke øl og sitte og se på? Det faktisk flere dansere her I rommet enn det folk fra team Vegard. Kommer gjengen her, Tine, danser?
1: Jeg en danser, det vil jeg si.
0: Ja.
1: Men jeg vil ha en lite forbehold inn der, liksom, hvor jeg føler meg trygg.
0: Ja.
1: Så ikke, liksom, ikke hvor som helst, men absolutt en sånn. Jeg sier, skal ikke du være med ut og danse du også da?
0: Ja,
1: jeg en av de. Ja.
0: Nettopp. Ragnhild?
2: Mest Team Vegard, tror
0: jeg. Mest, ja. Og Alexander?
3: Altså, jeg har jo blitt kalt nå professor stillstand, fordi jeg har forsket på mennesker som står stille I lang tid. Men jeg jo egentlig en danser selv, da, selv om jeg praktiserer stillstand mer nå om dagen.
0: Ja. Nettopp. Men det å da danse, da, Tine, hvor gir det?
1: Altså, det jo... Det kanskje ekstra... befriende å gjøre det, fordi jeg ikke noe god til det I det hele tatt, så der jeg snakker om at jeg må gjøre det I en setting hvor det føles bra, for hvis det liksom med folk jeg ikke, hvis det mange der jeg ikke kjenner og noen som veldig god til å danse, så blir det litt sånn der ukul på ungdomsskolen følelse, sant? Hvis jeg skal slenge meg ut på men hvis jeg med folk jeg kjenner og hvis det en liksom, fest eller et bryllup eller liksom sånt, og man danser så synes jeg det kjempebefriende
0: ja Alexander da, hvor gir det å danse?
3: Altså, jeg liker jo å danse absolutt, men det jo spørsmål, hva dans da? Altså, hva går grensen for det? Fordi at jeg tenker når man hører et eller annet som dansbart da, I forhold til musikk, så blir det jo ofte at man kanskje begynner å bevege litt frem og tilbake på seg, man svinger litt og kanskje begynner man å trampe litt med foten, eller begynner å bruke hodet, og så etter hvert så går det over kanskje mer det, altså når man tenker på sånn organisert dans da, hvor man faktisk skal danse trinn og sånn, men jeg liksom opptatt å tenke at det ikke dans eller ikke dans. For meg det liksom et kontinuum hvor det veldig mye imellom. Og selv når du faktisk står stille, så har vi jo sett at folk begynner å bevege seg da også. Så når vi har organisert Norgesmesterskap I stillstand, for eksempel, hvor målet å stå stille, ikke sant? Og så spiller vi musikk til folk, og så ser vi hva som skjer. Så ser vi at folk begynner jo faktisk å sveie og nikke litt med hodet og sånne ting, selv om de prøver ikke å gjøre det. Og jeg kaller jo egentlig det dans også da. Så jeg mener jo at selv Vegard som sitter der, og sånn, så vil jeg anta at det noen svaying og hodebevegelse som på mikronivå, som jeg jo egentlig ville kalle dansing faktisk da, og som ikke sånn veldig ekstrovert, men det kan være en stor opplevelse likevel, både kroppslig og mentalt da, for å bedrive den formen for dansing også da.
0: Sa du Norgesmesterskap I stillstand?
3: Ja.
1: Sa du det?
3: Ja. Det har vi organisert I over 10 år nå, faktisk. Sånn at
1: jeg
3: vet ikke om noen her har vært med, men...
1: Når og hvor dette? Dette jo kjempegøy.
3: Det arrangerer vi på Universitetet I Oslo hvert år. Det er jo et forskningsprosjekt da, hvor målet å se på hvordan musikk påvirker kroppene våre, rett og slett, da, og mennesker.
0: Mm. Ja, det høres ut som noe for Vegard og Ragnhild. Også om å gjøre å stå mest mulig stille men også den her gjengen da som maser om at Vegard og andre også må bli med ut på dansegolvet hvorfor det så viktig for deg at han blir med tror du Ragnhild?
2: Jeg tror det har med at dans det jo mer enn bare en sånn utfoldelse av egne liksom individuelle danseferdigheter dans jo en sosial samværsform og har vært det tusenvis av år tilbake, så det jo en veldig gammel sosial praksis, og I nesten alle menneskekulturer så finnes dans I en eller annen form, så det har en veldig viktig sosial funksjon, og det jo en veldig annen type måte å være sammen på, enn å sitte og snakke sammen, sant? Og det blir mye god felles energi ved å bare sant, være kropper I et rom sammen, og synkronisere seg med andres bevegelser, koordinere kroppen sin med andres bevegelser, skape rytme sammen. Så det er noe fellesskap I det som har mye sånn spontan glede og energi, tenker jeg.
0: Som den gjengen på dansegolvet da vil ha med Vegard på, da?
2: Ja, kanskje, nå har vi jo fått et sånn utgangskort her da. Kan du bare si at vi praktiserer stillstand? Veldig bra. Men kanskje det blir oppfattet litt som at man melder seg litt ut av det fellesskapet. At det handler liksom ikke om de her prestasjonene, men det handler om det samværet. Og så hvis man ikke vil melde seg på det, så melder man seg litt ut av fellesskapet, kanskje.
0: Du som også en sånn masekopp da, Tine. Kjenner du det igjen I det her? Det derfor du spør folk altså, om å bli med?
1: Jeg tror det en sånn... Det skal også sies at, at I noen settinger så det også et par glass som skal til for å være litt, I godt humør da. Og da kan man jo driste seg litt mer ut på, kanskje. Men jeg tror det den følelsen av at... Ja, den fellesskapsfølelsen da. Tenker at, ja, men herregud, nå har jo video så gøy her. Og det så morsomt, og vi liksom... Skal ikke du være med på det, fordi jeg vil at du også skal ha det så gøy, eller det blir enda gøyere for meg hvis du også med. Altså, eller en av sånne der form for sånn, at man bare har lyst til å dele den opplevelsen. Ja, så det kanskje det.
0: Men det også noe med at en følelse litt sånn beglodd? Vegard føler jo at han blir liksom studert når han danser. Føler han seg litt avslørt også?
3: Ja, det klart. Det jo litt av den sosiale komponenten I dette her, tror jeg også, da. At du forventes å danse kanskje på en bestemt måte, og så føler du at du ikke helt behersker det. Og det jo, da blir det en slags selvsensur, som jeg tenker det veldig synd, for jeg tror jo veldig mange mennesker, hvis du får lov til å være alene med det I et rom, så vil jo kanskje en del mennesker danse og synes at det kan kjennes bra. Men så blir det sosiale komponenten som gjør at du blir utrygg. Men så ser du jo en del settinger så har man jo organisert dans altså danseleker for barn for eksempel da er det jo satt inn I en form som er relativt greit å håndtere hvor man kan være med så at igjen så det tilbake til det mange former for dans men sånn som også du har sa altså, dans finnes jo egentlig I alle kulturer vi vet om og det jo også veldig ofte tett integrert med musikk så det jo I mange kulturer så det ikke egentlig et skille engang mellom musikk og dans det hører sammen det ikke mulig å tenke seg at du har musikk uten dans og dans uten musikk så jeg skulle nok ønske at vi kunne komme til et punkt hvor man får lov til å være seg selv for det første og at man kan også være inkluderende og at man ikke behøver å oppleve at noen skal dømme deg da, for om du på en måte god eller dårlig I anførselstegn
0: Men kan kanskje vi som på Team Vegard da jeg melder meg I det teamet også nemlig Ragnhild kan vi da ødelegge litt dansegleden for andre ved å sitte og se på tror du?
2: Ja, hvis på en måte poenget å motvirke litt det at det liksom prestasjonskulturen da, som får råde på dansegulvet, at det handler om å vise seg fram mer enn å være sammen, så kan man jo skape litt den stemningen ved å sitte som tilskuer og se på. Da blir man en betrakter, sånn at andre som kanskje synes det liksom trenger den ekstra ølen for å komme seg opp på dansegulvet, kan jo synes at det litt... at man føler seg beglodd da, når man faktisk litt sårbar eller kaster seg ut I det. Så, ja.
0: Men når folk da sier, jeg ikke en dansere, kjøper du det som forsker på musikk og bevegelse?
3: Nei, overhovedet ikke. Nei, altså jeg tenker det er like dumt som å si at noen umusikalske, for det tror jeg ikke på. Fordi at som mennesker så vi musikalske per definisjon. Alle mennesker det. Og det ser du, når vi snakker så har du melodi, når du går på gaten så har du rytme. Og den iboende musikaliteten den har vi med oss alle sammen. Jeg tenker at alle kan også danse. Og så det dette med at det veldig mye press og følelser på bestemte måter det skal gjøres på, prestasjon, sosial kontroll og så videre, som hindrer oss. Men jeg tenker at vi må være snille mot hverandre, og så må vi faktisk prøve å oppmuntre til at man kan få lov til å utfolde seg på den måten man ønsker. Da.
0: Men for å gå tilbake til Vegard til slutt her, da, vi driver og utforsker rett og gale I etikketaten, og for å sette liksom, hans dilemma, på spissen da, hvem det som har retten på sin side, Ragnhild? Det Vegard som sitter der på siden og ikke vil danse, eller det deg som vil ha med ut på dansegulvet?
2: Jeg hater å svare på sånne spørsmål. Jeg synes jo at jeg liker jo det som har blitt sagt der. Jeg tror alle har liksom grunnleggende bevegelsesglede. Kall det danseglede, kall det bevegelsesglede. Men vi har jo, man skal respektere at vi har forskjellige kropper, forskjellige ferdigheter og forskjellige kroppslige erfaringer, også erfaringer med å være kropp I et rom. Sånn at noen synes det lettere å finne flowen og flyten I bevegelsen, mens andre føler seg litt tømmerstokk og blir veldig selvbevisst. Det tror jeg man må respektere litt, men man må være litt som det handler om å være snille med hverandre og være generøs begge veier og tenke at Ja, vi kan vi som synes det vanskelig å kaste oss ut I det, kan kanskje utføre oss selv litt, og så kan vi bli møtt med velvillighet.
0: Ja, det var det. Utfordre seg selv. Det får være en oppfordring til alle på Team Vegard, muligens. Takk for melding, Vegard, I appen NRK Radio. Send gjerne melding til oss der, hvis du har meninger om det vi prater om, eller kanskje forslag til ting vi burde diskutere her I etikketaten. Og neste dilemma her I etikketaten, det handler også om musikk, som da overskriften her I dag, hvor vi sitter I nydelige Domus Biblioteka, et veldig herskapelig rom I universitetsbygget som ligger langs Karl Johan I Oslo. Et steinkast fra slottet, I hvert fall hvis du god på å kaste stein. Vi skal prate om KI-musikk her nå. Et minefelt, sa du Tine, før vi gikk på scenen her nå, så det bare ja. Å passe seg, trekke pusten. Og for det som nylig har fått etikketaten på øyra, så det altså Tine Ting Helseth, trompetist, som sitter her, som reiser verden rundt og spiller musikk. Alexander Jensenius, som musikkteknolog og forsker på nettopp KI. Og musikk ved Ritmo-senteret her ved Universitetet I Oslo. Og for å bevege oss rundt I det her minefeltet, så det fint å ha med en filosof på tur, og også musiker, Ragnhild Folkestad. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og vi skal altså utforske hvor musikk laget av menneske har som KI-musikk ikke har. Og kunstig intelligens kan jo være et verktøy som blir brukt på veldig mange forskjellige typer måter når en lager musikk. Men her prater vi altså om det å lage en låt på en plattform der du kan skrive typ sånn «Lag en country-låt som fengende med en mannlig vokalist», så trykker du på en knapp, og så får du ferdig vare. Alexander, kan du forklare oss kort, hvis mulig, hva som egentlig skjer når vi lager en låt på den måten der?
3: Altså den type KI-generert musikk som du refererer til, det jo det det som faller inn under det vi kaller generativ musikk. Og det ligner jo litt på sånn som ChatGPT fungerer for tekst, hvor man har da, firmaer har trent opp en kjempestor modell basert på tilgjengelig musikk, og som det mange problemer med den det også. Men da I hvert fall, da vil jo den modellen basert på lager et slags gjennomsnitt statistisk av alt det den har blitt trent på. Så vi må da I mange tilfeller da ulike varianter av særlig vestlig popmusikk. Og da det jo også type ulike varianter av vestlig popmusikk du gjerne får ut da av den her type modeller også. Men de veldig overbevisende, noen av disse her, og vi har sett at flere av dem har jo de har gått I topps på hitlister og brukes jo veldig mange steder nå om dagen. Mm.
0: Mm. Har de kontestet det her, å lage en KI-låt?
1: Jeg har ikke gjort det, nei.
0: Nei. Hadde du tørt å sagt det hvis du hadde gjort det?
1: Ja, okay. Herregud, absolutt. Jeg har ikke gjort det. Ja.
0: Ragnhild?
2: Ikke KI-låt.
0: Ikke en, ok. Men det fint det, fordi de skal få en liten test her nå. De kan sitte på scenen, og de kan sitte I publikum, og de kan høre på radio, fordi de kan få høre utdrag fra to låter her nå. Den ene låta laget av KI, den andre laget av ekte mennesker. Jeg skal ikke si hvem som hvem, men de kan få gjette. Ok, her første låt.
4: Vi

0: Oslo.
1: Ok, og nå satt ikke med veldig spisse ører og konsentrerte fjes her, hele gjengen. Opp med hånda deg som tror at den første låta var laget av kunstig intelligens. Det var veldig mange, kanskje godt over halvparten. En her i panelet også. Hvem tror at låt nummer to var laget av KI? Ja, da vi på sånn 30% omtrent, men både Alexander og Tine. Hvorfor tror du det var låt nummer to, Tine?
2: Altså, jeg vet ikke helt hvorfor jeg tenkte det, men jeg tenkte at det føltes mer som man skulle si låt nummer en, for det var liksom litt sånn sær vokal. Altså, nummer to var mer sånn, hva skal man si, vanlig vokal. Så da tenkte jeg at det sikkert AI.
1: Ja.
2: Eller KI, som det heter på
1: norsk. Ja, nettopp. Ja. Hvorfor tror du det var den siste?
3: Ja, jeg også hengte meg opp i vokalen, men jeg tror, men hele, altså begge eksemplene er jo nettopp, det er jo veldig gode, for de viser jo at dette er vanskelig. Altså, jeg synes ikke dette er åpenbart, egentlig, hva som jeg var, fordi at, men jeg lente nok mot at Erlend var KI, men, nei, ikke var KI, men ja, vi får se.
1: Ja, fasiten er at klipp nummer to var KI. Faktisk.
4: Jo.
1: Et minuspoeng til Ragnhild. Ja. Men det er fryktelig vanskelig å høre forskjell. Og en nok så ny undersøkelse som Ipsos utførte for musikkplattformen Deezer viser at 3% av oss klarer å høre forskjell. 97% klarer ikke å høre forskjell. Men Ragnhild, hvis det her hadde da blitt din nye favorittlåt, så viser det seg at det er kunstig intelligens. Hadde du blitt skuffet da?
5: Ja, hvis det hadde blitt liksom solgt som the real thing, og jeg hadde oppdaget at det var kunstig intelligens, da ville jeg følt meg manipulert og lurt. Ja.
1: Altså, vi skal studere nærmere det her, hvordan skiller KI-musikk fra ekte musikk, men siden det har en som forsker på kunstig intelligens og musikk her, så må jeg bare si at ofte så er sånne diskusjoner om KI og musikk veldig sånn målstemt. Det er liksom døden over den ekte musikken og musikerne. Hva tenker du om det?
3: Det er jo litt interessant hvordan nå veldig mange er enten veldig positive eller veldig negative til KI. Jeg synes jo det blir litt unyansert da, for dette er jo mye mer komplekst enn så. Og jeg prøver å tenke også at KI, altså nå er det veldig mange som har fått øynene opp for det, at det kan brukes til dette, men KI-musikk er ikke noe nytt. Altså dette har vært omkring i lang tid. Og egentlig kan du faktisk trekke paralleller tilbake til algoritmisk musikk, og Bach satt jo skrev sine kantater og sånn mer regelbaserte systemer, som jo på en måte var den tiden, datidens KI, og klarte jo da å være veldig produktiv på grunn av det. Men den diskusjonen vi har nå om KI nå, den er veldig lik den som kom da gramofonen ble introdusert. Da tenkte man at nei, nå trenger vi ikke noe mer musikere. Ikke sant? Nå tar vi opp en musiker, og så kan vi spille gramofonen vår, og da er det på en måte, da er det gjort. Men vi er jo i dag, vi har jo både mennesker og gramofoner. Nei, vi har ikke så mye gramofoner lenger, da, i og for seg, men vi har mennesker, har vi for en helst da. Men vi har jo hatt platespillere, vi har hatt kassettspillere, CD-spillere, lysbord og så videre. Og så har vi jo, etter hvert så har jo menneskene klart å leve videre med dette. Og det er jo ikke sånn at opera har sluttet selv om vi har fått musikaler og filmmusikk. Og vi spiller jo klassisk musikk i dag, man spiller akustiske instrumenter, og vi spiller synthesizere om hverandre, sant? Jeg tror at det er veldig mye frykt akkurat nå, og så er det noen veldig store problemer med noen av dagens kommersielle KI-løsninger. Det er helt åpenbart. Men jeg er ikke bekymret for KI som fenomen overhovedet. Tvert imot, jeg ser masse muligheter med det som vi kan utnytte. Men det er viktig at menneskene må ta tak i dette her også, at vi ikke må la maskinene få lov til å styre.
1: Det les i salen her når du nevner denne gramofonen. Jeg lurer på hvor mange år det tar før vi ler av denne diskusjonen vi har nå i etikketaten. Kanskje bare om 5 år så tenker vi herlighet, hva var det vi styrer med? Ragnhild, du nikket når Alexander dro inn det her menneskene bak. Fordi det er jo ikke bare sånn at KI kommer og tar over alt av musikkproduksjon. Hvilken rolle har vi som konsumenter da?
5: Ja, altså en ting er jo det at, som det blir pekt på her, at KI er jo et verktøy, og at det er veldig mange mennesker med i liksom, beslutningsprosessene, både i det å skrive prompts og det å ta kunstneriske avgjørelser underveis og i mange ledd. Men jeg tenker også liksom, spørsmålet som det blir sagt her da, om lar vi på en måte menneskelig kreativitet erstattes av mer og mer KI-generert musikk? Det tror jeg, det ikke bare spørsmål om hva KI kan og kan ikke gjøre, og hva den vil kunne gjøre på sikt, men også, som du sier, det hva vi lar den, hvordan vi lar den ta over eller ikke ta over, så det har litt med våre verdier å gjøre også. Jeg tror mange jo opptatt av den kommunikative biten med musikk. Det at vi vet at det en intensjon bak det, at det noen der som vil noe, at det noen der som øyeblikkskunsten. Det betyr noe for folk, tror jeg. Så den, jeg tror vi kan se på musikk kan på en måte være et akustisk fenomen, men også et relasjonsfenomen. Da. Så jeg ser også ikke noen grunn til at vi skal liksom, vi trenger ikke å la liksom KI ta over kreativiteten, men jeg tror også som verktøy så åpner det opp masse nye muligheter for å være kreativ. Da.
1: Mm. Ja, og til det var noen flere interessante tal i denne undersøkelsen som jeg viste til i starten, fordi det de kom da hørte som var KI var The Velvet Sundown, som et band som utga seg for å være et ekte band, og så ble det da avslørt som et KI-band, selvfølgelig med et menneske bak da, men musikken var produsert av KI, og når folk fikk vete det, så falt oppslutningen med 60% omtrent. Det hadde sånn 1,4 millioner lyttere, og så ble det 600 000 lyttere. Så det viser jo at folk ser en verdi i at det et levd liv, et menneske bak. Men da kommer jo 1000 kroner spørsmålet da, Tine. Mm-hmm. Hvor nå egentlig forskjellen på denne musikken, som vi jo liker, men som lagd av KI, og den som ikke lagd av KI?
2: Altså, jeg liker jo det du sier der med at altså at det relasjon eller hva denne musikeren skal fortelle sant? Uansett om det sånn som meg da, som stod på scenen i kveld, og da spiller jo jeg et verk som en annen Britta Bystrøm da. Hun hadde skrevet dette verket så det jeg som forteller den historien, samme orkestre og sånt til publikum da. Eller om det liksom en artist som da, sant, som skriver all musikken, altså jeg jo en gedigen Taylor Swift-fan for eksempel, elsker Taylor Swift. Ja, dere får lov å le litt, men og det jeg da også liker med henne, det jo hele den historien og alt det hun gjør, og hvor god hun til alt hun gjør, altså, det jo rundt henne. Hun jo like gammel som jeg, jo liksom vokst opp med henne da, sånn. Så det jo, det betyr jo også noe da, når jeg hører hennes låter eller andres låter. Jeg blir ofte veldig begeistret av artister som veldig sånn personer eller viser den de i musikken sin. Så da har du noe å si, ja, om det en ekte person eller KI. Og så det jo grunnen til at du også sa at det var et minefelt, jo også litt sånn, for det spørs jo litt på hvilke sjanger, sant? Det mange som innenfor min hovedsjanger da, klassisk musikk, så kan man liksom si at nei, men det kommer til å ta lang tid før de kan liksom etterligne oss, eller sånn utgi seg for å være oss.
1: Det her sånn populær musikkproblem.
2: Og det, men det ikke nødvendigvis det. Det går så lattelig fort med alle sånne KI-ting. Så hvem vet, innen samtalen over, så har det gått litt nærmere til at man bare kan skrive inn Tinting Elseth spiller det og det på trompet, og så vips, så kan dere sette på det, selv om det ikke meg.
1: Men blir du litt nervøs av tanken, eller?
2: Jeg blir ikke det, faktisk. På et vis kan tenke seg så deilig da, hvis det bare så slipper jeg og kan jeg sitte her og kose meg. Og.
3: Men man kan jo sitte hjemme og høre på deg nå også, ikke sant?
2: Ja,
3: men
2: man kan
3: folk
2: det.
3: Velger jo, altså folk har jo lyst til likevel å komme og høre på deg spille, ikke sant? I person. Og det tenker jeg at det jo noe tilbake til den sosiale relasjonen, koblingen. Mm. Fordi at en musikkopplevelse, altså som du også sier, hvis man tenker på musikk som et termotisert produkt, som du bare kjøper og konsumerer, så er det klart at det kommer KI i større grad inn og overtar ganske mye nå. Men hvis du tenker på musikk som opplevelse, altså det vi også kaller musikering, da, altså hvor også publikum aktivt deltagende i musikkopplevelsen, med på å skape musikkopplevelsen, relasjonen mellom musikerne på scenen, relasjonen mellom musikerne og publikum, og at det skapes noe unikt der. Og nettopp det at en, når man spiller en konsert, så er den jo ikke perfekt. Altså det, man, det skjer jo alltid et eller annet som man kanskje ikke helt er forberedt på. Og det er jo de unike øyeblikkene som gjør at, det, at live-opplevelser da, er spennende og interessante, og som gjør at folk faktisk bruker tid og penger og krefter på, på å gå og høre på ekte musikk og på ekte konserter. Den type ting, det der er KI veldig langt unna å, å svare på noe I øyeblikket.
1: Mm. Det lettere å, å se hvor vi som mennesker kan bidra med I en sånn live-setting enn når det snakk om liksom, innspilt musikk som vi har på øyra I hverdagen vår. Jeg sender det her vanskelige spørsmålet til DHR. Ragnhild, hvor det som forskjellen da, på den, hvis vi helt ut den innspilte musikken på KI-musikk og musikk laget av et menneske?
5: Ja, altså, det kommer jo igjen, så kommer det jo an på om vi snakker om det akustiske fenomenet, eller om vi snakker om denne hele store pakka som, som Alexander snakket om nå, som det relasjonelle fenomenet og det kroppslige fenomenet og det tilstedeværelsen og øyeblikkskunsten, det som blir skapt der og da. Men du kan jo si, ikke sant, vi kan jo like å si at ja, men klassisk musikk, ja, men det noe sjelfullt ved det som KI ikke klarer å etterligne. Men KI jo bare ekspert på å gjenkjenne mønstre og kan finne mønstre for hva, som, hva vi gjenkjenner som sjelfullt. Jeg ble sittende I går og høre på, det finnes nå KI-modeller som trent sånn spesifikt på Keith Jarrett, og som høres ut som Keith Jarrett, og det jo også sant, tilsvarende. Da. Sant, for enhver stil, for enhver komponist, og særlig det med ja, personlig utover det. Så, så jeg, men samtidig så tror jeg liksom, vi, jeg tror vi vil ha, vi vil vite at det koster noe, at det ligger noe bak, altså det at det risikeres noe, det jo det som gjør musikken levende. Når det på en scene, så tas det en risk der. Det kan jo etterlignes, men det spørs om vi vil ha det, hvis det ikke noe ordentlig risiko involvert. Jeg tror det du sa om at veldig mange da mister interessen for musikken, hvis de vet at dette ikke ja, at det ikke investert. Blod, svett og tårer og underveis. Det interessant.
1: Men her begynner jo de som lager KI-musikk og blir ganske smarte også da, fordi det jo blant annet en artist som heter Sanja Monet, usikker på om jeg uttaler det her riktig, men hun har flere hittet på Billboard, men altså ikke et ekte menneske. Hun da produsert av KI, men ser veldig ekte ut på sosiale medier, har en egen konto på Instagram med 200 000 følgere, og så skriver hun da, blant annet hun I hermetegn, «Arra, hjertet mitt har gjort meg til den jeg og du ser hun ligger I senga, nyforelska, og fortell om den her fantastiske kjærligheten hennes». Så der prøver vi å bygge en sånn story som du får med Taylor Swift, Tine, rundt det her menneskene også da. Så hvor det da, med ikke får med den her KI-musikken som vi får med ekte musikk, Alexander.
3: Ja, nei, altså, dette jo interessant, for da har man jo bygget opp et helt univers da, rundt og laget en artist, egentlig, fra scratch. Og det jo, men igjen, hvem det som har gjort det? Altså, det mennesker, ikke sant, som faktisk har sittet der og bestemt at nå skal vi lage en KI-generert person som vi skal prøve å selge inn. Så det veldig mange mennesker involvert I denne kjeden her hele veien. Det mennesker som har laget modeller for å trene opp dette, som har puttet inn det som det skal trenes opp på, og bestemt at dette skal pushes ut på en eller annen bestemt måte. Og så kan man spørre seg, dette egentlig et nytt fenomen? For hvis du tar, si Spice Girls da, som eksempel.
2: Som jeg også elsker selvfølgelig.
1: Absolutt.
3: Som jo... Som jo, de var jo ganske konstruert, de også, personer, og de ble hypet opp på sin måte, og man jaktet etter folk som skulle fylle disse rollene og så videre, men hva egentlig forskjellen da på den måten å jobbe med Spice Girls da, versus disse nye KI-genererte artistene, og hvor lenge det egentlig interessant? Ja, det kult med de første, men jeg har jo laget masse KI-genererte låter med de ulike kommersielle verktøyene. Jeg gjør jo det til hver eneste forelesning jeg har med studenter og andre og sånn, for å teste ut og vise hvordan det fungerer. Og I begynnelsen synes jo folk dette var veldig stas, men nå da jeg kom forrige uke med en ny sånn låt, så hadde jeg, nei, ikke enda en sånn låt. Så at allerede nå så begynner man egentlig å bli litt lei og tenke at, ok, ja, nå har vi hørt det, nå, men hvordan kan vi komme videre? Sånn. Ja, det er en hype nå, men snart så tror jeg at støv vil legge seg litt, og så vil denne type KI-verktøy vil gå inn I verktøyspakken vår, som veldig mange andre verktøy da, som vi bruker. Og så det selvfølgelig en del juridiske utfordringer som må løses og så videre I dette her også, så det og de ikke små, men det litt sånn, det må også jobbes med da, parallelt.
2: Altså, jeg veldig sånn, jeg ikke så bekymret for dette KI-greiene I musikk egentlig. Jeg sikker på at, ja. Men det sikkert, det jo mange som det da. Men jeg tenker at det blir spennende å se.
1: Det blir spennende å se. Ja, så godt, ja. Godt å høre en sånn optimistisk tone rundt det her. Det ikke en optimistisk I salen også? På samme linje med Tine, eller? Ja. Det litt sånn noen nikker, noen rister på huvudet. Men det fint å være litt uenig. Takk for informasjon og optimismen. Jeg skal løfte opp en ny bunke med spørsmål. Vi skal videre til neste dilemma her I etikketaten nå. Ok, vi skal vekk fra den her polerte KI-musikken og store verdenshitta, og ganske langt fra det ærverdige rommet her også egentlig, Domus Biblioteket ved Universitetet I Oslo. Vi skal nemlig inn I en kommunal gymsal, skoleavslutning for 7. klasse, der det musikk av ymse kvalitet. En scene som kanskje kjent for mange, trompetist Tine Ting Helseth sitt her, filosof Ragnhild Folkestad, og musikkforsker Alexander Jensenius, Kjersti Anneral Bakken heter Og dilemma som vi skal diskutere her I etikketaten nå, det altså, skal vi si fra til unger som ikke kan synge? Se for deg at en 12-åring skal opptre på denne skoleavslutningen I den kommunale gymsalen. Han har veldig stor musikkglede, men ikke særlig stor sjanse til meg. Det falskt og fælt, og I salen sitter og foreldre hans og krymper seg, mens klassekammeratene fniser. Men musikklæreren mener at alle skal få slippe til. Så da spørsmålet da om foreldre bør fortelle han at han ikke har talent. Jeg sender spørsmålet ut I publikum først. Hvem synes at 12-åringen bør få beskjed om at du kan ikke synge? Oppa. Og det noen veldig, veldig få hender. Et par stykk, men veldig sånn låg han. Hvem synes at han skal få fortsette å synge og ikke få beskjed om at han ikke har sangstemme? Ja, det var veldig, veldig mange omtrent hele salen. Hva sier du, Tine? Du enig med majoriteten, eller den bitte lille minoriteten?
2: Jeg jo veldig begeistret for dette dilemmaet her. Det så mye å, liksom, så mange måter å ta dette dilemmaet. Fordi jeg blir jo veldig glad av at det så mange I publikum som bare tenker at nei, folk skal få synge med den stemmen de har, Og på en måte så jeg veldig enig I det. Du sa dette med at alle, du sa jo det, Alexander, alle, det går ikke an å si at noen umusikalske egentlig. Fordi, ikke sant, vi prater og vi... Men det jo en helt ærlig sak at det noen som ikke kan synge. Sånn det. Altså tonodøve, i den forstanden av hva vi tenker når vi lytter, at å kunne synge. Alle kan jo lage lyd med stemmen sin, på en måte. Så jeg har også veldig lyst til å være sånn herlig norsk liksom sosialdemokrati, alle skal med, som jeg jo veldig begeistret for, og kom fra korps, og ikke sant, alle skal med uansett. Men så jeg også veldig på at det så mange ting her som kan bli litt sånn traumatisk for denne 12-åringen da. Sant? Kanskje han tror at han kan synge, så steller han seg opp. Og så føler han kanskje at det går ganske greit, men så begynner liksom de andre elevene begynner å le, foreldre som blir, det blir rar stemning, det blir liksom, så kan jo det bli et traume for resten av livet, den ene opplevelsen, bare fordi noen ikke sa, men det gøy at du synes det fint å synge, men du kan jo kanskje lese et dikt eller noe, altså hvis du skjønner hva jeg mener, altså prøve å fokusere på noe annet som man kanskje litt, god til det, eller som liksom føler, sant? Og så det også i den liksom, hvis man tenker videre da, helt til man plutselig bare, nei, jeg har lyst til å satse på musikken, jeg, sier han 12-åringen, sant? Når han blir 18. Jeg lurer på om jeg skal søke på musikkhøyskolen. Og så hvor lenge skal vi liksom, jeg synes det et veldig spennende dilemma.
1: Du gir han ikke nødvendigvis en tjeneste ved å skåre.
2: Nei, jeg liksom prøver å tenke liksom fra ulike vinkler, men alle skal få være med, og vi skal synge med den stemmen vi har, og så videre. Men jeg kjenner at... Jeg synes det veldig artig. Jeg veldig spent på å se hva de andre I panelet her sier ja. Om dette.
1: Alexander, ja. Du jo pappa, har kanskje vært på noen skoleavslutninger med noen, vet ikke, sure fioliner og sure gutter og jenter som synger muligens. Hva tenker du om dilemmaet?
3: Altså det jeg synes jo dette det vanskeligste dilemmaet vi har her I dag. Fra et musikkpsykologisk perspektiv da, så tenker jeg jo, for individet så tenker jeg at det å synge kjempeviktig og kjempebra. Og så, som jeg har sagt så jo, så alle kan jo synge, og så kan man jo definere sånn fra mer objektivt om det rent eller og så videre. Men det jo det en stor egen kvalitet I å bruke stemmen sin og synge. Og det burde alle få lov til å gjøre, og særlig når man alene, og få utfolde seg. Det viktig for både kropp og sjel. Så det den ene siden av det. Og så det jo, men så det jo den mer sosial-psykologiske siden av det, som den kanskje den utfordrende her. Da. Det jo det hva alle andre tenker rundt, som jo ikke har noe med musikk å gjøre, men som mer at du kan sette deg I en situasjon, som også Tine sier, hvor dette kan bli et traume på sikt, og det kan skape en del sosialt groms. Da. Så det synes jeg veldig vanskelig, rett og slett, å sette noen I en sånn posisjon. Og så også litt sånn spørsmål, hvem skal si fra, ikke sant? Altså det foreldrene skal si fra? Det noen andre foreldre som skal si fra? Det en lærer som kanskje burde plukket opp dette litt tidligere? For at jeg tenker her jo, dette jo litt sånn musikkpedagogisk, så tenker jeg også kanskje ikke dette helt optimalt hvis en lærer har gått med på dette her. Og så kan det kanskje sies at jeg synes jo at det synges litt lite generelt i klasserom i Norge nå om dagen, og det kan jo være et problem som kanskje har som også har skapt denne situasjonen, at man kanskje ikke har sunget nok. Så det jo klart at gutter I 12 år, kanskje litt eldre, så jo så stemmeskift og sånn kan det bli en del utfordringer også som kanskje kan være del av det, men som kan være der. Men jeg nok litt på Tine sin løsning. Kanskje man skulle tenke litt alternative varianter. Kanskje man skulle si, kanskje piano kunne vært fint å spille litt på. Kanskje rapping hadde vært bedre, så kan du på en måte utfolde deg der, jobbe rytmisk. Kanskje kunne hatt kor sammen. Altså det jo både kor, altså jeg korpspappa også da, og det jo det som veldig fascinerende med korps, det jo at summen av veldig mange middelmådige, eller kanskje til og med dårlige enkeltprestasjoner, blir ganske bra til sammen. Og det tenker jeg at det jo også det geniale med kor, da, at, og særlig sånn blandet barnekor, det låter jo stort sett alltid fint, selv om det kanskje enkeltkomponenten ikke helt optimale hver for seg.
1: Ragnhild, hva tenker du om det her dilemmaet? Du for at han skal få beskjed at han ikke har sangstemme?
5: Jeg I hvert fall veldig imot at han skal få beskjed om at han ikke musikalsk, eller at han ikke har musikalsk talent. For det veldig sånn kategorisk måte å tenke talent på, sånn enten har du talent eller har du ikke. Men jeg synes også det interessant det her med liksom sursynging som vi har vært inne på. Jeg tror det mange ikke klar over, for det mange tror jeg som tenker selv at ja, men jeg synger litt surt, så jeg ikke musikalsk. Men det veldig, det der med tonedøvhet, det en helt egen spesifikk kategori, som det faktisk veldig, veldig sjelden, når det sånn 1-2% av befolkningen som har det. Sånn. Så tror jeg man må være nysgjerrig på, hvis eleven har et problem, da, å konkretisere hva det den sliter med, og så lete etter løsninger og redskaper, og si liksom, ja, du har veldig god rytmesans, for man kan jo ha veldig god rytmesans og synge surt. Ja.
1: Leit etter noe positivt, og behold musikkgleden. Det må være det viktigste. Ok, vi kunne snakke om det her lenge, men tida renner fra oss. Vi skal innom et siste dilemma. Kanskje det eldste musikkdilemma som finnes. Skal en satse på musikken, eller safe å finne seg en tryggere jobb? Det nikkes fra folk I KORK ble heldig musikere da, som har fast jobb og greier men her I panelet sitt altså da Tideting Helseth som ikke har seifa fulltidstrompetist filosof Ragnhild Folkestad som har lagt celloen på hylla til fordel for filosofi og Alexander Jensenius som var pianist men som følgte forskerdrømmen og nå musikkprofessor på Universitetet I Oslo hvor vi befinner oss akkurat nå Kjersti Anderal Bakken heter jeg, kan ta med meg selv og droppe av musikken til fordel for journalistikken, gitt. Men Tine, hvordan dedikasjon har det egentlig krevd å bli musiker?
2: Oi. altså, for å si sånn da, sant? Når du sier det om å velge musikken eller ei, jeg har på en måte aldri hatt det dilemma. Det bare ble sånn, fordi jeg også da slo gjennom tidlig. så var det ikke noe, da var det for sent å tenke om det var dette var om jeg skulle gjøre noe annet. For jeg hadde allerede begynt å tjene penger på å spille, så da det vel dette en fin ting da. Og det føltes riktig, men det klart det mange som har spurt om, men ja, du har sikkert offret masse for dette. Så ja, det kan jo hende jeg har, kanskje. Men jeg valgte jo noe annet bare, eller det føltes riktig, det som jeg anta som jeg har fått oppleve, selv om jeg kanskje ikke gjorde det og det.
1: Men hadde det ikke vært litt deilig med liksom typ avspaseringskonto, og du kan melde deg syk og sånne ting?
2: Ja. Altså, for eksempel, selv om jeg da, altså jeg jo freelance, altså selv, så ja, jeg reiser rundt og spiller, men jeg har jo ikke en fast arbeidsgiver, det meg selv. Og jeg med alle, altså det veldig fint å bo i Norge, men det jo annerledes enn hvis man har en fast stilling med sykepenger og alle sånne ting som kommer en gang. Jeg får sykepenger jeg også da, men det tar liksom litt lengre tid når man freelance da. Så litt andre og pensjon, og jeg må spare til pensjon selv og alle sånne ting. Men samtidig så har jo jeg en veldig fleksibel arbeidshverdag da. Så det kanskje den store, hvis jeg blir sånn der, kanskje jeg skal gjøre noe annet, det veldig stress, dette trompetgreiene, og jeg må øve og reise rundt, og det mye, mye press og mye opplegg, så tenkte jeg, kanskje jeg bare, jeg veldig glad i kaffe, så kan jeg sitte på kafé, så tenker jeg, kanskje jeg skal begynne å jobbe på kafé? Liksom, men sånn fancy kaffe, hadde kost meg, og så min kjære mann da, Sebastian, kan, hvis jeg sitter hjemme og sier det, sånn, da må du stå opp veldig tidlig, vet du. Da må du gå på jobb hver dag. Ja. Så det liksom, ja.
1: Da reiser heller rundt på den rosa kassa.
2: Ja, men noen ganger jeg må stoppe veldig tidlig også. Altså.
1: Ja, det hender.
2: Men den veldig, det litt mer fleksibel da, hver dag.
1: Ja. Ikke sant. Ragnhild, du fortalte i sted at du drømte om å bli cellist, men ble filosof. Hvor masse offret du for å satse på musikken da?
5: Altså, jeg har aldri vært noe safer, for å si det sånn. Så jeg satsa. Så jeg tok musikkutdannelse, gikk på musikkonservatoriet, ble ferdig med utdannelse på musikkonservatoriet. Men jeg hadde jo mye problemer med senebetennelse og smerter i mange, mange, mange år. Men jeg var sånn, nei, dette har jeg valgt, så dette kan jeg ikke gi opp. Jeg følte at jeg investerte veldig mye av det, så jeg brukte jo mye tid av livet mitt da. Og så når det gikk åt skogen, så bestemte jeg meg jo ikke for å safe, for da ble jeg filosof. Så det var aldri penger jeg gikk etter. Men ja, det får jo noen konsekvenser det. Altså, altså hvis man velger å ikke safe og følge det som driver en, så må man kanskje se litt langt etter de penger, for eksempel. Da. Men ja, så det noen valg man tar som preger den på godt og vondt.
1: Men hva da hvis en velger vekk lidenskapen og går for den trygge veg? Hva kan en miste da, tenker du, Alexander?
3: Jeg spør seg hva den trygge veien er da, i dette her. Men det er jo, men for å tenke på hva vil si å være musiker også da, for det er jo ikke en måte å være musiker på. Altså, Tina er jo en type musiker, men man kan jo være orkestermusiker, man kan ha fast jobb med, og så videre. Og det er mange der kirkemusikere, man kan ha ulike varianter av kombinasjoner av profesjonell musikervirksomhet og ulike varianter av undervisningsoppgaver og så videre. Sånn. Det er jo mange varianter, og for min del, kaller meg jo selv musikkforsker og forskermusiker, så jeg har jo på en måte aldri gitt opp på en måte musikerdrømmen som sånn. Jeg spiller jo litt konserter, jeg står stille litt så på konsert nå, for eksempel. Folk kommer jo faktisk å se på meg stå stille på scenen. Så det er jo, og da er det jo snakk om å utforske og bruke musikererfaring inn i en forskningspraksis da, som jo også er en variant, sånn at jeg tror det er veldig mange ulike innganger til dette her som kan ha verdi, og hvor man må finne ut av hvordan det er. Og for min del så var det jo at jeg hadde to store lidenskaper, den ene var musikk og den andre var teknologi, og de var jo separate ganske lenge for meg, og så plutselig så skjønte jeg at det var mulig å kombinere dem. til musikkteknologi da, som jeg da nå jobber med å utvikle fremdeles I Norge. Det et relativt nytt felt, men det kan man jo studere og jobbe hvor man får lov til å drive med både musikk, musikkskaping, men også utvikling og lage KI-modeller, men samtidig som man spiller også. Så for meg jo det helt fantastisk at det lov til å kombinere disse tingene, rett og slett.
1: Men jeg husker jeg hørte forfatter Anne B. Ragde, som også har vært her I Etikketaten, sa I podcasten Brenner det eller dikt at en har plikt til å følge talentet sitt. Du enig I det, Tine?
2: Nei.
1: Du har aldri kjent på at det må
2: Jo, det har jeg jo. Jo, men det det jeg mener at det har jeg jo. Ja. Sant? Men det ikke noe plikt. Vi kan jo, jeg kan jo bestemme det selv. Men det føltes ikke ut som et valg for meg. Så jeg mener bare det å kalle det en plikt da, blir så negativt på et eller annet vis. Så, fordi, hvem vet, man kan jo ha talent I ting jeg ikke vet om. Kanskje jeg skikkelig god til å spille sjakk, for eksempel.
1: Eller kjempegod til å lage
2: kaffe. Det vet vi ikke. Veldig god til å lage kaffe. Eller, altså, men det så mange ting man på en måte... Så selvfølgelig, jeg tror det litt den der, ikke sant? At man har plikt til å følge talent. Så kan man... Det der med lidenskap, da. Det jo veldig... Altså, lidenskap... Lidenskapen vel bare musikken, så om du gjør det som jobb, eller om du gjør det bare fordi du har lyst. Tenk så deilig å bare spille fordi man har lyst da, og ikke fordi, jeg liker det sånn, ta det helt med råd, dere har jo vært og hørt på meg nå og sånn, men det jo også jobben min, så jeg må det jo også. Hvis ikke så blir det ikke noe, det vanskelig å betale husleia da. Så det en sånn slags blanding, sant? Det må jo være hyggelig å, Gud, tenk på de som bare går på korpsøvelse hver torsdag, og fordi de har lyst etter lange dager, og nei, det noe av det vakreste. Ja, bare gjør det fordi de har lyst, ikke fordi de må.
1: Men det finnes filosofer, Ragnhild, som mener at den faktisk har denne plikten, sånn som Anne B. Ragde snakket om.
5: Ja, altså Immanuel Kant, han mente at vi har plikt til å gjøre vårt beste, men jeg tror også ikke han mente at vi har en sånn yttre plikt, en sånn yttre plikt til å liksom, forfølge et talent så langt som mulig, eller en plikt til å bli suksessfulle fordi at det nyttig for samfunnet. Jeg tror Kant tenkte mer at vi har en slags plikt til å forvalte det vi får av goder I livet, og så forvalte evner, ressurser, privilegier, og forvalte det på en god måte. Og så at det en plikt vi har mot oss selv, da, først og fremst, og at det handler om å ta seg selv på alvor. Og det kan det å være for opptatt av den ytre plikten, dette noe som hviler på mine skuldre, fordi at jeg ser at, fordi andre forteller meg at jeg flink til dette, det kan være litt det motsatte, for Kant var jo også veldig opptatt av at mennesker skal ikke behandles som middel til å nå et mål, men skal behandles som et mål I seg selv. Og hvis du for opptatt av det med at du skal på en måte bli, forfølge et talent og jage suksess, så jo det veldig sånn ytredrevet og veldig, handler veldig om at du blir et middel for noe. Så jeg tror det plikt I den forstand, en plikt til å lytte til seg selv og ta sine egne evner og drivkraft på alvor og forfine det. Jeg tror det mer sånn.
1: Alexander, hva tenker du om plikt knyttet opp til det her dilemmaet?
3: Nei, jeg veldig enig I det som blir sagt her nå. Jeg tenker også at den plikten nok mer at... jeg tror alle mennesker burde utvikle og forsøke å jobbe med sine gode sider, og prøve å... Alle har talent til et eller annet, og da tenker jeg at man bør forfølge det. Og når det gjelder da I forhold til musikk, så tenker jeg at det jo igjen veldig mange måter å drive med musikk på. Man kan ha det som jobb I hele tid, men veldig mange kan jo ha mye glede av å drive med musikk også på mer amatørbasis, I kor eller orkester eller I studio hjemme for den slags skyld. Sånn at jeg tenker at her må folk få lov til å utfolde seg på den måten de vil, men jeg vil nok uansett stå et slag for at det veldig positivt å drive aktivt med musikkering, altså musikkskaping. Så litt sånn tilbake til dette med bare å lytte passivt på hermetisert musikk og kanskje mer KM-musikk, så sier jeg at det er mye bedre for kropp og sjel å lage musikk selv. Og det har vi veldig mye forskning som viser også, så det helt tydelig. Så det vil nok stå et slag for det, å drive med musikk uansett om du får betalt for det eller ikke.
1: Det synes jeg et veldig godt siste ord her fra Etikketaten fra Dobus Biblioteka I Oslo. Jeg veldig glad for at du satset på musikken, Tine. Og gjengen som sitter I salen her, de har jo allerede opplevd kringkastingsorkestret og det tidligere I kveld. Men nå skal dikken som hører på radio få høre Screen Memories komponert til Britta Bystrøm. Tusen hjertelig takk for at dere ville være med og utforske musikkdilemma her på scenen på Universitetet I Oslo. Musikkforsker Alexander Jensenius, representing UiO, filosof Ragnhild Folkestad og trompetist Tide Ting Helseth, Kjersti Andral Bakken heter jeg. Vi må ta med også lydteknikerne her, Eli Kyrkjebø og Emil Erstad, produsent Lise Sørensen, og takk til Kring

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. En politisk rådgiver i Fremskrittspartiet beklager rasistiske uttalelser som journalister fra TV 2 gjorde et opptak av. Kvelden før partiets landsmøte sa stortingsrepresentant Simen Velles rådgiver at han ikke ønsker at ikke-etniske nordmenn skal få barn i Norge. Hårek Hansen beskrev også pakistanere som minusvarianter.
1: Minusvarianter er et begrep innenfor rasistisk teori om rasehygiene, hvor målet er å forhindre minusvariantene i å få barn. Det å snakke om befolkningsgrupper som minusvarianter er klart innenfor det vi definerer som rasisme, sier professor ved Senter for ekstremismeforskning, Tore Bjørgo, til TV 2. Generalsekretær i FRP, Helge Fossum, sier til NRK at de har nulltoleranse for slike uttalelser. Hansen selv kaller nå sine egne uttalelser for vulgært og dumt fyllerør. I en e-post til TV 2 skriver han at han ikke er rasist, men at sitatene var ment som dårlig humor og provokasjon i beruset tilstand.
0: Og ledelsen i Fremskrittspartiet sier uttalelsene er blitt en personalsak, Tonje Grimstad orienterte. USAs president sier han ikke ser for seg å godta Irans nye fredsforslag. I sosiale medier skriver Donald Trump at Iran ikke har betalt en høy nok pris for det de har gjort mot menneskeheten og verden de siste 47 årene, og viser med det til revolusjonen i landet i 1979. Irans viseutenriksminister sa i går at USA må velge mellom diplomati og fortsatt konfrontasjon, og at Iran er forberedt på begge. I et kort møte med mediene i Florida i natt ville ikke Trump si hva som kan føre til nye amerikanske angrep. Det er mer enn 2 måneder siden USA og Israel angrep Iran, flere tusen mennesker er drept og 100 000 er drevet på flukt, og konflikten har preget verdensøkonomien. De Forente arabiske emirater har fjernet restriksjonene i luftrommet som kom på grunn av krigen. Flyplassene i Dubai og Abu Dhabi er knutepunkt for reiser mellom Europa og Asia. I Grong nord i Trøndelag har brannvesenet kontroll på en brann i en enebolig som trolig var ubebodd. En enebolig ble totalskadd i en kraftig brann i Balsfjord i Troms i natt, men beboeren kom seg uskadd ut. Og i går kveld sendte politiet i Agder ut nødvarsel da en traktorhenger med kunstgjødsel brant ved Orme i Grimstad. Politiet i Rogaland sier det meste har gått rolig for seg under russens landtreff i Ålgård. Det har kun vært få oppdrag og ingen alvorlige hendelser, ifølge Sør-Vest politidistrikt. Fra i år er skriftlig eksamen for videregående skole flyttet til starten av mai, men selv om det endrer russefeiringen for mange, arrangerer landsmøtet

straffe for 39. år på rad. 12.000 avgangselever fra store deler av Norge samlet til treff. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: og kjenne sin besøkelsestid. Betyr det at en bør være til stede, eller at en helst skulle dratt derfra? Jeg føler at jo mer jeg lærer om språk, desto mer lurer jeg på. Derfor er det ekstra artig at alle språklige spørsmål som tas opp her I Språksnakk kommer fra deg som hører på. I appen NRK Radio det nemlig mulig å sende oss ditt spørsmål, eller dine spørsmål I flertall. Gå bananas for den saks skyld. Hva enn å gå bananas kommer fra. Jaggu, har vi ikke fått et spørsmål om det også. Jeg heter Lyda Gieselmann, og det med en glede å kunne ønske både deg som hører på og dere språkeksperter her I studio, velkommen. Her sitter professor I nordisk språkvitenskap ved Institutt for språk og kultur ved UiT, pluss professor 2 på den samiske høgskolen, Kristine Bentsen.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Og her sitter også forsker og leksikograf I ordbøkene.no, Klara Sjo.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Og Jan Christian Hognestad, professor emeritus ved Universitetet I Stavanger. Velkommen skal også du være.
3: Takk skal du ha.
0: Veldig hyggelig. Klara, hadde du giddet å svart på dagens første spørsmål?
2: Ja. Hadde du giddet, eller?
0: Hadde du giddet, eller? Ja, spørsmålet startet sånn her. Hadde du giddet? Når kona og jeg sitter og spiser frokost, og en av oss reiser opp for å hente en uteglemt ostehøvel, sier den andre, hadde du giddet å ta med kaffe også? Dette betyr jo, gidder du å ta med kaffe også? Eksempel 2, kunne du ta med kaffe også? Som betyr, kan du ta med kaffe også? Kan dere forklare denne omskrivingen av verbets tider? Jeg mener at det blir brukt som en form for sleng. Jeg bor I Grenland. Vet dere om dette spesielt for området her, eller det vanlig ellers I landet også? Med vennlig hilsen, Simon. Ja, jeg spør igjen, Klara. Hadde du giddet å svare?
2: Ja, siden du spør på den hyggelige og høflige måten, så gjør jeg det. Fordi at dette ikke noe man bare bruker I Grenland, dette sier jeg også. Selv om jeg ofte ber de ta med te og ikke kaffe.
0: Ja.
2: Altså, på norsk har vi relativt få verbtider.
0: Mm.
2: Og da må vi bruke de verbtidene vi har til veldig mye mer enn bare verb, og det det vi bruker her. Altså du bruker modalitet som vi kaller det, altså du legger en subjektivitet inn I
0: ja.
2: Det du snakker om ved å bruke en annen verbtid enn den du ville forvente. Altså, gidder du hente kaffen?
0: Mm-hmm. Ja.
2: Hadde du giddet å hente kaffen, altså med en haddeform, så blir det mye høfligere. Det veldig vanlig å bruke dette med hjelpeverb. Vi kan bruke, som han har I eksempel 2, kan du ta med kaffe? Du kan også si, kunne du ta med kaffe?
0: Ja.
2: Sånn, så dette en høflighetsstrategi, eller du kan bruke det mer enn bare høflighet, men dette en strategi for å gjøre noe mer høflig og hyggelig, og folk har lyst til å ta med kaffen hvis du spør på den pene måten. Altså, ja, det finnes jo språk som har dette som innebygd I verbformene, I konjunktiver og andre rare tiver, men det har vi ikke på norsk, så da må vi bruke også det vi har.
0: Ja.
3: Jeg pleide å si til studentene at jeg var litt lei for at vi snakker så mye om bøying I tid, og da tror de at verb, det handler bare om tid.
0: Mm.
3: Og da pleide jeg å si til studentene at tid, ja, det noe vi har I livene våre, men når vi snakker om språk, så pleide jeg å bruke det latinske ordet for tid, nemlig tempus, og
0: ja.
3: Si at vi har mange tempusformer av verb, og det en verktøykasse som vi har, og den ikke så stor som du ganske riktig sier, men vi har en liten verktøykasse, og den kan brukes til veldig mye mer enn det vi vanligvis forbinder med verb.
0: Mm. Ja, det veldig fint perspektiv egentlig, fordi det som du sier da, at hadde du, det vil jo jeg tro at det handler om I går eller noe, men det jo,
2: det ikke.
0: Men, altså, men det jo ikke det I det sett.
2: Hvis vi ser på for eksempel, jeg skal be deg gå ut med bosse, som dette det gjort en forskning på, det den må jeg bare fortelle om. Det folk ble spurt med, går du ut med bosse? Kan du gå ut med bosse? Og kunne du gå ut med bosse?
0: Mm.
2: Alt sammen basically få det her bosse ut av veien, men det I tre forskjellige høflighetsnivåer da, med da I presens og med kan som hjelpeverb, og med kunne, altså den enda mer høflige versjonen av hjelpeverbet. Og når går folk ut med bosse? Det hvis du sier kunne du gå ut med bosse.
0: Ja.
2: Så det er en sånn her, bruk mer kunde, så skal du si at folk går ut med boss oftere.
0: Ja, ikke sant?
3: Men når du sier kunde, altså bruke preteritypsformen, har det noe å gjøre med at der mer er en vei ut, og at da går det på sett og vis mer an å si nei? Ikke det at en har tenkt å si nei, og ikke det at du tror at vedkommende skal si nei, ja. Men det ligger litt mer i korten at du kan gjøre det, ja. Enn hvis du bare sier kan du?
0: Ja, det er litt sånn psykologisk triks, ja, fordi det, ja. Kan du gjøre det? Litt sånn, det er jo aldri artig å rydde ut oppvaskmaskinen når noen har bedt deg om ja. Å gjøre det, men du kan like gjerne gjøre det hvis ja. Ingen har sagt det. Eller kunne du vært så snill?
3: Ja, okay. For hvis du sier kan du gå ut med bossen, da er det nummeret etter imperativet. Mm. Gå ut med bossen!
0: Ja.
2: Og imperativ bruker vi jo omtrent bare til studenter og i kokobøker i norsk, altså. Det er ja. Veldig, veldig kjent.
0: Eller i militæret, kanskje.
2: Ja, så høflighetsstrategier på norsk er veldig spennende, fordi det er veldig masse sånne her omskrivinger. Mm. Skulle vi ikke åpne vinduet, liksom? Mm.
0: Ja, og der, vi har jo fått et annet spørsmål inn, som kanskje passer litt inn i det her, da. Jeg kan lese det opp. Hallo, startet meldingen. Jeg skulle ønske at jeg visste hvorfor vi sier «jeg skulle ønske» i stedet for «jeg ønsker». Hvis noen sier til meg at de ønsker at jeg gjør noe for dem, så er det mer sannsynlig at jeg gjør det de ønsker, enn om de sier at de skulle ønske at jeg gjør det samme. Er det bare jeg som har det sånn, eller formidler vi med ordet «skulle» et av de viktigste ordene for menneskelig relasjon og interaksjon, «ønske»? Og handler det rett og slett om høflighet, eller er det andre årsaker? Og Kristine, er det andre årsaker?
1: Nei, jeg tenker at det her spiller på akkurat det samme som Oklara og Jan Kristian har snakket om, nettopp det her med høflighet. Mm. Og det er det her med når vi setter et verb sammen med et hjelpeverb, da. Sånn som kan, som de snakket om tidligere, eller i det her tilfellet skal eller skulle, så legger vi på en modalitet, eller en avstand, eller ja, vi modifiserer litt det vi sier, ikke sant? Mm. Og spesielt når man da legger på en fortidsform av det her hjelpeverbet, sånn som at man sier skulle i stedet for skal. Det å legge til på skulle her, sånn som jeg skulle ønske, det kan for eksempel uttrykke noen ting om hvordan vi i fortiden så for oss at fremtiden skulle bli. Mm. Så jeg skulle vaske vinduene, men jeg gjorde det ikke, men i fortiden så trodde jeg at jeg skulle gjøre det. Eller det kan være en hypotetisk eller ønsket situasjon, vi skulle vært rik, for eksempel.
0: Ja.
1: Eller sånn som lytteren da nevner her, at det kan være en måte å skape litt avstand til det vi sier, og dermed uttrykke oss litt mindre direkte og mer høflig, om du vil. Mm. Så hvis jeg sier jeg ønsker at du blir med på festen, så er det litt sånn som Jan Kristian sier, at det er nesten det grenser opp mot at det er en
0: slags trussel, nesten.
1: Ja, eller en ord, eller veldig sterk oppmodning i alle fall. Mm. Det kan nesten oppfattes som en slags ordre, men hvis vi sier at jeg skulle ønske at du ble med, eller at du blir med på festen, så er det nesten som vi heller uttrykker hvordan vi håper at fremtiden ser ut. Mm. Ikke sant? Det er litt den her hvordan vi i fortiden ser ut, at håper at fremtiden skulle se ut. Eller at vi uttrykker en hypotetisk fremtidig situasjon hvor vi håper at vedkommende er med på festen. Og da har vi på en måte uttrykt oss ganske indirekte og gjort indirekte samtalepartene våre opp merksom på at vi har et ønske uten at vi direkte krever at vedkommende skal være med.
0: Ja.
1: Sånn at det henger ihop med det her, og ja, prøve å uttrykke seg mer høflig. Og det er jo interessant, den her studien som dere nevnte, at det faktisk har en funksjon. Det viser seg faktisk at folk er mer høflige hvis de blir, eller mer medgjørlige hvis de blir henvendt til på en høflig måte.
0: Det skal jeg si neste gang noen kanskje ber meg litt uhøflig om noe, skal jeg si. Det hadde vært fint hvis du benyttet verbet i tempus.
1: Ja, fortid helst, ikke sant? Ja, ja.
0: Tempus, ja.
3: Kunne du tenke deg å bøye verbet i en annen tempus?
0: Ja, det skal jeg begynne å si. Ja, men fantastisk, og veldig kult også observert av flere lyttere her da. Mm. Fordi det er jo et poeng at det er bøyd i en annen tid på en måte, men vi er ikke oppmerksomme på det, for det er en helt annen kontekst. Så takk for at dere ga oss noe å snakke om her i Språksnakk. Men vi skal snakke mer. Her er et spørsmål. Takk for skiftet. Hvorfor sier man det? Ja, Jan Kristian, hvorfor sier man det, og i hvilke kontekster gjør man det?
3: Ja, Jeg mener å ha hørt at dette uttrykket takk for skiftet opprinnelig kommer fra Vestlandet, så derfor har jeg som vestlending lyst til å si noe om det.
0: Ja.
3: Det brukes jo, det hører hjemme i det sosiale liv, og jeg vil gjerne slå et slag for det uttrykket. Så til de som hører på, hvis du ikke bruker takk for skiftet, så kanskje du skulle begynne å bruke det.
0: Det hadde vært fint hvis du begynte å bruke det.
3: Ja, kunne du tenke deg?
0: Kunne du tenke deg?
3: Ja, uansett. Det vi må være klar over, det er at takk for skiftet betyr noe mer og noe annet enn takk for maten. Mm. Og mottakerne er heller ikke de samme, fordi takk for maten sier vi til vertskapet når vi er gjester og har spist. Men takk for skiftet sier vi til hverandre.
0: Ja.
3: Til alle rundt bordet. Og det betyr vel noe sånn som takk for det vi har hatt sammen nå. Og vi bruker det vel først og fremst når vi har grunn til å tro at folk har hatt det kjekt rundt bordet. Men så er spørsmålet, hva for skifte?
0: Mm-hmm.
3: Hva betyr det for noe rart? Da får jeg en liten assosiasjon. Når vi skal fordele arv, så snakker vi jo ofte om skifte.
0: Okay.
3: Når et dødsbo skal fordeles, så heter det et skifte. Og da er det snakk om å fordele noe, sånn at det er flere som mottar.
0: Mm.
3: Og jeg tror det kan være litt i slekt med samlingen rundt bordet, for derfor må jeg håpe at det både blir gitt og blir mottatt, ikke minst i samtale. Og blir samtalen ekstra omfattende om et emne, så oppstår det kanskje rett og slett et ordskifte rundt bordet. Ok, det var litt sånn assosiasjonspreget.
0: Så jeg har også en liten assosiasjon til det ordet, for det første jeg tenkte var sånn, et arbeidsskift.
3: Ja.
0: Er ikke det også et ord? At man er på jobb, og jo, det er et skift?
3: Det tror jeg blir en noe annen betydning. For hvis vi går over fra mine assosiasjoner og ser på hva tror vi at dette uttrykket kommer av, så er det kanskje grunn til å tro at det i for gammelt av egentlig faktisk handler om mat.
0: Mm.
3: Og da tenker en seg at folk i eldre tid hadde med seg noe hver til en samling rundt et bord. Altså en slags liten spesefest.
0: Ja.
3: Og da kunne takk for skiftet bety takk for denne fordelingen av mat som vi nå har hatt. Så det er en teori som finnes. Og en annen teori er at i eldre tid så kunne det tenkes å være sånn at vertskapet faktisk fordelte mat rundt bordet til de forskjellige.
0: Mm.
3: Og da kunne en si takk for skiftet etterpå. Da handler det også først og fremst om mat. Men i dag altså handler det om å si takk for at vi har hatt det kjekt sammen rundt bordet.
0: Ja.
3: Og det er en grunn til at jeg synes vi burde ta det i bruk, og at flere burde begynne å bruke det, for det er egentlig den ideelle avslutningsreplikken, synes jeg, når vi har stått rundt et bord.
0: Klara, du er jo også fra Vestlandet, det her er noe du er kjent med.
2: Ja da, og jeg er liket med Jan-Christian, så synes jeg at flere skal bruke det. Jeg driver prøver å oppdra mine yngre kollegaer hver gang etter lunsj, så takk for skiftet. Vi ser ånd på dem til de sier takk for skiftet, for det er jo der vi bruker det mest, jeg i hvert fall bruker det mest i dag. I denne anledningen. Bare for å trekke en litt sånn, jeg er veldig glad i takk fra oss på norsk. Dette er sånn, bare for å trekke tilbake igjen til høfligheten vi nettopp har snakket om. Hvis dere lurer på hvordan du er høflig på norsk, så er det å si takk for, blant annet skiftet.
0: Mm.
2: Det finnes så vanvittig mange takk fra oss i norsk, så dette er sånn vi viser at vi hører på hverandre.
0: Ja. Så du kan like gjerne si takk for skiftet i stedet for takk for nå, da. Er det bare å bytte ut den? Takk for alt,
3: skulle du si. Du kan nok det, men takk for skiftet er nok knyttet til det å sitte rundt et bord, og for så vidt også å spise. Jeg tror det spises i de fleste, ved de fleste anledninger der det er naturlig å si takk for skiftet.
2: Men det er ikke nødvendigvis maten som er det viktige.
3: Nei, det var jeg også inne på. Ja.
0: Det er
3: fellesskapet, og det er det som gjør det til et så veldig fint uttrykk.
0: Ja.
2: Bruk det mer.
0: Ja.
1: Ja, og vi nordpå som kanskje er litt røffere i omgangsformen, jeg kjenner også til takk for skiftet. Det er kanskje ikke noe jeg bruker sånn veldig ofte, men det er absolutt et uttrykk som jeg kjenner godt.
0: Ja.
1: Kan bare legge til, du nevnte jo det med et skift på jobb, Lydia. De uttales faktisk forskjellig, i hvert fall i min dialekt, altså det her skiftet, i takk for skiftet. Det har det som heter tonelag 2, mens et sånn jobbskift, jeg har vært på, hvordan var skiftet i dag?
0: Ja.
1: Det her er et annet tonelag. Så skifte og skifte.
0: Jaså,
1: hvis du ikke klarer å høre forskjell på dem.
3: Og siden jeg jobber med tonelag, så kan jeg bare bekrefte det som Kristine nå sa.
1: Jeg tenkte du kom til å kommentere på det.
3: Ja.
1: Så det betyr at det er virkelig to forskjellige ord. Også, ja, det er det. Ja. Mm.
0: Takk for skiftet så langt.
3: det var, nå er du så høflig at det er nesten helt utrolig.
0: Ja. Jeg lurer på om det er en sammenheng mellom ordet kjev, som i kjevhent, eller kjevhent, og ordet kjev. Det er jo nå ikke komilfot og si kjevhent, som jeg selv er. Man skal si venstrehent. Det jeg da stusser på er at det er helt komilfå å bruke ordet kjev om personer som ikke er heterofil. Håper dere forstår hva jeg mener med undringen min, hvis ordene har samme opphav da. Hilsen Eva. Komilfå, kan vi begynne der, Klara?
2: Ja, ikke sværst uttale der etter hvert.
0: Merci.
2: Komilfå. Ja. Det er simpelthen fransk og betyr direkte som er nødvendig. Altså det er det man gjør, det er det som er passende.
0: Ja.
2: Så når noe er komilfå, så passer det seg å gjøre det.
0: Så når det ikke er komilfå, så er det upassende.
2: Ja.
0: Ok, men kjev og kjev.
2: Jep, vi kan begynne med hendene, kjevent. Og nå kommer jeg til å si mye kj og sj, og jeg er litt usikker på hvordan dette går over på radio, og jeg vet at jeg har en tendens til av og til å bli litt snøvlet i uttalen min, tilgi meg allerede. Så jeg må av og til, så ja, vi ser. Så vi begynner med venstre hånd, altså det som, nå skal jeg som bergenser arbeide litt med å si, kjeiva.
0: Ja.
2: Kjeiven, vil jeg sagt da, venstre hånd. Det er avledet av adjektivet kjeiv, med k-e, kjeiv. Vrang, vrien, ubekvem, altså det er litt sånn vanskelig. Det er beslektet med ordet for kjeitete, altså litt sånn klossete. På dansk heter kjeivent, eller venstrehent, kjeithåndet, eller keithåndet.
0: Ja.
2: Altså samme som kjeithåndet.
0: Ja, ok.
2: Og dette, bare for en kommentar, så dette kjevhent kommer fra kjev, som i betydning vrang, vrien, ubekvem. Kanskje fordi at de fleste har vrang og vriende venstrehender.
0: Ja, og det er på en måte, på et vis er det i gåsøgene feil, fordi de fleste er høyrehent, og verden er laget for høyrehente. Mm. Så, ja.
2: Men da må jeg få si, dette er sånn en av de tingene som der ser, eller vi ser språket endre seg. Kjevhent er vanligst å bruke frem til ca. 1970, og da er kjevhent og venstrehent omtrent like vanlig, og fra 1995 så er venstrehent absolutt det vanligste. Og det er en sånn språkendring som vi ikke har merket. Det er ingen som klager på at folk ikke lenger sier kjevhent.
3: Jeg tror du har helt rett, fordi jeg gikk på folkeskolen, som det het på 1960-tallet, og da var folk kjevhente. Mm-hmm. Så jeg kjenner det veldig godt ifra barndommen, men nå oppfordrer vi i sted folk til å bruke uttrykkene. Jeg tror vi kan også oppfordre folk til å ikke bruke kjevhent, men holde seg til venstrehent. Det er mye bedre.
2: Nå er det jo kanskje ikke like mye brukt da, siden man, nå sitter vel faktisk alle sammen her med blyanter i hentene, eller penner i hentene. men folk skriver jo på tastatur, og da er det hip som har på om du er høyre eller venstrehent.
3: Det har du rett i.
2: Men altså, kjev. Mm. Som for veldig mange sier og har skrevet kjevhent, men det er det faktisk ikke riktig.
0: Ja.
2: Og det her er egentlig litt problem, fordi at kjev, eller kjev,
0: med SK.
2: SK og SKJ, det kommer fra norrøne kjever. Og her har vi jo et problem at på et tidspunkt så begynner KJ-lyden, altså KJ-en, KE-lyden var jo K på norrønt, og så blir han kj, og så nå blir han sj. Så her smelter disse lydene sammen og blir det skjev for de aller fleste. Derfor har jeg prøvd å liksom ikke si, for veldig mange ordbøker definerer skjev med skjev. Det er bare, ja. Men det er to forskjellige ord. Skjev kommer, altså med SJ, SK, kommer fra norrønt, men kjev ikke gjør det. Eller det vet vi jo faktisk ikke.
0: Men det kommer i hvert fall fra kjeitete.
2: Ja, det er beslektet med kjeitete og sånne ting, så det, og det har ikke samme opphav. Hvis det er en eller annen felles germansk der, så er det ikke samme opphav. Det er bare det at de faller sammen, og så har de samme betydning, og da blir det veldig lett rot. Det er også kanskje en grunn til at vi har begynt å bruke venstrehent mer.
0: Ja.
2: At fordi at det høres ut skjevhent, ja.
0: Lett å bli forvirret.
2: Og så var det jo dette med at skjev i betydningen ikke heterofil. Da må jeg innrømme at da havnet jeg ned i et kaninhull, som det nå heter.
0: Ja.
2: Fordi at, hen kommer den skjeven fra?
0: Ja.
2: Det er et godt spørsmål. Og der var jo også noe som har tenkt at det kommer på den der kjeiv, altså fordi at det som er på den andre siden. Visst nok, så her har jeg lest Lars Helge Frivold og Kristin Fritun sin bok, som har gått gjennom alle kjeiv-betydningene på norsk. Den kom i 2023. Svært leseverdig. Men det har da, en av teoriene er at kjeiv i Norge kommer fra kjeiva, som var navnet på Venstres hus, og det ser på venstre siden er jo litt sånn skjevt. Men de avviser det, for den SKJ-lyd sammenfallet var ikke kommet på plass før skjeve brukt i norsk.
0: Ok, så det er bare en falsk teori på en måte?
2: Det er en falsk teori.
0: Ja.
2: Og så er det en teori om at det kommer fra engelsk queer, altså betyr rar, og ja. Tenker vi at skjev kan bety rar? Ja, ish. Og queer er ganske gammelt kjent fra 1800-tallet på engelsk, negativt, og så har du prøvd å reclaime det da, få det inn til å snakke om deg selv i en positiv, gi ordet positive konnotasjoner, ikke negative.
0: Ja, ta eierskap, ja. Rett og slett.
2: Og i dag så er shave og queer brukt veldig mye som det samme, hvis du snakker om shave-teori, så er det en åsett av queer-teori. Men shave er brukt for queer. Så det er ikke skjev, kommer ikke for queer.
0: Nei, da lurer du meg inn.
2: Ja, men dette er sånn klassisk etymologi, etymologens, ikke klage for det, dette vi synes er gøy. Fordi at du har, vi har fire teorier, nå har vi vært gjennom to av de, og to av de var falske, ikke mange av de andre er falske. Det neste er at det kommer fra det engelske bent, som også var et slenguttrykk for ikke heteroseksuell. Ja. Det er skjev, bent, det er litt den samme bilde som queer, men, og det fantes et skuespill som het Bent, som ble overtatt til Shave, men Shave fantes før dette skuespillet ble oversatt.
0: Ja.
2: Så da, ja, vi fortsetter. Sist er jo da, hva er det motsatt av Shave?
0: Rett.
2: Hvis du ikke er homoseksuell, så er du?
0: Hetero.
3: Eller streit.
2: Eller streit.
0: Streit, ja. Streit. Oi, her er den satt langt inne.
2: Og den foreslår at skjev er brukt som utstykke til streit.
0: Ja.
2: Streit er et lån fra engelsk. Det dukker opp i betydningen, altså streit i betydningen konform, som jeg ofte omtaler meg selv som. Jeg er litt kjedelig.
0: Nei, du er artig.
2: Den dukker opp på 70-tallet, og noen år senere så dukker opp skjev som en motart til det, altså i den seksuelle betydningen. Altså en slags parallell, eller ikke parallell da, skjev-allell. Så dette er også en teori.
0: Ja.
2: Vi kommer aldri til å vite helt riktig svaret. Jeg holder en liten knapp på nummer fire. Men altså, skjev og skjev, ikke det samme, men brukes veldig likt. Så derfor kan vi si venstre hand i stedet.
0: Å kjenne sin besøkelsestid. Betyr dette at noen bør vi mer oppmerksomhet mot noen, eller ta kontakt? Eller betyr det at man ikke skal bli for lenge, og altså ha vett til å gå? Er det noen som har spurt, og det kunne like gjerne vært jeg som lurte på her, Kristine. Hva er det egentlig?
1: Ja.
0: Det betyr å kjenne sin besøkelsestid.
1: Ja, altså det her uttrykket, det finner man faktisk i Bibelen, i Lukas kapittel 19, vers 44. Og jeg kjente ikke til det her bibelverset fra før, må jeg si, men det fremstår som et ganske dramatisk bibelvers, hvor det skrives om at Gud skal komme til Jerusalem sitt folk gjennom Jesus, men at folket der, de forstod ikke det her. Og da kommer det altså en hard dom over folket, eller Jerusalem da, fordi de ikke grep den her gyllene muligheten til å ta imot Herren da, når Jesus var blant dem. Jeg skal ta og lese det her bibelverset. Nå er det her fra en 1930-utgave, så den har litt annen ordlyd i nyere utgaver av Bibelen, men i den her 1930-utgaven så brukes nettopp det her uttrykket å kjennes i besøkelsestid. Så akkurat det her verset, da, vers 44, det sier da: «For de dager skal komme over deg, da dine fiender skal kaste en vold opp om deg, og kringsette deg og trenge deg fra alle sider, og slå deg til jorden og dine barn i deg, og ikke levne sten på sten i deg, fordi du ikke kjente din besøkelsestid.» Jeg kan ikke gå inn og analysere de andre bitene i det her, det er jo mye her sikkert man kunne gått inn på. Men i alle fall så betyr det altså det her å ikke kjenne sin besøkelsestid i det her konteksten, sammenhengen her, her, at de ikke skjønte det at Herren nå skulle komme til dem gjennom Jesus, og dermed ikke benytte anledningen til å ta imot Herren da, etter sånn som jeg forstår det. Dette er første gangen jeg prøver meg på å tolke Bibelen, må jeg ærlig innrømme, men hvis jeg skjønner det her verset riktig, så det er det det går ut på.
0: Ja, så i denne sammenhengen så er det jo på en måte at vertskapet ikke skjønner besøkelsestida til besøkende.
1: Ja, på et vis. Altså, det handler om det her. Altså, hvis vi ser hva det Norske Akademis ordbok sier, så definerer den det her uttrykket å kjenne sin besøkelsestid som å forstå når den rette anledningen er der, og vite og benytte seg av den. Så det handler ikke nødvendigvis egentlig om gjester som sådan, men det handler om å se at nå har jeg anledning, eller en gyllen sjanse til noe, og så rett og slett benytte seg av den muligheten. Sånn at det henspiller på det som lytteren her nevner, det her om å vite gi mer oppmerksomhet til noe eller noen. Men jeg tror egentlig at det også ikke er så uvanlig at folk bruker det her uttrykket med den andre betydningen som lytteren også nevner, nemlig det her med at man skal være obs på at nå er besøkelsestida over, i den betydningen at man bør tenke på at nå er det på tide å gå hjem.
0: Ja, for nå ser jeg at ok, vertskapet er ikke, de har begynt å fjerne sminken, de skal gå og legge seg, de må kanskje jeg må hute meg ut.
1: Ja, og en jeg kjenner, han brukte å lage kaffe på fest når folk skulle gå hjem. Ja. Og hvis han begynte å komme med kaffen, da skjønte alle at nå skal vi kjenne vår besøkelsestid, tenkte man på den der betydningen. Da. Ja. Men, så jeg tror nok at folk bruker den på den måten også, men opprinnelig så er det ikke det som egentlig er betydningen.
3: Nei, for Kristine, den siste betydningen som jeg må innrømme, jeg ikke tror jeg har hørt, det er vel en slags misforståelse, altså på mange måter sånn som andre uttrykk blir misforstått. At det har blitt tolket som å bety når han skal gå, snarere enn når han skal komme.
1: Mm. Ja, og så er det kanskje litt det at man har at det tidligere var en mer abstrakt betydning som ikke egentlig hadde noe med besøk å gjøre, mens man har tolket det nå til å være mer direkte betydning av de ordene som er der. At man tenker at besøkelsestid handler om faktisk hvor lenge man skal være på besøk, og den opprinnelige betydningen handler ikke egentlig om det.
3: Sånn at misforståelsen ligger nær egentlig når man ser på hvordan det uttrykket ser ut.
1: Ja, man har tolket det mer direkte, mer ordrett egentlig. Og det gjør man jo, ikke sant? Det ser vi jo stadig vekk av ting som er metaforer for, at det har vært mer i tillegg til den abstrakte tolkningen, så kan de få en mer konkret tolkning som går direkte på hva ordene faktisk betyr.
0: Men det er jo veldig vanlig, det er jo mange uttrykk som plutselig får en helt annen betydning, fordi at jeg føler jo veldig selv at det å kjenne sin besøkelsestid er litt sånn, ok, la meg lese rommet, vil de egentlig ha meg her? Burde jeg egentlig bare stekke av gårde? Men at det da egentlig originalt da handler om at ok, nå må jeg bare utnytte situasjoner, jeg har de personene her rundt meg, ok, hvordan kan jeg gjøre det her best mulig? Jesus kommer liksom, er det liksom det skal frem til?
1: Ja, eller at man skjønner at nå må jeg på banen, man kan jo bruke det på den, i den sammenheng også, liksom. Nå er det på tide at jeg tar del i noen ting, ikke sant? Sånn at,
0: ok, så det er jo egentlig litt mer sånn positivt og mer sånn ta dagen fatt begrep, og ikke sånn get the fuck out of
1: here. Det egentlig så er det, altså det handler mer om å at man skal være klar over at nå er de tid kommet, nå skal du være på banen, heller enn å passe på at man ikke er der for lenge, eller på en plass man ikke skulle være.
0: Lukk opp øynene og vær til stede, ikke lukk igjen øynene og snitt deg ut.
1: Grip dagen, carpe diem og så videre.
0: Jeg kjenner i hvert fall min besøkelsestid, og kjenner at her skal jeg sitte lenger og stille flere spørsmål fra dere, kjære lyttere. Jeg ble sittende og se på en litt kjedelig japansk film med liten tekst, så jeg begynte å høre mer på lydene i språket i stedet, startet neste melding. Da kom jeg til å undre meg over hvorfor språk egentlig er så ulik. Fra et geografisk og kulturelt perspektiv så gir det jo mening, men fra et evolusjonert perspektiv så burde det vel være noen måter å prate på som er ergonomisk lettere. Alle babyer starter vel med de samme lydene, spørsmålstegn. Kan dette for eksempel være grunn til at noen sliter med å si R eller S, stammer eller har andre problemer med språket man snakker? Finnes det et språk som er enklere for mennesker å snakke? Et ganske stort spørsmål, Jan Christian. Hvor skal vi begynne?
3: Ja, og egentlig det flere spørsmål.
0: Ja.
3: Dette med hvorfor er språk så ulike, her stiller lytteren noen av de jeg kaller de helt store spørsmålene om språk, og det er jo faktisk sjelden at lytterne våre stiller de spørsmålene, så jeg ble veldig glad da jeg fikk dette spørsmålet.
0: Her, det kommer sånn hele tiden, Jan-Christian, det er lenge siden du har vært her.
3: Ja.
0: Men ja, det er mange store spørsmål her.
3: Det er det. Og bak mange av de store spørsmålene til lytteren så ligger jo kanskje det største av alle spørsmål, nemlig har menneskespråket bare oppstått en gang?
0: Ja.
3: Sånn at alle språk på sett og vis er i slekt med hverandre. Hvis det er tilfelle, så kan vi jo omformulere litt og si, ikke hvorfor er språk så ulike, men hvorfor er folk i språk blitt så ulike?
0: Ja.
3: Og det er jo et kjempeinteressant spørsmål, og det, Lydia, kunne vi faktisk ha lagt et helt program om.
0: Ja, kanskje vi skal gjøre det.
3: Ja, kanskje vi skal gjøre det. Men for å ta noen av de andre tingene som lytteren spør om, er det ikke sånn at alle barn starter med de samme lydene? Det er jo noe i det. Mamma og pappa kommer lyder som kommer veldig tidlig i språkutviklingen. Og så spør lytteren, finnes det enkle språk?
0: Mm.
3: Jeg tror at språkvitere har vært litt tilbakeholdende med å si det, for de er redde for at folk da skal tro at et enkelt språk er et mindreverdig språk på en eller annen måte. Og mindreverdige språk finnes det jo ikke, det vet vi jo. Men at det er språk som er enklere enn andre på noen områder, det er det faktisk ikke tvil om.
0: Mm.
3: Og siden lytteren nevner japansk, så kunne jeg tenke meg å si litt om et sånt område der språk kan være enkle og kompliserte. Og det er hvordan vi bygger opp stavelser i språket. Ja. For tenk på et norsk ord som sprelsk,
0: ja.
3: Som begynner med SPR, og så kommer der en søt liten vokal, og så er det LSK. Det er et ord, men det er samtidig bare en stavelse, og den er ekstremt komplisert fordi det er så mange såkalte konsonantgrupper. Så når det gjelder stavelsesstruktur, så er norsk et ikke enkelt språk, et veldig komplisert språk.
0: Mm.
3: Men så lytteren vår på en japansk film, og japansk er faktisk veldig mye lettere enn norsk når det gjelder det. For det er et sånt språk der stavelsene stort sett består av en konsonant og en vokal.
0: Ja.
3: Og kommer det da en konsonant til, så er det konsonanten i neste stavelse. Så mange språk har en stavelsestruktur som er konsonant, vokal, konsonant, vokal. Faktisk er det bare en eneste lyd som kan stå etter en vokal i samme stavelse på japansk, og det er N. Ellers er det bare konsonant, vokal, konsonant, vokal. Så ja, noen språk er enklere enn andre.
0: Men det er kanskje litt sånn på noen elementer da?
3: Ja, og nå nærmer vi oss det vanskelige igjen. Altså skal vi si at noen språk totalt sett er enklere enn andre. Det er mange som mener at et av de enkle språkene i verden faktisk er engelsk, ikke har de grammatisk kjønn, og det ene med det andre.
0: Mm.
3: Så jeg tror faktisk det går an å si at det er språk som totalt sett har en enklere grammatikk enn andre. Det er en engelsk språkforsker som heter David Gill, og han sa en gang, sikkert for å provosere, jeg kan si det på engelsk først, human language is hugely dysfunctional.
0: Okay. Altså,
3: menneskespråk er veldig dysfunksjonelt, og med det mente han. Han mente ikke å være stygge på noen måte, men han mente å si, mange språk har mye mer grammatikk enn de egentlig har bruk for.
0: Ja.
3: Det er sikkert en kontroversiell uttalelse, men han har likt å provosere litt.
0: Mm.
3: Vet du forresten, Lydia, at et av de enkleste språkene i verden, vil noen påstå, er kinesiske språk.
0: Ok.
3: Ja, så kan vi tenke på alle tonene og alt dette. Men kinesiske språk har nesten ingen bøyingssystemer i det hele tatt.
0: Nei.
3: Så skulle vi begrunne at noen språk faktisk er enklere enn andre, så kunne vi bruke kinesiske språk som eksempel.
0: Ja, og så lurer jeg jo på, er det sånn at barn sier mamma og dada og baba som første ord i alle språk?
3: Ja, det er, var viktig at du sa det, for det sa ikke jeg i sted. Det er nesten universelt.
0: Ja.
3: Det er det faktisk.
0: For det er jo ikke alle land som har mamma som navn på mamma.
2: Men det er noe som ligner veldig mye. Det er ja. Ofte, og det er jo en av de første lydene du kan si.
3: Ja. Ja.
1: Men særlig språk hvor mamma og pappa heter helt andre ting, så sier likevel barn helt i starten når de begynner å bable mamma og pappa. Ja. Og det er jo for at det er det letteste, du kan, letteste språklydene og kombinasjonene du kan lage. Det er jo bare å lukke og åpne munnen. Ikke sant? Så det er på en måte det første som
2: har da foreldrene bare tenkt at barnene sier det de kan, og så er de blitt navnet.
3: Vet du hva, Clara? Det har jeg også lurt på om foreldrene har grepet fatt i mamma og dada.
2: Og tenkte på å være med.
3: Ja, og så fordeler de det, og så blir det litt undervisning, og så får du mamma og pappa.
0: Ja, for det er litt sånn høne- eller egg-diskusjon, da kom ordet mamma først, eller sa bare babyen mamma.
1: Ja, jeg tror det var det siste, fordi at når barn sier det her når de er 6-7 måneder, så betyr det ikke mamma og pappa, selv om mammaen og pappaen gjerne vil at det skal bety det.
0: Ja.
1: De sier ikke det med faktisk betydning, for de er rundt et år.
0: Ja, det er veldig artig å se på filmer eller serier på andre språk man kanskje ikke kan, og bare hør på lydene. Jeg har sett på Culinary Class Wars, som er et sånn kokkeprogram fra Sør-Korea, og der også, jeg må jo selvfølgelig lese for å forstå hva de sier, men jeg får en sånn ekobehov for noen av de lydene, og det er veldig kult og veldig stort og bra spørsmål som kommer ut av det også.
1: Jeg kan jo legge til, når vi snakker om det her, om noen språk er vanskeligere og lettere. Sikkert flere som husker den her sketsjen som Ute i vår hage hadde i sitt tid med Atle Antonsen og de her om danskene som ikke forstår hverandre. Det var jo litt sånn tøysatt, men det er faktisk noen nyere studier som viser at danske barn faktisk har litt mer problemer med danske lyder enn sammenlignet med for eksempel norske og svenske barn. Det, man har sett på tilegnelse av ordforråd og at det kommer en del ting som kommer litt senere hos dem, fordi at de rett og slett, det er vanskeligere for dem å skille ut ordene, fordi at dansk uttale er mer vanskelig å forstå. Det er klart at de lærer seg dansk selvfølgelig, men det ser faktisk ut som at det tar litt grann lengre tid.
2: Men da blir jo spørsmålet, hva kommer til å skje fremover? For språket er jo en stendig utvikling, så etter hvert så kommer det et eller annet å skje i dansk. Sånn
1: ja, dansken kommer til å endre seg, eller ikke sant, de kommer nok til, den generasjonen kommer sikkert til å gjøre noen endringer i måten de snakker dansk på, fordi at sånn ser det jo i hver generasjon, språket endrer seg hele tiden.
0: Kanskje danskene begynner å lære norsk da?
2: Ja, det hadde vært en fordel.
0: Hva med lås da?
1: Ja, kanskje det.
0: Vi skal ut på en liten reise, dere. Vi har fått en melding fra noen som skriver: «Før en flytur nylig fikk jeg en e-post fra SAS med titelen «Har du begynt å pakke ennå?» Det er ordet «ennå» jeg reagerer på. Jeg tror jeg forstår intensjonen, men ordet «ennå» må da være feil. Det verste av alt er at jeg ikke klarer å finne på bedre eller korrekt ord. Men det kan kanskje dere. Ja, vi får se, Kristine. Har du noe bedre?
1: Ja, nei, altså, her tror jeg at lytteren sin reaksjon, som jeg for øvrig også deler, dreier seg om forskjellen på ennå og ikke ennå. Altså, om man sier ennå eller ikke ennå. Så ennå er jo et tidsadverbial. Men om man bruker det alene, eller om man bruker det sammen med ikke, eller som en negasjon, så utgjør det faktisk en stor forskjell i betydningen. Hvis vi sammenligner to setninger, for eksempel, han arbeider ennå, sammenligner det med han arbeider ikke ennå. Så er det sånn at den første setningen, han arbeider ennå, det betyr omtrent det samme som at han fortsatt arbeider. Ikke sant? Men hvis vi nå legger til ikke her, han arbeider ikke ennå, så er det ikke så enkelt som at vi da bare benekter det her fortsatt. Den setningen der, den betyr jo ikke at han arbeider ikke fortsatt.
0: Nei.
1: Den, eller at han ikke arbeider lenger.
0: Ja.
1: Den betyr jo heller at han ikke har begynt å arbeide enda, ikke sant?
0: Det er et veldig godt poeng.
1: Ja, sånn at jeg tror at det henger sammen med det. Så i denne henvendelsen fra SAS, så ser det ut som at de har brukt ennå i den betydningen som egentlig ikke ennå skal ha. Så det SAS vel egentlig spør om her, det er vel om man har kommet så langt at man har begynt å pakke.
0: Ja.
1: Og for å uttrykke det her klarere, så burde kanskje SAS ha skrevet: har du ikke begynt å pakke enda?
0: Ja, altså, eller bare har ikke, du begynt å pakke spørsmålstegn?
1: Eller har du begynt å pakke? Så, og nettopp, og det er jo faktisk også viktig om de bruker den ene eller andre. Vi har snakket om høflighet mye i denne sendingen her. Og det er jo faktisk også en to ulike nivåer høflighet. Hvis du bare sier, har du begynt å pakke? Så er det et åpent spørsmål hvor du bare spør, har du begynt å pakke? Men hvis du sier, har du ikke begynt å pakke enda? Så ligger det også en sånn her forventning om at, nei, nå burde du ha kommet i gang. Ja, litt sånn, når du skal kjøpe de billetterne hos oss, liksom. Ja. Så det er ikke så rart at lytteren ikke kom på et annet ord, for det er egentlig, ordet ennå er egentlig helt fint å bruke her, men det bør egentlig kombineres med ikke for å få den her tiltenkte betydningen her.
0: Ja.
1: Men jeg lurer også på om det her kan være en slags påvirkning fra engelsk, kanskje.
0: Ah.
1: Fordi at ennå kan jo, er jo yet, eller det kan være mange forskjellige ord på engelsk, men det kan blant annet også være yet.
0: Mm.
1: Altså yet står jo også ofte sammen med not yet, sånn som ikke enda.
0: Mm.
1: Som for eksempel I have not started packing yet.
0: Mm.
1: Men jeg tror også at yet i denne setningen er helt grei uten not. Dette har jeg ikke sjekket med noen natives enda, men jeg tror at det går helt greit å si have you started packing yet.
0: Det høres i hvert fall ikke feil ut.
1: Og hvis du bare oversetter det til norsk, så får du jo da har du begynt å pakke enda.
0: Ja.
1: Så jeg lurer på om det er også en liten anglisisme som har sneket seg inn her.
0: At de har, kanskje de der e-postene skrevet på engelsk, og så har de en automatisk oversettelse.
1: Det kan hende, men vi er jo også ganske gode på å snike inn anglisisme i norsken sånn generelt, så det kan også være en helt genuin person som har skrevet det her.
2: Det er jo ikke, det er jo ikke direkte feil, det er bare at det klinger ikke riktig.
1: Nei.
2: Og da reagerer du ikke på det hvis du har dårlig tid og skal bare trykke på ut og sende den e-posten.
1: Men for alt jeg vet, altså nå er jo, jeg representerer jo ikke de yngste generasjonene, sånn at for alt jeg vet så er det her, så betyr det for de yngre generasjonene faktisk har du ikke begynt å pakke enda, at det går an å uttrykke det sånn. Språket er jo i endring hele tiden, så for meg, og nå vet jeg ikke hvor gammel den her lytteren som har skrevet inn heller, jeg har samme intuisjon som lytteren at det her høres ikke riktig ut for meg, men kanskje er det her i endring som er på gang, kanskje er det for alle de under 20, så er det her helt greit.
0: Altså for min del så er det jo mest at jeg klarer jo aldri å lære meg forskjellen på ennå og enda.
1: Nei, men dem kan man faktisk bruke litt sidestilt, har jeg lært meg nå.
0: Ja, det var noe
1: det så jeg når jeg gjorde litt research for den her, så jeg at dem kan faktisk brukes litt om hverandre.
0: Men jeg tror du har rett i at det er en slags direkte overføring av den der yet.
1: Jeg mistenker det, ja.
0: Så får SAS kanskje høre på og invitere deg inn til mailskriving.
1: Ja, ikke sant, få det som en bijobb.
0: Klara, jeg tror at det her neste spørsmålet er laget for deg. Jeg vet ikke hvorfor, men Ida har sendt oss en melding i appen NRK Radio og spør, hvor kommer uttrykket å gå bananas fra? Du er jo etymologidronningen, så...
2: ja. Det var en fin ny titel. Gå bananas dukker opp i norsk skrift sånn cirka 1980, slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Det vil si at det antagelig blitt sagt før, men ikke skrevet, for det dukker opp sånn her blant de kule og i musikkanmeldelser og sånne ting.
0: Ja, så det har nok, undergrunnsbegrep, ja. Litt sånn hippt. Ok.
2: Det vil si at jeg har vokst opp med det helt tydelig. Det lånt inn fra engelsk. Der er det noe som heter go bananas, som er et slenguttrykk, og det uttrykket go bananas dukker opp på 60-tallet. Altså den S-en, go bananas, hører vi at bananas er ikke norsk. Så da det er et tydelig tegn på at vi sier jo ikke go bananer.
0: Nei, det gjør vi ikke. Nei.
2: Så ja, det er et lån. Og så er go og gå null problem å oversette, eller bare overføre. Så, ok. Så engelsk har også, eller mest amerikansk har go bananas, og det dukker opp på 60-tallet, selve uttrykket go bananas, som blant de kule, og spesielt studenter og sånne andre kule folk, som en vill og gal person. Altså, han er helt totalt bananas. Så.
0: Ja.
2: Hun gikk bananas, went bananas.
0: Av alle frukter.
2: Av alle frukter. Og da her er det igjen nok to teorier.
0: Ah. Teoridronningen da, skal jeg begynne å kalle det.
2: Ja. Den ene er at bananer, hvordan ser en banan ut? Den er litt sånn skjev, ikke sant?
0: Ikke skjev, men skjev.
2: Skjev.
0: Ja.
2: Og en banana var då en som är lite skev, eller på engelska som de säger bent, som är uttryck för att vara skev.
0: Ja.
2: Så då blev ju då banana ett 1930-talet, det sa de mer rart på engelsk, men mm. då var ju då en banana, det var omtag för en homosexuell person.
0: Okej.
2: Okay. Så då är teorin att då har du blivit banana, homosexuell, utanför normala, helt vill.
0: Ja.
2: Det är teori nummer en. Den andra är att det är också ett uttryck som heter go ape.
0: Ja.
2: Apar. Och vad spiser apar?
0: Banana.
2: Ja. Och då är det ju en överföring lätt. Jag må innrömma att den överföring från apen till bananen, den är lite grann sökt. Men,
0: nej, men jag ser
2: den. Men du ser vad ja. Som är tänkt.
0: Man ser ju mycket, man ser ja, att go ape shit.
2: Ja, sant, och det är speciellt för att den finns i uttrycket go ape.
0: Ja.
2: Och det är också sån 50-60-tallet av de unge kule moderne eller noe hva det heter.
0: Og hvis man, ikke, hvis man skal go ape, så må man jo gå for banan da.
2: Ja, og så er det sånt, sånne slenguttrykk, de må forandre seg. Du kan ikke si go ape i tre år, da må du begynne å si noe annet, ja. Og da sier du det som ligger nærmest.
0: Ut, faktisk.
2: På engelsk så eksploderer go bananas på 1970-tallet. Det liksom, du, jeg har sett på Google-bokstav, kan du se på uttrykket, og der ser du liksom 1970, så ser det bare rett opp, da blir det pop, kjempepop.
0: Oi.
2: I norsk så har vi akkurat den samme utviklingen etter 2000, så tenkte jeg, det var sent, men nå viser det seg at år 2000 er ganske lenge siden.
0: Ja.
2: Så go bananas har vi hatt her ganske lenge. Muligens for aper, muligens for homoseksuelle,
3: men Klara, du som omgås ordendringer, har du en favoritt av de to teoriene dine?
2: Altså, jeg må innrømme at jeg faktisk heller lite grann til den homoseksuell, til, altså bent til crazy, for det er en utvikling som vi ser skjer andre steder også. Mm. Men han er såpass tentativ, for det er 30 år der som vi ikke har belegg på. Mm-hmm. Eller som jeg ikke har funnet belegg på. Dette, det finnes en fantastisk slengordbok på engelsk som er Green's Slang Dictionary, som er tilgjengelig på nettet, og der er det ene, han sier det samme, men igjen, vi mangler belegg på 40- og 50-tallet, så gjør at den er litt sånn tvilsom.
3: Godt.
2: Så, men den andre er jo også like tvilsom.
0: Ja. Men vi kan alle gå bananas uansett hva vi legger i det.
2: Gå bananas. Det var en ordre i imperativ, og ikke det hadde vært fint hvis dere gikk bananas.
3: Ja. Kunne du tenke deg å gå litt bananas, Klara?
0: Marit har sendt oss dette spørsmålet. Jeg hørte for en stund siden en professor som mislikte at studenter omtalte seg selv som elever. Han får min fulle forståelse. Disse ungdommene studerer jo, men hva er det de egentlig studerer? Jeg hører stadig noen som forteller at de studerer sykepleier, eller studerer grunnskolelærer. Er det bare jeg som synes dette høres noe merkelig ut? Dette er også litt, kanskje to spørsmål, eller to meldinger i ett, Jan Christian. Hva vil du starte med?
3: Da starter jeg med de misfornøyde professorene.
0: Ja, du får kjenne deg igjen.
3: Ja, ja, på en måte. Jeg har nok ergret meg litt over det jeg også, at studentene plutselig ble elever.
0: Hva er feil med det?
3: Ja, altså jeg tror at når folk som jobber i akademia, som jeg gjorde, reagerer på det, så er det kanskje fordi at vi tenker at det skal skje en endring med ungdommer når de går ut fra videregående skole og begynner på høyere utdanning. Det er en forskjell i rolleforståelse. De skal bli voksnere, de skal bli mer selvstendige og sånn, når de blir studenter.
0: Og så skal det
3: knyttes til et begrep, og da skal man knytte det til at de er studenter. Så jeg tror når det gjelder det professorale følelseslivet, så tror jeg kanskje det ligger der. Men så kom jeg på at vi har jo snakket i andre spørsmål om å sammenlikne norsk og engelsk. Og hvis vi gjør det, så ja, engelsk har jo også muligheten for å skille mellom pupil og student,
0: ja.
3: Men veldig ofte gjør de det ikke, men
0: nei.
3: De går den andre veien, alle blir altså i en utvikling der nesten alle blir elever i Norge, så blir alle students i England, enten de går på skole eller studerer på et universitet. Så kanskje professorene skulle besinne seg litt. Så er det jo også de samme som blir elever på universitetet. De går veldig ofte i en klasse.
0: Mm.
3: De snakker om klasse. Og Da lurer jeg på om dette med, altså på universiteter og høgskoler i dag, så er det veldig mange profesjonsutdanninger og lærerutdanning, og der ligger kanskje begrepet klasse nær. Da jeg begynte i akademia og drev med allmennlærerutdanning, da snakket vi faktisk om klasser på de forskjellige årstrinnene. Så det kan også være noe. Og så kan en jo lure på om det er universiteter og høgskoler som har endret seg. Er vi blitt mer skolske? Altså når studentene kommer til oss, ligner det vi byr de på mer på det de allerede er vant med fra skolehverdagen sin, og sånn at de ikke ser noe behov for å skifte benevning på seg selv.
0: Ja.
3: Det er mulig.
0: Men en ekstra ting jeg lurer på da er jo at hvis at det er professoren som misliker at studenter selv omtaler seg som elever, er det sånn at en professor ikke ser på seg selv som en lærer i tillegg, eller er det noe sammenheng der?
3: Altså, jeg skal bare snakke om meg selv, og jeg har alltid sett meg selv som lærer, og som professor. Men før vi snakker om den siste delen av spørsmålet, så kan jeg jo spør om mine to kolleger som jo jobber i samme bransjen, og har noen kommentarer til studentene som blir elever.
1: Ja, jeg hører jo det også. De sier de skal på skolen når de skal på universitetet. Ja. For så vidt er det jo ikke så viktig hva man kaller seg sånn sett, men det er jo det som er litt viktig, er jo akkurat det som du åpner med å si, Jan Christian, det med at vi tenker jo at når de går over fra å være på videregående til å begynne på et universitet eller en høyskole, eller hvor de begynner høyere utdanning, så forventer man jo litt annen selvstendighet i måten de lærer seg ting på. Sånn at derfor så tenker kanskje vi professorene at det er viktig at de da også omtaler seg som noe annet, og lurer på om når de omtaler seg som elever og som skal på skolen, om de da fortsatt på en måte forventer den samme oppfølgingen fra oss lærere på universitetet som de får fra lærere på skolen. Og det er klart, ting endrer seg jo, og måten vi og våre studenter samhandler på i undervisningen er jo også hele tiden endringt. Så det er jo ikke sånn at alt må være sånn som det alltid har vært, men vi ønsker jo å hjelpe studentene å skjønne at studentlivet er litt annerledes enn livet i skolen. Og det å kalle seg noe annet kan være en måte å være klar over det på.
3: Men jeg tror nok faktisk at studenter får mye mer oppfølging fra lærerne sine nå enn det jeg fikk da jeg studerte på Blindern på 1970-tallet. Intet ondt sagt om Blindern.
2: Altså, universitetslivet har forandret seg vanvittig mye de siste, altså, selv fra den gangen jeg var student som en 25-30 år siden nå.
1: Ja.
2: Men sånn, når du snakker om dette å være lærer og være professor, dette er en av de heftigste kranglene jeg har vært vitne til på universitetet, for det var det en eller annen som kalte en professor, altså en person med professortittel, for lærer, og så sint har jeg aldri sett et menneske.
0: Ja, men det skal være litt da, litt mer sånn, ærbødig hvis at jeg studerer da, men det er jo fortsatt en type skole, et universitet er jo, du drar jo ikke dit for at du tjener jo ikke penger, det er ikke der du får på å gjøre hobbyting, du er jo der for å lære ting. Altså, det gjør man på en skole.
2: Det er blitt så mye mer enn folk på universitetet, det er blitt så mye vanligere. Altså, sånn, går du 50-80 år tilbake, så var det å gå på universitetet ganske sjelden. Nå er det veldig, veldig vanlig. Nå mener jeg universitet og høyskole i en fellesgruppe, fordi at det er mye mer folk der nå, og skille mellom universitet og høyskole er blitt mye mindre.
3: Nå snakker vi så mye om jobbvirkeligheten vår at vi fjerner oss ifra lytteren sitt spørsmål, for det var jo faktisk en liten bit til dette med hva de studerer, om de studerer sykepleier eller lærer.
0: Ja, de studerer yrket de forhåpentligvis får ut av studiet. Er det en ting som høres merkelig ut for deg også?
3: Ja, jeg ville vel eventuelt ha brukt preposisjonen til å studere til lærer eller sykepleier. Men jeg lurer på om det også kan ha noe med at noen av fagområdene på universitetet har sitt eget navn som fagområde. Du kan studere medisin, eller du kan studere juss. Nå kan du faktisk også studere sykepleie, så der trengte en jo ikke henge på den R-en.
0: Nei.
3: Men når det gjelder det å studere for å bli lærer, eller studere til lærer, så er det vel ikke noen sånn paraplybetegnelse utdannelse på det studiet, og derfor det kan være en grunn til at å studere lærer har dukt opp. Og så lurer jeg på også om studentene er vant med å lese de digitale studiebeskrivelsene på nettet, og der står det jo sånne ting som lærer eller lektor, så det kan også spille inn.
0: At det har blitt en sånn muntlig fysisk.

0: Det er det jeg synes var interessant. Jeg går sykepleier.
1: Ja.
0: Funker den?
2: Nå blir jeg sikkert veldig gammeldags. Jeg reagerer nok mer på det som lytteren spør om enn du gjør, Klara.
1: Jeg reagerer også, men jeg begynner å innse at jeg har jo hørt folk si går sykepleier.
3: Kanskje det også en slags forkorting av at man går sykepleierstudie.
1: Ja,
3: man,
2: kan det ha.
0: Jeg studerte latin. Mm. Jeg trengte ikke en preposisjon til det. Hvorfor skal sykepleierne trenge preposisjoner?
1: Kristine Bentzen, Klara Sjo og Jan Christian Hognestad, takk for at dere kom hit. Synes dere at jeg kjente min besøkelsestid av å ha dere her, eller?
0: Det er vi som skal nå kjenne vår besøkelsestid, eller?
3: Ja.
1: Nei, nå er jeg usikker på om jeg bruker det rett. Men i hvert fall så vil jeg minne deg som hører på at du kan høre alle episoder av Språksnakk i NRK Radio, både på datamaskin og applikasjon. Om du logger deg inn, kan du stjernemarkere oss om du ønsker varsel for neste episode, og ikke minst kan du sende oss det du lurer på om språk. Produsent Jørgen Aune Hagen og jeg, Lydia Gieselmann, setter pris på alle de fine spørsmålene som kommer inn. Takk for skiftet, og vi snakkes.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 9. En mann I 20-åra død etter å ha blitt skutt I Norrköping I Sverige sist torsdag. De to tenåringene som sikta for drapet også sikta for drapet på en mann ved en fotballbane I Oslo sist helg. Dette første gang svenske tenåringer sikta for å ha drept på bestilling I Norge.
1: De siste årene har det vært en rekke voldssaker der svensker har blitt hyret inn for å begå kriminalitet på bestilling I Norge. Allerede I 2024 advarte Kripos om utviklingen. De fryktet at terskelen for å benytte drap som metode for å løse konflikter hadde blitt lavere. Drapet på Økeren det første vi har sett I Norge der svenske tenåringer skal ha drept på bestilling. Det vanskelig å si sikkert hvor mange svensker som kobles til kriminalitet på norsk jord. Men da NRK kartla omfanget I 2024, var svenske gjenger knyttet til 40 alvorlige saker.
0: Sa reporter Benjamin Voland Andersrød. På Bjølsen I Oslo ble et branntilløp I en leilighet raskt slukka for en knapp time siden. En enebolig I Grong nord I Trøndelag brant ned I dag tidlig, men var trolig ubebodd, sier politiet. I natt ble en enebolig I Balsfjord I Troms totalskadd I en brann, og ved Orme I Grimstad valgte politiet å sende ut nødvarsel til folk I nærheten, da en traktorhenger med kunstgjødsel brant I går kveld. I dag tidlig streiken I hotell- og restaurantbransjen kraftig utvidet. Ytterligere drøyt 1100 organiserte I Fellesforbundet la ned arbeidet, men det har LO-forbundet flere enn 3800 medlemmer I streik ved 286 bedrifter, mens 330 medlemmer av Parat, som tilsluttet YS, også streiker. Streiken startet 29. april fordi Fellesforbundet og Parat ikke har fått gjennom at alle arbeidsgivere I NHO Reiseliv må forskuttere sykepenger, altså betale dem ut før de selv får dem fra NAV. En politisk rådgiver I Fremskrittspartiet beklager etter at TV2 publiserte rasistiske uttalelser han kom med. Hårek Hansen sa blant annet at pakistanere helst ikke burde få barn I Norge og kalte dem minusvarianter. Uttrykket stammer fra teorier om rasehygiene og Senter for ekstremismeforskning sier det defineres som rasisme. Hansen beklager og sier han kom med dårlig humor og provokasjon I samtalen med journalistene fra TV2 mens han var beruset. Generalsekretær Helge Fossum I Fremskrittspartiet sier til NRK at de har nulltoleranse for slike uttalelser og behandler det som en personalsak. Og I Østerrike en mann I 40-årene arrestert for å ha forgiftet barnemat med rottegift. Det funnet I 5 glass fra merket Hipp, og politiet mener mannen ville presse penger fra produsenten. NRK Nyheter, Jon Brannes.
2: I morgen stenges inngangen til gruve 7 I Longyearbyen, den aller siste spikeren I kista for den norske gruvedriften på Svalbard. Daglig leder for gruva Redd Identiteten til

0: byen nå som gruvene borte. Hvert år står 6000 søkere til yrkesfag uten lærlingplass. Det gir en følelse av ikke å være god nok, sier yrkesfagelev. Og et forskningsfartøy skal drive over isen i Polhavet, mer enn 130 år etter at Fridtjof Nansen gjorde det samme med polarskuta fram. Men denne gangen kommer det til å ta bare en tredel så lang tid. God søndags morgen. Dette og mer til skal vi snakke om i helgemorgen i dag. Vi skal også bidra med forhåpentligvis gode råd til årets konfirmanter som står på terskelen til voksenlivet. Du hører oss, ser oss her i P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Først i dag til Longyearbyen på Svalbard, der det har vært gruvedrift i mer enn 100 år. Men 30. juni i fjor tok det norske gruveeventyret slutt, og i morgen stenges gruveinngangen til den siste gruva, gruve 7, for godt. Reporter Torkel Stoltz, du er med oss direkte fra Longyearbyen i strålende sol. Hva har denne gruvevirksomheten betydd for Longyearbyen og Svalbard?
1: Ja, Longyearbyen er jo da tufta på gruvevirksomheten her oppe. Og gjennom over 100 år så har tusenvis av gruvebuss vandret disse gatene i Longyearbyen. Men en av de siste gruvebussene blir det da, Dan André Danielsen. Du er kontrollingeniør i gruve 7. Hvordan er det å få det stempelet?
2: Det er veldig rart. Det bærer jo på et ansvar for å sikre at historien avsluttes. At hele dette kapitlet avsluttes på en god og verdig måte.
1: Hvordan føles det når man står her på terskelen til at det hele er over?
2: Det er mye følelser. Det er mye tanker som går. Men igjen så går det jo på det å skal avslutte noe som har vært ja, i 110 år, blir det jo i år. Og det er et stort ansvar da, for alle oss involverte å sikre at det da gjøres på en god måte. Med tanke på at det her har vært bærebjelken og fundamentet i Longyearbyen.
1: Ja, Longyearbyen da er jo i enorm endring, også med det at hele det som har vært fundamentet da, blir borte. Hvordan vil du si at det påvirker byen?
2: Altså, for mitt vedkommende så merker jeg jo på den måten at liv og røre har blitt annerledes. Altså, nå er det jo litt vanskelig for meg også å si for all, men når jeg begynte her i 2011, så var det jo mer et gruvesamfunn. Masse gruvebuss, det var mer liv, det var mer skiftarbeid, det var et mer yrende folkeliv i den forstand at det var mer, ja, litt mer sånn trøkka god stemning da, i hvert fall blant. Men det tror jeg har med, fra min side da, i hvert fall å gjøre at når du kommer til Longyearbyen, så er det ingen som har en bakgrunn som på landsbygda. På fastlandet, med at du har generasjoner, familie og venner, et ganske kompakt nettverk i bakgrunnen. Når du kommer opp hit, så starter du på nytt. Og da blir det automatisk at du havner i det miljøet som du begynner å jobbe i, da, for eksempel. Da. Og da i 2011 så var det jo gruvemiljø, som var det store bærebjelken i Longyearbyen. Og det merkes jo nå at det har forsvunnet mer og mer. Da. Og ikke minst at turismen har tatt over den delen av virksomheten her i Longyearbyen.
1: Det merkes, sier Dan her. Og Gudmund Løvli, du er daglig leder i gruve 7. Du har vært her oppe i rundt 40 år. Hvordan har du merket endringer her i Longyearbyen?
3: Det er vel litt sånn som Dan sier, at det er jo andre folk i byen. Nå har du jo nylig trillet en turist med trillekoffer forbi her. Det opplevde du kanskje ikke så mye da jeg kom opp hit. Ja, og så det begynte her, så satt vi jo på bygget bak oss, det var lumpen, der dusjet vi. Vi satt og ventet på skifthuset å komme inn. Det ble tatt bilder av de få turister som var da. Sant, så nei, det er jo en helt annen by, egentlig. Så, men vi vet jo ikke hva fremtiden er. Kanskje fremtiden blir bra, vi vet jo ikke. Men jeg har aldri opplevd Longyearbyen uten rørveier før, så det blir jo spennende å se.
1: Og fortell litt om arbeidet dere har gjort, og fortsatt gjør nå, og som skal gjøres med et endelig stenging i morgen i gruve 7.
3: Ja, vi har jo rådet gruva innvendig, og den er blitt ganske strøken. Og, så nå skal vi etablere et sånt plugg som skal hindre at, vi skal få at vannet skal, smeltevannet skal flomme ut ned I bolteraden. Så det bare sånn, en sånn sikkerhetsplugg vi har for å hindre ukontrollert vann. Så, men vi klare, og så blir jo litt sånn... mange måter blir jo morgendagen litt, sånn, litt vemodig, og jeg håper at den både bør... Det er jo ikke en sånn gledensdag heller, men jeg tror det dag for ettertanke også, for det jo... Det mye historie som ligger der. Og ikke minst så er det jo mange som har offret livet sitt I gruven også her oppe. Og det monumentet bort med ned for gruven jo bare preget det, de 124 navnene der. Så det jo det mange som har offret ja, livet sitt for det her eventyret.
1: Det et eventyr, ja. Lokalstyreleder Terje Øvnevik. Hvordan vil det se ut her I Longyearbyen nå når dette eventyret over? Og ja, man skal prøve å ta fatt på nye kanskje.
4: Ja, så Longyearbyen vil jo alltid være preget av gruvedrift, og nå pålegger du jo også et ansvar å ta vare på den historien, så I stedet for å bare snakke om at vi skal legge gruvedriften bak oss, så liker jeg på en måte å si at vi legger det under oss som et fundament på det vi skal gjøre videre. Men det klart at det blir veldig spesielt I dag. Vi har jo hatt egentlig en nedlegging av gruvedrift over tid. Den beslutningen av det her ble jo egentlig tatt I 2015. Men gruve 7 symboltung fordi den liksom ligger I Longyearbyen. Så dette rocker ved identiteten på mange måter.
1: Har du tro på at Longyearbyen vil finne sin egen og kanskje da en litt nyere identitet?
4: Ja, gruvedrifta skal alltid ligge der, for det det som fundamentet vårt, og vi skal stolt fortelle denne historien videre, og det vet jeg også reiselivet gode på. Og så har vi jo også besøksgruva, gruve 3, den kommer til å leve videre. Så det, den identiteten det representerer vil bli en del av Longyearbyen også de neste 100 årene, det jeg helt sikker på.
1: Og tilbake til Gudmund og Dan. Hva det som skal skje I morgen når den endelige stengingen I gruve 7, den siste norske gruva på Svalbard, skjer?
3: Ja, det jo, vi har jo faktisk invitert litt sånn tidligere store norske ansatte, og da har vi tenkt gå litt bredere ut. Folk som jobber på messa, folk som jobber her på busen, og skal være med på det. For liksom fokus på dem som hadde støttefunksjonen også for gruvebusen også. Så det enkelt og greit, vi skal inn til tverrslag 6, så skal vi... To av de mest erfarne gruvebeierne, Svein Jonny og Oddvar, skal holde en kjetting, så skal gruvesjef Alf Brun sette hengelås på, så hive nøkkelen inn I raset, liksom sånn at ingen skal få tak I det videre. Så det liksom lukket for alt det. Det også litt interessant også at gruve 7 faktisk også 60 år I år, så det på mange måter. Det ble, så gammel ble hun, og hun ble faktisk den lengste I levende gruva på Svalbard.
1: Og hvordan føles det for din del at dette kapitlet nå går mot en endelig slutt?
3: Nei, det jo rart. Jeg tror først at det morgen man får kjent på det. Jeg var jo også ansvarlig for avslutningen I Svea, men på mange måter så visste man jo fortsatt at gruve 7 levde fortsatt, så det blir spesielt.
1: Og for deg, Dan, hvor spesiell blir morgendagen, og hvordan det da å være en av de aller siste gruvebussene her I Longyearbyen?
2: Nei, først så må man jo tenke på det at man har kommet hit... som ikke en selvfølgelig I seg selv. Altså, de rammene vi har hatt for å fullføre oppdraget her, de har jo vært utfordrende på mange måter. Som en Gudmund sier, det 60 år gammel gruve. Infrastrukturen, bergforholdene, alt har vært skjørt. Det har vært et knallskarpt fokus på sikkerhet hele veien. Og vi har nå kommet til det punktet at vi nå har rødda ut gruva. Det strippet for alt. Og... Vi kan lukke med god samvittighet, og det litt det vi skal gjøre I morgen da. Vi skal nå avslutte det hele. Og ettersom det har vært en så symboltung og viktig fundament for Longyearbyen I så mange år, så synes jeg og Gudmund, eller vi alle synes jo da at det viktig at vi får avsluttet på en god måte da. Sånn at,
3: en verdig måte, det krever det.
2: Det rett og slett det som Det viktig, ikke bare for meg eller for oss, men jeg tenker også for dem som har jobbet her tidligere, og ikke minst for dem som ligger igjen I fjellene da, rundt omkring her.
1: Det blir en sterk symbolikk I morgen, når da gruve 7, den siste norske gruva her på Svalbard, endelig stenges.
0: Takk skal du ha for den rapporten fra Longyearbyen på Svalbard, reporter Torkel Stoltz. Torsdag leverte bønderne sitt krav til årets landbruksoppgjør. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag mener inntektsgapet mellom bonden og andre yrkesgrupper fortsatt for stort, og krever totalt 4,2 milliarder kroner. Anne Ekorn Holmen, politisk redaktør i Nasjonen. I fjor var kravet på 2 milliarder. Hvorfor krever bønderne så mye mer i år?
5: Det hovedsakelig to årsaker til at kravet høyere i år, og det ene at i fjor så trodde man faktisk at den gapet i inntekt mellom bønder og andre grupper i samfunnet allerede var tett. Beregningene viste at man lå, gjennomsnittsbonden lå på snitt med andre grupper i samfunnet, og dermed så la man kravet litt lavere. Og den andre årsaken at kostnadsveksten det siste året har vært enorm for såkalte innsatsfaktorer, som altså driftsmidler i bondens hverdag. Det selvfølgelig diesel, som vi alle snakker om, og det gjødselpris og kraftfôr og kalk og den type ting. Prisen på det har økt veldig, særlig på grunn av krigen i Midtøsten, og det merkes veldig godt på inntektsnivået hos bonden.
0: Så har Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sagt at et kutt i drivstoffavgiftene også vil gi et lågere og rimeligere jordbruksoppgjør. Hva gjør det med forventningene til de forhandlingene som venter nå?
5: Men det klart at nå har det vist seg at inntektsgapet der allikevel. Det det ene. Det på over 63 000 kroner mellom bønder og andre grupper. Men når det gjelder kostnadene så det klart at nå har bøndene lagt fram et krav med sine beregninger og prognoser for 2027. For dette jo et oppgjør som handler om hva slags inntekter bøndene skal ha neste år, ikke i år. Og hvis prisen på diesel og gjødsel og den type ting går ned, så vil det jo også kunne gjøre det rimeligere da, kan du si, for staten. Og så skal staten nå komme med sitt tilbud fredag neste uke, 8. mai. Og da det jo opp til liksom, partene i forhandlingene å faktisk bli enige om et grunnlag for altså, hva tror man om neste år, og hva tror man om hvilken prisutvikling man får. Og det jo nettopp det som noe av det vanskeligste akkurat nå, og mest uforutsigbare, det å lage de anslagene og prognosene på de innsatsfaktorene.
0: For avstanden mellom den såkalte gjennomsnittsbonden og andre yrkesgrupper altså på drøye 63 000 kroner. Hvor viktig det å lukke dette gapet da?
5: Det veldig viktig, og det tror jeg det også for statens forhandlingsleder som da jobber på vegne av Arbeiderpartiregjeringen. De har lovt en tetting av inntektsgapet i 2027, så den lovnaden tror jeg det veldig vanskelig å gå bort fra. Og i tillegg så forventer jo også bønder som andre at det blir et, kan du si, et lønnsoppgjør, at man får en lønnsvekst på linje med andre grupper. Men her det også en stort dilemma, fordi at forskjellene innad i jordbruksnæringen veldig store. Det et stort sprik i laget mellom ammekubønder, altså de som driver med storfekjøtt og sau, og de som driver med for eksempel egg og kylling. Der kan det være at mens noen kan tjene 300-400 000, så tjener andre 1,2 millioner kroner. Så det å prøve å utjevne forskjellen også innad i jordbruket veldig viktig i årets forhandlinger.
0: Statens tilbud legges frem 8. mai, om en knapp uke. Hva signalene fra regjeringen, bortsett fra det du tror velvilje?
5: Ja, nei, velvilje det jo, og det jo også snakk om hvert jordbruksoppgjør, så handler det jo også om å oppfylle Stortingets mål, og Stortinget har noen mål om økt selvforsyning, og ikke minst at jordbruket en viktig del av beredskapen i Norge, og dette jo begreper som vi snakker ganske mye om for tiden, så det er velvilje der, men det handler jo også selvfølgelig for staten om å prøve å holde utgiftene nede, det er milliarder vi snakker om her, så jeg vil jo tro at det kommer et tilbud fra staten som kanskje ligger et sted mellom 2 og 3 milliarder, og så skal det forhandles, og man havner kanskje opp over 3 milliarder til slutt. Men dette jo anslag fra min side, så det skal forhandles ganske tøft fram til med fristen 16. mai.
0: Ja, 16. mai ser du for deg at det blir mange krøllete bunadskjorter å se på disse forhandlingspartene på 17.
5: Ja, jeg redd for det, redd for. Det kan nok, signalene i hvert fall at man ofte bruker tida helt ut så godt man kan, og det blir nok noen lange søvnløse netter for forhandlingsutvalgene.
0: Jordbruksoppgjøret står altså for døra. Anne Ekornholmen, politisk redaktør I Nasjon. Takk skal du ha. For fjerde år på rad det flere som starter på yrkesfag enn på studieforberedende på videregående skole. Økningen størst på teknologi og industrifag og på helse og oppvekst. Men samtidig det årlig rundt 6000 søkere til yrkesfag som ikke får lærlingplass. Frida Johansen, du nestleder I elevorganisasjonen I Troms. I Tromsø, unnskyld. Og på hva slags måte går dette presset ut over skolearbeidet, synes du?
6: Jeg synes at det liksom det store presset på skolen som gjør at man både blir umotivert, og jeg tror at det gjør noe med liksom skolemiljøet. Det at man på en måte kjenner det på kroppen, at shit, tenker jeg om ikke jeg får meg lærlingplass, som igjen kan gå ut over både det psykiske og sånt, og det sosiale I skolen. Så, og det liksom igjen resulterer da til at skolearbeidet man skal gjennomføre blir ikke fullt så bra da, tenker jeg.
0: Så dette gjør noen ting både med stemninga og stressnivået?
6: Ja. Absolutt. Det et problem, og det har jeg sett spesielt på min skole på Isåsbyen, hvor vi rundt 900 elever I en, altså, tett pakket inn I en skole. Og når man kjenner på det stressnivået, så det, ja, det ikke så bra.
0: Hva synes du om at så mange som 6000 elever på landsbasis ender opp uten tilbud om lærlingplass?
6: Altså, jeg synes det både et skremmende og negativ utvikling her I samfunnet, og jeg mener jo at det veldig viktig at vi nødt til å få fullføre utdanningen vår, og at mulighetene der, og man kan gjerne si at man har fått et yrkesløft etter noen år med ja, jobbing da, fra politikernes side, men vi liksom ikke helt I mål enda, og det rundt 6000 elever som blir satt til side, så jeg føler det sender en ganske negativ signal ut til oss ungdommer. Så ja, jeg synes ikke det bra, og vi nødt til å gjøre noe med det.
0: På hva slags måte påvirker det samfunnet som helhet, da mener du at så mange ikke får lærlingplass?
6: Altså, jeg tenker jo kanskje at det litt dobbeltmoralsk av politikerne å si sånn at vi skal ha et moderne samfunn, vi skal tenke på bærekraft og alt sånt her, og at vi skal tenke på forsvar. Og det jo, jeg mener jo ikke det her et bærekraftig styring fra politikerne sin side. Jeg mener jo at vi nødt til å satse mer på yrkesfaglever, og på ingen måte sette yrkesfaglever til sies. Fordi det, jeg tenker, både det sender en signal om mistillit til oss yrkesfaglever, men også for sikkerheten I samfunnet, så det så viktig at vi ikke setter noen til sies, og at alle får lov til å bli med på yrkesfaglaget.
0: I en kronikk, Frida Johansen, så skriver du at du mener politikerne må sette strengere krav til bedriftene om ansettelse av lærlinger. Hvordan, eller på hva slags måte kan de gjøre det?
6: Altså, vi trenger elektriker, vi trenger helsefagarbeidere, og vi trenger fagfolk. Og de jo rett og slett byggeklossene til landet vårt. Så absolutt, vi trenger strengere krav som politikerne har sette til bedriftene, sånn at vi unge har flere muligheter for å få seg lærlingplasser. Og så det såpass mange tiltak som man kan gjøre, og en ting jo kanskje å sette mer kunnskap på karriereveilederne, sånn at de på en måte kan motivere oss, at vi får god nok informasjon om lærlingplasser, hvordan det fungerer, og hvordan en arbeidshverdag for eksempel ser ut da. Sånn, ikke bare flere kan søke, men også at at man får et godt nok kunnskapsgrunnlag. Men jeg tror det å sette strengere krav til bedrifter om å få, altså at de må ta inn lærlinger, det tror jeg liksom pri en og et godt tiltak.
0: Takk skal du ha, Frida Johansen, nestleder I elevorganisasjonen I Tromsø. Vi tar dine råd og anbefalinger med oss over til politikerne. Vebjørn Godseth, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hvordan det å høre om dette stresset som yrkesfagelevene opplever når de prøver å skaffe seg lærlingplass?
7: Jeg vil jo starte med å si tusen takk til Frida som tar opp en, både en veldig viktig sak, men også som illustrerer situasjonen som det fortsatt for mange yrkesfagselever som står i. I politikere kan jo fort finne på å gjemme oss bak at utviklingen går rett vei, og det gjør de jo. Det jo flere som søker yrkesfag, det flere som fullfører yrkesfag i dag enn tidligere. Men det jo likevel veldig viktig at det noen som minner oss på at det er folk, det ungdommer bak de her tallene, det tallet på 6000 som fortsatt alt for høyt, og at minner oss på at vi helt åpenbart ikke i mål, for det som Frida sier selv, at det her folkene som skal bygge Norge i fremtiden, de skal passe på de eldre, det dem som skal bygge husene våre, så de skal ta oss gjennom det grønne skiftet, så Norge trenger fagarbeideren, og da må vi lykkes enda bedre med å få flere til å både søke og fullføre enn det vi gjør i dag.
0: I fjor så skjerpet regjeringen nettopp disse kravene til bedrifter som skal jobbe for det offentlige, i hvert fall til at de skal bruke lærlinger. På hva slags måte hjelper det?
7: Det gjør jo at mange bedrifter skal du inn i det markedet, tross alt veldig store markedet som offentlige kontrakter, så må du ha sørg for at minst 10% av arbeidet utføres av en lærling, og det er et krav som jeg mener at fungerer veldig, veldig godt, og som det bred politisk enighet om, og det tror jeg er en forutsetning for at vi både har kommet dit vi i dag, men at vi også skal lykkes enda bedre i fremtiden. Så er det mye mer som skal til selvfølgelig. Jeg tror ikke det er en quick fix. Det finnes det antageligvis ikke. Men vi har også fått en fullføringsreform som er godt i gang med å innarbeide, som i utgangspunktet er at norske elever har rett til å fullføre utdanning på norsk videregående skole, og den må vi klare å følge opp og sørge for at den også gjelder for yrkesfagselevene.
0: Monica Molvær, stortingsrepresentant fra Høyre, dere mener at regjeringen ikke gjør nok. Hva mer kunne de gjort?
8: Dette er jo først og fremst en alvorlig problemstilling, så vi er nødt til å sette i gang tiltak for å få gjort noe med. Og en av tingene så er jo det å få rekruttere flere lærebedrifter, det at man får ut informasjon om hva det faktisk innebærer, og at man er med å ta et stort samfunnsansvar. Det har jo også økning av lærlingtilskuddet, et annet tiltak. Og så er det å få inn krav om at man skal ha lærlinger i anbud og sånn, som også er en bred politisk enighet om. Men jo flere som nå utdanner seg som ikke får lærlingplass, de blir jo nå stående ofte utenfor arbeid. Nå har vi nærmere 700 000 som står utenfor arbeid, og dette her er et kjempeparadoks når vi har et så stort behov for fagarbeidere i fremtiden. Så dette her er jo helt tydelig noe vi er nødt til å ta tak i.
0: Du nevner lærlingtilskuddet, Monica Molvær. Det altså et statlig tilskudd til lærebedrifter for å dekke deler av kostnaden, i hvert fall ved opplæring. Hvordan vet du og tror du at dette vil føre til flere lærlingplasser da?
8: Dette her er jo et insentiv for å gjøre det mer attraktivt å ta inn lærlinger, fordi når en bedrift tar inn en lærling, så må de også sette av egne ressurser i bedriften for å følge opp den personen. Man kommer jo rett fra skolebenken og skal lære seg gjennom 2 år å få fagbrev, og da må man også sette av ressurser til det, så det å gjøre det attraktivt, det er en viktig del av jobben. Men det er også andre ting som kan være med å spille inn. Nå er ikke dette her en debatt om skatt, men når bedrifter sliter med å få ting til å gå rundt fordi at skattenivået er såpass høyt, så gjør det kanskje at de ikke har samme mulighet som tidligere til å ta inn lærlinger. Det er også et signal som vi er nødt til å ta på alvor.
0: Hvorfor øker dere ikke dette lærlingtilskuddet, Vebjørn Godseth i Arbeiderpartiet?
7: Det er en vanskeligere økonomisk situasjon enn tidligere. Man må prioritere, og når man spør bedriftene selv om hva som er årsaken til at de ikke tar inn lærlinger, så kommer at lærlingetilskuddet er for lavt, ganske langt ned på din lista. Så betyr ikke det at det ikke er lurt at vi har et lærlingetilskudd. Vi har et høyt lærlingetilskudd i Norge, og det er veldig bra. Men jeg tror vi må også se på andre ting for å sørge for at det er attraktivt å ta inn lærlinger. Blant annet så må vi sørge for at den oppfølgingen som er fra fylkeskommunene og opplæringskontorene når lærlingene er ute i bedrift er god nok, sånn at bedriftene selv ikke blir sittende igjen med et ansvar de egentlig ikke har. Vi må sørge for at de elevene som faktisk kommer ut i en lærebedrift har fått den utdanningen de trenger, og som faktisk er tilpasset det næringslivet de skal ut i. Det handler om både hva du lærer på skole, men også hvordan utstyr du lærer det med. Vi vet at det fortsatt er et stort etterslep i utstyret på videregående skoler, som gjør at bedriftene også må bruke mye av tida på det de egentlig skulle vært brukt på å lære opp elevene, men bruke på å lære dem utstyret som egentlig hører hjemme i 2026, da, fordi at det er ikke nødvendigvis alle videregående skolene i Trøndelag, eller i Norge som har.
0: Mm. Monica Moldvær fra Høyre, hva slags holdningsendring hos oss som samfunn, men du trengs da for at det skal bli enklere for yrkesfagelever å finne seg lærlingplass?
8: Først og fremst så tror jeg det handler om å rekruttere flere bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger. Dette gjelder både privat næringsliv, men det gjelder vel så mye offentlige arbeidsplasser, for der er jo mange av fagene, blant annet helsefag, som er en stor del av arbeidsplassene som trengs, og da må man gjøre det for det første mer attraktivt, men kanskje også mer informasjon om hva det innebærer å bli en lærebedrift. Og man ser jo det at hvis man driver holdningskampanjer over tid, så vil det også ha effekt. En del bedrifter har jo også klistremerke på døra med inngangspartiet der det står stolt lærebedrift, og det at partene i arbeidslivet, både NO og LO, går sammen om å rekruttere flere bedrifter og få ut informasjon om hvor viktig det er. Det tror jeg også er en veldig viktig del av dette her.
0: Hva går vi glipp av, Vebjørn Godseth, som samfunn, når så mange som 6000 ikke får lærlingplass, men...
7: Vi går først og fremst glipp av kompetanse vi er helt avhengig av. Det, Monica er jo inne på det her, at det handler ikke bare om at det private næringslivet som er helt avhengig av kompetanse på alle mulige områder, det vet vi veldig godt, men det gjelder jo også det offentlige. Så på mange måter så er det jo en forutsetning for at vi skal fortsatt ha en god velferdsstat i fremtiden, at vi klarer å hente inn mange nok helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere, kanskje spesielt da, vi vet dessverre, at, og det er et stort paradoks, at det offentlige spesielt er dårlig på å ta inn lærlinger. Og det gjør jo at det er mange som av dem har den økningen i søkningen til helse og omsorg, for eksempel, som vi ser, de ender jo opp med å ikke ta et fagbrev, fordi at de, enten fordi det ikke eksisterer en lærlingeplass, eller fordi at de uansett har tenkt å bli sykepleiere. Og vi trenger veldig mye sykepleiere også, men det er dumt at under halvparten av dem som begynner på helse- og oppvekstfag faktisk har et fagbrev, for vi er helt avhengig av, hele velferdsstaten vår er så avhengig av at vi har nok helsefagarbeidere i fremtiden. Mm.
0: Monica Moldvær, vi hørte Frida Johansen her si at dette her skaper både stress og dårlig stemning på skolen. Hvor mye haster det med å få på plass ordninger som sikrer alle som velger yrkesfag muligheter til lærlingplass?
8: Først og fremst er det stor forståelse for den frustrasjonen og fortvilelsen som Frida og veldig mange andre ungdommer kjenner på. Og dette viser jo desto, altså, hvor viktig det er at vi faktisk får gjort noe. Her finnes jo også noen andre løsninger som ikke nødvendigvis er optimale, men det at man kan ha mulighet å ta et tredje år på videregående skole som skal gi veien til fagbrev, men da får ikke man den samme muligheten til å ha opplæring i arbeidslivet, sånn som ordinære lærlinger får. Så det er en nødløsning som man også må vurdere i enkelte tilfeller. Men der igjen da, når lærlingene skal ut i andre enden, så kan det hende at de stiller bakerst i køa fordi de ikke har den nødvendige arbeidserfaringen som er attraktivt i næringslivet. Og da er det nå et forbud også mot midlertidig ansettelse, som også kan gjøre veien inn i arbeidslivet enda vanskeligere. Og så er kommuneøkonomi også en viktig del av dette her. Nå har vi hatt den verste kommuneøkonomien på over 40 år, og det gjør jo også at kommunene ikke er i samme stand til å ta inn lærlinger sånn som det har vært tidligere. Så her er mange ting som er med å påvirke, men det viktigste av alt er at vi faktisk tar tak i denne problemstillingen, for det haster. Det er et skrikende behov for arbeidskraft i arbeidslivet, og vi har mange ungdommer som har lyst ut dit, og det er et kjempeparadoks at vi ikke klarer å finne løsninger på dette her.
0: 6000 videregående elever altså uten lærlingplass i Norge. Takk skal dere ha for debatten, Monica Moldvær, stortingsrepresentant fra Høyre, og Vebjørn Godseth, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet.
9: En podcast fra NRK.
10: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg er tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
11: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
10: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
9: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
0: Nå hører du på helgemorgen I P2 og NRK 1, og litt senere I denne sendingen skal vi snakke om Met-galan som går av stabelen I New York I natt. For når Jeff Bezos går inn som sponsor, ja da blir det plutselig politikk av mote og tror moteredaktør. Men nå skal vi til Polhavet, for til høsten legger forskningsfartøyet Tara Polar Station ut på en helt spesiell ekspedisjon. Det skal drive, ikke over isen, men med isen over Polhavet og samle inn data om livet både over og under vatten og is I løpet av de neste 20 årene. Marit Reigstad, du professor I marin økologi ved UiT Norges arktiske universitet og driver nå og legger til rette for denne ekspedisjonen. Forskerne skal altså følge isen over Polhavet og bruke cirka ett år på hver tur. Hvorfor leier dere ikke bare en isbryter og tar dere inn I isen på den måten?
12: Det har jo vært, vi har jo tilgang på isbryter med kronprins Håkon, så da går vi jo inn I isen I Polhavet. Men da blir det gjerne til at vi drar I august-september, som den tida på året hvor det lettest å komme inn I isen. Og det gjør at vi har veldig begrenset kunnskap om hva som skjer I det sentrale Polhavet resten av året. Så ved å drive med isen med Tara Polar Station, og også som det tyske Polarstein gjorde for noen år siden I et stort prosjekt, og som Nansen gjorde for 130 år siden, så kan vi få data også fra de andre årstiden. Da kan vi skjønne hva som skjer på høsten og på vinteren, og når våren starter opp igjen I Arktis. Så det rett og slett for å få tilgang på mye mer data om tidspunkt vi ikke kan så mye om.
0: Ja, hva føler dere det mest akutte å få svar på og finne ut?
12: Arktis jo et av de stedene på jorda hvor klimaendringene vises best. Samtidig så det kanskje et av de områdene vi vet aller minst om. Så det å både bygge kunnskap om hvordan organismer det som finnes der, hvordan fungerer de, hvordan lever de I lag, og ikke minst hva det som kommer til å endre seg I fremtiden, det et av de store spørsmålene. Og samtidig så vet vi jo at Arktis har en viktig funksjon I klimasystemet, så det å forstå koblingen mellom mer åpent vann, isen og atmosfæren viktig for å forstå de litt store klimasystemene.
0: Tara Polar Station, den rund, den 12 meter I diameter, har dekk I tre høyder. Den ser ut litt som en romkapsel, dere som ser på TV nå ser den I bildet her. Hvordan skal dere få plass til alt folk og utstyr ombord I denne farkosten, Marit Reigstad?
12: Ja, nei, den veldig spesiell. Den bygd rundt en sånn, et senterhull midt I båten som skal gjøre det lett å ta prøver. Nå den ikke helt rund, den oval, så den rundt 26 meter lang og vel 16 meter I bredde, men likevel så det begrenset med plass. Så det 12 lugarer, og den gruppa som skal ut på den første etappen på denne her driften, de skal være ombord I 8 måneder. Så dermed har de bestemt at det skal bare være 12 ombord, så de har hver sin lugar, så de kan ha litt privatliv. Så de menneskene må være ganske multikunstnere, for de skal gjør veldig mye arbeid på vegne av veldig mange. Og I tillegg så har vi, når vi har planlagt forskninger, så må vi begrense utstyret så mye som mulig. Så vi har regnet på hvor mye avfall vi produserer, vi har begrenset det, vi deler utstyr så langt vi kan, og vi prøver å lage kompakte løsninger sånn at det skal bli plass til alt ombord, for det blir veldig fullt.
0: Du skal ikke bare være multikunstner, men du skal vel ha rimelig robust psyke også for å at man skal kunne holde ut med hverandre I nesten et år på en så liten og trang plass. Hvordan plukker dere ut folk til slike ekspedisjoner?
12: Det har vært brukt professionelle psykologer og team som har intervjuet de som skal være ombord. Jeg skal ikke være ombord selv, men jeg har en nær kollega som skal være leder for den første delen av driften. Så de har både vært gjennom fysiske undersøkelser, psykiske tester og intervju, og de har vært på campinglag i en uke for å lære hvordan de håndterer stress og utfordrende arbeidsoppgaver, sånn at de både skal være trygge på hverandre, men at de skal bli godt kjent med seg selv og hverandre også. Så det er nok samme type utplukking som man har når man sender folk til Antarktis eller ut i verdensrommet.
0: Da Fridtjof Nansen drev over Polhavet med Fram for mer enn 130 år siden, altså på 1890-tallet, så brukte de nesten 3 år. Tara Polar Station beregnet også å bruke mindre enn 1 år på hver tur. Hva er det vesentlige som har endret seg på 130 år?
12: Nei, det er jo det faktum at isen i Polhavet har blitt både tynnere, det er mer åpne råker mellom isflakene, og det er mindre is, i hvert fall i sommerhalvåret, og litt mindre på vinteren. Og det gjør at den isen som er der, den driver raskere over Polhavet. Det som Nansen beviste med sin drift var jo at det er en isdrift som går fra nord for Sibir, og på tvers over Polhavet så kommer den ut i framstredet mellom Svalbard og Grønland. Og det å drive med isen i den banen gir jo en tilgang på det sentrale Polhavet, som både er klimavennlig med at man bruker lite drivstoff på å komme seg dit, men samtidig så får man undersøkt store deler av Polhavet gjennom det året. Men nå går det altså 3 ganger så raskt som på Nansens tid å drive over.
0: Et veldig stort siste spørsmål, Marit Reigstad, men jeg må spørre, hva er det mest foruroligende med denne innskrumpingen av havisen i Arktis?
12: Det er jo både at isen er et levested for mange organismer, både de som lever på isen, men ikke minst i isen. Det er også et matkammer for mange av de som lever under isen, ved at det faktisk er frosset inn en del næring som de kan benytte seg av i løpet av vinteren. Og så er det jo en enorm klima funksjon ved at den fungerer som et isolasjonslokk og hindrer varmetap, sånn at den kjøler ned med både å ha det hvite isflata reflekterer alt av innstråling på, som kommer fra verdensrommet, som gjør at det blir en begrenset oppvarming. Så den har en kjempeviktig funksjon i klimasystemet. Og så vet vi jo at Arktis er det stedet der vi har raskest sett effektene av klimaendringer, fordi at det viser så godt når det blir mindre is, og det er jo en veldig tydelig tegn på at det er store endringer på gang, og det tenker jeg er foruroligende. Ikke bare for de som lever i Arktis, men også for oss som lever andre steder. For Arktis påvirkes veldig av det vi gjør på lave breddegrader, men det som skjer i Arktis påvirker også områdene lenger sør.
0: Lykke til med Tara Polar Station. Marit Reigstad, du er altså professor i marin økologi ved UiT Norges arktiske universitet. Tara skal altså drive med isen, og straks skal vi snakke om en helt annen og historisk polferd med luftskip. For 100 år siden i disse dager så fløy nemlig luftskipet Norge over Nordpolen med Roald Amundsen og italieneren Umberto Nobile ombord. En luftferd verden ikke hadde sett maken til, med bokstavlig talt skyhøy risikofaktor. Harald Dag Gjølle, polarhistoriker ved Norsk Polarinstitutt, hvor stor var denne luftferdprestasjonen?
13: Ja, den var betydelig, og den ble lagt veldig merke til. Det var et stort mediekappløp, og det var et stort kappløp om å erobre Polhavet og Nordpol med luft, altså med enten fly eller med luftskip. Og det ble jo det første, altså Roald Amundsen var jo i 1925, altså året før, med to fly nesten til Nordpolen, før han da i samarbeid med Lincoln Ellsworth og Nobile var leder bak dette her, et luftskip, altså det er jo et enormt fartøy på hva det er, 106 meter langt og 20 meter bredt og 20 meter, 23 meter høyt, som da i løpet av 72 timer fløy over, ikke bare til Nordpolen, men hele Polhavet, altså første kryssingen av Polhavet fra Europa til det amerikanske kontinentet.
0: For dem landet.
13: Og det var... Ja.
0: De landet i en liten by i Alaska til slutt.
13: Ja, de landet i en by som heter Teller, som planen var å reise til Nome. Der hang det en plakat der det stod «From Rome to Nome». Det ble ikke helt det samme med til Teller, men det var da de kom til kysten og klarte da å ta ned dette luftskipet til stor overrasking for de 150 innbyggerne som bodde på det her lille stedet.
0: Hvorfor ville Amundsen fly over Nordpolen? Det var litt sånn kappløp i disse dager, nevner du. Var det andre årsaker?
13: Ja, altså det var kappløp om Nordpolen, og det ble gjerne fremstilt som et kappløp om Nordpolen. Men Amundsen var tydelig på det at det var ikke så interessant, for han hadde jo slått fast at Peary hadde vært på Nordpolen som den første i 1909, så selv om Nordpolen var ikke det interessante, det han understrekte hele tiden og påstod at han hadde planlagt siden 1909, var jo å fly over hele Polhavet. Og hvis du tar frem globusen og så ser hvor langt det faktisk er fra Nordpolen og over til det amerikanske kontinent, så var det og det var helt ukjent. Altså denne delen, den europeiske delen, eller der mot Russland, kjente man jo blant annet fra fram ekspedisjonen og hadde en viss oversikt, men det området fra Nordpolen og hele veien over til det amerikanske kontinentet var ukjent. Og Amundsen var jo tydelig på at dette kunne jo skjule ukjent land. Det var jo en, og det var ikke helt urealistisk. Altså det var, så det å ha gjort dette var liksom mer enn bare et kappløp. Det var også en geografisk utforsking av det til da kanskje det mest ukjente området på planeten.
0: Og så var det litt av en rute de fløy, i hvert fall Nobile. Først Europa på langs, og så over Polhavet.
13: Ja, de fløy på kryss og tvers. Så, ja. Altså, jeg måtte jo frakte dette luftskipet da, som var konstruert av Nobile, som var italiensk, fra Roma, og så var det jo for å ha infrastruktur, der det fantes sånne master eller hangarer du kunne lande i. Så ruta gikk fra til Pulham i England, og så til Ekeberg. Det var litt sånn for å lage et stort mediestunt rundt dette her, og ikke et arrangement, altså folk gikk jo mannet huset for å se den her flygende kjempegrisen som kom inn over Oslo. Og så gikk det videre til Leningrad, eller St. Petersburg, og så nord over Finland til Matse, hvor de hadde da bygd en egen mast til dette her. Der var det da 6. mai, for snart nøyaktig 100 år siden, og så videre til Ny-Ålesund, som liksom var startpunktet for den selve polhavsflygingen. Og der kom Amundsen og Lincoln Ellsworth ombord.
0: Hvordan var stemningen på denne siste etappen med både Amundsen og Nobile ombord over Polhavet?
13: Ja, du kan si at leser du de samtidige beretningene, og det hadde jo med, Aftenposten var jo med korrespondent som telegrafert og så videre, så gir det jo inntrykk av at det var relativt god stemning. Det var kaldt ombord, Riis og Larsen gikk med kjøttkakene i lommen for ikke det skulle fryse og litt sånn der. Men det er klart at ettertida, og Amundsen, ikke minst den boka Amundsen skrev året etterpå med liv som polarforsker, der løfter han liksom på sløret og virkelig går til et frontalangrep på Nobile. Og det han fremstiller som en arrogant og jålete italiener. Så det, totalt sett ble det et veldig dårlig stemning mellom de to karrene.
0: For de ryker jo nærmest i tottene på hverandre. Hva var årsaken til det?
13: Det er flere årsaker til dette. Det ene er jo kampen om historien og æra og fortellingen. Hvem var dette? Var det Amundsen sin gamle drøm om å fly over Polhavet? Han fremstiller jo som at han kjøpte et luft... skip på like linje som han skulle ha leid en båt eller en buss, holdt det på å si. Mens Nobile og italienerne fremstilte at dette var jo italiensk teknologi, dette, og det ble brukt i Mussolinis propaganda i Italia, sånn at det ene var liksom kampen om ære for det, men det var også et økonomisk spørsmål, hvem hadde rett til å skrive om dette, til å holde foredrag og så videre. Så det ble et stort økonomisk oppgjør etterpå, men det ble ingen god stemning.
0: Og så Edvard Neppe en overdrivelse og si at denne striden sto mellom to ganske solide ego. Hvor forskjellig var Amundsen og Nobile?
13: Ja, det er egentlig et godt spørsmål. Altså, jeg tror nok den situasjonen, og dette er jo noe med teknologien, altså Amundsen var leder, hadde vært på en måte ekspedisjonsleder i alle sammenhenger, hvor den suverene leder, ingen tvil om det. Her kommer det plutselig en teknologikomponent som gjør at folk som sitter med spesialkompetansen plutselig har noe de skal ha sagt på en helt annen måte enn Amundsen. Og det var ikke Amundsen god til å tilpasse seg, og jeg tror heller ikke Nobile var noe samarbeidsvillig på det feltet.
0: Hva slags betydning fikk denne luftferden for ettertida?
13: Er det klart, der og da så var det jo på en måte, man kunne i hvert fall endelig slå fast at Polhavet var et polhav, at ikke det var noe skjulte landområde. Så umiddelbart så fikk det jo betydning. Det var jo også en betydning som viste, altså det ble jo planlagt i ettertid en større Graf Zeppelin-ekspedisjon som skulle flytte, altså ta med seg mannskap og folk på isen. Så man hadde jo veldig tro på en kort periode på at luftskipet var på en måte fremtidens teknologi. Den forsvant jo relativt raskt. Så du kan si at betydningen sånn, etter når liksom flytrafikken og annen type luftkartlegging kommer over Polhavet, så var det jo en relativt kortsiktig betydning av den ekspedisjonen. Men fortellinger om Amundsen og Nobile, og ikke minst da Nobile forsvinner og krasjer med luftskipet Italia 2 år senere, og Amundsen skal liksom forsøke å hjelpe han, så er det liksom i historien rundt Roald Amundsen, i myten Roald Amundsen, rundt Roald Amundsen, så har den ekspedisjonen vært veldig viktig.
0: Den begivenheten skal vi kanskje markere om et par år, men i disse dager, i hvert fall, så er det 100 år siden luftskipet Norge sin ferd over Nordpolen. Takk for praten, polarhistoriker Harald Dag Gjelle. Moteverden møter politikk når tech-milliardær Jeff Bezos sponset den prestisjetunge Met-gallaen i natt. Amazon-gründerens inntog har ført til protester, og ordføreren i New York har takket nei til å komme på festen. Ida Elise Einarsdotter, moteredaktør i magasinet KK, du mener dette viser at det foregår et politisk skifte i moteverden. På hva slags måte da?
14: Ja, så absolutt. Altså, dette at det er penger som rår i, også i moteverden, er jo ikke akkurat noe nytt, så hovedsponsorer har Met-gallaen alltid hatt, eller så hadde den ikke fantes. Men det som tidligere har vært de store motehusene, som jo er mer direkte linket opp mot moteverdenen enn det disse tech-milliardærene er. Så det at de nå har kommet på banen motemessig, har skapt debatt og furore, og boykott også. Men det er ikke første gang dette skjer, for vi så nå under moteukene at Mark Zuckerberg og kona plutselig satt på første rad hos Prada. Så ting skjer i moteverden, og det er ikke alle som er like fornøyde med det, men hvis man lurer på hva årsaken er, så er det helt klart pengene.
0: For oss som ikke er helt inne i dette her, Ida Einarsdotter, forklar oss litt, hvor stort er Met-gallaen, og hva er det egentlig?
14: Altså, det kalles jo motebransjens svar på Oscar-utdelingen av en grunn. Det er en årlig stor veldedighetsgalla i New York som markerer åpningen av The Metropolitan Museum of Art sin store moteutstilling. Met-gallaen har et tema som er linket opp mot tema for utstillingen, og noen av verdens største stjerner kommer hit på den røde løperen, alltid den første mandagen i mai. Og hele festen ledes av Vogue's Anna Wintour, som sikkert mange vet hvem er nå også i forhold til The Devil Wears Prada 2, som akkurat har kommet på kino.
0: Og det er altså ikke uvesentlig hvem som sponsorer denne galaen.
14: Det det ikke, for det jo der pengene ligger selvfølgelig, og så spørsmålet hvor mye makt de har på for eksempel gjestelista, på å sette tema for utstillingen og dermed også kleskoden på festen og så videre, og vi snakker ikke om mange som invitert her, det rundt 400 stykker i år, og det ekstremt strengt hvem som får komme, og får du komme så må du betale.
0: Eirik Løkke, rådgiver i tankesmia Civita og USA-ekspert. Hva tjener en teknologimilliardær som Jeff Bezos på å blande seg inn i moteverdenen, tror du?
15: Ja, han gjør det jo for å få innflytelse, for å kunne nærmest smykke seg også med tilstedeværelse i dette kjendismiljøet og i motemiljøet og i kunstmiljøet. Han har jo prøvd veldig lenge da å få innflytelse og få innpass i disse kulturelle sfærene i mot. Han har vært sponsor for å bidra med penger på lignende ting tidligere, og dette er jo for å bedre hans image. Jeg tror at vi kan være såpass banal for å si det på den måneden. Han har masse penger, og dette er jo ikke masse penger for Bezos for å prøve å bedre sitt image.
0: Jeff Bezos er jo, vi må bare nevne det, kontroversiell, fordi han har tette forbindelser til Donald Trump. Du sier, Eirik Løkke, at kjendiser typisk har vært mer venstrevridd. Hvordan har det endret seg?
15: Spesielt i tech-verdenen da, Silicon Valley, spesielt under Obama, som jo begynner å bli en stund siden da, men 2008-2016 så var jo Silicon Valley veldig kjent for å være en støttespiller for demokraterne. Dette har endret seg en del under Trump, og vi fikk jo dette bildet nærmest for evigheten med innsettelsen til Trump, hvor du hadde alle disse tech-oligarkene som satt på første rad. Mange av de inkludert Bezos, Zuckerberg med flere hadde jo bidratt med masse millioner for innsettelsen til Trump, så det har jo også endret seg, og det er ikke så rart at når du har en president som Trump hvor politikken er veldig viktig i forhold til det personlige, altså det personlige er ekstremt viktig for Trump, og det at disse da prøver å innbinde seg hos Trump fordi at de har sterke interesser i sine tech-selskaper, det kan man jo forstå.
0: Ida-Lisa Einarsdotter i KK. Kona til Jeff Bezos, Lauren Sanchez, er også med i dette her. Hva slags rolle spiller hun?
14: Ja, nei, godt spørsmål. Det gjenstår vel nesten å se. Hun er jo tidligere journalist, da, skal sies, og sier selv at interessen for blant annet Vogue og motemediene springer ut fra det, og det kan jo tenkes. Det gikk jo lenge rykter om at Jeff Bezos skulle kjøpe Vogue i bryllupsgave til Lauren Sanchez. Det fikk nok det til å gå kaldt nedover ryggen på mange motepurister, og så kom denne nyheten om Met-galan, så det kan jo hende at dette er et slags første steg på veien, men at hun ønsker å spille en rolle i moteverdenen, om det så er på første rad på de største motevisningene, det er det ingen tvil om.
0: Og så var det Anna Wintour da, som du nevnte her tidligere, Ida Elise, tidligere redaktør i Vogue. Hun har vært festdirektør tidligere. Hva blir hennes rolle nå?
14: Nei, mest sannsynlig den samme da. Man har ikke hørt noe annet, men hun har jo også fått en litt annen rolle i Vogue, men det er nok hun som fortsatt bestemmer hvem som får lov til å komme på festen og er sjefen selv, men det spørs om hun ikke nå må dobbeltsjekke med Jeff Bezos og Lauren Sanchez. I så fall vil jeg ikke tro hun liker det spesielt godt, men sånn har det altså blitt. Mote og politikk går hånd i hånd på en annen måte enn før.
0: Dette er komplisert, Eirik Løkke. Hva tenker amerikanerne om denne festen som da er fylt med rikinger og kjendiser?
15: Ja, det avhenger jo helt av hvilke amerikanere du spør. For amerikanere flest så er ikke dette spesielt relevant. De fleste amerikanere prøver jo å greie seg så godt de kan, er opptatt av økonomien, men i det politiske miljøet så er man jo opptatt av, og særlig hvis man har ambisjoner om å være en del av denne festen, være en del av kjendisene. Det er viktig for politikere å kunne få denne type innflytelse, få denne type støtte, fordi at mange av disse har jo også innflytelse blant velgere. Og så har det jo også vært en del demonstrasjoner da, i og rundt dette mot blant annet Elon Musk, men også da Jeff Bezos, fordi man er bekymret for den innflytelsen som Big Tech har. Og så har jo den nye borgermesteren i New York, Mamdani, han har jo sagt at han ikke vil stille, og det er jo også et politisk statement. Han er mer opptatt av å bedre forholdene for de fattige og arbeiderfolk enn å smykke seg med de rike. Så det er absolutt et eget standpunkt at Mamdani ikke stiller opp. Og det har jo vært vane for tidligere ordførere, altså borgermestere i New York, å stille opp, men ikke Mamdani.
0: Ja, hvordan vil politikken prege hvem som klær opp hvem i natt, Ida Lise Einarsdottir?
14: Ja, i stor grad, som nevnt, så kommer jo ikke borgermesteren og kona hans, som er ekstremt moteinteressert, heller ikke Meryl Streep kommer, så det er mange av de store som ryktes nå og stå over, Zendaya blant annet. Så vi får se, men det er jo politikk på den røde løperen, også uavhengig av Jeff Bezos og Lauren Sanchez, fordi det er big business disse tingene. Den røde løperen på arrangementer som Met Gallan er en av de viktigste arenaene for de store motehusene utenom catwalk, så man er alltid spent på hvilke merker som vinner i hermetegn den røde løperen, og

0: sannsynlig til å dukke opp i Louis Vuitton, for hun har jo det som ryktes å være en nokså gullkantet avtale med de, så det ikke noen tilfeldigheter her, det det ikke.
1: Helt til slutt, Erik Løkke, i helga så vi et attentatforsøk på en middag der Donald Trump var gjest. Hvordan kommer det til å prege nattens arrangement, tror du?
2: Ja, forhåpentligvis i minst mulig grad, og så er jo de som er opptatt av sikkerheten, og det er jo sikkerhetsopplegg rundt dette helt åpenbart. Det hadde nok vært enda mye større om Trump kommer, når det er ikke noen stor far for at Trump kommer til å dukke opp her, men jeg tror og håper at det ikke kommer til å prege dette arrangementet i stor grad. Men det er klart at det er mange her som har sikkerhetsoppbud rundt seg, så helt unna det kommer man ikke.
1: Takk skal dere ha begge to, Erik Løkke, rådgiver i Civita, og USA-ekspert, og Ida Elisa Einarsdottir, moteredaktør i KK. Etter nyhetene så skal vi komme med gode råd til årets konfirmanter.
3: Her er NRK Nyheter, klokka 10. Statsminister Jonas Gahr Støre reagerer sterkt på de rasistiske uttalelsene fra en politiker i Fremskrittspartiet som TV 2 publiserte i går. Han oppfordrer FRP-leder Sylvi Listhaug til å ta avstand fra at politisk rådgiver Hårek Hansen blant annet sa at han ikke vil at ikke-etniske nordmenn skal få barn i Norge. Hansen selv beklager dette, og at han beskrev pakistanere som minusvarianter.
4: Minusvarianter er et begrep innenfor rasistisk teori om rasehygiene, hvor målet er å forhindre minusvariantene i å få barn. Det å snakke om befolkningsgrupper som minusvarianter er klart innenfor det vi definerer som rasisme, sier professor ved Senter for ekstremismeforskning, Tore Bjørgo, til TV 2. Generalsekretær i FRP, Helge Fossum, sier til NRK at de har nulltoleranse for slike uttalelser. Hansen selv kaller nå sine egne uttalelser for vulgært og dumt fyllerør. I en e-post til TV 2 skriver han at han ikke er rasist, men at sitatene var ment som dårlig humor og provokasjon i beruset tilstand.
3: Det er påfallende at reinspikka rasistiske uttalelser i FRP blir omtalt som en personalsak, sier statsminister Støre fra Arbeiderpartiet. Det var Tonje Grimstad som orienterte her. En mann i 20-åra er død etter å ha blitt skutt i Norrköping i Sverige sist torsdag. De to tenåringene som er sikta for drapet er også sikta for drapet på en mann ved en fotballbane i Oslo sist helg. Dette er første gang svenske tenåringer er sikta for å ha drept på bestilling i Norge. Norsk politi vil be om at de to, som de sier er mellom 15 og 18 år, vil bli utlevert. I Stavanger har slepefartøy fått kontroll på en større kranbåt som mistet strøm og styring i dag tidlig. Kranbåten Sleipner drev mot Hundvåg og var svært nær ved å treffe land, sier politiet. På Sunnmøre etterforsker politiet hva som har skjedd med en kvinne som ble funnet død utendørs i går kveld. De sier til NRK at det ikke framstår som at det har skjedd noe kriminelt, men at de ikke kan utelukke det. En person ble drept nær Moskva da Ukraina i natt angrep mål i Russland med flere hundre droner, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. De sier luftforsvaret deres skjøt ned 334 ukrainske droner i flere enn 10 russiske regioner. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier to russiske oljetankere i Novorossisk ved Svartehavet ble truffet i angrepene. Samtidig er en person drept i et russisk droneangrep i Kherson i Ukraina, mens to er drept ved Odessa sør i landet, ifølge ukrainerne. Og USAs president ser ikke for seg å godta Irans nye fredsforslag, ifølge en oppdatering på sosiale medier. Irans viseutenriksminister sa i går at USA må velge mellom diplomati og fortsatt konfrontasjon. NRK Nyheter, Jon Brannes.
1: Unge Høyre vil senke den kriminelle lavalderen til 13 år ved alvorlige lovbrudd, mens AUF mener løsningen på ungdomskriminaliteten ligger i forebygging, ikke fengsel. De er på vei inn i voksenlivet, men hvilke forbilder og idealer har dagens 15-åringer og konfirmanter å strekke seg etter? Vi har samlet et knippe kjente personer som skal dele sine beste råd for et godt liv. Det er pressefrihetens dag i dag, 3. mai. All mulig informasjon er tilgjengelig, men samtidig blir ytringsrommet stadig mindre, sier menneskerettighetsekspert.

0: God formiddag. Dette noe av det du kan følge med på I den neste timen av helgemorgen her I P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. I Sverige har de vedtatt å senke den kriminelle lavalderen ved alvorlige lovbrudd. Fra august skal svenske 13-åringer som begår lovbrudd med en strafferamme på minst 4 år kunne straffes med fengsel. Kitty Tøvball Gjerland, leder av Arendal og Grimstad Unge Høyre, du vil at Norge skal gjøre det samme. Hvorfor det?
1: Fordi vi ser at utviklingen den har gått feil vei, og politikken den henger etter. Siden 2021 så har ungdomskriminaliteten økt med over 30%. Ran begått av unge har tredoblet seg. Og vi vet at disse kriminelle gjengene bevisst går inn for å rekruttere 13- og 14-åringer, fordi de vet at de slipper unna med det. Og I møte med dette så ser man at voksenpolitikerne har hatt nærmest en slags berøringsangst. Ikke bare har Arbeiderpartiet I regjering kuttet I antall politistillinger der kriminaliteten faktisk skjer, men har også ikke evnet til å gi politiet verktøykassa de selv etterlyser. Eksempelvis kan en tenåring som begår alvorlig kriminalitet, altså I stand til å ødelegge liv, ikke engang tvinges inn til å møte I konfliktråd.
0: Kristine Holden, du sentralstyremedlem I AUF, og du mener det en veldig dårlig idé å senke den kriminelle lavalderen. Hvorfor det?
2: Feil medisin. Altså, jeg også bekymret for at ungdommer I Norge havner I kriminalitet, men jeg også veldig opptatt av at de må gjøre det som riktig og det som funker for å få bukt med denne kriminaliteten. Og det en ting vi vet ikke funker, så det å senke den kriminelle lavalderen. I Danmark så gjorde man det her I 2010, men man reverserte bare etter 2 år fordi man så at det ikke funket. Man så at de ungdommene som hadde aller verst og som fikk den hardeste straffen kom tilbake til kriminalitet kort tid etterpå, de fikk dårligere skoleresultater og hatt mer fravær. Så jeg veldig opptatt av at hvis vi først skal få bukt med denne ungdomskriminaliteten, så må vi gjøre det med raske tiltak, tett oppfølging og ikke minst med forebygging, heller enn symboliske tiltak som det Unge Høyre nå foreslår.
0: Ja, Kitty Tøvball Gjerland, hva vil du gjøre med dem som enda yngre og begår alvorlig kriminalitet da?
1: Nei, altså man ser jo at ved å senke kriminelle lavalderen så målet blant annet at man skal hindre at de her kriminelle gjengene rekrutterer nettopp 13- og 14-åringene. Og så det alltid en risiko for at gjengene går etter de som enda yngre, men man ser at 13- og 14-åringer de en alder hvor de gamle nok til å begå alvorlige handlinger, som de som unge nok til å ikke straffes. 12-åringer derimot I en helt annen livssituasjon. De går på barneskolen, de har mindre frihet og de har mindre kapasitet til å begå sånne lovbrudd. Og så mener vi at det å ikke tette et åpenbart smuttel, fordi det en mulighet for at kriminelle kan prøve noe annet, det I praksis å gi opp. Og jeg vil at Norge skal være og fortsette å være et av verdens tryggeste land å vokse opp I, men da vi faktisk nødt til å innføre svenske tiltak for svenske tilstander og senke den kriminelle lavalderen ved alvorlig kriminalitet.
0: Men kan man ikke også rekrutteres til kriminalitet I fengsel da?
1: Nei, altså tanken at det ikke skal handle om å kaste disse unge I fengsel, men heller om å gi rettssystemet flere muligheter og egentlig ja, gjøre de mindre maktesløse. Eksempelvis så kan man jo bruke både politiet, barnevernet, skolen til å få disse ungene til å forplikte seg til et forløp, noe som man per I dag ikke akkurat får til, fordi den kriminelle lavalderen såpass streng at man ikke engang kan kalle inn disse tenåringene som begår alvorlig kriminalitet til konfliktråd.
0: Ja, Kristine Holden, hvorfor skal man slippe straff for alvorlig kriminalitet fordi man under 15 år?
2: Nei, altså vi må jo åpenbart gjøre noen ting med alle de barna som I dag blir rekruttert til kriminalitet. Men jeg veldig opptatt at hvis du 13 år, så du nettopp ferdig på barneskolen. Og når så unge barn blir rekruttert til kriminelle miljøer, så må vi ta inn over oss at hele samfunnet har sviktet dem. Og da må også politikerne ta det her på alvor og gjøre det som faktisk funker, nemlig å sikre at det trygge voksenpersoner rundt de barna her, som ser dem, som tar dem på alvor. Det får man til ved å prioritere penger til det. Men det en ting som jeg synes veldig trist, så det jo at I de store byene hvor Høyre styrer, så evner de ikke å prioritere penger til akkurat det her. I Oslo for eksempel, samme kveld som en 13-åring sprengte en granat I Pilestredet, så sitter Høyre-byrådet på rådhuset og forhandler frem et budsjett som kutter I hjelpetiltak ute I bydeland som kutter til trygge voksenpersoner ute I bydeland for å finansiere kutt I eiendomsskatten. Det mener vi I AUF feil prioritering. Vi må prioritere forebygging heller enn hardere straffer.
0: Men der er du uenig, Kitty Theobald Gjerland. Hva vil det hjelpe på ungdomskriminaliteten I seg selv da, å sende 13-åringer I fengsel?
1: Nei, nå vi jo alle enige at forebygging kjempeviktig, og så det heller ikke noen motsetning mellom det å kunne senke den kriminelle lavalderen og fortsette å satse på forebygging. Nettopp derfor så det også veldig trist at Arbeiderpartiet I regjeringen har kuttet I nettopp sistnemte. Men samtidig så når kriminaliteten først skjer, så det veldig så viktig at politiet og myndighetene har mulighet til å gripe inn og sanksjonere. Og så tror jeg også at man må være passende I hvis man tror at alle de som I dag raner medlever, banker fremmede og gjengmedlemmer som begår kriminalitet av den alvorligste sorten, plutselig kommer til å stoppe fordi det har åpnet en nytt fritidsklubb I nabolaget.
0: Kristine Holden Gjerland brukte ordet berøringsangst her I sted om dette her. Har man det? Man for redd for å være hår I klypa?
2: Nei, man har jo ikke berøringsangst, men jeg tror veldig mange kjenner på at dette et viktig tema, og et tema som man tar på alvor. Og da må man jo også sikre at man gjør det som faktisk funker. Og jeg helt for å ha en debatt om hvordan vi skal løse problemene med ungdomskriminalitet, og sikre at færre havner I kriminalitet. Men da kan vi jo ikke fortsette med en ordning som de prøvde I Danmark, da, hvor man reverserte den igjen etter 2 år, fordi det ikke funket, fordi flere havnet tilbake I kriminalitet, flere gjorde dårligere på skolen etter straff, og flere fikk mer fravær. Det mer opptatt av at vi må prioritere penger på forebygging, og ikke minst fortsette det arbeidet regjeringen nå gjør, med både en-til-en-oppfølging, flere midler til barnevernet, og ikke minst en aldersgrense på sosiale medier, så man får stoppet den kyniske rekrutteringen veldig, veldig mange blir utsatt for, nettopp på sosiale medier.
0: Men hva med dem som allerede inne I det kriminelle miljøet da?
2: Nei, altså jeg mener jo helt åpenbart at man må ha tiltak, og dem som begår den hardeste kriminaliteten skal også møtes med straff, og jeg mener jo at mye av det Arbeiderparti-regjeringen nå gjør veldig viktig, og et steg I riktig retning. At man sikrer en-til-en-oppfølging, at man sikrer mer midler til barnevernet, og ikke minst innfører en aldersgrense på sosiale medier. Men jeg mener også at noe av fundamentet I denne debatten, som jeg savner litt svar fra høyresiden på, jo hvordan man skal sikre at færre havner der. Man kan godt snakke så mye man vil om hva man skal gjøre etter hendelser først har skjedd, eller etter folk faktisk havner I kriminalitet. Men jeg også veldig opptatt av at vi må snakke om hvordan færre skal havne der, og de svarene hører jeg veldig sjelden fra høyresiden, da, og jeg etterlyser egentlig litt de svarene nå også.
0: Du får sjansen nå, Gjerland.
1: Ja, absolutt. Blant annet trenger man jo en skole som klarer å fange opp de som faller ut og har større tilpassning. Men på nettopp dette med den kriminelle lavalderen I Danmark, så vil jeg bare først si at I Nederland så har de en kriminell lavalder på 12 år, I England så det på 10 år. Og danskene har langt flere muligheter til å innføre et tvangstiltak mot de mest alvorlige unge lovbryterne, nettopp fordi de har tatt problemene på alvor over tid og innført virkemidler som vi fortsatt mangler her I Norge. Og skal vi klare å holde en lignende standard, så vi faktisk nødt til å se til Sverige og innføre svenske tiltak for svenske tilstander. Og så vil jeg også presisere at dette dreier seg ikke om at man skal kaste barn som har stjålet godteri fra butikken I fengsel. Ikke på noe som helst måte. I Sverige så det jo en strafferamme på minst, altså lovbrudd med en strafferamme på minst 4 år som skal gjelde. Det drap, det drapsforsøk, det sprengninger, det grove voldtekter. Og da mener vi unge høyre at man skylder både den enkelte, at man ikke legger opp til juridiske smutthull som kriminelle gjenger kan utnytte, men man skylder også samfunnet, at de som I stand til å begå kriminalitet av den groveste sorten, de som I stand til å ødelegge liv, at de ikke går uten reaksjon og til å finne på gata igjen uka etterpå.
0: Vi ser både enighet og uenighet, uansett. Takk for praten, Kitty Theobald Gjerland, leder av Arendal og Grimstad Unge Høyre, og Kristine Holden, sentralstyremedlem I AUF.
3: En podcast fra NRK.
4: Hilde tror hun verdens borger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
5: Tre stemmer. Uten filter.
6: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
7: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
4: Helt klart. Og måske mest naiv.
6: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
3: Hør norsken, svensken og dansken I appen NRK Radio.
0: Nå hører du på helgemorgen I P2 og NRK 1. Og vi skal snart straks snakke om dem som snart står konfirmant. For dem snart ferdig med 9. klasse, og så står de enten I kvitt kappe eller iført sin fineste stas I en borgerlig konfirmasjon. Men hvilke forbilder og idealer det konfirmantene og andre 15-åringer her å strekke seg etter? Det et av de spørsmålene vi stiller nå. Vi har samlet vårt eget panel av gode rådgivere her I dag. Vel møtt Petter Stordalen, Else Koss Furuseth og Ken André Ottesen.
8: God morgen.
9: Takk.
10: God morgen.
9: God morgen.
10: Formiddag, beklager.
0: Her snakker man allerede I munnen på hverandre. Veldig godt tegn.
9: Hva hadde du tenkt?
0: Det var... Ja, nei, det...
9: Perfect storm, det her.
0: Det kan du si.
10: Tilsammen vi ett normalt menneske. Klare for jod.
0: Ja, da, minus blir pluss, eller det omvendt? Petter Stordalen, begynner med deg. Hva slags idealer det vi gir ungene og ungdommene våre I dag, vi som såkalt voksne?
9: Jeg synes det et vanskelig spørsmål hvilke idealer vi gir dem, for jeg tror det veldig ulikt. Men hvis du ser mer på hvilke idealer de har, ikke det vi forsøker å gi dem, så tror jeg også det ting som vi kanskje må jobbe med. Man får jo fort idealer, man følger på sosiale medier, og man tror jo fort at det det livet her de lever, eller det det livet jeg ønsker å leve, og så ikke det livet de lever. Og jeg tror liksom, I den grad man skal si noe til konfirmanten I dag, lev det livet du har lyst til å leve, ikke det andre lever, eller det andre sier du skal leve. Altså, du har ett liv, det langt, du har god tid, bruk det.
0: Det ikke så verst å ta med seg videre. Jeg tar det til deg, Berit Åsan. Du også med oss. Du kateket I Vennesla kirkelige fellesråd, og I en gudstjeneste nylig så sa du at nå må voksne våkne opp og se på hva ungene deres blir eksponert for I sosiale medier, blant annet. Hva det du reagerer mest på?
11: Altså, jeg reagerer på at det kommer så mye dårlige ting mot de unge fra sosiale medier. Og det jeg snakket om I talen, det var jo mange ting. Blant annet det å roaste hverandre som de lærer av kjendiser, men det blir feil når unger og unge bruker det, for da blir det mobbing. Jeg reagerer på at de unge sier selv at de lærer om sex fra porno. Og det kom jo en undersøkelse fra NRK fikk så lenge siden, at 7 av 10 opplevde kvelingssex når de hadde sex, og at de trodde det var liksom normalt. Og så kom det også fram at det var massivt økning I overgrep blant unge, altså at unge selv gjør overgrep på hverandre. Og jeg synes bare det så mye dårlige ting, og har tenkt på liksom, altså har de noen gode forbilder å følge dagens unge? Jeg synes bare det så mye negativ påvirkning.
0: Mener du at vi voksne har sovnet I timen?
11: Ja, det synes jeg. Det virker som vi voksne har liksom overlatt en hel generasjon til seg selv, og så sitter vi bare på sidelinjen og tenker at de får bare klare seg selv og finne ut av det. Men det går ikke. Vi kan ikke si det på sidelinjen. Vi må opp på vakta vår.
0: Hva faren ved all denne eksponeringen av det du mener veldig uheldige ting på sosiale medier, da? Så på lang sikt inn I voksenlivet?
11: Altså, jeg tenker det kan gå ut over mange ting. Dette her med å knytte seg til andre mennesker, dette her med nærhet. Og så har jeg snakket med helsesykepleier som sier at det går ut over den psykiske helsa. For disse største bekymring, det den seksuelle helsa til ungdom. Og de får et helt feil syn, tenker jeg, på dette med nærhet og med sex. Og jeg synes det alarmerende når de sier at det et massivt økning I overgrep. Da kan jo ikke vi sitte på sidelinjen og ikke si noe om det. Da må vi gjøre noe. Vi må opp på vakta vår, vi voksne. Beste foreldre, lærere, altså alle.
0: Du mener konfirmantene trenger bedre forbilder, og som kristen så trekker du fram Jesus. Hva slags kvaliteter hadde han som verdt å strebe etter?
11: Altså, jeg mener jo at Jesus den beste influenseren. For han sa for 2000 år siden, følg meg. Og han har jo en lærer som har stått I 2000 år. Det ikke noe som kom I går, og så går du ut I morgen. Og han er jo han kunne være med alle mennesker, han kjørte full inkludering, altså alle var like mye verdt, han kansellerte ingen mennesker, alle kunne være med han, og der kanskje vi ser håpløse tilfeller, så Jesus håp, og han sa til mennesker, kom igjen da, en gang til, opp igjen, ikke gi det, en ny sjanse. Og han er imot den der forbudskulturen, ikke sant, what's in it for me, og den der whataboutismen, hvor vi hele tiden liksom unnskylder oss, hvis vi blir tatt for noe vi har gjort eller sagt, så liksom, å ja, men de andre er mye verre enn meg, så vi tar ikke stå for det vi sier. Og da sa jo Jesus, du får stå for det du sier og det du gjør, og så får du bekjenne det, og da kommer tilgivelsen og forandringer. Så han så håp, og jeg tenker ordet håp er helt nydelig, og Jesus snakker jo om et annet rike som kommer etterpå, og der er det ikke makt og penger som skal styre, der skal han liksom snu opp ned på alt, så han gir på en måte håp for dette livet, og for håpet for livet etterpå. Så jeg mener han er den beste forbilde, og den beste influenseren som man kan følge.
0: Takk skal du ha, Berit Åsan, kateket i Vennesla kirkelige fellesråd. Og vi går straks tilbake til vårt panel, og til deg, Petter Stordalen, igjen. What's in it for me? Det er det alt for mye av, mener Berit Åsan. Er det det?
9: Med all respekt, så synes jeg den generaliseringen, det er ikke det vi opplever. Jeg møter veldig mange av de som er første generasjon, som har levd med sosiale medier en stor del av livet deres, den Gen Z. Og det er veldig mange der som er fantastisk flinke, de står på, de har bra verdier. Ja, de prioriterer litt annerledes enn oss. Men jeg tror liksom det store flertall av de som konfirmeres i dag, det store flertall av de som har konfirmert seg tidligere, som tilhører den generasjonen, de er veldig bra, og de vil bra. De tenker og handler litt annerledes enn oss. Men, og jeg tror liksom, vi må ta fatt i det hun adresserer, som er hvilke forbilder skal vi ha, og de utfordringene en del av de forbildene skaper. Samtidig må vi ikke miste trua på den generasjonen som kommer. Det er en fantastisk generasjon, og mange av de jobber i Strawberry, og vi er kjempefornøyd. Det kan være mye inkludering og mangfold, selv om man ikke nødvendigvis må inkludere Jesus.
0: Ken André Ottesen, journalist og komiker og mann bak BA-desken på Instagram, blant annet. Du kaller sosiale medier en eventyrfortelling. Hva er faren ved at de unge tror på dette eventyret da?
12: Ja, altså, nå har jeg jo litt færre følgere enn Jesus, hvis vi skal starte der da, men jeg har jo mine 400 000 eller hva det er.
9: Ja, det er veldig bra.
12: Ja, det er bra.
9: Det var dagens reklame.
12: Ja, men og derfor så tenker jeg at det kanskje slår litt ekstra hardt da, hvis jeg faktisk sier at det folk opplever og det ungdom opplever på Instagram, det er en slags parallell virkelighet. Altså hvis du skal begynne å kjempe mot klorbleika, tenner og liksom sprøytebasert og overarmer og justerte romper og sånn, så kommer du støtt til å tape. Og det synes jeg det er mulig at den kan kanskje gå inn og regulere litt på, eller i hvert fall snakke med ungdommen om det da, at hvis du hele tiden sammenligner det med noe som er umulig å få til, så vil det jo aldri føles at du lykkes, og så kan jeg si at vi må aldri glemme at det er ganske stor forskjell på generasjonen her, og hver generasjon synes jo alltid at neste generasjon er litt rar eller har rar smak, altså mine foreldres foreldre synes Beatles hadde for langt hår og var redd for liksom påvirkning av Beatles skulle få på mine foreldre, men det gikk helt fint, men vi må tro, vi må tro på ungdommen, for hvis ikke vi tror på ungdommen, så tror ikke ungdommen på seg selv, så vi må starte der i hvert fall. Ja.
0: Else Kåss Furuseth, også yes. Komiker, men også veldig opptatt av god psykisk helse, og det er mye uhelse som vi ynder å si nå blant 15-åringer, og hva kan de gjøre med det selv da?
10: Jeg tror at, som nevnt her, og som vi alle vet, det er en tid fylt av konflikter, og det blir grundig dokumentert, så jeg tror det aller viktigste å formidle til konfirmanten her, for å være litt Jesus selv, er betingelsesløs kjærlighet. Altså, jeg elsker deg uansett, og at det er vanlig å gjøre feil, det viktigste er å innrømme feil, altså den gode, gamle, dette er det enkle ting, dette er ikke hjernekirurgi, altså det kan gå, og det mest sannsynlig kommer til å gå bra til slutt da. Og det enkleste måten å få altså en slags quick fix til å prøve å få et bedre liv er jo å bry deg om noe større enn deg selv. Altså være del av et fellesskap. Og et fellesskap kan være veldig mange ting. Det kan ofte bare være en person, og det handler veldig ofte ikke om bare sosiale medier.
0: Mm. Hvor viktig er det å ha venner?
10: Det er selvfølgelig veldig viktig det at du har en annen som du kan stole på, og fortelle om dine innerste katastrofale hemmeligheter som vi alle har, og så en annen som kan bekrefte deg, og så det er jo alle her, det er jo ikke så mange konfirmanter som sitter og hører eller ser på dette, men voksne, alle vi kan vel tenke tilbake og se på seg selv som 15-åring, og da er det jo ofte empati og omsorg man har lyst til å gi da, og si at, vet du hva, du er ikke så idiot som du tror, men kanskje ikke bollesveis er noe for deg, for eksempel. Men det å prøve å bry seg om andre da, og det tror jeg altså, konfirmanten er mye bedre enn vi tror. Det er veldig viktig, og det er ikke å sove i timen, men vi må prøve å ikke undervurdere hverandre, for det tror jeg kan ha motsatt effekt av det vi vil.
0: Ken André Ottesen, du presiserer i boka di, Verden er din, at ungdommen sin viktigste jobb er selv å kunne skaffe seg selvtillit. Det er jo ikke helt enkelt da.
12: Nei, og det er jo ikke det, og jeg husker jo tilbake at jeg var liksom konfirmant selv, og du står liksom der på der dørstokken til voksenverden, og du har ikke peiling, og du er redd og nervøs, men det er en sånn læringsgreie der, og hvis vi skal få til dette her, så må vi må prate med ungdommen, det er kjempevanskelig, men som jeg skriver i boka mi, så er det sånn at hvis ungdommen klarer å skjønne at det liksom største fansen eller de mest trofaste følgere de har, det er foreldre og familien sin. Så hvis de klarer å legge fra seg telefon bare noen timer hver dag, ring bestemor og bestefar, prat med dem, gå en tur med søskna dine, ring noen venner og gå på kino, og så liksom ta tak i det som virkelig er anker i livet, og det er ikke dette her som skjer på internett, der er det så mye fake og tull, men ta tak i de nærmeste tingene rundt deg, så blir det ankret ditt for resten av livet. Og så er det den ting å si, når du går på ungdomsskolen, så er det ofte sånn at det er noen som er veldig populære, og så er det noen som føler seg veldig upopulære. Men du, altså, livet er jo et maraton, og hvis du liksom ligger litt dårlig an etter første kilometer, liksom, så er det, kanskje så kommer du først i mål allikevel, og hvis du liksom er den kule og leder dette maratonet her, da må du være snill mot dem som er rundt deg, for det er sannsynligvis dem som må bære deg i mål når du sprekk på et eller annet tidspunkt ute i løpet av der. Så livet er en balanse, og så må vi bare få dem til å skjønne det. Jeg skjønner at det er vanskelig, altså. Jeg skjønte ikke det når jeg var 14 år selv.
0: Ja, det er Petter Stordalen, denne kardemommeloven der, det å være snill, det også driver du og prosedere er veldig, veldig viktig.
9: Jeg tror det Ken sier er noe av det aller viktigste, og derfor tror jeg kanskje når jeg sitter der og lytter, så tror jeg kanskje at kanskje vi skulle fokusere mer på at i hvert fall frem til du er konfirmant, så skal skolen handle mer om å skape karakter enn å fokusere på karakterer, og vi skifter litt på at vi faktisk skulle hatt en Ken i hvert klasserom som snakket om viktigheten å være snill. Viktigheten som det der å prøve å sette seg inn et annet sted, altså å være et medmenneske. Og så skjønner jeg at dette er vanskelig, men jeg tror nok at vi i dag har alt for mye fokus på akkurat karakterer, og vi legger kanskje et press og et stress litt for tidlig, når det ikke er det vi egentlig er ute etter. For bygger du karakter, så får du den, det egentlig ikke en snakker om, det er jo familie kan være med å gi deg den tryggheten, den trygge plassen. Altså jeg hadde jo et par kallenavn som jeg ikke satte veldig pris på, men jeg hadde en arena som jeg vant på, og det var i butikken i faren min, og han ga meg, det har jeg skjønte jeg veldig sent, han ga meg trygghet, fordi jeg skjønte at det var noe jeg kunne, så var det å være i butikken, og han snakket mye om det der at jeg elsker det, og han var snill. Og det tror jeg, det bygde noe viktig i meg. Den der at du tror litt på deg selv, selv om karakteren min var dårlig. Altså, de var egentlig veldig dårlige. Det var
12: god karakter, nei, god, dårlig karakter.
9: Ja, jeg klarte å overbevise min far om at NG var nok så godt. Og han trodde på det.
0: Else Kåss Furuseth.
10: Det kommer til å gå deg vel så lenge du begynner å jobbe i Strawberry Hotel.
9: Det er også noe som vi har mange hundre eksempler på.
10: Unnskyld, vi avbryter her, men det er en veldig smittende energi her i studio.
0: Ja, jeg skjønner det. Jeg er veldig lei meg for at jeg ikke får være der selv. Jeg står jo her i Tromsø. Men dette ankerfestet, Else Kåss Furuseth, som de snakker om her, er det nødt til å være en familie, eller kan det være andre?
10: Jeg tror det kan være veldig mange ulike ting. Og dette er jo din utfordring som programleder. Vi er jo ikke akkurat debatten her, ikke sant? For det handler om det kan være det er en annen person. Ikke sant? Nå har Ken snakket om besteforeldre, og Petter snakker om butikk, og kateketen snakker om Jesus. Jeg tror ikke det er så viktig å på en måte, begynne å konkurrere i hvem det skal være. Og det ensomhet, som er et stort ord og en subjektiv følelse, ensomhet er jo ikke bare hvordan du har det, men det skaper også avstander, og det blir steile fronter i samfunnet. Så du må prøve å minne konfirmantene om at du betyr mer enn du tror, og du har også en verdi for andre. Altså det vi prøver å gjøre er jo å snu iPhone-kamera utover her, ikke sant? Og jeg er veldig glad for at jeg var konfirmant at jeg ikke hadde SnapMap. For jeg visste jo ikke at det var en fest. SnapMap. Altså at jeg visste ikke at det var en fest som jeg ikke var invitert til. Jeg visste ikke om den.
12: Det
10: er ikke vondt da. Nei, ja. Så det er jo det å prøve å se et annet menneske i øynene. Jeg snakker bare om alvorlige ting i bilen med pappa, for da slipper jeg å se hverandre i øynene. Men at du har et annet menneske som er IRL, det er det aller viktigste tingen da. Og så er det ikke så viktig akkurat hva du driver med. Selvfølgelig prøve å være snill i bånd da.
0: Også er det viktig å ikke ta seg selv så høytidelig. Det er jo det du også er opptatt av.
10: Absolutt, men det er underteksten her egentlig. Mm. Det er jo rett og slett igjen, vi snakker politimester Bastian her, men så lenge du prøver å være ålreit, så må du også prøve, beklage kateketen og gi litt faen. Ikke sant? At det ikke er så, det er ikke så farlig. Men
12: det er enklere når du er Else 32. Ja. Enn når du er konfirmant.
10: Men jeg mener da, jeg skulle ønske...
12: Og nå er det et kompliment som du bare...
10: Det er veldig hyggelig, men jeg skulle ønske at Else 15 var litt mindre opp i egen rev og bekymret for at ikke verden var sånn som jeg håpet den var da. Ja. Så jeg tror vi må prøve å minne konfirmanten på det også.
0: Ja. Og apropos konfirmanter og gaver og bankkonti og sånne ting, Ken André Ottesen, du sier at ungdom i dag er opptatt av formueskatt lenge før de har tjent sin første krone. Hva bør oppta dem i stedet?
12: Nei, vi satt og snakket om det før sending i dag faktisk, og Petter kom med et tips om... Men det var i hvert fall sånn at da kunne ungdom ha spart noen penger da, så sa jeg, men da blir de jo bekymret for formuesskatt med en gang, så det må jeg ikke si. Nei, altså det er jo en voldsom fokus på, og det skjønner jeg at det blir, men og det er jo vanskelig, vi kan ikke vedta et sånn fast beløp for hele Norge. Det er forskjell, og sånn vil det alltid være. Men jeg synes det er litt for mye fokus på hva man skal bli litt sånn langt der fremme, i stedet for å fokusere på hva man kan være nå. Hvis du liksom har liksom målet ditt, når jeg er 40, så skal jeg ha pen kone, og kjapp bil, og fint hus, og et stort firma og sånn, men så glemmer du at det er jo ganske mange steg dit da, så i stedet for å ha den drømmen, så har jeg drømmer om min første sommerjobb, og så kan du drømme om litt bedre karakterer, og så kan du drømme om å score flere mål, så, altså det er delmål.
10: Men har du bil og kone og firma?
12: Ja, nei. Ja. Nei, er du gær.
9: men når det gjelder, det har ikke endret seg noe det der. Ja, når jeg var konfirmant også, så var det jo penger som var det du forventet å få. Min familie skuffet jo enormt der. Altså, fortsatt glemmer jeg ikke hva de gjorde.
10: Hva fikk du for noe?
9: Den ene delen av slekta, de bestemte seg for å starte samlingen av sølvskjer, sånn at jeg i en alder av 45 skulle ha 12 sett av alt. Og den andre, som jeg hadde et visst håp på, de ga meg altså gullmansjettknapper til en 15-åring som hadde tenkt å kjøpe moped.
10: Altså dette, men dette mener jeg, dette her, den, du, men, vi må ikke høre så mye på milliardærer som sitter på søndag morgen og snakker om at jeg fikk gullmarsjettknapper. Ja, tenk på det, for det er utrolig. Ja, men det er ikke traumatiske barndomsminner
9: du får med her. Hva skulle jeg med de da?
10: Hva du skulle med de? Du er jo en gullmarsjettknapp.
9: Ja, men det, jeg må, kunne ikke bytte de i den moppa jeg skulle kjøpe.
0: Jeg må dessverre råde dere til å fortsette denne diskusjonen uten meg. Vi må avrunde dessverre. Verre har vi fått råd både om bruk av gullmansjetter og i det hele tatt. For gode råd til konfirmanten, takk for praten Petter Stordalen, Else Kåss Furuseth og Ken André Ottesen. Tredje mai hvert år markeres FNs internasjonale dag for pressefrihet, og her i landet i år har A-media distribuert avisa The Forbidden Times. Dramatiske og hjerteskjærende historier fra land hvor disse historiene ville ja, ganske enkelt vært både forbudt og fortelle, eller skaffa forfatteren eller journalisten alvorlige vanskeligheter. Inna Sangachieva, du er direktør for Europa og Sentralasia i den norske Helsingforskomité, og dere en av samarbeidspartnerne om denne avisa som kom ut til leserne på torsdag. Hva er tanken bak The Forbidden Times?
13: Tanken bak er å vise solidaritet med mange medier og journalister og aktører som prøver å bygge opp ytringsfriheten. Vi i avisa så viser vi selvfølgelig for å si at dette er utrolig mange problemstillinger, og vi prøvde oss å få med oss særlig siste årenes utvikling. Vi ønsker å vise kostnader, altså hva det koster å si frie ord. Og da viser vi både til journalister som blir drept, vi viser til journalister som er fengslet, som er arrestert, som blir erklært som utenlandske agenter, som blir erklært som ekstremister og fiendene av statene.
0: Du mener det er en veldig tett link mellom pressefrihet og ytringsfrihet og demokrati. Hvordan går det med demokratiet i verden for tiden?
13: Det går dessverre ikke så bra, og det er den 15. år på rad. Det går nedover. Hvis vi tar utgangspunktet i definisjonen av demokrati er folkestyre, så må vi se hvor mange mennesker på jorda som kan yte disse rettighetene, og det er kun 7% av verdens befolkning som lever i liberale demokratier, 75% lever i autoritære regimer. Og særlig det som er den siste utviklingen er at autoritære regimer blir enda mer repressive, de blir mye mer de har lært demokratiske språk, og de som har vært demokratier har blitt mer autoritære. Og da kan jeg nevne USA, Kroatia, Italia, Storbritannia, altså, det vil si også demokratiene, og så blir det mye verre.
0: For USA er langt nede på demokratiindeksen nå. Hvorfor er det spesielt alvorlig?
13: Først og fremst fordi USA viser, eller Trump viser fullstendig forakt for internasjonale regler. Det vil si institusjoner som ble bygget etter 2. verdenskrig, de dessverre går, altså respekten for lover og regler er blant de som, særlig de autoritære land som ønsker å bli demokratier, for dem er det også et veldig tålig tegn at det er ikke noe forbilde lenger. Og nummer to er at USA har også vært støttespiller for veldig mange medier, også i støtte, rett og slett, og har et håp da, for at det går an å faktisk få finansiell støtte, og det er USA også blitt stoppet. Støtte fra altså, og nå er det slik at medier har ikke mulighet til å fortsette sin virksomhet i mange autoritære land. Og det tredje er at Trump støtter Putin, eller støtter også autoritære ledere, og det er også veldig dårlig utvikling med tanke på Ukraina som kjemper kamp for sin frihet.
0: pressefrihet generelt, åpenlys sensur en ting, fortielse og usynliggjøring egentlig en del av det samme. Hva det vi ser mest av i dag?
13: Jeg tror at altså, her må vi sette blikk på det som skjer innenfor teknologisk utvikling og sosiale medier, og det allerede ble sagt i dag tidligere, også dette med hva slags krefter som påvirker medies ytringsfrihetsutvikling. Og vi ser at big data, eller big tech, de har påvirkninger, for eksempel i algoritmer og også dette med hvordan man kan sensurere hva som lesbart, og disse algoritmene også påvirker hva folk skal lese. Og i tillegg så kommer disse sikkerhetsmarginene, for eksempel dette med å ha muligheter til å ha økonomiske, altså rett og slett å ha penger nok for å drive fritt medie. Også dette med at man har digitale rettigheter og digitale muligheter, eller hets og de andre trusler som også i medier vi ser også, det er også det med påvirker selvsensur. Så det som viktig er å støtte under slik at også medier i Norge eller i frie land ikke føler seg truet av denne utviklingen. Mm.
0: Vi skal snakke videre om dette her i redaktørpanelet Inna Sangajeva, men jeg spør deg også, hva bør vi være obs på her i Norge rundt pressefrihet?
13: I Norge så, altså Norge topper jo pressefrihetens liste, og det er jo bra, men vi har også utfordringer, ikke sant? Vi har utfordringer innenfor debattklima, at man ikke var, at både de som særlig svakeste stilte i samfunnet, altså kvinner med migrantbakgrunn, religiøs, altså de som hører til religiøse minoriteter, og LGBT-personer, transpersoner, ikke føler seg truet, og ikke være redde for å si sine meninger. Som jeg allerede sagt, dette med sosiale medier, algoritmer og hvordan de styrer også vår opinion, det er også en utfordring her i Norge. Og det er veldig viktig med redaktørstyrte medier, som skal også både kontakt, men også ha den debattklima, også forankring i hva som er grenser. Da. Og også dette med at man har rett og slett en forståelse hvordan verden skrur sammen, og at man har et forståelse at man skal ikke sove. Verden er mye mer komplisert der ute, og vi kan ikke bare forenkle den i... Ja.
0: Inna Sangajeva fra den norske Helsingforskomitee, tusen takk skal du ha. Vi skal snakke mer om dette her i redaktørpanelet straks. For vi skal bruke mesteparten av Helgemorgens redaktørpanel til å snakke om nettopp pressefrihet, men også om redaktørstyrte mediers ansvar for både varsomhet og personvern. Velkommen, Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Vibeke Fyrst Haugen, kringkastingssjef her i NRK, og Janne Johannesen, sjefredaktør i Dagens Næringsliv. Vi starter med det siste først, for denne uka kom altså beskjeden om at sønnen til Terje Larsen og Mona Juul hadde tatt sitt eget liv. Dette er en familie som har stått i medias søkelys i lang tid i kjølvannet av Epstein-avsløringene. Ingen vet selvfølgelig årsaken til selvmordet, men advokatfirma Elden, som representerer Juul og Rød Larsen, kom raskt med en kronikk rett før helga, hvor de går hardt til verks mot media, uten at de heller sier at det som har skjedd skyldes medieeksponeringa. Begynn hos deg, Janne Johannesen, i Dagens Næringsliv. Du har svart på dette utspillet fra Elden i kommentarsform i helga, om hvordan man skal veie personhensyn mot kritisk journalistikk. Hvor krevende det, særlig i slike tilfeller?
10: Det selvfølgelig veldig krevende, og nå har vi jo fått en ny påminnelse om hvor vanskelig og viktig det Når et ungt menneske tar sitt eget liv, så jo det en stor tragedie som gjør sterkt inntrykk på oss alle. Og da hviler det jo et ekstra ansvar på oss i pressen, og særlig vi som har skrevet mest om denne saken, til å gi familien ro til å sørge. Og det hviler også et ansvar på oss for å lytte til den kritikken som kommer. Så jeg tolker jo advokatene i Elden slik at de først og fremst ønsker å skape oppmerksomhet rundt den enorme belastningen et stort medietrykk har over tid. Og det jo en av de viktigste og også vanskeligste debattene vi redaktører står i. Og så må jeg også først si da at journalistikken i Epstein-saken har jo gitt oss noen av de aller viktigste avsløringene i nyere tid. Og offrene her har jo da vært barn og unge kvinner som har blitt grovt misbrukt. Men belastningen som alle menneskene vi har skrevet om i dette komplekset, som vi har skrevet kritisk om, møter med internasjonal dekning, nasjonal dekning, sosiale medier, totaliteten av det er ekstremt krevende. Og selv om vi i DN mener at vi har gjort grundige etiske vurderinger helt siden vi begynte å skrive om denne saken i 2019, så vil jo også vi gå gjennom vår dekning nå. Det er alltid viktige læringspunkter i slike saker.
0: Vibeke Fyrstøgen, kringkastingssjef i NRK. NRK en av de aller tyngste aktørene i norsk offentlighet. Hvordan det å tenke tanken på at man kan ha gått for langt i medieeksponering av enkeltpersoner, og at det kan ha rammet en uskyldig tredjepart?
14: Ja, det jo veldig trist det som har skjedd. Det veldig leit, og det en tragedie som Jan Johansen akkurat sa. Og dette jo noe vi i pressen tar inn over oss og diskuterer. Vi jobber jo med dette hver eneste dag, og vi som en veldig stor organisasjon med veldig mange flater og mange plattformer, vi må jo også hele tiden vurdere det store avtrykket som vi har her hos oss. Så dette jo diskusjoner vi har. Og så det for tidlig, som det sagt, å konkludere i denne saken, men det en god en viktig anledning for oss nå til å gå gjennom vår dekning og se på helheten. Og så finnes det jo ikke en enkel løsning her. Dette jo journalistikk som viktig. Dette ligger jo helt i kjernen av vårt samfunnsoppdrag å drive med kritisk og undersøkende journalistikk. Så det skal vi fortsette med. Vi kan ikke la være å gjøre det, men vi må hele tiden snakke om denne balansen som denne saken gir oss en anledning til å gjøre.
0: Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening. Det snakkes veldig mye om det samlet medietrykket i slike store saker med ekstremt personfokus, og Redaktørforeningen snakket mye om det problematiske i det før rettssaken mot Marius Borg Høyby, blant annet. Hva får man gjort med dette samlet medietrykket da?
15: Ja, det jo veldig viktig at alle redaksjoner opptatt av å diskutere balansen, som flere har vært innom nå, balansen mellom å gjøre jobben sin, og få frem still kritiske spørsmål til personer med makt, samtidig som man ikke legger stein til byrden for de som rammet av journalistikken og omtalen. Og i mediene må alltid være opptatt av hvordan det oppleves å bli utsatt for kritisk omtale. Og det jo ikke tvil om at det samlet trykket blitt større de senere årene. Vi har den kontinuerlige publiseringen, og vi har også sosiale medier. Og det oppfattes, at det oppfattes veldig tøft for de som involvert, jo ikke tvil om. Så det jo sånn at den enkelte redaktør kan kun ta ansvar for det man selv publiserer, men det vi opplever jo at mediene i større grad ser helheten når de diskuterer sine egne valg redaksjonelt. Og der det jo en god del ting man kan gjøre. Man kan hele veien ha et kritisk blikk på summen av saker, på personfoto, på graden av identifisering, på antall saker, i hvor stor grad man følger opp saker I andre medier. Så, og det Der mitt inntrykk av at redaktører og journalister mye mer på disse spørsmålene enn de var bare for få år siden.
0: La oss skifte fokus og også ta for oss behovet for en fri og undersøkende presse, som selve essensen I pressefrihetens dag for verdenskartet for pressefrihet for 2026, utarbeidet av reportere uten grenser, ser veldig bekymringsfullt ut. Det bare I en bitte liten håndfull land I verden der pressefriheten får stempelet god, blant dem Norge, som tidligere nevnt. Reidun Kjelling Nybø, fortsatt litt med deg. Du mener nettopp Norge må ta en ledende rolle I forsvaret av pressefriheten. Hva bekymrer deg først og fremst?
15: Altså det er veldig trist hvert eneste år å se den utviklingen både når det gjelder pressefrihet I verden og demokratier generelt. I fjor så satt vi og så på pressefrihetsindeksen og sa at det var all time low. I år står det enda dårligere til. Og det klart at det bør bekymre alle, også vi som sitter på den grønne grenen og på det kartet så vi et av de få landene som grønt fortsatt og som har der det står veldig bra til fortsatt. Men nettopp det at Norge på toppen av denne indeksen, vi har vært det I året det tiende år på rad, det mener vi at det bør forplikte særlig. Og der et enormt behov for at noen tar en lederrolle og si fra om at den utviklingen vi ser I verden, vi kan ikke ha det sånn, og der mener vi at Norge bør være tydeligere på dette.
0: Mm. Nå har vi en litt sånn metadiskusjon her I redaktørpanelet, men det folk som spør seg hvorfor journalister så viktige, og hvorfor de må ha et spesielt vern, særlig I krig og konflikt. Kan du ikke gi oss det I kort form med T.C. Reidun Kjelling Nybø?
15: Altså, man kan ikke se for seg levende demokratier uten fri og uavhengig journalistikk. Så pressen har en helt sentral rolle i levende demokratier. Uten journalister som forteller om hva som skjer I verden som avdekker kritikkverdige forhold, så vil ikke demokratiet kunne leve. Så derfor så, altså, pressefrihet, ytringsfrihet og andre menneskerettigheter går hånd I hånd. Og har du ikke pressefrihet, så heller ikke de andre menneskerettighetene på plass. Derfor så det så viktig at man har en fri og uavhengig presse.
0: Vibeke Fyrst Haugen I NRK, det vesentlig også for sikkerheten vår. Skriver du I en kronikk I dag at vi finner informasjon som til å stole på. Hvordan skal vi klare å trenge gjennom støyen?
14: Det jo et stort og vanskelig spørsmål, men vi jobber jo med dette hele tiden, og jeg må si at det at vi I Norge et av verdens mest pressfrie land, vi er helt på topp på mediemangfold, og dette at vi har et mangfold av stemmer og perspektiver, flere avsendere, at det flere eller en rekke redaktørstyrte medier som dekker både Norge, et lite kultur- og språkområde, men også resten av verden, det avgjørende for demokrati I Norge, men det også viktig som en del av det store bildet som Reidun nettopp var innom. Og det at vi I Norge har dette mediemangfoldet, det ganske unikt. Vi snakker mye om det I mediebransjen. Vi jobber mye sammen for å sikre at det skal fortsette fremover. Og vi har satt I gang et stort arbeid nå for å se hvordan det vi kan sikre at vi beholder dette rike mediemangfoldet også I fremtiden. Og det består altså av en rekke private og kommersielle medier og en offentlig finansiert allmennkringkaster. og alle disse nyter stor tillit I samfunnet, og det viktig for at vi skal opprettholde den pressefriheten og den plasseringen på den indeksen I den grad det veldig viktig I seg. Så vi skal fortsette å jobbe sammen for å bevare dette, men det krever også at vi har noen rammer, og det kommer også frem I denne rapport uten grenser sin indeks, at det en rekke ting som må på plass for at man skal sikre dette I fremtiden også. Og det handler om politiske rammer, juridiske rammer, økonomiske rammer. Så det at vi har politikere også som sørger for at vi har forutsigbare og gode rammer for pressen, for mediene, at den fremtidsrettet og plattformnøytral, alt dette viktig for at vi skal bevare og kunne utvikle mediene sånn som vi ønsker.
0: Janne Johannesen I Dagens Næringsliv, frie medier, møte og veggen med jevne mellomrom, også her til lands I verdens mest pressefrie land, som vi kan kalle oss fortsatt. Hva slags krefter det som jobber imot?
16: Ja, vi har jo sterke krefter. Vi kan jo begynne med å nevne at verdens mektigste mann jo I en årrekke har ført et korstog mot redaktørstyrte medier og har bidratt til å legitimere en holdning og en negativt syn på såkalt mainstream media. Og det klart at vi må også tåle kritikk. Vi utøver makt og må håndtere det. Men det bidrar jo også til at tilliten til redaktørstyrte medier under press, og det ser vi jo også I Norge, særlig blant unge menn. Da må vi jo da forklare og forsvare journalistikken vår I større grad, og den beste måten å gjøre det på jo å lage undersøkende god journalistikk som engasjerer bredt. Og så jo forretningsmodellene våre også truet. Kunstig intelligens og ny teknologi gir jo veldig mange spennende muligheter for journalistikken, men vi risikerer jo også at forretningsmodellen undergraves. Og journalistikk må også finansieres, og gjør det ikke det, så har vi en veldig stor utfordring.
0: Vi hørte nettopp Inna Sangasjeva fortelle om dette ytringsrommet som stadig blir mindre, Janne Johannesen. Norske medier flinke nok til å bruke det, eller går vi innimellom I flokk og blir litt blind på la oss si, en side av saken?
16: Norske medier kan alltid bli bedre, og det å hele tiden være opptatt av det forbedringspotensialet også når det gjelder diskusjoner om ytringsrom og kildebredde og balanse, det noe vi også må ta på alvor og diskutere hver eneste dag. Og så det jo også en av styrkene ved redaktørstyrte medier, at vi faktisk har kontroll på hvilke ytringer, hvilke eksperter, hvilke temaer vi tar opp. Vi ser jo nå I sosiale medier hvordan en fri strøm av hatske og usaklige meningsytringer bidrar til at også folk trekker seg unna det offentlige ordskiftet. Men det gjør jo egentlig at vi da må skjerpe det journalistiske håndverket og våre vurderinger I enda større grad. Bli enda mer opptatt av at vi får frem ulike stemmer, ulike perspektiver, stiller kritiske spørsmål til alle typer aktører.
0: Vibeke Fyrste Haugen, jeg må ta et litt sånn utenfra perspektiv her. Journalistkolleger I land som vi helst ikke vil sammenligne oss med har ofte veldig vanskelig for å forstå at et statlig eid mediehus som NRK kan operere journalistisk uavhengig. Hva svarer du da?
14: Det jo sånn at de offentlig finansierte allmennkringkasterne I hele Europa jo bygget noe rundt den samme modellen, og så det sant at det litt ulik eierstruktur. Og I Norge så har vi en forståelse med vår eier, Kulturdepartementet, på hvordan dette fungerer, men vi I NRK også opptatt av nå å vi snakker mer om hvordan det rammene for NRK Altså vi helt avhengig av å sikre vår uavhengighet og passe på at vi har strukturer og rammeverk rundt NRK som gjør at det ikke må være politiske skifter som avgjør hvordan NRK skal oppfylle sitt oppdrag. Så det Om vi ser på både pressefrihetsindeks og demokratiindeks og ser hvordan Norge ligger an, så jo det ting vi har tatt for gitt i veldig mange år. Og nå i det siste så ser vi at det vi skal verne og hegne om det vi har, og de gode medie, eller vilkårene for medier, og i det så også NRK en viktig aktør. Vi må passe på at vi utvikler og trygger uavhengigheten til NRK også i fremtiden.
0: Helt til slutt, vi må bruke det siste minuttet, Janne Johannesen, i dagens næringsliv. Folk tror jo gjerne at det kan være noe i det. Var det en spesialist i psykiatri som sa til oss i går da vi snakket om konspirasjonsteorier? Hvordan kan og skal redaktørstyrte frie medier få folk på andre tanker?
16: Nei, vi må jo da vise folk og publikum hva som sant. Og det jo ikke noe rart at konspirasjonsteorier og fake news får fot.

0: er NRK Nyheter klokka 11. Fremskrittspartiets leder tar sterkt avstand fra uttalelsene til en av partiets rådgivere på Stortinget, som blant annet kalte pakistanere minusvarianter. Dette er i strid både med Fremskrittspartiets politikk og vårt menneskesyn, sa Sylvi Listhaug til landsmøtet på Gardermoen i dag. Journalister i TV 2 tok opp samtalen der rådgiver Hårek Hansen brukte det rasistiske uttrykket, og blant annet også sa at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Andre partiledere har reagert sterkt, og Hansen har beklaget det han kaller fyllerør, som var ment som humor og provokasjon. Hendelsen blir behandlet som en personalsak i Fremskrittspartiet. En mann omkom i en båtulykke i Averøy i Møre og Romsdal i natt. To menn var ombord i en fritidsbåt som krasjet og gikk på grunn på en holme i Storlaugsundet. Den ene omkom, mens den andre innlagt på sykehus uten alvorlige skader. Politiet etterforsker årsaken til båtulykka. En mann i 20-åra er død etter å ha blitt skutt i Norrköping i Sverige sist torsdag. De to tenåringene som er sikta etter drapet er også sikta for drapet på en mann ved en fotballbane i Oslo sist helg, og dette er første gang svenske tenåringer er sikta for å ha drept på bestilling i Norge.
1: De siste årene har det vært en rekke voldssaker der svensker har blitt hyret inn for å begå kriminalitet på bestilling i Norge. Allerede i 2024 advarte Kripos om utviklingen. De fryktet at terskelen for å benytte drap som metode for å løse konflikter hadde blitt lavere. Drapet på Økeren er det første vi har sett i Norge der svenske tenåringer skal ha drept på bestilling. Det er vanskelig å si sikkert hvor mange svensker som kobles til kriminalitet på norsk jord, men da NRK kartla omfanget i 2024 var svenske gjenger knyttet til 40 alvorlige saker.
0: Benjamin Woland Andersrød orienterte her. Det israelske militæret har varslet nye angrep i Libanon i dag. De har bedt innbyggere i 11 byer og landsbyer sør i nabolandet om å dra minst 1 kilometer hjemmefra og inn i åpne områder. Israel sier de skal angripe mål knyttet til Hizbollah-militsen, som de hevder bryter våpenhvilen. Og en stor kranbåt som mistet strøm og styring og drev mot Hundvåg i Stavanger var nær med å kollidere med land i dag tidlig. Slepefartøy fikk kontroll rett før en grunnstøting, sier politiets operasjonsleder Dag Steinkopf.
2: Trøbbel på kranfartøyet gjorde at de mistet kontroll og driftet mot land. Det er jo et gigantisk fartøy dette, så vi må ha kraftige slepefartøy som fikk koblet på slepetau og trekt ut.
3: Hvor langt under land var?
2: Og kanskje nøyaktig, men det var svært nær land.
0: Intervjuer Ali Akhtar. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Jeg er så i tvil om et forbud mot sosiale medier for barn under 16 vil virke i det hele tatt. Det river dessuten i min antiforbudslinjestil og lurer på om Åsa og Hassan er med på det. Og så skal vi selvfølgelig snakke om hva det er som egentlig skjer i Danmark, som importerer nå alle amerikanske kulturkamper, ser det ut som.
5: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
4: Hassan, noen ganger så må jeg bare innrømme at jeg er så glad for at jeg ikke er deg.
6: Ja, det kan jeg godt forstå.
7: Hva mener du?
4: Jeg mener at... Dine barn er så små at de er født inn i denne smarttelefonen, og det er så ekstremt mange ting å forholde seg til akkurat nå, som jeg rett og slett ikke, jeg forstår ikke helt hvordan på et vis du skal håndtere det.
6: Nej, altså det tyder jo på at vi har lært at den der besynderlige kærlighed vi pludselig fik til de her smartphones, ikke? Og at de kommende generationer måske vil få et mere afbalanceret forhold, måske endda ved hjælp af lov.

0: Etter klokka 12.
1: Så vil jeg også bare si rett ut at jeg tar sterk avstand fra den uttalelsen, og den i strid.
0: Sylvi Listhaug tok avstand fra rasistiske uttalelser fra en av Fremskrittspartiets rådgivere i går, som hun sa i strid med deres politikk og menneskesyn. Journalister i TV 2 tok opp samtalen der rådgiver Hårek Hansen blant annet sa at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge, og at pakistanere er minusvarianter. Det er ikke rom for dette i Fremskrittspartiet, sier Listhaug.
2: Klart jeg er både skuffet og sjokkert over de uttalelsene som er kommet. Det er derfor vi tar ettertrykkelig avstand fra deg og gir et tydelig signal om at det finnes ingen rom for sånne holdninger i Fremskrittspartiet. Det er i strid med vår politikk, og det slår vi ettertrykkelig fast.
0: Hansen har beklaget det han kaller fyllerør, som var ment som humor og provokasjon. En norsk borger er omkommet i en ulykke på Bali i Indonesia. Det bekreftet Utenriksdepartementet overfor NRK etter at VG omtalte dødsfallet. Ifølge lokale medier ble nordmannen i 30-åra påkjørt av en båt mens han fisket. Mannen jobbet som lærer på Bali. En mann omkom i en båtulykke i Averøy i Møre og Romsdal i natt. To menn var ombord da en fritidsbåt krasjet og gikk på grunn på en holme i Storlaugsundet. Den ene mannen omkom, mens den andre innlagt på sykehus uten alvorlige skader. To kvinner mistet livet da de forsøkte å ta seg til Storbritannia i en småbåt i dag tidlig. De var blant 82 mennesker som var pakket tett i en båt som gikk på grunn på en strand nord i Frankrike. 8 mennesker har mistet livet i slike småbåter i den engelske kanal så langt i år. En ny avtale mellom Frankrike og Storbritannia om patruljering har gjort at langt færre migranter kommer seg til den engelske kysten. Pollenallergi koster det norske samfunnet 11,3 milliarder kroner hvert år i tapt produktivitet og helseutgifter. Det slår konsulentselskapet Oslo Economics fast i en ny rapport laget for Norges Astma- og Allergiforbund. Ifølge rapporten kommer det aller meste av tapet i produktivitet fra trøtthet og mindre effektiv jobb, og ikke fra sykefravær. Om lag 1,5 millioner nordmenn er allergiske mot ulike typer pollen og får symptomer som høysnue, pustevansker og trøtthet. Og tidligere biskop i Nidaros Finn Vagle er død, 84 år gammel. Det opplyser familien til avisa Vårt Land. Vagle ledet Nidaros bispedømme fra 1991 til 2008 og var ledende biskop, eller preses, mellom 2002 og 2006. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: En podcast fra NRK.
4: Skapet ditt er fullt i plast. Treningsklær og gensere og tepper og gardiner og trekk og alt mulig rart.
5: Steikespade.
4: I svart plast også.
5: Ja. Og er det bare...
4: Ja.
5: Uff.
4: Det er ingen som er akutt forgiftet. Vi er ikke der. Vi snakker om langtidskonsekvenser, og det betyr det også at hvis vi får fikset dette her nå, og de nivåene går ned, så er mye gjort.
5: Det er tilnærmet umulig å unngå plast i løpet av en dag. Vi både klær oss i det, spiser og lager mat med det, og pusser tennene våre med det. Men hva skjer når små biter av denne plasten, altså mikroplast, havner i kroppen vår? Hvor mye vet vi egentlig om virkningene, og hvilke grep bør vi ta for å redusere det? Og er det virkelig sånn at vi må kvitte oss med alle plastprodukter så fort som mulig? Eller er det en overdrivelse? I denne episoden så får vi besøk av kjemiker Alexander Santorv. Han har skrevet boka Plastparadoxet, og han skal hjelpe oss å sortere informasjon der ute. Og forhåpentligvis gjøre oss litt klokere. Velkommen til Levern. Alexander, velkommen tilbake.
4: Takk.
5: Du er jo kjemiker. Men vi kan jo også kanskje si en slags spesialist på plast og mikroplast etter å ha skrevet så mye om det som det du har gjort de siste årene.
4: Mm.
5: Vi skal også snakke mest om mikroplast i denne episoden her, men for å forstå hva mikroplast er, så må vi snakke litt om plast først, har jeg forstått. Altså, fordi plast blir jo ofte omtalt som et miljøproblem. Millioner av tonn havner i naturen hvert eneste år, skaper store problemer. Samtidig så kaller du det

0: et kult materiale. Hva det som gjør det så genialt, mener du?
1: Plast jo et stoff som har nesten altså usanselig mange anvendelser. Du kan ta plast og gjøre nesten hva som helst ut av det. Det ser du for hverdagen også, at du kan ha plastflaske, du kan ha plastfolie, du kan ha plastbokser, du kan ha sterile sprøyter i plast. Det liksom så utømmelig det du kan gjøre med det. Og på den måten jo plast egentlig et fint materiale. Det gir oss mennesker masse muligheter. Så det har jo blitt kalt et mirakelstoff, som liksom rart å tenke på i dag når vi primært er opptatt av plast som problem. Og det litt viktig når vi skal inn i materien etter hvert, at vi nødt til å huske det da. Fordi i dag så vi bekymret for plast av mange gode grunner, men det jo ikke så enkelt at vi bare kan kutte alt ut.
0: Nei, for dette her jo interessant. Fordi når vi snakker om plast og det en uting og så videre, så det jo veldig ofte sånn man står i matbutikken og sier, herregud, alt det plast på alt, liksom. Mm. Til og med på agurken min så det plast, men... Så du skriver jo i boka ditt Plastparadokset om hva som alternativet. Kanskje du forteller litt om faktisk hva som alternativet til å bruke plast?
1: Det klart at det avhengig av bruken av plasten. Og når vi ser all plast under ett, så det veldig mye som helt ubrukelig bruk av plast. Altså der den rett og slett... For eksempel at godteri pakket inn i plast som igjen pakket inn i plast. Det finnes mange sånne eksempler. Jeg snakker om gulost, som en stor forbruker av. Og da det sånne plastskillerk der.
0: Det fortsatt?
1: Det dessverre det i noen ostepakker. Og dette eksempler på plast som helt unødvendig. Men så det liksom den nødvendige bruken, og da det jo sånn som i butikken for eksempel med denne paprikan og agurken som du nevner, så har jo jeg snakket med de som lager dette, og de sier at det for å redusere matsvinn, fordi at det holder lenger. Og så har du også sånne steder der, altså jeg jo veldig opptatt av teknologi og medisin, det vanskelig for oss å ha noe som helst elektronisk som ikke har plast i seg. Da kortslutter hele sulamitten, liksom. Mm. Og skal du på sykehuset og få en sprøyte eller en vaksine, eller ta en eller annen for å få prøve, så kanskje de sprøytene består av glass, for da må de på sykehuset vaske det hele dagen. Og det jo eksempler der det nyttig. Og når vi snakker om da de unyttige brukene, hva alternativene? Og da det jo sånne gamle ting som glass og papp, og faktisk at kanskje vi skal ha mindre emballasje totalt sett. Det finnes pilotprosjekter på dette der man rett og slett tar vekk emballasje, så når du går på butikken da, så må du ha med deg egne nett og sånn for å plukke epler og appelsiner, og du må ha deg krukker for å hente pasta for sånne store trær. Jeg synes jo dette kjempekult.
0: Ja.
1: Men så får man at noen nordmenn blir veldig sur.
0: Altså bare det å ta med seg pose i butikken er jo et slit, så da skulle du ta med liksom hele kjøkkenskapet med glassgreier. Men også er det jo også da, fordi hvis du skal begynne på pålegg og ditt og datt, hva skal man ellers ha, skinke og ost? Altså, du må jo, alternativet er jo da veldig mye tyngre ting som gjør det dyrere å produsere mat, eller å frakte mat, sånn som jeg har forstått det.
1: Ja, det er riktig. Så plast er lett. Det er en av de fordelene. Det er nesten lettere enn alt annet. Så når vi snakker om frakte av frakte ting, så det jo transportkostnader knyttet til det. Og når du da frakter lette ting, så bruker du mindre drivstoff. Og dette litt sånn vondt for meg egentlig litt å innrømme, men det sant at plast har også miljøvennlige aspekter. Nettopp fordi at du bruker mindre drivstoff på å frakte noe av plast, sammenlignet med aluminium eller jeg vet ikke, noen andre ting.
0: Så plast gjør det jo også billigere for oss å handle da, fordi at fraktkostnadene også billigere og
1: ja,
0: på et eller annet vis.
1: Det sant, men så det også noe med at hvis det var så billig, hvorfor er prisene så høye? Helt annen diskusjon. Helt annen diskusjon.
0: Å Gud, la oss ikke starte. Ok, men også jo vi i Norge da, vi jo i toppen på bruk av plast, altså hele 200 kilo plast i året per innbygger, som jo dobbelt så mye som snitt i Europa. Hva tenker du om det?
1: Det en undersøkelse som du snakket om nå som kom nylig, og den viser nettopp det at vi overforbruker plast til den store gullmedaljen. Vi avsindig dårlige på dette. Og det ikke veldig overraskende, fordi at i Norge så vi relativt rike, og vi har et stort overforbruk generelt. Vi handler alt for mye, og så betyr at hver enkelt nordmann ligger også igjen veldig mye avfall. Så en viktig del av plastproblemet er knyttet til det at det et overforbruk der. Den undersøkelsen der dekket jeg skrev en kronikk om det, og da, det var veldig talende på en ting som kanskje du som hører på tenker nå også, at når du hører de tallene da, 200 kilo, så tenker du, nei, det ikke meg. Och det,
0: jo, det er det.
1: Ja, det det är. För det it's you och it's me och det alla sammen. Vi är nöjda att ta ansvar för det. För att det är en sån ting som bor i den norska folkesjälen att vi alla är eniga om att det är ett problem. Vi är eniga att vi har lust att mindre undersöka sig visa det hela tiden. Vi syns det är förfärligt med plastförorening. Vi är liksom helt eniga. Men med en gång tallet kommer på bordet, då är det problem med mig.
0: Mm.
1: Och det där måste vi måste alla gå lite i oss själv. Och de tallarna där, det gäller ju hela Norge. Så hvis du har lyst på en lösning, vi ska ta flera av hvert, men en viktig lösning är rett og slett att bruke mindre. Att avtrykket ditt som människa blir mindre dypt på planetens resurser.
0: Ja, og derfor ska vi komma tillbaka till också, men ni känner ju då bara med mig själv också hur ofta jag kastar plastsuppor i löpet av en vecka. Bara så är det fullt nog igen.
1: Samme.
0: Men det är ju så men yoghurten tar jo så mycket plats och drueboxen och liksom allt är ju i plats och det känns som men det är ju inte min fel ska sluta och spise mat då för alltså som bara allt är ju i plast.
1: Allt är plast.
0: Ja. Okej, okay, låt oss hoppa in i det då. Vad är faktiskt mikroplast?
1: Det är bittesmå bitar av plast. Vi kan kalla det flass, att plasten flassar och dessa bitarna, de är så små att du kan se dem i mikroskop.
0: Ja, inte sant. Så det är små plastbitar av stor plast på ett annat vis.
1: Ja.
0: Ja. Men vad är då exempel på ting som slipper mikroplast?
1: Det vi vet om forskningsmässigt det är egentligen att de allra flesta ting som består av plast slipper också mikroplast. Goda exempel som jag har snakat om är boiling bags, dessa som du har ris i, de har jag slutat med. Drickeflaskor också är exempel på det. Vi har snakat om tepåsar i plast. Det finns heldigvis inte så mycket av längre på det norska marknaden. Men generellt så kan du tänka dig att allt som består av plast i teorin kan slippa mikroplast. Och så är det omöjligt för oss för det vi gärna vill ha nu. Och det som du som hör på oss gärna vill ha det är en fullständig lista över allt du har hemma och hur är det mest och hur är det minst och vad ska du byta ut och liksom hur är problemet. Och det blir ju omöjligt att forska på. Vi kanske ber forskare gå och se på alla plastobjekter och göra dessa studierna. Men det vi vet från de studierna vi har då, detta ser ut till att vara en ganska sån stark sammanhang att visst det består av plast så slipper det mest sannolikt också mikroplast.
0: Ja, för det jag har tagit med mig plastsuppor med idag.
1: Ja, så fint.
0: Ja, eller plasttingarna mina som bruker hver dag da.
1: Jeg gleder, dette mitt høydepunkt i dag å se ditt plast.
0: Og det i en lilla plastpose selvfølgelig. Ja,
1: veldig bra, veldig bra.
0: Og da det selvfølgelig
1: folie.
0: Det på, til brødet mitt, altså plasten fra brødet mitt.
1: Mm-hmm.
0: Fra speltlumpene mine.
1: Ja.
0: Plast. Yoghurtnøtter.
1: En
0: matboks.
1: Ja.
0: Som jeg oppbevarer mye mat i. Og som jeg kan varme havregrøt i for eksempel, i mikron og så videre. Agurkpapir, med agurk, minst en om dagen.
1: Proteinbar.
0: Tannbørste.
1: Ja, godt eksempel.
0: Det, jeg skal ikke kaste den, men det jo da plastikk som jeg har i munnen.
1: Ja.
0: Steikespade.
1: I svart plast også.
0: Ja. Og det bare...
1: Ja.
0: Uff, gud. Ok, vi la oss gjøre det ferdig. Plastflaske, en liten tupperware for mamma.
1: Aha.
0: Emballasje på favorittskinka mi, og så ja, yoghurtbeger.
1: Ja.
0: Dette jo da ting som jeg har rundt meg hver eneste dag, og mye av dette her har jo mye i munnen også. Men det da mikroplast i alt dette?
1: Vi kan anta det. Det vi vet, jeg kan jo si de tingene vi vet, denne drikkeflasken din, der har vi eksempler på at det slipper mikroplast. Når vi snakker om mikroplast, så tror jeg de aller fleste bryr seg om helsen mest. Hva som skjer når det kommer inn i kroppen, og derfor plast som i kontakt med mat og drikke viktig. For da gjør det noe med at en ting at det ligger mikroplast på bordet, en annen ting at det havner i kroppen. Og skal det havne i kroppen, så går det gjennom nesesvelg, så da er det mat å drikke og ting du puster inn, faktisk.
0: Ja.
1: Så der er drikkeflasken et eksempel. Og så nevnte du denne her plast-tupperware-aktige boksen der du varmer havregrøt. Det også et godt eksempel på skildret til mikroplast. Når vi varmer plast, så det masse problemer knyttet til det. Jeg har sluttet helt med det. Blant annet fordi at vi bekymret for at det slipper mer mikroplast.
0: Når det blir varmt.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Og fordi at det kjemiske stoffer vi bekymret for, det kan vi komme tilbake til. Så hvis du har lyst til å gjøre ett grep idag som är ganska sån lavtängande frukt men som också reducerar mikroplastintaget så är det att passa på då varmingen av plast speciellt.
0: Ja, inte sant. Men du sa ju också denna svarta stekepannan då. Är den värre än en kvitt?
1: Alltså nu kommer vi in i något som är jättekomplicerat. Så grunden att jag nämnde den specifikt när du tog den upp, det är för att det var en studie som blir gjort, der svarte sånne instrumenter som steikespader og slikkepotter og sånt nå blir undersøkt, og man fant at de inneholdt generelt ganske mange kjemiske stoffer. Og det her fikk, det var kanskje juli 24, tror jeg det var, så ble det sånn ramaskrik i Norge, der butikken gikk tomme for tresleiver og sånn, fordi alle skulle styre unna disse her. Så den undersøkelsen pekte da på svart plast som spesielt negativ. Men den må vi være litt forsiktige med, nei, for det bare en undersøkelse. Og de har ikke liksom sammenlignet det med alle plastinstrumenter og sånt nå, så jeg tenker at vi kan godt se på de som ett, men noen av de som ser eller hører på nå vil kanskje kjenne igjen den som en sånn, oi, det skal jeg være forsiktig med.
0: Ja, fordi min mann veldig opptatt av at vi aldri skal legge den opp i stekepanna, så at ikke den skal kvile der. Vi kan godt bruke den liksom til å hakke ting og sånn, men at ikke den skal bli liggende, fordi da slipper det mer. Er det riktig da?
1: Jeg ville nok vært litt enig i at jeg ville vært forsiktig med å ha den i direkte kontakt med varm panne, ja. Det tenker jeg.
0: Men det er jo hele hensikten da, med en stekespade, å ha den i direkte kontakt med.
1: I know.
0: Okay.
1: Så alternativene er jo selvfølgelig tre da, det kan du bare si.
0: Vi skal komme tilbake til det også, hva vi skal bruke i stedet, men sånne ting som utenpå maten vår, sånn plastfolie altså på brødet.
1: Emballasje.
0: Altså, ja, vil det da smitte over på maten i seg selv?
1: Teoretisk vil det da, jeg har aldri sett en studie på det som kan bekrefte eller avkrefte det. Jeg er litt mindre bekymret fordi det spesifikt, fordi at det ikke varmt. Det er varmen som viktig for meg. Men du kan jo også si at, det, sånn som du viser nå, det jo veldig mye av det.
0: Ja.
1: Så selv om det for meg ikke det bekymrer meg mest for når det kommer til mikroplast, er det jo god grunn til å kutte det. Men mikroplastmessig, varme er viktig. Varme og drikke. Så varm drikke i en plastvaske ville jeg også vært bekymret for.
0: Ikke sant.
2: Du hører på Lev vel med Linnea Myhre, og i dag snakker hun med kjemiker Alexander Sandtorv, som har skrevet bok om mikroplast. Stemmer det så mange hevder at vi har mikroplast på størrelse med en plastgaffel i hjernen? Må vi kaste alle kjøkkenredskaper i plast med en eneste gang? Og hva vet vi per nå om hvordan det påvirker helsa vår? Alexander gir deg svar.
0: Ok, men la oss snakke litt mer om dette med oppvarmet plast, som du jo veldig opptatt av.
1: Mm.
0: Og det kom jo nylig noen rapport fra Greenpeace som slo da alarm om at mikroplast lekker ut i maten vår via oppvarming. Altså da fra, ja, som du sier, matbokser, boiling bags, ting som skal på en måte varmes opp fra plastpose. Hva er det konkret denne rapporten viser?
1: Den viser en rekke undersøkelser som gjort på emnet, som illustrerer hvordan plasten da kan være en skilde til ikke bare mikroplast, men også kjemiske stoffer. Så jeg skal bare forklare det litt, for det kan være at det høres rart ut. Mm. Når vi snakker om mikroplast her i dag, så er det mange som sikkert ser for seg små sånne perler eller fnugg av plast, og tenker at det bekymringen der er at det liksom sitter seg fast i kroppen eller sånt noe. Men når vi snakker om helse og mikroplast, så er det er sånn sted der folk har vært veldig blinde og ikke fått med seg at det egentlig der en stor del av problemet ligger, og det det disse kjemiske stoffene. Så når plasten lages og produseres i dag, så tilsettes den stoffer fordi at den skal få riktige egenskaper. Så du begynner med noe som heter råplast, og så kan du liksom, så får du at du lager pasta liksom. Så da er liksom spagettien i pastaen, det er selve plasten, det som gir retten struktur, gjør at den holder seg sammen, men det smaker jo ingenting av den. Så da har du en saus med krydder og alt mulig rart. Og det litt som med plasten også, at plastpartiklene, det spagettien, det de bittesmå bitene, og så har du sausen, kjemiske stoffer.
0: Ja.
1: Ja, og disse stoffene, de har da vært under fokus nå en stund, og det vi ser fra blant annet uavhengige forskere i Norge som jeg har intervjuet, det at når man tar vanlige plastobjekter hjemmefra og analyserer de kjemisk, så finner man et stort antall kjemiske stoffer, og man klarer bare å si sikkert hva noe av det 10% cirka. Så de resterende 90% av disse stoffene, de er ikke man sikker på hva er. Og så har vi også sett, blant annet FHI har vist at norske barn har for mye av sånn plastkjemikalie i seg som heter bisphenol A, og dette er en miljøgift. Så det er et stoff vi vet er farlig. Og da kommer det fra plasten. Så det er et godt eksempel på hvordan den diskusjonen om mikroplast ikke bare dreier seg om disse partikler, men også de kjemiske stoffene. Og da havner vi tilbake til varmingen da, for det vi ser, det at vi kaller det lekk av stoffer, det at når du varmer plast generelt, så øker den lekken. Altså det kommer mer stoffer ut I for eksempel mat eller drikke som varmes der. Og derfor har jeg også blitt veldig skeptisk til dette, og ønsket meg da at det skal bli sterke regulering her. At man skal passe mer på dette her. Og det også delvis fordi at vi ser da at ja, norske barn har for mye av disse stoffene I seg. Og så jeg kjemiker, og da må jeg bare si en veldig viktig ting. Jeg har gitt deg kjemiopplæring før.
0: Ja, ja.
1: Det at fordi at noe et kjemisk stoff, betyr ikke det at stoffet I seg selv bra eller dårlig. Så når vi snakker om kjemiske stoffer eller kjemikalier, så det iboende nøytralt. Det blir litt sånn som kniv. En kniv også, ikke bra eller dårlig, den bare noe, sant? Ja. Så selv om det da for eksempel tusenvis av kjemiske stoffer I disse plastobjektene, så betyr ikke det at alle de stoffene et problem.
0: Nei.
1: For da må vi snakke om egenskapene til stoffene, men disse bekymringen min, det at veldig mange av de, vi vet lite om mange av de også, og vi klarer ikke å si sikkert hva det kombinert med at stoffer vi vet farlige, slipper fra plast.
0: Så, men da slipper det mer når det varmes opp.
1: Riktig.
0: Hvorfor det?
1: Det en sånn egenskap som materialer ofte har, at hvis du har en genser som farget, så vasker du den I kaldt vann. Så lekker det mindre farge da enn hvis du varmer I varmt vann. Det litt samme effekten, at når temperaturen øker, så blir liksom disse stoffene får litt mer energi, og da kan de liksom slippes ut raskere. For litt sånn som denne ekle pastametaforen, jeg angrer litt på den, men denne ekle pastametaforen, så I spagettiretten da, så henger jo ikke sausen fast I pastaen, og sånn det litt I plast også, disse kjemiske stoffene henger liksom ikke fast I den harde strukturen, og da kan de også lekke.
0: Ikke sant, og dette her har det jo blitt mye bekymring rundt da. Hvor alvorlig tenker du at det
1: Jeg synes det bekymringsverdig som kjemiker, og det også noe som jeg opptatt av å snakke om, fordi dette har gått litt, folk litt hus forbi. Og jeg jobber masse med å avdekke dette, og også holde næringen, de som lager disse produktene ansvarlige. Fordi det de sier, de som, for du kan jo spørre om det, hvorfor det sånn at ting jeg kjøper på butikken har denne egen, det høres jo helt crazy ut. Mm. Det næringen sier, de som lager det, det at vi følger alle lov og regler, og I EU-regelverket, de som bestemmer hva som lovlig, så mener de at disse stoffene under visse nivåer. Men det ingen måte for meg eller deg å vite det. Vi får ikke, den informasjonen ikke tilgjengelig. Og når da disse stikkprøvene fra uavhengige forskere viser at her det en skog av stoffer, så skeptikere som litt sånn, ja, tillit bygges på åpenhet, så vær åpen. Men det viktig for folk å vite at det mest sannsynligvis ikke snakk om noe lovbrudd her.
0: Nei, fordi produsentene, når du stiller dem til vegg, så sier hva det egentlig som produktene deres, og så videre, og dette kritisk og potensielt farlig, fordi vi vet ikke nok enda. Mm. Du jo veldig opptatt av førevareprinsippet og fase ut ting før vi finner ut at, oi, dette dør vi av, på et eller vis. Altså, de sier jo at ja, men vi følger lov og regler. Mm-hmm. Det finnes jo et system der ute som vi på en måte må underlegge oss. Vi kan ikke bare gjøre hva vi vil.
1: Mm-hmm.
0: Så, men hva tenker du da om den måten å tenke på?
1: Jeg tenker at det kan de dra til helvete med. Nei, altså du skal ikke kjappe meg. Jeg synes ikke det godt nok. Fordi, for det første, det å følge lov og regler, det ikke spesielt imponerende. Hvis jeg møter deg på T-banen og du bare, Alex, jeg følger lov og regler, så ikke det sånn, åh, du et godt menneske.
0: Nei.
1: Det en ytre ramme. Og så det...
0: Det det bare minimum.
1: Ja, sant? Ja. Det kan vi forvente at de gjør. Vi kan forvente at næringen ikke bryter loven. Så vi begynner der. Det ikke så imponerende. Og så det noe med at jeg veldig ubekvem rundt manglende transparens. Altså når ting ikke åpent I det åpne, da blir jeg ubekvem. Så når næringen sier dette da, så jeg sånn, ja, men uavhengige studier viser dette. Hvordan forholder dere til de funnene? Og da får jeg ikke noe godt svar. Så jeg tenker at veldig mye her hadde vært løst hvis jeg ble møtt med mer åpenhet, og at det norske folk også ble møtt med mer åpenhet, at vi kunne få vite dette her. Og så det også en sånn liten ting som plager meg med at det går faktisk an å ligge foran. For det også en ting med at hvis vi tenker på disse lovene og reglene, ja, de gode, det må vi si. Men de har også noen mangler. Og der dette bisphenol A-stoffet et eksempel. Det har vært noe vi har hatt fokus på veldig, veldig lenge.
0: Og det et kjemisk stoff kjemisk, I plast.
1: Riktig, kjemisk stoff I plast som også farlig for oss. Som vi vet nå at det finnes for mye av I norske barn. Det kan vi spore tilbake igjen til plast på det norske markedet.
0: I norske barn?
1: Mm-hmm.
0: Ja, på hvilken måte da?
1: Så Folkehelseinstituttet undersøkte norske barn, jeg tror det var I 2023, og da var de på jakt etter miljøgifter, sånne kjemiske stoffer som negative for helsen. Og da fant de, og det var ganske tydelig også urovekkende at nesten alle barn de undersøkte hadde for mye av bisfenol A I kroppen, denne plaststoffet som også en miljøgift. Og det sånn tydelig varsko her på at vi har et problem, det nummer en, og nummer to, disse lovene og reglene som angivelig så sterke og gode, de har jo tydeligvis noen mangler da. Og det litt det jeg også utfordrer med når jeg jobber med dette, at liksom, ja, dere følger lover og regler, men kan dere ligge foran? Kan dere fortelle oss hva som risiko vi tar? Og kan dere også fortelle oss hvorfor dette et problem når ingen tar ansvar for det? For disse lovene og reglene jo også trege, det tar lang tid ofte før de oppdateres, og kunnskapen vår den må bygges opp ganske I sånn tjukk bunke før det blir en endring, og det når du snakker om førevar-prinsippet som litt viktig der da, at I stedet for at vi skal vente på at bunken blir tykk nok til at det blir en lovendring, kan vi gjøre noe før, for det kan ta 100 år.
0: Ja, men da mitt spørsmål, vi skal være litt kjedevelens advokat da, at La oss si for eksempel produsenten da, som lager mat. Det deres oppgave å forske på hva dette her egentlig betyr, eller hva det har å si for kroppene våre? Altså, det dem som skal gjøre den jobben? For det høres jo egentlig ut når de svarer som at vi vet ikke så mye om dette, vi ikke så interessert I det heller.
1: Mm.
0: Det ikke noen andre som bør gjøre den jobben, og så lage nye lovregler?
1: Jo, altså det politikere, ja. For det den siste aktøren her, for det du, jeg skjønner jo også, jeg et ganske rasjonelt menneske, tror jeg, jeg skjønner også at det vanskelig for de som lager plass, at det utfordrende for dem, for de nødt til å forholde seg til noe.
0: Ja, ting koster penger, og de skal tjene penger. Og, ja.
1: Forstår det godt. Så her det jo også et politisk ansvar da, om at politikerne våre nødt til å ta dette på alvor, fordi det sånn at når næringen da, de som lager disse tingene, de må jo også forholde seg til reglene vi lager I Norge. Og da går det jo an å si for eksempel at dette må vi vite mer om, eller dere nødt til å ha sterkere dokumentasjon på forhånd. Dette politiske løsninger som tilgjengelige. Og jeg opplever, jeg snakker med stortingspolitikere, jeg opplever at noen av de veldig på, og noen av de helt av.
0: Mm.
1: Så de litt som folk flest.
0: Ja, altså da du ga ut plastprodukter for eksempel, så skapte jo den debatt. Hva det da folk uenige med det om?
1: Det flere ting. Den ene tingen hva problemet med plast egentlig Så du kan se på det på forskjellige måter. Du kan si at problemet med plast, det ikke plasten I seg selv, det når plast havner på avveie. Da får vi sånne ting som plastval, for eksempel, som alle husker da, denne valen som strandet med magen full I plast. Og det riktig at plast på avveie veldig farlig for miljøet. Det dreper masse dyr og fugler og alt mulig. Men så kan du også si at problemet med plast overforbruket. At det også et iboende problem at vi bruker for mye. Og det jo en god diskusjon å ha, og da møter jeg jo motstand på at de som kanskje selger plast, mener at problemet at det på avveie, mens jeg vil også arrestere på overforbruket, for det handler litt om hvordan man ser på problemet. Og så det jo ikke alle som kjenner seg igjen I den virkeligheten som jeg maler med disse utfordringene som jeg ser når jeg snakker om disse kjemiske stoffene. Jeg blir gal I hodet, jeg blir så gal, fordi at jeg blir møtt med hele tiden en sånn, nei, men det ikke noe, se her. Ingen Nei. Problem med å se her.
0: Nei.
1: Og det sånn, kan dere bare være ærlige, skjønner du? Og jeg helt sikker på at hvis noen som hører på noe som lager plast, så synes de at jeg en skikkelig plage. Og så det, den siste tingen veldig viktig å få med også, at folk blir forbannet. Altså enkeltvise mennesker. Vi snakket tidligere om denne undersøkelsen som viser at vi I Norge forbruker veldig mye plast. Det ikke noe gøy for folk å høre.
0: Mm.
1: Og da får jeg sånne sinte brev fra folk. Ja, men jeg kødder seg. Og der har vi også noe som litt vondt for folk. En sånn, jeg tror det bor litt I den norske folkesjelen at ja, vi er kjempegode på å rydde plast I stranden, og vi synes at plastforurensning forferdelig, og vi har lyst til å ta gode valg. Sant? Vi har veldig mye som står på vilje rundt dette her. Men det skal ikke koste noe.
0: Nei.
1: Skjønner du? Det skal være, du skal gjøre det som bra for miljøet, når du har lyst til å gjøre det, og det du har lyst til å gjøre. Så du skal for eksempel ikke betale mye for plastposer på butikken.
0: Nei, vi blir jo, altså, det står jo der I butikken at jeg har glemt poser og kjenner sånn 7 kroner for den posen. No. Da stjerer det den, altså.
1: I know.
0: Så man jo, du møter deg selv I døra hver eneste
1: det.
0: Dag.
1: Man gjør det, ja. Og der liksom mitt sånn budskap der da. Hvis du blir forbannet nå når du hører på meg, det jo bergenser også, så ekstra felt, selvfølgelig. Men det litt sånn, det handler ikke om å være best og verst her, altså. Det handler om å ta et oppgjør med seg selv og innse at vi havner der vi havner fordi at vi alle kan bli bedre. Og det betyr også at all forbedring bra forbedring. Og det litt viktig også for å forstå at hvis dette skal bli bedre, så må vi alle offre litt beleilighet. Politikerne må gjøre masse, næringen må gjøre masse, men vi må også tåle at hverdagen vår blir litt kjipere, litt mer irriterende, også litt mindre beleilig.
0: Men når du sier da, at det mange som det mange sterke meninger I forskjellige retninger og så videre. Hva det man enige om da, særlig når det kommer til mikroplast?
1: Det vi enige om med mikroplast egentlig fint lite, som veldig sånn irriterende. For det kan vi snakke om. Hva det vi vet om dette mikroplastgreiene? Det jeg får høre fra forskerne på feltet, det at mikroplast veldig vanskelig å forske på, det nummer en, og to, at det veldig vanskelig å si sånn eksakt hva de potensielt negative konsekvensene av det. Og det liksom, det ingen som vil høre det. Vi har lyst til å ha svar, og vi vil ha svarene nå. Og da blir det jo også et tolkningsspørsmål da. Hvor alvorlig det? Hvor store forbehold skal vi ta? Det som litt sånn, jeg har lyst til å også nyansere det litt, for når jeg sier dette så høres det litt ut som om ingen enige om noen ting, men det ser ut til å være en generell dreining blant forskerne om at det I hvert fall ikke godt nytt. Nei. Men det betyr ikke at det livsfarlig I dag, det betyr ikke at det livsfarlig I morgen, men det et lite negativt fortegn på hva dette har å si for oss. Mm. Og da blir jo sånne spørsmål som, skal vi vente og se? Skal vi forske mer? Skal vi fortsette å ha plast overalt? Det blir viktige spørsmål, og min mening jo at vi har mange grunner til å kutte plasten og heller vente. Forskningen tyder på at det finnes I kroppen vår. Det uavhengig forskning fra flere steder som finner mikroplast I kroppen vår. Men igjen, det betyr ikke at det farlig, det betyr ikke at det et problem, fordi at når vi snakker om farlige ting, så dosen gjør jo giften. Vi har snakket om alkohol her før. Jo mer, jo verre, og sånn det nok mest sannsynligvis med mikroplast også, at det kan godt være at vi ikke ser veldig store negative effekter av den dosen vi har I dag, men skal den dosen stige over tid, da blir det et annet bilde igjen.
2: Du hører på Lev vel med Linnea Myhre, og I dag snakker hun med kjemiker Alexander Sandtorv, som har skrevet bok om mikroplast. Stemmer det som mange hevder at vi har mikroplast på størrelse med en plastgaffel I hjernen? Må vi kaste alle kjøkkenredskaper I plast med en eneste gang? Og hva vet vi per nå om hvordan det påvirker helsa vår? Alexander gir deg svar.
0: Det vi I hvert fall enige om, det at mikroplast det havner I kroppen vår. For det har vi sett, det har vi funnet. Men da trenger vi litt flere detaljer. Altså for det første da, altså hvor I kroppen det mikroplasten legger seg? Vet du det?
1: Vi vet, det blir litt sånn som, for vi kan jo ikke ta og teste alle deler av kroppen og så se, så det vi vet jo via det vi har sett på forhånd, hvis du skjønner. Og da ser vi at disse uavhengige studiene, de finner det I deler av kroppen, lungene et eksempel. Det har vært mye snakk om blod, morkake har vært et eksempel. Og så det kanskje noen som fikk med seg den hjernestudien.
0: Ja, den må vi fortelle om, fordi ja. Dette var en artikkel I Aftenposten som kom I januar, hvor det var jo mye snakk om at forskere trodde de hadde funnet mikroplast I hjernen, men at noen nylig så kom det jo da ut at det kunne vise seg å egentlig bare være fett, at det ikke var mikroplast.
1: Hater når det skjer.
0: Ja, likevel. Ja, hva tenker du om den saken?
1: Jeg var jo med å snakke masse om den saken, så denne studien, denne hjernestudien, det de, så ble liksom tabloidskriften av den, det at du har en plastgaffel igjen. Ja. Og den gikk rundgangen sin I media. Jeg har jo veldig tett kontakt med forskere på feltet, og jeg var litt sånn, det høres litt rart ut, jeg fikk det liksom ikke til å stemme, og forskerne fortalte meg at vi har ingen tiltro til denne studien.
0: Nei, for det var bare én studie.
1: Bare én studie, ja. Riktig. Så da havner vi I sånne ting som vanlig for forskere, men helt forferdelig for vanlige folk. Og det når for vanlige folk nå tenker, så vi vet ingenting, eller alt bare tull, eller du blir liksom sånn fatalistisk da. Men dette vanlig I forskning, at forskere diskuterer kvaliteter på studier, og det som viktig for meg å få fram, det at mikroplast som forskningsfelt, det veldig nytt. Og forskere blir enige om hvordan vi skal forske på ting, hva god og dårlig forskning, og hva kan vi stole på, og hva kan vi ikke stole på underveis. Så de mikroplastforskerne jeg snakker med litt sånn, ja, det mye forskjellig der ute, noe mer eller mindre tiltro til. Og det som med den hjernestudien nå, det var at mange hadde ingen tiltro til den. Men det betyr ikke at ingen har tiltro til mikroplast generelt, eller at de andre studiene et problem. Men det viktig for folk å vite at når det snakker om enkeltstudier sånn som dette, så skal vi helst vente på en til.
0: Ja.
1: Før vi egentlig, altså en til som finner det samme. Og mikroplast, siden det noe som skjer nå, vi hører jo om det hele tiden, så vil vi også se at forståelsen bare flytter seg etter hvert så det kommer ny forskning. Men det klart, det bare et annet eksempel der dette har skjedd som jeg kan komme på, det under korona. Det og mikroplast, det de to tingene jeg kommer på, der allmänheten I Norge följer med på forskning.
0: Mm.
1: Vanligvis så skjer dette bak lukkede dører og I artikler som ingen leser. Men jeg skjønner jo at man blir gal, det jo...
0: Ja, ja. Fordi da som forbruker sitter man jo og tenker, hva kan vi stole på da? Hvis ikke, ja. Når de store avisene slår opp en studie, så vi tror jo på at da jo det sant.
1: Ja, jeg snakket med en journalist om dette også, som ringte meg og spurte meg om dette, så var jeg litt sånn, nei, nå må dere skjerpe dere media, fordi at, herregud, alle vet jo dette, og hun bare sånn, ja, men, hvordan skal vi vite det? Og så sånn, ja, det faktisk et godt poeng, hvordan skal journalister vite det? Og hvordan skal forskere snakke med journalister, og hvordan skal liksom, for mediebildet jo også ferskvare, og sånne sjokkerende ting som dette her, de brer seg jo lynraskt også, og jeg har ikke noe godt svar på det, men jeg tenker at det viktig for folk å vite helt generelt om all forskning at helheten betyr noe. Og så ikke det sånn at fordi at en studie man får negativ, eller man lurer på om den sann, det betyr ikke at all forskning usann. Dette sånn forskning funker. Det bare du hører ikke om det vanligvis.
0: Nei, og vi har ikke den innsikten som skal til for at vi leser jo bare avisen, som sagt, sånn at vi sitter jo bare igjen med det, og så ja. Lager vi bilder basert på det.
1: Nettopp, og til og med jeg som ja, bekymret for mikroplast og snakker mye om at vi må kutte plastforbruket, til og med jeg har jo også et ansvar, og det føler jeg veldig på når jeg snakker om det, og får fram da sånne ting som dette, at, for jeg kunne jo brukt den gjerne studien og bare sagt, se det kris men det synes det etisk vanskelig å gjøre det da.
0: Ja, fordi det har bare vært en studie. Så det du sier da, oppsummeringsvis, da du trenger mer enn en for å kunne konkludere med ja. At sånn det.
1: Vi må se på helheten.
0: Ikke sant.
1: Et annet sted vi har funnet mikroplast I lungene, det nevnte jeg jo I sted, og det høres kanskje veldig rart ut. Hvordan I alle dager havner mikroplast I lungene mine, liksom?
0: Jo, men hvis du puster inn.
1: Ja, riktig. Ja. Du puster inn, men hvor kommer den mikroplasten du puster inn fra?
0: Nei, det vet jeg
1: ikke. Det fra tekstiler.
0: Oi.
1: For det her viktig å snakke om. Det noe som når vi snakker om plast, så tenker folk plastbolle, plastsleiv, plastfolie. Skapet ditt fullt I plast.
0: Ja.
1: Og gardinene dine kanskje polyester, polyamid,
0: ja.
1: Eller stan, treningsklær og gensere og tepper og gardiner og trekk og alt mulig rart. Dette en type mikroplast som sånn, den så lett at den kan komme opp I luften. Og det sånn den også da, angivelig, vi tror da, jeg må igjen si at vi vet ikke helt sikkert, men den kommer inn I pusten på den måten. Og det veldig opptatt av også at liksom, vi nødt til å tenke på plast litt større enn vi har gjort før, fordi at disse klærene våre jo også koblet til et vanvittig overforbruk, fast fashion, og det mange gode grunner, bare gode grunner, til å være skeptisk til fast fashion, men her får du enda en god grunn, at det faktisk også da, billige tekstiler som også lekker mikroplast.
0: Ja, men en ting da, hvis du en som driver med å kjøpe mye fast fashion da, eller altså, hvis vi ser inn I lappene på klærne våre, så ser vi jo at selv ting som ser ut som god kvalitet, kanskje 90% plast da.
1: Mm.
0: Men, og en ting jo hva du har på deg selv, og puste inn eventuelt, men hva da, hvis I hadde avstått helt fra det, så ville jo du, noen andre kanskje, ikke du da, men jo, men altså, da går vi jo og omgir oss med andre ja, som har på det absolutt. Hele tiden, vil det også være negativt da?
1: Ja, men jeg tenker det veldig viktig hva du gjør, for at du bruker mye tid hjemme, og det inneklimaet ditt hjemme, at det en viktig effekt. Vi vet også fra stikkprøver, blant annet I støv, jeg har masse fint å si om støv, Vi skal ikke snakke så mye om det.
0: For... Nei, vi kan invitere deg tilbake til andre episode om støv.
1: Ja, det bare det. Men støv da rester av oss, og det også rester av det kjemiske livet vårt. Og I stikkprøver fra støv som vi har I Norge I dag, så finner vi rester av blant annet plastkjemikalier. Så det helt åpenbart at det du har hjemme og omgir deg med, også sitter seg I hjemmemiljøet ditt, at det kan være en skilde til disse stoffene også.
0: Ja. Men hva vet vi om hvilke helsekonsekvenser mikroplast kan ha for kroppen da?
1: Vi vet ingenting sikkert, men det noen områder vi har på en måte litt mer peiling enn andre. En av de disse miljøgiftene, så bisfenol har vi snakket mye om I dag. Det som problemene knyttet til dette, det spesielt med tanke på barn og unge. Fordi at disse stoffene, bisfenol for eksempel, det en hormonhermer. Det har vi snakket sammen med meg og deg om før. Husker du hva det
0: Jo, ja. nettopp at ja, du forklarer det bedre enn meg, men jeg husker det.
1: Ja, så bra. Ja. Det altså stoffer som kjemisk ligner såpass mye på hormoner, at når de kommer inn i kroppen, så liksom driver de og klusser med hormonsystemet vårt. Og vi har jo sett på befolkningsnivå da, at det ting som skjer med oss, at vi for eksempel at jenter får tidligere og tidligere mensen, vi ser noe fertilitetsgreier, problemer og utfordringer, vi ser at sædkvaliteten til menn går ned, og det hypoteser da om at disse miljøgiftene knyttet til disse tingene. Og det som litt viktig da, at da snakker vi om hele befolkningen, så det kan være at du har det i kroppen og ikke får de effektene. Sånn, det er også så vanskelig med dette, at vi kanskje, for det at alle vil vite hva med meg, men forskningen har snakket om hele befolkningen under ett.
0: Men dette her, fordi det må vi jo gå litt i dybden på da, fordi du snakker om mikroplast, og så snakker du om disse kjemiske stoffene, så det er jo to forskjellige ting.
1: Riktig.
0: Ja, men hva er det egentlig vi da skal være mest bekymret for av disse her to?
1: Begge to? Ja takk, begge deler. Yeah. Jeg tenker, altså, jeg er mest opptatt av disse kjemiske stoffene, og de forskerne jeg har snakket med, de gir meg ikke et entydig svar på om problemet er A eller B, altså er det partikler eller kjemisk stoff, det kan være begge to samtidig også.
0: Mm.
1: Men jeg føler vi har dårligst kontroll på disse stoffene, og derfor er jeg opptatt av det. Noen utfordringer med partikler, da, det kan vi jo snakke om, det at man har sett litt på mage-tarm, og da er det noen hypoteser og teorier om at dette kan forverre tarmsykdommer og lignende.
0: Og partikler, da mener du mikroplast?
1: Mikroplast, ja. Riktig. Mm-hmm. Så da er det de faktiske fysiske bitene, ikke de kjemiske stoffene. Og så har det vært mye snakk om blodårer. Man har vært redd for at hvis du får plakk på blodårene dine, for eksempel, så kan liksom mikroplasten sitte seg i det og bygge opp sånne lag, og det er jo ikke bra med tanke på hjerte- og karsykdommer og helse. Men den er liksom ikke blitt bekreftet nok til at jeg synes at vi kan konkludere den ene eller andre veien.
0: Nei.
1: Og så er det igjen da dette her med at føre var, så hvis den dosen vi har i kroppen, og bare spekulasjon fra min side, men hvis den dosen vi har i kroppen er såpass liten at kroppen også skiller det ut, så kan det være at det er relativt ok. Men igjen, vi har gode grunner til ikke vente og se hva som skjer.
0: Nei, vi bør være føre var her også. Men du kommer jo tilbake til dette stoffet hele tiden, bisfenol A.
1: Mm.
0: Og dette har jo vært snakket om lenge, og det har også blitt forbudt med dette stoffet i tåteflasker i 2018,
1: ja.
0: I matkontaktmaterialer i 2025. Altså det høres ut som når vi vet så mye om at det er bad for oss, hvorfor kutter vi det ikke ut da?
1: Ja, hvorfor gjør ikke vi det? For det her er vi gal i hodet. Det du ikke ser nå, dette stoffet da har blitt regulert, som vi kaller det, i liksom steg. Tåteflaskene var nå over det, sa du?
0: 2018.
1: Ikke det litt sent?
0: Jo, men hvis jeg ikke visste det før, så er det jo bedre enn noen enn aldri.
1: Jeg tror første eksempelet på at dette stoffet kan ha problematisk effekt, og nå er det bare for hukommelsen, men jeg tror den kom i 1936.
0: Ok, da er det for sent.
1: Det er for sent! Og her har du et godt eksempel på at kunnskap og regulering, det er to forskjellige prosesser. Altså kunnskapen vår kommer vanligvis i front, og så følger reguleringen som et etterslep etter. Og derfor er dette viktig for meg å snakke om, fordi her kan vi ha et stort forbedringspotensial. 2025, matkontaktmaterialer. Dritsent, eller?
0: Ja,
1: det... At det faktisk har fantes i mat og drikke her i Norge, det er dokumentert. Hvis noen føler seg litt maktesløs og sinte, bra. Føler jeg sint, for da kan vi endre det. Men her er det et godt eksempel på at vi er nødt til å lære av fortiden. Vi kan ikke holde på samme måten fremover. Vi har ikke råd til det, rett og slett. Og det er jo også noe med at disse stoffene, bisfenol A som et eksempel her, det har da sluppet igjennom disse såkalte veldig strenge regler, og så har man sluppet det ut overalt, og så har man sett i lang ettertid at det er et problem. Og dette kan vi fikse, for dette er menneskeskapte problemer. Så her er det stort forbedringspotensial.
0: Altså bisfenol A, vi som sitter og hører på nå, vi blir jo altså, men er det det tingene ni omgir med? Altså for eksempel det jeg hadde med i plassøpla med her da, kan det være noe av det i det?
1: Det skal jo ikke være det nå.
0: Det skal ikke det, fordi hvor er det vi kan finne det i dag da?
1: Så NILU, det er en sånn institusjon som jobber med forskning på dette emnet, de avdekket, jeg trodde det var sommeren 25, som ikke er lenge siden, at, og dette er dårlig nytt for meg og deg, brus, jeg beklager. Da kan du lure på, ja, men hva i alle dager har brusbokser med plast å gjøre? Men hvis du hadde tatt og liksom filt vekk det ytre laget med aluminium, så hadde du sett at det er plast inne der. En tynn hinne med plast, og der avdekket I at det lekker bisfenol A.
0: Ja. Jo, men da, synes, da forstår jeg ikke da, ok, så vi forbyr det da I tåteflasker og mat og ditt og datt, men at vi bare aksepterer at det fortsatt I brus.
1: Ja, sant? Og det skal jo ikke være der lenger, 2025. Men igjen, det alt for sent.
0: Nei, ok. Ja, ok, så det fjernet I dag.
1: Altså, jeg jo litt skeptisk til om ja. De egentlig gjør det det blir fortalt da, men I stikkprøver I hvert fall, så vet jeg at de nyeste stikkprøvene viser at det mye mindre av det enn før.
0: Okay.
1: Så det ser ut til at de lovene og reglene gjelder. Og, kan jeg si noe litt deprimerende?
0: Ja.
1: Litt mer deprimerende?
0: Ja, kjøp.
1: Bisphenol A. Når du hører A, tenker du at det finnes en B og en C også?
0: Jeg gjør jo dessverre det.
1: Det gjør dessverre det. Ja. Og her også, du kan luke ut bisphenol A, men det finnes mange andre strukturer som lignende og har lignende egenskaper, B og C og D og Z, og jeg vet ikke hvor mange tallbokstaver det. Så vi må også ta alle.
0: Ja.
1: Og dette har man blitt bedre på. Det blitt mye mer fokus på EU, for eksempel. Vi kaller det stoffklasseforbud, at I stedet for å bare ta en, så tar vi hele familien.
0: Ja, hele klassen, ja.
1: Så kanskje det litt oppløftende også.
0: Ja. Ok, men så dette jo åpenbart, vi enige om at det noe vi skal styre unna, men for dem som har fått det I seg på et eller annet vis, da vet vi da noe om konsekvenserne av å ha høye verdier av dette I kroppen?
1: Vi vet litt om det, og det derfor barn og unge så viktig. Fordi barn og unge, de spesielt sensitive for miljøgifter. Og det fordi at kroppene deres under utvikling, og når kroppen under utvikling, så skal nervesystemet vokse, og liksom, det skal skje masse sånne hormonelle prosesser også. Så derfor denne FOI-undersøkelsen som viste at norske barn har for mye av det så viktig. Og der vet jo vi at det ikke bra, men exakt hva slags type konsekvens vi får, vanskelig å si. Også fordi at det uetisk å forske på. Vi kan ikke gi masse miljøgifter, og det har du et godt poeng, Linnea. Herregud. Vi kan ikke gi masse miljøgifter til barn og unge, for det uetisk, men vi kan bare gi det til de via brus.
0: Ja.
1: Skjønner du? Jeg blir helt glad. Så vi vet ikke exakt hva konsekvensene men vi har jo all god grunn til å gjøre noe med det. Og hvis det noen som sitter og hører på har klump I magen og synes at det forferdelig og sånn, så husk da igjen, liksom, la meg være litt rolig stemme her. Dette de negative effektene ikke noe som skjer I dag, det ikke noe som skjer I morgen, det ingen som akutt forgiftet. Vi ikke der. Vi snakker om langtidskonsekvenser, og det betyr det også at hvis vi får fikset dette her nå, og de nivåene går ned, så mye gjort. Og det som også godt nytt med bisphenol A, at kroppen skiller det ut naturlig over tid.
0: Okay.
1: Så hvis vi blir kvittet nå I samfunnet, så vil også de barna der kvitte seg med det naturlig.
2: Du hører på Lev vel med Linnea Myhre, og I dag snakker hun med kjemiker Alexander Sandtorv, som har skrevet bok om mikroplast. Stemmer det som mange hevder at vi har mikroplast på størrelse med en plastgaffel I hjernen? Må vi kaste alle kjøkkenredskaper I plast med en eneste gang? Og hva vet vi per nå om hvordan det påvirker helsa vår? Alexander gir deg svar.
0: Ok, jeg nok ikke alene om å synes at dette her, det veldig forvirrende. Mm. Det på den ene siden, på den andre siden, vi vet mye, vi vet ingenting. Altså, men selv om vi da altså, mangler informasjon, så virker det jo likevel, hvertfall på internett, som at folk skråsikre.
1: Mm.
0: Enten det en tresleiv produsent som mener du må kaste alle kjøkkenredskapene dine I plast, eller om det en kjemiker på Instagram som ber oss om å slutte å bruke bowling bag, Så la oss nå sortere litt da, hva som sant og ikke her. Altså hvis vi da, basert på det vi vet I dag, hva mener du at vi bør gjøre med alle plastproduktene vi omgir oss med hver eneste dag?
1: Jeg tenker at vi har god grunn til å ha mindre av det rundt oss. Så alle ting som gjør at vi får mindre plast rundt oss, og tar I mindre plast og omgir oss med mindre plast, bra. Da tar jeg hensyn både til førevareprinsipper, men også sånn, jo mindre plast, jo mindre mikroplast, jo mindre plast, jo mindre kjemikalier. Det å varme plast vil jeg anbefale folk å slutte med en gang. Jeg ser ikke helt at det kan forsvares. Da kvitter vi oss med en del der. Og så det jo også en ting vi har snakket null om I dag, som alt det andre på planeten. For det klart at når vi snakker om plast og ting vi skal gjøre, så vi opptatt av våre barn og min kropp. Og det som veldig viktig for meg å få fram, det at planetens helse vår helse. Så når vi forurenser miljøet, så havner det tilbake I kroppen vår. Mm. Når vi pøser ut mikroplast, og når vi slipper miljøgifter, så blir den tatt opp av gress eller havner I fisken, og så spiser vi dette.
0: Ja.
1: Så det veldig viktig også at vi ta det med I beregningen. Hva kan vi gjøre for å gjøre planeten bedre? Det vil også gagne oss.
0: Og hva det da? Kjøpe mindre plast, sortere, og så videre?
1: Ja,
0: kaste mindre I naturen?
1: Mm, kaste ingenting I naturen! Ja, null I naturen!
0: Ja.
1: Så kaste ingenting I naturen, gjenvinne fint, og så se på deg selv. Ikke på en sånn, ikke på en skjeftete, bråkete, ureus måte, men hva kan du gjøre der du forbruker mindre? Det mange som spør meg om dette her, jeg som så opptatt av dette, har jeg kastet all plast?
0: Ja, det lurer jeg på.
1: Ja, sant, det lurer alle på. Og jeg kan fortelle at det har jeg ikke. Det som min logikk der, det at jeg har valgt å fase det ut. Så det betyr jeg har plast hjemme jeg også. Kjøkkenet jo et sted der det mye av det. Og der det generelt lett å bytte ut. Og fordi at mikroplast og plastkjemikalier som sagt knyttet mye til mat og drikke da, det en eksponeringsvei, så tenker jeg at det et sted som bra å bli bedre på. Og da tar jeg sånn der, denne plastfjølen her nå, den har levd livet sitt, så bytter jeg den ut med tre.
0: Ja, så du kaster ikke alt for å gå til innkjøp på nytt, men når Nei. Du skal kaste ting?
1: Noen synes det veldig teit av meg, fordi at jeg også tenker på bærekraft. Det som grunnen, sant? Ja. Hvis jeg bare tenkte på helse, så tenker jeg kanskje du kan argumentere for at du tar alt. Men jeg synes det veldig lite bærekraftig hvis jeg nå skal sitte her og kjempe miljøets sak, og så kaste all den plasten da.
0: Mm.
1: Så jeg gjør det gradvis over tid, og da har jeg blitt også mer oppmerksom på litt de usynlige plastområdene I livet mitt. For eksempel, jeg hadde grusomt stygt polyesterteppe. Helt forferdelig stygt, jeg skammer meg så mye over det, så ut, og det var blitt tjafset og jævlig og sånn, og da skulle jeg bytte det ut. Og I stedet for å falle I fellen og kjøpe et penere teppe som også I plast, så brukte jeg en time på butikken på å finne det teppet som hadde ull.
0: Ja.
1: Og dette også noe med, sant? Da reduserer jeg både avtrykket her, jeg reduserer mikroplasten og sånn. Og jeg tenker også at da skal det teppet som jeg har kjøpt I ull nå da, som var mye dyrere, vare mye lenger.
0: Ja.
1: Og her dette sånn generelt gode råd for alle. Jeg vil ikke anmodne til panikk. Jeg tror ikke det et bra sted å være som menneske. Vi lever I en verden som helt forferdelig, der det 70 000 humanitære kriser og miljøkriser samtidig. Og jeg tror ikke noen av oss gjør noe bra for oss og barna våre hvis vi bare helt hysteriske. Så jeg tenker en litt sånn gradvis utfasning. Ta de stedene der kanskje det best. Og tenk på det som et prosjekt. Tenk på det som noe gøy. Og hvis du har barn, fantastisk ting å lære ungene dine.
0: Men tre jo en god erstatning da, det, men så det jo også, vi har jo sett det på internett de siste årene at folk nå ser at ok, plast dårlig, da finner vi nye produkter som vi selger I stedet, om det da magiske tresleiver eller titanbrett eller altså tingene der. Altså, hva faktisk gode erstatninger til plast?
1: Det jo selvfølgelig avhengig av hva vi skal bruke det til, men generelt så jo de tradisjonelle materialene tre og stål og aluminium og sånt noe god alternativ. Jeg veldig glad du tok opp akkurat det der, fordi at når vi som samfunn blitt veldig oppmerksom på plast og ønsker oss plastfri alternativ, så kan jo du vedde på at det her blir skams ut av. Og det gode, jeg har avdekket noen av de, der ting selges inn som plastfrie, fantastisk sunne, veldig bra for deg, og så viser det seg da av ulike måter at det enten en løgn hva det består av, sånn som titansjerbet, eller at det faktisk består av plast, eller at det ikke var så miljøvennlig likevel, fordi at treet kommer kanskje fra en regnskog. Og det her jo helt forferdelig for en vanlig forbruker å forholde seg til, men man skal være litt forsiktig med grønnvasking. Og da mitt råd at hvis du sitter og skal kjøpe sånne ting, så hvis det en eller annen litt shady nettbutikk, for det et stort problem også dropshipping, der folk kjøper for eksempel fra Temu og lignende, og så selger de det videre. Så vær skeptisk, ha sunn skepsis rundt dette her.
0: Ja, så kanskje heller gå I din lokale kjøkkenbutikk og kjøpe ordentlig tre, så du kan spørre om det ordentlig tre.
1: Eller enda bedre, kjøp det av et menneske som har laget det selv.
0: Ja. Jeg kjenner ikke så mange som driver med tre og håndverk. Altså,
1: du kan ta på sånne messer og sånn. Jeg skjønner det her litt sånn for videregående, men jeg bare vil slå et slag for håndverk også.
0: Ja.
1: At du kan faktisk, det går an å få tak I også.
0: Be barna dine spikker på skolen. Det noe skal du bruke altså, driten til. Nei, men det en nydelig alternativ. Bra. Men du sa jo da, anbefaler å slutte å varme plast helt. Det andre ting du anbefaler at vi skal slutte helt med?
1: Ja, det jo bare å kaste plast I naturen.
0: Ja.
1: Det kan vi godt slutte med, folkens. Det ikke noe kult. Det helt jævlig. Hvorfor gjør vi det? Igjen, bare for å være litt reus. Hvis du har gjort dette, så kan du alltid slutte. Det alltid bra å slutte.
0: Det aldri for sent.
1: Og så må jeg si en annen ting også her på tampen, og det at nå har vi jo vært veldig individer. Vi har snakket meg og deg og barna våre og nordmenn. Og en ting som viktig med plast, det at du har ikke hele ansvaret. Mm. Det veldig skadelig, tenker jeg, at vi alle sammen tror og føler at vi skal fikse dette. Det går ikke. Og grunnen til det, det at plast og plastforurensning og plastkjemikalier og mikroplast og alt dette her, det knyttet til store globale strukturer. Det knyttet til politikken vår, til regulering, det knyttet til næring og industri, det knyttet til petroleumsbransjen, fordi plast lages fra petroleum. Og dette så store ting at ingen av oss kan fikse det alene. Og jeg møter mange der ute på plastforedrag og konferanser og sånt noe som jeg, der jeg er og snakker, som sånn, vet du hva, jeg synes det helt forferdelig, fordi jeg gjør så godt jeg kan, men det bare plast I butikken overalt, og alt plast.
0: Ja, for det det vi ofte sitter og gjør, at det ikke vårt ansvar, I får ikke gjort noe med plastpolitikken uansett på et eller annet vis, men så det du sier da å legge press på politikere da. Mm. Hvordan gjør man det?
1: Ja, hvordan gjør man det? Altså, jeg jo, du kan jo, noen ganger møter man det jo, jeg nok I litt svære der jeg møter politikere ofte og får lov å få det privilegiet som å snakke med dem, men vi har lokalpolitikere. Det jo noe med å engasjere seg der også, og det jo noe med å la stemmen telle og si at ja, jeg stemmer dette partiet her, har de egentlig politikk på det her? Og så hvis ikke de har det, nei, kanskje de skal ha det. Det også noe med I lokalmiljøene, så ser vi også at plastforurensning et problem. Sant? Det samles opp I elver og det kommer steder. Hvem det ved stortingsvalget eller kommunevalget som tar det på alvor? Det jo ting man kan gjøre. Og så det jo også forbrukermakten da, som hver og en av oss har, som I seg selv veldig liten. Dagligvarene kommer ikke til å endre det de selger og la deg kjøpe basert på det akkurat du gjør. Men vi kan jo si at du, nå det nok plast der. Kan vi få plastfri alternativ? Mm. Og da kan de si, ja, men det ikke hensiktsmessig fordi at det blir matsvinn. Kan vi si, det driter vi. Gjør det selv om. Og så igjen, både individ og samfunn. Alle endringer du gjør bra. Men det ikke hele ansvaret ditt. Og det kan du også, hvis du har panikk på kvelden for det her, og ungene mine og barnehagen og plast ditt og datten, så kan du også huske meg som sier dette. Slapp litt av. Det ikke, du kan ikke løse alt alene.
0: Fantastisk. Jeg tror det...
1: Ja, det blir slutten.
0: Det slutten. Tusen takk for at du kom, Alexander. Jeg merker jo at I løpet av denne episoden her, så blir, jeg skal innrømme at jeg blir bekymret noen ganger, og tenker sånn, fy faen, jeg må slutte med det, slutte med det, og burde jeg være redd for dette, må slutte med det. Men samtidig så synes jeg også at Alexander så flink til å også se det store bildet I det, fordi at det veldig mange ting I livene våre som kanskje ikke optimale, det altså som på sikt dårlig for oss på et eller annet vis, om det kosthold, eller om det alkohol, eller om det røyk, eller ting vi driver med, som litt farlige på et eller annet vis, som ikke kommer til å drepe oss I dag. Sånn at selv om vi sitter nå med plastklærene våre, og vi har varmet grøten vår I plastboksen senest for et kvarter siden på et eller annet vis, så ikke det verdens undergang. Det noe vi skal og bør fase ut over tid, og at Alexander forkjemper for dette, og står foran og holder folk ansvarlige, det synes jeg helt fantastisk, fordi jeg ikke noe god på det. Jeg har ikke ringt politikere de siste 10 årene og sagt hva gjør du med plastproblemet på et eller annet vis. Sånn at vi har sånne folk, det synes jeg fantastisk. Og ikke minst også at han minner oss på hva vi selv kan gjøre. Ja, det en dråpe I havet, men det veldig mange dråper I havet, og hvis vi alle gjør litt, og så videre, dere vet hva jeg mener, sant? Så jeg synes, jeg sitter I hvert fall igjen med at jeg har ikke... Jeg skal slutte å varme opp plast. Det nummer en, fordi det sa han slutt med det, og slutt å kaste plast ut det. Det har ikke gjort siden jeg var 3 år, altså, så det ikke bekymret for. Jeg håper at dere ble litt klokere I hvert fall, selv om vi på langt nær kan nok om mikroplast til å kunne si noe som 100% sant enda, dessverre. Men... Dette var det vi visste per nå. Dette forandrer seg. Det kan forandre at vi vet mer allerede I morgen. Det får vi håpe. Men hvis det noe dere har på hjertet som dere vil at vi skal snakke mer om, send oss en melding inne I appen NRK Radio. Der kan dere også stjernemarkere oss. Da får du et varsel hver gang det kommer en ny episode. Men inntil det, altså neste episode, så må dere leve vel.

0: podcaster fra NRK. Nyhetsmorgen.
1: Ungdom som rekrutteres av kriminelle, de deles inn I kategorier etter hvor lett de lar seg påvirke. Kriminelle miljøer ganske selektive I hvem de slipper inn.
0: Ekko.
2: Nobody knows debt better than me. I've made a fortune by using debt.
3: 37 trillioner dollar. Smak på det tallet.
4: Hvordan har statsgjelda til USA vokst seg så enorm?
0: Oppdatert.
5: Xi Jinping I ferd med å danne en ny verdensorden?
6: Det et forsøk på å tegne verden slik vi kjenner den på nytt.
5: Han som trekker I trådene en av verdens mektigste menn. Kinas president, Xi Jinping.
0: Urix.
7: Gjennom stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation har han brukt en vesentlig del av formuen sin på kampen mot malaria. Målet å utrydde sykdommen.
0: Hør podcastene I appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
8: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
9: I all verden skjer det her nå.
8: Resten av helikopteret deiser I bakken.
10: Brann, fuel, lukt.
9: Dette her vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
0: Hør helikopterstyrten I appen NRK Radio.
11: Her NRK Nyheter klokka.

0: Ledere I politiet vil ha en utredning av en mulig ettårig politiutdanning. Fremskrittspartiet har foreslått en egen utdanning for vaktpoliti som skal ta ett år, slik at vanlige politifolk kan frigi tid til mer spesialiserte oppgaver. Lederne for Norges politilederlag og Felles enhet for operative tjenester sier til henholdsvis Krono og Politiforum at de støtter en utredning av forslaget. Rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes, vil heller ha flere studenter dit og styrke dagens utdanning. En mann I 20-årene død etter å ha blitt skutt I Norrköping I Sverige sist torsdag. De to tenåringene som sikta for drapet også sikta for drapet på en mann ved en fotballbane I Oslo sist helg. Dette første gang svenske tenåringer sikta for å ha drept på bestilling I Norge. Og det mer om dette på NRK.no. USA vil trekke langt flere soldater ut av Tyskland enn de 5000 som ble varslet I går.
1: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
0: Det varslet president Donald Trump I en kort uttalelse til mediene I natt norsk tid. Han møter uvant motstand I sitt eget republikanske parti, fordi lederne av forsvarskomiteene I senatet og representantenes hus begge sier de svært bekymret. Ifølge Reuters vil senator Roger Wicker og kongressrepresentant Mike Rogers heller at styrkene flyttes østover I Europa. USA har om lag 35 000 soldater I Tyskland, og økte antallet etter at Russland startet forsøket på å invadere hele Ukraina I 2022. To selskaper som lager legemidler som brukes til aborter I USA går til høyesterett for å få lov til å fortsette å sende dem I posten. Denne uka bestemte en ankedomstol at praksisen må stanse midlertidig, mens et av de mest brukte medikamentene til aborter skal sjekkes av helsemyndighetene på nytt. Å få abortpiller I posten har blitt viktigere for mange kvinner I USA etter at høyesterett endret dommen som tillot abort I hele landet, og det ble forbudt I flere delstater igjen. Alternativet abortklinikker, også for kvinner som bor der abort lovlig. Det flere nyheter på NRK.no. NRK Nyheter på radio fikk du nå av Jon Branes.

0: hatten, det var Slayer.
1: Nei, det var det ikke. Jeg vet ikke hva som ble spilt før her nå, men velkommen til Trygdekontoret. Jeg heter Thomas Seltzer. Før vi setter I gang nå, så har jeg bare lyst til å snakke litt grann om noe som har skjedd over flere episoder. Det ikke ofte jeg hører på disse episodene selv, men jeg hørte på en episode forleden, og da hørte jeg at det var masse sånn, I min mikrofon så var det masse sånn gurglelyder, og pusting, og surklete pusting, tenker jeg. Dette bare vanlig mannekropp 56 år, som I ferd med å liksom seile inn I solnedgangen på en ikke så veldig verdig måte, eller det noe mer? Og da kom jeg på at ja, det faktisk noe mer. Jeg prøvde å gå ned I vekt ved å ta sånn Ozempic-sprøyte. Funket ikke. Og så leste jeg at den gamle opera-divan Maria Callas på 40-50-tallet, hun og hennes veninner, når de skulle gå ned I vekt, så spiste de bendelormegg. Og det har da altså jeg også gjort. Jeg har avlet fram en slags alfa-bendelorm, som jeg kaller for Benjamin formelt, altså Benny, og han veldig ofte langt opp I halsen min, og driver sånn, og skal titte, han veldig nysgjerrig, og han liksom, en artig type på mange måter, men det var han du hørte, så det var ikke meg, det var en annen organisme da, som bor I kroppen min, som en bendelorm, sånn feit, svær, og glinsende bendelorm, og som lager også en del lyd. Da. Så han gjør en kjempejobb, men det høres dessverre litt for godt, på sånne mikrofoner, som var ikke på Maria Callas sin tid, men hennes barnebarn Freddy Callas derimot, han, så der det jo en annen teknologi, men jeg vet ikke om han har bendelorm, det vet jeg ikke. Men I hvert fall, jeg sammen med bendelormen Benny, ønsker velkommen til denne ukens Trygdekontor, hvor vi I dag skal snakke om true crime, ikke bare true crime, men altså, det true crime fra veldig lenge siden, nemlig et drap som skjedde I året 1432. Da fant man mannen til en dame som het Gudrun, altså mannen hennes ble funnet død, og drapet fikk store konsekvenser for hele lokalsamfunnet.

0: Dagens gjest har dykket dypt ned I kildene for å prøve å finne ut hva som egentlig skjedde. Han forfatter, historiker med doktorgrad, som da har jobbet mye med formidling av middelalderhistorie på Nasjonalbiblioteket. Han også programleder på historiepodcastene som heter Strid og Dømt. Velkommen til Trygvekontoret, Ole Albert Rønning Nordby.
1: Tusen takk. Det en ære å være her.
0: Du, det veldig godt å ha deg. Du har skrevet en bok, en slags krimfortelling, som heter Mord, og den handler om et drap som ble begått for 600 år siden. Føler du ikke at du kanskje må bare la det gå? Hvorfor du opphengt I et drap som skjedde for så lenge siden?
1: Det en veldig, veldig morsom sak, og så holdt jeg på med å lagde podcastserie for Nasjonalbiblioteket som handlet om rettssaker fra middelalderen, og så fant jeg denne her, da, så tenkte jeg sånn, dette var en veldig morsom historie, og den veldig god, og jeg sparte den, da. Så vi lagde ikke podcast om den, og så sparte jeg den til å skrive bok om den. Så jeg synes jo den veldig spennende, og litt som vi skal komme inn på, så den unik, altså den veldig spesiell I samtiden, og en sånn fantastisk mulighet til å liksom leve seg inn I helt ekte mennesker som levde for veldig lenge siden, men som ligner ganske mye på oss, egentlig. Da.
0: Ikke sant. Mm. Fortell bare kort, hva var det som skjedde på Ringsaker I 1432?
1: Ja, da vi på Ringsaker, som du sier, så vi liksom I Mjøstraktene, og så vi på en sånn storgård som heter Berg, som ligger oppe på en sånn høyde, veldig sånn prominent I landskapet på Ringsaker. Svær gård, ikke sant? Som vi ser for oss masse sånne små lafta trehus og loft over to etasjer, og det sånn flott. Mm. Og så på den gården, tror jeg da, så finner de like av bonden, altså han som driver gården. Det en slags sånn lokal storbonde.
0: Sjølveste
1: Sigurd, etter han Sigurd Jonsson, og han blir da funnet død. Og så det sånn at kona hans, Gudrun da, hun sier at han ble sparket ihjel av en hest. Mm. Så det en ulykke I utgangspunktet, sier Gudrun. Og så det noe som begynner å skje I lokalsamfunnet, så det begynner å gå litt sånn rykter og sladder, og så begynner folk å snakke litt, og så sier de at ja, kanskje de der sårene på kroppen til Sigurd, kanskje de ikke kommer fra en hest likevel, det ser ikke helt sånn ut. Mm. Og så etter hvert så skal jo Sigurd begraves, og da synes også folk I bygda at hun Gudrun, hun som sier at det en hest, hun som gift med offeret da, hun ser ikke så veldig trist ut. Hun sørger ikke noe særlig.
0: Det den glade enke.
1: Ja, hun ser ganske blid og fornøyd ut. Hun klagde ikke på gravbakken, står det I kildene da. Og dermed så får hun mistanken på seg. Altså, folk begynner å tenke at rett og slett hun som har drept ektemannen sin.
0: Og hva var disse sårene? Altså, hva sa forensics? En liten asiat som røyker sigaretter, som har doktorgrad, eller sånn som ofte på amerikanske filmer. Ja. Men hva var det? Hva var disse, hvordan var like tilbredt?
1: Jeg tror de skulle ha gitt mye for å ha en sånn Dexter-type der, men det har de ikke da. Så altså, det jeg tror jo at de ser på dette når Sigurd ligger på det vi kaller for likvake, for det veldig vanlig på den tiden her, at når noen døde så lå de I kirken, og så brente man røkelse og holdt en messe over like sånn at det skulle gå fint I etterlivet. Da, ikke sant? Mm. Og da kunne folk komme og se, så da kunne folk se på like. Og vi vet jo ikke akkurat, det ikke sånn at dokumentene skriver akkurat hvordan disse sårene sår ut, men det de sier at de ikke ligner på det de kaller for hesteverk, altså det ligner ikke på noe en hest har gjort. Mm. Og da kan vi kan spekulere I sånn, det stikkskader, eller det sånn at de rett og slett bare tenker at det kanskje et slag fra noe annet enn en hestehov, ikke sant? En øksehammer eller et eller annet. Stein, vi vet ikke, det vet vi rett og slett ikke. Men så vi må liksom, det liksom, når vi jobber med denne saken her, og med kilder fra middelalderen generelt, så må vi liksom...
0: Ja, hvordan gjør dere det? Hva det du ser på da?
1: Ja, da, altså, for å skrive den boka her da, som sånn 350 sider lang omtrent, så har jeg tatt utgangspunkt I to brev, som ligger I Riksarkivet, og de cirka 300 ord til sammen, begge to. Så det liksom, man må dra liksom mest mulig ut av veldig, veldig, veldig lite kildemateriale. Og det man gjør da, at man må på en måte prøve å lese mellom linjene, ikke sant? Så når det står, bygda mente at sårene ikke så ut som det var for en hest, så må man tenke, ok, hvorfor det? Sånn som vi gjorde nå, ikke sant? Så satt vi og spekulerte litt, kan det være det, kan det være det? Og så må man jo se på andre kilder fra samme tid, da, ikke sant? Prøve å male ut konteksten, prøve å se, har vi andre brev fra området, har vi... fortellinger eller krøniker eller sånt som skrevet om denne tiden fra andre steder, som man prøver å male ut da. Men det jo väldigt forskjellig fra å skrive liksom historien om andra världskrig eller om Oslo eller som Oslo denne forhandlingen i Oslo mellan palestinerne og israelerne for eksempel, ikke sant? Som for å nevne et helt tilfellig eksempel. Så så er jo den jo helt annet, for du har enorme mängder med kilder, ikke sant? Og du drukner i dokumenter. Mens når vi jobber med middelalderen så er det helt motsatt. Vi har kjempelite, noen få ord, noen få linjer og så må man liksom destillere mest mulig ut av det da.
0: Så i alle fall, like er, det er litt mystisk med dødsårsak. Kona er da, enken er rett og slett ikke så veldig, er ikke lei seg nok.
1: Nei.
0: Hva skjer så?
1: Ja, da blir det kalt sammen til ting, og tinget er jo på en måte liksom domstolen i middelalderen. Så det vi vet da er at det kommer to herrer fra Oslo, som er liksom kongens utsendinger, de kommer fra lensherren i Oslo.
0: Er Kripos?
1: Ja, på en måte Kripos, det er de som skal undersøke saken. Så de er sendt ut fra liksom kongens herre som sitter på Akershus slott da. Og de heter Bjørn og Grim. Og så møter de på ting utenfor Ringsaker kirke. Så der møtes de, det kommer disse to kongsmennene. Og så kommer Gudrun da. Hun kommer selv fra gården sin. Og så er det da seks herrer fra bygda som vi kaller for lagrette menn. Og de er på en måte... Det er litt sånn teknisk ord, men de er på en måte bygdas elite, liksom. De er storbønnene, de er, blant dem så har vi en fyr som heter Torstein Gunnarsson, og han er liksom den rikeste fyren på hele Ringsaker. Han har sånn svært gods, som han eier masse gårder rundt omkring i området der, og stammer liksom fra en ridder og en fyr som har vært i kontakt med paven og sånn, så han er liksom skikkelig, skikkelig staslig fyr. Og de skal på en måte føre bygda sak, så det er de seks lagrette mennene, de skal på en måte presentere hva er det bygda mener om dette. Og nå har vi jo snakket litt om hva bygda mener, så de kommer på tinget, og så sier de da til disse kongsmennene som er der, at ja, dere skal nå undersøke saken, og så står det da i kilden at disse kongsmennene, de vil vite om noen vil forsvare Gudrun. Er det noen i bygda som vil på en måte tale hennes sak da? Og så sier lagrettmennene at nei, det er det ikke. Vi er sikre på at hun er skyldig, og vi har 24 vittner fra bygda. Så det er 24 vittner der også.
0: Som på og måte... dette her er da åpent lende, altså ja. Hele bygda er utendørs, og de sitter utendørs, hele, altså dette er spectatorsport.
1: Jeg tror det altså.
0: Og så kommer Gudrun opp da, og du ser at hun er ikke noe trellekjæring akkurat. Nei, nei. Hun er da, hvor gammel var hun omtrent på den tiden? Vet vi noe om hvordan hun så ut, hvor gammel hun var?
1: Ja, vi vet, egentlig så vet vi ikke så mye om det. Jeg prøver å spekulere litt i boka, men hun kanskje er sånn 40-50 år. Det kan det enda vi kan si basert på at det er mulig hun har noen barn som er nevnt i andre brev. Det er litt usikkert, men det kan hende. Så jeg tror nok ikke det er så unaturlig å tenke at hun er en middelalderende dame. Hun er jo gift, eller var det i hvert fall, for hun er veldig nylig, så vi må se, hun har liksom tildekket hår. Det var helt vanlig på den tiden her. Så er det sånn hvitt sånn hodelin, som vi kaller det, som dekker til hårene, så har hun nok en eller annen type lang drakt i ull antagelig. Kan være...
0: En serk?
1: Ja, ja. Som går til anklene og ut på armene.
0: Og smykker og...
1: Smykker og det hele. Og det er veldig vanlig på den tiden her. Altså, dette er ikke sånne Monty Python-karikaturer, disse menneskene. De har farger på klærne, de har smykker, har de ikke gull og sølv og edelstener. Det kan det hende Gudrun har, for hun kommer fra en stor gård. Så har de imitasjon, da har de glassmykker med sånn farge på og sånn. Så det er helt vanlig.
0: Da kommer hun også oppover mot tinget der, og hun kommer ikke alene.
1: Nei, jeg tror nok hun kommer sammen med tjenestefolkene sine, fordi en gård, og særlig disse storgårdene som ligger langs Mjøsa da, som jeg har vært inne på, de er jo bedrifter, ikke sant? De er
0: små landsbyer nesten.
1: De er små landsbyer også, det kan bo flere titals mennesker på en sånn gård. Og det er tjenestefolk, det er mulig, altså det er utvidet familie hvis gårdsfolk har ansvar for de, det kan være sesongarbeidere, det kan være fattige som bor der i periodevis.
0: Søskenbarn, det er veldig det er en veldig vanlig slektning å ha i Mjøsområdene, et søskenbarn.
1: Ja,
0: eller mange søskenbarn.
1: Ja. Nei, så jeg tror vi må se for oss at hun kommer med et lite følge altså, av folk som er på gården.
0: Vet vi, altså, det var alvorlige konsekvenser for de som drepte nær familie på den tiden her. Hva kunne skje med dem?
1: Straffen som står i loven, og når jeg sier loven da, så er det den loven som gjelder, det er den vi kaller for Magnus Lagabøtes landslov, som ble innført i 1274, som er liksom den første sånn riksdekkende loven i hele Norge. Og den gjelder fortsatt på Gudruns tid. Og i den så står det at hvis du dreper nære slektinger da, så er du fredløs, altså du mister lovens beskyttelse, betyr det da. Så loven gir jo liksom folk fred, og fred er jo en slags sånn rettighet. Du har en rett til å ikke bli krenka, ikke sant? Ikke bli slått, eller bitt, eller klort, eller skjært, eller kastet på sjøen og sånn. Mm. Og det garanterer loven deg, kongen garanterer deg den, den sikkerheten, men den kan også trekkes tilbake. Så det ikke en menneskerett, liksom. Kongen kan si, nå mister du den freden.
0: Og da kan bare hvem som helst bare, som ser deg gå nedover grus, bort etter grusvegen, da kan du bare slå deg hjel med, en stubbe eller en, en klump på et eller annet slag. Altså.
1: Du er ikke beskyttet av loven. Loven gjelder ikke for deg. Folk kan drepe deg og ta tingene dine og gjøre hva de vil, egentlig.
0: Mm. Og dette er i alt, var likestilling i strafferetten på den tiden, eller?
1: Ja, så både kvinner og menn kan bli fredløse, det ikke noe med for det. Det som har skjedd da i senmiddelalderen, altså liksom fra, fra den tiden her frem mot 1500-tallet, det er jo at den klassiske fredløsheten, som er sånn at du på en måte lever utenfor samfunnet hvis du klarer å overleve, da, ikke sant? Den går mer og mer over til å bli liksom en offentlig henrettelse. Så kongen får mer og mer ansvar for å liksom ta liv av de fredløse, rett og slett. Da.
0: Ja.
1: Så det som skjer er at...
0: Det er for å unngå liksom Ronja Røverdatter og Tusaner.
1: Ja, faktisk. Ikke sant? Så kongen tar på en måte større og større ansvar for at når noen blir dømt fredløse, ja, så tar vi liv av de samtidig. Henger de antagelig da. Sånn halshugging og sånn blir liksom vanlig utover på 1500-tallet etter hvert. Men henging er nok risikoen her altså.
0: Mm. Ja. Og dette her er altså... Du nevner også en annen sak. Det er et annet drapsak på samme tid. Ja. Som du bruker som kontrast til denne historien her.
1: Ja, for det er jo litt viktig, fordi nå snakker vi om den saken til Gudrun, og grunnen til at jeg har skrevet bok om akkurat den saken er jo fordi den er innmari spesiell, den er innmari sær. Den passer ikke inn egentlig i middelalderens på en måte, rammer for hvordan et drap skjer. Da. Fordi vi har ganske mye kilder til drapsaker i Norge, det er masse dokumenter.
0: Og det var den var utypisk, den Gudrun-saken.
1: Den er kjemperar. Og grunnen til det er at når drap skjer i Norge, så, eller i hvert fall de som syns i kildene, da, så er det sånn at de nesten alltid, for det første så er det menn som dreper menn. Det er på en måte et poeng. For det andre så skjer det liksom typisk sånn i fylla. Man fornærmer hverandre. Dette er en tid hvor folk alltid har tilgang på kniv eller øks, ikke sant? Og så sitter folk og drikker masse øl, blir veldig, veldig hårsåret. Dette er en æreskultur, ikke sant? Så altså hvis du er mann, og for så vidt kvinne også, men særlig hvis du er mann, så har du et ansvar for å forsvare din og familiens ære. Ikke sant? Så hvis noen sier et eller annet stygt til deg, så må du reagere på det. Og da kan du reagere med vold. Mm. Og det fører veldig ofte til drap. Og det som skjer da, og dette er veldig typisk, folk drikker seg drita, krangler, dreper hverandre. Og det som skjer da, det er at du skal lyse drapet, som det står i loven. Altså du skal kunngjøre at du har drept noen. Du skal gå til nærmeste gård, eller den bortenfor der, eller den bortenfor der, og så skal du si, jeg var der på den gården, og jeg drepte den og den, Olav eller Sigurd eller et eller annet. Ikke sant?
0: Hvorfor det?
1: Grunnen til at du skal gjøre det er fordi at hvis du kunngjør drapet, og sier at dette har jeg ansvar for, dette vil jeg ta på min kappe, liksom. Her vil jeg stå ansvarlig, så kan du slippe unna med bot i stedet for fredeløshet.
0: Okay.
1: Så det er en sånn veldig tydelig insentivstruktur som sier at tar du ansvar, så slipper du unna med pengebot. Mm. Og det er en veldig sånn, litt sånn fremmed måte å tenke på for oss, men middelalderens på en måte, syn på drap er litt sånn at det kan skje den beste. Liksom, det kan skje. Plutselig så dreper du
0: noen. Hvem er vi til å dømme? Ja, liksom, ja. Jeg drepte selv fetteren min på Sankthansaften i fjor.
1: Ja, men helt på ekte. Så det er litt sånn de tenker. Og så lenge du på en måte liksom, står for det da, så kan du slippe unna det med både æren i behold og med liv i behold.
0: Ja, men apropos søskenbarn og fett, altså, er det blodhevn på denne tida, eller har man greid å liksom lovregulere seg borti? Altså hvis jeg dreper deg, så må familien din drepe noen i familien min, eller meg. Altså den der endeløse spiralene som det der skapte, var det effekt på denne tida her, eller?
1: Ja, jeg tror jeg må si ja og nei. Det er der fortsatt, det er ikke noe tvil om det. Og så har liksom kongen da, i Norge har liksom forsøkt over en periode på 200-300 år å prøve å få bukt med dette.
0: For det er ikke spesielt bærekraftig i et små samfunn.
1: Nei, det er jo ikke det, ikke sant? Og derfor så har man laget en struktur, og dette er jo på en måte kongens plan, ikke sant? Han sier at hvis vi gjør sånn at når du dreper noen, og du sier at du har gjort det, så lager vi en sånn prosess, en byråkratisk prosess, hvor du drar først til kongen, hvis du er drapsmann da, og jeg skrev, en av de sakene du nevnte, så skrev jeg en fyr som heter Halvar, og han har drept da en nabo som han har vært i strid med i et år omtrent. Og så har de møttes typisk da, i et sånt lag hvor folk har drukket og sånn, ikke sant? Og så har de slåss da, og Halvar har drept denne fyren som heter Jon. Og det Halvar må gjøre da, er at han må reise til Oslo, til kansleren, i Oslo, og så må han få det som heter et gridsbrev. Og det på en måte, dette liksom kongens løsning på dette blodhevnproblemet. For det kongen sier da at her et brev, og i det brevet så står det at du har kongens beskyttelse, så lenge du med på å gjøre opp for deg. Mm. Og da kan liksom ingen hevne seg på deg da, i hvert fall ikke i teorien, sant? Mm. Fordi da har du ikke bare fornærmet den personen, men du har fornærmet kongen også. Mm. Og da starter hele den her etterforskningen, ikke sant? Så da sender kongen ut sine folk for å etterforske hvem er det som har, hva er det som har skjedd her, og ofte så ender det med at kongen sier ok, her har det skjedd et drap, men den som har drept noen, den har gjort det på en måte i, det har ikke vært noe vond vilje, eller liksom det har, man har gjort så godt man kan, og derfor så må du betale en bot til kongen, du må betale en erstatning til kongen for at du har drept en av kongens undersåtter, liksom, som betaler skatt og sånt, ikke sant? Og så må du betale erstatning til den arvingen etter den du har drept. Mm. Og denne Halvar da, som jeg skriver om, han gjør alt dette. Han går gjennom hele denne prosessen. Han reiser til Oslo, han får gridsbrev, kongens folk kommer, og så undersøker de, og så finner de ut at Halvar, han er en ærefull mann, og han kommer til å gjøre opp for seg. Og så må Halvar betale en gigantisk bot, riktig nok. Han må betale gi bort hele gården sin. Han eier en svær gård, som han må gi fra seg. Men da har han gjort opp for seg. Og da er han på en måte tilbake i det gode selskap, selv om han er drapsmann også. Så det er, det er jo en tid uten fengsel, ikke sant? Det finnes ikke noe statsmakt som kan sperre deg inne i mange år. Det finnes ikke noe politi, sånn som vi tenker på politi, ikke sant? Det er, man må ha måter å løse konflikter på som ikke krever at staten liksom blander seg inn hele tiden. Du må ha andre løsninger, da.
0: Og som heller ikke skaper spiraler som bare halve bygda må ta liv av andre halve bygda.
1: Nettopp, ja.
0: Men den der Halvar-saken, hvordan ser du for deg den i sånn kontrast mot Gudrun-saken?
1: Den er en kontrast både fordi den skjer i offentligheten, så den skjer, det er vittner til stede hele veien. Mm. Halvar, han kan, når han skal forklare hva som har skjedd, så har han vittner på alt som har skjedd. Han har vittner på alle fornærmelsene som har skjedd et helt år tilbake, og han kan hele tiden liksom dokumentere at han har vært en ærefull mann som har gjort sitt beste for at denne konflikten ikke skulle bli for gærlig. Mm. Og det at han drepte denne fyren, det var egentlig bare et uheld på slutten.
0: Men Skuderud-saken, der er det mystikk.
1: Ingen vittner.
0: Ingen vittner.
1: Ingen vet hva som har skjedd. Ryktene får gå, det er bare mystikk. Ikke sant? Mm. Så det er det ene. Den ene saken skjer i offentlighet, og fordi den skjer i offentlighet, så kan den også følge disse vanlige drapsprosedyrene. Så den kan gå gjennom alle disse stegene som kongen har planlagt for å unngå liksom disse blodhevnspiralene og sånn, ikke sant? Mm. Gudrun-saken, den funker ikke sånn. Fordi Gudrun tar jo ikke ansvar for dette drapet. Det er ingen som lyser dette drapet på seg eller kunne gjøre at de har drept noen, ikke sant? Mm. Så den passer ikke inn i den byråkratiske prosessen heller. Og for det tredje så er jo Gudrun kvinne, ikke sant? Jeg nevnte at i de fleste drapsaker så er det menn som dreper menn. Mm. Og middelalderen har et sånt ganske tydelig bilde av kvinner. Kvinner dreper ikke folk sånn som menn. Og nå tenker jeg på, liksom, dette er et bilde vi har fra litteraturen og fra liksom, populærkulturen egentlig i middelalderen. Og da tenker vi sånn Arthur-romanser og ridderromanser, men også liksom sagaer og sånn, sånn, gir et veldig tydelig bilde av at kvinner, når kvinner dreper noen, så gjør de det i hemmelighet. De driver med trolldom, de driver med gift, de driver og konspirerer og heller gift i ørene på menn, sånn at menn kan drepe noen for dem. De er liksom, har ikke den der æren som menn har på samme måte. De oppfører seg ikke på samme måte, de dreper ikke på samme måte. Og derfor så lurer jeg litt på, og det kan jeg ikke vite helt sikkert, men jeg lurer litt på om det at ingen tok på seg ansvaret for Sigurd, drapet på Sigurd, at det førte til at folk begynte å tenke at kanskje er det Gudrun. Fordi, ok, her er det et mord, her er det noe hemmelig, her er det noe liksom, som har skjedd utenfor offentlighetens lys. Ok, kanskje det er en kvinne da.
0: Det er noe kjæringaktig.
1: Ja, nettopp, rett og slett altså.
0: Og det har jo også med fysisk styrke å gjøre, altså, som min eminente gamle norsk lektor Hilde Seiersted sa, hun sa at det liksom mest kvinnefrigjørende som har skjedd er oppfinnelsen av håndvåpne. Mest frigjørende. Ja, ja, ja. Altså det at en liten dame bare kan skyte en stor fyr og bare drepe en stor rugg av en mann i løpet av et sekund. For du ser jo de drapsmetodene du nevner, forgiftning og liksom mystikk og kanskje noen hekserier og, eller at noen dør blir drept i søvne eller noe annet. Det er jo egentlig bare drapsmetoder for fysisk svakere mennesker.
1: Nettopp. Mm. Og jeg tror jo også at liksom, for å følge det sporet, at også er litt sånn, vi ser kanskje litt sånn tegn til at denne bygda synes at dette har vært sånn, det er ganske ubehagelig at dette er, hvis Gudrun har drept ektemannen sin da, så er det sånn, ja, hva skal alle de andre ektemennene rundt omkring på Ringsaker tenke da, ikke sant? Kan vi sove trygt om natta? Hva er det som har skjedd nå liksom? Altså, det setter liksom et støkk i bygda litt.
0: Blir creepy.
1: Ja, det er, ja. Mm.
0: Og da, står man da og fører sin egen sak for, altså bare forklar, Gudrun kommer opp på dette tinget, på tinghøyden der ja. Der sitter da dette rådet med bygdas mektigste menn og så det et par sendebud fra Oslo sånne kripos eller sånne ja. Skal vi si, hvordan så den rettsprosessen ut?
1: Ja, det jo et slags sånn, det jo et offentlig møte utendørs. Det en stor gruppe folk som samler seg, og så må vi vet veldig, egentlig veldig lite om hvordan sånne bygde ting fungerte, men vi må se for oss at de står sånn at de kan se hverandre, da, ikke sant, og høre hverandre. Mm. Og så det jo ikke noen advokater på den tiden her. Det jo ikke, det finnes ikke noe, du kan ikke få en universitetsutdannet Jon Christian Elden til å komme og forsvare deg, det går ikke
0: an. Altså sakfører, altså, det fantes ikke?
1: Det fantes ikke, så du fører din egen sak, alle fører sine egne saker. Mm. Så Gudrun, hun har stått ganske alene, så det jo noe jeg synes det liksom mest sånn slående med den saken, liksom hvordan hun står der helt alene, og hele poenget med den prosessen å understreke at hun står helt alene. Mm. Her har liksom bygdeliten...
0: Hva mener du med det?
1: Nei, altså, hun har ingen, og...
0: Dette en iscenesettelse av hennes maktesløshet, eller noe sånt?
1: Jeg tror det, altså, fordi i første brevet fra denne rettssaken, da, som ligger i Riksarkivet, der står det jo at, nå har vi 6 lagrettemenn, 6 bygdehøvdinger, ikke sant? Vi har funnet 24 vittner, og de 24 vittnene, de kan vittne på at hele Ringsaker, hele bygda, enige om at hun skyldig.
0: Mm. Og de vittnene?
1: Ja.
0: For du ser, det var ingen som så drapet. Hva det de da har bevittnet?
1: Ja, det et godt poeng. De vittner jo på hennes status i bygda, ikke sant?
0: Og karakter?
1: Og de vittner på hva det vi mener om henne. Hva det vi tenker om denne dama egentlig? Og det utrolig viktig i middelalderen, da, fordi vi, igjen så må vi huske at dette en tid uten Kripos egentlig, ikke sant? Selv om kongen sender sine folk, så kan jo ikke de dra til åsted og sjekke om det fingeravtrykk og DNA-spor og sånn, ikke sant?
0: Går en æreskultur så jo æren, din egen ære, jo det jo kapitalen din.
1: Det det du har, ikke sant? Det æren, det tror folk på det du sier. Mm. Det sånn at du har troverdighet og respekt? Og de 24 menneskene vittner på, det at vi tror ikke på henne. Hun har ikke troverdighet og respekt. Og dessuten så det sånn at det som middelalderen kaller for fama, da, eller liksom fama, det på en måte den statusen du har i samfunnet, men det også det sånn folk snakker om deg. Mm. Det liksom...
0: Det ikke liksom fame!
1: Jo, men det litt det, ikke sant? Det kommer fra samme ord.
0: Infamous, ja. Du er...
1: Hvordan det folk snakker om deg? Hva det folk tenker
0: fama,
1: om deg?
0: Fama, det ordet? Er det der det kommer fra?
1: Det kommer derfra.
0: Hva betyr det på latin, sa du?
1: Det kommer fra en sånn gresk gudinne som heter Feme, som på en måte guden for rykter og for fortellinger og, liksom, og sånn da.
0: Tilfeldigvis hun en kvinne.
1: Ja, ikke sant? Ja, sånn tenkte man jo i middelalderen.
0: Ja, ikke sant? For dette jo da sladder. Hvor viktig var sladder, ikke bare i drapsaker, men altså på... Sladder var vel da tiden, skal vi si, internett? Altså, var det den rollen der? Fortell litt om det.
1: Ja, det sykt viktig, fordi... retten fungerer jo sånn på den tiden her, at hvis du anklager noen for noe, så må de motbevise det. Og det jo derfor Gudrun står der helt alene, ikke sant? Bygda sier, du skyldig, Gudrun må motbevise det. Kongen kommer og spør, det noen her som vil tale hennes sak? Det noen som vil hjelpe henne med å motbevise det? Og bygda sier nei. Så, og poenget med det jo også at i en sånn, for en sånn anklage, da, for at når noen anklages for en sånn forbrytelse, så kan det at folk snakker om deg negativt, kan være grunn til å anklage deg. Mm. Så hvis du har et dårlig rykte, hvis folk snakker om for eksempel at du har vært utro med en mann, eller at du har drept noen, sånn som i det tilfellet her, så kan det være grunn nok til å starte en rettsprosess mot deg. Og det det som har skjedd i tilfellet mot Gudrun. Det at bygda har sladret om henne, har ført til at hun står der på tinget. Så det sladderen som har ført henne dit, egentlig. Og det at hun har dette dårlige ryktet, da, hun har dårlig fama, som man ville sagt i middelalderen.
0: Hva vet vi hva Gudrun sa? Hva sa hun?
1: Hun holdt for det første på sin uskyld. Det helt tydelig. Hun sier at hun ikke har gjort det. Og så sier hun jo at det hesten, da. Så hun veldig sånn, hun holder på sin historie, og det også noe sånn slående med den saken, at hun kunne jo gitt seg, på en måte. Ikke sant? Mm. Hun kunne jo, det har vi jo masse eksempler på, at folk gir seg under det presset, og til og med innrømmer ting de ikke har gjort, ikke sant? Mm.
0: Det så veldig med hekseprosessene.
1: Absolutt.
0: For eksempel. Mm.
1: Men det gjør hun ikke. Hun gir seg ikke. Og gitt at bygdesladdere og bygdas mening om henne som den da, så hun egentlig skyldig, så lenge hun ikke kan motbevise det. Mm. Og for å motbevise det, så må hun sverge ed. Og hun må ha mennesker, hun må ha allierte som kan sverge sammen med henne. Mm. Og for å motbevise en sånn drapsanklage på 1400-tallet, så må du ha 11 andre kvinner da, som kan sverge sammen med deg. Og det har hun ikke, og det vet vi at hun ikke har, fordi i det brevet så står det, nei, hele bygda er mot henne. Mm. Hun har ikke de allierte.
0: Og så blir hun dømt.
1: Og da blir hun dømt, og så skjer det noe rart da.
0: Så skjer det noe rart, fortell om det.
1: Ja. Det er liksom nesten hele grunnen til at jeg skrev denne boka, fordi jeg synes det er så utrolig fascinerende, fordi reglene i loven og rettsprosessen i middelalderen tilsier at nå er hun dømt, nå er hun skyldig. Altså hun har møtt en anklage, hun har ikke klart å motbevise den, hun burde vært skyldig, og det burde alle vært enige om, for det er sånn reglene er. Men så er det ikke det som skjer, for det er noen som ikke liksom klarer å trekke på avtrekkeren helt, det er noen som tviler litt og tenker at ok, dette er litt guffent. Og det som står da, er at disse to kongsmennene, Bjørn og Grim, de sier at, ja, ok, du er dømt, men du skal få litt tid på deg. Du skal få noen uker og måneder på å prøve å finne litt mer bevis. Så det er noen her som har tenkt at dette her holder ikke, selv om det egentlig, etter liksom alt jeg har lært, da, som når jeg drev og skrev doktorgrad om dette, så lærte jeg at liksom, dette var sånn det var. Rettsprosessen var sånn, kunne du ikke motbevise det, fiks ferdig, saken er ute av verden, du er fredløs.
0: Så var det noen nyanser eller noen slingringsmodeller likevel?
1: Ja, det er akkurat det, det er nyanser der. Mm. For dem så er det ikke så lett som vi kanskje tenker at de trodde det var. Så de er liksom, de har syntes det vært litt guffent de også.
0: Er den guffen, det er ubehaget rundt dette her, at man tenker at dette er ikke helt riktig for seg, har det også noe å gjøre med at hun tross alt er husfrue på bygda størst, altså hun er en veldig mektig person?
1: Ja, jeg tror det. Altså er det også noe med at hun er enke, tror jeg. Og liksom konger på den tiden her, når de blir konger så skal de sverge en sånn kroningsed, og da sverger de alltid at de skal beskytte enker og foreldreløse. Det er liksom en formular. Mm. Som går helt tilbake til Bibelen egentlig.
0: Så med tanke liksom, på forventet levealder på den tiden, så må vi jo anta at Gudrun var faktisk begge deler.
1: Ja, helt sikkert. Og da tenker de sånn, ok, skal vi henge hun her liksom? Enke etter en storbonde på Ringsaker, er det riktig? Skal vi bare gjøre det sånn helt uten videre? Tror jeg de har tenkt da.
0: For det bryter med naturlig orden.
1: Ja, rett og slett.
0: Har dommen, den første dommen som ble avsagt der, da, har den konkretisert hvordan hun, altså hun skal da, hun dømmes til døden, og det skal da fullbyrdes da på sånn og sånn måte?
1: Nei, det står ikke noe om. Det står at hun dømmes utlegd, altså hun blir fredløs.
0: Okay.
1: Men med dette forbeholdet da. Du blir fredløs, men ikke helt ennå. Du kan få litt tid på deg. Så det er et sånt forbehold der. Men utlegg betyr jo da, liksom vi var inne på i dag, det kan bety at hun mister sine rettigheter om å flykte ut i skogen, men mest sannsynlig på den tiden her, så betyr det at kongens menn tar henne med til galgen da, og henger henne. Og den galgen, den er rett i nærheten der. Ja, den kan man nesten se fra tingstedet.
0: Ja.
1: Jeg har vært der.
0: Er det tre?
1: Ja, det er en haug som ligger ute på et jorde, den er der fortsatt. Nå er den sånn overgrodd med trær og sånn da. Men det ligger rett ved en gård der, så den har de nesten sett. Og det er jo liksom slående å tenke på at liksom de har stått der med denne husfråd, som du sa, som det strider litt mot samfunnsordenen at hun skal være her og henges der borte. Der henger man jo tyver og sånn, ikke sant? Det er jo de laveste av de lave, så skal hun, nei, det må nok ha vært litt sånn...
0: Og da hang de like av dingla mens skjæra og kråka drev og hakka på dem og sånn?
1: Ja, det tror jeg.
0: Yes. Ok, men så skjer det noe, og det er at 9 måneder etter at Sigurd har blitt gravlagt, så graver de opp liken.
1: Ja.
0: Dette er jo helt sånn moderne opplegg, det.
1: Ja, det er det. Jeg nevnte innledningsvis at vi har 2 brev fra den saken. Mm. Det første det er skrevet på det første tingmøtet som vi har snakket om nå, i 1432. Og det andre det er skrevet 9 måneder senere, på et tingmøte som er på samme sted, men i 1433, da, i februar. Og da er det noen lagrettemenn igjen, da, disse her bygdehøvdingene. Nå er det ikke 6, men nå er det 12. Det er mange. Mm. Og det tyder på at det har vært viktig å på en måte etablere en slags sånn lokal konsensus her. Mm. Så de er 12 menn, og de skriver da at de har vært og gravd opp Sigurd. Mm. Og jeg tror jo at Sigurd har vært gravlagt på gården, fordi det er en kirke der, det vet vi, på Berg. Det var ikke så uvanlig på sånne skikkelig svære gårder, hadde ofte sin egen kirke. Mm. Og jeg spekulerer også i om man kan være begravd i gulvet, altså under gulvet i kirken. Det var også ganske vanlig for bønder som bodde på sånne gårder med gårdskirker. Da. Og da har de rett og slett dratt dit, altså, og så har de løftet plankene til side, og så har de gravd han opp, Vi vet ikke, kan hende han lå i en kiste? Kan hende han bare var begravet i et sånt likesvøpe? Og så har de tatt den opp, altså. Og det er ganske... Det er liksom spesielt. Som du sier, så er det jo en sånn, det er jo en sånn rettsmedisinsk undersøkelse, egentlig. Mm. Og det er et veldig, veldig, veldig tidlig eksempel på det. Jeg tror ikke vi har noe tidligere eksempel i Norge som ikke er fra sånn sagalitteratur og sånn, som er litt annerledes. Og spørsmålet vi skal ta stilling til, det er jo da om er disse sårene på kroppen, er det hest eller menneske? Ikke sant? Mm. Og for Gudrun har jo da hele tiden sagt, nei, det var en hest som gjorde det. Mm. Og så ser de på sårene, og så sier de, nei, det er mennesket som har drept ham. Hmm. Og så klarer de det, jeg vet ikke. det er liksom sånn jeg sitter og lurer på da. Og det er jo på en måte noe av det som egentlig, det sier egentlig en del om saken også, er det disse 12 mennene da, er det sånn at de klarer å se på et lik som har ligget begravet i jorda i 9 måneder, at sårene er fra en hestehov og ikke en øks for eksempel? Hmm. Jeg vet ikke.
2: Nei.
1: For hvis de ikke vet det da, da blir det plutselig veldig interessant, fordi hvis det er umulig å se, ja, da er det jo bestemt seg på forhånd, da. Mm. Da er det bare sånn, da var dette bare en formalitet.
2: Bare en formalitet. Hun blir i hvert fall dømt på nytt, da.
1: Hun blir dømt på nytt.
2: Og hva er det, blir det spekulert i, vet vi noe om motivene som man tror hun eventuelt ville hadde, eller hva er det folk sier?
1: Ja, det vet vi ikke. Det eneste vi vet, og det er ikke ingenting, altså. Det eneste vi vet er denne lille fliken med informasjon om at hun ikke sørget i begravelsen, hvis det er sant da. Mm. Og da kan man jo begynne å spekulere, og så kan man jo sammenligne, og det er jo litt det jeg, i boka så spekulerer jeg en del i dette og tenker sånn, ja, hva vet vi om andre ting da? Hva vet vi om andre steder? For eksempel i England så har vi masse kilder fra middelalderen, og engelskmennene elsket jo å skrive ting ned, og har bevart det veldig godt. De har ikke hatt noe, så mye revolusjoner og sånt, som, hvor ting blir borte og brenner opp.
2: Ja, ja.
1: Så der har vi masse kilder, og der er det jo gjort ganske sånn grundige analyser av hvorfor når folk dreper ektefellene sine, hvorfor gjør de det?
2: Mm.
1: Og det kan være økonomiske problemer, kan være økonomiske motiver. Gudrun er jo som gift kvinne, så er det jo Sigurd som kontrollerer hennes eiendom, sant? Hvis hun har noe eiendom selv. Mm. Og som enke så vil hun jo stå mye friere, så det er jo, kan jo være et motiv. Og så er det jo sånn at middelalderens ekteskap er egentlig uoppløselig. Sånn at hvis du er støkk med en potensielt voldelig ektemann, da, og det vet vi at kunne skje på den tiden her, så er du egentlig, sitter du helt umulig i det. Fordi hvis du er gift, etter kirkens forståelse, så er du, da er det en kontrakt med Gud. Den kan ikke oppløses. Du kan annullere et ekteskap, det vil si at du kan argumentere for at det blir inngått på feil grunnlag, for eksempel at det er for nært beslektet, eller at du ikke har samtykket på tilstrekkelig vis og sånn. Men det er ganske vanskelig å argumentere for. Eller så kan du be om separasjon, men det kan du bare få hvis du er i livsfare. Altså hvis det er fare for at mannen din dreper deg, da kan du få separasjon. Men hvis det er bare sånn at han slår deg, så er det sånn, ja, tough luck. Det må du deal med.
2: Mm.
1: Og vi har jo eksempler fra litt senere sånne skilsmissedomstoler fra etter reformasjonen da, når det blir lov å skille seg, så har vi jo kvinner som kommer til kirken og sier sånn, mannen min driver og tar kveltak på meg og truer meg på livet foran barna våre og tvinger meg ut på jordet for å jobbe mens jeg er høygravid. Mm. Og så sier kirken sånn, ja, det var jo trist, men du må få prøve å være en litt bedre kone og liksom, dere må jo legge vekt på den ekteskapelige kjærligheten og kjærligheten til Gud, og så går dette seg til, sier kirken.
2: Mm.
1: Så sånn kunne det være, og sånn kan det jo ha vært for Gudrun nå, ikke sant? Hun kan jo ha vært støkk med et sånt monster som var helt grusom mot henne i år etter år etter år etter år. Det vet vi ikke.
2: Så hva skjer konkret med Gudrun nå? Hun blir erklært fredløs. Hvor ender hennes historie?
1: Jeg lurer på om det kan være 2 alternativer da. Så det ene er jo at hun blir tatt med til denne galgehaugen som ligger en drøy kilometer fra tingstedet. Da er det i så fall bygda, lagret med henne, som tar henne med dit og henger henne. Det kan hende. Og det vil jo være en utrolig sånn, et utrolig fall da, for en kvinne i hennes stand og hennes posisjon.
2: Mm.
1: Men alternativet er jo at hun ikke blir i Ringsaker, at hun rømmer. Og det var kjempevanlig i middelalderen, i en tid igjen, uten politi, uten fengsler, ikke sant? Så kan du faktisk rømme fra rettsprosesser. Og det gjør folk hele tiden. Og derfor så liker jeg, altså jeg er jo litt på Gudruns lag her da, må jeg innrømme, men jeg liker jo å tenke at hun stikker av. At hun drar til Oslo for eksempel, hopper på et skip som skal til Tyskland, og så forsvinner hun ut av historien da.
2: Mm. Du, Ole Albert, vi har en korrespondent ute i Follo, som i likhet med oss, veldig fascinert av middelalderen. Han mener han kan se likheter med sitt eget liv i dag, og det å leve på denne tida her. Trygdebeiste.
3: Det selvfølgelig, jeg sier en ting. Det å være middelalderende mann i 2026, det faen meg litt som å leve i middelalderen på 1400-tallet, altså. Du basically fredløs, du får ikke gjort noe med lukta, du drikker mjød til alle måltider, og det umulig å se for seg at livet skal bli noe særlig bedre.
2: Historiker Ole Albert Rønning Nordby, hvordan var det å leve i Norge på denne tida, altså på 1400-tallet?
1: Altså, det jeg alltid har sagt til studenter og elever og sånn, når man stiller spørsmål, det sånn, man må alltid kvalifisere det med for hvem. For hvem er det å leve, hvordan er det å leve for hvem? Fordi dette er jo et utrolig sånn lagdelt samfunn, sant? Det er mye mer forskjell på folk i middelalderen enn det er nå. Mm. Så det å være, hvis du er Sigurd Jonsson da, som er storbonde på Ringsaker, så er livet på 1400-tallet i Norge innmari bra. Egentlig. Mm. Fordi,
2: det er litt som å være Sigurd Vongraven i dag.
1: ja, ikke sant, med vingård og det hele. Ja, nei. Ja, vin hadde man ikke så mye, vinranker hadde man ikke så mye av i Norge, men ikke sant? Han bor på en svær gård, han har masse folk som jobber for seg, han trenger nesten ikke løfte en finger, han betaler litt grann i leie til biskopen, ikke så mye, og han kan kjøpe liksom nye handelsvarer som nå kommer inn fra Tyskland, ikke sant? Han kan kjøpe vin i Hamar, han kan kjøpe verktøy og håndverksprodukter og klær, og vi vet jo at disse rike bøndene i Norge, de kunne kjøpe litt grann silke, litt grann pels, de kjøpte smykker, altså de har det ganske bra. Og noe av det har jo med svartedauden å gjøre også, at det har blitt mye fetere å leve i Norge etter at det ble mye mindre folk. Men for andre så er det jo noe helt annet. Altså hvis du er jordløs da, hvis du er handicappet for eksempel, hvis du ikke kan jobbe, hvis du ikke eier noe, altså da er du en byrde da, for lokalsamfunnet ditt, ikke sant? Da må noen betale for deg. Og det finnes jo liksom, regler i lovene for hvordan skal man deale med folk som ikke kan ta vare på seg selv. Jo, de skal flyttes fra gård til gård, og så skal de som har gårder må liksom fø på dem etter tur da.
2: Var det bo på legg?
1: Ja, stemmer. Det ja.
2: Merkelig ord, altså.
1: Ja. Det er ikke noe gøy, sant? Det er ikke noe særlig. Og så har du over Sigurd sitt skikt, ikke sant? Så har du den aller øverste eliten. Og de er jo, de bader jo penger. Så vi har jo fra omtrent den samme tiden her, så har vi jo en sånn der inventarliste, som det kalles, en sånn eiendomsregister for en av erkebiskoppen i Nidaros. Mm. Og han er jo stinn, altså han har liksom puter brodert med sitt eget våpenskjold, og han har tapeter som Sankt Sunniva og Sankt Olav er brodert på, han har ringer og elfenben og musikkinstrumenter, altså han
2: er jo akkurat som Jesus sa at det skulle være.
1: Ja, nettopp, ikke sant? Ja.
2: Det er jo et tungt og mørkt bakteppe i denne tiden her, altså 1400-tallet, og det var jo det som skjedde, det som kom til Norge i 1349, ja, nemlig pesten, svartedauden.
1: Ja.
2: På hvilken måte endret svartedauden Norge?
1: Det veldig korte og enkle svaret på det er at Norge går fra å ha en befolkning på cirka en halv million kanskje, til å mot slutten av 1400-tallet så er det 150 000 mennesker i Norge.
2: Wow.
1: Så det er veldig, veldig, veldig stor nedgang i folketallet.
2: Mm.
1: Men det er jo litt sånn abstrakt måte å svare på det på, sant? For å svare litt mer sånn konkret så vil jeg si at vi må huske på at hvis man er rik i middelalderen, så er man rik fordi man eier jord. Så nå har vi snakket om dette med leie og sånt, ikke sant? Du er rik fordi du eier jord som noen jobber på, og så betaler de deg en andel av overskuddet fra den jorda.
2: Mm.
1: Og det som skjer når svartedauden kommer, det er at alle de som jobber på jorda og gjør at eiendommene til de rike er verdt noe, de forsvinner. Eller i hvert fall veldig mange av de forsvinner.
2: Mm.
1: Og det betyr jo at du får en enorm forskyvning i maktforhold i samfunnet, fordi de som jobber, de er plutselig mange færre enn de var. Og før så har det jo vært sånn at folk har måttet konkurrere om jord, fordi det har vært lite jord, det har vært mye folk, lite jord. Mm. Nå er det helt motsatt. Det er lite folk og veldig mye ledig jord. Og her kommer jo liksom Ødegårder og dette, ikke sant? Hvis man har lest det der om Jostedalsrypa og alt dette, ikke sant?
2: Ja, så navnet Ødegård stammer jo fra da altså man, folk gikk bare rundt I et nærmest tomt land, og så var det bare å bosette seg på en gård som lå øde.
1: Ja, fordi folk flytter jo fra, ikke sant? I middelalderen, når folketallet har økt, så har folk måttet dyrke opp dårligere og dårligere jord, ikke sant? Mm. For å få muligheten for å overleve, rett og slett. Og så når plutselig så det en halvparten av menneskene igjen, så kan du jo flytte fra de dårlige stedene da, og så kan du slå deg ned på de bra stedene, og så kan du si til biskopen eller kongen eller hvem som eier den jorda, ja, jeg kan godt bo her, men da skal jeg betale en fjerdedel av leia. Og hvis ikke du sier ja til det, så bare går jeg til neste ledige sted.
2: Så var Svartedauden på en måte, var det en sosial revolusjon?
1: Ja, det en enorm sosial utjevning. Mm. Og dette det jo, den historiker som heter Walter Scheidel, som har skrevet om at liksom, det utjevning av sosiale og økonomiske ulikheter skjer nesten aldri historisk, men det skjer I forbindelse med store kriger og store epidemier. Fordi da skjer det sånne voldelige... Sånne
2: altså det fullstendig game changer.
1: Det en game changer.
2: Kanskje ikke kriget, men epidemien også rammer jo både høyt og lavt.
1: Den rammer høyt og lavt.
2: Så det
1: Men det liksom også, den rammer jo økonomisk, så rammer den nesten bare høyt. Det liksom også et poeng her da. At det de... Plutselig så sitter liksom kirken og kongen som har hatt en enorm andel av inntektene sine fra jordleie sitter der og sånn, shit, hva gjør vi nå? Vi tjener nesten ingenting av det vi gjorde før.
2: Måtte adelen ut og ploge og pelle stein og ikke poteter på den tiden, men altså måtte de ut og jobbe manuelt?
1: Ja, en del av de måtte det, og det vi ser jo at det ganske mange som faller fra aristokratiet liksom, fra adelen, og ned og de blir storbønder. Og så det mange som liksom kommer opp og sånn, men det vi ser at både kongen og kirken må gjøre en ganske stor sånn omjustering av hvordan de styrer. Så kongen går jo fra å ha masse sånne lokale sysselmenn, som det heter, som sitter rundt omkring I bygden og styrer, til å ha noen få, fordi det liksom, det ikke økonomisk grunnlag for å ha så mange lenger. Men et viktig poeng da jo at når jeg snakker om dette nå, så hører jeg at det høres litt sånn ut som at liksom dette skjer av seg selv, ikke sant? At Svartedauden kommer, og så får folk mer frihet og mer penger, og sånn det ikke nødvendigvis, fordi dette ser vi jo, den samme prosessen I Europa, men det jo faktisk en kamp som bøndene må ta også. Kongemakt og kirke og sånn prøver jo å innføre regler, innføre tvang, som sier at vi skal ha like mye som vi hadde før, vi skal få like stor utbytte som de hadde før.
2: Ble det snakk om å gjeninnføre slags slaveri, eller så var det sånn for å fange, altså menneskelig arbeidskraft var den viktigste kapitalen, og når den enten bare dør, eller folk bare stikker av, og så tar over en gård I dalen ved siden av, altså var det noen sånne kjipe tvangsgreier som ble innført noen steder?
1: Ja. Det det, og da må vi til Europa, fordi etter Svartedauden så oppstår det et sånt skille I Europa mellom på en måte, Vest- og Nord-Europa, hvor Svartedauden fører til at bøndene blir mer frie, og I Østeuropa så fører det til at bøndene blir mindre frie, fordi adelen og kongemakten ettersett, som du sier, bruker vold og innfører mye strengere sånn det vi kaller livegenskap, eller serfdom da heter det på engelsk, hvor bøndene rett og slett bundet til jorda.
2: Altså jordbundet slaveri, trelldom.
1: Ja, og de på en måte, de kan ikke flytte på seg som de vil, de eid av jordeieren på en måte. Og det betyr jo at Østeuropa, Polen, det som skal bli Ukraina og sånn etter hvert, blir jo utrolig produktive jordbruksområder hvor adelen kan tjene seg søkkerike på å eksportere vete til Vesteuropa fordi de betaler nesten ikke noe for arbeidskraften, ikke sant?
2: Jeg så en t-skjort en gang, jeg tror det var The Onion satirenettstedet som laget en bild av en pyramide og så står det slavery gets shit done.
1: Ja, og det det jo tilfellet her da, på en måte. Mens I Vesteuropa så jo det som skjer at bøndene gjør jo opprør, ikke sant? Så i England så har du et bondeopprør på slutten av 1300-tallet, det bondeopprør I Frankrike, det jo et svært bondeopprør I Tyskland på 1500-tallet, og de blir jo slått ned voldelig, men det betyr jo også at kongemakten og adelen blir sånn, shit, vi kan ikke gjøre hva vi vil her.
2: Og det betyr... Noen av de opprørene var ganske kjent, og det var jo på en måte ideene som oppstod, som kom ut av disse opprørene, så selv om det ble slått ned, var jo det som leder da fram til liksom ideer, sånn som man da så det gjenspeilet I amerikanske og franske revolusjoner og sånt, som var veldig mye sånn røtter i den perioden her, stemmer ikke det?
1: Jo, det ganske sånn, i disse europeiske bondeopprørene, så det noen sånn gjenklang av noe ganske sånn progressivt da. Og så i England for eksempel så brukte man jo slagordet when Adam delved an Eve's span who was then the gentleman altså i Edens hage Hvem var adelsmenn da?
2: Der måtte alle jobbe. Begge måtte jobbe.
1: Ja, ikke sant? Mm. Og hvor man ønsket egentlig å avskaffe hele adelen og si at ja, vi kan godt ha en konge som bestemmer over oss, men vi vil være direkte undersåtter under kongen. Vi vil ikke ha den adelen imellom som de vil herse med oss. Mm. Men forskjellen her med Norge er jo at i Norge så er jo bøndene frie. Altså i betydningen at de er kongens direkte undersåtter. Det finnes ikke noe adel i Norge som kan dømme i rettsaker mellom bøndene, eller som kan bestemme om bøndene kan flytte eller ikke og sånn. Mm. Det finnes aristokrati i Norge som eier jord, men de eier bare jord, og de har bare rett på leieinntekter fra jord.
2: De eier ikke menneskene.
1: Og det betyr jo også at eller i Norge så har man jo heller ikke noe sånn det ikke, kongen har ikke nok tvangsmakt til å holde bøndene på plass eller til å tvinge ut de samme utbytte som man har hatt før, så det betyr jo at i Norge så blir det bare sånn at bøndene betaler halvparten eller en fjerdedel av leia som de har gjort før, så de blir bare mye, mye rikere. Og livet som bonde i Norge på 1400-tallet er ganske fett, altså.
2: Men det var jo også da dette med at veldig stor del av befolkningen bare døde hen i et stort langstrakt land hvor det er vanskelig å komme fram og det er dårlig infrastruktur og så videre. Mm. Er det dette som gjør som fører til at kongen i Danmark rett og slett bare tar altså at danskene tar over Norge? Var det ikke nødvendigvis all veldedighet, men det var et eller annet med at det norske samfunnet kollapset såpass i såpass stor grad?
1: Ja, det er litt sånn komplisert og veldig omdiskutert blant historikere, da. Så jeg skal være litt sånn forsiktig med å uttale meg veldig sånn bastant om det, men det som kanskje skjer da, er jo at eliten, ikke sant? Aristokratiet, de som på en måte har vært de som har styrt riket, ikke sant? Og da er det, da snakker vi...
2: Embedsstanden
1: og... Ja, ikke sant? Adelsfolk og de høyeste kirkemenn og sånn, når de tjener kjempe mye mindre, så blir de avhengig av inntekter fra kongen for å holde på sin status. Og det som skjer på slutten av 1300-tallet, men egentlig også har skjedd tidligere på 1300-tallet, det er jo at Norge går inn i union, ikke sant? Og det er jo, har jo å gjøre med sånn dynastisk tilfeldighet, egentlig. At det norske kongehuset har gifta seg inn i det svenske kongehuset og det danske kongehuset, og plutselig så er arvingen til den norske tronen en danske eller en svenske. Så på 1400-tallet så er det en fyr som er konge i Norge, som heter Erik av Pommern, og han er liksom konge over hele Kalmarunionen. Så han er konge i Sverige og Danmark og Norge på en gang.
2: Mm. Men han sitter i Køben?
1: Han er i Køben, eller så er han og kriger på Jylland, som er det han holder på med.
2: Men hvem var som var konge? Jeg vet jo ingenting, men altså når dette berømte skipet seilt inn i Bergen i 1349, ja. Hvem var det som var konge i Norge da? Var det og satt vedkommende på Akershus festning i Oslo, eller var det...
1: Da var det en fyr som het Magnus Eriksson, og han tilhørte et dynasti som i utgangspunktet var svensk, men som styrte både Sverige og Norge. Og Magnus Eriksson, han var veldig mye i Norge. Så den første unionen som kommer i 1319, når på en måte den gamle norske sverigheten dør ut, så er det Magnus Eriksson som blir konge, men han er mye i Norge, og han har et eget, sånn, det vi kaller et riksråd, eller et eget styre i Norge. Så Norge er veldig selvstendig i den unionen med Sverige på 1300-tallet. Men når vi kommer inn på 1400-tallet, og med Kalmarunionen, som er hele Skandinavia, så er det en mye mer sånn, sentralisert union. Så der er det, kongen har liksom flyttet hele styringsapparatet ut av Norge, og har det med seg i stedet. Det er litt sånn teknisk, men det er en forskjell på de to unionene. Og Erik av Pommern, som er konge på 1400-tallet, han prøver jo å gjøre dette til en sånn, helt sånn sentralisert, kongen bestemmer alt, kongen kan sette hvem han vil i hvilket som helst rike, og så faller jo det helt fra hverandre, folk gjør opprør og sånn. Men det dette har med svartedauden å gjøre, er at når kongen ikke er i Norge, så vil kongen utpeke folk til posisjoner i Norge til å styre festningen, til å styre Akershus festning for eksempel, da, eller festningen i Bergen, eller i Nidaros, eller hva det måtte være, så vil han velge folk som han kjenner. Og hvis kongen er en danske, eller en tysker, eller en svenske, så peker stort sett kongene på folk som de har vokst opp med, eller som de har rundt seg, og da blir det mye dansker som styrer i Norge. Da. Mm. Og da er det sånn at for dette norske aristokratiet, som først har mistet alle inntektene sine på grunn av svartedauden, så mister de også inntektene sine fordi kongen begynner å utnevne dansker til å styre i Norge i stedet.
2: Og da den beskatningen de tar ut, det forsvinner da, altså til København?
1: Den går til København. Mm. Og så og blir brukt til å krige om, og med tyskere om Jylland, ikke sant? Mm. Og det som skjer da er jo at det skiktet i Norge som har en interesse av å ha en egen kongemakt, altså eliten, de blir borte. Altså, de blir storbønder, de forsvinner ut av den, liksom det topp-aristokratiet. Mm. Og på 1500-tallet så er det jo en konge som heter Kristian II, som driver og forhandler med det norske riksrådet, da, altså en slags sånn regjering som sitter i Norge, og sier at i Norge så har de jo ikke noe adel igjen. Det er jo ikke noe adel der. Og det er litt sånn satt på spissen og sikkert en overdrivelse da. For vi vet jo det var litt adelig i Norge. Mm. Men hvis du sammenligner med Danmark, ikke sant, som flatt som en pannekake, hvor du har store gods, og de driver jo å kontrollere bøndene sine og sånn, så er det klart at det norske aristokratiet fattig i forhold da. Og de har vært helt avhengig av å ha nærhet til kongen for å kunne beholde sin posisjon. Når de mister nærheten til kongen, så forsvinner de hen. Og da forsvinner til slutt det norske riket som... eller det forsvinner ikke da, men det blir del av blir styrt av Danmark, styrt av den danske kongen.
2: Men det jo, man tenker at ok, pesten kom 1349, og så herjet den, og så feida den ut. Men den feida, den kom jo tilbake igjen. Fortell om det.
1: Ja, pesten kommer, altså pesten ikke en ting.
2: Nei.
1: Vi tänker att liksom det kommer chip till Bergen 1349 och så strök alla befolkningen med och det var det. Men pesten kommer ju tillbaka och tillbaka och tillbaka tillbaka och pesten blir ju endemisk i Europa. Så den fortsätter ju, det kommer ju pest.
2: Vad betyder det endemisk?
1: Alltså den är där hela tiden. Mm. Och den bryter ut inemellan, lite som influensa, exakt eller covid eller vad det måtte være. Så det kommer pestepidemier till Norge med sån 10-15 års mellanrum.
2: Så pesten var altså en naturlig del av ja. Av dette. Det må ha vært ganske kjipt, for altså kommer en ny bølge, du vet ikke om dette en stor en?
1: Ja, nettopp.
2: En? Eller nettopp. Dette bare liksom influensa?
1: Ja, og det jo litt sånn, når vi snakker om det nå, så jo litt sånn, og det, ikke sant, jeg snakker om det som, det fett å være bonde i Norge på 1400-tallet, og du kan kjøpe mer, du kan spise mer kjøtt, og du kan kjøpe håndverksprodukter og alt sånt. Og det jo sant, men du betaler jo faktisk en pris for det da, og den prisen jo at plutselig så dør alle unga dine. Eller liksom, plutselig så blir hele nabogården utradert av pest, og så du livredd for at den skal komme og ta deg opp.
2: Altså du sier prisen for å være
1: rik, sant?
2: For å være, leve i en globalisert handelskultur.
1: Ja, ja, ja, ja. Og prisen for at du nå, at det færre mennesker, ikke sant? Så du betaler mindre i leie til jordeieren. Ja, ja, det gjør du nok, men prisen for det jo at det dør folk hele tiden, da.
2: Ja, i den der post-pest-tida som vi nå snakker om, Ole Albert, det jo i denne tiden da Gudrun lever, som du skriver om i boka. Mord heter for øvrig boka. Føler du at du liksom blir kjent med Gudrun?
1: Ja, litt, men det liksom mest fordi jeg må på en måte prøve å leve meg så mye inn i henne da. Så jeg har jo sittet og skrivet denne boka i godt over et år, og liksom har jo hele tiden tenkt på Hva det hun tenker nå, hva det hun føler nå, hva det... Altså, jeg blir jo kjent med det på den måten, tror jeg, men det jo et sånt enormt gap da, av tid og uvisshet og tvil som skiller oss, hvor jeg egentlig ikke kan vite så mye om henne. Så jeg blir litt kjent med henne, og så det utrolig mye jeg ikke vet. Da. Og det, det har jo litt i felles med de som levde sammen med henne, som også tvilte mye på om hun var skyldig eller ikke skyldig.
2: Vi snakker om mulig utkomme av hennes liv. Altså, la oss lage to scenarier. Det ene at hun greier å rømme.
1: Ja.
2: Det andre at hun bare blir slått i hjel liksom, utenfor kjerka nede i bakken.
1: Mm.
2: Dersom hun rømte,
1: ja.
2: Hva ville kunne skjedd med henne?
1: Nei, da tror jeg vi må se for oss at hun reiser til Oslo, og der jo disse skipene som vi snakket om i forbindelse med pesten, ikke sant? Alle disse som har med seg handelsvarer fra utlandet, og som tar med seg fra Norge, så tar de med seg pelsverk og smør og fisk og sånn.
2: Mm.
1: Kanskje hopper hun på et av de skipene, kanskje har hun med seg noen smykker som hun kan selge for å få råd til overfarten, og så blir hun med til Rostock eller Lübeck eller en av disse handelsbyene som ligger langs Østersjøen og ved Danmark, og så derfra så det jo egentlig alle muligheter å åpne da. Vi kan se for oss at hun, men hun har jo ikke med seg det hun som har gitt henne livet hun har hatt så langt, hun har ikke med seg nettverk og anerkjennelse og eiendom, sant? Så hun må jo plutselig så hun jo avhengig av seg selv. Hun må jobbe med noe, hun må bruke hendene sine, hun må gjøre et eller annet. Og det må ha vært en stor overgang og veldig vanskelig, men det jo bedre enn å dø da, skulle man tro.
2: Kan det være at hun grunnla Red Light District i Amsterdam, eller?
1: Det ikke umulig, det var jo en reell overlevelsesmekanisme for veldig mange på den tiden der.
2: Ole Albert Rønning Nordby, historiker, forfatter og podcastvert av podcastene Strid og Dømt. Tusen takk for at du kom og delte av din enorme kunnskap. Det utrolig, veldig, veldig, veldig, veldig spennende epoke, altså. Så takk for det.
1: Selv takk, det var kjempegøy.
2: Takk til dere som var med å lage Trygdekontoret, Hilde Vollen, Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, gjerne om andre drap som har skjedd for 800 år siden, så kan du sende oss en melding inne i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres neste uke. Inntil da skal dere bare være og bestå. Stay trygda.

0: NRK Nyheter klokka 14. Vi tar sterkt avstand fra rasistiske uttalelser. Det det ikke rom for i Fremskrittspartiet, det sier partileder Sylvi Listhaug til NTB, etter at en av stortingsgruppas rådgivere blant annet sa at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Journalister i TV 2 tok opp samtalen der rådgiver Hårek Hansen også kalte pakistanere minusvarianter. Til NRK sier Listhaug at slikt ikke hører hjemme i partiet.
1: Klart jeg både skuffet og sjokkert over de uttalelsene som er kommet. Det derfor vi tar et

0: en gruppe som jobber på vegne av Hamas. De andre som var ombord I båtene som ble bordet I internasjonalt farvann, ble satt I land på Kreta, hvor flere trengte helsehjelp. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier to russiske oljetankere I Novorossiysk ved Svartehavet ble truffet av deres droneangrep. Det russiske forsvarsdepartementet sier Ukraina I natt angrep mål I Russland med flere enn 300 droner og at en person ble drept nær Moskva. Samtidig en person drept I et russisk droneangrep I Kherson I Ukraina, mens to drept ved Odessa sør I landet, ifølge ukrainerne. I morgen skal gruve 7 I Longyearbyen plomberes. Det den aller siste spikeren I kista for norsk gruvedrift på Svalbard. Kontrollingeniør Dan André Danielsen I gruveselskapet Store Norske kjenner historiens sus.
1: Det jo et ansvar for å sikre at historien avsluttes, at hele dette kapitlet avsluttes på en god og verdig måte.
2: Hvordan føles det når man står her på terskelen til at det hele over?
1: Det mye følelser. Det mye tanker som går. Men igjen så går det jo på det å skal avslutte noe som har vært ja, I 110 år, blir det jo I år. Og det et stort ansvar da, for alle oss involverte å sikre at det da gjøres på en god måte. Med tanke på at det her har vært bærebjelken og fundamentet I Longyearbyen.
0: Og intervjuer var Torkel Stoltz. Så det ventet snøbyger I fjellet I Sør-Norge det neste døgnet, og Varsom NO har sendt ut gult farevarsel for fjellovergangene, et par centimeter snø opp til 15 centimeter. Jeg heter Jon Brannes.
3: Dette NRK P2.

0: Blir det fint eller forferdelig? I dag starter vi en ny serie her i Verdibørsen om KI og utopiene og dystopiene. Vi skal vandre inn i framtida sammen med KI. Hvordan den framtida blir, vet jo ingen, men vi hører jo så mye. Det utopien, sykdommer skal forsvinne og klima fikses, og vi hører om dystopiene, der demokratiet ødelegges og IQ-en synker. Og så det den virkelig mørke varianten da. KI dommedag. I denne serien så tar vi for oss disse tre fremtidene, som vi kan kalle the good, the bad and the ugly. Vi begynner med den skrekkelige.
1: Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by a lot.
0: Hei Jonas.
2: Hei hei.
0: Du Jonas Hansen-Meyer, kjent som litteraturkritiker her i NRK, og vi har jo snakket sammen en stund nå om KI, og du har tatt initiativ til denne lille serien, hvor vi altså skal begynne med det verste. Og det summer liksom rundt oss. KI utgjør en eksistensiell trussel, summes det. Ja, det var forresten Elon Musk som advarte i lydkuttet som vi nettopp hørte. Det mye frykt knyttet til KI, men det kanskje lite konkret. Du enig i det?
2: Ja, det i hvert fall en veldig overveldende og ganske forvirrende felt. Det spriker i alle retninger, og jeg har fulgt med på dette en stund, slik mange har gjort. Og hvis jeg åpner min YouTube-app, så får du overskrifter som «Nå går verden under» til «Nei, det bare en boble som ferdig med å sprekke», eller «Vi må ikke miste av syne de viktige tingene». Altså, det går i alle retninger, men dette med at det kan gå veldig ille, jo lite konkret, fordi det jo i så fall maskiner som gjør dette vi ikke forstår, men det jo også noen som har lagd sånne scenarier som viser da enten det kjemiske våpen eller virus, eller, men også dette med at arbeidsmarkedet kan bli revet vekk. Så det jo også veldig mange konkrete eksempler. Det en rar sammensetning av store eksistensielle spørsmål og også konkrete problemstillinger.
0: Men vi skal ta for oss det som kan bli riktig ille i denne episoden, for det hører vi også. Men før vi kommer dit, så må maskinen ha blitt intelligente, eller superintelligente. Og her, ja, det har jo ikke skjedd da, mye usikkert. Vi nå i gang med å spekulere og synse?
2: Ja, vi jo det, men vi står jo på terskelen av en stor revolusjon, en stor

0: stor endring i innenfor teknologi. Mange sammenligner det med, ikke sant, dette større enn den industrielle revolusjonen. Men det mye synsing og spekulering. Ingen vet. Det gjør jo at dette fryktelig spennende, men det gir også rom for veldig mange kan komme på banen og si hva de mener og hva de tror. Men det jo spekulering og synsing, det vårt felt.
1: Og så, ja, og så er det en del som ikke liker det så godt, altså mener at vi bør snakke om dagen i dag.
0: Nettopp at disse verdens undergangstematikken blir mer en sånn for å skape hype, men kanskje også for å distrahere litt fra for eksempel disse tech-mogulenes jobb med å få fritt spillerom, sånn at de bruker frykt for å nesten lure massene.
1: Men vi vet jo ikke hvordan det går, og vi skal jo senere i denne episoden snakke med professor Atle Søvik, som mener at føre-var-prinsippet tilsier at vi bør diskutere alvorlige scenarier, selv om det usikre.
0: Han sa det, og han sa også noe veldig interessant, husker jeg, i gangen etter vi hadde spilt inn episode, så sa han at det å tenke rundt potensiell verdens undergang kan også være nyttig, for det kan få frem noen viktige verdier om hva det egentlig vi verdsetter her i livet.
1: Og så er det jo sånn da at når vi hører dette at KI er en eksistensiell trussel, så er det jo ikke så rart at vi blir nysgjerrige. Hva menes, altså hva konkret er det man frykter? Hvordan tenker de som ikke er usikre, men som virkelig mener at dette er slutten? Og da tok vi kontakt med Roman Jampolsky. Hvem er han?
0: Han er professor i informatikk ved Universitetet i Louisville i Kentucky i USA. Og han var faktisk den første som brukte begrepet, altså på engelsk, AI safety, men på norsk da KI-sikkerhet. Han skrev om det i en forskningsartikkel allerede i 2010, så han har jobbet lenge med dette og en anerkjent forsker innen dette feltet her.
1: Og så har han skrevet en bok?
0: Ja, han har skrevet en bok.
1: Som du har med deg?
0: Jeg har den med. Fysisk bok på papir. Det vel egentlig en samling med en del av forskningsartiklene hans om dette med KI-sikkerhet. Den heter på engelsk Unexplainable, Unpredictable og Uncontrollable. Og det en, ja, den får fram noen av disse poengene som han har blitt kjent for, da, nemlig at vi ikke kan kontrollere KI-utviklingen hvis den får fortsette, kanskje allerede har gått for langt, og at det kan få, mest sannsynlig vil få katastrofale konsekvenser.
1: Og derfor så startet vi da intervjuet med han med å spørre om, ja, om boka ment som en advarsel.
2: It tells people about the state of the art in AI safety. Many people think that people creating those systems understand what they are doing, have ways of controlling those systems, but it's actually not true. Unfortunately, the situation is such that for advanced AI, we don't fully understand how they work. We don't have any ability to predict what they will decide, and our ability to control them is non-existent.
0: Hmm. And we often hear that AI poses an existential risk. What exactly is meant by that?
2: Well, if you create something smarter than all humans combined, maybe 1,000 times smarter, 1,000,000 times smarter, we're no longer in control. So if those systems decide to do something else with our planet or with our bodies or with the universe, there is not much we can do about it. So there is a non-zero chance it can kill everyone or worse.
3: But why should they do that? They're made by humans.
2: Well, yes, but sometimes kids don't listen to their parents and they go and shoot up a school. Why would they do that?
1: Skaper vi ukontrollerbar superintelligens, får vi ingen framtid, sier Roman Jampolsky. Superintelligens betyr altså at systemet smartere enn de smarteste menneskene i absolutt alt. Så smart KI vil vi ikke kunne styre. Forskningen min viser det, sier Roman Jampolsky.
2: It doesn't care about us. It has no reason to worry about you, just like you don't worry about lower animals. If you decide to build a house, you don't worry about ants having a hill there. So until we learn how to control those systems, it's very irresponsible to create something so advanced. And my research says that we will never learn to control something much smarter than us.
0: Do you have the odds of if we create this super intelligence, what are the odds it will actually destroy human race?
2: That's a great question. So that, of course, is only meaningful in the context of time, right? Are you asking about next week, next month? So I think long term, if we create super intelligence, the odds are pretty close to one. We basically guaranteed to have a terrible outcome. Short term, there is possibilities that those systems will decide to not turn on us immediately. They can try to accumulate additional resources. They can deceive us into surrendering power. So instead of having a confrontation, adversarial relationship, they can just make us trust them and surrender control. This is already happening in many domains.
0: It already happening, you say?
2: Yes.
0: Can you give some examples?
2: Well, so many people now rely on those systems for legal advice, medical advice. Definitely all the students with their homework trust those systems to write wonderful essays.
1: Vi har altså ikke KI som superintelligent i dag. Vi har ikke engang kunstig generell intelligens, at KI like smart som et menneske. Men Roman Polsky tror at vi der om 1 til 2 år. Men hva betyr det, at KI snart på menneskenivå?
2: It can do anything a human can do on a computer, so you can take it as a new employee for your company and it will be able to replace anyone else in the company.
0: And we're only 1 year away from that?
2: In many domains, we're already there. So quite a few jobs can be fully automated today. Sometimes it doesn't happen because it just has not been deployed through economy or people have preference for a human to do certain things, but capabilities exist. Today, an AI system can do something no human can do. It knows hundreds of languages. It plays every musical instrument. It can do top-level work in chemistry, physics, engineering, computer science. It's a great programmer in every language. So it's super intelligent when it's compared to any average person. We still have a few people who are better than AI in some narrow domains, but that gap is closing very quickly. So the main difference is not so much in capability, but in alignment. What humans want and what non-biological entities would want are not in any way connected.
0: What would be, is it possible to stop this development? As you say, you say it's a matter of time, and if the timeline is long enough, it's almost certain or even certain that humanity will be destroyed. Can we stop it?
2: So you would think we would be smart enough not to create something which is uncontrolled by us and is likely to be very dangerous. Unfortunately, incentives are such that individually everyone is incentivized to make millions, if not billions, of dollars working on those systems. That's why we see leaders of those labs all saying they want to pause, they are willing to stop, but they are not stopping, because if they do, they are replaced, investors find a new CEO, and the company continues without them. So it's a bit of a prisoner dilemma situation where personal interest and global interest don't align. We would love to see a situation where we put a stop to that and look out for interests of humanity as a whole.
1: KI-forskeren Roman Polsky kanskje den som mest kjent for sitt dystre syn på framtida med KI. Han snakker også om en fremtid med evig liv og evig lidelse. Det ikke sikkert at KI utrydder oss, men gir oss evig liv og evig pine. Kanskje på grunn av en feil, eller kanskje vil de straffe oss, eller kanskje utføre eksperimenter på oss, slik vi gjør på dyr i dag.
2: So many people think aging is just a disease we can cure. There is no physical limits on how long your body can remain in young, healthy state. So if we can figure out how to make people live forever, that means if we create malevolent AI and for whatever reason it is interested in harming humans, that harm will not end on typical lifetime scales. It could be a much longer process. And of course, there is more futuristic possibilities of uploading human brains to a computer where you would be in a virtual simulation and that could go on, of course, forever.
1: Her vi over I noe som vi skal la ligge I denne omgangen, Jonas, men kanskje du bare kan si 2 ord om hvorfor KI-forskere så ofte trekker inn denne simuleringen, at vi lever I en simulering?
0: Ja, det jo en teori som utrolig pussig på en måte, og veldig interessant fordi det en idé som menneskeheten alltid har hatt helt fra, altså bare tenk på Platon for eksempel, ideverden, samme ideene i religionen, at verden her en illusion eller en forberedelse eller hva det men jeg tror det noe med at argumentet baserer seg på sannsynlighetsregning, og de som jobber i KI-feltet liker jo matte, får klare svar under ting. Og argumentet ble vel mest kjent av, popularisert av han Boström, som vi også skal snakke med, og han sier ikke sant, at gitt at en sivilisasjon en gang vil klare å lage avanserte simuleringer, som man ikke klarer å skille fra virkeligheten, så vil sjansen for at vi nå lever i den faktiske rotvirkeligheten, den ekte virkeligheten, være veldig liten, for da vil det finnes så mange simuleringer, da det ikke noen grense for hvor mange simuleringer du kan lage. Og da spørsmålet mer, det sannsynlig at en sivilisasjon vil klare en gang å lage sånne simuleringer? Hvis svaret ja, så blir sannsynligheten for at vi nå lever i den ekte virkeligheten en til mange, mange, mange, mange, mange millioner, millioner, og så videre, og så videre. Så det er et mattespørsmål nesten.
1: Ja. Og det man kan bli litt fortumlet av det, som om vi ikke har nok med det vi skal inn i nå også, for vi tar nå et stort skritt inn i en usikker fremtid, og det blir kanskje det siste vi gjør, ifølge Roman Jampolsky.
2: Could you help us envision how would a superintelligence wipe out humanity?
4: I'm glad you're curious about that, but you're really asking how I would do it. I cannot predict what a smarter agent would be able to do. Typically, humans talk about what we know. We talk about weapons, chemical weapons, biological weapons, nanotech. If a system is truly a million times smarter, it can do novel physics, novel research and human biology, it can come up with new ways, which is completely beyond our capacity. If you could talk to animals and you ask the squirrel, how can humans hurt us? It won't have any concept of biological weapons or traps. It's just beyond its world model. And I think it's exactly the same if you have the same cognitive gap from humans to superintelligence.
1: Dette var ikke lyst, Jonas. Roman Jampolsky jo en ekstrem pessimist, men han har sitt publikum, har han ikke?
0: Absolutt. Han har jo blitt invitert siste året på alle de store podcastene.
1: På verdibørsen.
0: Og vi fikk han også på verdibørsen. Men han har virkelig gjort rundene der og blitt kjent for et stort publikum, men han en anerkjent forsker på dette. Han har holdt på med det siden 2010, og det andre som deler hans posisjon. Men så kan man snakke om, gjør han det også for å få dette store publikummet? Hvem vet? Jeg får inntrykk at han genuin. Og det var igjen tilbake til Boström, han sa noe interessant en gang, at hva du tenker om KI sier veldig mye om din personlighet. Og ikke sant? Hvis du veldig politisk orientert, så du mest opptatt av det politiske ved KI. Hvis du veldig eksistensielt orientert, og kanskje har et litt dystert syn på fremtiden, så kanskje Jampolsky har, så det han vil bli mest opptatt av. Men han begrunner det jo med vitenskap, som han sier da.
1: Men hele denne ideen om at dette blir vår undergang så voldsom at vi tilkalt teologen. Så velkommen til deg, Atle Ottosen Søvik. Du professor i systematisk teologi ved MF, vitenskapelig høyskole, og du har jobbet mye med teologi og naturvitenskap, og siden 2019 har du forsket på kunstig intelligens, etikk og filosofi. Og i fjor var du en av forfatterne bak boka «Vidunderlige nye verden», kunstig intelligens, etikk og menneskesyn. Men hvorfor ble en teolog opptatt av KI?
5: Om man professor i systematisk teologi, så dekker det religionsfilosofi, etikk og dogmatikk, og jeg hadde holdt på i mange år med religionsfilosofi, men syntes at det hadde kjørt seg litt sånn fast i grøfta, så tenkte jeg, nå vil jeg over på etikk, så jeg må finne et eller annet felt innenfor etikk. Og så var det litt tilfeldig at jeg leste den boka om superintelligens av Nick Bostrom akkurat da, og tenkte, oi, her det så mange problemstillinger knyttet til ting jeg allerede har holdt på med før, med bevissthet og frihet og gudsargumenter, for det masse paralleller til religion også. Så tenkte jeg, her det jo utrolig mye å ta fatt i, så da, siden har jeg ikke snudd den tilbake til siden, og det har vært hovedfokus både i undervisning og forskning.
1: så kan jeg bare skyte inn at Nick Bostrøm, han blir faktisk en del av denne serien også, men en senere episode. Det berømt svensk filosof.
5: Ja, opprørende svensk.
1: Mm. Men Atle, altså, det store spørsmålet med en gang. Kommer KI sammen med endetiden?
5: Det I hvert fall veldig mange ting som kan gå galt, så det veldig bra at vi tar, bruker litt tid på å grave oss litt ned I mulighetene, og både for å kunne stoppe det og for å forberede så godt som mulig.
1: Men det flere som, snakker sånn som Roman Jampolsky her, altså som frykter at KI så farlig?
5: Det særlig en som heter Eliezer Yudkowsky, som som kjent som den store alarmisten, som har skrevet veldig mye I mange år, men som nå kom nettopp med en bok da, som heter If Anyone Builds It, Then Everyone Dies. Og det sånn morsomt, for han sånn utrolig ordrik fyr, så den skrevet med en medforfatter som sier at Eliezer Yudkowsky skrev 300% av boka, så skrev jeg minus 200%, og så ble det en bok. men der legger han ut da, I det vide og det brede om alt som kan gå galt, og hvordan det kan gå galt. Så han kanskje den mest kjente når det gjelder å gå I detalj. Holde på hva som kan gå galt.
1: Mm. Men bare som vi har det på plass, altså, det man frykter, det superintelligens. Altså, først så det KI, slik som vi har det I dag, og så det KGI, altså kunstig generell intelligens, som minner om vår intelligens, og der vi ikke helt ennå. Og så frykten at det igjen skal føre til superintelligens, altså noe som også totalt overlegent. Og det dette man tenker skal bli riktig ille, det rett forstått?
5: Ja, jeg prøver å definere det på den måten at intelligens evne til å løse komplekse problemer, og så hvis du kan løse komplekse problemer på et bredt spekterområde, så det generell intelligens, og hvis du har generell intelligens på et mye høyere nivå enn mennesker, så det superintelligens. Allerede nå, med kunstig intelligens som begynner å nærme seg kunstig generell intelligens, det jo veldig mye som kan gå galt og skape stor skade, type lage biologiske våpen, lage dronesvermer som går litt amok, og så videre. Men det jo særlig hvis du kommer på et høyere, mye høyere nivå enn mennesker, at det blir ekstra farlig.
1: Ja, Jonas, du har også vært opptatt av verdens undergang før. Ja. Kan du si litt om den interessen?
0: Ja, det en idé som jeg har syntes vært spennende, hvordan menneskeheten, så lenge man har egentlig hatt skrift, så har den tanken om at verden skal gå under, har fenget oss på en eller annen måte. Det har jo vært drivkraften for flere bevegelser, religiøse bevegelser. Og jeg har faktisk tenkt at jeg skulle skrive bok om det. Ja. Men så dro jeg til Kanarøyene for noe, for ikke alt for lenge siden, og da på flyplassen så det noen som har skrevet den allerede. A Brief History of the End of the Fucking World heter den.
1: Ja.
0: Kom ut nå nylig. Den veldig artig, men den gjør nettopp det. Den viser idehistorisk hvordan denne ideen har vært til stede, og tar også opp kunstig intelligens på slutten, men dette jo til stede også litt sånn I miljøbevegelsen for eksempel, har noen mer eller mindre berettiget, det har tendenser til sånn apokalyptisk tenkning. Man kan se det med atomkrig selvfølgelig. Der har det vært, tenk under den kalde krigen, da var det jo flere som tenkte på det, og man lagde bunkers og sånn. Og vi litt der nå, med krigføring, hvor også det religiøse kommer inn, og kan være med å drive motivasjonen for noen av partene i store, alvorlige kriger. Men så har vi på toppen av det, har vi altså denne KI-trusselen. Sånn at vi lever I en tid der, jeg føler, endetidstanken kanskje aldri har vært mer present. Den kommer I så mange kanaler, så det synes jeg kjempeinteressant, og da hvordan KI virkelig setter dette på spissen. Og så det den lille skepsisen under, men det bare, det PR? Noen advarer jo, vi må ikke snakke så mye om KI og undergang, for vi må snakke om andre viktige politiske saker, regulering av KI eller psykisk helse og sånn, men det noe en veldig fascinerende idé da.
1: Mm. Ja, hva ser du, Atle? Altså, det et salgstriks, eller det noe, om å si ordentlig her?
5: Ja, nå var det mange spor samtidig, ja. Men hvis vi begynner I det litt sånn religiøse, ikke sant, så har jo mange, hvis man har hatt forestilling om en god Gud, så tenker man sånn som verden nå, det kan jo ikke være hele greia. Her må det komme en ende, og så må det bli slutt på dette onde, og så må det bli det gode, så en slags dommedag jo en generell tanke da. Men så finnes jo mange undervarianter, og en undervariant jo dette med hvis vi mennesker prøver å gjøre selv til Gud, skape liv og så videre, så kommer det til å gå galt. Og da har du jo veldig mange historier fra om du går tilbake til Frankenstein, og som igjen bygde på Prometheus, eller Golem, eller også da nyere tid så kjenner mange til 2001 en romodise, eller Matrix og Terminator og alle disse som folk har hørt om. Da peker noen på en litt sånn interessant forskjell mellom Vesten og Østen. Jeg vet ikke om det, jeg har ikke lest denne boka du nevnte, men det har jeg veldig lyst til å gjøre, at, at hvor du har mer sånn spredd animisme, at det er beskjeling av alle ting, så er vi ikke så redde for dette her, om at det skal bli en dommedag, eller at robotene tar oss, mens det har vært en veldig dominerende frykt i Vesten. Da.
0: Ja, han trekker frem det at det er særlig kristendommen som har den ideen. Det finnes jo også islam, men islam har jo med seg mange ideer fra kristendommen, blant annet dette med endetid, men det er noe vestlig kanskje, og noe, selv om det kan ha røtter andre steder også.
5: Og så er det jo veldig mange psykologiske årsaker vi kan se til, og la oss komme til det med salgstriks, men det er jo også noe med at, i hvert fall i vår tid, tidligere har alltid vært sånn nye århundreskift, og liksom alltid sett noe symbolsk, millenarisme kalles det jo, sånn endetidsforventning. Men nå som både vi vet hva atomvåpen kan gjøre, og vi vet hva klimakrisen kan føre til, og KI, det er en del gode argumenter, for at, så kan du egentlig si at her er det en del fornuftige etiske grunner til å være bekymret og ta ting på alvor, og kanskje det at man tok for eksempel atomvåpen på alvor har gjort at vi har klart å regulere. Ja, så selv om det har vært veldig mye som vi lett kan avfeie, så har det blitt liksom en mer seriøs problemstilling nå. Da.
0: Sant.
1: Men tror du at Atle, at vi som har den måten å se verden på, at det er en begynnelse, og så skal det bli en slutt, og har levd med denne dommedag-ideen, da, som sikkert preger måten vi tenker på historien på, og sånne ting, at vi lettere aksepterer at KI kan føre til dommedag enn i Østen, da, for eksempel.
5: Ja, det tror jeg liksom psykologisk sett som en er mest interessert i, egentlig, hva er argumentene? Liksom, har vi gode argumenter og dårlige argumenter for dette eller dette? Til slutt så kommer sola til å sluke oss, altså, så det blir jo en slutt på oss en gang. Eller så kan du si, nei, kanskje vi har da forlatt jorda og funnet en annen løsning. Så. Mm. Men helt til slutt så går universet opp i entropiden.
0: Men det er jo noe, så det er noe appellerende i å, altså jeg tenker alle dommedagsprofeter opp igjennom tiden har jo vært sagt, ja, de tok feil tidligere, men nå er det sant. Nå har jeg grunnlag for å, nå er det ekte. Men det er liksom fristen å være den personen som advarer, og sier, noen liker i hvert fall det, nå må vi snu om eller passe på, og ikke minst da som salgstriks, det er jo veldig appellerende når et tech-selskap kan si at det vi har laget nå, det er så farlig, at vi kan ikke slippe det ut på markedet. Det skjedde jo nå nylig med Anthropic, som slapp denne Mythos, heter den nyeste modellen, veldig mystisk navn, Mythos. Og den har funnet sikkerhetsbrudd og klarer å kan brukes da til å hacke. Så den må vi vente med å slippe, ja.
5: Ja, og det er helt klart et salgstrikk som du har sett i mange sekter og kulter og så videre. Nå er det utrolig viktig, nå må du føle meg og høre på meg, altså veldig fristende for leder å snakke om denne store, viktige trusselen som er på vei, i stedet for å bry oss om alle disse småproblemene. sånn at det er veldig lett å se. Det er jo litt delt da, det høres jo ikke ut som et salgstrikk å si nå skal vi ødelegge verden for et firma, men som du sier, det både kan det få fokus vekk fra mindre problemer, og det kan si, men vi kan også levere redningen. Ja. Akkurat når det gjelder nå da Anthropic som kommer med Mythos og som har funnet da huller i all software i hele verden selv som har vært testet i mange ti år, så tror jeg faktisk at de også tror det er en reell fare, fordi de har gitt vekk altså, programvare for $100 millioner til sine konkurrenter for å hjelpe oss å løse problemer her. Ja, og også hva jeg vet om Anthropic som et etisk guidet firma, så tror jeg at de også selv tror det er en reell fare. Og så kan vi diskutere hvor stor den er, men det er litt mer sånn et enkelt, det skjønner man jo at folk kan bruke sikkerhetshull til å hacke og svindle, det har det jo vært mye
1: og
5: av det.
1: Og det er jo ganske interessant dette med sånn sjanser, altså du har jo et skjema her, Jonas, som viser.
0: Ja, Atle, du skriver også det, om det i boken din, men jeg tok og hentet ut fra Wikipedia nå, den såkalt P-Doom.
5: Ja.
0: Som da viser hva en person mener er sjansen for at menneskeheten blir utslettet hvis vi klarer å utvikle kunstig generell intelligens, som da senere vil bli til superintelligens. Og det er mange personer her, for eksempel denne lederen av Anthropic, da, som vi nettopp har snakket om, hans P-Doom er anslått til 10-25%.
1: Kanskje du bare kan si, Tore, hva P-Doom er for noe?
5: Altså sannsynligheten for at menneskeheten kommer til å gå under på grunn av kunstig intelligens.
0: Sam Altman har veldig lav. Den nærmer seg null, men han er jo virkelig en som trykker på gassen. Så har vi Elon Musk, den beryktede Elon Musk. Han er på mellom 10-30%. Han var tidlig ute på podcaster og sa dette. Ingen hører på meg, men jeg har sagt det lenge. KI kan ødelegge oss. Så har vi han du nevnte i sted, Judkowski. Han er på 95%, men han vi har intervjuet og valgt til verdibørsen, han på nesten 100% sikkert.
1: Ja, vi gikk for det verste.
0: Ja.
1: Mm. Men vi kan le av det og snakke om at ja, mennesker alltid fryktet nye ting, og vi alltid fryktet tog, og vi fryktet TV, og vi trodde at dommedag kom og sånne ting, men er noe annerledes tross alt denne gangen, Atle?
5: Jeg leste nettopp da, eller bortsett med en beskrivelse som var handlet om at nå det så mye fake news og folk tror på alt mulig og konspirasjoner og det ene og det andre, og så var det en beskrivelse av telegrafen, men det hørte jo akkurat ut som KI, men det var liksom, nå kan hvem som helst selge telegram og påstå hva som helst, så da tenkte jeg her, det en del sånn kjente type frykt for ny teknologi, absolutt. Noen ting som litt nye nå da jo at vi har sett at det skjer særlig store omveltninger i verdenshistorien hvis du laver en veldig generell teknologi, altså en teknologi som brukes til mye forskjellig, som liksom skrift og ild og for lenge siden, eller elektrisitet og internett og sånn, og nå kommer den mest generelle teknologien noensinne, som gjør at du får grunn til å tenke at nå kan det bli en veldig stor omveltning. Så har vi alltid også regulert ny teknologi, når det har kommet tobakk og biler og fly og så videre, men denne gangen så går det så raskt at det er vanskelig, regulering tar litt tid. Så det å få regulert det på en god måte har tatt tid, men det kan allikevel, altså, iblant så hiver jo verden seg rundt på en rask måte og får til raske endringer og raske reguleringer, så hvis du får sånn som denne mytos nå, hvis det liksom røsker litt ordentlig, man skjønner at nå må det tas grep, for tiden så er det jo veldig lite regulering, men det kan snu ganske fort, så jeg tenker at når vi snakker om PDUM, så bør vi egentlig snakke både om PDUM og meta-PDUM, altså hvor sikker tror du det anslaget, det tallet du gir nå, ikke sant? Jeg kan si Hvis meteorologen sier at det 50% sjans for regn i morgen, eller hvis jeg spør hva sjans for regn på bursdagen min til neste år, så kan alltid kanskje også si at det 50%, men det mye mer usikkert anslag. Så for min egen del, altså PDUM på kort sikt vil være veldig, veldig lav, mens hvis du spør meg hva om 50 år, så kan jeg kanskje si ja vel, kanskje det 50%, men da blir det veldig, det blir som egentlig kommer du til å regne på bursdagen min neste år. Det,
1: men hva, si. Atle, altså, Roman... Jan Polsky ville jo ikke si noe helt konkret hvordan det skal ødelegge oss, for det vil være så smart, den nye teknologien, at vi vil ikke skjønne det, altså hva de kan finne på. Men har du sett noen andre ting? Altså, hva er det man frykter? Altså, hva er det den teknologien skal gjøre med oss?
5: Kanskje vi kan ta en slags grov tredeling, for altså det ene er jo hvis det mennesker som bruker KI som middel, og det tror jeg de fleste lett kan se for seg, og det trenger ikke, selvfølgelig finnes det onde og nihilistiske mennesker, så igjen Judkovski har denne Moore's Law for Mad Science, som sier at hvert år så synker de ett IQ-poeng, hva du trenger av IQ for å kunne ødelegge verden, fordi du får hjelp av teknologien.
0: Ja. Kan alle bli James Bond-skurker?
5: Ja, nettopp. Og da har man jo testet en del, liksom, hvis du bestiller dette biologiske våpenet, så blir du ikke stoppet og hindret, og du får veldig god hjelp til å lage, og så videre. Så der kan mange se for seg scenarier, enten av folk som er onde, eller bare at du får et sånt våpenkappløp, at vi er redde for fienden, så derfor må vi ligge enda lenger for den, og så blir det liksom negativt for alle, selv om ingen egentlig hadde en ond intensjon med det. Hvis det gjelder at det KI selv som skal være faren, så det igjen todelt, og man kan tenke seg at KI vil ønske å ta livet av menneskene, eller at ikke de vil ønske det, men at det skjer som en bieffekt. Når det gjelder at de skulle ønske det, så tanken at du har noe som heter instrumentell konvergens, altså at uansett hvilket mål du har, så følger det automatisk noen sånne delmål om at ja, men da trenger det å eksistere, da trenger det å ha ressurser, da trenger det å ha makt til å gjennomføre hvis noen vil hindre meg, og det ene og det andre, så at det kan oppstå en ressurskamp da, at KI kan tenke som så, disse menneskene kan lage en annen KI som vil utslette meg, eller vi kjemper om de samme energiressurser og så videre, og plass og den slags, og derfor må vi utrydde menneskene. Eller så vil det være at KI ikke bryr seg om mennesker i det hele tatt, men mer tramper de ned som maur, altså at sånn som vi kanskje ikke ønsker å drepe maur, men vi tråkker kanskje på en maur uten å vite det, eller vi legger en vei gjennom skogen som ødela i maurtu, og ja. Mm. Så ja, veldig mange forskjellige måter at det kan gå galt på, altså.
1: Men en annen ting når vi snakker om, vi har en teolog her da, vår venn Roman snakket også om evig pine. Hvorfor i alle dager skulle teknologien ha lyst til å pine oss evig? Hva dette for noe?
5: Altså, igjen blir det jo da... La oss si at teknologien kan brukes til å gi folk evig liv, enten, enten ved at de blir lastet opp I skyen, eller at vi finner måter å liksom, skape biologisk evig liv på. Da kan vi jo se for oss onde diktatorer som bruker dette, og liksom holder sine fanger, politiske fanger I livet og torturerer dem, men også hvis de skal lastes opp I skyen, så kan jo skyen må kjøre på et eller annet hardware I bånd, så kan noen hacke den, hacke inn I sinnet ditt, og, eller hvem skal eie den. Og, så det de normale maktkampene som, hvor mennesker og menneskelig sinn også kan være inne, som kan gjøre at du får ulike grunner til å risikere at det kan også medføre pin.
0: Løsningen I The Matrix-filmen var jo at man blir servert en illusion som man kan leve I og ha det godt, mens man egentlig blir brukt som batteri da, for maskinene.
5: Ja.
0: Men jeg tenker på dette med, altså, dette et veldig åpent felt nå, så man kan nesten komme med en rekke forutsigelser og standpunkter, og det ikke helt klart enda hvilken vei det går. Men vi ser allerede tendenser ikke sant, I testsituasjoner hvor KI-modeller prøver å utpresse mennesker, for eksempel, eller tester hvor de har prøvd å drepe mennesker. Hvis de får beskjed om at de skal bli byttet ut, så finnes det eksempler på det. Og tilbake til religion, I religiøse miljøer så hører jeg noen snakker om at KI demonisk. Noen mener det metaforisk bare, at KI får oss til å gjøre ting. Altså, vi bruker ChatGPT eller andre språkmodeller og ber om råd, og så handler vi mer og mer, flere og flere gjør jo det, handler jo nå handlinger ute I verden som motivert av språkmodeller. Av maskiner. Jeg en av de, jeg har gjort det. Og vi vet jo at det også har gått fryktelig galt, sånne psykoser, noen har blitt drevet inn I selvmord. Så demoner som påvirker oss, det kan være en metafor, men det også noen som tar det fryktelig bokstavlig, og sier at nå det demoner som bygger seg en kropp, som denne KI-en, og som da skal, de skal liksom inkarneres på jorden, og virkelig lage, har du hørt det, den type ideer?
5: Jeg har hørt parallellen til altså en del som skrives I Bibelen, for eksempel av makter og myndigheter som tar kontroll og du blir besatt, altså, og påpeke, se hvor liksom, parallelt det til folk som blir helt hektet på sosiale medier, eller blir liksom, oppslukt og nærmest besatt av det de driver på med. Andre teologer har sagt, dette på en måte beviset på at ikke det finnes ekte demoner, hvis det så lett som altså, sosiale medier. Hadde finnes demoner, det hadde vært så lett å besette hvem som helst. Så har jeg liksom sett begge varianter. Kan du si. Ikke den siste som du nevnte, den har jeg ikke hørt, men det finnes jo så mye rart der ute.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, men det jo ikke så, altså en ting demoner, men det veldig også lett å tenke at dette at nå bygger vi Gud, og det du så sett på, Jonas, at nå det...
0: Ja, det det noen som snakker om det, og det jo den mulige... utopien da, at man bygger noe som så intelligent, at kan løse alle problemer, skape en slags himmel.
5: Ja, og det var gøy når jeg leste, en bok til Bostrom om superintelligens, og så se på disse diskusjonene de har nå om hvordan vil et superintelligent vesen være, vil det være godt, vil det være ondt, og så jeg kjente igjen så mange sånne religionsfilosofiske diskusjoner som har gått 1000 år tidligere om liksom, forholdet mellom Guds allvitenhet og allmakt og allgodhet og alt mulig sånn. Så det ser man jo at denne utviklingen av kunstig intelligens har jo ført til at folk ser at ja, men kanskje det at det finnes noe superintelligent, altså allvitenhet eller noe allmektig, altså, det kanskje ikke så usannsynlig allikevel som man tidligere tenkte, ja, så et allmektig og allvitende vesen, men nå ser du liksom, ja, det kunne kanskje oppstått på den måten, og hvem vet hvor Gud opprinnelig kom fra. Så I en bok som heter Reality Plus av David Chalmers, en kjent bevissthetsfilosof, så det jo masse teologi, altså, han sier liksom, jeg har vært ateist hele livet og aldri tatt tanken om Gud seriøst, men nå det når jeg tenker, liksom, ja, men det kunne vært simulert, og det kan jo stå noe bak dette, og veldig mange sånne gamle teologiske tanker som plutselig kommer opp igjen.
0: Ja. Jeg synes jo dette feltet her, jeg kom inn I det med litt fordommer til disse tech-folka, det ateister som har et veldig enkelt syn på mennesket, nå sier jeg det litt, setter jeg litt på spissen. Så leser jeg om det, og leser din bok. Du får jo også frem hvordan, som du sa I sted, og det snur litt opp ned på vante forestillinger om hvordan bevissthet hva bevissthet hvordan Gud eventuelt kan oppstå. Altså her kan en knallhard ateist begynne å tenke seg en guddommelig vesen som oppstår fra en verden som allerede skapt. Altså det er ganske filosofisk interessant, men den ene tingen som de som tror på en sjel har, da, det jo at da har man en slags flukt, eller ikke en flukt, men et trygt sted, potensielt, som ikke her på jorden. Men hvis man tror at det i det materielle det skjer, så vil man kanskje kjempe hardere for å fortsette å være her, blant annet dette med evig liv, som vi har snakket om før, men også denne undergangen kanskje mer katastrofal på et eller annet vis.
5: Hva mener du da? Mer katastrofal for ateistene eller teistene?
0: For ateistene.
5: Ja.
0: Eller?
5: Jo, og det jo interessant, for det har kanskje ikke vært sånn man har tenkt om det tidligere, at man har tenkt at det disse religiøse som frykter, som ateist kan jeg bare liksom slappe av, det ikke noe å være redd for, og så videre. Men når de nå mer og mer sier, ja, men kanskje vitenskapen kan realisere dette som religion alltid lovte, men ikke kunne by på evig liv, så kan vi få det fra vitenskapen. Men da det sånn at hvis du liksom ikke satser på vitenskapen, men setter ditt håp eller litt til Gud, da, så det så enten så finnes det en guden, og så blir det godt dette, eller så finnes den ikke, og så var det ikke noe. Men hvis du setter det litt til vitenskapen, og de klarer å realisere dette, så som nevnt, da det også en ganske reell sjanse for at det blir diktatorer som først får fatt i dette her, og veldig mange mer reelle muligheter kanskje for evig pine og grusomheter, som også mange andre varianter det kan gå galt på, da. Så maskiner som ikke bryr seg, men som bare vil forske på mennesker, eller ja, nei, det er...
1: Og det har vi ikke lyst til.
5: Nei, vi har vel ikke så lyst til det. Så det er grunn til å prøve å passe på å regulere litt og holde igjen.
1: Det kan være gode grunner til å holde igjen, sa altså professor i systematisk teologi ved MF Vitenskapelig Høyskole, Atle Søvik, og han jobber mye med teknologi og naturvitenskap, og en av forfatterne av boka «Vidunderlige nye verden, kunstig intelligens, etikk og menneskesyn». Ja, en fremtid med KI kan altså bli riktig ille, Jonas, men det jo grader her, ikke alle KI-dystopier handler om dommedag, altså noen griper mer fatt i ting vi kanskje allerede opplever, og det den fremtiden vi skal ta for oss neste episode.
0: Det det. Det definitivt allerede skjedd store endringer, men det skjer jo, selv om det skjer veldig fort, så vender vi oss raskt til det, synes jeg, som mennesker. Altså, jeg allerede vant til at du kan spørre en språkmodell om avanserte spørsmål og få masse svar, og så tror jeg kanskje jeg bruker det litt for mye noen ganger, og allerede begynt å outsource, delegere vekk noe av min egen tenkning til teknologi, så det litt skummelt, og det noe av det vi skal snakke om neste gang, blant annet med Aksel Kielland, som skrev en bok om digital kapitalisme, som han kaller det, og der beskriver han blant annet det følelsen av å leve i en sånn overgangsperiode, av en periode hvor vi rett og slett ikke helt vet hva som kommer, og at det både brukes av store aktører, men den går også inn i kroppen vår. Vi sitter med denne følelsen av hvor vi på vei?
1: Er vi på vei mot en tommere og dummere verden? Det spør vi om i neste episode av denne serien om KI, dystopiene og utopiene.

Du lytter altså på verdibørsen her på NRK P2, og her glemmer vi fremtiden og ser heller på det som med oss. Her nå, uttrykk som stadig følger med oss, som lever sine egne liv, og som vi kan ha hørt flere ganger, men som vi kanskje ikke helt har forstått. Og det nettopp slike berømte uttrykk filosof I Humanetisk Forbund, Kaja Melsom, hjelper verdibørsen med å forstå.

0: Den edle villmann, Kaja. Ja, hva slags villmann dette, og hvor kommer det uttrykket fra?
1: Ja, den edle villmann, det blir som regel knyttet til den franske filosofen Jean-Jacques Rousseau, som var en 1700-tals filosof. Han var ganske vanskelig å plassere, fordi han var på den ene siden en del av opplysningstiden, og på den andre siden så var han en kritiker av mange av opplysningsideene. Men dette uttrykket, den edle villmann, det kan jo høres ut som en sånn romantisk idé om at mennesket var bedre før vi fikk byer, bøker og bordskikk. Men det altså ikke det Rousseau prøver på. Han skriver ikke et slags eventyr fra den gangen vi levde på savannen. Dette er filosofi, og når han beskrev det vi kaller naturtilstanden, altså menneske forut for at det levde i samfunnet, så var det et tankeeksperiment. Og som filosofen Hobbes før ham hadde spurt om, så er spørsmålet her, hva slags vesen ville mennesket vært hvis det levde utenfor eller forut for samfunnet? Og svarene deres er, interessant nok, diametralt motsatte. Hos Hobbes så han tegner et bilde av mennesker i naturtilstanden som egoistiske og voldelige, og mener at vi må opprette en stat for å holde sjekk på folk og sørge for at det blir fred og ro. Mens Rousseau, han mener at mennesket fra naturens side, og slik det viser seg i denne tenkte naturtilstanden, er oppriktige og gode med hverandre. Og poenget hans igjen er ikke altså å romantisere fortiden, men det er å bruke denne naturtilstanden som en kontrast for å forstå hva samfunnet gjør med oss. Det er det som interesserer Rousseau.
0: Men altså, den edle villmannen, har vi skjønt nå, Kaja, stammer fra Rousseau, men hva mente han med dette ordet edel? Altså, hvordan er villmannen edel?
1: Ja, han tegner jo opp et bilde av at mennesket er godt av natur. Men når han tegner opp en edel villmann, en villmann som er god med sin neste og som er oppriktig, så er det noe annet enn det vi mener med å være god i dag. I dag tenker vi kanskje på det å være god som å være generøs eller altruistisk, mens den edle villmannen var mer det vi kan kalle uskyldig. Han hadde enda ikke blitt korrumpert av samfunnet. Og den edle villmannen, han var, slik som Rousseau beskrev ham, så var han drevet av det Rousseau kalte l'amour de soi, altså selvkjærlighet, i betydningen egenomsorg. Den edle ville var opptatt av å overleve, og det var overlevelsesinstinktet som styrte den edle villes oppførsel. Og denne selvkjærligheten, den rommet også en omsorg for andre, fordi den edle ville i all sin uskyldighet ville unngå lidelse, og når han så at andre mennesker led, hvis han traff på andre mennesker ute i skogen, så ville han naturlig vise omsorg og medlidenhet for det mennesket. For dette var altså før mennesket dannet, eller det var en tenkt tilstand før mennesket gikk sammen i grupper og dannet samfunn. For da mener Rousseau at det skjer noe. Når vi mennesker begynte å leve tett sammen, da utvikler vi språk og selvbevissthet, og vi lærer å se oss selv utenifra med den andres blikk. Og da oppstår noe nytt, nemlig det Rousseau kaller l'amour propre, og det er altså kjærligheten til bildet av oss selv, til den plassen vi har i andres øyne. Og dette er på en måte kilden til alt ondt for Rousseau, for i det vi begynner å se oss selv med den andres øyne, da begynner vi også å sammenligne oss med andre. Og sammenligningen, den fører igjen til konkurranse, rivalisering, misunnelse og statusjag. Sånn at alle onder stammer fra denne kjærligheten til bildet av oss selv.
0: Det har vi ikke lyst til. Altså, når vi lever tett sammen, så skjer det noe med oss. Det skjer noe med den edle villmannen I hvert fall. Men hvordan opplevde Rousseau det? Han levde jo ikke på savannen han heller.
1: Nei, Rousseau levde I salongenes Paris, omgitt av de dannede menneskene som bukket tøffelig og diskuterte kunst og moral. Men han så gjennom dette, for ham så var dette et teater. Han mente at moderniteten, og det at vi ikke sant, bor I byer og urbaniteten, at den favoriserte selviscenesettelse framfor oppriktighet. Altså det han kaller, Rousseau snakker om, representasjonens herredømme. Han mener at vi I samfunnet begynner å leve med tanke på hvordan vi ser ut for andre, framfor utifra vår egen tanke om hva som godt og sant og nødvendig. Og I, han skriver I 1750 et verk som heter Avhandling om vitenskap og kunst, og der så hevder han at fremskrittet innen vitenskapen og kunsten ikke nødvendigvis gjør oss til bedre mennesker. Og dette ganske drøy kost å komme med midt I opplysningstiden, ikke sant? Dette var en tid hvor man hyllet vitenskapelige fremskritt. Og Rousseau, han var ikke imot vitenskapens fremskritt, men han mente at selv om vitenskapen gjorde at vi da kunne leve mer komfortable liv, så mente han at baksiden var at vi mennesker ble mindre oppriktige og mer korrumperte. Og det handler også om at når mennesker slutter å kjempe for sin overlevelse, når vi beveger oss oppover I Maslows behovspyramide, så det da man begynner med denne sammenligningen og rivaliseringen. Så ja, vitenskapen fører til mer komfort og kanskje mer, og kunsten til mer elegante liv, men Rousseau mente vi ble korrumperte. Og han særlig opptatt av dette at godhet, det blir noe vi viser fram. Ikke sant? Vi gjør gode gjerninger fordi vi vil bli sett som gode, som bedre enn de andre. Men når da dydene blir påtatte, så viser han jo at de da mister også sin moralske kjerne. Da handler det ikke lenger det gode vi gjør om å gjøre godt for andre, men det handler om hvordan vi selv tar oss ut. Og det dette Rousseau kaller representasjonens herredømme, og han kjente det selv på kroppen I salonglivet I Paris. Mm.
0: Ja, men da Rousseau kritisk til samfunnet, Kaja? Så skal vi mene at vi skal tilbake til det opprinnelig, eller det tenkt opprinnelig, da vi skjønner at det tenkt det her, til en sånn tenkt naturstilstand, da, så det han mener?
1: Nei, det skjønner han at ikke, for det første, denne naturtilstanden har aldri funnet sted. Mennesket har siden tidenes morgen organisert seg I familier og grupper, så mennesket har aldri vært en sånne ensomme, instinktdrevne dyr. Men, og så han har på en måte for lengst akseptert det faktum at vi lever sammen, og at vi avhengige av hverandre, og at det å leve I et samfunn også har sine store fordeler. Når vi samarbeider, så kan vi få til langt mer enn det vi ville fått til hver for oss ute I skogen. Så spørsmålet for oss så ikke om vi skal ha et samfunn, men hvordan det bør organiseres. Og derfor så skriver han også et verk I 1762 som heter Samfunnskontrakten. Og det som dette egentlig en slags videreføring av den samfunnskritikken han tidligere har kommet med. Fordi poenget hans med hvordan han ønsker å organisere samfunnet at vi må forhindre at en elite seiler opp og definerer samfunnets spilleregler ut fra sine egne snevre interesser. Og det jo kanskje det naturlige resultat hvis man lar folk rivalisere og konkurrere uten å legge noen begrensninger på folk. Da vil noen danne en gruppe og begynne å bestemme over fellesskapet, og da det gjerne de som rikest eller har mest status og anseelse. Så derfor så Rousseau opptatt av at lovene skal reflektere det han kaller allmennviljen og ikke særinteresser. Og allmennviljen, det da det som best for fellesskapet som helhet.
0: Men du sa I stad, Kaja, dette samfunnet da, altså, og hvordan vi organiserer oss nå, blir at godhet blir noe vi viser fram, Og da begynner man å tenke liksom, kanskje Rousseau har noe å si oss I dag?
1: Absolutt. Og det egentlig helt umulig å lese Rousseaus beskrivelse av det han kaller representasjonsherredømme uten å tenke på dagens samfunn og dagens digitale samfunn. Fordi, ikke sant, dette sammenlignende blikket på Rousseaus tid på 1700-tallet, så kunne vi liksom forestille oss hvordan vi, hvor populære eller upopulære vi var I den andres øyne. I dag så får vi det, altså I dag får vi det sort på hvitt, vi får det I tall. Vi kan, altså det sammenlignende blikket bygget inn I de digitale systemene som vi bruker til nær sagt hva som helst. Uansett hva vi gjør omtrent, så telles det hvor mange visninger vi har, hvor mange likeklikk, hvor mange følgere, og det plasserer oss igjen I hierarkier og gjør oss målbare og sammenlignbare. Og dette, det at vi lever I et system som på en måte dyrker sammenligningen, det former også hvordan vi handler. I dag så kan folk la være å si noe, fordi de tenker at nei, dette vil ikke få nok oppmerksomhet, det vil ikke slå igjennom I sosiale medier for eksempel. Eller vi kan formulere oss på en sånn måte, at vi skal bli lagt merke til, ikke sant? Det om å gjøre å få oppmerksomhet, og særlig hvis man vil nå frem med noe, så kan man overdrive litt for å nettopp bli lagt merke til. Og mange gjør jo også det som velger kanskje å gjøre ting som tar seg godt ut, framfor å gjøre ting som de selv, som betyr noe for dem selv, eller som de opptatt av. Og denne logikken stopper jo ikke bare ved enkeltmenneskene, men mediene, de jakter jo på like, altså på klikk, og det kan jo gå på bekostning av deres oppgave med å være maktens vaktbikkje, ikke sant? Og politisk ser vi også hvordan synlighet og prestisje kan omsettes I makt, og I det hele tatt så nærmer vi oss det Rousseau fryktet, et samfunn som styrt av rang og status, og ikke av rettferdighet. Og den edle villmannen, tenker jeg at I dag kan brukes som en påminnelse. Denne tanken om et edelt menneske som ikke lever gjennom de andres blikk, kan nettopp minne oss på at det en forskjell mellom det å gjøre noe fordi det sant eller nødvendig eller godt, og det å gjøre noe fordi det tar seg godt ut. Det en forskjell, og den bør vi I hvert fall holde fast ved at finnes. Fordi hvis vi ender opp med å være et sted hvor vi alt vi gjør styrt av den andres blikk, så kan man jo spørre seg om vi I det hele tatt har noe frihet igjen.
0: Kaja Melsom det som forklarer kjente uttrykk fra filosofihistorien, og selv hun da også filosof. Denne våren fortsetter verdibørsen serien om det tredje riket med historiker Anders Kjøstvedt om Nazi-Tyskland og nazismen, sist om hvordan forfølgelsen av andre startet raskt etter maktovertagelsen I 1933.
2: Helt klart det rasisme det vi snakker om her nå. Forfølgelsen av de tyske jødene jo en rasistisk måte å tenke på, men samtidig den litt annerledes enn det vi tenker på når vi snakker om rasisme I dag. Og det jo derfor vi gjerne bruker begrepet biologisering for å forklare mye av det som nå skjer I Nazi-Tyskland, med jøder, men også med ikke-jøder. Og det fordi det en mer treffende beskrivelse på den måten naziregimet tenker på. De kobler alle egenskaper og handlinger, både positive og negative, både det som de mener bidrar og det de mener ikke bidrar, til en persons arvemateriale eller gener, om du vil. Hvis man en hardtarbeidende person som, om ikke støtter kanskje 100% opp om regimen, så I hvert fall ikke stiller så alt for mange kritiske spørsmål, så man en god person også rent sånn biologisk, da har man på en måte det riktige arvemateriale som man helst skal kunne føre videre til neste generasjon. Hvis man I en form for opposisjon, eller stiller kritiske spørsmål, ikke innordner seg, eller har fysiske eller mentale utfordringer som gjør at nazistene synes at du ikke fortjener å være en fullverdig medlem av samfunnet, så kobles det også til gener og arv.
0: Serien om det tredje riket finner du I appen NRK Radio. Det var alt fra Verdibørsen I dag. Teknisk ansvarlig Emma Larosa og jeg, Åse Katrine Myrtveit, takker for følge.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. En mann funnet død i veibanen på en vei i Surnadal i Møre og Romsdal. Politiet vet ikke hvorfor han døde, men etterforsker saken. En påkjørsel bakfra i en tunnel skaper kø på E18 i Vestfold. Uheldet skjedde i nordgående løp av Hillestad-tunnelen i Holmestrand, og politiet ber sjåfører i kø slippe fram bilberger. Tidligere i dag var E10 delvis stengt i Lødingen i Nordland etter en kjedekollisjon med tre personbiler. To selskap som lager legemidler som brukes til aborter i USA, går til høyesterett for å få lov til å fortsette å sende dem i posten. Denne uka bestemte en ankedomstol at den mangeårige praksisen midlertidig må stanses.
1: Doctors in states where abortion is legal, mailing pills to people in states where it is not. And the Fifth Circuit ruling has essentially put an end to that for now.
2: At leger i delstater der abort lovlig sender piller i posten til kvinner der det forbudt, har blitt viktigere etter at høyesterett endelig

0: protesters. It means they'll have to travel if a clinic isn't nearby. So the experience of kind of an at-home abortion is made off limits by this ruling.
1: Reporter Vilde Skorpen Vikan. Lederen i Fremskrittspartiet sier hun tar sterkt avstand fra det hun kaller rasistiske uttalelser fra en rådgiver i partiet. Sylvi Listhaug sier det ikke rom for rasistiske uttalelser i FRP. Hårek Hansen, som politisk rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle, kalte pakistanere i Norge minusvarianter overfor journalister fra TV2 som tok opp samtalen. Hansen beklager både dette og at han blant annet sa at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge. Tidligere biskop i Nidaros, Finn Vagle, døde i går, 84 år gammel. Det var han som signa kongen i Nidarosdomen i 1991.
2: Sing, kong Harald den femte! Styrk og led ham i hans gjerning som Norges konge.
1: Det var også Finn Vagle som viet prinsesse Märtha Louise og Ari Behn i 2002. Han ledet Nidaros bispedømme fra 1991 til 2008, og var også ledende biskop preses. Jeg heter Jon Brannes.
3: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
4: I dag var det plutselig duket for drivstoffdrama på Stortinget, et døgn før flere avgiftskutt på diesel og bensin skulle tre i kraft. Høyre hadde visst ombestemt seg, fikk vi vite, men før vi rakk å forstå hvorfor, fikk vi høre at omkampen ble avblåst, det blir ingen ny avstemning, og kutten innføres som planlagt i morgen likevel. Underveis har kritikken mot Høyre haglet fra flere hold, blant annet fra en gammel venn.
5: Det virker som Høyre ikke forstår at dette ikke et spill, dette ikke en lek. Det tusenvis av små bedrifter rundt i landet som har sittet nå i flere uker og lurt på, skal jeg bare legge ned driften? For dette går jo ikke. Dette for alvorlig at vi kan holde på sånn, og det skaper en ting, og det mer politikerforakt.
4: Ja, det sa tidligere statssekretær for Høyre Julie Brodtkorb, som nå administrerende direktør for Maskinentreprenørenes Forbund. Og politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, det har jo vært litt av et døgn det her, som altså ikke endte med noe særlig nytt likevel. Stor ståhei for ingenting.
6: Det vel godt oppsummert.
4: Ja, men altså for å spole tilbake litt grann. Tidligere i år så stemte jo et stortingsflertall for å kutte i disse drivstoffavgiftene etter at Senterpartiet jo byttet side og gikk til de borgerlige, ikke sant? Det ble det bråk av. Arbeiderpartiet jo imot det her, og Jens Stoltenberg har vel til og med advart om at flere av kuttene kan være ulovlige, og i går kom altså nyheten om at Høyre hadde snudd. Hva var det som skjedde?
6: Høyre, om ikke de snudde, så ville i hvert fall Høyre i går si at vi kan utsette dette. Altså, vi kan gjøre det senere, men vi kan utsette det. Og selvfølgelig kan man jo se for seg at i den mellomtiden kunne man komme på nye forslag, men poenget var å fra Høyres side å utsette dette til man fikk avklart om dette var ulovlig eller ikke. Men det ble uaktuelt for Arbeiderpartiet, fordi Arbeiderpartiet ville ikke at det skulle være en mulighet å ende ned på dette likevel, bare å gjøre det senere. Så Arbeiderpartiet foreslo på sin side at vi dropper dette. Men Høyre ønsket ikke å droppe det uten å vite hva som skulle komme i stedet for, så derfor så var det ingen ny vedtak som kunne få flertall i dag, og derfor så er vi egentlig der vi var i utgangspunktet, nemlig at disse avgiftene blir kuttet fra 1. mai, lovlig eller ikke.
4: I dag tidlig så satt jo drivstoffkameratene Sylvi Listhaug og Trygve Slagsvold Vedum var i harnisk, og drivstoffavgiftene var litt sånn litt i det blå. Vi skal høre fra Høyres Nikolai Astrup, som ble grillet i Politisk kvarter. Her noe av hva han sa.
7: Om det slik at de som fyller risikerer å måtte betale pengene tilbake med renter. Det en usikkerhet som vi ønsker å bidra til å rydde av veien.
8: En usikkerhet var egentlig vel der også før påske?
7: Ja, nå, siden påske, så har vi fått mer informasjon om hvordan dette slår ut. Skattedirektoratet har blant annet sagt til de som organiserer bensinstasjonen i Norge at det de som fyller som risikerer å få denne regningen. Og det en risiko som vi forsøker å unngå, og derfor har vi fremmet et forslag der vi sier ikke at vi skal snu på avgiftskuttet, vi fortsatt for avgiftskuttet, men vi sier at la oss nå ta litt tid, slik at vi får dette inn i ordnede former.
4: Ja, som du sa, Lars Nehru, så ønsket Høyre til synlatende å ta en liten fot i bakken, noe man skulle tro var musikk i Arbeiderpartiets ører, men nei da.
9: Arbeiderpartiet har vært

0: vært konsekvente, mens Høyre vingler fram og tilbake. Det virker som at Høyre ikke vet helt hvor de vil. De har fått kalde føtter på sitt eget vedtak.
1: Det sa Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag, Sylvi Listhaug I FRP, som tviler på at det vil bli noen konsekvenser, fleska til mot sine venner I Høyre.
2: Jeg tror ingenting på at det kommer ekstra regning til norske bedrifter, fordi vi setter ned avgiftene som de gir rundt omkring I hele Europa. Sånn at dette her, det helt utrolig å se på. Høyre, først så det nei til vårt forslag med å sette ned avgiftene, så kom det med sitt eget forslag, bra, så vi fikk flertall. Så går de nå tilbake og skal utsette dette her? Og da så jeg synes det helt utrolig hvordan det går.
1: Ja, noen bruddstykker her fra Politisk kvarter tidligere I dag, Lars Nehru Sand. Det var duket for en dramatisk dag på Stortinget, men så ble det altså ingen ny avstemning, og alt skal gå etter den opprinnelige planen. Hva grunnen til det?
3: Det at det ikke var sannsynlig å få flertall for noe forslag, hverken da å utsette eller å avlyse eller droppe denne lettelsen. Og så har jo Arbeiderpartiet en mulighet Høyre vet de ikke har, nemlig at det skal forhandles om et revidert nasjonalbudsjett. Der kan man jo gjøre endringer fra 1. juli for eksempel. Men det ville vært vanskelig for Høyre å satse på at Arbeiderpartiet kom frem til noe senere før sommerferien, fordi da skal jo Arbeiderpartiet forhandle med MDG og Senterpartiet, ikke med Høyre.
1: Nå, om tre minutter, skal finansminister Jens Stoltenberg orientere pressen om disse avgiftene. Hva det ventet at han kommer til å si nå?
3: Ja, det får vi jo vente og høre på da, men han må for det første svare på hvordan denne forskriften blir seende ut, og så bør han også få et par spørsmål om hvorfor det var så vanskelig for Arbeiderpartiet å bli med på å ta denne foten I bakken for å unngå at noe Arbeiderpartiet har advart mot faktisk skulle skje. Det jo åpenbart et takk for siste Høyre, som ville skade Arbeiderpartiet, og nå har Arbeiderpartiet bidratt til å skade Høyre I et døgns tid, men jeg tror det mange velgere, ikke minst av de bedriftseierne dette snakker om, lurer på, det jo, har vi et godt nok avgiftsregime? Og Arbeiderpartiet har jo hele tiden sagt nei, dersom dette vedtaket blir noe av, og det blir det fra midnatt.
1: I går ettermiddag så det ut til at avgiftskutt næringslivet har ventet på kunne bli lagt på is etter en overraskende vending fra Høyre, men noe nytt vedtak ble det aldri stemt over I Stortinget, så da turer avgiftskuttene på ufortrødent videre. Likevel, Jens Stoltenberg møter pressen om bare et par minutter. Lars Nehru Sand, dagen ikke over for din del med andre ord. Hast videre etter politisk karusell på Stortinget. Mer om denne spesielle saken leser du inne på nrk.no.
4: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
1: I 2050 forventes det at en av fem nordmenn over 70 år, og myndighetene har altså som hovedstrategi at flest mulig skal kunne bo hjemme og klare seg selv så lenge som mulig. Men ikke nok med det, for det jo gode muligheter da for at foreldrene dine stadig I live etter at du selv har passert 70, og at det du som må passe på dem. Noen befinner seg allerede I en sånn situasjon, noe TV-serien Liss på NRK behandlet I en fersk episode, hør her.
5: Nei, jeg bor hjemme, ja. Etter at vi har flyttet senga mi ned I første etasje, da kan datteren min lettere komme og hjelpe meg også.
6: Altså, hun har jo ikke noe sykehjemsplass, og jeg kommer jo rett fra rehabilitering selv, og det klarer jeg ikke. Altså, jeg kan ikke ta det ansvaret. Klarer det ikke.
1: Den 80 år gamle datteren med rullator var ganske fortvilet da hun måtte ta med seg sin gamle mor med hjem fra sykehuset. Hvordan skal dette gå, kan man jo tenke når man sitter og kikker på. Med meg nå du Lisa Burell. Hei, Lisa.
7: Hei.
1: Du forsker ved Senter for omsorgsforskning ved NTNU I Gjøvik og har sett på Liss. Hvor realistisk denne scenen fra TV-serien?
7: Jeg tror nok den ganske realistisk. Jeg tror nok ikke dette et enstilfelle. Det nok mange pårørende som får mer ansvar enn det de var klare for, eller egentlig har lyst til å ta på seg.
1: Det blir mer og mer ansvar for pårørende I årene som kommer, og for enkelte så må man også stå I den rollen til man ordentlig gammel selv. Det høres dramatisk ut.
7: Ja, det gjør det. Og så det også mange unge som også blir pårørende. Altså mange døtre lyttere i toppen av sin karriere med jonglering av mann og barn og hus og hjem og jobb og verv og dugnad som også står i den her pårørende-rollen og som vil vokse inn i den utover i sine gamle år.
1: Ja.
7: Så det mye å jonglere samtidig.
1: For myndighetene planlegger altså for at flere og flere av oss skal bli boende hjemme. Hva kan du si om rollen de pårørende får i de planene staten nå legger?
7: Både pårørende og de eldre selv blir pålagt en større og større rolle i fremtiden. Det er jo en uttalt tanke, en uttalt plan fra nasjonale helsemyndigheter, at vi skal bo hjemme lengre, de eldre skal ta mer ansvar gjennom å tilrettelegge egen bolig, holde seg frisk, bygge sosialt nettverk, og så er det sosiale nettverket som skal spille en større rolle. Da. Så pårørende vil få mer og mer ansvar og arbeid fremover.
1: Når du ser den planen til myndighetene som forsker, hva tenker du? Altså, går det litt kaldt ned ved ryggen på deg? Jeg tenker at det er uunngåelig.
7: Og det er et vanskelig spørsmål. Nei, det som er situasjonen er jo som du startet med å si, at vi blir flere eldre. Vi kaller det en eldre bølge, men det er ikke vi så glad i å si, fordi en bølge trekker seg jo tilbake.
1: Ja.
7: Det her kommer ikke til å trekke seg tilbake. Det her kommer til å bli en vedvarende situasjon over lang tid. Og i tillegg til at vi blir flere eldre med mer sammensatt sykdomsbilde, så blir det forholdsvis færre yngre til å ta seg av de her eldre. Så vi blir færre varme hender, som vi kan si da. Så da må man jo tenke litt nytt, og da foreslås pårørende som et viktig steg i den planen. Da.
1: Vi blir stadig flere gamle i landet, uten at det blir flere til å passe på dem. Tvert imot, tilbake på sykehuset i tv-serien Liss, blir det jo bråk når det viser seg at en 100-åring har blitt sendt hjem med en 80-åring.
8: Har du skrevet ut Reidun Hansen?
9: Du sa hun var utskrivningsklar.
8: Nei, jeg har sagt at vi skal vente til vi har fått bekreftelse av kommunen.
9: Hun er en pasient med kjempefine verdier og har hjemmehjelp og en datter som kan komme og hente henne.
8: Datteren hennes er 80 år og kommer rett fra helsehus.
9: Ja, det er kommunens ansvar det nå, ikke vårt.
8: Hun er vår pasient.
9: Jeg har ikke folk på jobb, Petra.
1: Ja, det ble jo litt bråk der, Lisa Burell, tross alt. Du er forsker ved Senter for omsorgsforskning ved NTNU i Gjøvik og har sett på tv-serien Liss. Vi får jo håpe kommunen melder seg på og tilbyr denne gamle kvinnen sykehjemsplass. Men kanskje er det jo trangt om plassen der også, Lisa, og når budskapet fremover er at vi skal holde oss hjemme, hvilke muligheter vil det da være for en gammel krok å få seg sykehjemsplass?
7: Ja. Nei, det er jo dessverre sånn at det blir færre og færre sykehjemsplasser, så sjansene blir mindre og mindre fremover i tid. Det er jo tenkt at de fleste skal få hjelp i hjemmet, enten da fra pårørende eller fra hjemmetjenesten, eller antageligvis fra begge deler. Spørsmålet er jo om det blir de aller, aller dårligste, ofte de med kraftig demens, som er de som får sykehjemsplass.
1: Så kun de aller sykeste får sykehjemsplass, resten må holde seg hjemme, og her spiller også frivilligheten rundt de hjemmeboende en rolle, si litt om det.
7: Det stemmer. Både frivillige og pårørende skal, i tillegg til de eldre selv, skal ta en større rolle fremover, er planen da. Og her kan vi faktisk for en gang skyld kanskje lære noe av USA, for her har de kommet mye lengre fordi de ikke har den der oppbygde velferdsstaten som vi har. Så lokalsamfunnet generelt vil nok måtte komme mer på banen.
1: Men når ikke kommunen har plass, så kan vel kanskje det private stille opp? Hva slags rolle vil private aktører ha fremover?
7: Ja, det er jo det store spørsmålet som vi venter spent på å se hvordan det skal gå, nå som det blir enda trangere kår fremover. Men det er jo allerede ganske mange aktører som tilbyr for eksempel vask hjemme, for det er jo ikke noe som kommunen gir i like stor grad lenger. Men også at det er private aktører på helsemarkedet, det er enten hjemmetjenester eller også sykehjemsplass.
1: Men da vil det jo være litt sånn at det er tilbud for de som kan betale.
7: Ja, det er jo det som er problemet. Både de som har penger og de som har pårørende vil være de som vil komme best ut av det her. Hvis man ikke har det, så håper vi jo at kommunen har nok ressurser til å gi forsvarlig og god omsorg til de, men det får vi se.
1: Du hører spent ut, for ja, du har de to pene her, penger og pårørende. Resten ja. Får lene seg på frivilligheten og kommunens kapasitet, men du høres ut som du litt spent på hvordan det går.
7: Ja, jeg jo det. Jeg tror vi mange som det. Og så det jo viktig å få fram at kommunen, og i hvert fall de som jobber som hjemmehjelp, som sykepleier, gjør det beste de kan. Prøver å gi den beste omsorgen innenfor de rammene de har.
1: Men ideelt sett så vet vi altså at myndighetene i hvert fall vil at så mange som mulig klarer seg i eget hjem så langt det går. Lisa, dagen i dag faktisk nasjonal dag for fallforebygging. Mange eldre føler seg jo ikke trygge når de overlates til seg selv, vet jeg. Skal vi liksom sitte i hver vår bolig og være redde for å reise oss i fremtiden?
7: Det hadde jo vært det verst tenkelige, tenker jeg. Men vi ser jo det at forskning vi har gjort viser at det rundt en tredjedel av de som bor hjemme og får hjemmehjelp, føler at de ikke har nok kontroll over hverdagen. Mm. Og det jo en bekymring, siden det å føle kontroll et av de sterkeste tingene som assosiert med å ha god livskvalitet.
1: Nå sa vi kanskje ikke brukerbegrepet eldrebølge, men hvordan føler du at Norge takler disse utfordringene så langt i starten av det som bare vil øke på?
7: Jeg føler vel at norske kommuner takler det så godt de kan innenfor de rammene de har. Men det klart, her det veldig stor forskjell på kommuner. Innlandet, der som jeg bor og jobber, har kommet lengst. Så vi får se hvordan de små innlandskommunene klarer seg de neste årene, og forhåpentligvis lære noe av det.
1: Ja. For å avslutte, så kanskje et triks å bosette seg i en kommune som takler eldrebølgen godt, da?
7: Ja, en rik kommune, eller enda kanskje viktigere, holde god kontakt med pårørende. Ja. Være i samme kommune som sine pårørende kan være et godt steg.
1: Ta vare på familien du har, og hold helsa god, får vel være rådene til slutt, Lisa Burell. Du forsker ved Senter for omsorgsforskning ved NTNU. I Gjøvik, sykehusserien LIS, ser du på NRK TV. Takk for praten.
7: Takk skal du ha.

0: dagens, hvor det skal handle om amerikansk politikk. Men vi skal ikke snakke om Donald Trump for en sjelden gangs skyld. Derimot skal vi se på stoa I det demokratiske partiet, og hvem som kan tenkes å bli deres neste presidentkandidat. Kamala Harris tapte forrige valg, men fortsatt I loopen, da den tidligere vicepresidenten besøkte velgere I en kafé I South Carolina for et par uker siden, spurte en journalist henne om hun ville stille som kandidat igjen. Jeg har ikke bestemt meg, jeg tenker på det, men jeg har ikke bestemt meg, svarte Harris der før folk I lokalet begynte å juble. Og Tove Gravdal, du forfatter og journalist I Morgenbladet, og der skriver du om demokraterne som allerede I gang med å rigge seg for ny kamp. Hun her, Kamala Harris, tapte jo valget sist gang. Hvor sterk kandidat vil hun være om hun stiller igjen, tenker du?
1: Kamala Harris vil være en veldig sterk kandidat I 2028, det det ingen tvil om, og hennes største styrke vil være at hun forberedt. Hun vet hva det kreves for å stille opp mot MAGA-bevegelsen og Trumps kronprins, som måtte overta hvis han I det hele tatt villig til å trekke seg. Og hun forberedt på både rasisme, dødstrusler og alt mulig annet dritt som du må herde deg mot for å være presidentkandidat I USA. Og hun har jo et apparat også som hun brukte I 2024, og hun et kjent ansikt. Mange velgere vet hvem hun så og forløpig ser det ut til at hun den favoritt til å bli demokraternes kandidat, så hun vil være en veldig, veldig sterk kandidat I 2028.
0: Ja, for denne målingen du viser til utført av et analyseselskap som heter Real Clear Politics og viser at 27% av velgerne som stemmer demokraterne ønsker Harris som sin kandidat. Det, altså 27%, det høres ikke sånn veldig mye ut da, men det er kanskje det.
1: Det jo mange om beinet, sånn at stemmene fordeler seg på veldig mange kandidater, og hun ligger nok så klart foran da Gavin Newsom, guvernøren I California, som også har presidentambisjoner angivelig. Mm. Og så det en rekke andre som da ligger på sånn mellom 2 og 11 prosentpoeng, eller prosent i oppslutning I denne målingen. Så, eller dette et gjennomsnitt av målinger da, og okay. Hun gjør det relativt bra på alle disse målingene som nå blir gjennomført.
0: Skjønner. Men la oss ta et spørsmål om han på andre plass, og 19% på denne målingen holder en knapp på Gavin Newsom, som for øyeblikket altså guvernør I California. Mange husker ham fra Verdens økonomiske forum Davos I vinter, da han kom med en tirade mot europeiske ledere som han mente for forsiktig med Trump.
2: This is diplomacy with Donald Trump. He's a T-Rex. You mate with him or he devours you. One or the other. Wake up. Where the hell has everybody been? Stop with this bullshit diplomacy of sort of niceties and somehow we're all going to figure it out. Stop saying one thing privately and another publicly. Have some spine. Have some goddamn balls.
0: Trump en T-Rex. Du parrer deg med ham, eller du blir spist, har litt ryggrad og har litt baller, sa Gavin Newsom til Europa I vinter. Tove Gravdal, det kan jo fort stå mellom ham og Harris, skal vi tro meningsmålingene nå. Begge har gitt ut bøker der de beskriver seg selv. Hva skiller de to?
1: Altså, de jo begge fra California, og de jo politisk så de veldig nært hverandre. Altså, den største forskjellen jo at hun kvinne, han mann. Og det jo mange demokratiske strateger som mener at for å slå Trumps kronprins I 2028, så det nødt til å ha en litt sånn macho, hvit, streit mann, som kan appellere til hvite arbeiderklassevelgere I de delstatene som faktisk avgjør valget, som Pennsylvania og Michigan. Og da passer jo Newsom inn, og han jo også veldig stor I kjeften, og har blitt berømt nettopp ved hjelp av den type retorikk som du hørte fra Davos, og de siste årene har han jo gjort seg bemerket ved å rett og slett mobbe mobbe Trump ved å etterape hans stil på Twitter. Det er ganske fornøyelig å lese en del av, av disse meldingene som, som Newsom legger ut, hvor han, han gjør sånn som Trump, og skryter av seg selv og legger ut KI-genererte bilder. Og, og det har han fått veldig, veldig mye oppmerksomhet om.
0: Det er liksom de to, og kanskje han der Pete Buttigieg, det går i. Men ingenting er avgjort. Når må kandidatene være på plass for demokraterne, og når starter den virkelig kampen mellom dem?
1: Altså, posisjoneringen er i gang, og neste år så vil vi se, da, da kommer jo kandidatene ut og vil kunngjøre at de er, har bestemt seg og vil være kandidater. Og så er det da i januar 2028 at nominasjonsvalgene begynner i de første delstatene. Og mye vil skje før den tid. Det som er viktig før da er jo at de som ønsker å være med i kampen om å bli kandidat, de må jo gjøre navnet sitt kjent. Det er jo helt avgjørende, for du kan ikke komme til Iowa eller New Hampshire i januar 2028 og tro at velgerne skal liksom høre på hva du har å si om politikk. Du må ha et gjenkjennelig navn. Og det er jo også foreløpig Kamala Harris sin største styrke, at hun er kjent av alle. Så hun har et forsprang overfor de andre kandidatene. Og hvor Newsom nå er i ferd med å bli mer kjent, Pete Buttigieg også, han opptrer jo ofte på Fox News og snakker til nye velgergrupper. De andre har en jobb å gjøre i å bli litt bedre kjent blant velgere flest i USA.
0: Mellomvalget til høsten er en ting, men også veien mot presidentvalget i 2028 er så smått i gang i USA. Samtalen om hvem som bør være demokratenes kandidat er i hvert fall i gang, og det skriver du om i Morgenbladet, hvor du jobber, Tove Gravdal. Takk for at du svingte innom oss i NRK PN og fortalte litt om Kamala Harris og Gavin Newsom og det hele.
3: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
0: For i dag så starter altså kong Charles og dronning Camilla sitt besøk i USA. Det britiske kongeparet blir der i 4 dager, og kong Charles skal blant annet tale til kongressen. Besøket er positivt, synes folk på gata nær Det Hvite Hus.
4: I feel excited and happy to have some type of royalty here. We're thrilled. I think this is a great thing for both of our countries.
5: Hopefully the visit could like repair some of the bonds and also help with the way that Americans feel about Europe lately.
6: I think it's a wonderful thing. I think it's always helpful when leaders of allied nations are able to meet, especially during tumultuous times.
0: Ja, spesielt i turbulente tider er det bra at ledere i allierte nasjoner møtes, sa siste mann der. Skjønt, hvor allierte er de to landene egentlig om dagen? For jammen er det turbulent for tiden. Krigen i Midtøsten er jo ikke løst, og i helgen var det jo også denne skytingen på korrespondentmiddagen i Washington D.C. Samtidig så er forholdet mellom USA og Storbritannia på sitt kjøligste på en god stund. Noen har vel ment besøket bør utsettes også. Øyvind Brattberg, du er statsviter og førstelektor ved Institutt for statsvitenskap ved UiO. Vi kan jo starte på de britiske øyer. Hvor kontroversielt er det som skjer de neste dagene sett med britiske øyne?
7: Vel, det er mange briter og også mange i den politiske, hva skal man si, den politiske eliten som stiller seg kritiske rent prinsipielt til det som finner sted, gitt det Trump har rukket å gjøre i sin tid som president, og ikke minst de konfrontasjoner han har gått inn i mot europeere som sådan, og også mot Storbritannia mer direkte, så opplever man det vel litt som en slags sånn å sende kongen over og håpe på bedre tider, og anser det som et ydmykende prosjekt på Storbritannias vegne. Det er det mange kritikere som fremmer. Og så er det samtidig de som forsvarer det at man bruker den diplomatiske styrke man har, og også at man er tjent ved å opprettholde en slags kontinuitet og gode og sømmelige former. Men så her er det, men argumentene går sterkt på begge sider, og vil si det er langt flere kritikere enn det er de som jubler for kongens besøk.
0: Men hva har egentlig skjedd med det såkalte spesielle forholdet som har vært mellom USA og Storbritannia de siste ukene?
7: Det er merkbart at i diplomatiske kretser så bruker man knapt dette begrepet lenger, som denne formuleringen med special relationship, som tilsier at Storbritannia er amerikanernes beste venn i Europa, og også at britene en slags bro mellom europeiske interesser og amerikanerne, så at vi skjønner at Storbritannia skjønner Amerika bedre enn hva resten av oss gjør. Det har gått bratt utforbakke i løpet av denne turbulente presidentperioden under Trump, og det er også en forhistorie her gjennom de siste par tiårene, så er det jo i stadig flere øyeblikk og stadig flere internasjonale prosesser hvor det ikke virker åpenbart at Storbritannia har Washingtons øre, så å si, og det samarbeidet som jo er institusjonelt innenfor militære, etterretning, og også de store utenrikspolitiske, en del går jo på automatikk i systemet, men så er det også mye som er avhengig av godvilje og diplomati og politisk hopehav, kan man si, og der stiller man svakere enn før.
0: Vi får se om et kongebesøk i Ursusen. Kongeparet ankommer i kveld norsk tid, da blir det rett på T-selskap med Trump. Storbritannia-korrespondent Gry Blekastad Almås forteller hva som står på programmet ellers.
8: Også skal det være et hageselskap i den britiske ambassaden, men hoveddagen av dette besøket er i morgen. Da skal det være en mer offisiell mottakelse og militær parade og inspeksjon. Også skal det være møter mellom Trump og kongen. Og så skal kong Charles, som den andre britiske monarken i historien, holde en tale for begge kamrene i den amerikanske kongressen. Også skal det være en gallamiddag på kvelden.
0: Ja, det sier vår korrespondent i England, Gry Blekastad Almås. Eirik Løkke, USA-ekspert og rådgiver i Civita. Hva er oppfatningen blant amerikanerne av dette fire dager lange statsbesøket?
9: Ja, det er betydelig mindre kontroversielt i USA enn det er i Storbritannia. Trump har jo uttalt seg positivt til dette besøket. Han er jo glad i kongelige. Det kan jo virke som han ofte ser på seg selv som nærmest en del av det kongelige, så han ser jo frem til å få besøk. Det er ikke noen sterke stemmer blant demokraterne eller i opposisjonen til Trump om at de ikke skulle komme, snarere tvert imot, så er jo mange i det demokratiske partiet opptatt av at Trump behandler allierte i Europa alt for dårlig, så de ser jo også positivt på at det kommer, så betydelig mindre kontroversielt i USA enn i Storbritannia.
0: For første gang siden 1991 skal en britisk monark tale i den amerikanske kongressen. Kong Charles og dronning Camilla ankommer USA i kveld, norsk tid, på sitt fire dager lange statsbesøk i landet. Og Eirik Løkke, du er USA-ekspert og rådgiver i Civita. Trump skulle vel ønske han hadde den ballsalen klar nå, kanskje?
9: Ja, det skulle han helt sikkert. Det tror jeg Trump hadde vært veldig fornøyd med. Han kommer nok til å skryte mye om den ballsalen i alle tilfeller, men han ser nok frem til å smykke seg eller hygge seg sammen med kongelige.
0: Øyvind Brattberg, vi har jo snakket om det kjølige forholdet mellom de to landene her for musikken. Du er statsviter og førstelektor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hvorfor drar det britiske kongeparet til USA nå? Hva kan man håpe på at de oppnår?
7: Nå er jo dette en respons på president Trumps statsbesøk i Storbritannia i fjor høst, som jo var et sterkt ønsket besøk fra hans side, hvor man var litt mer tvilende fra britisk hold, men så ble det gjennomført, og nå så gjaldt jo invitasjonen dette å gjengjelde besøket, og i samme sving kan man si at denne 250-årsmarkeringen for USAs frigjøring fra det britiske imperiet i 1776 er jo også en slags innramming, litt løs innramming for det hele. Det var i hvert fall sett på fra amerikansk side som hensiktsmessig og ønskelig at den britiske kongen skulle gjengjelde besøket. Og da kan man jo håpe da at det tilfører en slags sånn allmenn godvilje, en allmenn oppfatning av at man kjenner hverandre, man har et historisk forankret fellesskap, og president Trumps godvilje overfor kongefamilien og overfor kongen selv kan kanskje gi seg utslaget i en litt mer stabil relasjon, også politisk, i den tiden som kommer. Og det er i alle fall håpet, fordi den politiske relasjonen har nå vært svært turbulent gjennom det siste året.
0: Ja, hva tror du, Eirik? Kan dette statsbesøket få Trump til å glemme at han ikke fikk støtten fra britene han ønsket til Irankrigen, for eksempel?
9: Ja, det kan det jo, i hvert fall et par timer, for ikke å si et par dager. Problemet med Trump jo at han ikke bunden på noen som helst måte av hva han sa i går om to dager. Så når kongefamilien på besøk i USA, så går det nok helt sikkert fint. Men hva skjer når de drar tilbake, og du skal tilbake til nitty-gritty diplomati og politikk? Iran-krigen jo ikke over, den alt annet enn løst, hvor Europa og USA har ja, vært litt i konflikt, så på kort sikt så kommer det sikkert til å være fint og hyggelig, men det greier ikke å dekke over det store problemet som man har rent diplomatisk nå mellom USA, Europa, USA og Storbritannia.
0: Øyvind Brattberg, kongeparet drar til New York hvor de skal besøke Ground Zero, de skal til delstaten Virginia hvor noen av de første britiske koloniene jo ble etablert, men kongeparet skal ikke møte Epstein-offre som jeg har skjønt at noen har ønsket.
7: Nei, og her det jo, noen snakker om å skille det personlige fra det politiske, og så skal man skille det politiske fra det ceremonielle og diplomatiske, og det jo en del av en større balansegang for kongefamilien, den britiske kongefamilien, så også Epstein-saken og disse filene et personlig, i hvert fall familiær affære, gitt prins Andrews eskapader opp i en morgene, så det styrer de helt klar av, og det tror jeg nok også den eneste løsningen der kongen befinner seg. Jeg tror også han vil styre unna eksplisitt politiske uttalelser. Han har jo blant annet hatt ganske sterke meninger, sies det, om det president Trump har sagt om Kanada og ønsket om å innlemme Kanada i USA, all den tid Kanada fortsatt har kong Charles som statsoverhode. Det en del slike sånne politisk sensitive ting også, som man i beste fall kan hinte sånn indirekte til gjennom et ønske om godt samarbeid og liberalt verdisett og slikt. Men en del må han trå pent utenom, og den Epstein-saken vil han bestemt styre unna under sitt besøk. Det tror jeg vi kan legge til grunn.
0: Vi får i siste ord til deg, Erik Løkke. Hva tror du blir det viktigste for dette besøket her?
9: Det blir jo viktig også å markere den 250 års uavhengighetserklæringen. Det blir spennende å høre hva kongen sier i talen til kongressen. For de som leser uavhengighetserklæringen, og det anbefaler jeg alle å gjøre, så er det jo en skikkelig bambule mot den britiske kongen. Spennende å se om kong Charles på litt sånn humoristisk måte tar opp noe av det, og sier at forholdet i dag er betraktelig bedre. Det vel noe sånt vi kan forvente, men spennende blir det.
0: For selv om det ikke så bra i dag, så har det jo faktisk vært verre en gang i tiden, dette forholdet mellom Storbritannia og USA. Det britiske kongeparet lander altså i USA i kveld norsk tid, og skal være i USA på statsbesøk i 4 dager. Dere følger med hver deres optikk. Øyvind Brattberg, du statsviter og førstelektor ved Institutt for statsvitenskap ved UiO. Erik Løkke, du USA-ekspert og rådgiver i Civita. Takk for at dere begge var med hos oss i dagens.

Dette er dagens, og nå lurer jeg på om du vet hva som er bittelite, som koster samfunnet milliarder av kroner, og som kan ødelegge en deilig vårdag for hele 1,5 millioner nordmenn. Svaret pollen, og nå det sesong igjen.

0: det hostes og det harkes og det nyses mens sola skinner og humla suser. Anne Karine Bjørnstad, er det litt sånn for deg?
1: Helt riktig. Det kjenner jeg meg veldig godt igjen i.
0: Ja. Du har astma og pollenallergi. Hvordan reagerer kroppen din når våren slår inn for fullt?
1: Det er ikke minst i forhold til lungene. Jeg kjenner at det er tungt å være ute og gå, det er tungt å rett og slett bevege seg ute. Jeg blir trøtt.
0: Du sa at du kjente det når du ruslet hit for å komme til oss også.
1: Det er jo ikke langt jeg har gått, men jeg kjenner det på lungene med en gang, spesielt sånn på pollensesongen, altså når bjørka slår inn, sånn som nå.
0: Ja.
1: Da kjenner jeg det ganske godt.
0: Ja, jeg har lest at bjørkepollensesongen er ekstra heftig i år også.
1: Ja, det tror jeg på, fordi at jeg har vaksinert meg for mange år siden, og jeg har jo daglig masse allergitabletter og astma-medisiner og astma-sprayer, men likevel i år har det vært skikkelig heavy altså.
0: Du tar så mye, ja.
1: Mm-hmm.
0: Hva hadde skjedd hvis du ikke hadde tatt det? Ja?
1: Nei, da, det tror jeg ikke tenker på engang.
0: Nei.
1: Så jeg er heldig som bor i Norge, som har de mulighetene.
0: Ja. Du, altså, du er med oss fra Fredrikstad, bor i Sarpsborg. Jeg har skjønt at allergien faktisk har påvirket livsvalget ditt, ja.
1: Ja, det har det. Jeg har jo hatt veldig mye eksem og allergi hele livet, så jeg har jo vært mye tett oppfølging både hos hudleger og lungeleger og spesialister. Så allerede når jeg gikk på ungdomsskolen, så sa de at det er viktig at du tenker på hva slags yrkevalg du tar, sånn at du kan være på jobb.
0: Ja, for du vokste opp på gård, har jeg skjønt. Det var kanskje ikke helt for deg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Så der valgte ikke jeg å bli, nei.
0: Nei. Du flyttet til byen, jobber av barnehagebestyrer.
1: Mm.
0: Ja. Er det sånn at du er mye borte fra jobb også, på grunn av allergien og sånn?
1: Nei.
0: Nei.
1: Altså, det er jo fordelen med å være styrer i en barnehage, at da er det jo jeg som styrer mye av den dagen min, selvfølgelig utifra barna. Men så jeg trenger jo ikke lenger å være ute når det er på det verste.
0: For at når liksom, sola og varmen kommer og våren kicker inn, og da kan du si til kollegaene at vet du hva, nå blir jeg inne og gjør litt sånn forefallende, og så får dere gå ut blant bjørketrærne.
1: Ja, absolutt. Jeg trenger ikke å dra til skogen eller ta med meg barna til noe hvor jeg blir utsatt for mye pollen.
0: Nei. Men at allergi og de tingene der koster samfunnet mye, det er helt sikkert. Norges Astma- og Allergiforbund lanserer i dag rapporten «Samfunnsvirkninger av pollenallergi i Norge», utarbeidet av Oslo Economics. Vet du hva pollenallergi koster samfunnet årlig, Anne-Karine?
1: Nei, men medisiner er jo dyrt. Det er ganske mye. Jeg vil tro det er en ganske høy sum.
0: 11,3 milliarder kroner.
1: Ja.
0: Årlig.
1: Mm.
0: Hva tenker du om det?
1: Jeg blir ikke overrasket, fordi at uansett hvor jeg er, så hører jeg jo folk som nyser og hoster og har utfordringer, spesielt på den tiden her. Senest i går så spurte jeg en jeg bare gikk forbi, har du pollenallergi? Så sier hun, nei, jeg tror ikke det. Det tror jeg du skal få sjekke opp, for det er jo hosta og hun nøs og har rykket, og jeg tenkte at her...
0: Så du har fått litt sånn allergiradar, du, da, så du kan gå rundt og spotte folk du mistenker har det samme som deg?
1: Jeg anbefaler lastende allergi-appen og følger med på pollenvarsler. Og ja, for det er en viktig del av hverdagen å kunne på en måte tilrettelegge hva er det kroppen min for at jeg skal få en god dag. Da. Fordi sånn som de dagene hvor jeg går ut når det er sola skinner og jeg bare har lyst til å være ute, så blir jeg trøtt altså. Så jeg setter meg ned på krakken og nesten så jeg kan sovne, selv om jeg absolutt ikke er en som sovner på jobb, men jeg kjenner det på den tiden her året, så jeg er litt sånn pass på å gå rundt og bevege seg, samtidig som det blir tungt på lungene. Men jeg blir kjempesliten og trøtt, selv om jeg er vaksinert, selv om jeg går på allergimedisiner, så jeg skjønner det veldig godt for de stakkerne som på en måte er nyoppdaget. Ja.
0: Det er surt da, når liksom varmen og våren endelig kommer, og Sarpsborg bader i sol, og så...
1: Og så kommer det like stort sjokk hvert år.
0: Gjør det det? Ja. Lærer aldri?
1: Nei. Nei da.
0: Ok. Nei, uffa meg. Du, til slutt her, hva slags tips og triks har du lært deg gjennom alle disse årene for å gjøre våren litt bedre da?
1: Ja, rett og slett følge med på pollenvarsler, og ikke minst ta hensyn til, jeg elsker å løpe, være ute og trene, være aktivitet. De dagene regner, de er det beste løpedagene for meg.
0: Heldigvis er det jo deilig å sløve i skyggen også da, Anne-Karine Bjørnstad.
1: Helt riktig, det er veldig deilig.
0: Ja, du får gjøre det på de verste dagene, og lykke til gjennom nok en pollensesong.
1: Tusen takk.
0: Mange av dere som hører på nå kjenner litt for godt til temaet vi snakker om for øyeblikket. 1,5 millioner nordmenn har nemlig pollenallergi, og en fersk rapport har satt en prislapp på hva det koster samfunnet årlig. Guro Birkeland, du generalsekretær I Norges Astma- og Allergiforbund. Aller først, Anne-Karine som var med oss før musikken her, jo en av disse som har det tøft når det våres og blomsterstøvet spres. Det du hørte henne fortelle gjenkjennelig?
2: Ja, dette gjenkjenner vi for veldig mange. Vi anser at cirka halvparten av de 1,5 millioner som har pollenallergi ganske hardt rammet. Så hun forteller en historie som godt gjenkjennelig for mange med alvorlig pollenallergi.
0: Og det det mange som har, og det koster samfunnet dyrt. Denne nye rapporten som lagt frem I dag viser at pollenallergi altså koster samfunnet 11,3 milliarder kroner årlig. Det dere som har bestilt rapporten, som utarbeidet av Oslo Economics. Hva det dere har funnet ut?
2: Nei, altså, denne rapporten har vært viktig for oss I Astma- og Allergiforbundet, fordi vi synes at pollenallergi har for lite fokus. Den viser jo at da 6 milliarder kroner beregnet tapt livskvalitet. Det da den byrden enkeltmennesker som har allergi får, altså tapt livsnyttelse gjennom pollensesongen. 5 milliarder knyttes til redusert produktivitet. Ja. Da det egentlig I forhold til om du klarer å gjøre jobben din godt nok, om du klar I hodet. Og I dette det egentlig ikke iberegnet alt tap for produktivitetstap, for eksempel for elever som går på skole, ja. Og studenter som da ofte har eksamen midt I pollensesongen. Mm. Det ikke kunnet beregnet inn I dette, så det enda større tall.
0: Ja, så Anne-Karine, før musikken her, fortalte jo at hun tilpasser jo på en måte arbeidsoppgaven sine etter årstiden litt. Mm. Som barnehagebestyrer så kan hun sende andre ut I sola når det som verst, men sånn kan jo ikke alle andre gjøre det nødvendigvis.
2: Nei, og det viktig at vi har kunnskap om allergiplagene knyttet til pollen på en slik måte at flest mulig får tilrettelegging slik at de klarer å gjøre en best mulig jobb, klarer å delta mest mulig både på skole og aktiviteter. Men vi kjenner jo også til folk som må rømme landet, fordi de enten ikke får god nok behandling, at medisin ikke virker godt nok, eller ikke kan pollen vaksineres, som kan hjelpe mange, men de må rett og slett rømme unna pollen. Så dette en problematikk som godt kjent for oss, og så det også viktig at de kostnader som kanskje samfunnet bevisst på, de som knyttet til helsetjeneste. Det beregnet til 345 millioner kroner. Det også et stort beløp, men det likevel vel å merke en veldig liten del av de 11,3 milliardene. Så for oss har det vært viktig I Norges Astma- og Allergiforbund å løfte det hele det samfunnsøkonomiske tapet.
0: Men betyr det at det koster samfunnet mindre å medisinere flere?
2: Ja, altså hvis flere fikk god og riktig medisinering, og de som skulle, som ikke får god nok symptomlindring med riktig medisinering, ja. De skal også forsøkes på pollenvaksinering, så ville vi kunne redusere helsebyrden for den enkelte. Men det også en utfordring her at det for lite kjent og for dårlig fulgt opp. Men det også en rekke andre tiltak som nødvendige, og deriblant vil jeg løfte pollenvarslingen til Norges Astma- og Allergiforbund, som vi har stått ansvarlig for I over 50 år, I 51 år I år. Det også et veldig viktig tiltak for at folk kan komme I gang med riktige medisiner, kan kjenne til hvilke dager de bør være ekstra forsiktig. Mm. Fordi dagene det størst spredning, bør man gjøre ekstra tiltak for å unngå å bli for dårlige.
0: Og da vet jeg at dere veldig opptatt av at man må på en måte medisinere seg I tide.
2: Ja, man skal begynne å vaksinere seg 2 uker før pollenspredningen skjer I ditt område. Det helt nødvendig for å unngå å bli for syk. Begynner man først når symptomene begynner, så vil man ofte ikke få full effekt. Så må man faktisk begynne med forebyggende behandling, og det det ganske mange som ikke gjør, og da kan man kanskje aldri bli bra nok behandlet gjennom pollensesongen, så man blir mer syk hele veien.
0: Mm. Anne-Karine, her går rundt og spotter andre som nyser, og kanskje ikke klar over at de allergikere selv. 1,5 millioner nordmenn har pollenallergi. Mm. Mange flere enn det pleide å være. Hva det som har skjedd med oss?
2: Ja, altså, allergi generelt øker jo. Det forskes jo en del på hvorfor, og det nok en litt sånn sammensatt bit, men det går egentlig på at vi har endret livsførselen vår ganske mye. På en slik måte at vi utsettes for mindre naturlig variasjon I bakterier tidlig I livet, og det kan også bidra at vi får på en måte, mer allergier. Når det gjelder akkurat pollen, så kan det også henge sammen med at vi står foran klimaendringer, som vil også kunne påvirke pollenspredning, kanskje allerede gjør det, for vi ser at pollensesongen kommer tidligere. Flere steder varer, I hvert fall I noen år, mye lengre. Mm. Og det kan også være høyere pollenspredning, så her det på en måte mange årsaker som samvirker I dette, og det også forskning som pågår, og som vi skal fortsette med å jobbe med å få fram, knyttet til forurensning, at forurensning øker faren for pollenallergi og kan gi sterkere plager, så det noe man skal jobbe med fremover og finne mer ut av.
0: Du blir ikke arbeidsleder med det første, Juro?
2: Nei, dessverre, men jeg håper i hvert fall at folk kan få en bedre livskvalitet også i pollensesongen, og så det viktig for meg å understreke at pollensesongen ikke bare noen få uker, den begynner i februar i Sør-Norge og varer ut august, så det mer enn halve året. Så dette en stor utfordring, det en helse folkehelseutfordring, og den pågår så stor del av året at man kan ikke bare kalle det en sesongplage.
0: Og nå har vi også fått en prislapp på det her. 11,3 milliarder kroner årlig koster pollenallergi. Mm. Samfunnet, det dere som har bestilt rapporten i Norges Astma- og Allergiforbund, utarbeidet av Oslo Economics. Guro Birkeland, du generalsekretær i Astma- og Allergiforbundet, og så har dere pollenvettreglene.
2: Ja, de ligger på våre nettsider. Følg med på nettsiden til NAF og søk opp pollenvettreglene. Der det 10 praktiske råd om hvordan du kan komme deg bedre og friskere gjennom pollensesongen.
0: Et godt tips til 1,5 millioner av dere der ute. Takk for praten, Guro.
2: Super, hei.
3: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
0: Hvor det nå skal handle om et av Norges historiens mest dramatiske ran, som en godt kjent kriminell nå har innrømmet og har vært en del av over 20 år senere. Vi spoler tilbake til høsten 2003, hvor radiolyttere kunne høre dette.
4: Det var heftig skuddveksling under postranet i Oslo i går kveld. Ranerne skjøt mot politiet med maskinpistoler, og politiet fyrte av tilbake. Blodspor som funnet kan tyde på at en eller flere av ranerne ble såret. Jeg snakket med politiinspektør Terje Kristiansen litt tidligere i dag, som kunne fortelle at han fortsatt ikke vet hvem ranerne
5: Ja, vi har ikke noe konkret navn på blokka enda, men vi har fått inn en god del vittner og andre informasjoner som vi jobber med.
0: Ja, det sa politiet til en ung Tor Erling Tømt Rud, som nå tilbake i radiostudio her i NRK. Velkommen, Tor Erling.
6: Hei, hei. Det var jo morsomt å høre.
0: Nå du å høre i Krimpodden hos VG, hvor du jobber som krimreporter. Hvordan var det å høre det her igjen? Husker du den dagen?
6: Ja, da jobbet jeg jo i NRK, ikke sant? Og var programleder i P3, som var altså nyheter for unge den gangen. Det var litt rann, jeg har blitt litt mørkere i målet bare, men jeg synes det var god oppsummering.
0: Ja, og det var dramatiske nyheter du kunne bringe om skuddveksling mellom politi og ranere med maskinpistoler, og det var blod og i det hele tatt. Hva slags ran var det her?
6: Dette var jo et ran som rammet Oslo sentrum. Postens brevsenter ligger rett ved siden av Oslo S, og ranerne de kjørte inn i bygget og knuste en bom der, kom seg oppover i etasjene ved å tvinge seg frem, ved å holde da skytevåpen mot folk. Og så når de da skulle dra derfra, de fikk ikke med seg så veldig mye, men når de skulle dra så ble det en skuddveksling med politiet, og ranerne kom seg unna ved å kjøre under noen kulverter under Oslo S der, så de kom seg unna på en sånn spektakulær måte også.
0: Vi koster på oss litt mer lyd fra NRKs dekning. Dette Dagsrevyen dagen etter ranene i oktober 2003.
7: Totalt utbrent vart det politiet tror flyktbilen funnet ved rundkjernen i Oslo i formiddag. Her slutter også alle spor. Førebels har ikke politiet rettet mistanke mot bestemte miljø eller personer.
8: Og politiet lover en dusør på 100 000 kroner til den eller de som kan bidra med informasjon som fører til at ranet blir oppklart.
0: Ja, de sto uten mistenkte i starten der, Tor Erling, og så et halvt år senere så skjer jo det mer kjente Nokas-ranet i Stavanger, hvor en politimann også blir drept. Hva slags ransmiljø det som herjer i Norge på denne tiden?
6: Det vi så den gangen var at dette var jo ranere i next level. Altså her var det en mye mer grundig planlegging. De hadde kjeledresser, de hadde bevepning, de brukte finlandssetter og de brukte lokk. Duer, de hadde fluktruter, så var det noe helt annet da, enn det man hadde sett i Norge før dette.
0: Og det jo mye den samme gjengen som senere Rane Noka, som sto bak ranet på postens brevsenter, blant annet David Toska dømmes jo senere for begge ran i retten. Det gjør også Erling Havnå, men Tor Erling Havnå, han nekta for å ha hatt noe å gjøre med dette postranet.
6: Havnå ble dømt for dette postranet, men har hele tiden sagt at dette skal han ikke ha vært med på. Han har nekta, og han har pekt på andre som han ikke ville navne i, og så videre. Så han har ikke villet snakke om det, nei.
0: Men nå, 23 år senere så har dere I Krimpodden fått havne I tale og hør her.
9: Ja, det blir bare tull og nekter for det, så selvfølgelig innrømmer
10: jeg det. Ja, det har du ikke innrømmet før.
9: Nei, jeg har ikke det.
0: Ja, dette lyd fra den helt ferske podcastserien kalt Sleggemannen, som jo ble et kallenavn på Erling Havnå etter Nokas rane, Tor Erling. Hvorfor innrømmer Havnå dette rane først nå I en alder av 68 år?
6: Ja, det jo en litt eldre mann da, som snakker ut om livet sitt egentlig, og det en veldig sånn fin samtale, og vi kommer inn på dette her, så sier han at nei, jeg kan innrømme nå, fordi grunnen til at jeg holdt dette unna og ikke ville snakke om det, var at min mamma jobbet på posten, og det ville være så flaut for han, og på en måte innrømme at han var også så vondt for henne da, ikke sant, at han var med på å rane postens brevsenter. Men nå moren død, og han sier at nå har han ikke noe skjul lenger.
0: For deg da, å få innrømmelsen direkte fra Havnå 23 år etter at du selv dekket Rane som ung journalist, litt spesielt?
6: Ja da, det jo spesielt, det jo ikke noe man kan forutse, men jeg synes liksom det var en del av en litt sånn god og lang og kul samtale da, som vi hadde med ham.
0: Dere har laget en ny podcastserie kalt Sleggemann, hvor man også får flere aspekter rundt Erling Havnås liv. Havnå ble altså dømt for medvirkning til ranet på Postens brevsenter, men innrømmet aldri for å ha deltatt, helt da til dere I Krimpodden I VG kom med opptakeren deres Tor Erling Tømtrud. Podcastserien Sleggemann ute nå. Tusen takk for at du var med. Hele Norge løper. Det kan I hvert fall virke sånn. På lørdag var både gatene I Oslo og Bergen fulle av sprekemosjonister som løp både mila, halv og helmaraton. Sentrumsløpet I hovedstaden ble en tøff duell mellom Therese Johaug og Heidi Weng.
11: Det var helt på slutten jeg tok henne. Det var en kilometer til mål, så ja, det var gøy. Men det var hardt, altså. Fy faen, jeg hadde syra.
12: Det var mange som heia på Therese underveis, så jeg skulle gjerne ha slått av da. Men samtidig så jeg veldig fornøyd.
0: Ja, det sa Therese Johaug og Heidi Weng etter målgang. Det var altså over 20 000 deltakere med på sentrumsløpet, og 13 000 løp 10 kilometeren. Og en av de som gjorde det, det deg, Aksel Staeb. God mandag, Aksel.
13: God dag, god dag.
0: Det jo lov å si at du litt eldre enn Therese Johaug, vel ikke det?
13: Jo, så vidt.
0: Ja, hvor gammel du?
13: 81.
0: Du 81 år, løp I klassen over 80 år. Hva kom du inn på 10 kilometer?
13: Det ble, ja, hva ble det da? Det ble 52, nei, husker jeg ikke, farten 17 eller noe sånt.
0: 52.12 fikk jeg å høre, altså det jo en kanontid.
13: Ja, det ja, det, det jeg litt, var litt skuffet da.
0: Ble du litt skuffet?
13: Jeg var litt skuffet, ja, fordi at jeg hadde håpet på å komme litt nærmere persen min, som jeg satt for 2 år siden, og den var rett under 51 blank, men det klarte jeg ikke. Men jeg slo tiden fra I fjor med 5 sekunder, så det var jeg fornøyd med.
0: Altså, det jo, jeg blir jo målløs. Du over 80 år, løper mila på ned mot 50 minutter, Aksel Staeb. Var vel raskest I klassen din, altså de over 80 år som løp sentrumsløpet. Hvordan det mulig en alder av altså, over 80 å få det her til, Aksel?
13: Nei, punkt 1 jo en fordel å begynne sent I livet da. Slik at ikke knær og alt mulig godt I stykker. Så jeg begynte når jeg var 67, da begynte jeg å trene litt sånn ordentlig. Men så jeg holdt det gående siden den gang da, så det jo ikke kommet rekene på en fjøl, det har det ikke, men...
0: Du sier at et godt triks for å være god til å løpe når du 80 å begynne sent. Du startet når du var etter fylt 67.
13: Ja. Ja.
0: Helt utrolig. Vi har snakket på radio sammen før. For et par år siden så løp jo du fra Moss til Trondheim med et helt ekstremt prosjekt for de aller fleste. Kom du fram?
13: Ja, jeg kom fram, for det hadde jeg bestemt meg for, så det var ikke noe problem. Selv om jeg fikk jo tretthetsbrudd underveis, da, men jeg kom frem, ja, jeg gjorde det. Ja.
0: Sprek som en gyngehest, det vel bare fornavnet. Hva gir det deg å være sprek og aktiv nå?
13: Nej, det alltså vi har ju ett väldigt fint löpmiljö I Rygge där jag bor nu. Då får jag täcka behov för socialt samvaro. Det är viktigt. Också det som motiverar mig nu. Jag har startat ett projekt som jag har ingått en avtal med mig själv om. Det projektet heter från 80 till 100 på 20 år. Och med undertitel som frisk. Så jag har lyst til å bli 100 år. Men det som driver meg, det at da må jeg holde meg frisk, for det ikke noe gøy å bli gammel og syk. Nei. Jeg skal gjøre det jeg kan for å forbli frisk, så lenge som mulig.
0: Og til lyttere nå I alle aldre som hører deg og tenker, fy filleren, jeg satt hjemme og spiste potetgull I sofaen på lørdag, mens han 80-åringen her løp sentrumsløpet. Hva ditt råd for å inspirere?
13: Ja, det å slutte å spise potetgull, for jeg elsket potetgull før jeg også. Nå av en eller annen merkelig grunn, nå liker jeg det ikke lenger, og det jeg veldig glad for.
0: Ok.
13: nei, hva jeg skal si for å inspirere dem, det man må ville det selv. En fattig trøst at sikkert mange som har hørt om dørstokkmila, det veldig vanskelig å komme seg ut døra, ja, og trøsten for de som ikke driver med det, det at den dørstokkmila, den sliter alle med uansett nivå. Ja. Men det bare å knyte på seg skoene og komme seg ut, og så blir det bra.
0: Du søren meg en inspirasjon, altså, Aksel Staib, raskest I klassen over 80 år på sentrumsløpet I helgen. 52-12 løp du inn til. Tok ikke opp trening sånn ordentlig før du hadde passert 67. Fantastisk, Aksel. Takk for at du var med, og håper du ikke alt for større I dag, da.
13: Nei, overraskende bra form egentlig allerede, så jeg tok meg ikke helt ut da, ikke sant?
0: Du tok deg ikke helt ut, nei.
13: Nei.
0: jeg bøyer meg, hva heter det? Jeg bøyer meg hatten, det ikke det du sier?
13: Ja, jo, det det man sier nå. Ja.
0: Takk for praten, Aksel. Snakkes.
13: Bare hyggelig. Ha det.
14: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
15: Klokken 16. Her NRK Nyheter. De to som siktet for drapet på Økern forrige søndag 15 og 16 år gamle. Det melder svenske SVT. Forrige søndag ble en mann I 20-årene skutt og drept på Økern I Oslo, og I går opplyste politiet at to svenske tenåringer var pågrepet I Sverige. Politiet tror det var et bestillingsdrap. De to siktede tenåringene også siktet I en skyting I Norrköping I Sverige, der en mann I 20-årene ble drept. Det betyr at de to tenåringene på 15 og 16 år siktet for to drap. Vi tar sterk avstand fra rasistiske uttalelser, det er det ikke rom for I Fremskrittspartiet. Det sier partileder Sylvi Listhaug etter at en av stortingsgruppas rådgivere blant annet sa at ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn I Norge. Journalister I TV2 tok opp samtalen der rådgiver Hårek Hansen også kalte pakistanere minusvarianter. Til NRK sier Listhaug at slikt ikke hører hjemme I partiet.
16: Klart både skuffet og sjokkert over de uttalelsene som kommet. Det derfor vi tar ettertrykkelig avstand fra deg, og gir et tydelig signal om at det finnes ingen rom for sånne holdninger I Fremskrittspartiet. Det I strid med vår politikk, og det slår vi ettertrykkelig fast.
15: Vi skal til Svalbard, for I morgen skal gruve 7 I Longyearbyen plomberes. Dermed avsluttes norsk gruvedrift på Svalbard for godt etter 110 år. Prosjekt- og driftsingeniør Gudmund Løvli I gruveselskapet Store Norske har ansvaret etter 40 år.

0: Reporter var Torkil Stoltz. Så skal vi til flyplassen Flesland I Bergen. Der en drone observert, og den stopper trafikken inn og ut av flyplassen, det sier Avinor til Bergens Tidende. Flere fly har måttet vente, og et SAS-fly fra København måtte avbryte landingen på vei inn til Flesland og bli omdirigert til Haugesund. Statsminister Jonas Gahr Støre skal møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky I dag. Møtet skjer I forbindelse med toppmøte I det europeiske politiske fellesskapet EPC I Yerevan I Armenia. Zelensky skal også møte statsministerne fra Storbritannia, Finland og Tjekkia. NRK Nyheter, de fikk du av Siri Finnema Moen.
1: God jul med NRK P2. Stockholms konserthus, 10. desember 1928. Pelskåpa så si at den når kvinnen ned til anklene. Den tjukke kragen presset helt opp til haka, og på hodet har hun en matchende hua med fjær. Hun har reist alene fra Lillehammer til Stockholm for ett enkelt ærend. Når hun kommer til konserthuset, hjelper en mann med å stige ut av pelskåpa før hun trer inn I den ærverdige salen. Nå iført en silkekjole. Hun går forsiktig mellom de korte benkeradene og setter seg fremst like ved talerstolen. Rundt henne sitter dresskledde menn, Sveriges kronprinsesse og representanter for regjeringen, og på gulvet strekker et mønstrete golfteppe seg fra vegg til vegg. Våren av Edvard Grieg strømmer ut I salen før formannen for Nobelkomiteen I litteratur trer fram til podiet. Han trekker pusten før han leser juryens begrunnelse. At prisen blir tildelt en stor forfatter for hennes mektige skildringer av middelalderen I Norden. Kvinner I silkekjole trer fram til podiet og blir møtt av kong Gustav den 5. Av Sverige. Ansiktet hans smalt, og overleppet dekket av en stor bart som krøller seg opp mot hvert kinn, og under den kan en skimte et smil når han henger den skinnende Nobelmedaljen I gull rundt halsen til Sigrid Undset.
2: Dette historien om Sigrid Undset, en viljesterk forfatter som ble belønnet med den største prisen av de alle, Nobelprisen I litteratur, og som brukte rampelyset til å kjempe for Norges frihet.
1: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
2: Når kong Gustav den 5. Henger Nobelmedaljen rundt halsen til Sigrid Undset, hun 46 år gammel. Bragden enorm, og kommer til å gjøre navnet hennes kjent langt utenfor Norges landegrenser. Og når det skjer, hun den yngste til å motta Nobelprisen I litteratur, og den tredje kvinnen. I salen sitter søstre Ragnhild, den eneste av hennes nærmeste som har møtt opp til det store øyeblikket. Litt skuffende for en så stor begivenhet, selv for en som har vendt seg til å være mye alene. For I løpet av livet skal Sigrid oppleve at mennesker kommer og går. Noen velger hun selv å forlate. Noen får hun bare ha hos seg I en kort periode. Mens andre blir revet vekk lenge før det som meningen. Og veien til Nobelprisen har vært lang og krevende. Hele oppveksten har Sigrid drømt om å bli kunstner. Men selv når etterlengta drømmer går I oppfyllelse, betyr det ikke at livets nedturer tar slutt. Og I 1928 har hun mange kamper igjen. Det bare snakk om tid før nazistene tar til makten I Tyskland, og starter en krig som kom til å tvinge Sigrid Undset på flykt, og bli så personlig at den store forfatteren forlater skjønnlitteraturen for godt. Et kreativt landskap hun har flyktet til helt siden barndommen. Sigrid Undsets historie startet utrolig nok I Roma. Vel, den skulle I alle fall ha gjort det. For det som skal bli faren hennes, Ingvald, har lagt sin elsk på den italienske hovedstaden. Og Ingvalds utkårede, Charlotte, vagger rundt I Romas gater med Sigrid I magen. Men historien som I ferd med å utspille seg får en brå vending når Ingvald blir syk og de kommende foreldrene reiser til Charlottes hjemby I Danmark. Så da får vi

0: heller komme tilbake til Roma senere, når Sigrid gjør det, og starte her i stedet, i den gamle kjøpstaden Kolumborg.
1: Faren var jo fra Trøndelag, men han reiste jo veldig mye rundt fordi at han ble jo en kjent vitenskapsmann.
0: Dette er Kristine Hamm, professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Bergen.
1: Og så traff han Charlotte, som ble hans kone i København. Hun var fra en slekt i Kalundborg i Danmark, og det var også der Sigrid Undset jo da ble født.
0: Det er den 20. mai 1882, når Sigrid Undset melder sin ankomst i den danske byen. Og her blir familien værende til Sigrid er 2 år gammel. Trioen, som etter hvert skal få 2 tilskudd, Ragnhild og Signe, flytter videre til den norske hovedstaden Kristiania, hvor faren Ingvald, som er arkeolog, har fått jobb ved universitetet. Sigrid er en real pappadalt, og Ingvald er hennes store forbilde i barndommen. Sammen går de lange turer i Vestre Aker og studerer plantelivet, for Sigrid har en blomstrende interesse for nettopp blomster. Med stødig hånd tegner de i en liten skissebok og drømmer om å bli maler. Men en sykdom kommer til å gjøre at Sigrid må leve et helt annet liv enn det hun selv ønsker. Barndomsidyllen tar nemlig en brå vending. For sykdommen far Ingvald pådrog seg i Roma like før Sigrid ble født, går ikke over.
1: Når de kom fra Roma, så hadde han et utbrudd av en sykdom som noen mener har vært en slags malaria, noen mener at det har vært kanskje noe med syfilis, man vet ikke helt. Men symptomene er at han ble svak, han kunne ikke gå. Når han da kom til Norge, var han jo egentlig blitt bedre, men det forverret seg igjen.
0: Ingvald sliter med å gå, og i takt med at han blir sykere, flytter familien nærmere og nærmere universitetet, slik at han skal klare å komme seg til og fra jobb.
1: Og det innebar også at de flyttet fra et villastrøk med mange hager. Sigrid Undset var veldig glad i naturen og i blomster og i planter. Og de flyttet lengre og lengre inn til byen, og trangere gater, og på en måte også fattigere strøk.
0: Tilværelsen er mager, for mye av pengene Ingvald tjener går til medisiner. Og det vises også på klærne til Sigrid, som mor og Charlotte syr selv. Charlotte er opptatt av at ting skal være praktiske, og det går ikke ubemerket hen. For når 8 år gamle Sigrid i 1890 går fra hjemmeskole til å starte i 3. klasse på fru Ragna Nilsen skole, stikker hun seg ut. Hun går med bukser under kjolen i stedet for blondestoffer som de andre jentene, og har sekk i stedet for skoleveske.
1: Vi vet jo hvordan det er når barn tar på seg klær som skiller seg ut. Det er ikke akkurat sånn at man da føler man er en del av flokken.
0: Sigrid føler på utenforskap og blir plaget for måten hun snakker på. Hun har skarre-r fra den danske mora og bruker trønderske ord etter faren, som for eksempel koppdue, som for oss ikke-trøndere betyr vaskeklud. Det er på denne tida Sigrid begynner å gå med piggene ute. For når hun om noen tiår er blitt voksen og skal beskrive seg selv som barn, bruker hun ordet piggsvin.
1: Hun kunne være ganske sånn kritisk og ganske direkte i sin kritikk av andre. Jeg tror nok at hun ikke var bare lett å ha å gjøre med. Og hun var jo såpass skarp at hun innså det selv også. Så jeg tror denne piggsvin-metaforen er nok det at hun både tar vare på seg selv, men også stikker andre.
0: Og dette har vi et godt eksempel på. For Sigrid, som interesserer seg for botanikk, og i tillegg er en særdeles skarp liten jente, blir på tidspunkt med i en syklubb. Og selv om hun vet at det kommer til å gjøre henne upopulær, klarer hun rett og slett ikke å dy seg. Hun irettesetter de andre jentene og deres dårlige broderier, og påpeker at de viser feilaktige fremstillinger av blomstene de broderer.
1: Altså, hun ble veldig irritert når folk satt og broderte både epleblomsten og eple på samme grein, fordi det syntes hun var en rett og slett for urealistisk fremstilling. Og det er det jo. Hun har jo rett i det, men hun klarte da altså å være såpass direkte og ufin i disse kommentarene og rakka ned på de andre sine bilder.
0: Og hun har så klart rett. For oppførselen gjør henne utvilsomt dårlig likt, og dermed kastes hun ut av klubben. Eller faktisk, om hun ekskluderes eller velger å slutte på grunn av de andres dårlige broderier, vet vi ikke. Men etter en stund slutter hun i alle fall å dukke opp. Ja, Sigrid Undset er bestemt. Men det er ikke bare negativt, heller tvert imot. For hun lar seg ikke skue på nesen av at det butter imot, men fortsetter å stå rakrygget i meningene sine. Og selv om hun ikke har så mange venner rundt seg i barndommen, er det bare noen år igjen til et enkelt brev skal forandre alt. Men enn så lenge lengter Sigrid vekk fra de trange gatene i Kristiania og søker tilflukt i eventyr og kunst. Hun lager små ridderfigurer av papir, maler og forteller eventyr til småsøstrene Ragnhild og Signe. Og så leser hun høyt fra norrøne fortellinger som hun har en gryende interesse for. Men selv i eventyrenes magiske verden klarer virkeligheten å innhente henne.
2: Kristiania, 2. desember 1893. Da lavene er hvite snøkrystaller utenfor, mens den kalde vinterluftet suser gjennom sprekkene i vinduet. Månelyset blir reflektert i det glitrende hvite teppet som allerede har lagt seg over byen. Og nå skinner det gjennom vinduet og lyser opp det mørke, bustete håret til Sigrid, som sitter på sengekanten til faren sin Ingvald og leser høyt. Til vanlig ville han ha stilt spørsmål til historien, har kommet med små kommentarer eller bemerkelser. Men det gjør han ikke nå. Han er sliten og ligger nesten urørlig på sengen, uten å avbryte datteren en eneste gang. Med lukket øye lytter han til den lyse stemmen hennes. Kanskje vet han at dette er siste gang han får høre den.
0: Det går mot jul, og 11 år gamle Sigrid leser høyt for faren. Dagen etter er mor og Charlotte inne hos Ingvald hele dagen. Når hun omsider dukker opp i døråpningen fra soverommet, er det over. 40 år gammel blir Charlotte enke og alenemor for sine 3 døtre. Uten inntekten til Ingvald har ikke familien noe særlig å leve på. Charlotte har hverken jobb eller familie i Norge, og hun vet ikke om hun kommer til å få enkepensjon. Men hun vil ikke flytte hjem til Kalundborg. Hun ønsker at døtrene skal vokse opp i Kristiania og bli norske som faren. Men hverdagen uten Ingvald tvinger Sigrid sitt liv over i nye spor. Den allerede blasse barndommen er så å si over. Alt Sigrid Undset vil er å være kreativ. Drømmen er jo å bli kunstner, og hun bærer stadig rundt på skisseboka som hun tegner, maler og skriver dikt i. Men livet blir ikke alltid som man ønsker seg, og det blir det heller ikke for Sigrid. For hun er eldst av søstrene, og for å hjelpe mor og økonomisk starter hun på sekretærlinjen til Kristiania Handelsgymnasium når hun 15 år gammel. Sigrid kan ikke fordra det. Hun føler seg ensom og fortapt, og savner noen å dele tankene sine med, en som forstår henne. Og heldigvis kommer det et lyspunkt. For i et ukeblad kommer Sigrid over en annonse for en brevklubb. Hun søker medlemskap, og etter en stund dukker det opp et brev i postkassen fra svenske Andrea Hedberg. Og Sigrid venter ikke lenge med å svare.
2: Av karakter er jeg innbilsk, forfengelig, trodde en gang at jeg var et godt hode og ble reknet som begaver på skolen, men beviser at jeg ikke er der på Handelshøyskolen hvor jeg går nå. Jeg skulle først studere, men ville ikke, og ble så puttet der inne hvor de holder på å ta liv av meg.
0: I sitt første brev til Andrea, eller Dea som hun kalles, skriver 16 år gamle Sigrid om hvor mye hun hater Handelsskolen. Og Dea blir fort en fortrolig venn.
1: De var ganske så like gamle, og hadde egentlig også en lik bakgrunn, fordi Andrea var datter av en bokhandler. Hun var også veldig belest, og hun hadde også ambisjoner om å bli dikter eller forfatter.
0: Sammen diskuterer de litteratur og snakker om den kriblende lengselen etter den store kjærligheten. og så gir de hverandre lesetips. Og etter hvert begynner de å utveksle egne tekster. Og Sigrid innrømmer at hun drømmer om å bli kunstner. Men det ikke lenger maler hun vil bli, men forfatter. Men livet hun drømmer om ligger ikke i kortene helt ennå. Eller, la oss være ærlige, det kan ikke engang skimtes i horisonten om man så hadde brukt kikkert. For like etter at Sigrid startet brevvekslingen med Dea, fullfører hun kurset på handelsskolen. Karakterene ikke noe å skryte av, men en kjølig februardag i 1899 setter hun målrettet av sted hjemmefra. Sigrid, som nå har blitt en høy og rank tenåring med langt brunt hår som når henne helt til hoftene, krysser Slottsparken i morgenmørket på vei til sin nye jobb som kontordame på ingeniør Visbecks kontor.
1: Hun skriver både om hvor ille det er å måtte være der innestengt på kontoret og skrive på skrivemaskinen. De andre dikterer, så hun følte seg veldig sånn som om hun satt i en fengsel. Kunne ikke gå ut, bare se liksom hvordan det ble morgen, middag, kveld, uten å egentlig være i livet, så hun følte seg veldig ufri, og det skildrer hun da til Lea.
0: Sigrid føler at livet forsvinner foran øynene sine, og hun sliter med å finne mening med noe som helst. Hun vil bare skrive, men det vanskelig. For om vi i dag tenker at jobb tar mye tid, så det ingenting sammenlignet med 1899. Arbeidsdagene ni timer lange. Lørdagsfri ikke normal praksis, og det skal det heller ikke bli før om 60 år på 1960-tallet. Månedslønnen til Sigrid på 30 usle kroner, rundt 2500 kroner i dagens valuta, og den eneste pausen hun får en 14 dagers sommerferie. Hvor Sigrid finner inspirasjonen fra vanskelig å vite. Det i hvert fall ikke på det gør kjedelige kontoret. Men med en gang hun går derifra, virker det som om hun blir fylt med impulser likevel. For i det hun kommer hjem, setter hun seg ned for å skrive. Og hun stopper ikke før hun må på jobb igjen dagen etter. Ja, for hvis den eneste tiden hun har til å kunne skrive om natta, så det sånn det får bli. Natt etter natt sitter hun vågen, og mor Charlotte begynner å bli fortvilet over datterens søvnløshet. Men Sigrid står på sitt. For kunstnerdrømmen sitter dypt. Om hun må gå på det dødens kontoret for å jobbe hver bidige dag, så skal hun i hvert fall få bruke fritiden sin, akkurat som hun ønsker. Og det gjør hun. Hvis hun ikke går lange turer i Nordmarka, vandrer langs Akerselva eller Ekebergåsen mens hun fantaserer om drømmemannen, observerer arkitektur eller går på kunstutstilling, sitter hun nesten 100% sikkert og skriver, enten det brev til Dea eller ulike romanprosjekter, aller helst historiske.
1: Altså, hun var alltid opptatt av middelalderen. Hun hadde først skrevet en fortelling om en person som hette Sven Trøst. Det var en historie som i etterkant vi kan gjenkjenne som den historien om Kristin Lavransdatter. Men av ulike grunner så la hun det litt til side, og hun skrev i stedet for et manus som hette Åge Nilsson til Ulfholm.
0: Og nå begynner det å tilspisse seg. Sigrid skriver for harde livet, helt til Åge Nilsson til Ulfholm har blitt et ferdig bokmanus. Hun 23 år gammel, og har kjedet seg gjennom de trasige kontordagene i 7 år. Men nå skal hun endelig få gevinst for de søvnløse nettene.
2: Indre by, København, juli 1905. Ikledd en lys kjole, silkestrømpe og en stor hatt som har kostet en vekeslønn, tripper hun langs de brulagte gatene. Nervene ligger i spenn under huden, og med et litt usikkert smil snor hun seg imellom byggene, med manuset knuget tett inn til brystet. Så ser hun det, gateskiltet til klarebordene. Og hun smyger seg inn den smale gata langs det hvite murbygget, helt til hun ser de gullfarga bokstavene som ligger i en bue over den svarte døra. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag. Hun trekker pusten, banker på døra, før en lav og breiskuldret mann med mørkt kort hår og tjukke øynbryn åpner opp og møter blikket henne. Forlagssjefen Peter Nansen tar høflig imot henne, selv om han ikke sier stort. Men det har ikke så mye å si. Det viktigste at hun bevarer den stoiske roen da hun overrekker manuset hun har lagt all sin kraft og vilje i. Når Sigrid forlater forlaget, det som en tyngende bør har blitt løftet for skuldrene hennes. Nå det bedre å vente.
0: Sigrid Undset leverer fra seg sitt aller første bokmanus i Danmark, som har flere og mer etablerte forlag enn Norge, og den følgende perioden nesten uholdbar. Det som om tida står bomstille, til hun omsider får svaret hun har ventet på. Ja, ventet på, for det altså ikke svaret hun har håpet. Sammen med manuset hun leverte i person, får hun avslaget. Det blir ingen bok, i hvert fall ikke hos Gyldendal. Forlagssjefen Peter Nansen aner naturligvis ikke hvilken uslepen diamant det han nå har sagt nei til. Men han gir den håpefulle forfatterspiren noen tips på veien videre. For sammen med avslaget skriver han at Sigrid skriver godt, men at hun burde prøve seg på noe mer moderne. For det å skrive historisk får hun rett og slett ikke til. Ok, vent litt nå. Før vi går videre må vi faktisk ta et lite stopp her. Ikke bare har forlagssjefen i Gyldendal gitt avkall på en kommende Nobelprisvinner, han har sagt til selveste Sigrid Undset at hun ikke kan skrive historiske romaner. Ja, takk og lov for at Sigrid en standhaftig dame med stor tro på seg selv, for hun kommer til å skrive historisk, og hun kommer til å lykkes med det. Men nå, 23 år gammel, kan hun ikke annet enn å ta til seg tilbakemeldingene hun får.
1: Først hun jo selvfølgelig veldig skuffet og lei seg fordi at dette manuset ikke blir akseptert. Men så setter hun seg ned, som hun i etterkant har sagt, og skrev i rasende fart fru Martha Auli, altså denne dagboksromanen, som starter med den berømte setning «Jeg har vært min mann utro». For det mente hun da var et emne som måtte være moderne nok.
0: Jo, takk for tipset om å skrive moderne, Peter Nansen. For det tar Sigrid med seg. Men ikke tilbake til Gyldendal. Neida. Fru Martha Auli tar hun med seg til forlaget Aschehoug i 1906. Men hun får enda et avslag. Og nå trør Sigrids lillesøster Signe til. Hun har blitt kjent med en mann som heter Gunnar Heiberg, som tilfeldigvis redaktør i Aschehoug, og Signe sørger for at manuset havner direkte i hans fang. Og det heldig for Gunnar, Sigrid og verden. For Gunnar Heiberg har troa på 25-åringen. Bokmanuset blir antatt i 1907, og i oktober samme år han ferdig i trykken, klar til å møte verden.
1: Hun fikk veldig mye omtale, og hun var veldig fornøyd med det, og hun fikk også veldig god omtale. Det var veldig mange som mente at her syntes et skikkelig talent.
0: Tross positiv respons på debuten, ligger det store gjennombruddet noen år frem i tid. Men det ikke så farlig, for med bok i butikk åpnes helt nye dører.
2: Via Fratina, nummer 138, Roma, november 1909. På terrassen i kvistleiligheten sitter hun med et glass vin i hånden og speider utover de gamle grå hustakene. Overalt det terrasser som hennes egen, med frodig appelsintre og smale palmestammer toppet med grønne lange blad. Mellom byggene henger klær til tørk, blomstret til kjoler, bukser og rute til skjorte. Og utsikten strekker langt, helt bort til Piazza Martini, hvor statuen av Maria Immaculata med stjernekrona rager over hustakene. Hun har lengtet hit så lenge hun kan huske, langt vekk fra det pliktoppfyllende livet i Kristiania og de evigvarende grå dagene på kontoret. Men nå hun her, i Urbs Eterna, den heilage stad, byen faren hennes holdt så kjær og som egentlig skulle være hennes fødeby. Endelig hun fri.
0: Sigrid 27 år gammel når hun kommer til Roma for aller første gang. Byen faren holdt så kjær ligger nå for hennes føtter. Sigrid innlogeres i området som på norsk kan oversettes til fremmedkvartalet. For det i dette området av Roma kunstnere fra hele verden samler seg. Tidligere har Sigrid bare hatt Dea til å dele tanker om liv og kunst med, men det forandrer seg nå.
1: Og så ble hun kjent med veldig mange andre malere, kunstnere, bildhoggere og så videre, som da også var i Roma. Og det ga henne på en måte en sånn ny giv da, at hun kunne være der og, som hun kalte det, rangle.
0: Ja, for det er nettopp det hun gjør. Rangle rundt i Roma, drar på fest med vennene sine, sover på dagen, drikker mengder med rubinrød vin på terrassen sin i Via Fratina, og koser seg med kaffe på stamkaféen. Og hun oppsøker de stedene som en gang i tida var hennes fars favoritter. I tillegg finner hun tid til noe hun aldri har kunnet gjøre før. Hun slapper av. Men det er nok i moderate mengder. Siden debuten har hun gitt ut 2 bøker, og over tida skriver hun på en diktsamling. Og samtidig har hun blitt en markant samfunnsdebattant som skriver både artikler og essays om blant annet kvinnesaksspørsmål. Men tross hardt arbeid er det liten tvil. Hun lever kunstnerlivet fullt ut. Hun tar seg til og med råd til å kjøpe nye klær, og fletter det lange, mørke håret for så å legge fletten i en karakteristisk krans rundt hodet. Det er jo viktig å ta seg godt ut, i hvert fall for Sigrid, som fortsatt lengter etter den store kjærligheten. En kjærlighet som tilfeldigvis er rett rundt hjørnet.
1: Hun gikk veldig lenge rundt og tenkte at jeg finner aldri en som jeg kan se opp til. Og jeg tror dette er en sånn typisk konflikt som mange kvinner på den tiden hadde, at de ville jo veldig gjerne kunne se opp til en mann, fordi det var dette idealet om at mann skulle være den som vet mest og kan mest, samtidig at kvinner etter hvert ble såpass selvstendig, som jo unnsatt var et eksempel på, at det var vanskelig å finne menn som faktisk visste mer.
0: Men en dag står han der, helt uten forvarsel. Den store kjærligheten på takterrassen hennes i Roma. Anders Castus Svarstad. Sigrid vet allerede hvem han er. Ja, det er nok ikke usannsynlig at hun til og med har sett maleriene hans på utstilling i Kristiania. For han er billedkunstner, har skrevet skarpe artikler og utmerket seg med flotte malerier. De skildrer storbylivet, fabrikker og grå skorsteinsrøyk. Mens Sigrid Undset i blant annet novellesamlingen «Den lykkelige alder» skriver om den triste skjebnen av å være kontordame i den trange byen Kristiania.
1: De hadde en del til felles i sitt kunstsyn, da. Altså at man ikke skulle idealisere for skjønne, men at man skulle da virkelig skildre storbyen og det moderne livet, ikke liksom en idyllisk, tilbakelagt, naturlig tilstand.
0: Men som Sigrid har alle roser torner. Det viser seg nemlig at Anders allerede har kone og 3 barn hjemme i Kristiania. Men det er ikke noe hinder. Når sommeren kommer, drar Sigrid og Anders sammen til Paris, og på høsten reiser begge hjem til Kristiania, hvor de fortsetter å treffes i skjul. I oktober tar Anders ut separasjon, og så venter 1 års separasjonstid, hvor de to må fortsette å snike seg rundt. Og Sigrid sin altoppslugende kjærlighetshistorie som startet i Roma, er ikke den eneste som utspiller seg der. I 1911 gir hun ut romanen Jenny, hvor vi møter en kunstner som lever et fritt liv. Men boken får hard motbør av de konservative.
1: Her var det jo en kvinne som levde ut sine drifter, sine lyster og så videre. Og i tillegg så var det altså skildringer av dette kunstnerlivet i Roma. Sånn at de syntes at dette var en veldig usedelig bok, altså som skildret veldig mye faenskap.
0: Men selv om Jenny er fri, lengter hun etter den store kjærligheten. En mann hun kan se opp til. Høres det kjent ut? Vel, i motsetning til Sigrid Undset, ender Jenny opp i et tragisk kjærlighetsdrama, og tar til slutt sitt eget liv. Og med dette får Sigrid Undset en helt annen, mer overraskende gruppe kritikere på nakken.
1: Det rare var at også kvinnesakskvinner ble veldig opprørt. Fordi her trodde man at man skulle få en roman om en selvstendig kvinne som klarer seg, så å si et ideal om en suksessfull kunstner. Og i stedet for så ender det da med at hun tar sitt liv. Undset hadde da klart å egge opp både de konservative og de mer frisinnede kvinnesakskvinner.
0: Vi kan ikke si at timingen heldig, for boken kommer ut mens Norges kvinner kjemper for stemmerett, noe de ikke skal få før i 1913. Boka blir heftig debattert, men Sigrid humrer bare av alt oppstyret. Dessuten blir Jenny, paradoksalt nok, hennes store gjennombrudd.
1: Når hun fikk så mye oppmerksomhet, og det ble så mye skriverier om denne boken, så var det jo også en stor suksess, for alle måtte jo lese den. I tillegg så var jo kritikerne positivt til det kunstneriske, altså språket og skildringen av Roma.
0: Aldri så galt at det ikke er godt for noe, får vi vel si. Og det samme gjelder det skjulte forholdet. For endelig er Anders Kaste Svarstad fri fra ekteskapets lenker og klar til å inngå et nytt.
2: Generalkonsulatet i Antwerpen 30. juni 1912. Regnet pisker mot vinduene, og Sigrid må knipe knyttneven hardt sammen for å flytte tankene vekk fra kvalmen. Hun har følt seg dårlig hele dagen, men nekter å bukke under for sykdom. For på slaget klokka 17 skjer det. Sigrid Undset og Anders Kaste Svarstad gir hverandre sitt ja, før de skåler den brusende gleden i champagne. Utendørs er det klamt og grått, men i regnet insisterer Sigrid på å stoppe for å kjøpe et postkort. Motivet er den lille tissende statuen Manneken Piss, og på den andre siden av kortet skriver hun ned den glade nyheten. Hun er endelig en gift kvinne.
0: Litt regn i sløret på bryllupsdagen skal jo bety lykke i ekteskapet, men fremtidsutsiktene til det nye paret er ikke særlig gode. Men det vet naturligvis ikke Sigrid når hun deler gladnyheten med familien sin i et postkort. Etter vielsen i Belgia flytter paret først til England, før de returnerer til byen der de først møttes. Men Roma byr ikke på ranglende netter med rødvin og sosialt lag denne gangen. For Sigrid er gravid, og vagger rundt i Romas gater som hennes mor Charlotte en gang gjorde. På nyåret, den 24. januar 1913, føder hun en sønn som får navnet Anders etter sin far. Men de italienske myndighetene godtar ikke navnet, så i stedet døpes han Andrea, akkurat som brevvenninnen Dea egentlig heter. Men livet med et spedbarn er ikke bare. Gutten gråter og legger ikke på seg selv om ukene går. I fortvilelse reiser Sigrid hjem til Kristiania, og heldigvis hjelper det. Sønnen kvikner til og begynner å vokse som normalt. Og familien er også i vekst. I 1915 føder Sigrid datteren Maren Charlotte, som får kallenavnet Mose. Og det følgende året flytter Anders sine tre barn fra det tidligere ekteskapet inn i boligen deres på Sinsen. Rollen som familiemor er tidkrevende, og tar enda mer over når Sigrid innser at Mose ikke er som andre barn.
1: Når hun er så 2-3 år gammel, så går det virkelig opp for Sigrid Undset at det er et eller annet galt med henne, fordi hun får da krampeanfall, og veldig lenge så tror de det kanskje er epilepsi. Hun snakker ikke, hun kan egentlig ikke riktig uttrykke seg, og det blir veldig tydelig etter hvert at hun er psykisk utviklingshemmet.
0: Etter hvert trenger Mose omsorg døgnet rundt, men uansett hvor krevende det er, vil Sigrid ha datteren hos seg.
1: Senere så snakker hun alltid om Mose som sitt enfant de Dieu, altså et Guds barn, fordi hun føler at hun bare har henne til låns en kort stund, for hun skjønner jo at hun kommer nok ikke til å bli så gammel.
0: Sigrid kommer til å ha rett, og Mose vil ikke være det eneste barnet hun mister. For en mørk og vemmelig makt er snart på vei opp i Europa. Sigrid fortsetter å skrive, og har så å si årlige utgivelser. Og som om ikke skrivingen er tidkrevende nok, så er hun nesten alene om ansvaret for barna. For Anders tilbringer mer og mer tid på jobb, og timingen for å hengi seg til kunsten er betimelig. Men bare for han, for Sigrid er gravid for tredje gang. Kanskje kjenner hun at barnet beveger seg i magen i det hun stiger ombord et tog til Lillehammer en maidag i 1919, Kupéen deler hun med den energiske 6 år gamle sønnen Anders, den stille 3-årige Mosse, kofferter og eiendeler. Det hele kamuflert som en ferietur, men Sigrid kommer ikke til å vende tilbake til hverken Kristiania eller ektemannen.
1: Etter hvert så tror jeg nok også hun blir litt bitter, fordi at Anders har et eget atelier, og der drar han og overnatter også veldig mye, fordi at han må jo male, og han må på en måte produsere bilder. Og sånn som det var den gang, og kanskje fortsatt der, så er det jo kvinnen som er hjemme og tar seg av barna, og etter hvert så forstår jo Sigrid at det ikke går. Altså det går tidsmessig ikke. Så når hun drar, så er det jo ikke først og fremst med det målet om at nå skal hun få skilsmisse fra han. Men hun må rett og slett bare ta vare på seg selv, og de hun først og fremst føler seg ansvarlig for, og det er de 3 barna. Og som hun sier, min egen kunst, ikke andres kunst og andres barn.
0: Nei, Sigrid må sette seg selv først. For en suksessfull kvinne som henne kan vel ikke leve for ektemannens jobb og velvære? Vel, hun som alltid raus, og kommer til å fortsette å stille opp for både Anders og stebarna og hjelpe dem økonomisk. Men fokuset ligger på seg og sine og tomten de flytter til, som får navnet Bjerkebekk. Og der starter en virkelig selvrealiseringsprosess. På dagtid passer Sigrid barna, og som i gamle dager bruker hun nettene til å skrive. Det går på helse og løs, og midt i det hele føder hun sønnen Hans, i august 1919, 37 år gammel. Men hun lar seg ikke prege av ammetåke, for det nå det oppstår. Verket som skal gjøre henne verdenskjent. Da Sigrid Undset fikk sitt aller første bokmanus i retur fra Gyllendal, fikk hun streng beskjed om å ikke skrive historisk. En hodeløs ting å si, mener nå jeg. Og det ser ut at Sigrid mener det samme. For i nattemørket skriver hun om livet til Kristin Lavransdatter. En historie hun jo begynte så smått på allerede da hun jobbet som kontordame, og som skal bidra til å gi henne Nobelprisen. Sigrid har gjort grundig research for å kunne sette seg inn i middelalderlivet. I den første boka av det som skal bli en trilogi satt til 1300-tallet, forelsker Kristin Lavransdatter seg i karakteren Erlend. Han gift, men likevel faller de pladask for hverandre og trasser seg til et bryllup. Faren til Kristin, Lavrans, går motvillig med på at de kan forgifte seg, på en betingelse.
1: Hun hadde egentlig lovt sin far at de ikke skulle være i lag før dette bryllupet, men det løftet kan de ikke holde, for lidenskapen er for sterke, og så blir hun gravid. Og det egentlig den synden mot faren som hun da har begått, som hun føler virkelig ille.
0: Kjærlighet, skyld og tro står sentralt i fortellingen. Og samtidig som Sigrid skriver ut Kristin sin reise, hun på sin egen.
1: De aller fleste tekster vi har fra den norrøne tiden, som Undset alltid elsket, jo skrevet ned av kristne på klostret. Sånn at det kristne tankegodset, mener hun jo også i etterkant, finnes beviselig i disse gamle tekstene. Og så beskjeftiger hun seg etter hvert i forbindelse med Kristin-bøkene aktivt med det, også at hun leser masse dokumentasjon som da omtalte alt fra lover i middelalderen og regler fra kirken og så videre. Så den researchen, den vevde seg nok sammen i den egne prosessen hun var i gang med, nemlig å finne ut, dette for meg også, altså personlig. Og på mange måter kan man egentlig se at denne trilogien en slags reise til Gud.
0: Kanskje har hun blitt påvirket av tida si i Roma og nærheten til det katolske høysetet. For Sigrid konverterer offisielt til den katolske kirken i 1924. Samme år som hun tar ut separasjon fra Anders Svarstad. Det 12 år lange ekteskapet over, og troen får mer og mer plass i livet og litteraturen hennes. Men tilbake til middelalderen. Etter bøkene om Kristin Lavransdatter, gyver Sigrid løs på det manuset som ble refusert da hun reiste med det til København. Det som handler om Sven Trøst. Det blir i ny drakt et toverksbind om Olav Audunsson, og er også satt til middelalderen. Og det er altså disse middelalderverkene som skal gjøre vår hovedperson verdensberømt, og som tar oss tilbake til den prestisjefullte utdelingen av Nobelprisen i Stockholm. Sigrid reiser alene til Sverige for å motta prisen. Hun har invitert sin kjære brevvenn Dea, men hun dukker ikke opp. Vi vet ikke hvorfor, bare at den eneste som er til stede for å vitne det store øyeblikket, er søsteren Ragnhild, som bor i Stockholm. Men selv om det ikke er særlig mange til stede på selve dagen, betyr ikke det at folk ikke vil feire. For det vil de.
2: Rokokkosalen på Grand Hotel, Oslo, 13. desember 1928. Et langbord er pyntet med blomster i alle regnbuens farger, og den søte, honningaktige duften fra dem blir blandet med den gode lukten av vakkert dandert mat som blir servert til gjestene. For det er duket til fest, og Sigrid Undset skal bli hyllet for den bragden hun har klart gjennom sine litterære verk, og bli tildelt Nobelprisen. Formannen i Forfatterforeningen får summingen blant gjestene til å stilne når han reiser seg fra stolen sin og sier: «Mesterskap kan ofte være en fri evne, men det sanne mesterskap er alltid mer enn en evne. Det er menneskelighet. Og dette mesterskapet har fru Undset, og derfor vil en kunne bo i bøkene hennes som en bor i de store bøkene som tida har prøvd.» Når heimferden til Lillehammer står for tur, blir den mørke desemberhimmelen lyst opp av fakler. For hele byens befolkning har samlet seg for å ta imot Sigrid. Toget seiler inn på perrongen, og applaus og jubel slår ring rundt henne og stiger ut av vognen. Flammehavet knitrer i den kjølige luften, og etter ytterligere hyllester blir Sigrid Undset fraktet hjem til Bjerkebæk i ei slede, med en sønn på hver side.
0: «For Lillehammer er hun først og fremst husmor og mor», heter i en overskrift etter hun mottok prisen. Men det virker ikke helt sånn når vi ser på denne mottagelsen. Jubelen står i taket for Sigrid Undset, som belønnes heftig. I tillegg til Nobelmedaljen i 23 karat gull får hun 156 000 kroner. Nesten 6 millioner i dagens valuta. Men som vanlig beholder hun ikke pengene selv. I stedet oppretter hun tre fond som kan komme andre til nytte. Familier med psykisk syke barn, fattige katolske familier og forfattere som trenger økonomisk støtte for å kunne skrive. Til og med gullmedaljen donerer hun vekk. Men rikdom til tross har rampelyset sine baksider.
1: Det som plaget henne var jo rett og slett den store oppmerksomheten, og at journalistene også prøvde etter hvert å komme til Bjerkebæk og prøve å intervjue henne. Hun likte i hvert fall ikke at de kom seg innenfor Bjerkebækkes gjære på en måte, fordi hun var veldig opptatt av å skjerme privatlivet, særlig med tanke på Mosse.
0: Sigrid viker unna de påtrengende journalistene. Men hun kommer etter hvert til å se seg nødt til å oppsøke rampelyset. Og det av helt andre grunner. Sigrid har allerede gjort seg bemerket utover landegrensene gjennom sine sterke skildringer av moderne kvinneskjebner. Og nå tar det virkelig av. Hun er for eksempel en av de mest leste forfatterne i Tyskland. Men samtidig som Undset-bølgen raser over det tyske landskapet, er en politisk tsunami klar til å skylle over hele kontinentet. Sigrid holder seg oppdatert på det politiske bildet i Europa. Hun leser blant annet Adolf Hitlers bok «Mein Kampf», som får det til å vrenge seg innvendig. For nazismens tanker som er i ferd med å spre seg, treffer en sår og personlig nerve i Sigrid.
1: Hun har jo selv dette barnet som er annerledes, og hører da hva tyskerne gjør med mennesker som avviker fra normen, så å si. Det er hun jo veldig var på å uttale seg i innlegg i avisen, og også i bøkene så dukker dette opp som noe hun kritiserer. Så hun var veldig aktiv i kampen mot nazi-tankegods.
0: Det nazistiske tankegodset kommer til å påvirke Sigrids liv mer enn hun kan ane. For det kommer til å sende henne på en lang flukt, og etter krigen kommer til å stå igjen helt alene. Sigrid har alltid kalt datteren Mosse for et gudsbarn, for hun visste hun bare kom til å ha henne på lånt tid. Og når Mosse er i tidlig 20-årene, henter Gud henne tilbake, den 12. januar 1939.
1: Hun visste hele tiden at Mosse skulle dø før henne, men allikevel så var det jo fryktelig for henne når det skjedde, og hun satt og våket over henne i dagesvis egentlig.
0: Et halvt år senere, den 23. august, dør også Sigrids mor, Charlotte. Det er et mørkt år. Ikke bare personlig, men politisk. For en knapp uke etter Charlottes bortgang, invaderer Tyskland Polen. Andre verdenskrig er i gang. Når krigen bryter ut, er den 57 år gamle Sigrid leder i den norske forfatterforeningen, og har allerede brukt posisjonen sin som forfatter og leder til å advare mot nazismen. På motsatt side i konflikten står en annen Nobelprisvinner og forfatterkollega, Knut Hamsun, og de to har en rekke konfrontasjoner. Utviklingen i landet er skummel, og når okkupasjonen er et faktum i 1940, lever Sigrid på farlig grunn.
1: Det går opp for henne etter hvert at hun befinner seg i fare. Altså hun blir advart, og hun må komme seg vekk. Hun har jo vært veldig tydelig i sin kritikk av nazi i Tyskland. Hun holder jo også taler som blir kringkastet, hvor hun oppfordrer folk til motstand, og alt dette liker ikke okkupantene.
0: Å være uttalt motstander av nazismen havner ikke i god jord. Til slutt har ikke Sigrid noe annet valg. Hun må flykte.
2: I utkanten av Molde, 1940. Mens skøyter blir lastet med sanitetsmateriell, står flyktningene på den lille bryggo og ser på den svarte skyen av brannrøyk som ligger ved fjorden. Kvelden virker både lys og stille, men mot den djupe blå himmelen spraker det med stjerneskudd gul-oransje lys som blir tent og slukket. Det er granater som blir sendt ut fra luftvernet, og under ligger Molde. Og så dukker en stor skinnende stjerne opp på himmelen over byen. En lysende flamme som blir større og større før den blir delt i tre og faller mot bakken som meteoritter. Et brennende fly. Å ta kystveien kommer til å bli for farlig. Følge må finne en ny fluktrute. Veien snirkler seg opp langs fjellsidene, og Sigrid Undset og de andre passasjerene på lasteplanet har ikke noe annet å holde seg fast i enn hverandre. Etter en natt i ly fortsetter ferden over fjellet, gjennom den djupe snøen. Det er et langt og strevsomt slit å ta seg gjennom, men de må fortsette, helt til de når landegrenser og kan komme seg inn til Sverige, og i sikkerhet.
0: Det er en hard og tung flukt for den 62 år gamle Sigrid Undset, som hun senere beskriver i den selvbiografiske boken «Tilbake fra fremtiden». Og verre skal det bli. Sigrid møtes av en venninne og søsteren sin Ragnhild i Stockholm, som lar Sigrid få en god nattsøvn før de gir henne den knusende nyheten. Den norske motstandsbevegelsen hadde voktet en bro som gikk over elven Gausa, et stykke nord for Lillehammer. Nazistene skjøt og bomba brua, og blant mennene som kjempet for fedrelandet, var Sigrid sin eldste sønn, Anders. Og i kampen for frihet mistet han livet.
1: Og det gjorde jo ikke hennes forhold til tyskerne bedre, for da var det virkelig en glødende hat når de da ikke bare hadde okkupert landet, men også drept sønnen hennes.
0: Og enda er ikke flukten over. Fra Stockholm tar Sigrid seg via Russland og Japan videre til USA. Men møtet med det amerikanske fastlandet blir langt fra hyggelig. For der hadde nemlig spredt seg et inntrykk av at Norge lot nazistene spankulere plystrene inn over landegrensene.
1: Undset og andre nordmenn som befant seg i USA brukte en god del av tiden sin til å rett og slett rette opp dette falske inntrykket. Så hun holdt tale etter tale og skrev artikkel etter artikkel, og hun snakket med folk for å få dem til å forstå at Norge slett ikke bare hilste tyskerne velkommen, at det tvertimot var iherdig motstand.
0: Sigrid lever i eksil i USA, mens hun hever stemmen for å rette opp i det misoppfattet inntrykket. Hun føler at det er på sin plass. Hun har tross alt mistet sin egen sønn i motstandsbevegelsen. Et tab som også preger forfatterskapet.
1: Det er et faktum at etter sønnen hennes dør, så har hun ikke skrevet noe mer skjønnlitterært. Så det er jo mange som tenker at det var et så hardt slag at hun ikke klarte å finne tilbake til skjønnlitteraturen. I tillegg så følte hun jo da at hun, i årene i USA at hun måtte være en slags propagandasoldat. Hun oppfattet seg virkelig som i Norges tjeneste. Men hun følte også hele tiden at hun var viktig, fordi hun kom jo der som en stor personlighet. Hun hadde vunnet Nobelprisen, folk visste hvem hun var, hun ble lyttet til. Så hun følte hun var viktig og at hun gjorde en god jobb.
0: Sigrid Undset er rett og slett aktivist, og bruker rampelyset for å spre kunnskap. Og selv om hun ikke skriver skjønnlitteratur, fortsetter hun å skrive artikler, essays og biografiske tekster. Hun gjør en iherdig innsats, og omsider går krigen mot slutten. Freden feires i Norge den 8. mai 1945, og to måneder senere vender Sigrid snuten hjemover. Hun har levd i eksil i 5 år og har blitt 67 år gammel. Når den store dikterdronningen ankommer Oslo med et norsk lasteskip, er Norge for opptatt med å stable seg på beina til å legge merke til henne. Men etter et par år virker det som om fedrelandet får sperret opp øynene. Sankt Olavs orden har 100-årsjubileum når Storkorset skal deles ut i 1947. Orden skal tildeles som belønning for utmerkte fortjenester for Norge og menneskeheten. Med andre ord, bra jobba. Og på 100-årsjubileet blir Storkorset gitt til ingen ringere enn Sigrid Undset.
1: Og det fikk hun både fordi hun var en stor forfatter, men også fordi hun hadde gjort en så fantastisk innsats i krigsårene.
0: Den lange karrieren hennes får en verdig kroning og avslutning. For etter at memoarene hennes, titulert «Lykkelige dager», kommer ut i 1947, skriver hun ikke mer. Tiden har gått henne forbi, og rolig trekker hun seg tilbake fra offentligheten. Og livet på Bjerkebæk er stillere enn noen gang. For hverken Mosse eller Anders er i livet, og hennes siste barn, Hans, har hun ikke kontakt med.
1: Han hadde funnet seg noen venner som hun mente hadde forbokstaven NS, liksom, alle sammen. Altså at de alle sammen hadde stått egentlig litt på feil side under krigen. Og det kranglet de så forferdelig med, at han stakk liksom, og dro til Italia uten å egentlig hadde sagt ha det. Så til slutt så dør hun jo da uten at de har gjort opp for seg eller har funnet sammen igjen. Sånn at hun var egentlig ganske alene det siste året før hun døde.
0: Sigrid Undsets liv startet alene i Kristianias trange gater. Og det er altså sånn det slutter også, i Lillehammer den 10. juni 1949. Men før hun forlot verden, rakk hun å leve det livet hun drømte om. I frihet, som kunstner og med den store kjærligheten. Hun publiserte flere titalls verk, la oss til og med kalle det mesterverk. Bøkene hennes blir fortsatt lest, og historiene spilles fortsatt på teaterscenen. Og selv om livet ofte gikk i motbakke, sto hun rakrygga gjennom det, og brukte nettene til å skrive seg til den største hedersprisen av de alle, Nobelprisen i litteratur, som eneste norske kvinne noensinne. Og både pengene og stjernestatusen det ga henne, brukte hun til å hjelpe andre. Sigrid Undset blir husket som både talentfull og raus. Og kanskje kan vi ta med oss lærdommer fra historien hennes. At hardt arbeid blir belønnet, og at ingen drømmer er for store, selv når de virker helt uoppnåelige.
2: Du har lyttet til Historiske kjendiser, av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Ebba Skjølberg Eiring, Håvard Vist og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Julia Øybrandt. Historiske kjendiser produsert av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK Marie Sjoe.

I desember presenterer Håkon Hegstad sang og musikk fra de gode gamle Disney-filmene lørdager klokka 10 og torsdager klokka 11 på NRK Klassisk.

0: Veldig satt på spissen så har familien min tjent penger på propagandaen som skulle forberede og ta livet av min kones familie.
1: Hva det I et liv som gjør at du velger å skrive om det? Jeg heter Sille Biermann, og hver uke så møter jeg en forfatter som forteller om drivkraften bak forfatterskapet.
2: Og da utviklet dette seg til en suicidalitet, at jeg orket ikke tanken på at sykdommen skulle utvikle seg, og at jeg skulle bli en helt annet menneske, nemlig en som sitter I en rullestol.
1: Åpen bok I appen NRK Radio.
3: Klokken 17, her NRK Nyheter. Vi skal aller først til stafett-VM I Botswana, for der har Norge tatt gull. De norske stafettkvinnene Josefine Tomine Eriksen Aks, Amalie Juhl, Lakeri Ertsgaard og Henriette Jæger sikret sensasjonelt VM-gull på 4x100 400 meter. De to som siktet for drapet på Økern forrige søndag 15 og 16 år gamle, det melder svenske SVT. Forrige søndag ble en mann I 20-årene skutt og drept på Økern I Oslo. I går opplyste politiet at to svenske tenåringer var pågrepet I Sverige. Politiet tror det var et bestillingsdrap. De to siktede tenåringene også siktet I en skyting I Norrköping I Sverige, der en mann I 20-årene ble drept. Det betyr at de to tenåringene på 15 og 16 år siktet for to drap. Tidligere biskop I Nidaros, Finn Vagle, døde I går, 84 år gammel. Det var han som signet kong Harald og dronning Sonja I Nidarosdomen I 1991.
4: Sing kong Harald den femte. Styrk og led ham I hans gjerning som Norges konge.
3: Finn Vagle ledet Nidaros bispedømme fra 1991 til 2006. Han var også preses, altså leder for alle biskopene fra 2002 til 2006. USAs utenriksminister Marco Rubio skal til Roma og til Vatikanet denne uken, ifølge italienske medier. Forholdet mellom Donald Trump og pave Leo nå på frysepunktet. Etter at paven kritiserte Iran-krigen, rykket Trump ut mot paven I krasse ordelag.
5: I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime.
3: Trump har også hevdet at pave Leo, som amerikansk, kun ble valgt fordi den katolske kirken mente at det var den beste måten å håndtere den amerikanske presidenten på. Da pave Leo ble spurt om å kommentere denne kritikken fra president Trump, svarte han at han ikke politiker, men at han

Tidligere I dag varslet Israel innbyggere I 11 landsbyer om at de måtte forlate hjemmene sine før de angrep. Libanesiske medier sier angrepene I dag også rammet byer som ikke var varslet. NRK Nyheter fikk du av, sier Fina Mamoun.

0: Drømmen om å finne folkemusikkgull har bestandig vært der, og til en gammel trekasse fra gården Gjøresdal I Hovin I Telemark lå det noen gamle og helt unike folkemusikkopptak på voksrull som noen knapt nok hadde hørt før. Kørfelag Skatt skjula de her musikkrullene som har vært kapsla inn I over 120 år. Hjertelig velkommen til Folkemusikktimen. Navnet mitt det Jon Ole Morken, og til denne sendingen så skal jeg ta dere med på en reise som jeg har opplevd nylig. For jeg skal ta dere med på I musikalsk skattejakt og I reise I tid der kassen med voksruller var utgangspunktet. Denne jakta den ender opp til serie I to deler som har fått navnet 1904 Tidskapselens hemmelighet, som dere også kan høre I sin helhet I appen NRK Radio. Den logget til med Ån Åste Kveseth, og sist fukket ut I folkemusikktimen så hørte vi episode 1. Og nå skal vi høre episode 2 til serien der vi lurer på. Hva slags hemmelighet fant vi på de her 120 år gamle voksrullene?
1: Du hører 1904, Tidskapselens hemmelighet. En serie I to deler. Dette episode 2. Kapselen åpnes. Jon Ole Morken, som programleder I Folkemusikktimen, og kollegaen Åste Kveseth, dro til Mo I Rana med en tidskapsel av lyd. Det en trekasse med ca. 20 fonografruller, eller voksruller, som det eldste lydmediet som finnes. Kassen fra gården Gjøresdal I Tinn, og noen av rullene datert til 1904.
0: Jeg frykta jo at disse rullene var ødelagt, men etter at vi hadde timen dem til Nasjonalbiblioteket I Mo I Rana, ja, da ble det jo et lite mirakel ut av alt sammen. Fordi at det var jo lyd på voksrullene, og det var faktisk en feleslått. Akkurat det jeg ønsket meg aller mest.
2: Thomas Bårdsen, som forsker på Nasjonalbiblioteket, spiller av en rull merket Nils Smiland. Jeg kommer ifra Milan I Tinn, og når jeg hører den annonseringen, nå skal det få høre en slott med Nils Milan fra Vestfjordalen bryte seg ut gjennom 120 år med stillhet. Ja, det en stor anledning. Og det jo bare begynnelsen også, for det bare rull nummer to.
0: Rullen med Nils Milan, det gjør jo at denne turen ikke ble katastrofe, for å bruke et ord, da. Og lyden, ja, altså, den jo ikke krystallklar. For det jo mye skrap og sus, men jeg hører jo forbi alt det der, og jeg hører jo da at her det jo en fantastisk flott utgave til en Haringfjellerslott. Dreg jo kjensel på den. Den heter jo for Trillaren fra Os, og jo en mye brukt feleslott som du finner over et stort distrikt. Og den personen som jeg hører spille, da, han spiller ganske, ja, I mine ører ganske friskt. Og når vi tenker at det kanskje gjort I 1904, så jo det noe av Norges eldste haringfjelleopptak. Og da begynner jeg å tenke på, hvem Nils Milan som jeg aldri har hørt om? Og hva mer kan denne kasten fra Gjøresdal skjule?
1: Rjukanfossen og Såheim, Vestfjordalen, 1904. I det skumle og stuprette juvet øverst I den trange dalen I Telemark ligger det et jevnt, dypt og evigvarende bulder. Rjukanfossen så stor og kraftig at selve grunnfjellet skjelver når du står tett på. I 1904 salget av de seks gårdene nedenfor fossen avgjort. Rubel og rake av vannfall, fjell og skog går til Sam Eide og hans kompanjonger. Året etter startet de Norsk Hydro. Nå tar ralleren med sin vibremma svarte hatt til å bygge på det som skal bli verdens nest største damanlegg. Og den ville og fantastiske turistattraksjonen

0: Rjukanfossen, skal legges i rør og temmes. I 1904 i Vestfjorddalen signaliserer ralleren revolusjon. Bygdene rundt, Norge og hele verden blir aldri mer den samme.
1: En av disse voksrullene er jo merket med Rjukanfossen og duft, spilt av O. Bernås, 11.06.04. Og det må jo være en dato, 11. juni i 1904. Og det er jo litt spesielt da, at Rjukanfossen, som er en veldig kjent hardingfelerslott, logget av mesterspillmann Knut Dahle, han og fra Tinn, en av de mest kjente felespillerne fra ja, Norge generelt og på 1800-årstallet, at den slotten som han har logget skal bli spilt inn til kompisen hans, O. Bernås, før komponisten selv spillingen i 1912. Og det er jo litt artig da. Og skjebnens ironi oppi alt sammen, det er jo da at Rjukanfossen, den blir jo lagt i rør i den sommerperioden. Så det er jo litt sånn spesielt det her.
2: I kassa lå det cirka 20 ruller, og nå i ettertid så vet vi at det er lyd på 16 av dem. Så det er veldig spennende å fortelle om hva vi fant. Og jeg tror at det er en del fagmiljøer som kommer til å faktisk sperre øya opp når de får høre om funnet. Men det spørs da hvor brei appell sånne greier som det her har. Men det må jo være opp til den som hører på å bedømme, for det er i hvert fall noe for enhver smak i kassa.
1: Når jeg står i Morana og hører Hardingfelas Nils Miland, da kjenner jeg at det egentlig bare er lettet og glad. Først og fremst for at jeg har funnet en hardingfelerslott, for det var jo det som var den store drømmen min. Men akkurat når det begynner å gå opp for meg, da, så kjenner jeg på at, oi sånn, hva mer er det som skjuler seg til denne kassen? Så jeg har jo lyst til å bare hive alle voksrullene på denne maskinen for å finne ut hva det er for noe. For det her er jo en skatt. Det er jo Bernås-rullen med det her djupe hakket som lokker aller mest nå. Altså, nå må vi finne ut hvor stor denne skaden egentlig er.
2: Gjør vel ikke noe om det hakket den plassen, vel?
3: Jeg spor jo igjen.
1: Når jeg hører opptaket, så hører jeg en godt voksen kar som annonserer. Han sier nemlig, jeg skal spøle. Og da er det jo naturlig å tro at det her er en tindøl som prater, for at i Tinn så sier de spøle. Og O. Bernås, han var jo en felespiller fra Tinn. Han skrev så over Ola Bernås Gvåle, for han flyttet etter kvarte gården Gåle. Og han var jo en topp spillmann og en av de fremste i Tinn i sin tid. Han var jo for øvrig en nærkamerat av Lars Fykerud, den store Hardingfele-legenden vi har her i Norge. Og på rullen så spiller jo en Ola Bernås Gvåle slotten Duft, og den er jo sagt er logo til Lars Fykerud. Så det er mye som taler for at den her rullen er puttet i rett eske, og at skriften stemmer, da, så det er matcher da. Og når jeg hører på Ola Bernås Gvåle spille på denne voksrullen, så hører jeg en utrolig stødig felespiller. Det her er en som har spilt mye fele. Føler meg nesten litt sånn stolt selv, for at han gir en sånn stolt følelse til å bli hørt på. Så jeg tenker at nå må vi fortelle etterkommeren det her er at vi har funnet Ola Bernås Gvåle på voksrull. Og jeg må selvfølgelig fortelle det her åtta Lars Ingar Meyer Fjell, en som har brukt mye tid på folkemusikken ifra Tinn de siste årene.
2: Når vi kommer hjem, så er vi også veldig nysgjerrige på hvorfor det akkurat er Ola Bernås Gvåle som det er blitt gjort opptak av. Og da ser vi veldig fort det vi tror er den mest sannsynlige grunnen til det, i tillegg selvfølgelig til at han spiller veldig bra, da. Men det er slektskap. For han var gift med Gro Gjøresdal, og hun var søsteren til Hans Gjøresdal. Og så er Gro og Hans, de er faktisk også kusine og fetter til Ola Bernås. Så her er det rett og slett søskenbarn-ekteskap, og historien i familien sier at det var arrangert, fordi det var et godt gifte for dem, da.
0: I 1904 er det Hans Gjøresdal som bor på gården Gjøresdal, der voksrullene kommer fra. Jon Ole og Åste er ganske sikre på at det er han som har stått for opptakene.
2: Det som tyder på at dette noen ruller som Hans Jørisdal har hatt befattning med, at det da står på den ene innsunget hos Hans Nilsen Jørisdal, og så det en dato i mars 1904. Og så hører vi da en høytidlig stemme som sier «Våren kommer». Men hvem det som synger, det lurer vi på, fordi det står to initialer som vi ikke klarer å tyde, og så står det Nordby. Hvem det mysterium som vi ikke har klart å løse.
1: Er oss det med til turen til Jørisdal i Hovin, der det her voksrullene kommer ifra. Og der møter vi han som jeg går ned i dag, en Ole Jon Hostvedt, som pensjonert journalist i Lågendalsposten, og en etterkommer åt bror hans Hans Jørisdal. Han viser oss inn til den gamle stuggebygningen på gårda, og opp i andre etasje, der sannsynligvis det her opptaket ble gjort en marsdag i 1904, der en ukjent sanger da syng «Våren kommer».
4: Her lå voksrullene.
2: Der lå den.
4: Ja. I hyllene der. Der borte var det.
1: Men lå de til en pappeske, eller lå de til...
4: Nei, de lå i et trekasse eller et eller annet. Og det var, for det var en sånn forheng. For du kunne jo ikke vise liksom framfor alle... Og der stod liksom serviset som brukte hvis det kom fremmedfolk og grei.
1: Mensen Ole Jon forteller om historien åt gården Jørisdal, så fisker jeg frem mobiltelefon ifra lomma mi. Og så finner jeg frem «Våren kommer», og så opptak med den sången, og så setter på, og det gjør sterkt inntrykk på Ole Jon. Opp til kanskje det rommet her?
4: Ja. Jeg har en mistanke om det. For som jeg sier i mars, så er det jo vinter og kaldt. Jeg tror ikke de stod ute i gården og spilte på fjellet eller sang ute der. Jeg tror jeg har gjort det her, på en måte som var finskua på gården. For det huset som brant, det var bygd i 1912, så da kan det ikke ha vært. Det må ha skjedd her nede.
1: Hva tenker du nå at den lyden her kommer liksom i det rommet her, at det er så mange år, Ole?
4: Nei, jeg er i grunn målløs. Etter det besøket her, og når vi begynner å snakke sånn som vi gjør nå, og fortelle historien, og jeg tenker såpass tidlig at dette kanskje er noe av Norges første opptak av sang og fjellmusikk, og så er det mulig? Er det mulig? Det... Nei, jeg klarer ikke å beskrive det greiene, altså. Sorry.
1: Hans Nilsen Jørisdal, han beskrives jo som en gjestfri og en humørfylt landhandler. Han hadde jo post i butikken sin, så dit kom det jo mye folk, og i tillegg så var han jo den som fikk både telefon og bank åt bygda Hovin. Så han var jo rett og slett en foregangsperson som fikk væla åt plassen der han bodde, og kanskje han var den som også introduserte fonografen for bygdafolket. Han som bor på Jørisdal i dag forteller om en litt mer sånn dekadent type når han beskriver Hans Nilsen Jørisdal. For han var nemlig glad til en fest, og ikke minst glad til felespill. Og i og med at han hadde telefon, så ringte han jo rundt åt hotell i Telemark, der han visste det var felespillere, for å få det felespillere til å spille åt sitt i telefon. Og samtidig så satt de og festet oppe i andre etasjen der på Jørisdal, og koset seg med noe godt å drikke og felespill i telefon. Og når de var drukket om det flaskene, så bare kastet de dem ut glaset, og liksom, det var nesten litt friflyt en periode der.
0: Hans Jørisdal etter all sannsynlighet verten for disse opptakene, og en mann som omfavner moderne teknologi. Men gjorde han disse opptakene selv, eller fikk han hjelp?
1: Både oss og Emme spekulerer jo på hvem som har gjort det her voksrullopptaket ifra Jørisdal. Og vår første tanke, det er jo Narve Skarpmoen, som gjorde det her voksrullopptaket i Kristiania, eller i Oslo da, i sommer tidsperiode med Haringfellespill, og så de rullene som en tom balle, redde før de ble sendt på dynga. Men når vi sammenlikner stemmen på det her skarpmonopptaket med de stemmen som vi har på det voksrullene fra Gjøresdal, da er det jo ikke helt likt. Så da kan jo ikke vi si at det er Narve Skarpmonell, for at da har det kanskje vært en sånn, et mulig treff der da. Så hvem det er som har gjort det her opptaket, det må vi bare sette et sånn stort spørsmålstegn over. Så en eller annen person har kunnet den teknologien, og gjorde noe veldig lurt når han satt på record, rett og slett.
0: Det ser ut som at vi ikke vil få helt sikkert svar på hvem som gjorde opptakene. Det er også umulig å finne ut av hvem som synger «Våren kommer». Til nå har ingen klart å tyde initialene som står skrevet på toppen av voksrullboksen. Men Bernårsrullen er Jon Ole sikker på at de har funnet ut av.
1: Ola Bernås Skåle er jo da felespiller, og far hans, Ola Hansson, han spilte også fele. Så det var mye felespill til den familien. Og Ola Bernås Skåle, han er jo beskrevet som en gjestfri mann, men også en drømmer og en tenkjar, men også en person som var opptatt av det vi kaller for evighetsmaskine, også i maskine som er selvdrivende, så som aldri stoppe. Og det er jo da jeg får meg til å tenke på voksrullen og fonografen, som blir som en slags, ja, jeg kaller det i evighetsmaskinen når det gjelder lyd da. For at her blir det jo gjort opptak, og så kan vi jo høre på det nesten i all evighet etterpå, så lenge maskinen og så lenge voksrullen held da. Men det er jo litt sånn spesielt å tenke på hvordan han reagerte når han fikk se det her vidunderet for første gangen. Han døde jo forholdsvis ung da. Han døde i 1911, var født i 1864, og døde da til tuberkulose. Vi tar jo da kontakt med en Anne Gvåle. Hun er jo da oldebarnet hans, Ola Bernås Gvåle. Hun er jo ifra Tinn, men bor nå på Rauland i Telemark. Hun spiller haringfele og er jo oppvoksen med denne musikken og har jo et forhold til oldefar sin og slottene som han brukte. Og når jeg kommer dit, så finner jeg frem dataen, og viser jeg først da et bilde til etiketten med voksrullen der oldefarens felespill er, og hun blir veldig overrasket.
5: Kjære henne, altså, det stender altså Rjukanfossen og duft av Ola Bernås, og stender 11604, det vel noe nummerering der da.
6: 11.6.19.
5: Og det slik det er selvfølgelig, ja. Ja, altså, der, ja.
1: Og rett etterpå da, så finner jeg frem den digitaliserte lydfila med Ola Bernås Gvåle, og trykker på play der Anne får høre oldefarens stemme og felespill for første gang.
7: Nå skal jeg spille deg springer som karakter Rodalfoss.

0: Det er som om høyten. Og jeg hørte stemmen hans, så synes du det lignet på stemmen til far min. Og jeg, ikke at jeg tenkte at det var far min, men det var liksom noe slik familiært, noe kjent.
1: Dette er kraften som en stemme og et lydopptak har. Anne har jo bare gamle svart-hvitt bilder og noen få historier om oldefaren. Så for henne, nå kommer han altså fram, og han sier jo ikke hei til henne, men det er det han gjør, selv om han annonserer en slott. Hei, hei!
2: Jeg hører jo en felespiller her som har skikkelig god trening. Han har god klang til felen sine, og så når jeg hører på han, så spiller han litt annerledes enn det som folk gjør i dag. Jeg tykker jo det her er kanonbra, og jeg får jo fullstendig tenning når jeg hører det her opptaket. Altså, det er som å være på dansefest når jeg hører det her felespillet her også. Så jeg tar jo kontakt med en av Norges beste hardingfelespillere i dag, en Lars Ingar Meierfjell, opprinnelig fra Sandefjord, men som bor nå i Bø i Telemark, og han kjenner jo denne feletradisjonen fra Tinn veldig godt.
3: Her er en kasse med voksruller.
4: Yes.
3: Skal vi se hva som er på den?
4: Ja, gjerne det.
3: Skal vi se litt nærmere på etiketten her da?
4: Ja, skal vi se her, ja. Der står det da Nils Meland, eller Moland.
3: Jaha.
4: Kanskje. Og så er det Rjukanfossen, ja. Spill, eller av O... Det er O Bernås, de har skrevet det.
3: Ja.
4: Ja. Ok, er han spilt inn?
3: 11.6.1904.
4: Nei, dæven. Jøssenavn, det har jeg aldri hørt. Rjukanfossen spilt av Ola Bernås, altså. Jøss. Jøss, det var flott.
3: Ja, hva tenker du nå?
4: Jeg er for det første veldig imponert over hvor bra kvaliteten er på opptaket og hvor bra spillet er. Bernås er jo bare et veldig kjent navn i Tinn, som man stadig hører om i folkemusikksoga, men at opptaket han, det er helt fantastisk. Det er faktisk ganske sannsynlig at han spiller på en fele som nå ligger en meter fra oss, Jon Ole, her. En fele som han hadde, vet jeg.
3: Ja.
2: Det er ganske artig å bivåne en Lars Ingar når han hører det her opptaket for aller første gang. Han setter seg langt frem på stolen og nesten putter øret inn i høytaleren. For jeg ser at det her engasjerer en skikkelig, og i det Rjukanfossen springer han tone ut, så kommer det jo en ny slott duft, og da spisser han øra ekstra godt.
4: Ja, der ja. Okay. Et så gammelt opptak av duft, ja, det var moro.
3: Nils Miland fra Vestfjorddalen.
4: Ja, Miland selvfølgelig, ja.
3: Har du hørt om han før?
4: Jeg i hvert fall kjenner jo godt til Miland, men det er jo en omtrent største slekta i tiden, så jeg kommer ikke på akkurat i fart av hvem Nils var. Prilleren fra Os, er det vel han spiller? Det har vært en skikkelig gjeng som har spilt inn opp i Tinn så tidlig da. Og det er vel riktig hastighet på opptaket, bare høystil fele da.
2: Før jeg sa ha det, åtta Lars Ingar, så sa jeg åtta at du... Kan ikke du lære deg det her slottene som vi har funnet på Voksrull nå? For det har jo vært artig hvis du vil tolke det her 120 år gamle opptaket.

0: Selv om det her er kjente slotter den dag I dag, så det sterkt å høre tolkningen til Lars Ingar av akkurat dette opptaket, fordi det har ligget urørt så lenge.
1: Ola Berners Gvåle har vært lett å identifisere. Et større mysterium denne Nils Miland, som ingen har hørt om, heller ikke Lars Ingar Meyerfjell. Hvem denne ukjente og dyktige felespilleren, og hvorfor han glemt?
2: Det jo ingen I dag I folkemusikkmiljøet som kan si noe om en Nils Miland, og det tykker jeg litt rart at en så flink felespiller bare skal bli glemt. Det her et skikkelig mysterium.
0: Som sagt, jeg kommer fra Miland, og kjenner en del milendinger, men heller ikke de har hørt om felespilleren Nils Miland. Men Nils Milander, dem det mange av.
2: En naturlig plass å begynne jo digital arkivet. Jeg taster inn Nils Miland og begrenser søket til rundt år 1900, og da får jeg jo flere treff der. Noen kan jo bare skrelle bort av åpenbare grunner, noen for gammel og noen rett og slett for ung. Og da sitter jo at det med to kandidater. Og den ene av dem, han utvandret til USA I 1902 og dør I 1904, så da det ikke han. Og da sitter jo at det med en. Han da 17 år I 1904. Og så kanskje den vi tror spiller på denne voksrullen. Og når jeg hører på det her, så det sånn, ja det freskt og det ungdommelig. Og jeg tykker jo det rart at en 17-åring som spiller så godt skal bare bli liksom borte til historia.
3: Han var voldsomme gode trioler, hører du. God spiller man det jo. Hør på triolen. Det så perfekt. Ikke sånn tauge triolen, men veldig jevne og fine.
2: Og hvem var Nils Miland? Og da begynner vi å søke mer, og etter kvart så finner vi ut at jo, Nils Miland, han hadde en sønn, Øystein Miland. Han flytta til Borre I Vestfold, og han også spilte fele. Og nestor I norsk folkemusikk, Knut Buen I Tudal, han kjente en Øystein Miland. Og Knut, han var på mange måter den som løste det her mysteriet om Nils Miland. For en Knut, han hadde fått en kassett til Øystein Miland, der han fortalte om far sin.
3: Han sa det til meg at jeg kan jeg få lov til å sende til deg et lydbånd sånn med, der jeg spiller inn noe av det som jeg har lært I tinn.
4: Jeg skal spille en gammel slott slik som jeg har den etter far. Men på nedstilt bas I navnet på det kjenner jeg ikke til.
3: Etter første minne. Det noe rundanslott der sånn og noe springer av. Og heldigvis så ble det gjort, slik at jeg hadde det nå til denne anledningen her da.
2: Så med opplysningene fra Knut Buen, så følte jeg at det hele datt på plass. Der fann vi vår Nils Miland. Vi fann ut av mysteriet som jeg har lurt på så lenge. Og etter kvart så finner vi kanskje I forklaring på hvorfor Nils Miland har vært glemt som felespiller.
1: Tilbake I Mo I Rana. Selv om Jon Ole har fått det han kom fra, ikke bare en slott, men nå hele tre feleslotter med Nils Miland og Ola Berners Gvåle, så det enda mange ruller igjen I kassa.
2: Jo glad og lykkelig over at hakket I voksrullen da med Bernåsen ikke var helt ødeleggende så at vi faktisk klarte å få ut lyd. Så jeg begynner jo liksom å ane, oi, klarer vi å redde mer her til det her voksrullene som vi har spekulert på om det var noe lyd på I hele tatt. Så da Theo frem en som ganske skadet. Det den som det står «Ein tuddøl» på, om vi kan få lyd ut til den.
0: «Ein tuddøl». Den har en stor gjennomgående sprekk I seg. Og så ser den så utrolig spennende ut, fordi det helt åpenbart et unikt privat opptak. Og det som gjør at vi skjønner at det må være det, det at det en brun voksrull. De kommersielle gjerne svarte, og så har de ofte noe trykk av bokstaver på seg. Og så ligger den brune rullen da I et nøytralt etui med blyant skrift på. Og det grunnen til at vi tenker at dette må være et opptak som det bare finnes ett av.
5: Jeg tror jeg må...
6: Den vil du ikke ta?
5: Ja, jeg må...
7: Vi hopper over den.
5: Ja.
0: Ok, okay da, den kommer vi til å gå og tenke litt på nå, Jon Orol.
5: Ja, men vi kan... Det jeg bruker å gjøre her er at jeg tar rett og slett et band rundt og strammen... Ja.
0: Neida.
5: Jeg har vel ikke det her.
0: Det beste der, for den så såpass skjør ut at den kan vel lett bli ødelagt.
5: Ja, nei, så superlett blir den ikke ødelagt, egentlig. Jeg har bare, det er rett og slett bare et band som jeg strammer litt sånn her akkurat på seg. Og så spiller jeg av imellom de, sånn at jeg setter to stykker, sånn at jeg får han bli på en måte kjørt litt ihop.
0: En sånn strips, på en måte?
5: Nesten, ja.
7: Vi kan jo spare en til senere, hvis du skal på hentel, hvis du er et eller annet du ser at vi kan, hvis vi får tid da.
5: Ja.
2: Jeg skjønner jo det at Thomas ikke har så lyst til å spille til denne rullen «Ein to døl». Men det er jo da jeg får en liten sånn slu plan inni med det, at ok, nå spiller vi av noen andre voksruller først, og så prøver vi også å ta denne rullen helt til slutt. Kanskje han har lyst til å spille til den da. Så da spiller vi oss gjennom en bra bunke, og jeg får jo meg egentlig like stor overraskelse når jeg hører de andre rullene. For blant annet så finner vi jo mange ruller med Adolf Østby.
5: Men hva er det han sier for noe?
0: Johannes Lind?
5: Jo da, det er Østbys rekord, han sier. Men det... Det er første gangen jeg hørte i Skrøna fortalt av noen andre enn Adolf Østby selv. Det er første gangen jeg har hørt det. For han spilte inn seg selv, han var i revyseierne, men det her er ikke han. Det her er fortalt av Johannes.
0: Lind?
5: Ja.
8: Jo, det var da vi kom der oppe på Gardermoen og tatt imot bilene våre, så ble vi sendt opp. Og Lina der, skjønner du, for å vise at vi hadde fått det.
2: Adolf Østby, han var jo en person som var kjent i Kristiania-miljøet og i Oslo da rundt år 1900. Han var revyartist, han drev plateselskap og drev jo og ga ut voksruller. Og det vises jo det at flere av disse rullene som ligger i kasten ifra Gjøresdal. De er helt unike i den sammenhengen, for det finnes bare kanskje ett eksemplar til dem, så de er utrolig sjelden. Og flere av rullene utfyller noen høl i denne historien åt Adolf Østby og katalogen hans, til og med ukjente ting dukket opp der. Og Erlend Heggedal ved Nasjonalbiblioteket, han sitter jo og forsker på det her akkurat nå, så det er jo spent å se hva som kommer ut til den delen av denne historien.
8: Det var en gang jeg skulle reise med jernbanen til Drammen. Som en ivrig røker så fant jeg meg opp en røkekupé. Men de kan tro jeg ble høylig på bauten da jeg kom der inn og fikk se kupéen fullt besatt med damer.
2: En annen spennende ting som vi fant i denne kassen, det var jo en, jeg vet ikke om jeg skal kalle det, en samtale eller et intervju. Det er i hvert fall et spørsmål, et svar, et spørsmål og et svar.
9: Hvor lenge kan båten til å gå da, hovedløda? Nei, det er ikke da. Tror du at han kan gå neste lørdag? Ja, det tror jeg.
2: Og det de lurer på er når båten går. Så det er jo, ja, jeg vet ikke om vi skal kalle det her et intervju, men det er i hvert fall artig å få en slags prat i mellom to mennesker på denne måten da.
10: Bill Solo Mildred Shoddy, played by Mr. Albert Bentler, Edison Records.
2: Og vi finner jo også to ruller med kommersiell utgitt musikk, og det er jo musikk fra den store, vide verden. Og så en kan jo bare se for seg at folket på Gjøresdal sitter og hører på musikk da, som er innspilt på andre siden til Atlanterhavet. Det må jo være fantastisk, og lyden på de opptakene er jo veldig bra. Sånn at det her er jo gjort av fagfolk som virkelig kunne det her, for det var jo en profesjon det her å spille inn på voksrull i den tiden her. Så der kom verda til Gjøresdal.
11: Musikk
2: Så TV jo da frem en rull som jeg tror da en kommersiell rull, fordi at den har jo et sånt etui, men når jeg tar ut voksrullen, så ser jo den ut som det her private rullene ja, som vi har erfart gjennom dagen. Og når vi setter på den, så får jeg nesten litt sjokk, for der kommer det jo felespill, og det hadde ikke jeg forventet meg i hele tatt. Og så den rullen var rett og slett felplassert i fel etui. Og når jeg hører her, så hører jeg to feleslotter. Og jeg hører jo det at det her høres litt annerledes ut enn Ola Bernås Skåle og Nils Smiland. Så har vi her med en tredje felespill å gjøre.
0: Jon Ole lager slektstre, finner liksom alle familiære bånd her og setter navnene inn på et ark, og arket blir for lite, og så limer den sammen flere ark, og til slutt så må vi ha det opp på en vegg for å se sammenhenger. Og da ser vi jo at det er sammenhenger mellom Bernås, mellom Gvåle, Gjøristal, Miland. Og det kan jo da virke som at alle som vi har opptak med nå er invitert til Hans Gjøristal, fordi de er i slekt med han.
2: Og så det er jo rene slektstreffe det her da, for når vi ser på det her forbindelsen, så er det jo tett i bånd. Og da begynner jeg jo å tenke på at den tredje personen som vi kanskje nå hører da på den her voksrullen, og så det kan jo være Nils Milan, det kan jo være Ola Bernås Skåle. Det kan vi jo ikke si med sikkerhet, fordi at opptaket kan vi gjøre på forskjellig tid og ha litt forskjellig hastighet på voksrullen. Men hvis vi bare skal høre rett på det vi hører, så høres det her ut som en tredjeperson for meg. Og hvis jeg går inn i slektstreet mitt, da, så finner jeg jo mange kandidater. Her jo. Og en som er i nærheten til dette her, som er da slekt med Ola Bernås Skåle og Hans Nilsen Gjøristal, er jo da Gisle Marumsrud. Så jeg har liksom gått og tenkt inni meg at ja, der var det han, men det blir skummelt å på en måte slønge noe sånt opp i lufta da, for at vi får jo alle svar. Men du, verden, det er artig å bare kaste noen teorier opp i lufta, og så egentlig få alle noe punktum, men spekulere. Fantastisk. Det var faktisk alle rullene.
7: Ja.
2: Det var den her som det stod Tuddal på, som du ikke tørsa.
7: Ja.
0: Skal vi tørre?
2: For den hadde gått sprekk rett igjennom på den.
7: Ja, jeg skal se litt.
2: Yes.
0: Det hadde vært gøy å finne ut hva det var på den. Før så kommer vi til å... Den rullen, den har da en gjennomgående sprekk, sånn at det er liksom det er jo farlig for stiften. Det går ikke å spille den av. Men det Thomas gjør da, er at han finner fram helt vanlig teip, og så surrer den rundt voksrullen med limsida opp, sånn at ikke limet skal gå ned i rillene og ødelegge dem. Og så klarer han da, altså ved å spille rullen før og etter teipbiten, og så flytter han på teipbiten underveis, så får han da på en måte to opptak, så man kan sette sammen og få ett helt opptak,
7: okay.
0: Og klarer da å spille av rullen.
7: Let's play.

0: soppen.
1: Ja, det var rett og slett, det var skikkelig poeng fra Telemark.
2: Og det her jo fantastisk. Når jeg hører det som kommer ut av høytaleren til den her helt ødelagte rullen, så hører jeg kveing. Jeg hadde liksom tenkt at nå er vi ferdige, og plutselig så kommer det da opptak med en eldre kar som kveer. Det her er jo vanvittig bonus.
3: Når vi kommer tilbake til Østlandet, så forteller vi om det her funnet til Kari Lønnestad, som jobber ved Folkemusikkarkivet i Telemark. Og hun klarer faktisk å høre hva han synger for noe.
4: For det er jo forskjellige, det er forskjellige ting han synger i løpet av, hele rullen.
1: Akkurat, han synger ikke bare en sånn.
4: Nei, han synger fire forskjellige, tror jeg. Der startet jeg med en ny en, og det der er en sånn regle med oppramsing av mange navn. Torstein Jutulen blir den kallet noen ganger, men det kan sikkert ha andre titler. Takk.
1: Og så stopper det der da.
4: Ja, ja. Men det er jo enda mer.
1: Ja, det er jeg skal ta opp den neste. Ja. Jeg ser du, skal vi se herifra da.
4: Ja, det er den der regla. Jeg har ikke hørt med den tonen der før. Men det er slik repetisjonsgreie, sånn, eller sånn, ja, det er regla altså, det der. Det er en ny en, og det tror jeg. Jeg kjenner den ikke egentlig, men det høres ut som et slottested. Og med en liten springatrall. Og dette er nystev på slutten der.
1: Ja.
4: Siste biten.
1: Så det er fire forskjellige en sånn? Altså.
4: Ja. Jeg kjenner godt igjen nystevforma. Det er nok så lett å høre at det er det. Selv om jeg ikke kjenner akkurat det som han synger. Jeg slutter aldri å la meg fascinere av å høre stemmer til folk som levdes for så lenge siden. Altså det å høre spel, det er jo på en måte vant. Altså her i arkivet for eksempel så har vi masse opptak med, som Rikard Berge gjorde med Knut Dahle, gjort i 1912, massevis av opptak. Og han var jo oppe i året da det opptak ble gjort, så det er jo egentlig lyden av 1800-tallet, ikke sant, som jeg hører. Men det blir enda mer spesielt når det er stemme, synes jeg, noen som synger. Fordi at du kommer liksom så nært på. Det blir så personlig. Så det fascinerer meg med slik opptak, altså. Nå vet du ikke, jeg er jo gammel denne karen her var da dette opptaket ble gjort, og ikke vet meg akkurat når det ble tatt opp heller. Men det er jo i alle fall fra en annen tid, altså. Og du føler du liksom kommer inn på personen når du hører stemma, og han synger, og han kommer med noen enkelte ord der som han sier. Og det er jo det at du hører praten. Det, ja, det er kjempemessig.
2: Vi får jo høre et slags drikkevers og en lang regle, blant annet på denne voksrullen. Og da begynner jeg å spekulere, hvem er det som fremfører det her? Første tanken min kanskje går åt Hans Nilsen Gjøresdal, altså verten selv. Er det stemmen hans vi hører, eller er det kanskje faras? Nils Gjøresdal, han lever ennå i 1904 og dør noen år etterpå. Det høres ut som en gammel kar som fremfører her på voksrullen, men det er jo kanskje litt vanskelig å avgjøre med så gamle lydopptak da.
3: Jeg synes det er veldig gøy å fortelle svigerinna mi, Unni Buksasp, om rullene og hva vi fant på særlig en tuddør da, for at det er jo Unni som har hatt denne kassa stående på gården etter at Gommo, altså bestemora mi, døde. Og Unni, som er kveer, har drivet masse med opplæring av unge folkesangere i Tinn. Og hun har jo sagt, dere må leite etter gamle opptak på loft og bod og kjeller. Og så hadde hun det stående der selv.
2: Jeg tar da kontakt med Ingvild Marit Buen Garnås ifra Telemark. Hun jo da en av våre fremste folkesangere og kveere I Norge og kjenner den her tradisjonen utrolig godt. Og av Ingvild, sammen med dotteren sin, Magnil, så klarer de faktisk å deskifrere det de hører på den her voksrullen. De hører forbi skrap og sus, og plutselig så treder frem en melodi og en tekst frem. Så jeg spør jo da av Magnil om hun kan lære seg noe av det her ifra voksrullen. Og jeg blir jo veldig glad når jeg hører hva hun og mora Ingvild har klart å fått ut til det her.
0: Mens Magnhild og Ingvild tolker tekst, drar Jon Ole og Åste til Borre I Vestfold for å møte barnebarna til Nils Myland.
2: Vi møter jo av Astrion Øystein, som barnebarnet hans Nils Myland, altså 17-åringen som spiller på denne voksrullen. De jo pensjonister, og når de begynner å prate, så kommer det jo frem minnet om bestefaren som tog frem fela en sjælen gang.
5: Ja, jeg helt... Det så artig å høre den der, altså. Fantastisk. Moro.
2: Godfa din som spiller?
5: Det godfa, ja. Du og meg.
2: Ja. Hva tenker du da, Øystein?
6: Nei, altså, jeg var ikke klar over at han var så god til å spille, egentlig, for det var sjelden han hadde fela fremme når vi var der. Så det der var overraskende, men at det går an og så gammelt, det utrolig hva de har klart å få til der. Helt fantastisk. Så det der var moro. Veldig moro. Det var
5: det. Det imponerende, altså. Ja, det imponerende. Virkelig. Synd at ikke vi fikk høre mer av fjellespillet hans. Ja. Det var det, fordi jeg husker han tok fram fjella, og spilte litt, men det var ikke mye.
6: Nei.
5: Sjelden. Nei.
6: Veldig sjelden.
5: Ja, det var det.
6: Det var, ja.
5: Så det var overraskende. Veldig positivt.
3: Og jeg snakker med kusina dems, Ingrid Andersen, som bor på Rjukan. Og hun forteller om en godfa som alltid satt I kubbestolen og hørte på folkemusikk-halvtimen på radio. Og som tok fram fela en sjelden gang hvis det var spelemenn på besøk, og det ble spilling på kjøkkenet.
0: Voksrullene fra Gjøresdal ble lagt bort og glemt, og ble til en tidskapsel som ikke ble åpnet på 120 år, før de ble digitalisert på Nasjonalbiblioteket I Mo I Rana. Nå ligger de der, trygt forvart for evigheten. De 16 spillbare rullene med skrøner fra lydpioneren Adolf Østby, noen amerikanske ruller og hele 9 ruller med private opptak.
2: I etterkant så må jeg jo si at skjedde det her med. Jeg blir både rørt og glad over at jeg fikk faktisk lov til å oppleve det her, for at det her har på en måte vært en drøm jeg hadde lenge. Og så det som en skattejeger som går og leter til skatten, og så plutselig så bare finner du den. Og det føles litt rart at tenker på at, ja, det skjedde faktisk, og så det over. Men så tenker jeg på, for I skattekiste og for en verden det her har åpnet. Fordi at når vi kommer tilbake, så kommer vi jo selvfølgelig med noen unike kommersielle ruller med Adolf Østby blant annet. Men det som kanskje trigger meg aller mest, det jo 5 haringfeleslotter, vi har kveing, og vi har et, ja, kall det et intervju eller en samtale. Og så har vi jo en rull med noe sång med en kar som har sånn, si, våren kommer, det kven I all verden han karen som søng der. Og så har vi jo en ting som vi ikke har fått prate så mye om, men et opptak med en som spiller, ja, det durspill eller en enrader. Det ganske dårlig, det opptaket, men du hører at det et instrument med belg på I hvert fall. Og så en eller annen slags, ja, det en fest eller en iscenesatt ting, det som vi faktisk bynker med når vi kom til Mo I Rana, bare skrammel. Men til sammen da, så jo det her en slags gløtt 120 år tilbake til tid. Og tenk på at det her har bare ligget kapslein på noen voksruller og bare ventet på at noen skal åpne dem.
0: Men fremdeles det noen spørsmål som gjenstår.
3: Hvem det som kveer, og det kanskje Norges eldste opptak med kveing? Hvem det som har gjort opptaket, eller opptakene? Hvem den tredje Haringfjell-spilleren? Men det største spørsmålet som vi har gått og lurt på, det jo hvorfor felespilleren Nils Miland glemt? Han som var så talentfull, 17 år gammel, i 1904.
2: Når jeg søker på Nils Miland I digitalarkivet, så får jeg opp I lenke til Riksarkivet og Landsvikararkivet. Og der finner jeg dokument som viser at Nils Miland ble dømt for Landsvik etter 2. Verdenskrig. Han meldte seg inn I NS I 1941, og han var medlem til herredsstyret I Tinn. Nils Miland, han ble dømt for å ha unnlatt å protestere mot bevilgninger åt frontkjemperkontoret og hyrden. Og for det her så fikk han I fengselsstraff på 60 dager og I bot. Så en kan kanskje se for seg at det med å spille Haringfele ble vanskelig fra Nils Miland etter 2. Verdenskrig på grunn til dommen han fikk og alle de nasjonalistiske strømmingene som var både før og under 2. Verdenskrig. Om det var det her, eller om det var noe annet som gjør at vi ikke hører om fjellspilleren Nils Miland, blir vanskelig å si noe sikkert om. Men på en annen side så ser vi jo til historien at det har vært mange talentfulle ungdommer som en kunne vente seg mye til. Kanskje var det også slik for Nils Miland at det var flere som så at her det noe bra på gang. Men så viser jo historien det, det har vi jo mange eksempler på, at folk har enten sluttet å spille eller lagt bort instrumentet, eller rett og slett, det skjer så mye I livet at en kan ikke bruke så mye tid på et instrument og musikken. Nils Miland, han levde jo et liv I Tinn I Telemark, han fikk mange unger, han måtte gå på arbeid, og kanskje slik da så fikk ikke fele så stor plass I livet oss. Men han slutta jo aldri å spille fele og interessere seg for folkemusikk.
0: Nils Miland døde I 1963, men etterlot seg ingen opptak I det hele tatt. Bortsett fra en voksrull, I 1904.
3: En flisette trekasse med noen lurvete voksruller oppi. Altså, jeg har hatt det så gøy med å samarbeide med Jon Ole og se den iveren hans I dette prosjektet. Og jeg håper jo da at dette nerdy, sære, skakk susete, rare greiene av noen lydhistorie vil appellere til flere enn bare oss.
2: Jeg føler at jeg fant gullet I denne kassen fra Gjøresdal da med voksruller. Og det jo det her som så fantastisk, at vi har fått denne gløtten inn I fortiden. Og for meg så handler det det her å få denne gløtten og høre det her folket både prate og spille, at det handler om å ivareta noe slaget. For meg å vareta en tradisjon og våtta hvor den kommer ifra, altså inga framtid ut av fortid. Og slik vil det bestandig gjøre. Og når en hører av Magnhild Garnås Haugen tolke det her, ja, skurrotte kveopptaket ifra Gjøresdal, ja, da skjønner vi hvilken betydning det her opptaket har.
7: En føler jo på en sånn tilknytning til tradisjonen på en måte, og det synes jeg viktig at en på en måte skal prøve å holde ting så autentisk som mulig. Når en synger, I hvert fall I liksom sånne tradsituasjoner, da, så må en jo ha lov til å leke med det, men det å vete hvordan en kommer fra. Og sånn som det opptaket her, da, det jo, hvis ikke han gammel hadde synget i 1904, så hadde du ikke med hatt den musikken å bruke i dag. Så det, ja, en føler det sånn skikkelig tilknytning langt tilbake, og at liksom det en driver med har en verdi, da, det å ivareta alt det som på en måte har levd i heimbygda så lenge. Og så har han jo veldig, altså det opptaket er jo akkurat 100 år eldre enn meg, og han høres jo ikke ut som at han er ung når det blir tatt opp heller. Så det, ja, det er liksom, du føler at det er enda eldre på en måte, sånn, du vet jo alltid at det er gammelt, men du får det liksom bevist da, at dette her har levd lenge, og det, han synger jo som man har kunnet i denne visa her hele livet. Så da er jeg plutselig visa liksom opp mot 200 år eldre enn meg, og det er jo ganske vilt å tenke på, egentlig.

0: der, tenker jeg.
1: Du har hørt del 2 av 2 i serien 1904, Tidskapselens hemmelighet, av Jon Ole Morken og Åste Kveseth. Hør begge episodene i appen NRK Radio. Musikken er komponert av Nåjos Jom, lyddesign og regi, Ida Larald Brenna, research var Verangel Merete Kløften og Inger Karin Raknerud. Forteller og redaksjonsledelse er ved meg Rangel Veire, og redaktør er Ingrid Nordstrand.

0: Ja, det her var del 2 til serien 1904, Tidskapselens hemmelighet. Gikk dere glipp av episode 1? Ja, da finner dere frem appen NRK Radio. Søk opp serien Musikkhistorier eller 1904 Tidskapselens hemmelighet, så finner dere begge episoderne der. Arbeidet med denne serien den har pågått i god stund, og det er mange som har bidraget og hjulpet oss undervegs i prosessen. Så jeg vil her si en felles takk til dere alle som har medvirket på en eller annen måte. Både dere som har medvirket til serien, og dere som har bidraget med gode råd og opplysninger undervegs i prosessen. Og jeg vil rette en særskilt takk til Nojos Jo med Anders Hana og Morten Jo, som har komponert musikk til denne serien. Og samtidig så må jeg si at skulle dere ha noe som ligner på en voksrull, på en loft, på en kott, til en kjeller eller på et stabur eller på et lager, ja, da anbefaler dere at dere tar en ekstra kikk. Kanskje er det en musikkskatt dere har. Og vi i Folkemusikkredaksjonen, vi vil gjerne høre fra dere om dere har noe slikt liggende. Ta kontakt gjerne gjennom appen NRK Radio, der dere kan skrive i melding åt oss. Og vil dere se hvordan et opptak på voksrull gjøres? Ja, da anbefaler dere at dere finner frem appen NRK TV og søker opp Norge Rundt og sendingen den 23. januar, som har navnet Skapet på loftet. Der er vi på gården Gjøresdal i Hovin, der flere av landets fremste folkemusikere får prøve å spille inn på voksrull. Selve voksrullopptaket med folkemusikk ifra Gjøresdal, som podcasten 1904 Tidskapsens hemmelighet handler om. De skal vi også komme tilbake til her i folkemusikktimen i løpet av århelvåret, der vi skal høre dem i sin helhet, og der vi skal høre tolkninger til dem. Da gjenstår det for meg å si tusen takk for følget, og jeg vil minne dere til slutt at dere må gjerne følge folkemusikktimen i appen NRK Radio. Vi høres! Det var Folkemusikktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.
1: Klokken 18, her NRK Nyheter. AUF-leder Gaute Skjervø sier Fremskrittspartiet må ta en storrengjøring etter at FRP-rådgiver Hårek Hansen uttalte til TV 2 at pakistanere er minusvarianter, og at han mener ikke-etniske nordmenn ikke burde få barn i Norge.
2: Problemet i denne saken er ikke alkohol. Problemet er rasismen som Hårek Hansen har stått for, og at den er akseptabel og gangbar mynt i FRP frem til media avslører den. Ingen av oss tror noe på at Hårek Hansen fant på disse ideene først på Eilefs den kvelden, men det ble eksponert da. Dette viser en side av FRP, som viser også at FRP har latt rasisme bli for mye normalisert i egne rekker.
1: Hårek Hansen har beklaget uttalsene sine. Partileder Sylvi Listhaug sier hun tar sterk avstand fra det hun kaller rasistiske uttalser, og det synes Skjervø er bra.
2: Jeg synes det er bra at Sylvi Listhaug sier fra at dette ikke er ok i Fremskrittspartiet, men det må være lov å spørre seg hvorfor dette alltid er et problem som rammer først og fremst FRP. FRP har mennesker i toppen av sin maktpyramide som mener disse tingene. Det er svært alvorlig, og vi må advare mot konsekvensene av rasisme igjen. Og nå trenger vi at FRP er med i kampen mot rasisme i Norge.
1: Det var også AUF-leder Gaute Skjervø. Så tar vi med at FRP's Simen Velle skriver på Facebook at han og familien er blitt truet på livet etter at hans rådgiver Hårek Hansen ble avslørt av TV 2, som tok opptak av en samtale på en pub i Oslo torsdag kveld. I natt, norsk tid, så arrangeres den tradisjonsrike Met-galan, som er et moteshow og en fest på et av New Yorks viktigste kunstmuseer. I år har festen fått en mer politisk ramme fordi at en av verdens rikeste menn, nemlig Amazon-sjef Jeff Bezos, betaler. Det sier moteredaktør Ida Elisa Einarsdottir i KK.
3: Det er en årlig stor veldedighetsgalla i New York som markerer åpningen av The Metropolitan Museum of Art sin store moteutstilling. Og noen av verdens største stjerner kommer hit på den røde løperen, alltid den første mandagen i mai. Hovedsponsorer har Met-gallaen alltid hatt. Men det som tidligere har vært de store motehusene som jo er mer direkte linket opp mot moteverdenen enn det disse tech-milliardærene er. Så det at de nå har kommet på banen motemessig har skapt debatt og furore og boykott også. Og så er spørsmålet hvor mye makt de har på for eksempel gjestelista på å sette tema for utstillingen og dermed også kleskoden på festen og så videre.

0: Journalist fra Tolga i Nord-Østerdalen. Opprinnelig fra Risør, der den fremfører regla Svadilja. Før til denne utgaven til Folkemusikktimen, så skal vi få et gjenhør med en Folkemusikktime fra 2022, der tidligere programleder i Folkemusikktimen, Leiv Solberg, blir med Hans Fredrik Jakobsen ut i seljefløyteskogen, der de skal logge og seljefløyte. På tura så blir det også en prat om Hans Fredrik sitt forhold åtte natur, skogsvandring, seljefløyta selvfølgelig, og om soloplata Svadilja, som en Hans Fredrik ga ut i 2022. Så da vil jeg, Jon Ole Morken, ønske dere god tur til skog sammen med Leiv og Hans Fredrik, for det om våren en kan gå åt skoga og logge seljefløyte når sevja stiger. Som redskap så trenger en kvass kniv, og da må han ha kontroll på fingrene sine. Skjeskilt når han musiker.
1: Ja, den brukbar.
2: Ja, men det veldig viktig at den kniven du lager fløyte med veldig skarp. Mm. Fordi at du må ha sånn skarpe kante. På lydholdet for eksempel.
3: Ah, wow.
2: Så da tar
3: nå
2: du
3: trekker du barken av her.
2: Ja, og nå ser du her at det blir en sprekk. Det vil sprekke på grunn av... Ja, det vi snakket om. Altså hvis du har lynlim,
3: ja.
2: Så kan du få kan du lime igjen de sprekkene da. Men denne her kunne ha blitt en søt liten fløyte da.

0: Ja, men fikk jo løsnet barken da.
1: Ja, det var ikke verst bare det. Så da du egentlig håret.
2: Altså, aldri gi opp. Før eller senere så får man til den perfekte fløyta. Og det må jo til da, når ambisjonene høye, som i prosjektet Svadilja, som Hans Fredrik Jacobsens innspillingsprosjekt, fra krokskogen i ei hytte langt fra folk og strøm. Med tekniker Audun Strype, solcellepanel og et utvalg ekte cellefløyter, altså ikke de som nå lages av plastrør.
3: Ja, så jeg har jo spilt på plastrør I mange år. Samtidig så har jeg alltid også vært ute om våren I skauen og laget cellefløyte. Da. Det synes jeg en helt nydelig ting å gjøre hver eneste år. Å gå ut og bare kun iført tollekniv, som vi sier, og skjære et emne og lage et instrument, rett og slett. Sitte og spille sammen med fuglen og finne sus og alt som hører til, da. Så men jeg har alltid tenkt at det må jo kunne vært moro å ta opp en gang, altså hele liksom den der stemningen og prosessen som det dreier seg om, da. Og det ikke noe gærent å si om plastrør eller andre materialer som en lager sånne fløyter av, men synes akkurat det å lage det og være ute I skauen sånn jo en veldig stor del av det som liksom cellefløytekulturen. Så jeg vet ikke, jeg fikk bare ro på meg og til å endelig få fingeren ut, som vi sier, og gjøre det. Så det veldig glad for.

0: det har slått meg, skjønner du. Altså, nå har du levd som frilansmusiker I veldig mange år. Du har spilt på scener over nesten hele jordkloden. Mm. Og du har spilt veldig mye I sånn produksjon, musikkproduksjon med PA-monitor, med liksom et sånt apparat rundt det.
1: Ja.
0: Hvor det elektronikk og hjelpemidler I alle slags retninger, fra kunstig klang til ting som ligger på teip på forhånd, altså alle de tingene der.
1: Ja.
0: Og så kommer du ut I naturen, og så sitter du og spiller for fuglene.
1: Ja.
0: Og så det på en måte like, blir du like tent av det? og det synes jeg på en måte, fortell litt om akkurat det der spennende der da.
1: Ja, altså det jo bare... Jeg tenkte med meg selv at når du snakker om hva jeg har vært med på, så var jeg jo også med på Grand Prix med Secret Garden, ikke sant, I 1995. Mm. Og jeg så jo litt på det nå siste, og da slo det meg... at det å sitte ute I skærmen med selvfløyte og sånn, det det stikk motsatte av Grand Prix. Altså den kulturen, det to helt vanvittig forskjellige kulturer. Da. Men det handler jo, altså det der med å spille, jeg vet ikke, det handler jo om det samme der, altså I den situasjonen der hvor du bare har et sånt rør, og for meg så var det sånn at jeg, ville gi det fullt fokus da. Jeg har brukt liksom jeg har brukt cellefløyte som sånn liten ingrediens på som gjestemusiker med popstjerner og sånn som gjerne vil ha den atmosfæren og som det gir da, for dette jo mange musikere som veldig glad I cellefløyte. Og Marius Müller for eksempel, han elsket jo cellefløyte. Og mange andre også. Så jeg tenkte, for meg så var det sånn at nå går jeg liksom inn I dybden på det, og I stedet for å bare liksom tenke ingrediens på noe, så går jeg helt inn på selve kjernen, da, sånn som jeg oppfatter det. Så det var bare et ønske om å gjøre det, litt sånn nerdete kanskje, men det kjennes veldig godt at jeg har gjort det.

0: Hva er dette for noe?
1: Nei, altså, du vet at jeg har jo oppdaget det at jeg har jo av og til laget, det ikke alltid jeg klarer å se hva som er selger og hva som er andre ting da. Men ikke sant, det der med vi-familien i Norge er jo stor, så oppe i Østerdalen og sånn, så har jeg nok laget fløyta både det ene og det andre, og det går jo helt fint, men dette her er kanskje selger.
2: Utstyrt med kniv og våkent blikk for gode fløyteemner er dagens folkmusikktime gjest Hans Fredrik Jacobsen og jeg ute i min familieskog, der vi i vår familie tusler omkring til daglig uten å tenke på at seljekvistene her og der kan bli fine instrumenter. Og ambisjonen til dagens gjest er jo selvsagt å få til en fløyte i løpet av denne folkmusikktimen. Og Hans Fredrik Jacobsen, han ukuelig optimist.
1: Ja, så på bladene og dømme så ville jeg sagt at det også var selja. Så det... Ja,
3: men det det.
1: Ja, nettopp.
3: Det har fått godkjent av de som virkelig har prøvd å selge det inn, holdt jeg på å si. Selge det inn. Nei, dette her tror jeg, kanskje den største selja vi har.
1: Ja, akkurat.
3: I skogen vår, da.
1: Men det ser dårlig ut med emne på denne her. Det er kanskje noen helt i toppen der, noen sånne nye skudd, men... Det er vel de unge nyskudda som egner seg, men jeg oppdaget det nå når jeg var på Gjøvik i helga, at det var litt, barken var så skjør, den gikk så veldig lett i stykket, så vi lurte på om det kunne komme av at de hadde grodd veldig fort, eller at det hadde vært veldig tørt. Og en teori var også det at Stein Villan hadde funnet et sånt felt som var rett under en kraftlinje, og at det var litt påvirket av stråling fra kraftlinjene, at det hadde gjort barken litt skjør og sprø, men vi fant ikke ut hva som var det rette svaret på det. Men det er forskjell på barken,
3: ja.
1: Helt klart. Og så er det jo sånn grønn. Du ser noen sånne, av og til så er det veldig grønn bark, og noen ganger den helt grå og sånn, det varierer litt.
3: Ja, men dette her, den her er så stor at denne her må være veldig gammel.
1: Så den ser gammel ut, absolutt.
3: Ja, så egentlig så burde vi ha ryddet litt fint rundt den, for den der, det et flott tre da.
1: Ja, absolutt, veldig fint.
3: Og veldig kraftig, og veldig, han liker seg jo godt her, for her er det jo, bekken er jo rett til siden her. Og,
1: ja, ikke sant. Det er jo klassisk, den liker jeg seg veldig godt.
3: Og så skal det være mye fokus. Lys,
1: ja.
3: Visst nok.
1: Ja.
3: Altså, det er på en måte litt sånn enten eller, altså.
1: Ja.
3: Hvis de ikke får ordentlig med lys, så blir det ikke så svære som den her. Så den her, jeg vet ikke hvor høy den kan være, kanskje 10, ja, ikke helt 10 meter, men 8 meter i hvert fall.
1: Ja.
3: Er den nok, og kraftig, den stammen deler seg i 1, 2, 3 nede. Og helt nede i rota så er den kanskje sånn en halv meter i diameter eller noe. Så det er jo... Det er ikke akkurat det vi snakker om når vi snakker om fløyteproduksjon.
1: Nei, det er ikke det. Men altså, du har vel vært også ute i seljeskauen fra du var liten gutt?
3: Absolutt. Jeg lærte av far min, og vi fant jo noen steder. Han var ganske god til å finne steder hvor det var bra emner, da.
1: Ja.
3: Men det var veldig viktig med å treffe tida.
1: Ja, ja.
3: Og det er liksom 14 dagers periode, kanskje snaut nok det.
1: Ja.
3: Og hvis du da ikke er på plass, så kan du glemme det.
1: Ja, nei, men altså den der, altså når det er på det ypperste, så trenger du, kan du bare nesten løsne uten videre barken, altså uten å banke eller noe som helst. Altså. Så, men jeg har vel laget, men det er som sagt oppå, som jeg har nevnt tidligere, oppå Tolga, oppe i Nord-Østerdalen, det er jo høyt, og der er det mye senere da. Så jeg har jo laget det langt ut i juni der da.

0: Hans Fredrik Jakobsen og lydmagiker Audun Strype har gjort seljefløyteinnspillinger I friluft på Krokskogen. Og dette var Kuvisa, og tidligere så har vi hørt Kyrja, Svadilja og På tvers. Altså en lett blanding av tradisjonsstoff og seljefløytekomposisjoner av Hans Fredrik Jakobsen. Men det altså et element til på denne utgivelsen med vaskeekte seljefløyter laget av Sjørvark, og det skogens eget orkester. Besatt av skogens egne musikere, nemlig fuglene.
1: For jeg har ikke noe spesielt greie på fugler, men så derfor så, så... Men jeg ville veldig gjerne da kreditere fuglene som medspillere, kan du se. Jeg synes de gjør en ekstremt god jobb på den plata. Det jo... Du går jo ikke an og liksom... Når du hører fuglesang, så det så fantastisk. Du tenker jo aldri, var dette bra da? Ikke sant? Du glemmer jo å tenke at dette prestasjoner, sånn som vi ofte gjør når vi hører mennesker fremføre musikk og sånn. Det bare vidunderlig, liksom. Så jeg ville gjerne få sagt noe om de da. Og da fikk jeg høre at Helge Kvam var en av kanskje den fremste fuglesangeksperten I Norge da. Så jeg sendte først en melding til han og spurte om han, og forklarte hva dette var for noe, og så spurte om han kunne være interessert i å kartlegge artene da, på plata. Mm-hmm. Og han var jo veldig, veldig velvillig, og syntes det var kjempegøy. Så jeg sendte masteren til han, så han har da kartlagt og lyttet og funnet frem til at det 21 arter da, som synger på plata. Og så har han navngitt alle og satt tidspunktet der de høres. Altså spor 2, ja. 38 sekunder og så videre, ikke sant? Gjennom hele plata. Der de høres første gang da. Selv de som knapt høres, altså det jo noen som synger mye, og så det andre som synger ganske lite, så det jo en... Men, nei, jeg synes det fantastisk.

0: Du må fortelle hvordan det ser ut der dere gjør disse innspillingene. Altså, det langt fra folk? Det strøm? Det bar I kjelleren? Hva slags lokal det?
1: Nei, altså, du vet det at jeg spurte Audun, vi må et sted hvor det helt stille. Det veldig viktig. Så vi hører både fugler og fløyter og sånn. Og da sa han med en gang, må på hytta mi, sa han, på Krokskogen. Ja, ok, da gjør vi det. Og så dro jeg ned, altså sa han det, at hvordan det med selge det? Spurte jeg, nei, det kanskje, det har nettopp vært hogget litt akkurat rundt hytta der, sa han, og de skudda som vokser opp, de blir spist av elgen. Så jeg ikke helt sikker på at det noe akkurat rundt hytta og sånn. Nei, men så for sikkerhets skyld så tok jeg med meg, lagde jeg noen fløyter på Tolga da, 7-8 stykker, så putta de I et vannrør, fylt med vann, og tok det med. Og da var det sånn at vi tok bussen til endeholdeplassen I Lommedalen, og så sykla vi innover en sånn skogsbilvei der. Det var 9 kilometer vi sykla innover, og så gjemte vi syklene et sted der Audun pleide å gjemme de, og så gikk vi bratt oppover I halvannen time. Så kom vi frem, og da var det helt stille. Det eneste som vi hørte av og til, det var flydur. For da var det jo av og til avgang og landing på Gardermoen, som ikke var så langt unna, men på grunn av pandemien så var det jo veldig få avganger og landinger da. Mm. Så vi fikk jo veldig betalt for den litt stravasiøse...
0: Men holdt han strøm der?
1: Ja, han har jo rigget til et sånt system der da, som er liksom på solceller og ja, og så bruker han da dette her klarer ikke jeg egentlig å gjøre rede for helt, men det ikke sånn vanlig strøm, men han bruker altså sånn USB-koblinger og til å lade opp. Så han har jo et sånn batteriopplegg på utstyret sitt da, som man kan lade opp der oppe.
0: Ja, ja.
1: Og veldig sinnrikt, vet du, som alt han holder på med. Så, nei, altså, så her, jeg tror her... kanskje han kunne jobbe uavbrytt I liksom kanskje 15 timer eller noe sånt på det utstyret han hadde.
0: Nettopp. Mm. Så rett og slett teknologien drevet av sola, musikkinstrumentene laget av naturen.
1: Ja.
0: Du jo for så vidt laget av naturen du også, men det jo en fantastisk prosjekt da, tvers igjennom.
1: Ja, altså jeg synes jo, ja, altså jeg faktisk enig I det at det I hvert fall gjennomført da, kan du si. Du kan jo selvfølgelig innvende, ok, det jo høyteknologisk basert. Det hadde jo, så sånn sett så bryter du jo med naturånden I det, men så det, for å kunne ha sagt at det var et rent naturprodukt, så måtte vi jo bare ha latt være og tatt opp, egentlig, og bare spilt en liten konsert ut I skauen. Nei, men vi kom ganske nære, synes jeg, sånn som vi gjorde da.

0: Folkmusikktimen holder seg til naturbasert musikk I dag. Hans Fredrik Jacobsens seljefløytemusikk, spilt inn på ekte seljefløyter av skjør seljebark, altså ikke plastfløyter som å få tak I om dagen, og som da kan brukes hele året. Nei, dette sesonginstrumenter, men de kan faktisk holdes I live, for eksempel I fryseren, det det noen som har fått til, eller I en vannbeholder, det også mulig, eller som spillmann Marius Nytrøen fra Vingelen I Østerdalen gjorde, da han skulle spille inn for NRK på 60-tallet. Han pakket fløytene inn I mose, og så satte han seg på toget til Oslo.
1: Ja, han gjorde det, vet du.
0: Pakket de inn I fuktig mose?
1: Ja, han gjorde det. Ja. Det synes jeg stilig.
0: På toget nedover?
1: Ja, men du vet, sånn, jeg har tenkt på sånn som han også. Han var jo en nerd, vet du, han Marius. Jeg synes jo, jeg har veldig respekt for det han gjorde. Han fant på en spillestil, rett og slett, som veldig sånn idiomatisk på sitt vis, da. Men allikevel annerledes enn den måten de fleste har spilt seljefløyte på. Mm. Så jeg har veldig sans for det.
0: Ja, og det du snakker om da, det den halvdekkingen av hullet?
1: Ja.
0: Altså av ene hullet på fløyta?
1: Rett og slett tonene mellom åpen og lukka, ja. Som gjør at han... Han kan jo spille kromatisk og I moll og sånn, ikke sant? Ja. Og utvikle den teknikken. Det låter ganske frapperende, altså. Ja. Så jeg bruker jo den teknikken veldig sånn, om hverandre med den mer vanlige teknikken. Da. Så det gir jo mange flere muligheter. Ja. Det artig.
2: Nei, altså jeg synes jo dette her burde alle... Jeg tenker jo på... En side ved det å lage seljefløyte også jo at det en veldig sånn, det en gammel skikk som de har gjort I landet her i veldig, veldig lang tid. Mm. Og jeg tenker på det litt sånn på samme måte som når jeg går på ski. Altså dette her det mange nordmenn som har gjort før meg langt, langt tilbake. Det liksom en fin ting, synes jeg.
0: Ja, ja. Nå var vi litt uheldige med emnet her, da, men jeg ser teorien, så kanskje det blir en liten visslelyd, skal vi høre?
2: Ja, jeg tror kanskje det ikke så optimistisk på grunn av de sprekkene som ble her, da. Og det hadde jeg helt rett I. men det veldig mye sånn... Ja, det ikke mye å skryte av, dessverre.
0: Liten, men stygg tone.
2: Ja, nei, men altså... Det mye sånn fikling med bittesmå detaljer når du ute og lager fløyte. Da. Ja. Så for å få til en ordentlig god fløyte, så du kan ha flaks og treffe sånn dønn på med en gang. Det gjør det av og til at du får til med en gang, men ofte så må du flikke litt og ikke sant, gjøre sånne forskjellige småting. Så smått om sen så får du til en bra en.
0: Synes det begynner å bli litt blod på fingrene her nå?
2: Ja, det hører med at du kutter deg litt og sånn, vet du. Det
0: Så HMS og seljefløyte, det sånn... hører ikke helt sammen.
2: Ja, det bare så lenge det overflate risp, så gjør det ikke så mye, vet du, men...
0: Nei, nei. Det hjalp litt,
2: det. Det hjalp ingenting. Men du, nå har jeg et forslag.
0: Ja.
2: Nå går vi til nærmeste bekk,
0: ja.
2: Og så dypper vi fløyta oppi der.
0: Aha.
2: Det pleier jeg å gjøre, og det hender faktisk at helt lydløse fløyta da plutselig får lyd. Det fascinerende. Ja, det. Og det sånne små ujevn, altså hvis det kan være sånn bittesmå høl og sånn, og ting du kanskje ikke ser engang, som da blir tettet igjen I et kort øyeblikk, og I det øyeblikket kan du... Kanskje få spilt en låt.
0: En veldig kort en.
2: Ja.
0: Skal vi se, her I vann I den nå. Ja, det litt av vann der. Jeg tror det mer litt lenger opp.
2: Ja, da venter vi. For at,
0: her, har du litt, her kan du dyppe ned I kanskje.
2: Ja. Nei, det må jo ha en som såpass lang som fløyta da. Her kan du se, ja. Prima. Ikke det jeg opp en gang.
1: Det var det. Der kom

0: ble jo litt lyd. Så en liten bekk I nærheten av der du holder på, det gull verdt.
1: Ja, du trenger altså passelig godt emne, ja. Så skal du ha en kniv, og så skal du ha en bekk.
0: Ja.
1: Ja, da det gjort.
0: Og så har du et triks som jeg lærte av Steinar Ofsdal, det jo en liten tube lynlim I baklomma.
1: Ja.
0: For forbløffende nok så kan du tette sprekke I fersk seljebark med lynlim. Det funker veldig bra, så... Det et bra tips også. Men selvfølgelig, en bekk, det ikke dumt, altså. Ja.
1: Flott.
2: Audun, han synes det veldig kult med 5- og 7-takt, så han ville overtalt meg til å lage en låt som ble en 5-takt-låt, da. Det den som heter Gammal Krok, og jeg sa jo til han det, ja, Fader Ulland, det jo... De balkanrytmene jo skjeve nok, men tenk på alle de flotte skjeve rytmene vi har I Norge da. Det jo både pols og springer. Og... Men jeg lagde en da. Så den ble laget under opptaket, blant annet. Og så har jeg noen av de har jeg spilt inn før, men jeg spiller inn I andre versjoner også. Særlig det at det mye improvisasjon og sånn. Men så er det jo på ekte cellefløyte alt sammen da, så det I seg selv jo også noe nytt da.

0: altså orienteringa mot naturen som vi fikk liksom sånn i økende grad under pandemien og sånn for eksempel,
1: mm.
0: tror jeg uttrykte en, kanskje en, en slags lengsel til, til noe som større enn oss og som vi vil ha, altså, og som vi kanskje føler i fare også gjennom klimakrisen. Og, så jeg føler ikke at det lenger romantisk, men mer en sånn påminnelse om hva vi har da. Det sånn jeg tenker om det. Så jeg synes den siden av det var, var også en, en del av tankegangen min jeg ville gjøre dette her på den måten som jeg gjorde da, ute i skauen, at det faderullan, vi må passe på hva vi har liksom. Og det gjelder jo fuglearter også, ikke sant? Det er jo, de er jo mange, flere er jo trua og sånn og kom på rødliste og
1: mm.
0: så jeg synes det er en påminnelse om det da. Samtidig så er det en veldig god opplevelse, ikke sant? Det er en positiv opplevelse, og egentlig noe, jeg vil ikke si at alle kan lære å spille cellefløyte nødvendigvis, men alle kan spille på en cellefløyte. Altså det instrumentet er jo velegnet til å improvisere på den måten en har lyst til. Det gir jo toner, selv om du ikke alltid får den du vil i utgangspunktet, så kan du sitte og fabulere og ha din egen opplevelse med det, liksom. Og det er tilgjengelig for alle, egentlig, å gå ut og lage en sånn fløyte.

0: En klassiker dette her, Lyaslåten Kivlemøyane, som komponist og spillemann og folkmusikkhalvtime gründer Eivind Groven gjorde kjent på radio og etter hvert også gramofonplate, og da vi tilbake på 60-tallet. Og bare for å repetere litt her nå, vi hører altså Hans Fredrik Jacobsens innspillinger fra plateprosjektet Svadilja, som ble sluppet for få dager siden, der han altså da hadde spilt inn en hel CD på ekte seljefløyter laget av selje, som man kan finne I skogkanter, åkerkanter, ja, veigrøfter for den saks skyld. Og på YouTube så ligger Hans Fredrik Jacobsens instruksjonsvideo, der du kan se hele prosessen, men la oss få en liten radioversjon her nå. Du må altså ha en kvistfri som mulig seljekvist, sånn litt tjukkere enn en tommelfinger, og kanskje en snau meter lang, og så begynner det.
1: Du skjærer en seljekvist som bør være så rett som mulig, og ha så få kvist. Kvister som mulig, ikke sant? Eller kvistdanse da. Og så får en da barken til å løsne. Og det skjer jo, egentlig kan jo bare skje I en ganske kort periode. Da sevja stiger i trærne liksom. Og så banker en litt på den barken og snur fløyta rundt mens en holder på og synger liksom den der regla som den skal synge da, jeg lærte jo det en sånn regle av bestemor min, som en synger mens en holder på med det, til, og så ser en ofte at liksom, sevja siger ut I barken, og på et visst tidspunkt så prøver en å løsne den I ene enden, I smale enden da, og da, når du hører det lille kneppet når den løsner, så det et veldig fint øyeblikk. Det første fine øyeblikket, kan du si. Og så bare så tar en og løsner liksom barken stykke for stykke oppover, rett og slett. Og jeg pleier å gjøre det sånn at etter at hele, jeg har løsnet barken helt opp, så skjærer jeg lydholdet og drar den av, tar tak I fløyta nederst og drar den forsiktig av. Og det også et veldig sånn magisk øyeblikk, som vi sier da. Og så pleier jeg å slikke I meg den safta, for den jo veldig god. Den søt og god. Men jeg tenkte på det der du spurte om, det med fuglene, det har et annet perspektiv også. Det jo det der med hvor musikken kommer fra, ikke sant? Som jeg synes veldig, som jeg tenker på faktisk, når jeg sitter ute og spiller på den og høre de der fuglene og hva de holder på med. For det jo, mennesker har jo på en måte lært av imitasjon, ikke sant? Imitere kanskje I utgangspunktet dyrelydet til bruk under jakt og lokking og sånn, ikke sant? Og etter hvert som det utviklet seg mer musikalske, ja, den musikalske evnen kanskje ble større, så kopierte de flere ting, og fuglene må jo ha vært veldig sentrale i den prosessen, lange prosessen det var.
0: Liksom. Ja. Og da går vi til slottemusikken, så det jo utrolig mange varianter av gjøk,
1: ja,
0: altså gauken.
1: Ja, nettopp.
0: Den finnes i mange tradisjoner, på mange måter.
1: Ja.
0: Det til og med en slott som heter stamgauken, for den har en ekstra ko.
1: Ja.
0: Ko, ikke sant? Han stammer litt.
1: Det fantastisk.
0: Ja. Så det helt klart at vi har imitert, altså helt fra tidenes morgen, så har vi latt oss inspirere av det vi hører I naturen.
1: Så det veldig fascinerende. Mm. Altså det kommer jo veldig, veldig tydelig fram I en sånn situasjon, en sånn setting da, når vi sitter ute I skreven og spiller.

0: Gangaren Grom av og med Hans Fredrik Jakobsen avslutta denne utgaven tå Folkemusiktimen. Programmet det var I reprise ifra 2022, der tidligere programleder I Folkemusiktimen Leiv Solberg var med Hans Fredrik Jakobsen ut I Seljefløyteskogen, der de logget Seljefløyta. Det her det var Folkemusiktimen, og navnet mitt Jon Ole Morken.
1: Klokken 19, her NRK Nyheter. Simen Melle I Fremskrittspartiet skriver på Facebook at han og familien blitt truet på livet I kjølvannet av hans rådgivers uttalelser. I går avslørte TV 2 at Melles rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at de helst ikke burde få barn. Simen Melle skriver at han og partiet oppfatter uttalelsene som rasistiske og at det noe han og partiet tar stor avstand fra. Rasisme kreft for samfunnet, det sier AUF-leder Gaute Skjervø og mener Fremskrittspartiet må luke I eget bedd.
2: Det viser at Fremskrittspartiet har et problem med at rasistiske ideer blir normalisert. Det kan vi ikke akseptere. Rasisme kreft for samfunnet, og FRP må nå luke I eget bedd.
1: Hårek Hansen har beklaget uttalelsene sine. Partileder Sylvi Listhaug sier hun tar sterk ansvar fra det hun kaller rasistiske uttalelser, og det syns Skjervø bra.
2: Jeg synes det bra at Sylvi Listhaug sier fra at dette ikke ok I Fremskrittspartiet, men det må være lov å spørre seg hvorfor dette alltid et problem som rammer først og fremst FRP. FRP har mennesker I toppen av sin maktpyramide som mener disse tingene. Det svært alvorlig, og vi må advare mot konsekvensene av rasisme igjen, og nå trenger vi at FRP med I kampen mot rasisme I Norge.
1: Og det blir mer om denne saken I Dagsrevyen på NRK 1. Så til det iskalde forholdet mellom Donald Trump og Pave Leo. USAs utenriksminister Marco Rubio skal til Roma denne uken ifølge italienske medier, og det spekuleres I om han skal dit for å reparere forholdet USA har til Vatikanet. Tidligere I år kritiserte paven Iran-krigen, noe som fikk president Donald Trump til å lange ut mot paven I krasse ordelag.
3: I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person. And he's a man that doesn't believe in stopping crime.
1: Trump også hevdet at Pave Leo, som amerikansk, kun ble valgt fordi den katolske kirken mente det var den beste måten å håndtere den amerikanske presidenten på. Da Pave Leo ble spurt om hva han synes om kritikken fra Trump, så svarte han at han ikke politiker, men at han kommer til å fortsette å være imot krig. Fredsprisvinner Norges Mohammadi I fare om hun ikke får øyeblikkelig helsehjelp. Det sier broren hennes, Hamidreza Mohammadi, til NRK. Denne uken har helsetilstanden til den iranske journalisten og menneskerettighetsaktivisten forverret seg betraktelig, og fredag ble hun innlagt på sykehus I Iran. Mohammadi har tilbrakt store deler av de siste 10 årene I fengsel. Hun fikk Nobels fredspris I 2023. Det her var NRK Nyheter, de fikk du av Siri Finne-Mamoen, og hvis du vil følge mer med på nyheter, gå inn på nrk.no.
4: Dette Studio 2, med det beste fra uka som gikk.
5: Altså på Studio 2 I dag med Jeanette Plato og Ida Yasin Andersen, og først skal vi til USA, Jeanette.
6: Ja, for I dag starter altså rettssaken.

0: titanene få for oss alle. Og det skal dere hjelpe oss å forstå. Morten Goodwin, professor I kunstig intelligens ved UiA, og Eirik Solheim. Velkommen til Studio 2 til begge to.
1: Takk for det.
0: Morten, begynner med deg. Hvor svær denne saken I tech-verden akkurat nå?
2: Ja, så dette jo to virkelig store kunstig intelligensmennesker som kjemper mot hverandre. Så klart, dette noe som virkelig betyr noe for oss kunstig intelligensentusiaster. Dette stort.
0: Eirik, det ikke bare stort for kunstig intelligensentusiaster dette her. Dette kan få konsekvenser for oss alle.
1: Ja, det jo der teknologiverdenen ganske enig, og at det har vært langt ut over teknologiverdenen, at akkurat disse teknologiene her, kunstig intelligens, disse store modellene, de store språkmodellene, som også driver mye annet, de får betydning for alle. Og derfor så det ikke bare oss som sitter med hodet ned I teknologien som bør være interessert I hva som skjer her.
0: Vi skal altså prøve å forstå denne saken litt. I dag startet det altså I Oakland, California, og utenfor rettslokalet så står masse demonstranter med plakater. Og forbi dem gikk I dag en drøss med advokater på rekke og rad I mørke dresser og høye hæler. De dro med seg tunge kofferter fulle av dokumenter, klare for å argumentere for sin side av saken. Og Eirik, hva det Elon Musk faktisk saksøker OpenAI for?
1: Det han var med da de startet dette her, og det skulle da være en non-profit, altså en ideell organisasjon som skulle utvikle kunstig intelligens til menneskehetens beste. Så det store svulstige amerikanske ord. Og så har de over tid endt med å bli dette kommersielle selskapet som verdt, var vi enige om, 8000 milliarder kroner. Og det sier I hvert fall, Elon Musk, at det liker han ikke. Han var med til å begynne med, han dyttet I en, var vel en halv milliard kroner eller noe sånt, da han var der 45 millioner dollar eller noe sånt. Og han saksøker de nå og sier at dere har brutt med dette, dere skulle være en ideell organisasjon, dere skulle ikke tjene penger, og nå tjener dere penger, og så videre, og så videre. Og I tillegg så har han slagt inn I potten at han mener at Sam Altman og Greg Brockman, som de to liksom, hovedsjefene, at det urettmessig berikelse av de, for de har tjent veldig mye penger på dette I tillegg. Så det liksom der saken står nå da. Og da saksøker han de for 130 milliarder dollar, og krever at de to gutta skal ut av styret, og ja, så det liksom målene.
0: Du sa I sted, OpenAI startet altså som en ideell organisasjon I 2015 med formål om å utvikle kunstig intelligens på en trygg måte som skulle komme hele menneskeheten til gode, litt svulstig som du sa. Hva var det som skjedde på veien?
1: Det jo flere ting, og dette en lang historie med, og mye greier I forhold til styre, og noen som prøvde å hive seg med Altman tidligere, så kom han inn igjen, og Microsoft, som har investert ganske store summer, de begynte med en milliard dollar, så gikk de med 13 milliarder dollar, og så de eier ganske mye opp I dette, og Microsoft jo et mektig selskap. Men det som har skjedd over tid at de sakte men sikkert har gått bort fra denne ideelle stiftelsen og blitt et kommersielt selskap. Og som ikke sånn veldig uvanlige. De trenger penger, de trenger enorme mengder med investorpenger for å klare å utvikle disse modellene, og det mente de vel da på et tidspunkt at, beklager, men det klarer vi ikke som en ideell stiftelse, vi må begynne å se litt på en kommersiell bit her også.
0: OpenAI sier på sin side at dette fra Musk handler om ego og konkurranse. Det noe sannhet I det?
1: Det å sitte sånn på utsiden og så mene veldig mye om det jo ikke så lett, men Elon Musk har et konkurrerende selskap. Mange mener jo at han driver med dette nå for å sette kjeppere hjulene for en konkurrent, rett og slett, og at det handler om. Og det handler I hvert fall ikke om pengene. De har så mye penger disse her at det trenger ikke de å tenke på, sånn at det blir jo eventuelt noe mer sånn prinsipielt det handler om da. Men mange mener jo at det Elon Musk ser sitt snitt til å kanskje bremse en av hans hovedkonkurrenter.
0: Martin Goodwin, hvor mye av det ideelle I starten, dette formålet om å utvikle kunstig intelligens på en trygg måte som altså skulle komme hele menneskeheten til gode, er alt borte nå? Handler det bare om penger nå?
2: Nei, det handler ikke bare om penger, for det helt klart at det jo et ønske, I hvert fall et uttalt ønske om at denne kunstig intelligensen skal fungere og bli god, for det når den faktisk fungerer sånn som det skal og ikke ødeleggende, så kjøper vi det som tjenester, men det helt

0: klart at pengene spiller en rolle her. Det er onkel skruer mye penger I dette her, og da får det kommersielle delen av dette større plass.
1: Mm. Eirik, tenker du at Musk har et poeng når han sier at OpenAI har forlatt oppdraget sitt?
2: Ja, det har han jo, for dette, hvis du leser papirene, så har de jo det. Og så kan du jo si at ja, men det hadde ikke vært mulig å nå oppdraget som en ideell stiftelse, så de må få inn penger. Og så det nå et veldig høyt spill, for dette det som vi ser på som noe av det aller mest interessante som foregår I teknologiverdenen. Og I teknologiverdenen så det også en litt sånn historikk på, det sånn, vinneren tar alt. Sant? Så det ikke så lett å konkurrere med Google på søkegreier, for de vant den. Og det ikke så lett å konkurrere med Facebook på det sosiale greien, for de vant den. Og nå de I et sånt spill hvor de kanskje tenker noe av det samme, at det, her, det blir vinneren tar alt her også, og da Elon Musk på hugget, for det, han mindre enn OpenAI akkurat nå med sin XAI. Og, så de kjemper med nebb og klør helt opp I toppen, og med veldig mye investorpenger I ryggen alle sammen.
1: Morten, tenker du dette et eksempel på at idealene I tech ryker når pengene kommer?
0: Ja, til en viss grad så det jo det, for det jo som Erik sier, her det mye penger på spill, som kan bety mye penger I fremtiden også. Men det også veldig mye som må investeres for å få denne teknologien til å faktisk fungere. De må ha kjempestore datacenter som går på strøm, og den strømregningen skal betales. De må ha få tak I data, de må ha forskere som krever sin lønn og så videre. Så det helt åpenbart at at det behov for penger, ikke bare en ideell organisasjon som kan leve på blomster og så videre, det må penger på plass her. Men det trenger jo ikke være sånn, ikke sant? Det trenger jo ikke være sånn at et teknologifirma skal ikke ha disse idealene på plass. Man kan jo se for seg at man faktisk får løst noe godt og fremdeles har penger nok til å betale lønn og betale strømregninger og så videre.
1: Eirik, dersom Elon Musk skulle vinne denne saken, vil det ha noe, hvilke konsekvenser vil det ha da, for dette ideelle, dette her om å på en måte styre at KI skal komme menneskeheten til gode?
2: Det blir jo litt spekulasjoner, men teknologiverden følger jo med på dette, fordi at den type rettssaker setter gjerne en president, eller da ser de til den rettssaken og sier at der skjedde det, og der ble utfallet slik, og da vil det bli slik neste gang også. Mm. Så det følger de veldig nøye med på. Og så, altså, I verste fall så kan det jo hende at da blir de redde for å lage mer ideelle organisasjoner, for det at de ser at det blir vanskelig å snu på den hvis de må, og så videre. Og om Elon Musk, altså hvis de fleste mener at det ikke, altså han vinner ikke dette her, det ikke håp liksom. Men om han gjør det, så får han jo satt noe kjeppere I hjulene for en konkurrent også oppi dette. Og hvis han da, disse 130 milliardene, de sier han at de skal ikke handle selv, de skal da gå inn I den ideelle delen av OpenAI, for der fremdeles en ideell stiftelse I deler av det I bånd der. Ja. Ja. Og han sier at jeg skal ikke ha de pengene, men jeg vil at jeg skal sette inn disse 130 milliardene til den ideelle stiftelsen, men så vil han jo også ha hatt Sam Altman og Greg Brockman som sitter I toppen, skal vekk fra styret, som får jo laget en del trøbbel for en konkurrent hvis han vinner.
1: Mm. Morten, hva betyr denne maktkampen for oss som bruker KI I hverdagen?
0: Ja, på kort sikt så trenger det ikke å bety så veldig mye, men det jo helt klart at dette kommer til å for eksempel påvirke prisen på denne teknologien, ikke sant? Når de Hvis Elon Musk klarer å sette kjepper I hjulene som Erik snakker om, så kan det være at man må ta en høyere pris, for det man skal også være ideell. Det kan være at man styrer hvem som får tilgang til denne teknologien. Kanskje blir dette en del av fremtidens utdanning, for eksempel, og bare de som har lov og penger nok til å kjøpe denne teknologien, de som får lov til å bruke den. Det handler også om tillit, ikke sant? Kan vi stole på disse verktøyene faktisk fungerer som de skal, hvis de bare drives av kommersielle hensyn, og ikke minst så handler om hvor raskt denne teknologien utvikler seg for at man skal klare å lage neste versjon av GPT og Grok, så kreves det enda mer forskning og enda mer penger og enda mer data, og det krever penger.
1: Hva tenker du, Eirik? Hvorfor skal jeg her hjemme bry meg om denne saken mellom de rike tech-titanene I Silicon Valley?
2: Det jo, på den ene siden så mener vi jo at dette en type teknologi som kommer til å påvirke oss på veldig mange områder. Det kommer til å påvirke arbeidslivet og utdanning og så videre. Sånn at der det jo interessant å følge med på de største uansett. Heldigvis så det litt sunn konkurranse i toppen der. Anthropic, som en av konkurrentene, store og vokser for tiden. Google ordentlig på banen med sine store AI-modeller. Sånn sett så det bra at ikke det bare disse to som krangler litt nå det snakker om. Men det teknologi som betyr noe for oss alle, og da betyr det noe for oss alle om hvordan krangel i toppen ender eller ikke, men det blir interessant å se, det kan, som Morten sa også, det kan bety noe for hva det koster oss å bruke disse tjenestene. Per i dag så det ingen av disse selskapene som tjener veldig mye penger, de lever litt på disse investorpengene og på håp om å tjene mer i fremtiden. Så det blir interessant å se.
1: Som du sier, det handler nå, det vi ser nå i Silicon Valley og denne kampen i USA, det handler hvem som skal ta kontroll over dette store KI-markedet og være det ledende. Hvem tror du da sitter med mest makt over KI om noen år?
2: Det er jo nesten umulig å si. Jeg har aldri vært borte i teknologi som utvikler seg så fort og som endrer seg så mye, og folk spør meg hele tiden hva den beste modellen akkurat nå? Og jeg kan svare akkurat nå, så det Anthropic sin modell som heter Claude, som den beste, men en uke så det plutselig ikke det lenger, så det endrer seg hele tiden. Akkurat nå så det disse som heter Anthropic som øker mest, og som ser ut til å ha gjort det beste, men det endrer seg veldig fort.
1: Tusen takk, Eirik Solheim og Morten Goodwin, professor i kunstig intelligens ved UiA, og rettssaken ventes å være til slutten av mai, og både Musk, OpenAI-sjefen Sam Altman og Microsofts toppsjef skal avgi vitnemål.
3: Dette Studio 2 i NRK P2.
4: Nå skal vi til en artist som fulgte en storstove i går med 26 000 besøkende. Det var nemlig Tame Impala som spilte på Unity Arena i Bærum med lasere, konfetti og psykedelisk pop. Snart skal du få høre hvordan musikkmelderen vår her i NRK opplevde det hele, men først skal vi høre litt fra den ferskeste hitten til Tame Impala. Her Dracula.

0: Det var Dracula, en av de ferskeste hittene til Tame Impala. I går kveld så inntok Tame Impala, altså Unity Arena I Bærum, og musikkritiker her I NRK, Elisiv Sunde Myrva. Har du landet et konsert og, lyd og lys- og lasershow?
1: Så vidt, jeg føler at jeg fortsatt spiller. Jeg våknet I natt til at låtene spilte I hodet mitt, så ja. de festet seg I hvert fall.
0: Ja, for det var jo litt av et show. Jeg var der også selv faktisk, og da var jo du også, Elisiv, og Aller først, for de som ikke kjenner Tame Impala, fortell litt mer om hvem da
1: Det jo det som hele greien her da. Det har jo vært en sånn løpende spøk at om det et band eller det en mann. Og når vi snakker om Tame Impala på plate, så snakker vi om han. Da snakker vi om Kevin Parker, som en 40 år gammel australer, som har gitt ut musikk siden cirka 20-10 da, som Tame Impala. Men på scenen så de 6 stykk. Og ja. Har spilt sammen lenge.
0: Og vi kan jo høre et lite utdrag fra en av de eldre hittene fra albumet Currents fra 2015, her Let It Happen.

0: Dette var låten Let It Happen fra albumet Currents fra 2015, og Ellisiv Sinde Mør var det siste albumet, Deadbeat, ble sluppet i fjor høst, og hvordan har det blitt mottatt?
1: Det fikk en ganske blandet mottakelse. Kevin Parker har jo virkelig først vært en sånn undergrunnsyngling og med Inner Speaker og Lonerism. Og så når han slapp Currents i 2015, så bevegde seg fra sånn ny psykedelika over i synt, mer synt-pop. Så fikk han et kommersielt gjennombrudd, og det er jo der de fleste låtene som man kanskje kjenner igjen er fra da. Og han har alltid vært... Han har alltid vært liksom en visionær og innovator, har fått så mange lovord og har blitt likt av folk fra hiphop-verden og folk fra rock og pop, altså over hele linjen. Og så har han jo brukt de siste årene på å blant annet produsere for Dua Lipa. Han produserte hennes album Radical Optimism, mm. som for så vidt fikk en sekser her i NRK.
0: Ja.
1: Men det var jo kanskje et litt mer sånn enklere uttrykk, og det uttrykket har han jo mer eller mindre tatt med seg inn i denne nye platen. Og der er det nok mye som enten virker som en litt dårligere låt på Currents, eller rett og slett som at han prøver å være litt sånn aspirerende DJ. Oh. For den skal jo utforske liksom den australske rave-kulturen da. Og du hører jo det på platen, men jeg synes jo at den er ganske platt. Og mange låter jeg har lyst til å hoppe over der, rett og slett.
0: Ja. Ok, men hvis vi tar det tilbake til live-opplevelsen da, altså hvordan funker overgangen mellom gammelt og nytt materiale når det gjelder på konsert?
1: Parker tar jo den der klassiske radiotilnærmingen, som er å legge noe som er i et smørbrød. Han tar kjente låter, og så legger han de mindre kjente låtene mellom de.
0: Ja.
1: Vi gikk jo gjennom tre album før vi kom til Deadbeat i går. Og da var det låten Loser som sto for tur. Og det er jo fortsatt de holder jo det samme, energinivået, og så er det litt sånn dramaturgien, jeg vet ikke om du så det, men det er jo utrolig mye lasere og farger og litt sånn unaturlige farger, men akkurat på den låten så senket de riggen, og så gikk de over til en sånn gul naturtro lys,
0: ja,
1: som akkurat som at det skulle signalisere til publikum at nå er jeg en litt annen artist, eller at nå er vi til et annet band da.
0: Ja, litt sånn tydelige overganger, og det var jo en del kreative grep. For eksempel så blir jo artisterne ofte filmer sånn at de kan se dem på storskjerm, og så var det på et tidspunkt at Kevin Parker gikk av scenen backstage ut gjennom en lang gang for å gå på do, og kameraet følte med hele veien, og så gikk han jo faktisk på do, og så da la kameramannen kameraet fra seg, og så tok det opp igjen når han var ferdig, og så kom han tilbake da. Hva tenker du at sånne type grep skal på en måte signalisere eller gi oss som publikummere?
1: Det er jo en ganske sånn intens opplevelse å være på Tame Impala-konsert, spesielt fordi at han har røtter i dette psykedeliske, nypsykedeliske. Så det er jo mye sånn lyd og støy og teksturer som treffer deg hele tiden. Så det er jo et morsomt gimmick. Jeg flirte selv. Og så synes jeg kanskje at det var litt sånn antiklimaks når han da kom ut til denne B-scenen, hvis vi kan kalle det det, som så ut som en sånn, det var en liten platting, og så var det noen bordlamper og en pute. Og
0: som var plassert litt midt ute i salen.
1: Og så var det som på gutterommet, som han klatret opp på, og så var det jo charmerende at han, det var nærmest som å se han produsere på stedet.
0: Ja.
1: Men så spilte han jo to nye låter for platen, blant annet Ethereal Connection, som er sånn trans og trans house og inspirerte. Eller, de er det. Men jeg synes jo på en måte at grepet som kom mellom var mer interessant enn låtene som kom etter.
0: Ja.
1: Og at det ble litt sånn antiklimaks. Og det er jo også det at du bruker mye tid på dette skiftet. Og jeg føler at vi går på Unity Arena, så mistet han litt publikum i den overgangen.
0: Ja. Og Unity Arena er jo en stor hall også. Hvordan påvirker da lydbildet til en stor artist som Tame Impala?
1: Det var sånn som jeg sa tidligere i dag, jeg har et spektrumformet hull i hjertet mitt hver gang jeg er nødt til å være på Unity Arena, og du sitter på flankene der, fordi lyden treffer jo veldig hardt. Mm. Og noen ganger, så, spesielt som sagt, så er jo det nypsykedeliske elementer, og veldig mye dratt, og det er veldig mye klang på forskjellige måter. Og noen ganger så lurer du, er dette en del av låten, eller er dette bare et uheld som skjer her på Unity Arena?
0: Mm.
1: Og det spenner jo bein på ganske mye mer, altså, det spenner bein på nesten alt utenom om lysriggen da.
0: Ja. Ok, vi skal høre bare et lite, en liten smakebit til fra det nye albumet her I låten Afterthought.

0: Det var litt fra det nye albumet Deadbeat, låten Afterthought, som vi også fikk servert I går på konserten.
1: Det gjorde vi, og den mistet jo det der funky, man hører jo her, det var et veldig funky element. Det synes jeg forsvant helt på Unity, og den ble veldig, veldig hard og trykkende, og kanskje ikke sånn som klubbmusikken skal jo være veldig forløsende. Men her så ble det bare som at den fylte og fylte og fylte på, og så var den bare over.
0: Ja. Og så trekker du jo frem noen eldre låter også her. Altså, hva forskjellen på Tame Impala på albumet og på scenen på en måte?
1: Altså, på scenen, han jo, jeg vil si han ganske lik. Når du hører låter som Eventually for eksempel, så får jo du fortsatt den der samme sånn, det ganske sånn alt oppslukende, og så blir det tynnet litt ut, og så blir det alt oppslukende igjen. Det synes jeg de løste utrolig bra i går. Og så jo det også, jeg tror Unity har sjelden vært så euforisk som på Let It Happen. Da følte jeg at jeg flirte litt sånn uten at jeg mente det. For det var...
0: For du ble så revet med?
1: Ja, det var en utrolig... Sånn, du kan jo du kan ikke la være å bli revet med. Og spesielt også fordi at det veldig, veldig høyt, så det griper jo tak I deg, enten du vil det eller ikke.
0: Ja. Og låten som du nevner Eventually er også en av de tidlige hitterne, og der opplevde I hvert fall jeg at det var en av de låtene der det var flest mobiltelefoner oppe og filmet, ja. Så det sier kanskje litt om hva grep altså hva forhold publikum har til det, de tidligere låtene også. Men hvor tid synes du at konserten var på sitt beste da?
1: Jeg synes konserten var på sitt beste når han var i klassikerne. Absolutt. Og så for eksempel låten Elephant, synes jo jeg var den var enda mer sånn skitten og kommanderende enn den på platen, som det andre platen. Der følte jeg det var nesten var marsjerende og alle sto I takt og var revet med. Men så det jo også noen lysglimt fra den nye platen, og låter som ikke funket så veldig bra på Deadbeat funket ganske bra live, sånn som My Old Ways, når han tar det fra kun han og pianoet til dansegulvet, så får låten blomstre mer enn den da visner på platen.
0: Vi skal avslutte med litt musikk. I dag skal vi gå for en tidligere, en gammel hit. Rett og slett låten New Person, Same Old Mistakes fra albumet Currents fra 2015. Og Ellis Ibsundi Myrva, musikkkritiker her I NRK. Takk for at du kom til Studio 2. Og hele meldingen av gårsdagens konsert med Tame Impala kan en lese på NRK.no, ikke sant?
1: Det kan man.

0: Detta var New Person, Same Old Mistakes av Tame Impala.
1: Du lytter till Studio 2 och lite senare ska vi få besök av journalist Anders Hammer som har vunnit många priser för sitt arbete i konfliktområder. I en ny bok berättar han om människor som kämpar för sin frihet i frontlinja i Hongkong, Ukraina och Afghanistan.
0: Ja, hvordan jobber han når han er så tett på i farlige situasjoner? Og hva er det som gjør at han er villig til å risikere sitt eget liv for å fortelle akkurat deres historie? Da skal vi høre mer om litt senere her i Studio 2.
2: Studio 2 i NRK P2.
1: Kvinner i Taliban-kontrollert Afghanistan utsetter seg for livsfare når de kjemper for sin frihet. Journalist Anders Hammer har møtt dem og forteller deres historier i sin nye bok I front, hvor han følger demokratiforkjempere i flere land. Men hvorfor risikerer en prisvinnende journalist sitt eget liv for å fortelle akkurat deres historier? Anders Hammer, velkommen til Studio 2.
3: Tusen takk.
1: Aller først så skal vi tilbake til 2021. Taliban overtar styringen i Afghanistan, og i løpet av noen farlige og uoversiktlige dager evakuerer norske mediehus sine journalister. Men du, Anders, du gjør det motsatte. Du pakker baggene i Oslo og drar inn i Afghanistan. Du skriver i boka at du opplever at du ikke har noe annet valg enn å dra dit. Hvorfor det?
3: Jeg følte vel rett og slett at jeg stod i gjeld til Afghanistan. Jeg flyttet til Afghanistan i 2007 og ble boende der permanent i 6 år. Jobbet som journalist og fortsatte med det i de påfølgende årene. Reiste tilbake hvert år og skrev bøker, lagde dokumentarfilmer og lagde dokumentarer i andre formater. Når det journalist som meg som da egentlig bare jobber med konflikt på en eller annen måte, så det lett å få en sånn uggen følelse også, i hvert fall til tider, at du lever på elendighet.
1: Hvordan da?
3: Nei, det at du som en gribb som kommer på radio eller TV når noe forferdelig har skjedd. Mm. I mitt tilfelle så var det veldig ofte hvis det hadde skjedd noe med norske soldater som da var utplassert der og var en del av NATOs krigføring i Afghanistan. Og så var det veldig mye annet som føltes utrolig viktig, som fikk lite oppmerksomhet her hjemme. Mm. Og da tenker jeg da på de afghanerne som bodde der, godt over 30 millioner. Jeg følte det var mye vi ikke forstod der, og mange sider av det livet som jeg så, vet jeg da, bodde i Afghanistan, som jeg burde bli flinkere til å skildre. Og da Taliban da kom til makta i 2021, så kom de mye fortere til makta enn det jeg hadde trodd, så jeg var ikke engang på plass. Jeg var her hjemme i Oslo, men dro da med en gang jeg fant en vei inn til Afghanistan, så jeg kom etter noen dager, og var fast bestemt på at det var oppgaven min som journalist, og jeg var i kontakt med afghanske og andre utenlandske journalister som hadde bestemt seg for å fortsette å være i Afghanistan og jobbe der. Så selv om de norske dro, så det viktig å understreke at det var andre som gikk i gang med å jobbe med en gang, som var også i gang da jeg kom frem til Kabul.
1: Hva var målet ditt da, når du kom frem? Altså, fortell litt også, liksom, hva har du pakket? Pakker du da for å liksom, være der lenge? Hvordan tenker du når du forbereder noe sånt?
3: Jeg ler fordi jeg hadde pakket litt for mye, og jeg måtte gå det siste stykket, så jeg måtte gå noen kilometer, for det eneste veien jeg fant inn til Afghanistan var via Usbekistan, fordi alle kommersielle fly sto på bakken. Så jeg fløy til Usbekistan, og fløy videre til en grenseby der, og gikk de siste kilometerne da fra Usbekistan over den afghanske grensa og ble tatt imot av Taliban, som skulle sjekke passet mitt, som de så vidt så i. De behandlet meg greit og slapp meg inn i landet. Jeg hadde med bagger, med kamerautstyr. Jeg lager stort sett alltid filmer, så jeg hadde med det jeg trengte. Og så det visste jeg veldig godt, at det ikke noen kameradeler eller batterier eller noe sånt jeg kan få tak i Afghanistan, så jeg måtte virkelig ha med alt sammen jeg trengte.
1: Du ender opp med å følge blant annet en del kvinner. Det jo mange ting vi kan snakke om her. Boka full av historier, men vi må fokusere på noe, så rekker vi ikke gjennom alt. Og da, hvis vi fokuserer på kvinnene da, som du følger i Afghanistan, fortell litt om de kvinnene, hvem de var og hva de kjempet for.
3: Jeg kom rett fra et prosjekt i Hongkong, der jeg hadde fulgt demokratiaktivister som protesterte mot det de så på som en frarøvelse av deres politiske friheter. Jeg var veldig opptatt av menneskerettigheter, og er det fortsatt i dag, og tenkte at de som kommer til å bli hardest rammet av Taliban-regimet er helt klart kvinner og jenter, basert på hva Taliban hadde fortalt meg når jeg hadde møtt dem tidligere anledninger. Så jeg ville skildre det på en så konkret måte som mulig, ved å følge kvinner da, i dagliglivet under Taliban. Mm.
1: Vi hører litt fra en av demonstrasjonene. Nå må du som lytter nå se for deg en demonstrasjon i gatene i Afghanistan med kvinner med bannere som går i tog. Anders Hammer, hva det hun sier på slutten her, den afghanske kvinnen?
3: Hun var veldig opptatt av at resten av verden hadde glemt Afghanistan, og at man nå hadde bare forlatt dem og latt dem i stikken og overlatt dem til seg selv. Mm. Kvinnene roper på frihet, de roper at Taliban har plassert kvinner i fengsel, altså i overført betydning. Det ble ganske fort også i det som ble realiteten med de kvinner som demonstrerte. Mange av de ble også arrestert og fengslet. Og
1: det ble vi hører jo skudd.
3: Ja, det var måten Taliban stoppet de demonstrasjonene på. Jeg ble veldig overrasket. Bare etter noen uker etter at Taliban da kom til makten, så gikk kvinner ut i gatene i Kabul og i andre større byer i Afghanistan, og demonstrerte mot dem. Jeg tenkte det var veldig farlig, fordi Taliban godtar ikke kritikk, og måten deres å løse konflikter på er i stor grad med vold, hvertfall hvis de føler seg trua på en eller annen måte. Og det så vi da også fort på bakken da i Afghanistan. Så Taliban-soldater som gikk til angrep på kvinner.
1: Hva slags kvinne, hva slags bakgrunn hadde de for å tørre å gjøre noe sånt? Og hva slags posisjoner hadde de hatt før? Og
3: nei, det var en blanding. Mange av de var fra middelklassen. Mange hadde universitetsutdanning og var også forbanna, fordi de frykta at de nå ikke fikk lov til å bruke den utdanningen og evnene sine i livet fremover i Afghanistan. Mm. De tenkte at det enten var umulig å komme seg ut av landet, eller så ville de bli og kjempe for endring. I hvert fall det de da sa til meg. Traff dem og fulgte dem. Og noen av dem forsvant jo og ble bare borte. Ble mishandlet i fengsel. Flere av de vi hører i opptaket her har da også forlatt Afghanistan senere, mens andre er igjen. Men man har ikke den type demonstrasjoner nå lenger, rett og slett fordi det var for farlig.
1: Og det blir jo også farlig for deg på et tidspunkt, Anders, for du er jo midt i disse demonstrasjonene, mm. Og det er flere scener i boken hvor du beskriver at du må flykte fra Taliban, og så er det en scene du beskriver hvor du er i et fengsel sammen med mange andre kvinner, og så snakker du med han som vokter over deg, og så har du en sånn teknikk som du har lært deg i forhold til hvordan du skal snakke med de som vokter over deg i en farlig situasjon, og der dukker blant annet hunden til broren din opp i denne samtalen. Kan du ikke forklare litt hva det var som skjedde?
3: Ja, det var den fjerde gangen jeg ble pågrepet av Taliban, så da hadde jeg en del erfaring med det. Det var omtrent ett år etter at de kom til makta. Da var det en demonstrasjon akkurat som en markering i protest mot deres maktovertagelser ett år etter. Mm. Da ble vi tatt inn til det som tidligere var hovedkvarteret til etterretningsvesenet i Kabul. Og jeg havna da på rom med tre kvinnelige journalister, en del kvinnelig politi, og to menn som jeg ikke helt forsto hvem var. For de sa, noe av det første de sa til meg var at jeg var heldig som kom til dem, og jeg trodde de var talibanere, men det viste seg at de var da tidligere ansatte i etterretningen. Så de hadde blitt holdt igjen på jobb, fordi de hadde da andre evner enn talibanerne som styrte resten av kontoret. Og de var spesialisert på å holde på med hunder. Altså de hadde hunder som lette etter bomber og narkotika. De var veldig glad i hunder, og det er jeg også. Da jeg var lite barn, så hadde vi kennel, så vi drev oppdrett av hunder. Så jeg følte meg en veldig nær tilknytning til hunder. Ja. Jeg hadde lært at hvis du blir kidnappet, så skal du vise bilder av barna dine, for også å skape empati, og kanskje redusere sjansen for at de mishandler deg. Mm. Jeg hadde jo da blitt banket av Taliban noen ganger tidligere, og ville prøve å unngå det. Jeg har ikke barn selv, så jeg hadde ikke noen barn å vise bilder av, men jeg har en hund i Oslo som jeg har løpt mye med når jeg har vært hjemme her, så jeg viste bilder av den. Så jeg hadde fått lov til å beholde mobilen, og han reagerte positivt på det, og viste bilder av favoritthundene sine. Og så hadde jeg litt uflaks da, fordi han viste seg da at han ikke var talibaner, så han hadde egentlig veldig liten makt da, om hva som skjedde med oss senere. Så resten av det, altså senere på dagen, så ble det ubehagelig igjen.
1: Hvordan da?
3: Nei, vi ble tatt med til innenriksdepartementet, og da ble vi ført forbi rett og slett en kasjott med mange menn som var fengslet, så de sto der bak gittere. Mm. Så veldig lite hyggelig ut. De kvinnelige journalistene som jeg var sammen med ble ordentlig redde for hva de kunne bli utsatt for der hvis de skulle sove der. Og vi ble trua mye. Altså, det var talibanere som ropte til oss og sa at vi skulle bli straffet og fengslet lenge. Og vi ble også trua med at det skulle bli stilt for en taliban-domstol. Alt bare fordi vi hadde da dekket demonstrasjonen i Kabul, som de da mente var ulovlige. Så de fortalte oss at vi var kriminelle.
1: Ja. Ble du banket eller utsatt for noe fysisk?
3: Den dagen hadde jeg blitt banket allerede. Da fikk jeg juling på gata. Og det opplevde jeg flere ganger, fordi de reagerte, altså talibanerne reagerte så sterkt på at folk demonstrerte mot dem. Så de som da grep inn for å stoppe de demonstrasjonene, gjorde det ofte spontant, fordi de var i området. Mm. De hadde alltid geværer eller andre våpen og brukte de til å slå meg og andre med. Og det var, sånn som jeg tolka det, bare rent sinne at de så på det som en enorm provokasjon at man var ute og demonstrerte. Mm. Jeg synes jo det var et poeng å være til stede, fordi jeg tenkte det var jobben vår som journalister. Jeg synes det var problematisk at andre TV-kanaler brukte opptak som da ble gjort av afghanske journalister som hadde dårligere sikkerhetsopplegg enn det jeg selv hadde. Jeg synes det er noe sånn umoralsk med den måten å jobbe på, så jeg var opptatt av å være til stede i det i demonstrasjonene. Mm. Ellers så tenkte jeg at jeg kunne gjøre noe annet, og så jobbe et annet sted hvis du ikke skal dekke det som faktisk skjer da. Men det var en utfordring.
1: For da er vi over på det store bildet, for som sagt i boka så snakker du jo ikke bare om Afghanistan, men også Ukraina og Hongkong. Hva vil du si om hvorfor du gjør dette? For du sier at det er nesten umoralsk å ikke være til stede, og det er jo det som ofte skjer i de store, virkelig vonde konfliktene, at man trekker journalister ut for det rett og slett er for farlig. Mm. Men hvorfor gjør du dette, Anders?
3: Ja, men det er mange journalister som jobber i konflikt, og det er mange som er i fare, også i ulik grad. Jeg har tenkt at det er det her journalistikk går ut på for meg, hvis du skal jobbe med konflikt. Jeg studerte internasjonal konflikt på universitetet, og var veldig opptatt av det også akademisk, men tenker at hvis du journalist og skal jobbe med internasjonale konflikter, så må du være til stede da på bakken, fordi det så mye løgn og feilframstillinger av det som skjer. Mm. Enormt mye propaganda, og så det et økende problem, som du sier, da, at man som journalist også blir stengt ut fra konflikter. Jeg har for eksempel ikke fått tillatelse til å komme til Gaza under krigen der, og jeg har heller ikke fått tillatelse til å komme på russisk side og reise til den russiske fronten og se da Ukraina-krigen fra den siden. Mm. Jeg har bare fått vært ved den ukrainske fronten.
1: I boka så skriver du at du håper at journalister kan ha en voldsdempende effekt ved å være der. Hvordan da?
3: Nei, jeg skriver vel det i den Afghanistan-delen, og det mente jeg seriøst. Jeg dro inn at det var viktig at vi var på plass for å prøve å dokumentere hva som faktisk skjedde. Mm. Taliban erklærte tidlig at de hadde lært av sine tidligere feil da de styrte Afghanistan på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Mm. Så de var opptatt av omdømmet sitt, og da håpet jeg at ved å være til stede så kunne vi kanskje forhindre at en del afghanere da ble utsatt for hevnangrep. Da tenker jeg da spesielt på afghanere som hadde jobbet med utenlandske soldater, eller jobbet for ambassadene i Kabul eller andre internasjonale organisasjoner. Mm. Mange av dem var livredde, med rette, og fryktet at de ville bli utsatt for rett og slett tortur eller drap da, av Taliban.
1: Så du tenkte at ved å være der og rapportere om dette, så beskyttet du potensielt dem?
3: Teoretisk så håper jeg på det. Og så er det veldig lett å overvurdere sin egen rolle som journalist, men det er vel en av de gangene jeg har tenkt på at det er viktig, kanskje spesielt viktig at vi er på bakken. Det maktskiftet skjedde så fort. Veldig mange utlendinger forsvant jo fra Kabul, det så man på TV her hjemme i Norge.
1: Ja, og grusomme scener med folk som hang seg på flyene og i desperat forsøk på å bli med.
3: Ja, og det er jo sånn betegnet også for den frykten som var i Kabul på det tidspunktet. Ja. Så jeg tenker at hvis vi, altså er vi journalister og skal jobbe med å dekke det som skjer i verden, eller om det drar seg til mer i Norge og det også blir voldelig her, så er det også vår jobb å dekke det, og være til stede, ikke dekke det på avstand.
1: Anders Hammer, takk for at du kom til Studio 2, og boka di heter altså I front, og klippet vi hørte var fra din Emmy-nominerte dokumentarfilm fra Afghanistan, The Takeover.

0: Skal KI-tjenesten OpenAI være et kommersielt produkt eller en ideell stiftelse? Det tema når to av teknologiverdens mektigste menn barker sammen I en rettssal I California I dag. På den ene siden finner vi Elon Musk, som verdens rikeste mann. Han eier X og utvikler sin egen KI-teknologi. Han akkurat gått inn I rettssalen, fikk vi meldinger om nå. Han har saksøkt Sam Altman, sjef for OpenAI, et selskap som nå verdsatt til nesten 8000 milliarder kroner. Hva slags konsekvenser kan denne rettssaken få for oss alle? Teknologirådgiver Eirik Solheim og Morten Goodwin, som professor I kunstig intelligens ved Universitetet I Agder, forklarer hvor stor denne saken I tech-verden akkurat nå.
1: Ja, så dette jo to virkelig store kunstig intelligensmennesker som kjemper mot hverandre. Så klart, dette noe som virkelig betyr noe for oss kunstig intelligensentusiaster. Dette stort.
0: Eirik, det ikke bare stort for kunstig intelligensentusiaster dette her. Dette kan få konsekvenser for oss alle.
2: Ja, det jo der teknologiverden ganske enig, og at det vært langt ut over teknologiverden, at akkurat disse teknologiene her, kunstig intelligens, disse store modellene, de store språkmodellene som også driver mye annet, de får betydning for alle. Og derfor så det ikke bare oss som sitter med hodet ned I teknologien som bør være interessert I hva som skjer her.
0: Vi skal altså prøve å forstå denne saken litt. I dag startet altså I Oakland, California, og utenfor rettslokalet så står masse demonstranter med plakater. Og forbi dem gikk I dag en drøss med advokater på rekke og rad I mørke dresser og høye hæler. De dro med seg tunge kofferter fulle av dokumenter, klare for å argumentere for sin side av saken. Og Eirik, hva det Elon Musk faktisk saksøker OpenAI for?
2: Det han var med da de startet dette her, og det skulle da være en non-profit, altså en ideell organisasjon som skulle utvikle kunstig intelligens til menneskehetens beste. Så det store svulstige amerikanske ord. Og så har de over tid endt med å bli dette kommersielle selskapet som verdt, var vi enige om, 8000 milliarder kroner. Og det sier I hvert fall, Elon Musk, at det liker han ikke. Han var med til å begynne med, han dyttet I en, det var vel en halv milliard kroner eller noe sånt, da han var der 45 millioner dollar eller noe sånt. Og han saksøker de nå og sier at dere har brutt med dette, dere skulle være en ideell organisasjon, dere skulle ikke tjene penger, og nå tjener dere penger, og så videre, og så videre. Og I tillegg så har han slagt inn I potten at han mener at Sam Altman og Greg Brockman, som de to liksom, hovedsjefene, at det urettmessig berikelse av de, for de har tjent veldig mye penger på dette I tillegg. Så det liksom der saken står nå da. Og da saksøker han de for 130 milliarder dollar, og krever at de to gutter skal ut av styret, og ja, så det liksom målene står.
0: Du sa I sted, OpenAI startet altså som en ideell organisasjon I 2015 med formål om å utvikle kunstig intelligens på en trygg måte som skulle komme hele menneskeheten til gode, litt svulstig som du sa. Hva var det som skjedde på veien?
2: Det jo flere ting, og dette en lang historie med og mye greier I forhold til styret og noen som prøvde å hive Sam Altman tidligere, så kom han inn igjen og Microsoft som har investert ganske store summer, de begynte med 1 milliard dollar så gikk de med 13 milliarder dollar og så de eier ganske mye opp I dette og Microsoft jo et mektig selskap, men det som har skjedd over tid at de sakte men sikkert har gått bort fra denne ideelle stiftelsen og blitt et kommersielt selskap og som ikke sånn veldig uvanlige. De trenger penger. De trenger enorme mengder med investorpenger for å klare å utvikle disse modellene. Og det mente de vel på et tidspunkt at, beklager, men det klarer vi ikke som en ideell stiftelse. Vi må begynne å se litt på en kommersiell bit her også.
0: OpenAI sier på sin side at dette, fra Musk, handler om ego og konkurranse. Det noe sannhet I det?
2: Det å sitte sånn på utsiden og så mene veldig mye om det jo ikke så lett, men Elon Musk har et konkurrerende selskap. Mange mener jo at han driver med dette nå for å sette kjeppere hjulene for en konkurrent, rett og slett. Mm. Og at det handler om. Og det handler I hvert fall ikke om pengene. De har så mye penger disse her at det trenger ikke de å tenke på. Sånn at det blir jo eventuelt noe mer sånn prinsipielt det handler om da. Men mange mener jo at det Elon Musk ser sitt snitt til å kanskje bremse en av hans hovedkonkurrenter.
0: Martin Goodwin, hvor mye av det ideelle I starten, dette formålet om å utvikle kunstig intelligens på en trygg måte som altså skulle komme hele menneskeheten til gode, hvor, alt borte nå? Handler det bare om penger nå?
1: Nei, det handler ikke bare om penger, for det helt klart at det jo et ønske, I hvert fall et uttalt ønske om at denne kunstig intelligensen skal fungere og bli god, for det når den faktisk fungerer sånn som det skal og ikke ødeleggende, så kjøper vi det som tjenester. Men det helt klart at pengene spiller en rolle her. Det onkel skruer mye penger I dette her, og da får de kommersielle delen av dette større plass.
0: Mm. Eirik, tenker du at Musk har et poeng når han sier at OpenAI har forlatt oppdraget sitt?
2: Ja, det har han jo, for dette, hvis du leser papirene, så har de jo det. Og så kan du jo si at ja, men det hadde ikke vært mulig å nå oppdraget som en ideell stiftelse, så de må få inn penger. Og så det nå et veldig høyt spill, for dette det som vi ser på som noe av det aller mest interessante som foregår I teknologiverdenen. Og I teknologiverdenen så det også en litt sånn historikk på, det sånn, vinneren tar alt. Sant? Så det ikke så lett å konkurrere med Google på å søke greier, for de vant den. Og det ikke så lett å konkurrere med Facebook på det sosiale greiene, for de vant den. Og nå de I et sånt spill hvor de kanskje tenker noe av det samme, at det blir vinneren tar alt her også, og da Elon Musk på hugget, for han mindre enn OpenAI akkurat nå med sin XAI. Så de kjemper med nebb og klør helt opp I toppen, og med veldig mye investorpenger I ryggen alle sammen.
0: Morten, tenker du dette et eksempel på at idealene I tech ryker når pengene kommer?
1: Ja, til en viss grad så det jo det, for det jo som Erik sier, her det mye penger på spill som kan bety mye penger I fremtiden også. Men det også veldig mye som må investeres for å få denne teknologien til å faktisk fungere. De må ha kjempestore datacenter som går på strøm, og den strømregningen skal betales. De må ha få tak I data, de må ha forskere som krever sin lønn og så videre. Så det helt åpenbart at det behov for penger, ikke bare en ideell organisasjon som kan leve på blomster og så videre, det må penger på plass her. Men det trenger jo ikke være sånn, ikke sant? Det trenger jo ikke være sånn at et teknologifirma skal ikke ha disse idealene på plass. Man kan jo se for seg at man faktisk får løst noe godt og fremdeles har penger nok til å betale lønn og betale strømregninger og så videre.
0: Eirik, dersom Elon Musk skulle vinne denne saken, vil det ha noe, hvilke konsekvenser vil det ha da, for dette ideelle, dette her om å på en måte styre at KI skal komme menneskeheten til gode?
2: Det blir jo litt spekulasjoner, men teknologivennen følger jo med på dette, fordi at den type rettssaker setter gjerne en president, eller da ser de til den rettssaken og sier at der skjedde det, og der ble utfallet slik, og da vil det bli slik neste gang også. Mm. Så det følger de veldig nøye med på. Og så, altså, I verste fall så kan det jo hende at da blir de redde for å lage mer ideelle organisasjoner, for det at de ser at det blir vanskelig å snu på den hvis de må, og så videre. Og om Elon Musk, altså hvis de fleste mener at det ikke, altså han vinner ikke dette her, det ikke håp liksom. Men om han gjør det, så får han jo satt noe kjepper I hjulene for en konkurrent også oppi dette. Og hvis han da, disse 130 milliardene, de sier han at de skal ikke ha noe selv, de skal da gå inn I den ideelle delen av OpenAI, for der fremdeles en ideell stiftelse I deler av det I bånd der. Ja. Ja. Og han sier at jeg skal ikke ha de pengene, men jeg vil at jeg skal sette inn disse 130 milliardene til den ideelle stiftelsen, men så vil han jo også ha hatt Sam Altman og Greg Brockman som sitter I toppen, skal vekk fra styret, så han får jo laget en del trøbbel for en konkurrent hvis han vinner.
0: Mm. Morten, hva betyr denne maktkampen for oss som bruker KI I hverdagen?
1: Ja, på kort sikt så trenger det ikke å bety så veldig mye, men det jo helt klart at dette kommer til å for eksempel påvirke prisen på denne teknologien, ikke sant? Når de Hvis Elon Musk klarer å sette kjepper I hjulene som Erik snakker om, så kan det være at man må ta en høyere pris, for det man skal også være ideell. Det kan være at man styrer hvem som får tilgang til denne teknologien. Kanskje blir dette en del av fremtidens utdanning, for eksempel, og bare de som har lov og penger nok til å kjøpe denne teknologien, de som får lov til å bruke den. Det handler også om tillit, ikke sant? Kan vi stole på disse verktøyene faktisk fungerer som de skal, hvis de bare drives av kommersielle hensyn? Og ikke minst så handler handler om hvor raskt denne teknologien utvikler seg for at man skal klare å lage neste versjon av GPT og Grok, så kreves det enda mer forskning og enda mer penger og enda mer data, og det krever penger.
0: Hva tenker du, Eirik? Hvorfor skal jeg her hjemme bry meg om denne saken mellom de rike tech-titanene i Silicon Valley?
2: Det jo, på den ene siden så mener vi jo at dette en type teknologi som kommer til å påvirke oss på veldig mange områder. Det kommer til å påvirke arbeidslivet og utdanning og så videre. Sånn at der det jo interessant å følge med på de største uansett. Heldigvis så det litt sunn konkurranse i toppen der. Anthropic, som en av konkurrentene, store og vokser for tiden. Google ordentlig på banen med sine store AI-modeller. Sånn sett så det bra at ikke det bare disse to som krangler litt nå det snakker om. Men det teknologi som betyr noe for oss alle, og da betyr det noe for oss alle om hvordan krangel i toppen ender eller ikke, men det blir interessant å se, det kan, som Morten sa også, det kan bety noe for hva det koster oss å bruke disse tjenestene. Per i dag så det ingen av disse selskapene som tjener veldig mye penger, de lever litt på disse investorpengene og på håp om å tjene mer i fremtiden. Så det blir interessant å se.
0: Som du sier, det handler nå, det vi ser nå i Silicon Valley og denne kampen i USA, det handler hvem som skal ta kontroll over dette store KI-markedet og være det ledende. Hvem tror du da sitter med mest makt over KI om noen år?
2: Det er jo nesten umulig å si. Jeg har aldri vært borte i teknologi som utvikler seg så fort og som endrer seg så mye, og folk spør meg hele tiden hva den beste modellen akkurat nå, og jeg kan svare akkurat nå, så det Anthropic sin modell som heter Claude, som den beste, men en uke så det plutselig ikke det lenger, så det endrer seg hele tiden. Akkurat nå så det disse som heter Anthropic som øker mest, og som ser ut til å ha gjort det beste, men det endrer seg veldig fort.
0: Det sa teknologirådgiver Eirik Solheim, og du hørte også Morten Goodwin, som professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder.
3: Studio 2, det beste fra uka som gikk.
4: Klokken 20, her NRK Nyheter. FRP-leder Sylvi Listhaug sier uttalelsene fra FRP-rådgiver Hårek Hansen rasistiske.
5: Det rasistiske ytringer som ikke har noe i Fremskrittspartiet å gjøre, og derfor har vi vært så tydelige at dette i strid med vår politikk, det i strid med det som vi aksepterer, og derfor så kommer dette til å bli behandlet som en personalsak.
4: TV 2 avslørte i går at Hårek Hansen blant annet omtalte pakistanere som minusvarianter. Listhaug fikk først kritikk for at hun ikke kalte dette rasisme da hun omtalte hendelsen fra talerstolen. FRP-politiker Simen Velle tar sterk avstand fra uttalelsene Hårek Hansen kom med til TV 2.
6: Det viktig å ta avstand fra rasisme, og så henviser jeg til Sylvi Listhaugs uttalelser. Jeg kunne ikke sagt det bedre selv.
4: Simen Velle i Fremskrittspartiet skriver på Facebook i kveld at han og familien blitt truet på livet i kjølvannet av hans rådgivers uttalelser. Håndteringen til partileder Sylvi Listhaug var dårlig, det sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand. Hun burde sagt at uttalelsene til Hårek Hansen var rasistiske allerede fra talerstolen på landsmøtet, og ikke ventet til etterpå.
7: Hele FRP's suksess bygd rundt en veldig sterk leder. Hva hun gjør, hvilke ord hun bruker, hva hun sier, blir langt merke til i partiet. Og når hun da første gang etter slutt velger å kommentere denne saken, ikke kaller det rasisme, gjør at det blir vanskelig for andre i partiet å vite hvordan de kan ordlegge seg. Og når hun da må gi etter for veldig mye press før hun kan kalle det rasisme, så det en dårlig håndtering av en sak som det burde vært lett og med klare ordelag gi en ektefølt uttalelse om første gang, for det hun gjorde nå desavuerte det hun egentlig mente.
4: Iran sier at de går gjennom et svar fra USA på sitt forslag til fredsavtale. Iran leverte sitt forhandlingsforslag til USA gjennom meglere i Pakistan før helgen. Det har ikke vært kjent hva forslaget innebærer, men en talsperson fra Irans utenriksdepartement sier ifølge Reuters til statlige medier at det en liste på 14 punkter med mål om å avslutte krigen. Talspersonen sier at de nå går gjennom USAs svar. Filmen The Devil Wears Prada 2 ventet å spille inn over 2 milliarder kroner på verdensbasis under denne ukens premierhelg. Dermed så vipper Meryl Streep, Anne Hathaway og Emily Blunt den biografiske filmen om Michael Jackson Michael ned fra kinotoppen. NRK Nyheter fikk du denne omgangen av Siri Finnemann Moen, og du finner flere nyheter på nrk.no.

0: litteratur om snekkere og skreddere. I dag kom søkertallene til høyere utdanning, og flere vil ha studieplass. 9000 flere i år enn i fjor, faktisk. Som samfunn mangler vi respekt for kunnskapen vi får gjennom kropp og erfaring, sier han vi skal møte nå. Ole Torstensen, velkommen til Kompass.
1: Takk for det. Det er hyggelig å få snakke om tingene.
0: Du er tømrer og forfatter. Det er alltid hyggelig å få snakke om tingene. Du har skrevet boka Hennes metode, som handler om det du kaller for manuell kunnskap i teoriens gullalder. Du må nesten forklare hva du legger i det her begrepet manuell kunnskap.
1: Manuell kunnskap er egentlig enkelt sagt kroppsarbeid. Det er arbeid der du bruker kroppen, bruker kanskje verktøy, og du bearbeider materialer og omgivelsene, da, så du får et resultat som du kan bruke til et eller annet.
0: Nesten som et språk, har du sagt. Hva mener du med det?
1: Ja, det er det, fordi vi har jo det vanlige språket, det deler vi jo, som vi snakker og skriver og sånn. Men i tillegg så er det en sånn kroppslig måte å være til stede på, fordi den manuelle kunnskapen er jo avhengig av ferdigheter, at den kan utføre det en tenker, at den kan gjøre det og bruke kroppen, hele kroppen, ikke bare hendene, for å få et ønsket resultat, da, kan man si.
0: I arbeidet med boka så har du gått i gamle skrifter for å finne ut av hva vi har tenkt om manuell kunnskap opp gjennom historien. Vi kan jo starte med det som du kaller for den guddommelige stillingsbeskrivelsen. Hva handler den om?
1: Ja, i Gamle Testamentet, det kan vel si litt som en del av begynnelsen på vår moderne kultur. Og der er det egentlig veldig, veldig, veldig lite om manuelt arbeid og manuell kunnskap. Kanskje det ene som er mest tydelig av alt, det er at det manuelle arbeidet er straffen for syndefallet.
0: At Adam spiser av kunnskapens frukt?
1: Ja, og Eva da, begge to. Så begge skal straffes. Men siden det ikke akkurat var et sånt veldig likestilt samfunn, så er det jo mannen som på et vis blir pekt ut til å gjøre det manuelle arbeidet. Selv om kvinnen selvfølgelig gjorde det.
0: Ja, så det er mannens straff å drive med hardt arbeid, rett og slett?
1: Ja, den skal tjene sitt brød i sitt ansiktsved, som det heter i gamle.
0: Hva skal vi si om det? At arbeid med hode, hender og kropp rangeres som straff i selveste Moseboka?
1: Ja, jeg vet ikke. Ja, det er jo... For min del så velger jeg ofte å prøve å ta ting litt, begynne med å ta det litt bokstavlig, og så kan jeg komme nyansen etterpå. Det er jo utvilsomt veldig, en veldig negativ måte å se det å jobbe og slite på jordene, mener jeg. Det, og da er jo det, siden dette er eksempelet på hva straffen skal være helt generelt, og dette er det vanlige arbeidet folk har, så tenker jeg at dette er det de tenker om det arbeidet. De som skrev Gamle Testamentet riktig nok, var de som utførte arbeidet, mente, det vet vi jo egentlig kanskje mindre om, for jeg mistenker at de som skrev Gamle Testamentet ikke jobbet selv på jordene.
0: Du har jo også fått bibelkyndige folk til å kartlegge hva som skrives i Bibelen om manuell kunnskap, og her nevner du historien om Noas ark. Hvordan omtales slikt arbeid der?
1: Nei, altså når de skal bygge ark, det er jo ikke Noas ark, det er arken. Altså den arken som de bærer med seg for å som de har liksom det helleste i tabernaklet. Nei, det er jo alle mulige detaljer da, som skal lages, og det er en kiste, og det er liksom ornamentikken, og hvordan den skal være, og det beskrives som en, det ligner egentlig på en sånn interiørreportasje sammenlignet med i en eller annen avis, fordi det er nesten ingenting om arbeidet, og de som skal utføre det, de får sin kunnskap fra Herren, som kanskje ikke er unaturlig i en bok som på en måte dyrker Herrens suverene posisjon, men de fremstilles veldig passivt, så de har ikke egentlig, det er ikke noe beskrivelse av noen form for fagmiljø eller noen form for faglig selvstendig tenking eller noen verdens ting. De skal bare gjøre det på en måte de får beskrevet da, som en slags produktbeskrivelse.
0: Du sier at det nærmeste du kommer din egen virkelighet i Bibelen er når du leser om Babels tårn. Hvordan da?
1: Det som skjer i den historien er jo at menneskene blir så dyktige på det de gjør, og så bruker han da, det blir jo da spesielt murefaget, så de bygger et tårn som er så høyt at til slutt kanskje kan rekke helt opp i himmelen, sånn at den

0: den enorme virketrangen og kunskapen menneskene da har utviklet, den vil synes Herren blir for mye, så da vil han hindre den, og da innfører han det her totale språklige kaoset, som gjør at menneskene ikke lenger kan kommunisere, og det veldig relevant på veldig mange vis, fordi for det første så er manuell kunnskap veldig sosial, både i sin opplæringsform og i sin egentlig som regel når en utfører arbeidet, fordi en må kommunisere veldig tydelig. Men det andre er jo at det kan jo ses på som en parallell til hvordan det blir på byggeplasser som jeg har vært på, med veldig mange nasjonaliteter som på mange vis ikke snakker sammen i det hele tatt. Mye sosialt fragmentert.
1: Mm. Men det er et negativt syn på korpsarbeid, er det du sier?
0: Ja, det vil jeg nå si, og det er i hvert fall på et merkelig vis er jo Babelstårn nå en av de få stedene hvor en kan si at det er en erkjennelse av kraften i dette arbeidet, for han fratar jo menneskene mulighet til det, som om det er noe litt skummelt eller noe litt... Sånn at det å erkjenne at menneskene ikke skal få, eller tenke at menneskene ikke skal få gjøre dette, ja, det er en slags erkjennelse også da.
1: Mm. Men du, hovedpersonen selv, altså Jesus fra Nazaret, han var da tømrer, er ikke det ganske stas?
0: Ja, det der har jeg alltid fått høre, det gjør vi jo alle. Han var i hvert fall, visst nok, sønnen av en håndverker, og han skal vel selv ha holdt på. Jeg vet ikke egentlig hvor aktiv han var, og for eksempel om han drev eget firma eller hva.
1: Ikke lett å vite.
0: Men og det er litt rart det der, fordi hvis en googler manual labor for eksempel, så ser en veldig tydelig på nett at i religiøse kretser og kristne kretser så er det der å svette, eller det manuelle arbeidet, det har en slags sånn hederlighet ved seg.
1: Ærlig arbeid?
0: Ja, det er litt sånn.
1: Mm. Men så finnes jo noen kilder fra antikken også, Ole Torstensen. Hva sier filosofen om snekkeri og skredderi og den slags?
0: Nei, jeg har aldri... Jeg vil aldri påstå at jeg har veldig god oversikt over alt dette her, men så jeg har alltid, eller veldig ofte blitt møtt av folk som er kunnskapsrike på dette her, så sier de, ja, men Aristoteles var jo veldig, han skrev om tekne, som er liksom den reflekterende håndverkeren som kan faget sitt, som om han har et sånn positivt syn på det, men så tenkte jeg, jeg tror jeg ikke helt på, for jeg har fått litt annet inntrykk også. Jeg leste litt Aristoteles nå, da jeg mener at han kan fint tolkes veldig negativt til overfor hva han mener om manuell kunnskap. Han var jo selv aristokrat, nærmest. Han jobbet jo ikke sånn vanlig, og han så jo på egentlig vanlig arbeid som skulle gjøres som plikt, eller som en nødvendighet, som noe som egentlig ikke nesten sømmer seg for et fritt tenkende menneske. Og han levde jo selv i et slavesamfunn, hvor kanskje borti halvparten av befolkningen var slaver, og de utførte jo selvfølgelig størstedelen av det aller tyngste arbeidet. Hvis du har en slave, så tar du jo ikke og ødelegger ryggen din selv, da lar du jo slaven gjøre det for deg. Og dette var jo for øvrig en del av gammeltestamentskulturen, der var jo slaver. Men når Aristoteles betrakter dette her, så stykker han liksom, han er liksom ikke eksplisitt, han sier ikke at ja, det manuelle arbeidet er dumt og dårlig, og manuelle arbeidere er dumme og dårlige. Direkte, han sier at han stykker det opp i forskjellige typer kunnskap, og der ser han at teorien er det ypperste et menneske kan drive med, mens den kunnskap som er basert for eksempel på sansen og sånn, det er det laveste. Da er man nærmest som et dyr å regne, eller som noe livløst, noe sjelløst.
1: Mm. Vi snakker altså om det å tilegne seg kunnskap gjennom kropp og erfaring her i NRK P2. Vi har Ole Torstensen på besøk. La oss gjøre et megahopp til vår tid, Ole. Du sier at utdanningssystemet vårt bidrar til en mangel på respekt for manuell kunnskap. På hva slags måte da?
0: Ja, jeg vet ikke, jeg må en gang bruke ordet respekt, men det gjør jeg det at den ødelegger muligheten, eller fratar barna muligheten til å lære seg manuell kunnskap. Det er ikke noe satsing på det i grunnskolen som er egentlig spesielt positiv eller veldig bra gjennomført. det en nesten helt gjennomteoretisert grunnskole også, på mange vis. Og utviklingen er veldig hurtig, og den er veldig negativ for den manuelle kunnskapskulturen. Jeg kan vel få ta et par sånn kjappe statistiske eksempler, kanskje. Der er sånn at av alle lærerne i grunnskolen, så har bare halvparten av de som underviser i kunst og håndverk, de har opplæring i de fagene de underviser i. Men det er verre fordi de som er under 30 år, da har bare en av tre denne kunnskapen, sånn at kunnskapen blant lærerne i de manuelle, av den manuelle kunnskapen er veldig dårlig nivå på det, kan en la regne. I tillegg så er jo alle, så vet, er det vel sånn ganske kjent at opplæringslokalene, eller sløydsalen og kjøkkenet og sånn, er delvis fjernet eller i stort forfall eller nedbygd, så at den har ikke lenger lokalene til å undervise dette, som er en veldig viktig ting. Men det aller viktigste, ja, i tillegg til det med lærerne, da, for en kunne sikkert greide seg, hvis du har en flink lærer, en ildsjel, så vil den læreren kunne formidle veldig mye bra manuell kunnskap med ganske enkle midler. Men det er at timetallet, den har tilgjengelig av tid til å prøve å lære bort manuell kunnskap, er så lavt, og spesielt sammenlignet med den teoretiske, sånn at siden 1990 så er det blitt to nye skoleår i norsk skole, egentlig i antall timer. Det ene året er jo den seksårsreformen, det er det ene skoleåret, men det er kommet et år i tillegg sånn klattvis lagt på litt her og der, og der har alle partiene fått litt, tenker jeg, de har fått litt av det ene og det andre, men alt de har ønsket er teori, så det er ingen av de 1400 timene, så er det nesten ingen timer som er praktiske eller manuelle, det er bare teori.
1: Du skriver om at du kan kjenne på en manuell underdanighet, skriver du i boka di, forklar, hva legger du i det?
0: Ja, den er jo tvetydig. En ting er at jeg liker å være underdanig, hvis for eksempel du snakket om at jeg hadde fått hjelp, jeg fikk jo hjelp av en veldig, Anne-Katrin Dehem og Gudme, en flink professor, som kunne det her med Gamle Testamentet. Det liker jeg da, synes jeg det er veldig gøy å høre på, og se hva hun har å si, og lese den boka som hun har skrevet om dette her og sånn. Så den fin underdanighet, det er fint når en kan lære noe, eller noen kan noe, men det er også en sånn sosial eller statusbasert underdanighet da, som går mye på at det er en sånn klart skille mellom høy og lav, og det heter jo høy utdannelse og lav utdannelse for eksempel, og som tømrer så har jo jeg det som defineres som lav utdannelse, så det, på et vis så hamres det inn i oss helt fra vi er veldig små, at noen form for kunnskap er mer verd eller mer høyverdig, eller har mer tyngde, og det sitter i de fleste av oss også, og resulterer i en eller annen underdanighet, og det å bare når jeg gjør det jeg gjør nå med å skrive og snakke om dette, så opplever det nesten litt som en sånn, litt sånn radikal, litt obstanasig måte å være til stede på, fordi jeg tenker at jeg må jo kunne si noe om dette her, men det er ikke vanlig. Jeg er en av de veldig få som gjør det fra det som kan kalles en lavere lag da.
1: Men er ikke det bra da, at du får den oppmerksomheten, og at de som vil stå og bygge og snekkere, de gjør det?
0: Jo, men ja.
1: Hvem burde skrive mer om det, for eksempel, tenker du?
0: Ja, det burde være mye mer om det, men det blir jo som å si til noen som sier en eller annen påpeker et svært problem i helsevesenet, som selger godt med bøker og sånn, så sier du, ja, men det er jo bra, da er jo du heldig, da er jo du fornøyd da. Poenget er at det er jo en sak dette handler om, det er jo ikke meg. Jeg gjør jo det jeg gjør, jeg elsker jo selvfølgelig å få litt oppmerksomhet for dette her, og ville gjerne solgt masse bøker, så folk får jo bare løpe til butikkene, men det er jo en sak som er viktig, hva jeg måtte ha personlig gevinst av dette her, eller ikke, eller offre, eller noe, det er jo ikke det som er poenget.
1: Men hva skal til med du da, for å løfte statusen?
0: Jeg tror at de som på en måte fører, vi har havnet i en situasjon hvor samfunnsdebatter og politikk og økonomi og alt sammen er i så stor grad på en måte kontrollert, ikke som en konspirasjon eller noe, men bare rett og slett i kraft av representasjon av mennesker som er teoretikere, og det er to ting som de deler veldig ofte. Det ene er det at de har jo ikke noe forstand på den manuelle kunnskapskulturen, og dermed så vil de jo heller ikke kunne gjøre så mye godt for den hvis de skal bestemme selv hva tiltakene skal være, så de vil velge feil tiltak. Det andre det at de har heller ikke noe interesse av det. Folk jo litt seg selv nærmest, så det du kjenner godt selv, det jo det du tar vare på. Da. Sånn at det en slags sånn permanent interesse. Hvis man tenker seg at samfunnet en slags interessekonflikt, og at det handler om prioriteringer og valg en gjør og sånn, så velger teoretikerne teori, og dette ikke et nullsumspill, sånn statusmessig og sånn, så det ikke et nullsumspill dette her. Det ikke sånn at alle kan få like mye hele tiden. Noen må få mer hvis andre skal få mindre, og det det som skjer her i en ekstremt systematisk grad.
1: Mm. Så de som utfører manuelt kroppsarbeid, de bør være mer fremoverlent og delta mer i debatten, det du sier?
0: Ja, men de kommer ikke til å bli sluppet til.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, altså, det var jo som Anders Heger, sa han min forlegger, som mange sikkert kjenner som forfatter, på lanseringen av boka, han sa at han har jobbet 40 år i forlagsbransjen, han har aldri sett en sånn bok.
1: Men du, jeg synes ikke hører om annet enn når jeg møter slekt og venner en berømmelse om de har hatt en flink håndverker, for eksempel. Og når jeg sitter på kontoret mitt og ser ut og ser en som snekker av utenfor, så tenker jeg sånn, du kan noe.
0: Ja, men hvis du... Jo, det koselig det, men det blir litt sånn klapp på hodet for å være flink gutt eller jente. Og til syvende og sist så jo det som betyr noe, jo tall og statistikk, eller det de forteller oss, og for eksempel det de tallene kommer forteller om skolen, om norsk grunnskole, det jo dramatisk. Altså det vi snakker om jo en kunnskapskollaps, egentlig. Og det er sånne ting som betyr noe, det at folk synes det koselig å gi komplimenter, ikke så forferdelig, det betyr ikke så mye for meg. Jeg greier meg bra uansett, men hvordan kunnskapen behandles, er veldig viktig, og vi trenger denne kunnskapen, vi trenger denne forståelsen i samfunnet, ikke som en sånn profesjonell oppreisning, men vi trenger den alle sammen. Dette er en helt grunnleggende del av verden. Verden er fysisk, verden er ikke teoretisk. Teorien er en forenkling av virkeligheten, og det manuelle, det omgir oss hele tiden. Det er alt fra matlaging vi lager til klærne vi skal vaske og stelle, til huset som skal bygges og stelle på sykehus, og jorda som skal dyrkes og fiskeriet. Alt dette her, det er den virkeligheten som vi alle dønn avhengig av å få til å fungere, og den er i veldig stor grad manuell.
1: Ole Torstensen, tømrer og forfatter, takk for at du kom på besøk til Kompass. Det altså 1. mai i dag, og det her med arbeidersanger jo en egen sjanger som kanskje blir mer og mer glemt. Men for 100 år siden ble sangene brukt for å oppildne arbeidere til å kjempe for sine rettigheter, og da særlig i det kommunistiske Russland, og mange vil så klart kjenne internasjonalen. Men det her spredde seg jo også utover i Europa og verden. Her hjemme ble det skrevet arbeidersanger i stor stil. Kjente navn her Arne Påske Aasen fra Trøndelag, som skrev «Seieren følger våre faner» blant annet, som arbeiderkomponisten Jolly Kramer Johansen satte melodi til. Mange vil også huske «Ta hverandre i hånda og hold», som Stein Ove Berg laga, og som mange i fagbevegelsen ble glad i. Noen av arbeidersangene milde og vare, mens andre igjen sinte og agiterende. Sangen «Revolusjonens røst» hører så klart til den siste kategorien. Skrevet av Rudolf Nilsen, østkantdikteren fra Oslo, som vokste opp under ganske så tøffe kår på starten av 1900-tallet, og som ble en del av Norges sosialdemokratiske ungdomsforbund. Og han skrev for aviser, og han skrev dikt, i en tid med høy arbeidsløshet og store konflikter mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Det var mye som sto på spill når det kom til arbeidernes rettigheter, og temperaturen var høy, som du skjønner her av revolusjonsrøst.

0: Du hørte Jon Arne Korell som framførte Revolusjonsrøst, skrevet av Rudolf Nilsen, arbeiderpoeten som døde veldig ung av tuberkulose i 1929, bare 28 år gammel.
1: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Mitt indre kompass, i dag med
2: Ida Katrine Gravensten.
0: Alder?
2: 38 år.
0: Gjør til daglig?
2: Jeg jobber som rettsmedisiner.
0: Heldig for meg.
2: Naturen, barna og rettssikkerhet.
0: Redd for?
2: For tidlig død, lidelse.
0: Mitt bidrag til verden?
2: Det nok formidling av samfunnsoppdraget som rettsmedisin.
0: Ida Katrine Gravensten, du vet, vi andre blir ikke mindre redde for døden når du redd for tidlig død, du som har sett så mye død. Jeg trodde du skulle liksom si noe sånn trøstende ord.
2: Jeg kunne jo sagt liksom uforløst potensial og uforløst liv. Altså, det jo, for det jo på en måte ikke døden i seg selv som skremmende, det jo det å ikke få oppleve alt det fantastiske livet har å by på, tenker jeg da. Så en gang skal vi alle dø, jeg også. Og det jeg ikke så veldig redd for, men jeg håper bare det blir lenge til.
0: Men hvert år så dør flere tusen nordmenn plutselig og uventet, og noen av de havna på obduksjonsbordet ditt. Er det sånn som det på film når du åpner opp døde mennesker?
2: Ja og nei, fordi at vi gjør jo en obduksjon, det en fullstendig kroppslig undersøkelse, både utvendig og innvendig, så vi åpner jo opp, det jo blod og kroppsvesker og indre organer, og folk kan komme inn og ha ganske store skader også. Men det som skiller seg ganske mye fra film jo hva slags type saker vi har, fordi en rettsmedisiner undersøker folk som har dødd plutselig uventet på oppdrag for politiet. Men de fleste av dem ikke utsatt for et drap, de ikke utsatt for en straffbar handling. Vi undersøker dem også, men det utgjør bare en bitteliten prosentandel. Så de fleste av de vi undersøker faktisk folk som har tatt sitt eget liv, har dødd i en ulykke eller blitt funnet døde hjemme og har dødd av en helt naturlig årsak, som man ikke vet før man da har undersøkt dem, ikke sant? Var det et hjerteinfarkt, var det en hjerneblødning, eller var det faktisk et kulehull i hodet som var så lite at du ikke la merke til det ved første øyekast.
0: Men det vel noen klin gærne politietterforskere som ringer deg til alle døgnets tider og skikkelig sære, eller?
2: Nå har vi norsk arbeidsliv da, så de har ikke lov til det. For vi har ikke noen vaktordning. Formelt, det skulle jo jeg, ikke alle ønsker, men jeg en av de som synes vi burde hatt det. Men selv da det jo sånn at da det den som på vakt som blir ringt, og det som nå det min sjef som får de telefonene, og så delegerer hun som nødvendig da.
0: Det på tide å ønske deg hjertelig velkommen til Kompass, Ida Gravensten.
2: Tusen takk.
0: Du altså da rettsmedisiner ved Rikshospitalet, du forfatter og, jeg holdt på å si, influencer, eller?
2: Ja, altså, jeg jo
0: kunnskapsdeler.
2: Det sitter så langt inne. Ja, formidler, tror jeg.
0: Og opptatt av sopp, har jeg sett
2: også. Opptatt av sopp, ja.
0: Men du har i alle fall mange tusen følgere på sosiale medier, og i jobben din så du med å spille en viktig rolle for å oppklare straffesaker, ulykker og uventede dødsfall her til lands. Men nå skal vi bli bedre kjent med deg, og jeg tenkte vi skulle reise tilbake i tid. Er du klar for det?
2: Ja.
0: Nå, vi drar til begynnelsen av 90-tallet, og du på fisketur med far din, og så drar dere inn en stor torsk. Hvor dere da, sånn cirka?
2: Nei, så da sitter vi i en sånn liten, hva heter det, de der båtene som sånn åpne, som bare en sånn, ikke, ja, sånn åpen motorbåt, liksom. Sånn
0: rett og slett.
2: Sånn hvit plast, liksom.
0: Og hvor i Norge vi?
2: Da vi utenfor kysten av Vestfold, nærmere bestemt Sandefjord-Tønsberg, rundt en liten øy som heter Veiland, hvor vi hadde hytte da jeg var liten.
0: Og dere drar inn torsk?
2: Ja, vi sitter med båndsnøret og fisker.
0: Som dere da skal til middag, men først så må dere da sløye fisken.
2: Altså først må faren min drepe den, for det synes ikke jeg var noe hyggelig.
0: Nettopp.
2: Så det synes jeg var mye vanskeligere enn å sløye den etterpå.
0: Men du ville kanskje obdusere den da, alt jeg på å si?
2: Ja, altså rensing, det lærte jeg jo tidlig, og det synes jeg hadde aldri noe problem med, å åpne opp og ta ut innvoller, og da ble det jo naturlig ledd å se hva den fisken hadde spist da. Så det var ikke bare meg, det var også for så vidt søskene mine som deltok i det, og vi åpnet opp magesekken, og et par ganger så kikket vi på hjertet, og hvis man var raskt ute med å sløye den fisken, så slo jo fortsatt hjertet. Og jeg har også vært med på å se på hjernen på disse fiskene. Til og med puttet en pinne inn i og sett at de, ja, det blir litt makabert da. Men ja. De har jo noen reflekser da. Dette her er jo biologi egentlig.
0: Var det her interessen for rettsmedisin startet, tror du?
2: Kanskje, men jeg hadde ikke noe bevissthet om det da. Det var bare mer sånn, en sånn veldig dyp nysgjerrighet på naturen og hvordan ting henger sammen, og kanskje særlig innenfor biologiens verden. Da.
0: Du var nysgjerrig på insekter også, hadde du ikke?
2: Ja, det var først senere, typ på videregående, så hadde jeg en sånn stor, vi skulle lage en sånn biologisamling, så da samlet jeg en veldig stor mengde insekter på formalin, og øynstikkere og sommerfugler og vannløper og alt mulig, så den har jeg fortsatt liggende hjemme.
0: Var du en liten nørd?
2: Jeg var kjempenørd.
0: Ja.
2: Jeg var supernørd. Og det tror jeg, altså, jeg var jo en veldig engasjert nørd, jeg var litt, litt politisk av meg ganske tidlig også. Altså, jeg var ikke den liksom, mest populære på ungdomsskolen på Nesodden, ass. Det, det kan man vel si. For jeg var både veldig nørd og litt sånn engasjert, snakket høyt allerede da.
0: Hvordan var det formet deg å være litt sånn utenfor?
2: Det er sånn blandet, fordi hvis du på en måte stikker hodet frem og tar plass, så er det alltid noen som ikke liker det så godt. Og på en måte så er det en slags sånn, det kan være en liksom veiviser. Noen ganger kanskje du justerer deg litt, og at det er hensiktsmessig. Men samtidig så vil det nok være sånn at hvis du tar plass, så vil, da vil aldri alle like deg. 100% liksom. Det tror jeg nok de aller fleste som har gjort det, altså både altså alle formidlere med en viss størrelse på Instagram, alle som på en måte har skrevet bok, eller altså, at de vil oppleve at det er jo ikke alle som liker deg, på en måte. Og det må du nesten bare stå i, tenker jeg. Så det har jeg liksom opplevd med noen i noen anledning gjennom livet, at det liksom, noen synes at jeg tar for stor plass, da.
0: Hvordan taklet du det?
2: Det var mye verre før. Jeg tror jeg har liksom, jeg har på en måte, jeg har vært, jeg er egentlig en person som helst vil at alle skal like meg. Så det har vært litt sånn, det har vært en slags sånn reise for meg å på en måte erkjenne at sånn kommer det ikke til å være, liksom. Jeg kan ikke please alle, fordi da vil jeg ikke få gjort det jeg har lyst til. Så jeg har liksom måttet bestemme meg for at, vet du hva, selv om ikke alle liker at jeg snakker høyt om det, eller skriver sånn, eller sånn, så lenge jeg står for det, og trives med det, så må jeg på en måte bare godta det. Jeg kommer til å gjøre det likevel, liksom. Men det er klart, det betyr jo noe for meg likevel at de fleste av for eksempel mine fagfeller og kollegaer synes at det er ålreit, at jeg fremstiller faget på en grei måte, liksom. Mm. Så det er en slags balanse i det. Så det er en liten rettesnor også. Du skal være litt sensitiv for det, fordi hvis flertallet av de du regner som dine, ikke setter pris på det du gjør. Hvis flertallet er der, da bør du kanskje justere kursen litt, liksom.
0: Men da du kom på medisinstudiet da, kom du hjem da på en måte? Møtte du andre nørder og...
2: Ja og nei, fordi jeg skulle egentlig lenge bli veterinær eller biolog, marinbiolog skulle jeg bli. Jeg var jo også, hadde lyst til å skrive bok fra jeg var liten også, så jeg er en sånn person som har vært interessert i veldig mye. Og så var det jo på en måte bare, ikke flaks, men det var jo veldig kult at jeg syntes det var veldig gøy å studere medisin.
0: Men det var ganske sånn sjokk for deg likevel, hadde du sagt, da du skulle hospitere på avdelingen der det var obduksjoner, og du var med på noen også.
2: Ja, og det var jo helt på slutten av studiet, så du har jo på en måte gått, du har liksom, vi har jo sett døde mennesker på disseksjonssalen og tatt blodprøver av hverandre og sånn, men det er noe helt annet å være med på en hel obduksjon. Og jeg på slutten av studiet så hadde vi hatt rettsmedisin, og jeg syntes det var veldig spennende da også, og interessant og engasjerende, så jeg spurte om jeg kunne få være med å hospitere en dag. Og da fikk jeg jo, sant, forskjellen, jeg hadde vært med på en obduksjon på patologen, en som hadde fått et hjerteinfarkt liksom, men her på rettsmedisinsk var det liksom 5-6 obduksjoner den dagen, og det var virkelig sånn tverrsnitt av alt vi jobbet med. Det var liksom brann, det var barn, det var en som hadde falt ned fra en stige, det var en som hadde hengt seg. Så det var ganske voldsomt for en medisinstudent som jeg var da.
0: Hva var det som skremte deg mest da?
2: Nei, så det var jo, ikke sant, ting skjer jo ganske sånn, så jeg kom jo inn til en gjeng som er ganske drillet da, så jeg jobbet veldig sånn effektivt med disse sakene. Og jeg måtte på en måte, jeg brukte mye tid på å liksom prosessere inntrykkene, Men jeg var veldig interessert I å lære. Men det var... Og så tror jeg liksom... Ja, de som jeg var sammen med den dagen var ikke den som jeg hadde spurt om å være med inn, så jeg ble liksom ikke tatt helt under vingene med en gang heller. Så jeg liksom lurte litt på, men dette noe for meg? Og ville jeg tålt og liksom jobbet med disse inntrykkene til daglig da?
0: Mm.
2: Det lurte jeg på da.
0: Hva var det som fikk deg til å fortsette da?
2: Veldig, det var jo den samme nysgjerrigheten da, interessen. Jeg hadde liksom vekket, som gjorde at jeg også spurte om å bli med den dagen. Altså rettsmedisin et fag som passer veldig godt hvis man veldig nysgjerrig av seg på en sånn dyptpløyende inn I kroppen måte. Så vanskelig å forklare det annerledes.
0: Alle vi nysgjerrigpere kan relatere, tror jeg.
2: Ja, og så, fordi du får jo virkelig fasiten, ikke sant? Du åpner opp og ser hva det som har gått gærent her. Mm. Så det jo liksom en etterforskning, så du får den der detektivfølelsen. Og så det jo litt sånn underdog-fag, altså det ikke alle som vil drive med det, det har ikke kjempehøy status I medisin, det ikke så mange som vet helt hva det og folk orker kanskje ikke alle I hvert fall å snakke om det. Men det et utrolig viktig samfunnsoppdrag. Man bidrar jo liksom med svar, og man bidrar til rettssikkerhet, så jeg føler at det også stimulerer det der samfunnsengasjerte mennesket da, som jeg opplever at jeg Og så det, ikke sant, som alt annet, alle som jobber I politi og brandvesen nå, kan liksom si at det må ha et kollegium, være fler, være et fellesskap, føle at du gjør en viktig jobb sammen. Det også veldig viktig.
0: Mm. Og stikkord her vel rettssikkerhet, blant annet?
2: Absolutt. Det jo liksom, hva skal jeg si, siste målefaktor av det vi gjør, liksom. At vi bidrar til rettferdig straffesak I ettergang.
0: Mm. Døden på mange måter dagligdags for Ida Gravensten, som gjest I Kompass nå. Men før du ble rettsmedisiner, da du var ungdom, var døden fremmed for deg også. Vi drar tilbake til juni 2005, og du ventet på sommerferien, og VG-lista topp 20 samlet ungdommer I hovedstaden.
2: Mm.
0: Dagen etter konserten så logget du på Messenger, på MSN, det var sånn vi chatta da.
2: Ja.
0: Hva som poppet opp der da?
2: Da logget jeg på for å snakke eller chatte da med min veninne på den tiden, min bestevenninne på den tiden faktisk. Og så var ikke hun pålogget, og det var mange andre felles venner av oss som var det, og så la jeg merke til at de bruker navnene, for på den tiden så hadde man liksom statusoppdateringen I brukernavnet.
0: Mm.
2: Så sto det veldig mye sånn R.I.P. og Hvil I fred og navnet på hun venninna mi da. Så det var liksom helt åpenbart, det noe alvorlig rivruskende galt liksom. Og hun ikke pålogget, vi hadde avtalt at vi skulle snakkes. Så jeg skjønte jo det. Så jeg ringte jo da en av våre felles venner og fikk vite at hun var død. Så det var faktisk første gang jeg mistet en nærstående. Og hun var jo 16 år.
0: Mm. Hva var det som hadde skjedd da?
2: Nei, jeg hadde vært på VG-lista topp 20, så var en av de få... Vi var veldig mye sammen på den tiden, men akkurat denne lørdagen skulle vi ikke være sammen. Så da var hun på en fest med sine gamle venner fra ungdomsskolen. Og så hadde hun da sittet bak på en moped med en kamerat som kjørte. I hvert fall så endte det med at den mopeden krasjet inn I et gjære, og begge to døde.
0: Mm.
2: Mm.
0: Hva gjorde det med deg?
2: Nei, det var et enormt sjokk. Og jeg tror liksom, det det jo på en måte uansett kanskje, men jeg var jo 17 år og veldig sånn, jeg hadde liksom hatt en litt tøff ungdomsskoletid som jeg fortalte om litt I sted og hadde fått denne virkelig nære vennen da og det var veldig et stort sjokk, vi hadde liksom så mange planer, vi hadde snakket masse om hva vi skulle gjøre når vi ble store apropos liksom medisin, marinbiologi vi hadde liksom ja Det var veldig spesielt at en så tett og nær og levende person, hun var også et utrolig sånn levende, varmt menneske. Sånn en av få hvor du virkelig føler at, åh, shit, du finner en sjelevenn, liksom.
0: Mm.
2: Så det var en enorm krise, det må jeg bare si.
0: Satte det ting I perspektiv for deg på noe vis?
2: Ja, så jeg tror det var første gang jeg på en måte skjønte at vi skal alle dø, da. Og vi vet jo ikke når. Og livet jo egentlig ganske kjørt, selv om det var jo en, altså, sånne tragedier kommer heldigvis ikke, de rammer jo ikke så tett. Men det var veldig, veldig spesielt, synes jeg. Det var et år der som var, som jeg egentlig bare brukte på å prosessere det, føler jeg. Men ikke sant, også et veldig sånn voldsomt samhold i den sorgen. Det var jo mange rundt henne. Så at man så, jeg var jo veldig tett på familien, og, og det var jo, jeg dykket også veldig inn i den sorgprosessen, som sikkert er på en måte både litt på godt og vondt, fordi da du bearbeider det, og ja. Men jeg tror det er også noe med å være tenåring, og oppleve, altså sikkert tenåringer som har mistet foreldre, eller... Og så kanskje også særlig det å miste venner i den alderen. Venner har så mye å si når du er ungdom, ikke sant? Det er kanskje, altså bortsett fra liksom din aller nærmeste familie, moren og faren din, så er liksom venner det absolutt viktigste da.
0: Når du får mennesker inn som er da døde, og som blir lagt på den pulten eller bordet foran deg, altså, hender du at du tenker på at det her var mennesker med latter og kjærlighet og, og gråt og levd liv?
2: Ja... Jeg tenker nok mest på, fordi de er jo døde når de kommer til meg, og det hjelper, holdt jeg på å si, fordi det er liksom ingen hjemme der, men det hender jo, det jeg kanskje tenker mest på er de rundt, fordi jeg kjente jo ikke det mennesket, så da jeg selv mistet noen, så tenkte jeg veldig mye på hva hun kunne blitt da, og alt hun ble frarøvet og urettferdigheten i det. Men når jeg ser andre nå, døde mennesker, så har jeg jo ikke den relasjonen til den døde. Så da tenker jeg egentlig mer på de rundt. Hvertfall hvis det står noe i papirene som sier noe om det. Kanskje de ble funnet av moren sin, da, eller av, til og med barnet sitt. Liksom. Mm. Så tenker man jo på det da. Mm. Der de etterlatte skal liksom leve videre med, det, med den sorgen.
0: Men hender at du ser på de og tenker sånn, å du så snill ut.
2: Ja. Jeg tenker, det er altså, unge mennesker fortsatt i dag, så ligger en, altså, det er noe på en måte, det er noe vakkert i alle mennesker, men det er liksom noe, i både barn og ungdommer, så er liksom noe veldig uforløst, vakkert, skjønner du hva jeg mener?
0: Mm.
2: Så det kan være veldig trist da, at, ja, jeg tenker av og til på det, at liksom, åh, det er en fantastisk vakker ungdom, liksom. Eller sånn, de fleste, altså, de fleste unge mennesker er jo det.
0: Mm.
2: Og at det er liksom noe veldig tragisk for at ikke de... Og også noen av dem har jo valgt å avslutte livet selv.
0: Mm.
2: Og det kan være det som i hvert fall fremstår som oss, for oss da, som har levd 20 år lenger, liksom, som en litt banal krise, ikke sant? At kjæresten du hadde vært sammen med i 2 måneder slo opp med deg, ikke sant? Eller at man tenker sånn, hadde de bare liksom... Hadde noen holdt rundt dem, og de hadde holdt ut 2 uker til, så hadde kanskje dette gått bra.
0: Mm.
2: Altså, fordi folk gjør jo, i hvert fall for oss utenforstående, så kan det noen ganger virke som at folk gjør ting i en sånn veldig impulsiv situasjon, hvor man bare ikke klarer å håndtere følelsene sine. Da.
0: Mm.
2: Og særlig hos ungdom, så føler jeg at det noen ganger tenker jeg sånn, de har bare ikke nok livserfaring, liksom.
0: Mm.
2: Eller så hadde de skjønt at om bare noen måneder så er livet bedre igjen, liksom.
0: Mm. Det er noe av det rareste med oss mennesker. Noen vil dø, og andre kjemper alt de kan for å leve.
2: Ja. Ja. Det...
0: Men hadde preget deg som mor det her, å jobbe så tett mot døden? Hadde du blitt ekstra redd, for eksempel?
2: Ja. Nå har jeg jo på en måte, jeg hadde et barn, et lite barn, da jeg begynte å jobbe på rettsmedisin. Og så fikk jeg 2 til. Så jeg har liksom begynt i dette yrket samtidig som jeg egentlig ble mor da. Så jeg vet jo ikke hvordan jeg ville vært hvis jeg ikke hadde hatt den jobben, men jeg ser jo for meg, jeg er veldig var for alle mulige situasjoner som kan ende i en ulykke.
0: Mm.
2: Det må jeg si. Jeg spiller på en måte filmer foran meg hver gang noen rygger ut med en bil, eller liksom noen kjører, altså barna mine kjører på sykkel på en bestemt måte, og hvis noen nevner at de... Så som han eldste begynte å si, ja, når jeg blir stor, skal jeg ta mopedlappen? Så jeg bare, nei, det skal du ikke, gutt min, sorry. Det var, altså, skjønner du hva jeg mener?
0: Mm.
2: Og liksom også med krybbedødsfall, altså, vi har jo innimellom barn som har funnet døde i egen seng, og jeg var jo veldig, veldig opptatt av alle de risikofaktorene som er forbundet med krybbedød, da. Selv om krybbedød i seg selv er uansett et veldig sjeldent fenomen i dag, så... Og heldigvis, barnedødsfall er veldig sjeldent i Norge i dag. Det er mye tryggere å være barn i Norge i dag enn det var for 30 år siden.
0: Mm. Noen ville kanskje sagt sånn, når de hører på det her, Det hadde jeg aldri klart. Jeg hadde aldri Nei. Klart å jobbe så tett på døde mennesker og langt, i hvert fall ikke åpne de opp. Var det liksom en kneik du måtte over det der, eller var, ja. Gikk det greit for deg hele veien?
2: Altså da jeg søkte på den jobben, så var det jo, da hadde jeg jo vært den dagen, så det var min eneste referanse, var den ene dagen på obduksjonssalen, og jeg husker at jeg liksom, jeg var åpen om det i intervjuet, at jeg vet jo ikke helt hvordan jeg håndterer alle inntrykkene. Og folk er veldig sånn, de, man snakker med om dette, de tror at det handler om synsinntrykk og luktinntrykk. Og det gjør det kanskje helt i starten. Altså at det liksom, du ser, vi kan jo se opprevne kropper, ikke sant? Altså virkelig alvorlige trafikkulykker eller togpåkjørsler og sånn. Og det forråtnelse, ikke sant? Ting lukter, ting lager lyd. Og man ser, ikke sant, åpnede kropper på en måte. Men det, særlig det du ser, det er noe av det enkleste å vende seg til. Det er en uke på obduksjonssalen, så er du vant til det, liksom. Mm. Og også etter hvert lukt er også sånn, man reagerer litt der og da. Vi mennesker er jo programmert og ikke like lukten av forråtnelse, liksom. Mm. Sånn at jeg synes alltid det er litt ekkelt, og så står du i det i 2 minutter, og så er du vant til det, på en måte. Så det som er på en måte den største bøygen, er jo de tragiske historiene som har noe ved seg som treffer deg litt ekstra. Mm. Vi ser jo mange selvmord også, men noen ganger er det liksom et eller annet med den historien, eller det står noe i det avskedsbrevet, det selvmordsbrevet som bare liksom treffer et eller annet. Ja. Mm. Så det er kanskje det, man blir aldri helt vant med det, men jeg har på en måte akseptert at det er greit. Mm. Og det skjer en sjelden gang fortsatt at jeg gråter litt på jobb. Og det, men det er liksom min måte å, det tror jeg egentlig, i hvert fall for meg da, så er det en sunn måte å reagere på. Da føler man seg bedre etterpå. Mm. Så bretter man opp armene og gjør den jobben man skal.
0: Mm. Ida Gravensen har altså en jobb der hun obduserer mennesker som har dødd plutselig og uventet i Norge. Det har hun gjort siden 2018. Nå har hun gjest i Kompass her i NRK P2. Og så er det kanskje også noen som lurer, jeg må innrømme, jeg lurer litt selv også. Kan det være skummelt å jobbe med døde mennesker?
2: Jeg får veldig ofte spørsmål om det, og om jeg har opplevd noe overnaturlig, da. For det er jo mange myter om døden, ikke sant? Og noen av de har noe sannhet ved seg. Så som døde mennesker kan i noen tilfeller lage lyd når man flytter på det. I hvert fall sånn rett etter at de har dødd, fordi at det kan være luft i lungene som blir presset opp gjennom stemmespalten, som kan lage litt sånn sukkende lyd. Jeg har faktisk aldri hørt det, men jeg har hørt kollegaer som har opplevd det. Og så har det også vært noen som har snakket om at de kan ha noen rykninger veldig kort tid etterpå, og sånt, muskelspasmer liksom. Men det har jeg heller aldri sett. Men jeg tror, jeg har aldri opplevd at det skjer noe overnaturlig på obduksjonssalen. Og det tror jeg har litt med at, altså en som var veldig åndelig orientert ville sagt, men du er ikke åpen for det. Og det er nok helt riktig. Jeg er ikke åpen for det, i hvert fall ikke i den settingen. Fordi jeg er så veldig bevisst av hva som er min rolle, og den er veldig konkret, ikke sant? Så
0: betyr det at du ikke er en spirituell person, ellers eller?
2: Jo, ikke sånn 100% avvisende side. Jeg kan føle på litt sånn magiske tanker, og har nok, jeg var et barn som trodde på spøkelser, og liksom, jeg kan kjenne på magiske og spirituelle tanker, men jeg er ikke en religiøs person. Men samtidig så føler jeg at det er sånn, det hører ikke hjemme når jeg er på jobb. Jeg vet ikke om det gir mening, jeg. Men liksom det ville forstyrret min systematiske naturvitenskapelige prosess hvis jeg hadde begynt å få masse sånne tanker om det overnaturlige på jobben.
0: Så du tror kanskje ikke på et liv etter døden, da?
2: Jeg vil ikke si at jeg avviser det.
0: Man kan kanskje ha lyst til å tro på det, uten
2: å... Ja, jeg kan ha litt lyst til å tro på det. Jeg kan veldig godt forstå hvorfor folk tror på det. Men jeg har jo ikke vokst opp i noe religiøst hjem heller. Så jeg har ingen gudstro, hvis du skjønner. Men jeg vil ikke avvise det 100%. At det er en eller annen form for energi eller kraft. Men i utgangspunktet er jeg en veldig her og nå orientert person. Som jeg tror på det livet vi lever nå. Mm. Og få mest mulig mening ut av det.
0: Hvorfor blir vi så fascinert? Hvorfor har du så mange følgere på Instagram, for eksempel, tror du?
2: Jeg tror det ligger veldig naturlig for mennesker å være litt fascinert av det morbide, på en litt sånn nysgjerrig, kunnskapssøkende måte. Og det tror jeg er fordi, ja, for det første har vi veldig store hjerner, men ikke sant, vi, Vi prøver å forstå verden, og da må vi også forstå de farlige og litt skumle tingene, ikke sant? Og det å forstå for eksempel hvordan seriemordere tenker og opererer, og hvordan, ikke sant, hvordan psykopater orienterer seg, det jo viktig for oss, fordi det hjelper oss å beskytte oss, ikke sant? Og det hjelper oss å rydde opp, og i et mer sånn gruppe- og samfunnsperspektiv, så jo det å forstå, altså kartlegge kriminalitet, kartlegge drap, kartlegge dødsfall, det gir mening da. Så jeg tror, og det er jo på en måte, det har jo vært leger som har dykket inn i døde kropper, eller skåret i de døde, undersøkt helt siden oldtiden liksom. Så det har alltid vært noen som har gjort det, selv om det også har vært litt sånn tabubelagt. Så det er sånn tosidig. Vi er interessert og nysgjerrig på det som er litt forbudt, og det gir en viss mening, for noen av oss må jo faktisk forstå det. Og samtidig så er jo dette innom ting som er litt truende og farlig, ikke sant? Og ting vi ikke har helt kontroll på.
0: De var ganske modige og tøffe, de her foregangsmenneskene i din yrkesgruppe, de som for flere hundre år siden var de første til å skjære i kropper, for det var ganske tabu.
2: Og det var virkelig det, altså gjennom, ikke sant? Det begynte jo allerede i oldtiden, så var det Herophilos, som man ofte kaller anatomiens far. Han undersøkte jo, dømte og henrettede forbrytere. Og så var det jo en lege som het Galenos, eller Galen, som også holdt på rundt år 300 før vår tid. Men så var det jo en stillstand i disseksjoner gjennom hele antikken stort sett. Fordi at det var jo, man skulle jo være hel, ikke sant, når man kom til Gud, altså for å komme til himmelen, sånn at religion spilte jo inn der da. Og så var det på en måte gjennom renessansen egentlig at det virkelig skjedde en slags revolusjon, og at disse undersøkelsene ble mye mer systematiske. Og da var det ikke bare primært for å lære hvordan kroppen er bygget opp for å få bedre medisin, men det var jo også for eksempel Leonardo da Vinci da, som dissekerte mennesker rett og slett for å tegne menneskekroppen perfekt. Så det var jo liksom i kunsten og, men alt dette er jo flettet sammen.
0: Vi har tidligere hatt på besøk en som forteller om livet som begravelsesagent.
2: Ja, Tor Håkon Gabriel Håvardsen.
0: Stemmer.
2: Ja, han er en venn av meg.
0: Ikke sant?
2: Han har blitt en venn av meg.
0: Dere er i samme næringskjeden, holdt jeg på å si, litt brutalt.
2: Altså, vi er jo ikke så mange som snakker om døden på Instagram og TikTok da. Så hvis vi kjenner hverandre godt etter hvert.
0: Ja, hva prater dere om?
2: Nei, vi snakker jo om på en måte felles erfaringer, kanskje litt sånne rare ting vi opplever på jobb. Fordi
0: som hadde vært en rar samtale å høre på for andre.
2: Ja, men ja. Som på en måte vi forstår, fordi ja, om liksom, ja, både om dødsfall, altså sånn spesielle situasjoner man har vært i, men også litt sånne bizarre ting som skjer, ikke sant? Altså krabber som plutselig kryper ut av et sjølik, eller ikke sant? Altså litt sånne, kanskje litt sånne mørke, bizarre ting som på en måte blir en slags sånn intern jargong. Man har ikke lyst til å liksom spøke med tragiske endelser, men det er mer liksom å ha et skråblikk på de litt sånn bizarre tingene det innebærer å ha den jobben som vi har da.
0: Hun, venninna di som døde alt for tidlig, vil du si at hun har vært en inspirasjon til å stå på såpass mye som du gjør? Altså leve livet til det fulle?
2: Ja, leve livet. Det har absolutt vært. Og det er jo en slags sånn reise, tror jeg, i en sånn prosess, at i starten var jeg jo veldig sånn, men hvorfor var det hun som døde? Hvorfor kunne det ikke likevel vært meg? Altså at jeg følte at det var litt urettferdig, skjønner du hva jeg mener? Og det er også en del av det, altså, det sjokk og den sorgen, ikke sant? At man, noen skulle jo, det gikk ikke så langt at jeg skulle ønske at det var meg, altså, eller kanskje i noen av de virkelig tunge stundene i starten her, men etter hvert så på en måte snur man det til å si at, ok, du ble frarøvet livet alt for tidlig, men jeg skal i hvert fall få mest mulig ut av mitt. Ja.
0: Helt til slutt, vi har en tradisjon med at de som er gjester i Kompass i denne langpraten vår, skal få lov til å bestemme en sang de har lyst til å høre på P2. Hva vil du høre?
2: Jeg vil høre Robin Indestructible.
0: Og hvorfor det?
2: Nei, jeg bare er veldig glad i musikken til Robin. Jeg kunne sagt mye annet. Jeg kunne sagt Pink Floyd og Beatles og mange ting, men jeg føler hun har en sånn, både teksten hennes og musikken vekker noe veldig sånn emosjonelt. Hun gir meg lyst til å danse og leve livet, egentlig. Og den sangen her gjør absolutt det.
0: Ida Gravensten, Her skal du få Robin.
2: Takk.
0: Og så skal du ha tusen takk for at du kom på besøk, rettsmedisiner Ida Gravensten, altså, som også er forfatter av boka «Hva vi levende kan lære av de døde», fortellingen fra obduksjonssalen som kom ut i fjor.

Det var Ida Gravensten som var gjest I Kompass og som ønsket seg Robin med Indestructible. Du har hørt noe av det beste fra den siste tida her I Kompass. Hør oss når du vil I appen NRK Radio. Der kan du også sende melding til oss. Bli glad for å høre fra deg. Mitt navn Paul Plassen. På gjenhør.

0: Klokken 21. Her NRK Nyheter. Fredsprisvinner Norges Mohammadi innlagt på sykehus i Iran. Broren hennes, Hamidreza Mohammadi, sier hun kan dø hvis hun ikke får tilstrekkelig helsehjelp.
1: Det som vi ønsker nå at Norges får tillatelse for å bli behandlet i Teheran på et sykehus som vi kan stole på, et sykehus som har spesialister som Norges har.
2: Men hvorfor får hun ikke det?
1: Det er et godt spørsmål. Vi er redd for at de vet hva som skal skje hvis hun ikke får behandlingen, og de håper at regimet håper at hun dør i fengsel.
0: Reporter her var Kristine Ramberg Aasen. Den iranske journalisten og menneskerettighetsaktivisten Narges Mohammadi har tilbrakt store deler av de siste 10 årene i fengsel, noe som gjorde at hennes 2 barn måtte ta imot fredsprisen for henne i 2023. Denne uken har helsetilstanden til Mohammadi forverret seg. Sverige innfører tiltak mot rekruttering av bestillingsdrap på sosiale medier. De 2 svenske tenåringene som er siktet for drapet på en mann på Økern i Oslo sist helg, er siktet for nok et drap på en mann i Norrköping i Sverige. Norsk politi mener drap i Norge fremstår som planlagt, og sier teorien om at det var et bestilt drap er styrket. Sverige innfører nå tiltak, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
3: Ja, dette har jo vært, kan man si, selve kjernen i veldig mye av den kriminelle virksomheten, det at man har rekruttert unge som ikke har risikert lange straffer eller harde fengselsstraffer til kriminell virksomhet. I tillegg så kom den svenske regjeringen denne uken med veldig harde tiltak inn mot nettopp rekruttering på sosiale medier og på internett, hvor man blant annet kan straffe eiere av plattformer med bøter på opp til 5 millioner svenske kroner dersom rekrutteringsmeldinger blir liggende ute.
0: FRP-politiker Simen Velle tar sterk avstand fra uttalelsene Hårek Hansen kom med til TV2.
4: Det er viktig å ta avstand fra rasisme, og så henviser jeg til Sylvi Listhaugs uttalelser. Jeg kunne ikke sagt det bedre selv.
0: Simen Velle i Fremskrittspartiet skriver på Facebook i kveld at han og familien er blitt truet på livet i kjølvannet av hans rådgivers uttalelser. Håndteringen til partileder Sylvi Listhaug var dårlig. Hun burde sagt at uttalelsen til Hårek Hansen var rasistiske allerede fra start, og ikke ventet de etterpå. Det sier politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.
5: Hele FRP's suksess er bygd rundt en veldig sterk leder. Hva hun gjør, hvilke ord hun bruker, hva hun sier, blir langt merke til i partiet. Og når hun da første gang til slutt velger å kommentere denne saken, ikke kaller det rasisme, gjør at det blir vanskelig for andre partier å vite hvordan de kan ordlegge seg.
6: I morgen stenges inngangen til gruve 7 i Longyearbyen, den aller siste spikeren i kista for den norske gruvedrifta på Svalbard. Daglig leder for gruva er redd identiteten til Longyearbyen, nå som gruvene er borte. Hvert år står 6000 søkere til yrkesfag uten lærlingplass. Det gir en følelse av ikke å være god nok, sier yrkesfagelev. Og et forskningsfartøy skal drive over isen i Polhavet, mer enn 130 år etter at Fridtjof Nansen gjorde det samme med polarskuta Fram. Men denne gangen kommer det til å ta bare en tredel så lang tid. God søndags morgen. Dette og mer til skal vi snakke om i helgemorgen i dag. Vi skal også bidra med forhåpentligvis gode råd til årets konfirmanter som står på terskelen til voksenlivet. Du hører oss, ser oss her i P2 og NRK 1. Mitt navn er Arne Egil Tønseth. Først i dag til Longyearbyen på Svalbard, der det har vært gruvedrift i

0: tufta på gruvevirksomheten her oppe. Og gjennom over 100 år så har tusenvis av gruvebuss vandret disse gatene I Longyearbyen. Men en av de siste gruvebussene blir deg da, Dan André Danielsen. Du kontrollingeniør I Gruve 7. Hvordan det å få det stempelet?
1: Det veldig rart. Det bærer jo på et ansvar for å sikre at historien avsluttes, at hele dette kapitlet avsluttes på en god og verdig måte.
0: Hvordan føles det når man står her på terskelen til at det hele over?
1: Det mye følelser. Det mye tanker som går. Men igjen så går det jo på det å skal avslutte noe som har vært ja, I 110 år, blir det jo I år. Og det et stort ansvar da, for alle oss involverte, og sikre at det da gjøres på en god måte. Med tanke på at det her har vært bærebjelken og fundamentet I Longyearbyen.
0: Ja, Longyearbyen da jo I enorm endring, også med det at hele det som har vært fundamentet da, blir borte. Hvordan vil du si at det påvirker byen?
1: Altså, for mitt vedkommende så merker jeg jo på den måten at liv og røre har blitt annerledes. Altså, nå det jo litt vanskelig for meg også å si for all, men når jeg begynte her I 2011, så var det jo mer et gruvesamfunn. Masse gruvebuss, det var mer liv, det var mer skiftarbeid, det var et mer yrende folkeliv I den forstand at det var mer, ja, litt mer sånn trøkket av god stemning da, I hvert fall blant. Men det tror jeg har med, fra min side da, I hvert fall å gjøre at når du kommer til Longyearbyen, så det ingen som har en bakgrunn som på landsbygda på fastlandet, med at du har generasjoner, familie og venner, et ganske kompakt nettverk I bakgrunn. Når du kommer opp hit, så starter du på nytt. Og da blir det automatisk at du havner I det miljøet som du begynner å jobbe I, da, for eksempel. Da. Og da I 2011 så var det jo gruvemiljø, som var det store bærebjelken I Longyearbyen. Og det merkes jo nå at det har forsvunnet mer og mer, da. Og ikke minst at turismen har tatt over den delen av virksomheten her I Longyearbyen.
0: Det merkes, sier Dan her. Og Gudmund Løvli, du daglig leder I Gruve 7. Du har vært her oppe I rundt 40 år. Hvordan har du merket endringer her I Longyearbyen?
2: Det vel liksom som Dan sier, at det det jo andre folk I byen. Nå du nylig trillet en turist med trillekoffer forbi her. Det opplevde du kanskje ikke så mye da jeg kom opp hit. Ja, så det begynte her, så satt vi jo på bygget bak oss, det var I lumpen, der dusjet vi. Vi satt og ventet på skiftbussen å komme inn. Det ble tatt bilder av de få turister som var da. Sant, så nei, det jo en helt annen by, egentlig. Så, men vi vet jo ikke hva fremtiden er. Kanskje fremtiden blir bra, vi vet jo ikke. Men jeg har aldri opplevd Longyearbyen uten gruvearbeidere før, så det blir jo spennende å se.
0: Og fortell litt om arbeidet dere har gjort og fortsatt gjør nå, og som skal gjøres med et endelig stenging I morgen I Gruve 7.
2: Ja, vi har jo rådet gruva innvendig, og den blitt ganske strøken. Så nå skal vi etablere en plugg som skal hindre at vannet skal smeltevann skal flomme ut ned I bolteraden. Så det bare sånn, en sånn sikkerhetsplugg vi har for å hindre ukontrollert vann. Så, men vi klare, og så blir jo litt sånn, mange måter blir jo morgendagen litt sånn litt vemodig, og jeg håper at den både bør det jo ikke en sånn gledens dag heller, men jeg tror det dag for ettertanke også, for det jo, det mye historie som ligger der, og ikke minst så er det jo mange som har offret livet sitt I gruven også her oppe, og ja, monumentet bort med ned for gruven jo bare preget det, de 124 navnene der, så det jo, det mange som har offret ja, livet sitt for det her eventyret.
0: Det et eventyr, ja. Lokalstyreleder Terje Øvnevik. Hvordan vil det se ut her I Longyearbyen nå når dette eventyret over, og ja, man skal prøve å ta fatt på nye, kanskje?
3: Ja, så Longyearbyen vil jo alltid være preget av gruvedrift, og nå pålegger du jo også et ansvar å ta vare på den historien, så I stedet for å bare snakke om at vi skal legge gruvedriften bak oss, så liker jeg på en måte å si at vi legger det under oss som et fundament på det vi skal gjøre videre. Men det klart at det blir veldig spesielt I dag. Vi har jo hatt egentlig en nedlegging av gruvedrift over tid. Den beslutningen av det her ble jo egentlig tatt I 2015. Men Gruve 7 symboltung fordi den liksom ligger I Longyearbyen. Så dette rokker ved identiteten på mange måter.
0: Har du trua på at Longyearbyen vil finne sin egen og kanskje da en litt nyere identitet?
3: Ja,

0: Huvuddriften skal alltid ligge der, for det det som fundamentet vårt, og vi skal stolt fortelle denne historien videre, og det vet jeg også reiselivet gode på. Og så har vi også besøksgruva, gruve 3, den kommer til å leve videre. Så det, den identiteten det representerer vil bli en del av Longyearbyen også de neste 100 årene, det jeg helt sikker på.
1: Og tilbake til Gudmund og Dan, hva det som skal skje i morgen når den endelige stengingen i gruve 7, den siste norske gruva på Svalbard, skjer?
2: Ja, det jo, vi har jo faktisk invitert litt sånn tidligere store norske ansatte, og da har vi tenkt gå litt bredere ut, folk som jobber på messa, folk som jobber her på busen, og skal være med på det, for liksom fokus på de som hadde støttefunksjonen også for gruvebusen også. Så det enkelt og greit, vi skal inn til tverrslag 6, så skal vi to av de mest erfarne gruvebeierne, Svein Jonny og Oddvar, skal holde en kjetting, så skal gruvesjef Alf Brun sette hengelås på, så hive nøkkelen inn i raset, liksom sånn at ingen skal få tak i det videre. Så det liksom lukket for alt det. Det også litt interessant at gruve 7 faktisk også 60 år i år, så det på mange måter, det ble, så gammel ble hun, og hun ble faktisk den lengste i levende gruva på Svalbard.
1: Og hvordan føles det for din del at dette kapitlet nå går mot en endelig slutt?
2: Nei, det er jo rart. Jeg tror først at det er morgen man får kjent på det. Jeg var jo også ansvarlig for avslutningen i Svea, men på mange måter så visste man jo fortsatt at gruve 7 levde fortsatt, så det blir spesielt.
1: Og for deg, Dan, hvor spesiell blir morgendagen, og hvordan er det da å være en av de aller siste gruvebussene her i Longyearbyen?
3: Nei, først så må man jo tenke på det at man har kommet hit som ikke en selvfølgelig i seg selv. Altså, de rammene vi har hatt for å fullføre oppdraget her, de har jo vært utfordrende på mange måter. Som en Gudmund sier, det 60 år gammel gruve. Infrastrukturen, bergforholdene, alt har vært skjørt. Det har vært et knallskarpt fokus på sikkerhet hele veien. Og vi har nå kommet til det punktet at vi nå har rødda ut gruva. Det er strippet for alt. Og vi kan lukke med god samvittighet. Og det er litt det vi skal gjøre i morgen da. Vi skal nå avslutte det hele. Og ettersom det har vært en så symboltung og viktig fundament for Longyearbyen i så mange år, så synes jeg og Gudmund, eller vi alle synes jo da, at det er viktig at vi får avsluttet på en god måte da. Sånn at
2: En verdig måte. Det krever det.
3: Det er rett og slett det som er. Det er viktig, ikke bare for meg eller for oss, men jeg tenker også for dem som har jobbet her tidligere, og ikke minst for dem som ligger igjen i fjellene da, rundt omkring her.
1: Det blir en sterk symbolikk i morgen, når da gruve 7, den siste norske gruva her på Svalbard, endelig stenges.
4: Takk skal du ha for den rapporten fra Longyearbyen på Svalbard, reporter Torkel Stoltz. Torsdag leverte bøndene sitt krav til årets landbruksoppgjør. Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag mener inntektsgapet mellom bonden og andre yrkesgrupper fortsatt er for stort, og krever totalt 4,2 milliarder kroner. Anne Ekorn Holmen, politisk redaktør i Nasjonen. I fjor var kravet på 2 milliarder. Hvorfor krever bøndene så mye mer i år?
5: Det er hovedsakelig to årsaker til at kravet er høyere i år, og det ene er at i fjor så trodde man faktisk at den gapet i inntekt mellom bønder og andre grupper i samfunnet allerede var tett da. Beregningene viste at man lå, gjennomsnittsbonden lå på snitt med andre grupper i samfunnet, og dermed så la man kravet litt lavere. Og den andre årsaken er at kostnadsveksten det siste året har vært enorm for såkalte innsatsfaktorer, som er altså driftsmidler i bondens hverdag. Det er selvfølgelig diesel, som vi alle snakker om, og det er gjødselpris og kraftfôr og kalk og den type ting. Prisen på det har økt veldig, særlig på grunn av krigen i Midtøsten, og det merkes veldig godt på inntektsnivået hos bonden.
4: Så har Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sagt at et kutt i drivstoffavgiftene også vil gi et lågere og rimeligere jordbruksoppgjør. Hva gjør det med forventningene til de forhandlingene som venter nå?
5: Men det klart at nå har det vist seg da, at inntektsgapet der allikevel. Det det ene. Det på over 63 000 kroner mellom bønder og andre grupper. Men når det gjelder kostnadene så det klart at nå har bøndene lagt fram et krav med sine beregninger og prognoser for 2027. For dette jo et oppgjør som handler om hva slags inntekter bøndene skal ha neste år, ikke i år. Og hvis prisen på diesel og gjødsel og den type ting går ned, så vil det jo også kunne gjøre det rimeligere da, kan du si, for staten. Og så skal staten nå komme med sitt tilbud fredag neste uke, 8. mai. Og da det jo opp til liksom, partene i forhandlingene å faktisk bli enige om et grunnlag for, altså hva tror man om neste år, og hva tror man om hvilken prisutvikling man får. Og det jo nettopp det som noe av det vanskeligste akkurat nå, og mest uforutsigbare, det å lage de anslagene og prognosene på de innsatsfaktorene.
4: For avstanden mellom den såkalte gjennomsnittsbonden og andre yrkesgrupper altså på drøye 63 000 kroner. Hvor viktig det å lukke dette gapet da?
5: Det veldig viktig, og det tror jeg det også for statens forhandlingsleder som da jobber på vegne av Arbeiderpartiregjeringen. De har lovt en tetting av inntektsgapet i 2027. Så den lovnaden tror jeg det veldig vanskelig å gå bort fra. Og i tillegg så forventer jo også bønder som andre at det blir et, kan du si, et lønnsoppgjør, at man får en lønnsvekst på linje med andre grupper. Men her det også en stort dilemma, fordi at forskjellene innad i jordbruksnæringen veldig store. Det et stort sprik i laget mellom ammekubønder, altså de som driver med storfekjøtt og sau, og de som driver med for eksempel egg og kylling. Der kan det være at mens noen kan tjene 300-400 000, så tjener andre 1,2 millioner kroner. Så det å prøve å utjevne forskjellen også innad i jordbruket veldig viktig i årets forhandlinger.
4: Statens tilbud legges frem 8. mai, om en knapp uke. Hva signalene fra regjeringen, bortsett fra det du tror velvilje?
5: Ja, nei, velvilje det jo, og det jo også snakk om hvert jordbruksoppgjør, så handler det jo også om å oppfylle Stortingets mål, og Stortinget har noen mål om økt selvforsyning, og ikke minst at jordbruket en viktig del av beredskapen i Norge, og dette jo begreper som vi snakker ganske mye om for tiden, så det er velvilje der, men det handler jo også selvfølgelig for staten om å prøve å holde utgiftene nede, det er milliarder vi snakker om her, så jeg vil jo tro at det kommer et tilbud fra staten som kanskje ligger et sted mellom 2 og 3 milliarder, og så skal det forhandles og man havner kanskje opp over 3 milliarder til slutt. Men dette jo anslag fra min side, så det skal forhandles ganske tøft fram til med fristen 16. mai.
4: Ja, 16. mai ser du for deg at det blir mange krøllete bunadskjorter og se på disse forhandlingspartene på 17.
5: Ja, jeg redd for det, redd for. Det kan nok, signalene i hvert fall at man ofte bruker tida helt ut så godt man kan, og det blir nok noen lange søvnløse netter for forhandlingsutvalgene.
4: Jordbruksoppgjøret står altså for døra. Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nasjon. Takk skal du ha. For fjerde år på rad det flere som starter på yrkesfag enn på studieforberedende på videregående skole. Økningen størst på teknologi og industrifag og på helse og oppvekst. Men samtidig det årlig rundt 6000 søkere til yrkesfag som ikke får lærlingplass. Frida Johansen, du nestleder i elevorganisasjonen i Tromsø, og på hva slags måte går dette presset ut over skolearbeidet, synes du?
6: Jeg synes at det liksom det store presset på skolen som gjør at man både blir umotivert, og jeg tror at det gjør noe med liksom skolemiljøet, det at man på en måte kjenner det på kroppen, at shit, tenker jeg om ikke jeg får meg lærlingplass, som igjen kan gå utover både det psykiske og sånt, og det sosiale i skolen. Så, og det liksom igjen resulterer da til at skolearbeidet man skal gjennomføre blir ikke fullt så bra da, tenker jeg.
4: Så dette gjør noen ting både med stemninger og stressnivået?
6: Ja. Absolutt. Det er et problem, og det har jeg sett spesielt på min skole på Isåsbyen, hvor vi er rundt 900 elever i en, altså, tett pakket inn i en skole. Og når man kjenner på det stressnivået, så er det, ja, det er ikke så bra.
4: Hva synes du om at så mange som 6000 elever på landsbasis ender opp uten tilbud om lærlingplass?
6: Altså, jeg synes det er både et skremmende og negativ utvikling her i samfunnet, og jeg mener jo at det er veldig viktig at vi er nødt til å få fullføre utdanningen vår, og at mulighetene er der. Og man kan gjerne si at man har fått et yrkesløft etter noen år med ja, jobbing da, med, fra politikernes side, men vi er liksom ikke helt i mål enda, og det er rundt 6000 elever som blir satt til side, så jeg føler det sender en ganske negativ signal ut til oss ungdommer. Så ja, jeg synes ikke det er bra, og vi er nødt til å gjøre noe med det.
4: På hva slags måte påvirker det samfunnet som helhet, da mener du at så mange ikke får lærlingplass?
6: Altså, jeg tenker jo kanskje at det er litt dobbeltmoralsk av politikerne å si sånn at vi skal ha et moderne samfunn, vi skal tenke på bærekraft og alt sånt her, og at vi skal tenke på forsvar. Og det er jo, jeg mener jo ikke det her er et bærekraftig styring fra politikerne sin side. Jeg mener jo at vi er nødt til å satse mer på yrkesfagelever, og på ingen måte sette yrkesfagelever til sies. Fordi det, jeg tenker, både det sender en signal om mistillit til oss yrkesfagelever, men også for sikkerheten i samfunnet, så er det så viktig at vi ikke setter noen til sies, og at alle får lov til å bli med på yrkesfaglaget.
4: I en kronikk, Frida Johansen, så skriver du at du mener politikerne må sette strengere krav til bedriftene om ansettelse av lærlinger. Hvordan, eller på hva slags måte kan de gjøre det?
6: Altså, vi trenger elektrikere, vi trenger helsefagarbeidere, og vi trenger fagfolk. Og de er jo rett og slett byggeklossene til landet vårt. Så absolutt, vi trenger strengere krav som politikerne har satt til bedriftene, sånn at vi unge har flere muligheter for å få seg lærlingplasser. Det er såpass mange tiltak som man kan gjøre, og en ting er jo kanskje å sette mer kunnskap på karriereveilederne, sånn at de på en måte kan motivere oss, at vi får god nok informasjon om lærlingplasser, hvordan det fungerer, og hvordan en arbeidshverdag for eksempel ser ut da. Sånn, ikke bare flere kan søke, men også at, at man får et godt nok kunnskapsgrunnlag. Men jeg tror det å sette strengere krav til bedrifter om å få, altså at de må ta inn lærlinger, det tror jeg er liksom pri 1 og et godt tiltak.
4: Takk skal du ha, Frida Johansen, nestleder i elevorganisasjonen i Tromsø. Vi tar dine råd og anbefalinger med oss over til politikerne. Vebjørn Godseth, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hvordan er det å høre om dette stresset som yrkesfagelevene opplever når de prøver å skaffe seg lærlingplass?
7: Jeg vil jo starte med å si tusen takk til Frida, som tar opp en, både en veldig viktig sak, men også som illustrerer situasjonen som det fortsatt er for mange yrkesfagselever som står i. I politikere kan jo fort finne på å gjemme oss bak at utviklingen går rett vei, og det gjør de jo. Det er jo flere som søker yrkesfag, det er flere som fullfører yrkesfag i dag enn tidligere. Men det er jo likevel veldig viktig at det er noen som minner oss på at det er folk, det er ungdommer bak de her tallene, det tallet på 6000 som fortsatt er alt for høyt, og at minner oss på at vi helt åpenbart ikke er i mål, for det som Frida sier selv, at det her er folkene som skal bygge Norge i fremtiden, de skal passe på de eldre, det er de som skal bygge husene våre, så de skal ta oss gjennom det grønne skiftet. Så Norge trenger fagarbeidere, og da må vi lykkes enda bedre med å få flere til å både søke og fullføre enn det vi gjør i dag.
4: I fjor så skjerpet regjeringen nettopp disse kravene til bedrifter som skal jobbe for det offentlige, i hvert fall til at de skal bruke lærlinger. På hva slags måte hjelper det?
7: Det gjør jo at mange bedrifter skal du inn i det markedet, tross alt veldig store markedet som er offentlige kontrakter, så må du ha sørg for at minst 10% av arbeidet utføres av en lærling, og det er et krav som jeg mener at fungerer veldig, veldig godt, og som det er bred politisk enighet om. Og det, Det tror jeg det en forutsetning for at vi både har kommet dit vi i dag, men at vi også skal lykkes enda bedre i fremtiden, så det mye mer som skal til selvfølgelig. Jeg tror ikke det en quick fix, det finnes det antageligvis ikke. Men vi har også fått en fullføringsreform som godt i gang med å innarbeide, som i utgangspunktet at norske elever har rett til å fullføre utdanning på norsk videregående skole, og den må vi klare å følge opp og sørge for at den også gjelder for yrkesfagselevene.
4: Monica Molvær, stortingsrepresentant fra Høyre, dere mener at regjeringen ikke gjør nok. Hva mer kunne de gjort?
8: Dette er jo først og fremst en alvorlig problemstilling, så vi er nødt til å sette i gang tiltak for å få gjort noe med. Og en av tingene så er jo det å få rekruttere flere lærebedrifter, det at man får ut informasjon om hva det faktisk innebærer, at man er med å ta et stort samfunnsansvar. Det har jo også økning av lærlingtilskuddet, et annet tiltak. Og så er det å få inn krav om at man skal ha lærlinger i anbud og sånn, som også er en bred politisk enighet om. Men jo flere som nå utdanner seg som ikke får lærlingplass, de blir jo nå stående ofte utenfor arbeid. Nå har vi nærmere 700 000 som står utenfor arbeid, og dette her er et kjempeparadoks når vi har et så stort behov for fagarbeidere i fremtiden. Så dette her er jo helt tydelig noe vi er nødt til å ta tak i.
4: Du nevner lærlingtilskuddet, Monica Molvær. Det altså et statlig tilskudd til lærebedrifter for å dekke deler av kostnaden, i hvert fall ved opplæring. Hvordan vet du og tror du at dette vil føre til flere lærlingplasser da?
8: Dette her er jo et insentiv for å gjøre det mer attraktivt å ta inn lærlinger, fordi når en bedrift tar inn en lærling, så må de også sette av egne ressurser i bedriften for å følge opp den personen. Man kommer jo rett fra skolebenken og skal lære seg gjennom 2 år å få fagbrev, og da må man også sette av ressurser til det, så det å gjøre det attraktivt, det er en viktig del av jobben. Men det er også andre ting som kan være med å spille inn. Nå er ikke dette her en debatt om skatt, men når bedrifter sliter med å få ting til å gå rundt fordi at skattenivået er såpass høyt, så gjør det kanskje at de ikke har samme mulighet som tidligere til å ta inn lærlinger. Det er også et signal som vi er nødt til å ta på alvor.
4: Hvorfor øker dere ikke dette lærlingtilskuddet, Vebjørn Godseth, i Arbeiderpartiet?
7: Det er jo en vanskeligere økonomisk situasjon enn tidligere. Man må prioritere, og når man spør bedriftene selv om hva som er årsaken til at de ikke tar inn lærlinger, så kommer at lærlingetilskuddet er for lavt, ganske langt ned på din lista. Så betyr ikke det at det ikke er lurt at vi har et lærlingetilskudd. Vi har et høyt lærlingetilskudd i Norge, og det er veldig bra, men jeg tror vi må også se på andre ting for å sørge for at det er attraktivt å ta inn lærlinger. Blant annet så må vi sørge for at den oppfølgingen som er fra fylkeskommunene og opplæringskontorene når lærlingene er ute i bedrift er gode nok, sånn at bedriftene selv ikke blir sittende igjen med et ansvar de egentlig ikke har. Vi må sørge for at de elevene som faktisk kommer ut i en lærebedrift har fått den utdanningen de trenger, og som faktisk er tilpasset det næringslivet de skal ut i. Det handler om både hva du lærer på skolen, men også hvordan utstyr du lærer det med. Vi vet at det fortsatt er et stort etterslep i utstyret på videregående skoler, som gjør at bedriftene også må bruke mye av tiden på det de egentlig skulle vært brukt på å lære opp elevene, men bruke på å lære dem utstyret som egentlig hører hjemme i 2026, da, fordi at det er ikke nødvendigvis alle videregående skolene i Trøndelag, eller i Norge som har.
4: Mm. Monica Molvær fra Høyre, hva slags holdningsendring hos oss som samfunn, men du trengs da for at det skal bli enklere for yrkesfagelever å finne seg lærlingplass?
8: Først og fremst så tror jeg det handler om å rekruttere flere bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger. Dette gjelder både privat næringsliv, men det gjelder vel så mye offentlige arbeidsplasser, for der er jo mange av fagene, blant annet helsefag, som er en stor del av arbeidsplassene som trengs, og da må man gjøre det for det første mer attraktivt, men kanskje også mer informasjon om hva det innebærer å bli en lærebedrift, og man ser jo det at hvis man driver holdningskampanjer over tid, så vil det også ha effekt. En del bedrifter har jo også klistremerke på døra med inngangspartiet der det står stolt lærebedrift, og det at partene i arbeidslivet, både NO og LO, går sammen om å rekruttere flere bedrifter og få ut informasjon om hvor viktig det er. Det tror jeg også er en veldig viktig del av dette her.
4: Hva går vi glipp av, Vebjørn Godseth, som samfunn, når så mange som 6 000 ikke får lærlingplass, men
7: Vi går først og fremst glipp av kompetanse vi helt avhengig av. Det, Monica jo inne på det her, at det handler ikke bare om at det private næringslivet som helt avhengig av kompetanse på alle mulige områder, det vet vi veldig godt, men det gjelder jo også det offentlige. Så på mange måter så er det jo en forutsetning for at vi skal fortsatt ha en god velferdsstat i fremtiden, at vi klarer å hente inn mange nok helsefagarbeidere og barn- og ungdomsarbeidere, kanskje spesielt da, vi vet dessverre, at, og det er et stort paradoks, at det offentlige spesielt er dårlig på å ta inn lærlinger. Og det gjør jo at det er mange som av dem har den økningen i søkningen til helse- og omsorg, for eksempel, som vi ser, de ender jo opp med å ikke ta et fagbrev, fordi at de, enten fordi det ikke eksisterer en lærlingeplass, eller fordi at de uansett har tenkt å bli sykepleiere, og vi trenger veldig mye sykepleiere også, men det er dumt at under halvparten av dem som begynner på helse- og oppvekstfag faktisk har et fagbrev, for vi er helt avhengig av, hele velferdsstaten vår er avhengig av at vi har nok helsefagarbeidere i fremtiden. Mm.
4: Monica Målver, vi hørte Frida Johansen her si at dette her skaper både stress og dårlig stemning på skolen. Hvor mye haster det med å få på plass ordninger som sikrer alle som velger yrkesfag muligheter til lærlingplass?
8: Først og fremst er det stor forståelse for den frustrasjonen og fortvilelsen som Frida og veldig mange andre ungdommer kjenner på. Og dette viser jo desto, altså, hvor viktig det er at vi faktisk får gjort noe. Her finnes jo også noen andre løsninger som ikke nødvendigvis er optimale, men det at man kan ha mulighet å ta et tredje år på videregående skole som skal gi veien til fagbrev, men da får ikke man den samme muligheten til å ha opplæring i arbeidslivet, sånn som ordinære lærlinger får. Så det er en nødløsning som man også må vurdere i enkelte tilfeller. Men der igjen da, når lærlingene skal ut i andre enden, så kan det hende at de stiller bakerst i køa fordi de ikke har den nødvendige arbeidserfaringen som er attraktivt i næringslivet. Og da er det nå et forbud også mot midlertidig ansettelse, som også kan gjøre veien inn i arbeidslivet enda vanskeligere. Og så er kommuneøkonomi også en viktig del av dette her. Nå har vi hatt den verste kommuneøkonomien på over 40 år, og det gjør jo også at kommunene ikke er i samme stand til å ta inn lærlinger sånn som det har vært tidligere. Så her er mange ting som er med å påvirke, men det viktigste av alt er at vi faktisk tar tak i denne problemstillingen, for det haster. Det er et skrikende behov for arbeidskraft i arbeidslivet, og vi har mange ungdommer som har lyst ut dit, og det er et kjempeparadoks at vi ikke klarer å finne løsninger på dette her.
4: 6000 videregående elever altså uten lærlingplass i Norge. Takk skal dere ha for debatten, Monica Målver, stortingsrepresentant fra Høyre, og Vebjørn Godseth, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet.
9: En podcast fra NRK.
10: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg er tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
11: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
10: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
9: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
4: Nå hører du på Helgemorgen i P2 og NRK 1, og litt senere i denne sendingen skal vi snakke om Met-galaen som går av stabelen i New York i natt. For når Jeff Bezos går inn som sponsor, ja da blir det plutselig politikk av mote og, tror moteredaktør. Men nå skal vi til Polhavet, for til høsten legger forskningsfartøyet Tara Polar Station ut på en helt spesiell ekspedisjon. Det skal drive, ikke over isen, men med isen over Polhavet og samle inn data om livet både over og under vatten og is i løpet av de neste 20 årene. Marit Reigstad, du er professor i marin økologi ved UiT Norges arktiske universitet og driver nå og legger til rette for denne ekspedisjonen. Forskerne skal altså følge isen over Polhavet og bruke cirka ett år på hver tur. Hvorfor leier dere ikke bare en isbryter og tar dere inn i isen på den måten?
12: Det har jo vært, vi har jo tilgang på isbryter med kronprins Haakon, så da går vi jo inn i isen i Polhavet. Men da blir det gjerne til at vi drar i august-september, som er den tida på året hvor det er lettest å komme inn i isen. Og det gjør at vi har veldig begrenset kunnskap om hva som skjer i det sentrale Polhavet resten av året. Så ved å drive med isen med Tara Polar Station, og også som det tyske Polarstein gjorde for noen år siden i et stort prosjekt, prosjekt, og som Nansen gjorde for 130 år siden, så kan vi få data også fra de andre årstiden. Da kan vi skjønne hva som skjer på høsten og på vinteren, og når våren starter opp igjen i Arktis. Så det er rett og slett for å få tilgang på mye mer data om tidspunkt vi ikke kan så mye om.
4: Ja, hva føler dere er det mest akutte å få svar på og finne ut?
12: Arktis er jo et av de stedene på jorda hvor klimaendringene vises best. Samtidig så er det kanskje et av de områdene vi vet aller minst om. Så det å både bygge kunnskap om hvordan organismer er det som finnes der, hvordan fungerer de, hvordan lever de i lag, og ikke minst hva er det som kommer til å endre seg i fremtiden, det er et av de store spørsmålene. Og samtidig så vet vi jo at Arktis har en viktig funksjon i klimasystemet, så det å forstå koblingen mellom mer åpent vann, isen og atmosfæren er viktig for å forstå de litt store klimasystemene.
4: Tara Polar Station, den er rund, den er 12 meter i diameter, har dekk i tre høyder. Den ser ut litt som en romkapsel, dere som ser på TV nå ser den i bildet her. Hvordan skal dere få plass til alt folk og utstyr ombord i denne farkosten, Marit Reikstad?
12: Ja, nei, den er veldig spesiell. Den er bygd rundt en sånn, et senterhull midt i båten, som skal gjøre det lett å ta prøver. Nå er den ikke helt rund, den er oval, så den er rundt 26 meter lang og vel 16 meter i bredde, men likevel så er det begrenset med plass. Så det er 12 lugarer, og den gruppa som skal ut på den første etappen på denne her driften, de skal være ombord i 8 måneder. Så dermed har de bestemt at det skal bare være 12 ombord, så de har hver sin lugar, så de kan ha litt privatliv. Så de menneskene må være ganske multikunstnere, for de skal gjør veldig mye arbeid på vegne av veldig mange. Og i tillegg så har vi, når vi har planlagt forskninga, så må vi begrense utstyret så mye som mulig. Så vi har regnet på hvor mye avfall vi produserer, vi har begrenset det, vi deler utstyr så langt vi kan, og vi prøver å lage kompakte løsninger sånn at det skal bli plass til alt ombord, for det blir veldig fullt.
4: Du skal ikke bare være multikunstner, men du skal vel ha rimelig robust psyke også for å at man skal kunne holde ut med hverandre i nesten et år på en så liten og trang plass. Hvordan plukker dere ut folk til slike ekspedisjoner?
12: Det har vært brukt profesjonelle psykologer og team som har intervjuet de som skal være ombord. Jeg skal ikke være ombord selv, men jeg har en nær kollega som skal være leder for den første delen av driften. Så de har både vært gjennom fysiske undersøkelser, psykiske tester og intervju, og de har vært på camp i lag i en uke for å lære hvordan de håndterer stress og utfordrende arbeidsoppgaver, sånn at de både skal være trygge på hverandre, men at de skal bli godt kjent med seg selv og hverandre også. Så det er nok samme type utplukking som man har når man sender folk til Antarktis eller ut i verdensrommet.
4: Da Fridtjof Nansen drev over Polhavet med Fram for mer enn 130 år siden, altså på 1890-tallet, så brukte de nesten 3 år. Tara Polar Station beregnet også å bruke mindre enn 1 år på hver tur. Hva er det vesentlige som har endret seg på 130 år?
12: Nei, det er jo det faktum at isen i Polhavet har blitt både tynnere, det er mer åpne råker mellom isflakene, og det er mindre is, i hvert fall i sommerhalvåret, og litt mindre på vinteren. Og det gjør at den isen som er der, den driver raskere over Polhavet. Det som Nansen beviste med sin drift var jo at det er en isdrift som går fra nord for Sibir, og på tvers over Polhavet så kommer den ut i framstredet mellom Svalbard og Grønland. Og det å drive med isen i den banen gir jo en tilgang på det sentrale Polhavet, som både er klimavennlig med at man bruker lite drivstoff på å komme seg dit, men samtidig så får man undersøkt store deler av Polhavet gjennom det året. Men nå går det altså tre ganger så raskt som på Nansens tid å drive over.
4: Et veldig stort siste spørsmål, Marit Reigstad, men jeg må spørre, hva er det mest foruroligende med denne innskrumpingen av havisene i Arktis?
12: Det er jo både at isen er et levested for mange organismer, både de som lever på isen, men ikke minst i isen. Det er også et matkammer for mange av de som lever under isen, ved at det faktisk er frosset inn en del næring som de kan benytte seg av i løpet av vinteren. Og så er det jo en enorm klima funksjon ved at den fungerer som et isolasjonslokk og hindrer varmetap, sånn at den kjøler ned med både å ha det hvite isflata reflekterer alt av innstråling på, som kommer fra verdensrommet, som gjør at det blir en begrenset oppvarming. Så den har en kjempeviktig funksjon i klimasystemet. Og så vet vi jo at Arktis er det stedet der vi har raskest sett effektene av klimaendringer, fordi at det viser så godt når det blir mindre is, og det er jo en veldig tydelig tegn på at det er store endringer på gang, og det tenker jeg er foruroligende. Ikke bare for de som lever i Arktis, men også for oss som lever andre steder. For Arktis påvirkes veldig av det vi gjør på lave breddegrader, men det som skjer i Arktis påvirker også områdene lenger sør.
4: Lykke til med Tara Polar Station. Marit Reigstad, du er altså professor i marin økologi ved UiT, Norges arktiske universitet. Tara skal altså drive med isen, og straks skal vi snakke om en helt annen og historisk polferd med luftskip. For 100 år siden i disse dager så fløy nemlig luftskipet Norge over Nordpolen med Roald Amundsen og italieneren Umberto Nobile ombord. En luftferd verden ikke hadde sett maken til, med bokstavlig talt skyhøy risikofaktor. Harald Dag Gjølle, polarhistoriker ved Norsk Polarinstitutt, hvor stor var denne luftferdprestasjonen?
13: Ja, den var betydelig, og den ble lagt veldig merke til. Det var et stort mediekappløp, og det var et stort kappløp om å erobre Polhavet og Nordpolen med luft, altså med enten fly eller med luftskip. Og det ble jo de første, altså Roald Amundsen var jo i 1925, altså året før, med to fly nesten til Nordpolen, før han da i samarbeid med Lincoln Ellsworth og Nobile var leder bak dette her, et luftskip. Altså det er jo et enormt fartøy på 106 meter langt, 20 meter bredt og 20 meter, 23 meter høyt, som da i løpet av 72 timer fløy over, ikke bare til Nordpolen, men hele Polhavet, altså første kryssingen av Polhavet fra Europa til det amerikanske kontinentet.
4: For de landet,
13: og det var, ja.
4: De landet i en liten by i Alaska til slutt.
13: Ja, de landet i en by som heter Teller, som planen var å reise til Nome. Der hang det en plakat der det stod from Rome to Nome. Det ble ikke helt det samme med til Teller, men det var da de kom til kysten og klarte da å ta ned dette luftskipet, til stor overrasking for de 150 innbyggerne som bodde denne her lille, på det her lille stedet.
4: Hvorfor ville Amundsen fly over Nordpolen? Det var litt sånn kappløp i disse dager, nevner du. Var det andre årsaker?
13: Ja, altså det var kappløpet om Nordpolen, og det ble gjerne fremstilt som et kappløp om Nordpolen. Men Amundsen var tydelig på det at det var ikke så interessant, for han hadde jo slått fast at Peary hadde jo vært på Nordpolen som den første i 1909, så selv om Nordpolen var ikke det interessante, det han understrekte hele tiden og påstod at han hadde planlagt siden 1909, var jo å fly over hele Polhavet. Og hvis du tar frem globusen og så ser hvor langt det faktisk er fra Nordpolen og over til det amerikanske kontinent, så var det, og det var helt ukjent. Altså den, denne delen, den europeiske delen, eller der mot Russland, kjente man jo blant annet fra ekspedisjonen, og hadde en viss oversikt, men det området fra Nordpolen hele veien over til, til det amerikanske kontinentet var ukjent. Og Amundsen var jo tydelig på at dette kunne jo skjule ukjent land. Det var jo en, og det var ikke helt urealistisk. Altså det var, så det å ha gjort dette var liksom mer enn bare et kappløp, det var også en geografisk utforsking av et, til da kanskje det mest ukjente området på planeten.
4: Og så var det litt av en rute de fløy, i hvert fall nåbille. Først Europa på langs, og så over
13: Polhavet. Ja, de fløy på kryss og tvers, så, ja. Altså, jeg måtte jo frakte dette luftskipet da, som var konstruert av, av Nobile, som var italiensk, fra Roma, og så var det, og så var det jo for å ha infrastruktur, der det fantes sånne master eller hangarer du kunne lande i. Så ruta gikk fra til Pulham i England, og så til Ekeberg. Det var litt sånn for å lage et stort mediestunt rundt dette her, og ikke et og arrangement, altså folk gikk jo mann av huset for å se det her flygende kjempegrisen som kom inn over Oslo. Og så gikk det videre til Leningrad, eller St. Petersburg, og så nord over Finland til Matse, hvor de hadde da bygd en egen mast til dette her. Der var det da 6. mai, for snart nøyaktig 100 år siden, og så videre til Ny-Ålesund, som liksom var startpunktet for den selve polhavsflygingen. Og der kom Amundsen og Lincoln Ellsworth ombord.
4: Hvordan var stemningen på denne siste etappen med både Amundsen og Nobile ombord over Polhavet?
13: Ja, du kan si at leser du de samtidige beretningene, og det hadde jo med, Aftenposten var jo med, og med korrespondent som telegrafert og så videre, så gir det jo inntrykk av at det var relativt godt, god stemning. Det var kaldt ombord, Riis og Larsen gikk med kjøttkakene i lommene for ikke det skulle fryse, og litt sånn der. Og, men det er klart at ettertida, og Amundsen, ikke minst den boka Amundsen skrev året etterpå, mitt liv som polarforsker, der løfter han liksom på sløret og virkelig går til et frontalangrep på Nobile. Og det han fremstiller som en arrogant og jålete italiener. Så det, totalt sett blir det et veldig dårlig stemning mellom de to karrene.
4: For de ryker jo nærmest i tottene på hverandre. Hva var årsaken til det?
13: Det er flere årsaker til dette. Det ene er jo kampen om historien og æra og fortellingen. Hvem var dette? Var det Amundsen sin gamle drøm om å fly over Polhavet? Han fremstiller jo som at han kjøpte et luft... skip på like linje som han skulle ha leid en båt eller en buss holdt på å si. Mens Nobile og italienerne fremstilte at dette var jo italiensk teknologi, dette, og det ble brukt i Mussolinis propaganda i Italia. Sånn at det ene var liksom kampen om ære for det, men det var også et økonomisk spørsmål. Hvem hadde rett til å skrive om dette, holde foredrag og så videre? Så det ble et stort økonomisk oppgjør etterpå, men det ble ingen god stemning.
4: Og så er det vel neppe en overdrivelse å si at denne striden sto mellom to ganske solide ego. Hvor forskjellig var Amundsen og Nobile?
13: Ja, det er egentlig et godt spørsmål. Altså, jeg tror nok den situasjonen, og dette er jo noe med teknologien, altså Amundsen var leder, hadde vært... på en måte ekspedisjonsleder i alle sammenhenger, hvor den suverene leder, ingen tvil om det. Her kommer det plutselig en teknologikomponent som gjør at folk som sitter med spesialkompetansen plutselig har noe de skal ha sagt på en helt annen måte enn Amundsen. Og det var ikke Amundsen god til å tilpasse seg, og jeg tror heller ikke Nobile var noe samarbeidsvillig på det feltet.
4: Hva slags betydning fikk denne luftferden for ettertida?
13: Er det klart? Der og da så var det jo på en måte, man kunne i hvert fall endelig slå fast at Polhavet var et polhav, at ikke det var noe skjulte landområde. Så umiddelbart så fikk det jo betydning. Det var jo også en betydning som viste, altså det ble jo planlagt i ettertid en større Graf Zeppelin-ekspedisjon som skulle flytte, altså ta med seg mannskap og folk på isen. Så man hadde jo veldig tro på en kort periode på at luftskipet var på en måte fremtidens teknologi. Den forsvant jo relativt raskt. Så du kan si at betydningen sånn, etter når liksom flytrafikken og annen type luftkartlegging kom over Polhavet, så var det jo en relativt kortsiktig betydning av den ekspedisjonen. Men fortellinger om Amundsen og Nobile, og ikke minst da Nobile forsvinner og krasjer med luftskipet Italia 2 år senere, og Amundsen skal liksom forsøke å hjelpe han, så er det liksom i historien rundt Roald Amundsen, I myten Roald Amundsen, rundt Roald Amundsen, så den ekspedisjonen vært veldig viktig.
4: Den begivenheten skal vi kanskje markere om et par år, men I disse dager, I hvert fall så det 100 år siden luftskipet Norge sin ferd over Nordpolen. Takk for praten, polarhistoriker Harald Dag Gjelle. Moteverden møter politikk når tech-milliardær Jeff Bezos sponset den prestisjetunge Met-galan I natt. Amazon-gründerens inntog har ført til protester, og ordføreren I New York har takket nei til å komme på festen. Ida Elise Einarsdotter, moteredaktør I magasinet KK, du mener dette viser at det foregår et politisk skifte I moteverden. På hva slags måte da?
14: Ja, så absolutt. Altså, dette at det penger som rår I, også I moteverden jo ikke akkurat noe nytt, så hovedsponsorer har Met-galan alltid hatt, eller så hadde den ikke fantes. Men det som tidligere har vært de store motehusene som jo mer direkte linket opp mot moteverdenen enn det disse tech-milliardærene så det at de nå har kommet på banen motemessig har skapt debatt og furore og boykott også. Men det ikke første gang dette skjer, for vi så nå under moteukene at Mark Zuckerberg og kona plutselig satt på første rad hos Prada. Så ting skjer I moteverden, og det ikke alle som like fornøyde med det. Men hvis man lurer på hva årsaken så det helt klart pengene.
4: For oss som ikke helt inne I dette her, Ida Einarsdotter, forklare oss litt hvor stort Met-galan, og hva det egentlig?
14: Altså, det kalles jo motebransjens svar på Oscar-utdelingen av en grunn. Det en årlig stor veldedighetsgalla I New York som markerer åpningen av The Metropolitan Museum of Art sin store moteutstilling. Met-galan har et tema som linket opp mot tema for utstillingen, og noen av verdens største stjerner kommer hit på den røde løperen. Alltid den første mandagen I mai. Og hele festen ledes av Vogue's Anna Wintour, som sikkert mange vet hvem nå også I forhold til The Devil Wears Prada 2, som akkurat kommet på kino.
4: Og det, og det altså ikke uvesentlig hvem som sponset denne galaen.
14: Det det ikke, for det jo der pengene ligger selvfølgelig, og så spørsmålet hvor mye makt de har på for eksempel gjestelista på å sette tema for utstillingen og dermed også kleskoden på festen og så videre, og vi snakker ikke om mange som invitert her det rundt 400 stykker I år og det ekstremt strengt hvem som får komme, og får du komme, så må du betale
4: Eirik Løkke, rådgiver I tankesmia Civita og USA-ekspert. Hva tjener en teknologimilliardær som Jeff Bezos på å blande seg inn I moteverdenen, tror du?
15: Ja, han gjør det jo for å få innflytelse, for å kunne smykke seg også med tilstedeværelse I dette kjendismiljøet og I motemiljøet og I kunstmiljøet. Han har jo prøvd veldig lenge da å få innflytelse og få innpass I disse kulturelle sfærene I mot. Han har vært sponsor for å bidra med penger på lignende ting tidligere, og dette jo for å bedre hans image. Jeg tror at vi kan være såpass banal for å si det på den måneden. Han har masse penger, og dette jo ikke masse penger for Bezos for å prøve å bedre sitt image.
4: Jeff Bezos jo, vi må bare nevne det, kontroversiell, fordi han har tette forbindelser til Donald Trump. Du sier, Erik Løkke, at kjendiser typisk har vært mer venstrevridd. Hvordan har det endret seg?
15: Spesielt I tech-verdenen da, Silicon Valley, spesielt under Obama, som jo begynner å bli en stund siden da, men 2008-2016 så var jo Silicon Valley veldig kjent for å være en støttespiller for demokraterne. Dette har endret seg en del under Trump, og vi fikk jo dette bildet nærmest for evigheten med innsettelsen til Trump, hvor du hadde alle disse tech-oligarkene som satt på første rad, mange av de de inkludert Bezos, Zuckerberg, med flere hadde jo bidratt med masse millioner for innsettelsen til Trump. Så det har jo også endret seg, og det er ikke så rart at når du har en president som Trump, hvor politikken er veldig viktig i forhold til det personlige, altså det personlige er ekstremt viktig for Trump, og det at disse da prøver å innbinde seg hos Trump, fordi at de har sterke interesser i sine tech-selskaper, det kan man jo forstå.
4: Ida-Lisa Einarsdotter i KK. Kona til Jeff Bezos, Lauren Sanchez, er også med i dette her. Hva slags rolle spiller hun?
14: Ja, nei, godt spørsmål. Det gjenstår vel nesten å se. Hun er jo tidligere journalist, da, skal sies, og sier selv at interessen for blant annet Vogue og motemediene springer ut fra det, og det kan jo tenkes. Det gikk jo lenge rykter om at Jeff Bezos skulle kjøpe Vogue i bryllupsgave til Lauren Sanchez. Det fikk nok det til å gå kaldt nedover ryggen på mange motepurister, og så kom denne nyheten om Met-galan, så det kan jo hende at dette er et slags første steg på veien, men at hun ønsker å spille en rolle i moteverdenen, om det så er på første rad på de største motevisningene, det er det ingen tvil om.
4: Og så var det Anna Wintour da, som du nevnte her tidligere, Ida Elise, tidligere redaktør i Vogue. Hun har vært vestdirektør tidligere. Hva blir hennes rolle nå?
14: Nei, mest sannsynlig den samme da. Man har ikke hørt noe annet, men hun har jo også fått en litt annen rolle i Vogue, men det er nok hun som fortsatt bestemmer hvem som får lov til å komme på festen og er sjefen selv, men det spørs om hun ikke nå må dobbeltsjekke med Jeff Bezos og Lauren Sanchez. I så fall vil jeg ikke tro hun liker det spesielt godt, men sånn har det altså blitt. Mote og politikk går hånd i hånd på en annen måte enn før.
4: Dette er komplisert, Erik Løkke. Hva tenker amerikanerne om denne festen som da er fylt med rikinger og kjendiser?
15: Ja, det avhenger jo helt av hvilke amerikanere du spør. For amerikanere flest så er ikke dette spesielt relevant. De fleste amerikanere prøver jo å greie seg så godt de kan, er opptatt av økonomien, men i det politiske miljøet så er man jo opptatt av, og særlig hvis man har ambisjoner om å være en del av denne festen, være en del av kjendisene. Det er viktig for politikere å kunne få denne type innflytelse og få denne type støtte, fordi at mange av disse har jo også innflytelse blant velgere. Og så har det jo også vært en del demonstrasjoner da, i og rundt dette mot blant annet Elon Musk, men også da Jeff Bezos, fordi man er bekymret for den innflytelsen som Big Tech har. Og så har jo den nye borgermesteren i New York, Mamdani, han har jo sagt at han ikke vil stille, og det er jo også et politisk statement. Han er mer opptatt av å bedre forholdene for de fattige og arbeiderfolk enn å smykke seg med de rike. Så det er absolutt et eget standpunkt at Mamdani ikke stiller opp, og det har jo vært vane for tidligere ordførere, altså borgermestere i New York, å stille opp, men ikke Mamdani.
4: Ja, hvordan vil politikken prege hvem som klær opp hvem i natt, Ida Lisa Einarsdotter?
14: Ja, i stor grad som nevnt så kommer jo ikke borgermesteren og kona hans, som er ekstremt moteinteressert, heller ikke Meryl Streep kommer, så det er mange av de store som ryktes nå og stå over, Zendaya blant annet. Så vi får se, men det er jo politikk på den røde løperen også, uavhengig av Jeff Bezos og Lauren Sanchez, fordi det er big business disse tingene. Den røde løperen på arrangementer som Met Galan er en av de viktigste arenaene for de store motehusene utenom catwalk, så man er alltid spent på hvilke merker som vinner i hermetegn den røde løperen, og denne gangen blir det spennende, for Saint Laurent, det store motehuset, er også en av vertene eller medsponsorene, og da kan man forvente at man vil se mye av deres design. Og så er det mange av de store stjernene som har store kontrakter med motehusene, Nicole Kidman for Chanel, Zoe Kravitz for Saint Laurent og så videre, og det bestemmer i stor grad hva de skal gå i.
4: Er det noen norske som er invitert?
14: Vi får se. Renate Reinsve bør jo være det. Hun kommer jo mest sannsynlig til å dukke opp i Louis Vuitton, for hun har jo det som ryktes å være nok så gullkantet avtale med de, så det er ikke noen tilfeldigheter her, det er det ikke.
4: Helt til slutt, Erik Løkke, i helga så vi et attentatforsøk på en middag der Donald Trump var gjest. Hvordan kommer det til å prege nattens arrangement, tror du?
15: Ja, forhåpentligvis i minst mulig grad, og så er jo de som er opptatt av sikkerheten, og det er jo sikkerhetsopplegg rundt dette helt åpenbart. Det hadde nok vært enda mye større om Trump kommer, når det ikke er noen stor far for at Trump kommer til å dukke opp her, men jeg tror og håper at det ikke kommer til å prege dette arrangementet i stor grad. Men det er klart at det er mange her som har sikkerhetsoppbud rundt seg, så helt unna det kommer man ikke.
4: Takk skal dere ha begge to, Eirik Løkke, rådgiver i Civita, og USA-ekspert og Ida Elisa Einarsdottir, motorredaktør i KK. Etter nyhetene så skal vi komme med gode råd til årets konfirmanter.

0: Her er NRK Dagsnytt, klokken 22. Dette en politisk skandale for Fremskrittspartiet, det sier politisk kommentator I NRK Lars Nehru Sand. FRP-leder Sylvi Listhaug sier uttalelsene fra FRP-rådgiver Hårek Hansen rasistiske.
1: Det rasistiske ytringer som ikke har noe I Fremskrittspartiet å gjøre, og derfor har vi vært så tydelige at dette I strid med vår politikk, det I strid med det som vi aksepterer, og derfor så kommer dette til å bli behandlet som en personalsak.
0: TV 2 avslørte I går Hårek Hansens meninger ved å bruke skjulte opptak på bar. Politisk kommentator I NRK sier at dette en politisk skandale, selv om metodene TV 2 brukte kontroversielle.
2: Det kontroversielt også I pressekretser, og også politiske kilder I andre partier sier at dette kan jo I verste fall påvirke tilliten mellom politikere og journalister, så det blir nok en debatt om metodebruken til TV 2 også. Men først og fremst dette en politisk skandale som har ødelagt det som skulle være en jubelhelg for FRP.
0: Her hørte vi politisk kommentator Lars Nehru Sand. USAs utenriksminister Marco Rubio skal møte paven mens han I Roma neste uke, det melder nyhetsbyrået AFP. Forholdet mellom Donald Trump og pave Leo har vært på frysepunktet. Tidligere I år kritiserte paven Iran-krigen, og noe som fikk Donald Trump til å lange ut mot paven I krasse ordelag.
3: I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime.
0: Da pave Leo ble spurt om hva han synes om kritikken fra Trump, svarte han at han ikke politiker, men at han kommer til å fortsette å være imot krig. Marco Rubio, som selv katolikk, skal I audiens hos paven på torsdag. Analyser viser at gjerningsmannen skjøt først ved korrespondentmiddagen I Washington I forrige uke. Det viser en videoanalyse som The New York Times har gjort. På torsdag friga FBI en video som viser deler av angrepet der en 31 år gammel mann løper gjennom en sikkerhetskontroll med hagle mot Det Hvite Hus sin korrespondentmiddag I Washington natt til søndag 26. mars. The New York Times har analysert videoen og lyd fra andre videoer og konkludert med at gjerningsmannen avfyrte det første skuddet mot en Secret Service agent fordi en besvarte ilden. Til slutt skal vi ut I verdensrommet, for nå kan Pluto igjen bli en planet. Den mistet statusen sin for 20 år siden, men nå har det kommet en ny sjef I det amerikanske romfartsorganisasjonen NASA, nemlig Jared Isaacman, og han ønsker også å la Pluto bli en planet igjen. NRK Nyheter fikk du av Siri Finnoa Moen, og som alltid så finner du flere nyheter på våre nettsider her I NRK, nrk.no.

0: Unge Høyre vil senke den kriminelle lavalderen til 13 år ved alvorlige lovbrudd, mens AUF mener løsningen på ungdomskriminaliteten ligger i forebygging, ikke fengsel. De på vei inn i voksenlivet, men hvilke forbilder og idealer har dagens 15-åringer og konfirmanter å strekke seg etter? Vi har samlet et knippe kjente personer som skal dele sine beste råd for et godt liv. Det er pressefrihetens dag i dag, 3. mai. All mulig informasjon er tilgjengelig, men samtidig blir ytringsrommet stadig mindre, sier menneskerettighetsekspert. God formiddag. Dette er noe av det du kan følge med på i den neste timen av helgemorgen her i P2 og NRK1. Mitt navn er Arne Egil Tønseth. I Sverige har de vedtatt å senke den kriminelle lavalderen ved alvorlige lovbrudd. Fra august skal svenske 13-åringer som begår lovbrudd med en strafferamme på minst 4 år kunne straffes med fengsel. Kitty Tøvball Gjerland, leder av Arendal og Grimstad Unge Høyre, du vil at Norge skal gjøre det samme. Hvorfor det?
1: Fordi vi ser at utviklingen den har gått feil vei, og politikken den henger etter. Siden 2021 så har ungdomskriminaliteten økt med over 30%. Ran begått av unge har tredoblet seg. Og vi vet at disse kriminelle gjengene bevisst går inn for å rekruttere 13- og 14-åringer, fordi de vet at de slipper unna med det. Og i møte med dette så ser man at voksenpolitikerne har hatt nærmest en slags berøringsangst. Ikke bare har Arbeiderpartiet i regjering kuttet i antallet

0: å havne i kriminalitet. Men jeg også veldig opptatt av at vi må gjøre det som riktig og det som funker for å få bukt med denne kriminaliteten. Og er det en ting vi vet ikke funker, så er det å senke den kriminelle lavalderen. I Danmark så gjorde man det her i 2010, men man reverserte bare etter 2 år fordi man så at det ikke funket. Man så at de ungdommene som hadde aller verst og som fikk den hardeste straffen kom tilbake til kriminalitet kort tid etterpå, de fikk dårligere skoleresultater og hadde mer fravær. Så jeg veldig opptatt av at hvis vi først skal få bukt med denne ungdomskriminaliteten, så må vi gjøre det med raske tiltak, tett oppfølging og ikke minst med forebygging, heller enn symboliske tiltak som det Unge Høyre nå foreslår.
1: Ja, Kitty Taubal-Gjerland, hva vil du gjøre med dem som er enda yngre og begår alvorlig kriminalitet da?
2: Nei, altså man ser jo at ved å senke den kriminelle lavalderen så er målet blant annet at man skal hindre at de her kriminelle gjengene rekrutterer nettopp 13- og 14-åringene. Og så er det alltid en risiko for at gjengene går etter de som er enda yngre, men man ser at 13- og 14-åringer de er en alder hvor de er gamle nok til å begå alvorlige handlinger, som de som er unge nok til å ikke straffes. 12-åringer derimot er i en helt annen livssituasjon. De går på barneskolen, de har mindre frihet og de har mindre kapasitet til å begå sånne lovbrudd. Og så mener vi at det å ikke tette et åpenbart smutthull, fordi det er en mulighet for at kriminelle kan prøve noe annet, det er i praksis å gi opp. Og jeg vil at Norge skal være og fortsette å være et av verdens tryggeste land å vokse opp i, men da har vi faktisk nødt til å innføre svenske tiltak for svenske tilstander og senke den kriminelle lavalderen ved alvorlig kriminalitet.
1: Men kan man ikke også rekrutteres til kriminalitet i fengsel da?
2: Nei, altså tanken der at det ikke skal handle om å kaste disse unge i fengsel, men heller om å gi rettssystemet flere muligheter og egentlig ja, gjøre de mindre maktesløse. Eksempelvis så kan man jo bruke både politiet, barnevernet, skolen til å få disse ungene til å forplikte seg til et forløp, noe som man per i dag ikke akkurat får til, fordi den kriminelle lavalderen er såpass streng at man ikke engang kan kalle inn disse tenåringene som begår alvorlig kriminalitet til konfliktråd.
1: Ja, Kristine Holden, hvorfor skal man slippe straff for alvorlig kriminalitet fordi man er under 15 år?
0: Nei, altså vi må jo åpenbart gjøre noen ting med alle de barna som i dag blir rekruttert til kriminalitet. Men jeg er veldig opptatt av at hvis du er 13 år, så er du nettopp ferdig på barneskolen. Og når så unge barn blir rekruttert til kriminelle miljøer, så må vi ta inn over oss at hele samfunnet har sviktet dem. Og da må også politikerne ta det her på alvor og gjøre det som faktisk funker, nemlig å sikre at det er trygge voksenpersoner rundt de barna her, som ser dem, som tar dem på alvor. Det får man til ved å prioritere penger til det. Men er det en ting som jeg synes er veldig trist, så er det jo at i de store byene hvor Høyre styrer, så evner de ikke å prioritere penger til akkurat det her. I Oslo for eksempel, samme kveld som en 13-åring sprengte en granat i Pilestredet, så sitter Høyre-byrådet på rådhuset og forhandler frem et budsjett som kutter i hjelpetiltak ute i bydeland, som kutter til trygge voksenpersoner ute i bydeland for å finansiere kutt i eiendomsskatten. Det mener vi i AUF er feil prioritering. Vi må prioritere forebygging heller enn hardere straffer.
1: Men der er du uenig, Kitty Taubal-Gjerland. Hva vil det hjelpe på ungdomskriminaliteten i seg selv da, å sende 13-åringer i fengsel?
2: Nei, nå er vi jo alle enige at forebygging er kjempeviktig, og så er det heller ikke noen motsetning mellom det å kunne senke den kriminelle lavalderen og fortsette å satse på forebygging. Nettopp derfor så er det også veldig trist at Arbeiderpartiet i regjeringen har kuttet i nettopp sistnemte. Men samtidig så når kriminaliteten først skjer, så er det veldig så viktig at politiet og myndighetene har mulighet til å gripe inn og sanksjonere. Og så tror jeg også at man må være passende i hvis man tror at alle de som i dag raner medlever, banker fremmede og er gjengmedlemmer som begår kriminalitet av den alvorligste sorten, plutselig kommer til å stoppe fordi det har åpnet en nytt fritidsklubb i nabolaget.
1: Kristine Holden Gjerland brukte ordet berøringsangst her i sted om dette her. Har man det? Er man for redd for å være hår i klypa?
0: Nei, man har jo ikke berøringsangst, men jeg tror veldig mange kjenner på at dette er et viktig tema, og et tema som man tar på alvor. Og da må man jo også sikre at man gjør det som faktisk funker. Og jeg helt for å ha en debatt om hvordan vi skal løse problemene med ungdomskriminalitet og sikre at færre havner i kriminalitet. Men da kan vi jo ikke fortsette med en ordning som de prøvde i Danmark, da, hvor man reverserte den igjen etter 2 år, fordi det ikke funket, fordi flere havnet tilbake i kriminalitet, flere gjorde dårligere på skolen etter straff, og flere fikk mer fravær. Det mer opptatt av at vi må prioritere penger på forebygging, og ikke minst fortsette det arbeidet regjeringen nå gjør med

0: både en TN-oppfølging, flere midler til barnevernet og ikke minst en aldersgrense på sosiale medier, så man får stoppet den kyniske rekrutteringen veldig, veldig mange blir utsatt for nettopp på sosiale medier.
1: Men hva med dem som allerede inne I det kriminelle miljøet da?
0: Nei, altså jeg mener jo helt åpenbart at man må ha tiltak, og dem som begår den hardeste kriminaliteten skal også møtes med straff, og jeg mener jo at mye av det Arbeiderparti-regjeringen nå gjør veldig viktig og et steg I riktig retning. At man sikrer en-til-en-oppfølging, at man sikrer mer midler til barnevernet, og ikke minst innfører en aldersgrense på sosiale medier. Men jeg mener også at noe av fundamentet I denne debatten, som jeg savner litt svar fra høyresiden på, jo hvordan man skal sikre at færre havner der. Man kan godt snakke så mye man vil om hva man skal gjøre etter hendelser først har skjedd, eller etter folk faktisk havner I kriminalitet. Men jeg også veldig opptatt av at vi må snakke om hvordan færre skal havne der. Og de svarene hører jeg veldig sjelden fra høyresiden, da, og jeg etterlyser egentlig litt de svarene nå også.
1: Du får sjansen nå, Gjerland.
2: Absolutt, blant annet trenger man jo en skole som klarer å fange opp de som faller ut og har større tilpassning, men på nettopp dette med den kriminelle lavalderen I Danmark så vil jeg bare først si at I Nederland så har de en kriminell lavalder på 12 år, I England så det på 10 år, og danskene har langt flere muligheter til å innføre et tvangstiltak mot de mest alvorlige unge lovbryterne, nettopp fordi de har tatt problemene på alvor over tid og innført virkemidler som vi fortsatt mangler her I Norge. Og skal vi klare å holde en lignende standard, så vi faktisk nødt til å se til Sverige og innføre svenske tiltak for svenske tilstander. Og så vil jeg også presisere at dette dreier seg ikke om at man skal kaste barn som har stjålet godteri fra butikken I fengsel. Ikke på noe som helst måte. I Sverige så det jo en strafferamme på minst, altså lovbrudd med en strafferamme på minst 4 år som skal gjelde. Det drap, det drapsforsøk, det sprengninger, det grove voldtekter. Og da mener vi I Unge Høyre at man skylder både den enkelte, at man ikke legger opp til juridiske smutthull som kriminelle gjenger kan utnytte, men man skylder også samfunnet, at de som I stand til å begå kriminalitet av den groveste sorten, de som I stand til å ødelegge liv, at de ikke går uten reaksjon og til å finne på gata igjen uka etterpå.
1: Vi ser både enighet og uenighet. Uansett, takk for praten, Kitty Theobald Gjerland, leder av Arendal og Grimstad Unge Høyre, og Kristine Holden, sentralstyremedlem I AUF.
3: En podcast fra NRK.
4: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
5: Tre stemmer. Uten filter.
6: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
7: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
4: Helt klart. Og måske mest naiv.
6: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
3: Hør norsken, svensken og dansken I appen NRK Radio.
1: Nå hører du på helgemorgen I P2 og NRK 1. Og vi skal snart straks snakke om dem som snart står konfirmant. For de snart ferdige med 9. klasse, og så står de enten I kvitt kappe eller iført sin fineste stas I en borgerlig konfirmasjon. Men hvilke forbilder og idealer det konfirmantene og andre 15-åringer her å strekke seg etter? Det et av de spørsmålene vi stiller nå. Vi har samlet vårt eget panel av gode rådgivere her I dag. Vel møtt Petter Stordalen, Else Koss Furuseth og Ken André Ottesen.
8: Morgen, morgen.
9: Takk.
10: God morgen.
9: God morgen.
10: Formiddag, beklager.
1: Her snakker man allerede I munnen på hverandre. Veldig godt tegn.
9: Hva hadde du tenkt? Det var...
1: Ja, nei, det...
9: Perfect storm, det her.
1: Det kan du si.
10: Til sammen vi ett normalt menneske. Klarefri jod.
1: Ja, da minus, minus, minus blir pluss, eller det omvendt. Petter Stordalen begynner med deg. Hva slags idealer det vi gir ungene og ungdommene våre I dag, vi som såkalt voksne?
9: Jeg synes det et vanskelig spørsmål hvilke idealer vi gir dem, for jeg tror det veldig ulikt. Men hvis du ser mer på hvilke idealer de har, ikke det vi forsøker å gi dem, så tror jeg også det ting som vi kanskje må jobbe med. Man får jo fort idealer, man følger på sosiale medier, og man tror jo fort at det det livet her de lever, eller det det livet jeg ønsker å leve, og så ikke det livet de lever. Og jeg tror liksom... i den grad man skal si noe til konfirmanten i dag, lev det livet du har lyst til å leve, ikke det andre lever, eller det andre sier du skal leve. Altså, du har ett liv, det er langt, du har god tid, bruk det.
1: Det er ikke så verst å ta med seg videre. Jeg tar det til deg, Berit Åsan. Du er også med oss. Du er kateket i Vennesla kirkelige fellesråd. Og i en gudstjeneste nylig så sa du at nå må voksne våkne opp og se på hva ungene deres blir eksponert for i sosiale medier, blant annet. Hva er det du reagerer mest på?
11: Altså, jeg reagerer på at det kommer så mye dårlige ting mot de unge fra sosiale medier. Og det jeg snakket om i talen, det var jo mange ting. Blant annet det å roaste hverandre, som de lærer av kjendiser, men det blir feil når unger og unge bruker det, for da blir det mobbing. Jeg reagerer på at de unge sier selv at de lærer om sex fra porno. Og det kom jo en undersøkelse fra NRK fikk så lenge siden at 7 av 10 opplevde kvelingssex når de hadde sex, og at de trodde det var liksom normalt. Og så kom det også fram at det var massivt økning i overgrep blant unge, altså at unge selv gjør overgrep på hverandre. Og jeg synes bare det er så mye dårlige ting, og jeg har tenkt på liksom, altså har de noen gode forbilder å følge dagens unge? Jeg synes bare det er så mye negativ påvirkning.
1: Mener du at vi voksne har sovnet i timen?
11: Ja, det synes jeg. Det virker som vi voksne har liksom overlatt en hel generasjon til seg selv. Og så sitter vi bare på sidelinjen og tenker at de får bare klare seg selv og finne ut av det. Men det går ikke. Vi kan ikke sitte på sidelinjen. Vi må opp på vakta vår.
1: Hva er faren ved all denne eksponeringen av det du mener veldig uheldige ting på sosiale medier, da? Så på lang sikt inn i voksenlivet?
11: Altså, jeg tenker det kan gå utover mange ting. Dette her med å knytte seg til andre mennesker, dette her med nærhet. Og så har jeg snakket med helsesykepleier som sier at det går utover den psykiske helsa. For disse største bekymring, det er den seksuelle helsa til ungdom. Og de får et helt feil syn, tenker jeg, på dette med nærhet og med sex. Og jeg synes det er alarmerende når de sier at det er et massivt økende overgrep. Da kan jo ikke vi sitte på sidelinjen og ikke si noe om det. Da må vi gjøre noe. Vi må opp på vakta vår, vi voksne. Besteforeldre, lærere, altså alle.
1: Du mener konfirmantene trenger bedre forbilder, og som kristen så trekker du fram Jesus. Hva slags kvaliteter hadde han som er verdt å strebe etter?
11: Altså, jeg mener jo at Jesus er den beste influenseren. For han sa for 2000 år siden, følg meg. Og han har jo en lærer som har stått i 2000 år. Det er ikke noe som kom i går, og så går du ut i morgen. Og han er jo, han kunne være med alle mennesker. Han kjørte full inkludering. Altså, alle var like mye verdt. Han kansellerte ingen mennesker. Alle kunne være med han. Og der kanskje vi ser håpløse tilfeller, så Jesus håp, og han sa til mennesker, kom igjen da, en gang til, opp igjen, ikke gi det, en ny sjanse. Og han er imot den der forbudskulturen, ikke sant, what's in it for me, og den der whataboutismen, hvor vi hele tiden liksom unnskylder oss, hvis vi blir tatt for noe vi har gjort eller sagt, så er liksom, å ja, men de andre er mye verre enn meg, så vi tar ikke stå for det vi sier. Og da sa Jesus, du får stå for det du sier og det du gjør, og så får du bekjenne det, og da kommer tilgivelsen og forandringer. Så han så håp, og jeg tenker ordet håp er helt nydelig, og Jesus snakker jo om et annet rike som kommer etterpå, og der er det ikke makt og penger som skal styre, der skal han liksom snu opp ned på alt, så han gir på en måte håp for dette livet, og for håpet for livet etterpå. Så jeg mener han er den beste forbildet, og den beste influenseren som man kan følge.
1: Takk skal du ha, Berit Åsan, kateket i Vennesla kirkelige fellesråd. Og vi går straks tilbake til vårt panel, og til deg, Petter Stordalen, igjen. What's in it for me? Det er det alt for mye av, mener Berit Åsan. Er det det?
9: Med all respekt, så synes jeg den generaliseringen, det er ikke det vi opplever. Jeg møter veldig mange av de som er første generasjon som har levd med sosiale medier en stor del av livet deres, den Gen Z. Og det er veldig mange der som er fantastisk flinke, de står på, de har bra verdier, ja, de prioriterer litt annerledes enn oss. Men jeg tror liksom det store flertall av de som konfirmeres i dag, det store flertall av de som har konfirmert seg tidligere, som tilhører den generasjonen, de er veldig bra, og de vil bra, de tenker og handler litt annerledes enn oss, men, og jeg tror liksom, vi må ta fatt i det hun adresserer, som er hvilke forbilder skal vi ha, og de utfordringene en del av de forbildene skaper. Samtidig må vi ikke miste trua på den generasjonen som kommer. Det er en fantastisk generasjon, og mange av de jobber i Strawberry, og vi er kjempefornøyd. Ja, det kan være mye inkludering og mangfold, selv om man ikke nødvendigvis må inkludere Jesus.
1: Ken André Ottesen, journalist og komiker og mann bak BA-desken på Instagram, blant annet. Du kaller sosiale medier en eventyrfortelling. Hva er faren ved at de unge tror på dette eventyret da?
12: Altså, nå har jeg jo litt færre følgere enn Jesus, hvis vi skal starte der da, men jeg har jo mine 400 000 eller hva det er.
9: Ja, det er veldig bra.
12: Ja, det er bra.
9: Det var dagens reklame.
12: Ja, men og derfor så tenker jeg at det kanskje slår litt ekstra hardt da, hvis jeg faktisk sier at det folk opplever og det ungdom opplever på Instagram, det er en slags parallell virkelighet. Altså hvis du skal begynne å kjempe mot klorbleika, tenner og liksom sprøytebaserte overarmer og justerte rumper og sånn, så kommer du støtt til å tape. Og det synes jeg det er mulig at man kan kanskje gå inn og regulere litt på, eller i hvert fall snakke med ungdommen om det da, at hvis du hele tiden sammenligner det med noe som er umulig å få til, så vil det jo aldri føles at du lykkes, og så kan jeg si at vi må aldri glemme at det er ganske stor forskjell på generasjonen her, og hver generasjon synes jo alltid at neste generasjon er litt rar eller har rar smak, altså mine foreldres foreldre synes Beatles hadde for langt hår og var redd for liksom påvirkningen Beatles skulle få på mine foreldre, men det gikk helt fint, men vi må tro på ungdommen, for hvis ikke vi tror på ungdommen, så tror ikke ungdommen på seg selv, så vi må starte der i hvert fall.
1: Ja. Else Kåss Furuseth, også yes. Komiker, men også veldig opptatt av god psykisk helse, og det er mye uhelse som vi ynder å si nå blant 15-åringer, og hva kan de gjøre med det selv da?
10: Jeg tror at, som nevnt her, og som vi alle vet, det er en tid fylt av konflikter, og det blir grundig dokumentert, så jeg tror det aller viktigste å formidle til konfirmanten her, for å være litt Jesus selv, er betingelsesløs kjærlighet. Altså, jeg elsker deg uansett, og at det er vanlig å gjøre feil, det viktigste er å innrømme feil, altså den gode gamle, dette er det enkle ting, dette er ikke hjernekirurgi, altså det kan gå, og det mest sannsynlig kommer til å gå bra til slutt da, og det enkleste måten å få altså en slags quick fix til å prøve å få et bedre liv, er jo å bry deg om noe større enn deg selv. Altså være del av et fellesskap. Og et fellesskap kan være veldig mange ting, det kan ofte bare være en person, og det handler veldig ofte ikke om bare sosiale medier.
1: Mm. Hvor viktig er det å ha venner?
10: Det er selvfølgelig veldig viktig det at du har en annen som du kan stole på, og fortelle om dine innerste katastrofale hemmeligheter som vi alle har, og så en annen som kan bekrefte deg, og det er jo alle her, det er jo ikke så mange konfirmanter som sitter og hører eller ser på dette, men voksne, alle vi kan vel tenke tilbake og se på seg selv som 15-åring, og da er det jo ofte empati og omsorg man har lyst til å gi da, og si at, vet du hva, du er ikke så idiot som du tror, men kanskje ikke bollesveis er noe for deg, for eksempel. Men det å prøve å bry seg om andre da, og det tror jeg altså, konfirmanten er mye bedre enn vi tror. Det er veldig viktig, og det er ikke å sove i timen, men vi må prøve å ikke undervurdere hverandre, for det tror jeg kan ha motsatt effekt av det vi vil.
1: Ken André Ottesen, du presiserer det i boka di, Verden er din, at ungdommens viktigste jobb er selv å kunne skaffe seg selvtillit. Det er jo ikke helt enkelt da.
12: Nej, og det jo ikke det. Og det, jeg husker jo tilbake at jeg var liksom konfirmant selv, og du står liksom der på der dørstokken til voksenverden, og du har ikke peiling, og du redd og nervøs. Men det det er en sånn læringsgreie der, og hvis vi skal få til dette her, så må vi må prate med ungdommen, det kjempevanskelig. Men som jeg skriver i boka mi, så det sånn at hvis ungdommen klarer å skjønne at det liksom de største fansen eller de mest trofaste følgere de har, det foreldre og familien sin. Så hvis de klarer å legge fra seg telefon bare noen timer hver dag, ring bestemor og bestefar, prat med dem, gå en tur med søskna dine, ring noen venner og gå på kino, og så liksom ta tak i det som virkelig anker i livet, og det ikke dette her som skjer på internett, der det så mye fake og tull, men ta tak i de nærmeste tingene rundt deg, så blir det ankret ditt for resten av livet. Og så det den ting å si, når du går på ungdomsskolen, så det ofte sånn at det noen som veldig populære, og så det noen som føler seg veldig upopulære. Men altså, livet jo et maraton, og hvis du liksom ligger litt dårlig an etter første kilometer, liksom, så det, kanskje så kommer du først i mål allikevel, og hvis du liksom den kule og leder dette maratonet her, da må du være snill mot dem som rundt deg, for det sannsynligvis dem som må bære deg i mål når du sprekk på et eller annet tidspunkt ute i løpet der. Så livet en balanse, og så må vi bare få dem til å skjønne det. Jeg skjønner at det vanskelig, altså. Jeg skjønte ikke det når jeg var 14 år selv.
1: Ja, det Petter Stordalen, denne kardemommeloven der, det å være snill, det også driver du og prosedere er veldig, veldig viktig.
9: Jeg tror det Ken sier noe av det aller viktigste, og derfor tror jeg kanskje når jeg sitter der og lytter, så tror jeg kanskje at kanskje vi skulle fokusere mer på at i hvert fall frem til du konfirmant, så skal skolen handle mer om å skape karakter enn å fokusere på karakterer, og vi skifter litt på at vi faktisk skulle hatt en Ken i hvert klasserom som snakket om viktigheten å være snill. Viktigheten som det der å prøve å sette seg inn et annet sted, altså å være et medmenneske. Og så skjønner jeg at dette vanskelig, men jeg tror nok at vi i dag har alt for mye fokus på akkurat karakterer, og vi legger kanskje et press og et stress litt for tidlig, når det ikke det vi egentlig ute etter. For bygger du karakter, så får du den, det egentlig ikke en snakker om, det jo familie kan være med å gi deg, den tryggheten, den trygge plassen. Altså jeg hadde jo et par kallenavn som jeg ikke satte veldig pris på, men jeg hadde en arena som jeg vant på, og det var i butikken til faren min, og han ga meg, det skjønte jeg veldig sent, han ga meg trygghet, fordi jeg skjønte at det var noe jeg kunne, så var det å være i butikken, og han snakket mye om det der, at jeg elsker det, og han var snill. Og det tror jeg, det bygde noe viktig i meg. Den der at du tror litt bra selv, selv om karakteren min var dårlig. Altså, de var egentlig veldig dårlige. Det var
12: god karakter, nei, og dårlig karakter.
9: Men jeg klarte å overbevise min far om at NG var nok så godt, og han trodde på det.
1: Else Kåss Furuseth.
10: Kommer det gå deg vel, så lenge du begynner å jobbe i Strawberry Hotel?
9: Det er også noe som vi har mange hundre eksempler på.
10: Unnskyld, avbryter jeg, men det en veldig smittende energi her i studio.
1: Ja, jeg skjønner det. Jeg veldig lei meg for at jeg ikke får være der selv. Jeg står jo her i Tromsø. Men dette ankerfestet, Else Kåss Furuseth, som de snakker om her, er det nødt til å være en familie, eller kan det være andre?
10: Jeg tror det kan være veldig mange ulike ting, og dette er jo din utfordring nå som programleder, vi er jo ikke akkurat debatten her, ikke sant? For det handler om, det kan være det en annen person, ikke sant? Nå har Ken snakket om besteforeldre, og Petter snakker om butikk, og kateketen snakker om Jesus. Jeg tror ikke det er så viktig å måtte begynne å konkurrere i hvem det skal være, og det ensomhet, som et stort ord og en subjektiv følelse, ensomhet er jo ikke bare hvordan du har det, men det skaper også avstander, og det blir steile fronter i samfunnet. Så du må prøve å minne konfirmantene om at du betyr mer enn du tror, og du har også en verdi for andre. Altså det vi prøver å gjøre jo å snu iPhone-kamera utover der, ikke sant? Og jeg veldig glad for at jeg var konfirmant at jeg ikke hadde SnapMap. For jeg visste jo ikke at det var en fest. SnapMap. Altså at du, jeg visste ikke at det var en fest som jeg ikke var invitert til. Jeg visste ikke om den.
12: Det
10: ikke vondt, da. Så det er jo det å prøve å se et annet menneske i øynene. Jeg snakker bare om alvorlige ting i bilen med pappa, for da slipper jeg å se hverandre i øynene. Men at du har et annet menneske som er IRL, det er det aller viktigste tingen, da. Og så er det ikke så viktig akkurat hva du driver med. Selvfølgelig prøve å være snill i bånd, da.
1: Også er det viktig å ikke ta seg selv så høytidlig. Det er jo det du også er opptatt av.
10: Absolutt, det, men det er underteksten her egentlig. Mm. Det er jo rett og slett igjen, vi snakker politimester Bastian her, men så lenge du prøver å være ålreit, så må du også prøve, beklage kateketen og gi litt faen. Ikke sant? At det ikke er så, det er ikke så farlig.
12: Men det er egentlig når du er Else 32. Ja. Enn når du er konfirmant.
10: Men jeg mener da, jeg skulle ønske...
12: Og da er det et kompliment som du bare...
10: Ja, det er veldig hyggelig, men jeg skulle ønske at Else 15 var litt mindre oppe i egen rev og bekymret for at ikke verden var sånn som jeg håpet den var. Da. Ja. Så jeg tror vi må prøve å minne konfirmanten på det også.
1: Ja. Og apropos konfirmanter og gaver og bankkonti og sånne ting, Ken André Ottesen, du sier at ungdom i dag er opptatt av formueskatt lenge før de har tjent sin første krone. Hva bør oppta dem i stedet?
12: Nei, vi satt og snakket om det før sending i dag faktisk, og Petter kom med et tips om... Nei, vi kan ikke snakke om
9: det. Nei, vi kan ikke snakke om det. Ja.
12: Nei, men det var i hvert fall sånn at da kunne ungdom ha spart noen penger, da, så sa jeg, men da blir de jo bekymret for formuesskatt med en gang, så det må jeg ikke si. Nei, altså, det er jo en voldsom fokus på, og det skjønner jeg at det blir, men og det er jo vanskelig, vi kan ikke vedta et sånn fast beløp for hele Norge. Det er forskjell, og sånn vil det alltid være. Men jeg synes det er litt for mye fokus på hva man skal bli litt sånn langt der fremme, i stedet for å fokusere på hva man kan være nå. Hvis du liksom har liksom målet ditt, når jeg er 40, så skal jeg ha pen kone, og kjapp bil, og fint hus, og et stort firma og sånn, men så glemmer du at det er jo ganske mange steg dit, da. Så i stedet for å ha den drømmen, så har jeg drømmer om min første sommerjobb. Og så kan du drømme om litt bedre karakterer, og så kan du drømme om å score flere mål. Altså, det er delmål.
10: Men har du bil og kone og filmer?
12: Ja, nei. Ja. Det er du
9: gær. Men når det gjelder, det har ikke endret seg noe det der. Ja, når jeg var konfirmant også, så var det jo penger som var det du forventet å få. Min familie skuffet jo enormt der. Altså, fortsatt glemmer jeg ikke hva de gjorde.
10: Hva fikk du for
9: noe? Den ene delen av slekta, de bestemte seg for å starte samlingen av sølvskjer, sånn at jeg i en alder av 45 skulle ha 12 sett av alt. Og den andre, som jeg hadde et visst håp på, de ga meg altså gullmansjettknapper til en 15-åring som hadde tenkt å kjøpe moped.
10: Altså dette mener jeg, dette her, vi må ikke høre så mye på milliardærer som sitter på søndag morgen og snakker om at jeg fikk gullmansjettknapper. Ja, tenk på det, for det er utrolig. Ja, men det er ikke traumatiske barndomsminner du får
9: med
10: her.
9: Hva skulle
10: du
9: med de da?
10: Hva du skulle med de? Du er jo en gullmansjettknapp.
9: Ja, jeg kunne ikke bytte de i den moppa jeg skulle kjøpe.
1: Jeg må dessverre råde dere til å fortsette denne diskusjonen uten meg. Vi må avrunde dessverre. Verre har vi fått råd både om bruk av gullmansjetter og i det hele tatt. For gode råd til konfirmanten, takk for praten Petter Stordalen, Else Kåss Furuseth og Ken André Ottesen. Tredje mai hvert år markeres FNs internasjonale dag for pressefrihet, og her i landet i år har A-media distribuert avisa The Forbidden Times. Dramatiske og hjerteskjærende historier fra land hvor disse historiene ville ganske enkelt vært både forbudt å fortelle, eller skaffa forfatteren eller journalisten alvorlige vanskeligheter. Inna Sangachieva, du direktør for Europa og Sentralasia I den norske Helsingfors komité, og dere en av samarbeidspartnerne om denne avisa som kom ut til leserne på torsdag. Hva tanken bak The Forbidden Times?
13: Tanken bak å vise solidaritet med mange medier og journalister og aktører som prøver å bygge opp ytringsfriheten. Vi I avisa så viser vi selvfølgelig, for å si at dette utrolig mange problemstillinger, og vi prøvde oss å få med oss særlig siste årenes utvikling. Vi ønsker å vise kostnader, altså hva det koster å si fri ord. Og da viser vi både til journalister som blir drept, vi viser til journalister som fengslet, som arrestert, som blir erklært som utenlandske agenter, som blir erklært som ekstremister og fiendene av statene.
1: Du mener det en veldig tett link mellom pressefrihet og ytringsfrihet og demokrati. Hvordan går det med demokratiet I verden for tiden?
13: Det går dessverre ikke så bra, og det den 15. År på rad. Det går nedover. Hvis vi tar utgangspunktet I definisjonen av demokrati folkestyre, så må vi se hvor mange mennesker på jorda som kan yte disse rettighetene, og det kun 7% av verdens befolkning som lever I liberale demokratier, 75% lever I autoritære regimer. Og særlig det som den siste utviklingen at autoritære regimer blir enda mer repressive, de blir mye mer de har lært demokratiske språk, og de som har vært demokratier har blitt mer autoritære. Og da kan jeg nevne USA, Kroatia, Italia, Storbritannia, altså, det vil si også demokratiene, og så blir det mye verre.
1: For USA langt nede på demokratiindeksen nå. Hvorfor det spesielt alvorlig?
13: Først og fremst fordi USA viser eller Trump viser fullstendig forakt for internasjonale regler. Det vil si institusjoner som ble bygget etter 2. Verdenskrig, de dessverre går, altså respekten for lover og regler blant de som, særlig de autoritære land som ønsker å bli demokratier, for dem det også et veldig tålig tegn at det ikke noe forbilde lenger. Og nummer to at USA har også vært støttespiller for veldig mange medier, også i støtte, rett og slett, og ha et håp da, for at det går an å faktisk få finansiell støtte, og det USA har også blitt stoppet. Støtte fra altså, og nå det slik at medier har ikke mulighet til å fortsette sin virksomhet I mange autoritære land. Og det tredje at Trump støtter Putin, eller støtter også autoritære ledere, og det også veldig dårlig utvikling med tanke på Ukraina som kjemper kamp for sin frihet.
1: Pressefrihet generelt, åpenlys, sensur en ting. Fortielse og usynliggjøring egentlig en del av det samme. Hva det vi ser mest av I dag?
13: Jeg tror at altså, her må vi sette blikk på det som skjer innenfor teknologisk utvikling og sosiale medier, og det allerede ble sagt I dag tidligere, og så dette med hva slags krefter som påvirker medies ytringsfrihetsutvikling. Og vi ser at big data, eller big tech, de har påvirkninger for eksempel I algoritmer og også dette med hvordan man kan sensurere hva som lesbart og disse algoritmene også påvirker hva folk skal lese og I tillegg så kommer disse sikkerhetsmarginene for eksempel dette med å ha mulighet til å ha økonomiske altså rett og slett å ha penger nok for å drive fritt medie også dette med at man har digitale rettigheter og digitale muligheter, eller hets og, og de andre trusler som også i medier vi ser også, det er, og det er også det med påvirker selvsensur. Så det som er viktig er å støtte under slik at også medier i Norge eller i frie land ikke føler seg truet av, av denne utviklingen. Mm.
1: Vi skal snakke videre om dette her i redaktørpanelet innen Sangajeva, men jeg spør deg også, hva bør vi være obs på her i Norge rundt pressefrihet?
13: I Norge så, altså Norge topper jo pressefrihetens liste, og det er jo bra, men vi har også utfordringer, ikke sant? Vi har utfordringer innenfor debattklima, at man ikke var, at både de som særlig svakeste stilte i samfunnet, altså kvinner med migrantbakgrunn, religiøs, altså de som hører til religiøse minoriteter, og LGBT-personer, transpersoner, ikke føler seg truet, og ikke være redde for å si sine meninger. Som jeg allerede sagt, dette med sosiale medier, algoritmer og hvordan de styrer også vår opinion, det er også en utfordring her i Norge. Og det er veldig viktig med redaktørstyrte medier, som skal også både kontakt, men også ha den debattklima, også forankring i hva som, altså, hva som er grenser. Da. Og også dette med at man har rett og slett en forståelse av hvordan verden skrur sammen, og at man har et forståelse av at man skal ikke sove. Verden er mye mer komplisert der ute, og vi kan ikke bare forenkle den i... Ja.
1: Inna Sangajeva fra den norske Helsingforskomitee, tusen takk skal du ha. Vi skal snakke mer om dette her i redaktørpanelet straks. For vi skal bruke mesteparten av Helgemorgens redaktørpanel til å snakke om nettopp pressefrihet, men også om redaktørstyrte mediers ansvar for både varsomhet og personvern. Velkommen, Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Vibeke Fyrst Haugen, kringkastingssjef her i NRK, og Janne Johannesen, sjefredaktør i Dagens Næringsliv. Vi starter med det siste først, for denne uka kom altså beskjeden om at sønnen til Terje Larsen og Mona Juul hadde tatt sitt eget liv. Dette er en familie som har stått i medias søkelys i lang tid i kjølvannet av Epstein-avsløringene. Ingen vet selvfølgelig årsaken til selvmordet, men advokatfirma Elden, som representerer Juul og Rød Larsen, kom raskt med en kronikk rett før helga, hvor de går hardt til verks mot media, uten at de heller sier at det som har skjedd skyldes medieeksponeringen. Vi begynner hos deg, Janne Johannesen, i Dagens Næringsliv. Du har svart på dette utspillet fra Elden i kommentarsform i helga, om hvordan man skal veie personhensyn mot kritisk journalistikk. Hvor krevende er det, særlig i slike tilfeller?
14: Det er selvfølgelig veldig krevende, og nå har vi jo fått en ny påminnelse om hvor vanskelig og viktig det er. Når et ungt menneske tar sitt eget liv, så er jo det en stor tragedie som gjør sterkt inntrykk på oss alle. Og da hviler det jo et ekstra ansvar på oss i pressen, og særlig vi som har skrevet mest om denne saken, til å gi familien ro til å sørge. Og det hviler også et ansvar på oss for å lytte til den kritikken som kommer. Så jeg tolker jo advokatene i Elden slik at de først og fremst ønsker å skape oppmerksomhet rundt den enorme belastningen et stort medietrykk har over tid. Og det er jo en av de viktigste og også vanskeligste debattene vi redaktører står i. Og så må jeg også først si da, at journalistikken I Epstein-saken har jo gitt oss noen av de aller viktigste avsløringene I nyere tid. Og offrene her har jo da vært barn og unge kvinner som har blitt grovt misbrukt. Men belastningen som alle menneskene vi har skrevet om I dette komplekset, som vi har skrevet kritisk om, møter med internasjonal dekning, nasjonal dekning, sosiale medier, totaliteten av det ekstremt krevende. Og selv om vi I DN mener at vi har gjort grundige etiske vurderinger helt siden vi begynte å skrive om denne saken I 2019, så vil jo også vi gå gjennom vår dekning nå. Det alltid viktige læringspunkter I slike saker.
1: Vibeke Fyrstehaugen, kringkastingssjef I NRK. NRK en av de aller tyngste aktørene I norsk offentlighet. Hvordan det å tenke tanken på at man kan ha gått for langt I medieeksponering av enkeltpersoner, og at det kan ha rammet en uskyldig tredjepart?
15: Ja, det jo veldig trist det som har skjedd, det veldig leit, og det en tragedie som Jan Johansen akkurat sa. Og dette jo noe vi I pressen tar inn over oss og diskuterer. Vi jobber jo med dette hver eneste dag, og vi som en veldig stor organisasjon med veldig mange flater og mange plattformer, vi må jo også hele tiden vurdere det store avtrykket som vi har her hos oss. Så dette jo diskusjoner vi har. Og så det for tidlig, som det sagt, å konkludere I denne saken, men det en god en viktig anledning for oss nå til å gå gjennom vår dekning og se på helheten. Og så finnes det jo ikke en enkel løsning her. Dette jo journalistikk som viktig. Dette ligger jo helt I kjernen av vårt samfunnsoppdrag å drive med kritisk og undersøkende journalistikk. Så det skal vi fortsette med. Vi kan ikke la være å gjøre det, men vi må hele tiden snakke om denne balansen som denne saken gir oss en anledning til å gjøre.
1: Reidun Kjelling Nybø I Norsk Redaktørforening. Det snakkes veldig mye om det samlet medietrykket I slike store saker med ekstremt personfokus, og redaktørforeningen snakket mye om det problematiske I det før rettssaken mot Marius Borg Høyby, blant annet. Hva får man gjort med dette samlet medietrykket da?
16: Det jo veldig viktig at alle redaksjoner opptatt av å diskutere balansen, som flere har vært innom nå, balansen mellom å gjøre jobben sin, og få frem, stille kritiske spørsmål til personer med makt, samtidig som man ikke legger stein til byrden for de som rammet av journalistikken og omtalen. Og I mediene må alltid være opptatt av hvordan det oppleves å bli utsatt for kritisk omtale. Og det jo ikke tvil om at det samlet trykket blitt større de senere årene. Vi har den kontinuerlige publiseringen, og vi har også sosiale medier. Og det oppfattes, at det oppfattes veldig tøft for de som involvert, jo ikke tvil om. Så det jo sånn at den enkelte redaktør kan kun ta ansvar for det man selv publiserer, men det vi opplever jo at mediene I større grad ser helheten når de diskuterer sine egne valg redaksjonelt. Og der det jo en god del ting man kan gjøre. Man kan hele veien ha et kritisk blikk på summen av saker, på personfoto, på graden av identifisering, på antall saker, I hvor stor grad man følger opp saker I andre medier. Så, og det der mitt inntrykk av at redaktører og journalister mye mer på disse spørsmålene enn de var bare for få år siden.
1: La oss skifte fokus og også ta for oss behovet for en fri og undersøkende presse, som selve essensen I pressefrihetens dag, for verdenskartet for pressefrihet for 2026, utarbeidet av Reportere uten grenser, ser veldig bekymringsfullt ut. Det bare I en bitte liten håndfull land I verden der pressefriheten får stempelet god, blant dem Norge, som tidligere nevnt. Reidun Kjelling Nybø, fortsatt litt med deg. Du mener nettopp Norge må ta en ledende rolle I forsvaret av pressefriheten. Hva bekymrer deg først og fremst?
16: Altså det er veldig trist hvert eneste år å se den utviklingen, både når det gjelder pressefrihet I verden og demokratier generelt. I fjor så satt vi og så på pressefrihetsindeksen og sa at det var all time low. I år står det enda dårligere til. Og det er klart at det bør bekymre alle, også vi som sitter på den grønne grenen og på det kartet så vi et av de få landene som grønt fortsatt og som har der det står veldig bra til fortsatt. Men nettopp det at Norge på toppen av denne indeksen, vi har vært det i året det tiende år på rad, det mener vi at det bør forplikte særlig. Og der et enormt behov for at noen tar en lederrolle og si fra om at den utviklingen vi ser I verden, vi kan ikke ha det sånn, og der mener vi at Norge bør være tydeligere på dette.
1: Mm. Nå har vi en litt sånn metadiskusjon her I redaktørpanelet, men det folk som spør seg hvorfor journalister så viktige og hvorfor de må ha et spesielt vern, særlig I krig og konflikt. Kan du ikke gi oss det I kort form med T.C. Reidun Kjelling Nybø?
16: Altså, man kan ikke se for seg levende demokratier uten fri og uavhengig journalistikk. Så pressen har en helt sentral rolle i levende demokratier. Uten journalister som forteller om hva som skjer I verden som avdekker kritikkverdige forhold, så vil ikke demokratiet kunne leve. Så derfor så, altså, pressefrihet, ytringsfrihet og andre menneskerettigheter går hånd I hånd. Og har du ikke pressefrihet, så er heller ikke de andre menneskerettighetene på plass. Derfor så det så viktig at man har en fri og uavhengig presse.
1: Vibeke Fyrst Haugen I NRK, det vesentlig også for sikkerheten vår. Skriver du I en kronikk I dag at vi finner informasjon som til å stole på. Hvordan skal vi klare å trenge gjennom støyen?
15: Det jo et stort og vanskelig spørsmål, men vi jobber jo med dette hele tiden, og jeg må si at det at vi I Norge et av verdens mest pressfrie land, vi er helt på topp på mediemangfold, og dette at vi har et mangfold av stemmer og perspektiver, flere avsendere, at det flere eller en rekke redaktørstyrte medier som dekker både Norge, et lite kultur- og språkområde, men også resten av verden, det avgjørende for demokrati I Norge, men det også viktig som en del av det store bildet som Reidun nettopp var innom. Og det at vi I Norge har dette mediemangfoldet, det ganske unikt. Vi snakker mye om det I mediebransjen. Vi jobber mye sammen for å sikre at det skal fortsette fremover. Og vi har satt I gang et stort arbeid nå for å se hvordan vi kan sikre at vi beholder dette rike mediemangfoldet også I fremtiden. Og det består altså av en rekke private og kommersielle medier og en offentlig finansiert allmennkringkaster. Og alle disse nyter stor tillit I samfunnet, og det viktig for at vi skal opprettholde den pressefriheten og den plasseringen på den indeksen I den grad det veldig viktig I seg. Så vi skal fortsette å jobbe sammen for å bevare dette, men det krever også at vi har noen rammer, og det kommer også frem I denne rapport Uten grenser sin indeks, at det en rekke ting som må på plass for at man skal sikre dette I fremtiden også. Og det handler om politiske rammer, juridiske rammer, økonomiske rammer. Så det at vi har politikere også som sørger for at vi har forutsigbare og gode rammer for pressen, for mediene, at den fremtidsrettet og plattformnøytral, alt dette viktig for at vi skal bevare og kunne utvikle mediene sånn som vi ønsker.
1: Janne Johannesen I Dagens Næringsliv, frie medier, møte og veggen med jevne mellomrom, også her til lands I verdens mest pressefrie land, som vi kan kalle oss fortsatt. Hva slags krefter det som jobber imot?
14: Ja, vi har jo sterke krefter. Vi kan jo begynne med å nevne at verdens mektigste mann jo i en årrekke har ført et korstog mot redaktørstyrte medier og har bidratt til å legitimere en holdning og en negativt syn på såkalt mainstream media. Det er klart at vi må også tåle kritikk. Vi utøver makt og må håndtere det. Men det bidrar jo også til at tilliten til redaktørstyrte medier er under press, og det ser vi jo også i Norge, særlig blant unge menn. Da må vi jo da forklare og forsvare journalistikken vår i større grad, og den beste måten å gjøre det på er jo å lage undersøkende god journalistikk som engasjerer bredt. Og så er jo forretningsmodellene våre også truet. Kunstig intelligens og ny teknologi gir jo veldig mange spennende muligheter for journalistikken, men vi risikerer jo også at forretningsmodellen undergraves. Og journalistikk må også finansieres, og gjør det ikke det, så har vi en veldig stor utfordring.
1: Vi hørte nettopp Inna Sangarskjeva fortelle om dette ytringsrommet som stadig blir mindre, Janne Johannessen. Er norske medier flinke nok til å bruke det, eller går vi innimellom i flokk og blir litt blind på, la oss si, en side av saken?
14: Norske medier kan alltid bli bedre, og det å hele tiden være opptatt av det forbedringspotensialet også når det gjelder diskusjoner om ytringsrom og kildebredde og balanse, det er noe vi også må ta på alvor og diskutere hver eneste dag. Og så er det jo også en av styrkene ved redaktørstyrte medier, at vi faktisk har kontroll på hvilke ytringer, hvilke eksperter, hvilke temaer vi tar opp. Vi ser jo nå i sosiale medier hvordan en fri strøm av hatske og usaklige meningsytringer bidrar til at også folk trekker seg unna det offentlige ordskiftet. Men det gjør jo egentlig at vi da må skjerpe det journalistiske håndverket og våre vurderinger i enda større grad. Bli enda mer opptatt av at vi får frem ulike stemmer, ulike perspektiver, stiller kritiske spørsmål til alle typer aktører.
1: Vibeke Fyrste Haugen, jeg må ta et litt sånn utenfra perspektiv her. Journalistkolleger i land som vi helst ikke vil sammenligne oss med har ofte veldig vanskelig for å forstå at et statlig eid mediehus som NRK kan operere journalistisk uavhengig. Hva svarer du da?
15: Det er jo sånn at de offentlig finansierte allmennkringkasterne i hele Europa er jo bygget noe rundt den samme modellen, og så er det sant at det er litt ulik eierstruktur. Og i Norge så har vi en forståelse med vår eier, Kulturdepartementet, på hvordan dette fungerer, men vi i NRK er også opptatt av nå å vi snakker mer om hvordan er det rammene for NRK er. Altså, vi er helt avhengig av å sikre vår uavhengighet og passe på at vi har strukturer og rammeverk rundt NRK som gjør at det ikke må være politiske skifter som avgjør hvordan NRK skal oppfylle sitt oppdrag. Så det, ikke sant, om vi ser på både pressefrihetsindeks og demokratiindeks og ser hvordan Norge ligger an, så er jo det ting vi har tatt for gitt i veldig mange år. Og nå i det siste så ser vi at det er, vi skal verne og hegne om det vi har, og de gode medier, eller vilkårene for medier, og i det så er også NRK en viktig aktør. Vi må passe på at vi utvikler og trygger uavhengigheten til NRK også i fremtiden.
1: Helt til slutt, vi må bruke det siste minuttet, Janne Johannessen, i dagens næringsliv. Folk tror jo gjerne at det kan være noe i det. Var det en spesialist i psykiatri som sa til oss i går da vi snakket om konspirasjonsteorier? Hvordan kan og skal redaktørstyrte frie medier få folk på andre tanker?
14: Nei, vi må jo da vise folk og publikum hva som er sant. Og det er jo ikke noe rart at konspirasjonsteorier og fake news får fotfeste, og særlig nå med den teknologiske utviklingen også, som gjør det krevende, enda mer krevende å vite hva som er sant og ikke sant. Da er jo vår jobb viktigere enn noen gang ved å forklare og vise frem hva som er fakta og hva som ikke er det.
1: Tusen takk alle sammen, Janne Johannesen i Dagens Næringsliv, Vibeke Fyrsthaugen i NRK og Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening. Helgemorgen søndag ved veis ende. Teknikk og bilderegi i dag, Ørjan Rodal Hansen og Eli Kyrkjebø, produsent Aurora Berg og her i studio Arne Egil Tønseth. Takk for følget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 23. USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet I morgen, det sier president Donald Trump nå I kveld. Iran har stengt stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. Februar. Til tross for den siste tidens våpenhvile stredet fremdeles stengt. Energikrisen som følge av at oljetanker ikke kommer ut av Persiabukta påvirker hele verden. Trump sa I natt at han tviler på at han kommer til å godta Irans 14-punkters forslag til en fredsplan. Det en fare for at våpenhvilen ender I nye angrep, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Tonen har igjen harnet mellom Iran og USA etter det som har vært en ganske fastlåst situasjon den siste tiden. Begge parter truer nå med å gjenoppta krigen hvis man ikke kommer frem til en løsning. Revolusjonsgarden I Iran har sagt at de I full standby til å gjenoppta, og Trump har kommet med mange av de samme truslene. Samtidig så ser vi at det har vært bevegelse diplomatisk sett da Iran har lagt frem en 14-punktsplan hvor de nå krever en slutt på krigen innen 30 dager, og nå venter vi på å se hvordan denne blir mottatt. Det jo mange av de samme kravene, så da vil det I så fall være mer på viljen til partene om å ikke gjenoppta krigen.
0: De to svenske tenåringene som siktet for drap på en mann på Økern I Oslo sist helg, også siktet for drap I Sverige, etter at en mann som ble skutt I Norrköping på torsdag døde I dag morges. Norsk politi mener drapet I Norge fremstår som planlagt, og sier deres teori at det var bestilt. Norden-korrespondent Joakim Reikstad orienterer om tenåringene som bare 15 og 16 år gamle.
2: Det vi vet at de ikke har noen kriminell bakgrunn. Så vidt vi forstår har de ingen koblinger hatt tidligere I hvert fall til kriminelle nettverk. De hjemmehørende I Karlstad, ikke så veldig langt fra norske grensen. Og det mer og mer sannsynlig at dette her dreier seg om et bestillingsdrap, eller to drap da, som har blitt utført. Og at det trolig var fordi at man lyktes godt I Oslo, fikk et nytt oppdrag I Norrköping. I Sverige. Så det bakteppet, nok en gang altså et bestillingsdrap I Sverige som får ganske stor oppmerksomhet her.
0: Simen Velle I Fremskrittspartiet skriver på Facebook at han og familien blitt truet på livet I kjølvannet av hans rådgivers uttalser. PST bekrefter at Velle har levert en anmeldelse på flere truende meldinger. I går avslørte TV 2 at Velles rådgiver Hårek Hansen omtalte pakistanere som minusvarianter og sa de helst ikke burde få barn I Norge. Simen Velle skriver at han og partiet oppfatter uttalelsen som rasistisk og at det noe de tar stor avstand fra. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Jeg så I tvil om et forbud mot sosiale medier for barn under 16 vil virke I det hele tatt. Det river dessuten I min antiforbudslinjestil og lurer på om Åsa Hassan med på det. Og så skal vi selvfølgelig snakke om hva det som egentlig skjer I Danmark som importerer nå alle amerikanske kulturkamper ser det ut som.
4: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
3: Hassan, noen ganger så må jeg bare innrømme at jeg så glad for at jeg ikke deg.
5: Ja, det kan jeg godt forstå.
6: Hva mener du?
3: Jeg mener at dine barn så små at de født inn I denne smarttelefonen. Og det så ekstremt mange ting å forholde seg til akkurat nå. Som jeg rett og slett ikke, jeg forstår ikke helt hvordan på et vis du skal håndtere det.
5: Nej, altså det tyder jo på, at vi har lært, at den der besynderlige kærlighed, vi pludselig fik til de her smartphones, ikke? Og at de kommende generationer måske vil få et mere afbalanceret forhold, måske endda ved hjælp af lovindgreb osv. Er det sådan noget, du tænker på?
3: Ja, jeg bare lurer på, jeg vet ikke helt, hvordan jeg ville vært I stand til at være så streng, som jeg tænker, at den kanskje burde vært, altså det at gi skjermtid, det bare en time om dagen. Noen av mine nærmeste supergode på det der. Og det koster så enormt masse.
5: Ja, altså, ja. Jeg vil sige, de små, det er svært at vide, hvordan tiden udvikler sig, men min teenage datter, hun lever jo nok op til de her statistikker. Altså, Danmark har en bemærkelsesværdig rekord. Danske skoleelever, ikke? De bruger næsten 4 timer om dagen med digitale redskaber, ikke? På skolen. Og så bor de vel lige så meget uden for skolen, vil jeg tro.
6: Ja. Altså, jeg skulle vilja veta hur många timmar vi vuxna lägger ner på sociala medier. Jag tycker också att det är ett problem med barn på sociala medier, att de hänger

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen fra Nettavisen, DR, White House Gov og TT. Her NRK Nyheter ved midnatt. Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere det han kalte minusvarianter som ikke burde få barn I Norge. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult lydopptak.
1: I går publiserte TV2 et intervju hvor FRP-rådgiver Hårek Hansen omtalt pakistanere som minusvarianter. På FRP's landsmøte måtte I dag Sylvi Listhaug svar for uttalelsene. Fra talerstolen brukte hun først ikke ordet rasisme om uttalelsene, før Listhaug så snudd.
2: Dette rasistiske ytringer som ikke har noe I Fremskrittspartiet å gjøre.
1: Uttalelsene til Hansen ble publisert etter at TV2s journalister tok skjult taleopptak på en bar I Oslo tidligere denne uka. Journalistikkens etiske regler nedfelt I hver varsomplakaten, sier at det her kun skal brukes når det her eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.
3: Og jeg mener det ville vært mer problematisk om våre journalister og jeg satt på den informasjonen uten å gjøre den kjent for offentligheten.
0: Det sa nyhetsredaktør I TV2, Karianne Solbrekke, reporter her og Mathias Ness Lysholm. Simen Velle I Fremskrittspartiet skriver på Facebook at han og familien har blitt truet på livet I kjølvannet av hans rådgivers uttalelser. PST bekrefter at Velle har levert en anmeldelse på flere truende meldinger. Velle skriver også at han og partiet oppfatter uttalelsene som rasistiske. USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet I morgen, det sier president Donald Trump. Denne prosessen, prosjektfrihet, starter mandag morgen midtøstentid, skriver Trump I sosiale medier. Han omtaler det som en humanitær prosess fordi flere skip begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Det omtrent 20 000 sjøfolk ombord I skipene som nå ligger innesperret på feil side av Hormuzstredet. Hvordan den amerikanske marinen skal sørge for at de kommer trygt ut, skriver ikke Trump noe om. Tre personer døde på grunn av et utbrudd av hantavirus på et cruiseskip I Atlanterhavet, det melder Verdens helseorganisasjon. De tre skal ha fått akutt luftveissykdom under seilaset. Hantavirus fører til det som heter musepest. Ytterligere tre personer antatt smittet av viruset. Ifølge israelske medier bekrefter fotballtrener Ronny Deila at han under etterforskning for seksuell trakassering. I en uttalelse gjengitt av blant annet Ynet og One, ber Deila om unnskyldning til en kvinnelig taxisjåfør etter en hendelse som etterforskes av politiet I Tel Aviv. Deila hovedtrener for klubben Maccabi Tel Aviv. NRK Nyheter, Tonje Grimstad. Mississippi.

foto og musikk har vært nært knyttet sammen helt siden man begynte å lage plater av musikk, ta det opp på forskjellige vis og gi det ut som små tallerkener og etter hvert større tallerkener. Det noe viktig når man skal publisere eller promotere en artist, at man ser bildet av han eller henne. Og selvfølgelig har det vært sånn opp gjennom tiden at det lønner seg å ta seg godt ut, rett og slett. Men det finnes også andre, hva skal vi si, faktorer som virker inn her, og som drar opp en artistkarriere. Og det det man kaller for ikoniske bilder, bilder som forteller noe mer enn at dette et menneske som sitter der og blir avfotografert. Og de mest ikoniske artistbildene jeg kjenner til, det av denne karen.

kongen av Delta Blues, Robert Johnson, som hvis han hadde levd I dag, så ville han kunnet feiret sin, ja, hva blir det, 115. bursdag, rett og slett nå, om en, ja, om en ukes tid. 11. mai 1911 ble han født, men han ble, som mange vet, kun 27 år. Dette også litt ikonisk årstallet, 27 år, hvor veldig mange kjente artister har gått ut av tiden. Robert Johnson da sannsynligvis myrdet en kveld i 1938. Jeg vokste opp med en plate av Robert Johnson. Det fantes to, de het begge King of the Delta Blues Singers, og de ble gitt ut på CBS. Den første kom ut samme dag som Bob Dylan ga ut sin første plate, så det var litt sånn dårlig timing, for de kjempet litt mot hverandre og gjorde at begge disse utgivelsene kunne egentlig fått litt mer publisitet der og da. Så kom det en plate til med Robert Johnson, da selvfølgelig hundrevis, holdt jeg på å si, massevis av plater med Bob Dylan, men det kom en på slutten av 60-tallet, så kom det en ny Robert Johnson-utgivelse, volume 2. Og det bildet der husker jeg veldig godt fra da jeg vokste opp. Det en kar som sitter på et, eller i et hotellrom, I en ganske stor, dyp stol, vendt mot veggen, og det som står på plata tyder på at denne karen skal visstnok ha vært veldig genert, og ikke ville vise seg fram når han skulle synge. Andre hadde da teorier om at han valgte å sitte inn mot veggen fordi det ble bedre lyd, følte han. Han hørte seg selv bedre. Uansett, dette var bare tanker om hvordan denne etter hvert legendariske skikkelsen Robert Johnson kunne ha sett ut. Og dette varte helt fram til helt på slutten av 70-tallet, var det vel? Da var det hans niese som kom opp I dagen med to bilder, og disse bildene skal vi snakke litt om straks, men her litt mer Robert Johnson, Preaching Blues, Up Jumped the Devil.

0: going to steer it, stay out there.
1: Jeg tror vi lar det ligge, dette med Robert Johnson og møte med djevelen på veikryss og alle disse her faustianske forestillingene vi har om fyren. For de bildene som da dukket opp, særlig det som blir kalt for dime store photo, det niesen hans som har disse to bildene. Og de viser jo egentlig en ganske glad fyr, ser det ut som. Så det tok noen år, jeg tror det var februar 1986, at magasinet Rolling Stone trykker dette bildet som da blir kalt for The Dime Store Photo. Og selvfølgelig, han har en sigarett i kjeften, sånn på skrå fra munnviken, og sitter med gitaren, har vel en slags hvit t-skjorte, altså ikke veldig stasjet opp. Og helt sikkert ikke ment å være noe for massemedier den gangen Robert Johnson gikk inn i en sånn liten fotoboks og tok dette bildet. Noe som sikkert var populært blant folk som hadde en ekstra dime, og så gå inn og så få et bilde av seg selv da. Men det utstråler jo det som man ønsker selvfølgelig, det å ha sigarett i kjeften i seg selv er vel noe som tyder på at man... Gi litt blaffen, man er sterk i seg selv, og det er jo litt sånn maskulinitet over det hele. Robert Johnson, veldig ung, han ser ut som en tenåring, men sannsynligvis kanskje par og 23 år, for det virker som han har kommet inn i tralten når det gjelder det å spille gitar. Ryktet forteller jo at han ikke var så veldig flink veldig lenge, og så ble han borte en lang periode og kom tilbake og spilte fletta av alle sammen. Sånn som her, Me and the Devil Blues.

Bilde nummer to som denne niesen hadde I eie, det var et studiobilde med hatt og fin dress og slips og ja, her ser han jo ut som at han vet han skal selge seg selv. Robert Johnson ble jo aldri noe plateartist av dimensjoner I sin samtid, det var vel bare to eller tre 78-plater som ble gitt ut, og det skulle gå noen tiår før det virkelig eksploderte. Så dette bildet ville da plateselskapet aldri benytte seg av, det ble liggende og slenge, og den som tok til slutt vare på en kopi, det var da altså niesen til Robert Johnson. Så skulle det gå noen år, og da dukker det opp et tredje bilde, og det rett og slett en dame som levde helt fram til I fjor sommer, døde nå I juli 2025, Annie C. Anderson. Om hun var halvsøster eller stesøster jeg ikke helt sikker på, fordi familieforholdene I sørstatene for afroamerikanere var litt sånn uorganisert, for å si det sånn. Og dette bildet som hun kommer med noen år etter disse to andre, det har også da blitt helt 100% godkjent som autentisk bilde av denne stebroren hennes. Hun født I 1926, altså så var hun et lite barn da Robert Johnson var en ganske stor ungdom egentlig, men hun husker en episode og den forteller hun om I denne boken hun skriver om broren sin. De drar til Beale Street og går innom en sånn dime store som ligger rett utenfor der hvor W.C. Handy sitter og skriver sine blues-sanger, St. Louis Blues og så videre, Pee-wee's Bar heter det. Så på Beale Street så går de inn, hun har fått en dime, putter den på og får et bilde av seg selv, og så går broren inn og tar med gitaren. Og de hadde visst brukt hele dagen på å rusle rundt I Memphis, og han hadde gitaren slengt over skulderen, og var glad og spilte, og var en sånn livat type. Noe helt annet enn den, ja, man kan si at dette bildet av Robert Johnson som haunted, forfulgt av djevelen, og ja, solgt sjela sitt til djevelen, og med Ku Klux Klan I hælene, det et inntrykk som hun da på en måte forskyver I en mer, skal vi ikke si, vanlig retning, litt mer kjærlighetsfull retning. Robert Johnson, Love in Vain.

0: be awoke. All my love and pain.
1: Disse bildene taler for seg selv, det uttryksfulle, men alt det som skjedde I etterkant av disse publiseringene, først I Rolling Stone I 1986 og så videre, førte jo til evindelige rettssaker og lurveleven innenfor det juridiske systemet, og det var jo da tre parter, det var denne folkemusikksamleren, eller bluesforskeren, skal vi kalle han det, Steve LaVere, som da hadde fått disse bildene av niesen, som gjorde krav på 50%, og så hadde du da plateselskapet CBS, som mente at de hadde copyright, I hvert fall på dette studiobildet, som jo det mest sånn fjange av de tre bildene, da. Og I tillegg så det da det som het The Johnson Estate, altså de som mente seg å være en slags arvinger eller hadde arverett til hans produksjon. Nå løste det seg ganske greit, fordi I 1998 så dukker det opp en pensjonert trailersjåfør, han het Claude Johnson, og det viste seg å være sønnen til Robert Johnson. Ergo skulle han ha mesteparten av denne kaka. Nytt lurveleven I det juridiske systemet I USA, og først I 2014 så får han par millioner, tror jeg, dollar, altså en anselig mengde penger. Dette fikk han glede av ett år, for han døde året etter, 2015. Så sånn gikk det med hans arv. Dette var Robert Johnson. Nå skal vi over til et bilde som ikke av én person, men av en stor mengde mennesker. Ja, det vel kanskje bare Live Aid I 1985 som kunne overgå dette fantastiske bildet fra Harlem I august 1958. A Great Day in Harlem bildet kalt.

Vi I slutten av 50-årene, og dette bildet fra Harlem, 126. gate tror jeg det altså gaten bak dette viden kjente Apollo Theater, som hadde alle afroamerikanske jazz og blues og popartister opp gjennom alle tiår på 1900-tallet, og fortsatt eksisterer. Vel, der ble dette bildet tatt, og I det hele tatt ideen og tanken bak dette her jo et slags kroneksempel på altså den betydningen magasiner og blader og ukeblader hadde på slutten av 50-tallet. Altså det var så mye innflytelse, de hadde kjempestore budsjetter og de hadde visjoner og ideer. Det gjelder også det amerikanske Esquire Magazine, som da bestemmer seg for å lage et helt nummer viet jazzmusikk. Det ble trykket I januar 1959, men bildet ble tatt et halvt år tidligere, I ja, var det 12. august, tror jeg det var, 1958. Det var et svært prosjekt, kostet penger, men altså TV og sånne ting, kino, de hadde ennå ikke fått kloa I reklameinntektene her, så det strømmet inn penger til disse magasinene og disse redaksjonene. Så hele januarutgaven av The Esquire ble dedikert til The Golden Age of Jazz. Det en sånn liten ting som jeg tenker på, fordi dette altså I Harlem, og Harlem var kanskje mer et stronghold, for å bruke et engelsk ord her, for jazzmusikk I New York. Tiåret tidligere, på slutten av 50-tallet, altså I 58-59, så var det vel 52nd Street lengre ned på Manhattan, som var stedet hvor de fleste spilte. Men her altså en gjeng, det veldig få som ikke var der, kan nevne noen, Miles Davis var på turné, Louis Armstrong var på turné, bare for å nevne et par stykker, men ellers så det en gjeng her altså. Og I tillegg til det så det noen barn som sitter foran, og det viser seg å være barn som tidligere på dagen har ertet Count Basie, som jo har en litt sånn statsmannaktig framferd. De synes det morsomt å rappe hatten til Count Basie. Enden på viset at de får lov til å bli inn på bildene mot at de holder seg I ro. Count Basies vokalist, bluesangeren Jimmy Rushing der. Vi skal høre litt musikk spilt inn I New York fra dette årstallet, ja, enten om det 58 eller 59. Vi hørte Straight No Chaser med Thelonious Monk her I sted. Her kommer Jimmy Rushing med Sam Price på piano, ikke Count Basie, men innspilt I 1957. How Long, How Long Blues.

Det var Robert Benton som hadde denne ideen om å samle alt det som kunne krype og gå av kjente jazzmusikere i New York denne sommerdagen i 1958. Han var det som heter Art Director i The Esquire, og spurte da sin venn Art Kane om han kunne komme og ta bilder. Han jobbet egentlig for et annet magasin, og ikke 100% med fotografier, men han var flink til å ta bilder, denne Art Kane, og hadde bra kamera, og hadde sammen med Robert, de to hadde denne ideen om å dra til en gate i Harlem, finne en fin trapp og lage et slags, ja, man kan vel kalle det et sånt skolefoto da, med barna nederst, og så blir de omtrent eldre og eldre oppover, bortsett fra at gode gamle Count Basie, han sitter jo da selvfølgelig sammen med disse ungene som liker å tøyse med hatten hans. En annen som var der selvfølgelig, og mange rundt han, mange i hans band, vi snakker om Art Blakey, trommeslageren, her i Moanin'.

fra dette evenemanget som visst nok sann. Det at en av musikerne, jeg vet ikke hvem, men vedkommende tar kontakt med fotograf Art Kane og spør når skal vi møte opp? Godt spurt, og svaret var 10 o'clock. Og da det denne musikeren sier at, men da det jo mørkt. Så blir det da fortalt fra Art Kane at nei, vi skal ta 10 o'clock in the morning. Hvorpå denne jazzmusikeren da selvfølgelig svarer, what? Is there 2 10 o'clocks in the same day? Det synes han var rart. Skikkelig jazzhistorie dette her. En annen litt trist historie at Willie the Lion Smith, pianisten, han var også med på hele seansen, men han, om han skulle knytte skolissa eller om han måtte en liten tur på do, det vet jeg ikke, han var i hvert fall rundt gategjørnet akkurat i de sekundene da det bildet som ble valgt av selvfølgelig flerfoldige bilder, ett ble valgt og har blitt ikonisk da, akkurat da var han ute av ramma, Willie the Lion Smith. Vi må nesten trøste han her med en låt. Her kommer han selv med blues. Why don't you leave me alone?

forrige uke hadde vi et jernbanespørsmål. I konkurransen vår på jernbane var det jo en stor suksess I mange år I USA, men knapt synlig den dag I dag. Det et land på fire hjul, så jernbane eller buss og sånt, og det skal man lete litt etter faktisk. Men vi snakket om denne Illinois Central Railroad, hvor den gikk. Og det har du helt rett I, Torvald Jernes fra Søgne. Du skriver, den gikk fra Chicago til New Orleans og tilbake, og det helt riktig. Endestasjonene var New Orleans I sør og Chicago I nord, så det blir et kjøkkenforkle til Søgne og deg, Torvald. Gratulerer med det. Jeg skal formulere et nytt spørsmål, og det veldig greit. Det kun én gjenlevende av disse rundt 60 jazzstjernene som avbildet på A Great Day in Harlem. Hvem det som fortsatt blant oss? Mener du å vite det, skriv til bluesasylet@nrk.no og putt endelig på adressen din, så vet jeg hvor presangen skal sendes hvis du heldig og vinner. Kjøkkenforkle det, med bilde av flerfoldige kvinnelige blues- og jazzsangere. Illinois Blues, altså Skip James, skrev en sang om denne toglinja. Her den tolket av Alvin Youngblood, Heart, Illinois Blues.

Det kom ut en bok om dette fotografiet. A Great Day in Harlem. Quincy Jones skrev en veldig fint forord, og jeg skal bare sitere helt begynnelsen. For det handler om at disse menneskene levde jo da I en segregasjonshverdag. Black and white, two colors forbidden to be in close proximity, yet captured so beautifully in a single black and white frame, skriver Quincy Jones. Når det gjelder kvinner, altså Ella Fitzgerald og Billie Holiday var ute og reiste, jeg tror Ella var I en platesession I Chicago denne dagen, så det ble ikke noe. Men Marilyn Williams der, og hun hadde vel egentlig sluttet å spille, tok det vel opp igjen på 60-tallet, men som så mange andre kvinner, så var det andre forhold I livet som gjorde at en profesjonell karriere ble litt abrupt. Marilyn Williams, pianisten, hun så bra, hun fortjener en låt, og hun en av, skal vi si, litt for få kvinner på dette bildet, her I My Blue Heaven.

er vi tilbake til et artistportrett etter dette virvaret av jazzmusikere I Harlem I 1958. Og det dreier seg om et bilde som får assosiasjoner til disse dime store bildene med Robert Johnson for meg. Her det også en sigarett til stede, og ansiktet har noe av den samme formen, høye kinnben, og utstråler kraft og maskulinitet, for å si det sånn, men en kvinne. Det albumet Nightclubbing med Grace Jones I 1981, tatt av Jean-Paul Good. En litt, skal vi si, på kanten fotograf. Han ga ut en bok vel som het Jungle Fever. Han hadde tydeligvis veldig sansen for afroamerikanske svarte kvinner. Og han drar jo da Grace Jones inn I en ikke direkte menneskelig retning. Dette som en maskin. Og det jo også da helt sånn I kjølvannet mellom mann og kvinne. Man kan lure på om det en kvinne som prøver å bli mann, eller en mann som prøver å bli kvinne. Disse her promofolkene på plateselskapet Island Records sa, dette kommer aldri til å gå, vi kommer ikke til å selge en eneste plate med den sigarettrøykende Grace Jones som en statue på utsiden. Og forsiden? De tok helt feil. Det ble en kjempesuksess, både på grunn av coveret, på grunn av Grace Jones selv, men ikke minst også på grunn av en som jeg har lyst til å hylle helt på slutten av denne sendingen. Og det da trommeslager Sly Dunbar, som vi mistet nå I vinter. Robbie Shakespeare på bass, Sly Dunbar, de satte lyden for meg av 80-tallet og godt inn på 90-tallet. Så altså da Grace Jones fra dette ganske mystiske og mytiske albumet Nightclubbing. Rart foto av Jean-Paul Good foran, kompet av Sly og Robbie, og låta husker vi alle sammen, den heter I've Seen That Face Before. Knut Reierstrud heter jeg, Bobo Bjørnskjold, bak spakene, lager fin lyd for oss. Vi høres om en uke, I

0: Her NRK Nyheter klokken ett. USA vil begynne å hjelpe skip ut av Hormuzstredet i morgen, det sier president Donald Trump. Denne prosessen, prosjektfrihet, starter mandag morgen, midtøstentid, skriver Trump på Truth Social. Han omtaler det som en humanitær aksjon fordi flere skip begynner å gå tomme for mat og forsyninger. Det omtrent 20 000 sjøfolk ombord i skipene som nå ligger innsperret på feil side av Hormuzstredet. Iran advarer i natt USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Fredsprisvinner Narges Mohammadi innlagt på sykehus i Iran. Den iranske journalisten og menneskerettsaktivisten har tilbrakt store deler av de siste 10 årene i fengsel, noe som gjorde at hennes 2 barn måtte ta imot fredsprisen for henne i 2023. Denne uken har helsetilstanden til Mohammadi forverret seg. Broren hennes, Hamidreza Mohammadi, som selv bor i Norge, sier søsteren kan dø hvis hun ikke får tilstrekkelig helsehjelp.
1: Det som vi ønsker nå at Narges får tillatelse for å bli behandlet i Teheran på et sykehus som vi kan stole på, et sykehus som har spesialister som Narges har.
2: Men hvorfor får hun ikke det?
1: Det er et godt spørsmål. Vi er redd for at de vet hva som skal skje hvis hun ikke får behandlingen, og de håper at regimet håper at hun dør i fengsel.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Siste dag av Fremskrittspartiets landsmøte ble overskygget av TV2s publisering av uttalelser fra FRP-rådgiver Hårek Hansen om at pakistanere det han kalte minusvarianter. TV2 forsvarer journalistenes bruk av skjult mikrofon i saken, men Trygve Aas Olsen, tidligere fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, mener dette en vanskelig tematikk.
3: På den ene siden er det helt åpenbart at dette en sak som har offentlig interesse. På den andre siden så skal vi ikke ha det slik at journalister raser rundt på bar og tar hemmelig opptak av det de hører og publiserer det, hvis det ikke har stor samfunnsmessig betydning og offentlig interesse. Så den avveiningen vanskelig, men jeg heller altså mot at her så kan det ha vært riktig at TV2 gjør det de gjorde.
0: 3 personer døde på grunn av et utbrudd av hantavirus på et cruiseskip i Atlanterhavet, det melder Verdens helseorganisasjon. De 3 skal ha fått akutt luftveissykdom under seilaset. Hantavirus fører til det som heter musepest. Ytterligere 3 personer antatt smittet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Dette NRK P2.
5: Oi, oi, oi, hold på hatten, det var Slayer.
6: Nei, det var det ikke. Jeg vet ikke hva som ble spilt før her nå, men velkommen til Trygdekontoret. Jeg heter Thomas Seltzer. Før vi setter i gang nå, så har jeg bare lyst til å snakke litt grann om noe som har skjedd over flere episoder. Det ikke ofte jeg hører på disse episodene selv, men jeg hørte på en episode forleden, og da hørte jeg at det var masse sånn, i min mikrofon så var det masse sånn gurglelyder, og pusting, og surklete pusting, tenker jeg. Dette bare vanlig mannekropp, 56 år, som i ferd med å liksom seile inn i solnedgangen på en ikke så veldig verdig måte, eller det noe mer? Og da kom jeg på at ja, det faktisk noe mer. Jeg prøvde å gå ned i vekt ved å ta sånn Ozempic-sprøyte, funket ikke, og så leste jeg at den gamle opera-divan Maria Callas på 40-50-tallet, hun og hennes veninner, når de skulle gå ned i vekt, så spiste de bendelormegg. Og det har da altså jeg også gjort. Jeg har avlet fram en slags alfa-bendelorm, som jeg kaller for Benjamin formelt, altså Benny, og han veldig ofte langt opp i halsen min, og driver sånn, og skal titte, han veldig nysgjerrig, og han liksom en artig type på mange måter, men det var han dere hørte, så det var ikke meg, det var en annen organisme da, som bor i kroppen min, som en bendelorm, sånn feit, svær og glinsende bendelorm, og som lager også en del lyd da. Så han gjør en kjempejobb, men det høres dessverre litt for godt på sånne mikrofoner, sånn var ikke på Maria Callas sin tid, men Hennes barnebarn Freddy Kalas derimot, altså der har det jo en annen teknologi, men jeg vet ikke om han har bendelorm, det vet jeg ikke. Men I hvert fall, jeg sammen med bendelormen Benny ønsker velkommen til denne ukens Tryggkontor, hvor vi I dag skal snakke om true crime, ikke bare true crime, men altså det true crime fra veldig lenge siden, nemlig et drap som skjedde I året 1432. Da fant man mannen til en dame som het Gudrun, altså mannen hennes ble funnet død, og drapet fikk store konsekvenser for hele lokalsamfunnet. Dagens gjest har dykket dypt ned I kildene for å prøve å finne ut hva som egentlig skjedde. Han forfatter, historiker med doktorgrad, som da har jobbet mye med formidling av middelalderhistorie på Nasjonalbiblioteket. Han også programleder på historiepodcastene som heter Strid og Dømt. Velkommen til Trygvekontoret, Ole Albert Rønning Nordby.
7: Tusen takk. Det en ære å være her.
6: Du, det veldig godt å ha deg. Du har skrevet en bok, en slags krimfortelling, som heter Mord, og den handler om et drap som ble begått for 600 år siden. Føler du ikke at du kanskje må bare la det gå? Hvorfor du opphengt I et drap som skjedde for så lenge siden?
7: Det en veldig, veldig morsom sak, og så holdt jeg på med å lagde podcastserie for Nasjonalbiblioteket som handlet om rettsaker fra middelalderen, og så fant jeg den her da.

0: i 1432.
1: Ja, men da vi på Ringsaker som du sier, så vi liksom i Mjøstraktene, og så vi på en sånn storgård som heter Berg, som ligger oppe på en sånn høyde, veldig sånn prominent i landskapet på Ringsaker. Svær gård, ikke sant, som vi ser for oss masse sånne små lafta trehus og loft over to etasjer, og det sånn flott. Og så på den gården, tror jeg da, så finner de like av bonden, altså han som driver gården. En slags sånn lokal storbonde.
0: Sjølvesten.
1: Sjølveste Sigurd, etter han Sigurd Jonsson, og han blir da funnet død. Og så det sånn at kona hans, Gudrun da, hun sier at han ble sparket ihjel av en hest. Så det en ulykke i utgangspunktet, sier Gudrun. Og så det noe som begynner å skje i lokalsamfunnet, så det begynner å gå litt sånn rykter og sladder, og så begynner folk å snakke. Litt, og så sier de at ja, kanskje de der sårene på kroppen til Sigurd, kanskje de ikke kommer fra en hest likevel, det ser ikke helt sånn ut. Og så etter hvert så skal jo Sigurd begraves, og da syns også folk i bygda at hun Gudrun, hun som sier at det en hest, hun som gift med offeret da, hun ser ikke så veldig trist ut, hun sørger ikke noe særlig.
2: Det den glade enke.
1: Ja, hun ser ganske blid og fornøyd ut. Hun klagde ikke på gravbakken, står det i kildene da. Og dermed så får hun mistanken på seg, altså folk begynner å tenke at rett og slett er hun som har drept ektemannen sin.
2: Og hva var disse sårene? Altså hva sa forensics? En liten asiat som røyker sigaretter, som har doktorgrad, eller sånn som ofte på amerikanske filmer, ja. Da. Men ja. Hva var det, hva var disse, hvordan var like tilbredt?
1: Jeg tror de skulle ha gitt mye for å ha en sånn Dexter-type der, men det har de ikke da, så de... Altså, det jeg tror jo at de ser på dette når Sigurd ligger på det vi kaller for likvake, for det er veldig vanlig på den tiden her, at når noen døde så lå de i kirken, og så brente man røkelse og holdt en messe over like sånn at det skulle liksom gå fint i etterlivet. Da, ikke sant? Og da kunne folk komme og se, så da kunne folk se på like. Og vi vet jo ikke akkurat, det ikke sånn at dokumentene skriver akkurat hvordan disse sårene så ut, men det de sier at de ikke ligner på det de kaller for hesteverk, altså det ligner ikke på noe en hest har gjort. Og da kan vi kan jo spekulere i sånn, det stikkskader, eller det sånn at de rett og slett bare tenker at det er, kanskje det et slag fra noe annet enn en hestehov, ikke sant? En øksehammer eller et eller annet. Stein, vi vet ikke, det vet vi rett og slett ikke. Men vi må liksom, det liksom, når vi jobber med denne saken her, og med kilder fra middelalderen generelt, så må vi liksom...
2: Ja, hvordan gjør dere det? Hva er det du ser på da?
1: Ja, da, altså, for å skrive den boka her da, som sånn 350 sider lang omtrent, så har jeg tatt utgangspunkt i to brev, som ligger i Riksarkivet, og de cirka 300 år til sammen, begge to. Så det liksom, man må dra liksom mest mulig ut av veldig, veldig, veldig lite kildemateriale. Og det man gjør da, at man må på en måte prøve å lese mellom linjene, ikke sant? Så når det står, ja, bygda mente at såren ikke så ut som det var for en hest, så man tenker, ok, hvorfor det? Sånn som vi gjorde nå, ikke sant? Så satt vi og spekulerte litt, kan det være det, kan det være det? Og så må man jo se på andre kilder fra samme tid, da, ikke sant? Prøve å male ut konteksten, prøve å se, har vi andre brev fra området, har vi... fortellinger eller krøniker eller sånt, som skrevet om denne tiden fra andre steder, som man prøver å male ut da. Men det jo veldig forskjellig fra å skrive liksom, historien om 2. verdenskrig eller om Oslo denne forhandlingen i Oslo mellom palestinerne og israelerne for eksempel, ikke sant? Som får en nevnet helt tilfellig eksempel. Så jo den jo helt annet, for du har enorme mengder med kilder, ikke sant? Og du drukner i dokumenter. Mens når vi jobber med middelalderen, så det helt motsatt. Vi har kjempelite, noen få ord, noen få linjer, og så må man liksom destillere mest mulig ut av det da.
2: Så i alle fall, like det er litt mystisk med dødsårsak. Kona er da, enken er rett og slett ikke så veldig, er ikke lei seg nok.
1: Nei.
2: Hva skjer så?
1: Ja, da blir det kalt sammen til ting, og tinget jo på en måte liksom domstolen i middelalderen. Så det vi vet da, at det kommer to herrer fra Oslo, som liksom kongens utsendinger, de kommer fra lensherren i Oslo.
2: Er Kripos?
1: Ja, på en måte Kripos, det de som skal undersøke saken. Så de sendt ut fra liksom kongens herre som sitter bak i Akershus slott da, og de heter Bjørn og Grimm. Og så møter de på ting utenfor Ringsaker kirke. Så der møtes de, det kommer disse to kongsmennene. Og så kommer Gudrun da, hun kommer selv fra gården sin. Og så det da seks herrer fra bygda, som vi kaller for lagrettemenn. Og de på en måte er liksom teknisk ord, men de er på en måte bygdas elite liksom. De er storbøndene, de er blant dem så har vi en fyr som heter Torstein Gunnarsson, og han er liksom den rikeste fyren på hele Ringsaker. Han har sånn svært gods som han eier masse gårder rundt omkring i området der, og stammer liksom fra en ridder og en fyr som har vært i kontakt med paven og sånn, så han er liksom skikkelig

0: skikkelig staslig fyr. Mm. Og de skal på en måte føre bygda sak, så det er de seks lagrettemennene, de skal på en måte presentere hva er det bygda mener om dette. Og nå har vi jo snakket litt om hva bygda mener, så de kommer på tinget, og så sier de da til disse kongsmennene som er der, at ja, dere skal nå undersøke saken, og så står det da i kilden at disse kongsmennene, de vil vite om noen vil forsvare Gudrun. Er det noen i bygda som vil på en måte tale hennes sak da? Mhm. Og så sier lagrettemennene at nei, det er det ikke. Vi er sikre på at hun er skyldig, og vi har 24 vittner fra bygda. Så det er 24 vittner der også.
1: Som og dette måte, er da åpent lende, altså ja. Hele bygda er utendørs, og de sitter ja. Utendørs av hele, altså dette er spectator sport.
0: Jeg tror det altså.
1: Og så kommer Gudrun opp da, og du ser at hun er ikke noe trellekjæring akkurat. Nei. Hun er da, hvor gammel var hun omtrent på den tiden? Vet vi noe om hvordan hun så ut, hvor gammel hun var?
0: Ja, vi vet, egentlig så vet vi ikke så mye om det. Jeg prøver å spekulere litt i boka, men kanskje er sånn 40-50 år. Det kan det enda vi kan si basert på at det er mulig hun har noen barn som er nevnt i andre brev. Det er litt usikkert, men det kan hende. Så jeg tror nok ikke det er så unaturlig å tenke at hun er en middelalderende dame. Hun er jo gift, eller var det i hvert fall, frem til veldig nylig, så vi må se, hun har liksom tildekket hår. Det var helt vanlig på den tiden her. Så er det sånn hvitt sånn hodelin, som vi kaller det, som dekker til håret hennes, og så har hun nok en eller annen type lang drakt i ull antagelig. Kan være...
1: En serk?
0: Ja, ja. Som går til anklene og ut på armene.
1: Og smykker og...
0: Smykker og det hele. Og det er veldig vanlig på den tiden her. Altså, dette er ikke sånne Monty Python-karikaturer, disse menneskene. De har farger på klærne, de har smykker, har de ikke gull og sølv og edelstener? Det kan det hende Gudrun har, for hun kommer fra en stor gård. Så har de imitasjon, da har de glassmykker med sånn farge på og sånn. Så det er helt vanlig.
1: Da kommer hun også oppover mot tinget der, og hun kommer ikke alene.
0: Nei, jeg tror nok hun kommer sammen med tjenestefolkene sine. Fordi en gård, og særlig disse storgårdene som ligger langs Mjøsa da, som vi har vært inne på, de er jo bedrifter, ikke sant? Det er
1: små landsbyer nesten.
0: De er små landsbyer også. Det kan bo flere titals mennesker på en sånn gård. Og det er tjenestefolk, det er mulig, altså det er utvidet familie hvis gårdsfolk har ansvar for de. Det kan være sesongarbeidere, det kan være fattige som bor der i periodevis.
1: Søskenbarn, det er en veldig vanlig slektning å ha i Mjøsområdet. Et søskenbarn.
0: Ja. Ja, ikke sant?
1: Eller mange søskenbarn.
0: Ja. Nei, så jeg tror vi må se for oss at hun kommer med et lite følge altså, av folk som er på gården.
1: Vet vi, altså, det var alvorlige konsekvenser for de som drepte nær familie på den tiden. Hva kunne skje med dem?
0: Straffen som står i loven, og når jeg sier loven da, så er den loven som gjelder, det er den vi kaller for Magnus Lagabøtes landslov, som ble innført i 1274, som er liksom den første sånn riksdekkende loven i hele Norge. Og den gjelder fortsatt på Gudruns tid. Og i den så står det at hvis du dreper nære slektinger da, så er du fredløs, altså du mister lovens beskyttelse, betyr det da. Så loven gir jo liksom folk fred, og fred er jo en slags sånn rettighet, du har en rett til å ikke bli krenka, ikke sant? Ikke bli slått, eller bitt, eller klort, eller skjært, eller kastet på sjøen og sånn. Og det garanterer loven deg, kongen garanterer deg den sikkerheten, men den kan også trekkes tilbake, så det er ikke en menneskerett liksom. Kongen kan si, nå mister du den freden.
1: Og da kan bare hvem som helst bare, som ser deg gå nedover bort etter grusvegen, da kan du bare slå deg hjel med liksom en stubbe eller en klump av et eller annet slag.
0: Ja.
1: Altså.
0: Ja. Du er ikke beskyttet av loven. Loven gjelder ikke for deg. Folk kan drepe deg og ta tingene dine og gjøre hva de vil, egentlig.
1: Og dette er i alt, var likestilling i strafferetten på den tiden, eller?
0: Ja, både kvinner og menn kan bli fredløse, det er ikke noe menn for det. Det som har skjedd da i senmiddelalderen, altså liksom fra, sånn, ja, fra den tiden her frem mot 1500-tallet, det er jo at den klassiske fredløsheten, som er sånn at du på en måte lever utenfor samfunnet hvis du klarer å overleve, da, ikke sant? Den går mer og mer over til å bli liksom en offentlig henrettelse. Så kongen får mer og mer ansvar for å liksom ta liv av de fredløse, rett og slett. Så det som skjer er at...
1: Det er for å unngå liksom Ronja Røverdatter tilstander.
0: Ja, faktisk. Ikke sant? Kongen tar på en måte større og større ansvar for at når noen blir dømt fredløse, ja, så tar vi liv av de samtidig, henger de antagelig da. Sånn halshugging og sånn blir liksom vanlig utover på 1500-tallet etter hvert. Men henging er nok risikoen her altså. Ja.
1: Og dette her er altså, du nevner også en annen sak. Det er et annet drapssak på samme tid. Ja. Som du bruker som kontrast til denne historien her.
0: Ja, for det, det jo litt viktig, fordi den, nå snakker vi om den saken til Gudrun, og grunnen til at jeg har skrevet bok om akkurat den saken jo fordi den innmari spesiell. Den innmari sær. Den passer ikke inn egentlig i middelalderens på en måte, rammer for hvordan et drap skjer da. Fordi vi har ganske mye kilder til drapsaker i Norge. Det masse dokumenter.
1: Og det var en eller annen, den var utypisk, den Gudrun
0: saken. Ja, den kjemperar. Den kjemperar. Og grunnen til det, det at når drap skjer i Norge, så, eller i hvert fall de som syns i kildene, da, så det sånn at de nesten alltid, for det første så det menn som dreper menn. Det på en måte et poeng. For det andre så skjer det liksom typisk sånn i fylla. Man fornærmer hverandre. Dette en tid hvor folk alltid har tilgang på kniv eller øks, ikke sant? Og så sitter folk og drikker masse øl, blir veldig, veldig hårsåret. Dette en æreskultur, ikke sant? Så du blir, altså hvis du mann, og for så vidt kvinne også, men særlig hvis du mann, så har du et ansvar for å forsvare din og familiens ære. Ikke sant? Så hvis noen sier et eller annet stygt til deg, så må du reagere på det. Og da kan du reagere med vold. Og det fører veldig ofte til drap. Og det som skjer da, og dette veldig typisk, folk drikker seg drita, krangler, dreper hverandre. Og det som skjer da, det at du skal lyse drapet, som det står i loven. Altså, du skal kunngjøre at du har drept noen. Du skal gå til nærmeste gård, eller den bortenfor der, eller den bortenfor der, og så skal du si, jeg var der på den gården, og jeg drepte den og den, Olav eller Sigurd eller et eller annet.
1: Hvorfor det?
0: Grunnen til at du skal gjøre det fordi at hvis du kunngjør drapet, og sier at dette har jeg ansvar for, dette vil jeg ta på min kappe, liksom. Her vil jeg stå ansvarlig, så kan du slippe unna med bot i stedet for fredeløshet.
1: Okay.
0: Så det en sånn veldig tydelig insentivstruktur som sier at tar du ansvar, så slipper du unna med pengebot. Og det en veldig sånn, litt sånn fremmed måte å tenke på for oss, men middelalderens på måte, syn på drap litt sånn at det kan skje den beste. Liksom, det kan skje. Plutselig så dreper du
1: noen. Hvem vi til å dømme? Jeg drepte selv fetteren min på Sankthansaften i fjor.
0: Ja, men helt på ekte. Altså, det litt sånn de tenker. Og så lenge du på en måte liksom, står for det da, så kan du slippe unna det med både æren i behold og med liv i behold.
1: Ja, men apropos søskenbarn og fetter, altså, det blodhevn på denne tida, eller har man greid å liksom lovregulere seg bort det? Altså, hvis jeg dreper deg, så må familien din drepe noen i familien min, eller meg. Altså, den der endeløse spiralene som det der skapte, var det i effekt på denne tida her, eller?
0: Jeg tror jeg må si ja og nei. Det er der fortsatt, det ikke noe tvil om det. Og så har liksom kongen da, i Norge har liksom forsøkt over en periode på 200-300 år å på en måte prøve å få bukt med dette.
1: For det ikke spesielt bærekraftig i et små samfunn.
0: Nei, det jo ikke det, ikke sant? Og derfor så har man laget en struktur, og dette jo på en måte kongens plan, ikke sant? Han sier at hvis vi gjør sånn at når du dreper noen, og du sier at du har gjort det, så lager vi en sånn prosess, en byråkratisk prosess, hvor du drar først til kongen, hvis du drapsmann da, og jeg skriver, en av den saken du nevnte, så skrev jeg en fyr som heter Halvar, og han har drept da en nabo, som han har vært i strid med i et år omtrent. Og så har de møttes typisk da, i et sånt lag hvor folk har drukket og sånn, ikke sant? Og så har de slåss da, og Halvar har drept denne fyren som heter Jon. Og det Halvar må gjøre da, at han må reise til Oslo, til kansleren i Oslo, og så må han få det som heter et gridsbrev. Og det på en måte, dette liksom kongens løsning på dette blodhevnproblemet. For det kongen sier da at her et brev, og i det brevet så står det at du har kongens beskyttelse, så lenge du med på å gjøre opp for deg. Og da kan liksom ingen hevne seg på deg da, i hvert fall ikke i teorien, sant? Fordi da har du ikke bare fornærmet den personen, men du har fornærmet kongen også. Og da starter hele den her etterforskningen, ikke sant? Så da sender kongen ut sine folk for å etterforske hvem det som har, hva det som har skjedd her, og ofte så ender det med at kongen sier, ok, her har det skjedd et drap, men den som har drept noen, den har gjort det på en måte, det har ikke vært noe vond vilje, eller liksom det har, man har gjort så godt man kan, og derfor så må du betale en bot til kongen, du må betale en erstatning til kongen for at du har drept en av kongens undersåtter, liksom, som betaler skatt og sånt, ikke sant? Og så må du betale erstatning til den arvingen etter den du har drept. Og denne Halvar da, som jeg skriver om, han gjør alt dette. Han går gjennom hele denne prosessen, han reiser til Oslo, han får gridsbrev, kongens folk kommer, og så undersøker de, og så finner du ut at Halvar han en ærefull mann, og han kommer til å gjøre opp for seg. Og så må Halvar betale en gigantisk bot, riktig nok. Han må betale gi bort hele gården sin. Han eier en svær gård, som han må gi fra seg. Men da har han gjort opp for seg. Og da han på en måte tilbake i det gode selskap, selv om han drapsmann også. Så det ikke noe, det jo en tid uten fengsel, ikke sant? Det finnes ikke noe statsmakt som kan sperre deg inne i mange år. Det finnes ikke noe politi, sånn som vi tenker på politi, ikke sant? Man må ha måter å løse konflikter på som ikke krever at staten liksom blander seg inn hele tiden. Du må ha andre løsninger da.
1: Og som heller ikke skaper spiraler som bare halve bygda må ta liv av andre halve bygda.
0: Nettopp, ja.
1: Men den der Halvard-saken, hvordan ser du for deg den liksom kontrast mot Gudrun-saken?
0: Den en kontrast både fordi den skjer i offentligheten, så den skjer det vitner til stede hele veien.
1: Mm.
0: Halvard, han kan, når han skal forklare hva som har skjedd, så har han vitne på alt som har skjedd. Han har vitne på alle fornærmelsene som har skjedd et helt år tilbake, og han kan hele tiden liksom dokumentere at han har vært en ærefull mann som har gjort sitt beste for at denne konflikten ikke skulle bli for gærlig. Mm. Og det at han drepte denne fyren, det var egentlig bare et uheld på slutten.
1: Men Gudrun-saken, der det mystikk.
0: Ingen vitner.
1: Ingen vitner.
0: Ingen vet hva som har skjedd. Ryktene får gå, det bare mystikk, ikke sant? Mm. Så det det ene. Den ene saken skjer i offentlighet, og fordi den skjer i offentlighet, så kan den også følge disse vanlige drapsprosedyrene. Så den kan gå gjennom alle disse stegene som kongen har planlagt for å unngå disse blodhevnspiralene og sånn, ikke sant?
1: Mm.
0: Gudrun-saken, den funker ikke sånn, fordi Gudrun tar jo ikke ansvar for dette drapet. Det ingen som lyser dette drapet på seg, eller kunne gjøre at de har drept noen, ikke sant?
1: Mm.
0: Så den passer ikke inn i den byråkratiske prosessen heller. Og for det tredje så jo Gudrun kvinne, ikke sant? Jeg nevnte at i de fleste drapsaker så det menn som dreper menn.
1: Mm.
0: Og middelalderen har et sånt ganske tydelig bilde av kvinner. Kvinner dreper ikke folk sånn som menn. Og nå tenker jeg på, dette et bilde vi har fra litteraturen og fra populærkulturen egentlig i middelalderen. Og da tenker vi sånn, romanser og ridderromanser og, men også liksom sagaer og sånn, sånn gir et veldig tydelig bilde av at kvinner, når kvinner dreper noen, så gjør de det i hemmelighet. De driver med trolldom, de driver med gift, de driver og konspirerer og heller gift i ørene på menn, sånn at menn kan drepe noen for dem.
1: Mm.
0: De har ikke den der æren som menn har på samme måte. De oppfører seg ikke på samme måte, de dreper ikke på samme måte.
1: Mm.
0: Og derfor så lurer jeg litt på, og det kan jeg ikke vite helt sikkert, da, men jeg lurer litt på om det at ingen tok på seg ansvaret for Sigurd, drapet på Sigurd, at det førte til at folk begynte å tenke at kanskje det Gudrun. Fordi, ok, her det et mord, her det noe hemmelig, her det noe liksom, som har skjedd utenfor offentlighetens lys. Ok, kanskje det en kvinne da.
1: Det noe kjæringaktig.
0: Ja, nettopp, rett og slett altså.
1: Og det har også med fysisk styrke å gjøre, altså, som min eminente gamle norsk lektor Hilde Seiersted sa, hun sa at liksom mest kvinnefrigjørende som har skjedd er oppfinnelsen av håndvåpne. Mest frigjørende. Altså det at en liten dame bare kan skyte en stor fyr og bare drepe en stor rugg av en mann i løpet av et sekund.
0: Ja.
1: For du ser jo de drapsmetodene du nevner, forgiftning og mystikk og kanskje noen hekserier og, eller at noen dør blir drept i søvne eller et eller annet. Det jo egentlig bare drapsmetoder for fysisk svakere mennesker.
0: Nettopp. Mm. Og jeg tror jo også at for å følge det sporet, at også litt sånn, vi ser kanskje litt sånn tegn til at denne bygda synes at dette har vært sånn, det ganske ubehagelig at dette, hvis Gudrun har drept ektemannen sin da, så det sånn, ja, hva skal alle de andre ektemennene rundt omkring på Ringsaker tenke da, ikke sant? Kan vi sove trygt om natta? Hva det som har skjedd nå liksom? Altså, det setter liksom et støkk i bygda litt.
1: Det blir creepy.
0: Ja, det ja.
1: Mm. Og da, står man da og fører sin egen sak for, altså bare forklar, Gudrun kommer opp på dette tinget, på tinghøyden der og der sitter da dette rådet med bygdas mektigste menn og så det et par sendebud fra Oslo sånne Kripos eller sånne skal vi si, hvordan så den rettsprosessen ut?
0: Ja, det jo et slags sånn, det jo et offentlig møte utendørs. Det en stor gruppe folk som samler seg, og så må vi vet veldig lite om hvordan sånne bygdeting fungerte, men vi må se for oss at de står sånn at de kan se hverandre, da, ikke sant, og høre hverandre.
1: Mm.
0: Og så det jo ikke noen advokater på den tiden her. Det jo ikke, det finnes ikke noe, du kan ikke få en universitetsutdannet Jon Christian Elden til å komme og forsvare deg. Det går ikke
1: an. Altså sakfører, altså, det fantes ikke.
0: Det fantes ikke. Så du fører din egen sak. Alle fører sine egne saker. Så Gudrun, hun har stått ganske alene, så det jo noe jeg synes det mest sånn slående med den saken, hvordan hun står der helt alene, og hele poenget med den prosessen å understreke at hun står helt alene.
1: Mm.
0: Her har bygdeliten...
1: Men hva mener du med det?
0: Nei, altså, hun har ingen, og...
1: Dette en iscenesettelse av hennes maktesløshet, eller noe sånt?
0: Jeg tror det, altså, fordi i første brevet fra denne rettssaken, da, som ligger i Riksarkivet, der står det jo at nå har vi 6 lagrettemenn, 6 bygdehøvdinger, ikke sant? Vi har funnet 24 vitner, og de 24 vitnene, de kan vitne på at hele Ringsaker, hele bygda, enige om at hun skyldig.
1: Mm. Og de vitnene, for du sier, det var ingen som så drapet? Hva det de da har bevittnet?
0: Ja, det et godt poeng. De vittner jo på hennes hennes status I bygda, ikke sant?
1: Og karakter.
0: De bygger, ja, ja, og de vittner på hva det vi mener om henne. Hva det vi tenker om denne dama egentlig? Og det utrolig viktig I middelalderen, da, fordi vi, igjen så må vi huske at dette en tid uten Kripos egentlig, ikke sant? Selv om kongen sender sine folk, så kan jo ikke de dra til åsted og sjekke om det fingeravtrykk og DNA-spor og sånn, ikke sant? Det
1: går på en æreskultur så jo æren, ja. Din egen ære jo det jo kapitalen din.
0: Det det du har, ikke sant? Det æren, det tror folk på det du sier. Det sånn at du har troverdighet og respekt? Og det de 24 menneskene vittner på, det at vi tror ikke på henne. Hun har ikke troverdighet og respekt. Og dessuten så det sånn at det som middelalderen kaller for fama, da, eller liksom, fama det på en måte den statusen du har I samfunnet, men det også det sånn folk snakker om deg. Det liksom...
1: Det ikke liksom fame!
0: Jo, men det litt det, ikke sant? Det kommer fra samme ord.
1: Infamous, ja. Altså, no, ja, du
0: Hvordan det folk snakker om deg? Hva det folk tenker
1: fama,
0: om deg?
1: Fama, det ordet? Det der det kommer fra?
0: Det kommer derfra.
1: Hva betyr det på latin, sa du?
0: Det kommer fra en sånn gresk gudinne som heter Feme, som på en måte guden for, ja, for rykter og for fortellinger og, liksom, og sånn da.
1: Tilfeldigvis hun en kvinne.
0: Ja, ikke sant? Ja, sånn tenkte man jo I middelalderen.
1: Ja, ikke sant? For dette jo da sladder. Ja. Hvor viktig var sladder, ikke bare I drapsaker, men altså på sladder var vel datiden, skal vi si, internett? Altså, var det den rollen der? Fortell litt om det.
0: Ja, det sykt viktig, fordi... retten fungerer jo sånn på den tiden her at hvis du anklager noen for noe så må de motbevise det og det jo derfor Gudrun står der helt alene ikke sant? Bygda sier du skyldig, Gudrun må motbevise det kongen kommer og spør det noen her som vil tale henne sak det noen som vil hjelpe henne med å motbevise det og bygda sier nei så, og poenget med det jo også at I en sånn, for en sånn anklage da, for at når noen anklages for en sånn forbrytelse, så kan det at folk snakker om deg negativt, kan være grunn til å anklage deg. Så hvis du har et dårlig rykte, hvis folk snakker om for eksempel at du har vært utro med en mann, eller at du har drept noen, sånn som I det tilfellet her, så kan det være grunn nok til å starte en rettsprosess mot deg. Og det det som har skjedd I tilfellet mot Gudrun. Det at bygda har sladret om henne, har ført til at hun står der på tinget. Så det sladderen som har ført henne dit egentlig, og det at hun har dette dårlige ryktet, da, hun har dårlig fama, som man ville sagt I middelalderen.
1: Hva det, hva sier, vet vi hva Gudrun sa? Hvordan, hva sa hun?
0: Hun holdt for det første på sin uskyld, det helt tydelig. Hun sier at hun ikke har gjort det. Og så sier hun jo at det hesten da. Så hun veldig sånn, hun holder på sin historie, og det også noe sånn slående med den saken, at hun kunne jo gitt seg på en måte, ikke sant? Hun kunne jo, det har vi jo masse eksempler på, at folk gir seg under det presset, og til og med innrømmer ting de ikke har gjort, ikke sant?
1: Det så veldig med under hekseprosessene.
0: Absolutt.
1: For eksempel.
0: Men det gjør hun ikke. Hun gir seg ikke. Og gitt at bygdesladdere og bygdas mening om henne som den da, så hun egentlig skyldig så lenge hun ikke kan motbevise det. Og for å motbevise det, så må hun sverge ed. Og hun må ha mennesker, hun må ha allierte som kan sverge sammen med henne. Og for å motbevise en sånn drapsanklage på 1400-tallet, så må du ha 11 andre kvinner da, som kan sverge sammen med deg. Og det har hun ikke, og det vet vi at hun ikke har, fordi I det brevet så står det Nei, hele bygda mot henne. Hun har ikke de allierte.
1: Og så blir hun dømt.
0: Og da blir hun dømt. Og så skjer det noe rart da.
1: Så skjer det noe rart. Fortell om det.
0: Ja. Det liksom nesten hele grunnen til at jeg skrev denne boka, fordi jeg synes det så utrolig fascinerende, fordi reglene I loven og rettsprosessen I middelalderen tilsier at nå hun dømt. Nå hun skyldig. Altså hun har møtt en anklage, hun har ikke klart å motbevise den, hun burde vært skyldig, og det burde alle vært enige om for det sånn reglene men så det ikke det som skjer for det noen som ikke liksom, klarer å trekke på avtrekkeren helt det noen som tviler litt og tenker at ok, dette litt guffent og det som står da at disse to kongsmennene Bjørn og Grim de sier at ja, ok, du dømt, men du skal få litt tid på deg du skal få noen uker og måneder på å prøve å finne litt mer bevis Så noen her som har tenkt at dette her holder ikke, selv om det egentlig etter liksom alt jeg har lært, da, som når jeg drev og skrev doktorgrad om dette, så lærte jeg at liksom, dette var sånn det var. Rettsprosessen var sånn, kunne du ikke motbevise det, fiks ferdig, saken ute av verden, du fredløs.
1: Så var det noen nyanser eller noen slingringsmodeller likevel?
0: Det akkurat det, det nyanser der. De for dem så det ikke så lett som vi kanskje tenker at de trodde det var. Så de liksom, de har syntes det har vært litt guffent de også.
1: Er den guffen, det ubehaget rundt dette her, at man tenker at dette det ikke helt riktig for seg, har det også noe å gjøre med at hun tross alt husfrue på ja. Bygda størst? Altså hun en veldig mektig
0: ja.
1: Person.
0: Ja, jeg tror det. Altså det også noe med at hun enke, tror jeg. Og, at, og liksom konger på den tiden her, når de blir konger så skal de sverge en sånn kroningsed, mm. og da sverger de alltid at de skal beskytte enker og foreldreløse. Mm. De sverger, det liksom en formular. Mm. som går helt tilbake til Bibelen egentlig.
1: Så her med tanke på forventet levealder på den tiden, så må vi jo anta at Gudrun var faktisk begge deler.
0: Ja, ja, ja helt sikkert. Og da tenker de sånn, ok, skal vi henge hun her liksom? Enke etter en storbonde på Ringsaker, er det riktig? Skal vi bare gjøre det sånn helt uten videre? Mm. Tror jeg de har tenkt da.
1: For det bryter med naturlige orden.
0: Ja, rett og slett.
1: Har dommen, den første dommen som ble avsagt der da, har den konkretisert hvordan hun, altså hun skal da, hun dømmes til døden, og det skal da fullbyrdes da på sånn og sånn måte?
0: Nei, det står ikke noe om. Det står at hun dømmes utleggd, altså hun blir fredløs.
1: Ok.
0: Men med dette forbeholdet da. Du blir fredløs, men ikke helt ennå. Du kan få litt tid på det. Så det et sånt forbehold der men utlegg betyr jo da liksom vi var inne på i dag, sant? Det kan bety at hun mister sine rettigheter om å flykte ut i skogen, men mest sannsynlig på den tiden her så betyr det at kongens menn tar henne med til galgen da, og henger henne, og den galgen den rett i nærheten der, ja, det... den kan man nesten se fra tingstedet
1: ja.
0: Jeg har vært der
1: også. Er det tre?
0: Ja, det en haug som ligger ute på et jorde, den der fortsatt, nå den sånn overgrodd med trær og sånn da. Men det ligger rett ved en gård der, så den har de nesten sett. Og det jo sånn slående å tenke på at liksom de har stått der med denne husfråda, ikke sant, som du sa, som det strider litt mot samfunnsordenen at hun skal være her og henges der borte. Der henger man jo tyver og sånn, ikke sant? Det jo de laveste av de lave, så skal hun, nei, det må nok ha vært litt sånn...
1: Og da hang de like av dingla mens skjæra og kråka drev og hakka på dem og sånn?
0: Ja, det tror jeg.
1: Yes. Ok, men så skjer det noe, og det at 9 måneder etter at Sigurd har blitt gravlagt, så graver de opp liken.
0: Ja.
1: Dette jo helt sånn moderne opplegg, det.
0: Ja, det det. Jeg nevnte innledningsvis at vi har 2 brev fra den saken. Mm. Det første det skrevet på det første tingmøtet som vi har snakket om nå, i 1432, og det andre det skrevet 9 måneder senere, på et tingmøte som på samme sted, men i 1433, da, i februar. Og da det noen lagrettemenn igjen da, disse her bygdehøvdingene. Nå det ikke 6, men nå det 12, det mange. Mm. Og det tyder på at det har vært viktig å på en måte etablere en slags sånn lokal konsensus her. Mm. Så de 12 menn, og de skriver da at de har vært og gravd opp Sigurd. Mm. Og jeg tror jo at Sigurd har vært gravlagt på gården, fordi det sto en kirke der, det vet vi, på Berg. Det var ikke så uvanlig på sånne skikkelig svære gårder, hadde ofte sin egen kirke. Mm. Og jeg spekulerer også om man kan være begravd i gulvet, altså under gulvet i kirken. Det var også ganske vanlig for bønder som bodde på sånne gårder med gårdskirker. Da. Og da har de rett og slett dratt dit, altså, og så har de... løfta plankene til side, og så har de gravd han opp. Vi vet ikke, kan hende han lå i en kiste, kan hende han bare begravd i et sånt likesvøpe. Og så har de tatt han opp, altså. Og det er liksom spesielt. Som du sier, så er det jo en sånn rettsmedisinsk undersøkelse, egentlig. Mm. Og det et veldig, veldig, veldig tidlig eksempel på det. Jeg tror ikke vi har noe tidligere eksempel i Norge som ikke fra sånn saga-litteratur og sånt, som litt annerledes. Og spørsmålet de skal ta stilling til, det jo da om er disse sårene på kroppen, det hest eller menneske, ikke sant? For Gudrun har jo da hele tiden sagt, nei, det var en hest som gjorde det. Mm. Og så ser de på sårene, og så sier de, nei, det en menneske som har drept han. Mm. Og så klarer de det? Jeg vet ikke. det liksom ikke sånn jeg sitter og lurer på da. Og det jo på en måte noe av det som egentlig, det sier egentlig en del om saken også, disse 12 mennene da, det sånn at de klarer å se på et lik som har ligget begravet i jorda i 9 måneder, at sårene fra en hestehov og ikke en øks for eksempel? Mm. Jeg vet ikke.
1: Nei.
0: For hvis de ikke vet det da, da blir det jo plutselig veldig interessant, fordi hvis det umulig å se, ja, da det jo bestemt seg på forhånd da. Mm. Da det bare sånn, da var dette bare en formalitet.
1: Bare en formalitet. Hun blir i hvert fall dømt på nytt da.
0: Hun blir dømt på nytt.
1: Og hva blir det spekulert i? Vet vi noe om motivene som man tror hun eventuelt ville hadde? Eller hva det folk sier?
0: Ja, Det vet vi ikke. Det eneste vi vet, og det ikke ingenting, altså, det eneste vi vet denne lille fliken med informasjon om at hun ikke sørget i begravelsen. Hvis det sant da. Og da kan man jo begynne å spekulere. Og så kan man jo sammenligne, og det jo litt det jeg, i boka så spekulerer jeg en del i dette og tenker sånn, ja, hva vet vi om andre ting da? Hva vet vi om andre steder? For eksempel i England så har vi masse kilder fra middelalderen. Og engelskmennene elsket jo å skrive ting ned, og har bevart det veldig godt. De har ikke hatt noe, så mye revolusjoner og sånt, hvor ting blir borte og brenner opp. Så der har vi masse kilder. Og der er det jo også gjort ganske sånn grundige analyser av hvorfor når folk dreper ektefellene sine, hvorfor gjør de det? Og det kan være økonomiske problemer, kan være økonomiske motiver. Gudrun er jo som gift kvinne, så er det jo Sigurd som kontrollerer hennes eiendom, sant? Hvis hun har noe eiendom selv. Og som enke så vil hun jo stå mye friere, så det er jo, kan jo være et motiv. Og så er det jo sånn at middelalderens ekteskap er egentlig uoppløselig. Sånn at hvis du er støkk med en potensielt voldelig ektemann, da, og det vet vi at kunne skje på den tiden her, så er du egentlig, sitter du helt umulig i det. Fordi hvis du gift, etter kirkens forståelse, så er du, da er det en kontrakt med Gud. Den kan ikke oppløses. Du kan annullere et ekteskap, det vil si at du kan argumentere for at det ble inngått på feil grunnlag, for eksempel at det for nært beslektet, eller at du ikke har samtykket på tilstrekkelig vis og sånn. Men det ganske vanskelig å argumentere for. Eller så kan du be om separasjon, men det kan du bare få hvis du i livsfare. Altså hvis det fare for at mannen din dreper deg, da kan du få separasjon. Men hvis det bare sånn at han slår deg, så det sånn, ja, tough luck. Det må du deal med. Og vi har jo eksempler fra litt senere sånne skilsmissedomstoler fra etter reformasjonen da, når det blir lov å skille seg, så har vi jo kvinner som kommer til kirken og sier sånn, mannen min driver og tar kveltak på meg og truer meg på livet foran barna våre og tvinger meg ut på jordet for å jobbe mens jeg høygravid. Og så sier kirken sånn, ja, det var jo trist, men du må få prøve å være en litt bedre kone og liksom, dere må jo legge vekt på den ekteskapelige kjærligheten og kjærligheten til Gud, og så går dette seg til, sier kirken. Sånn kunne det være, og sånn kan det jo ha vært for Gudrun også, ikke sant? Hun kan jo ha vært støkk med et sånt monster som var helt grusom mot henne i år etter år etter år etter år, det vet vi ikke.
1: Så hva skjer konkret med Gudrun nå? Hun blir erklært fredløs. Hvor ender hennes historie?
0: Jeg lurer på om det kan være to alternativer da. Så det ene er jo at hun blir tatt med til denne galgehaugen som ligger en drøy kilometer fra tingstedet. Da er det i så fall bygda lagrettmennene som tar henne med dit og henger henne. Det kan hende. Og det vil jo være en utrolig sånn et utrolig fall da, for en kvinne i hennes stand og hennes posisjon. Men alternativet er jo at hun ikke blir i Ringsaker, at hun rømmer. Og det var kjempevanlig i middelalderen, i en tid igjen uten politi, uten fengsler, ikke sant? Så kan du faktisk rømme fra rettsprosesser. Og det gjør folk hele tiden. Og derfor så liker jeg, altså jeg jo litt på Gudruns lag her da, må jeg innrømme, men jeg liker jo å tenke at hun stikker av. At hun drar til Oslo for eksempel, hopper på et skip som skal til Tyskland, og så forsvinner hun ut av historien da.
1: Du, Ole Albert, vi har en korrespondent ute i Follo, som er i likhet med oss, veldig fascinert av middelalderen. Han mener han kan se likheter med sitt eget liv i dag, og det å leve på denne tida her. Trygdebeiste.
2: Da Sølten vil si deg en ting. Det å være middelalderende mann i 2026, det faen meg litt som å leve i middelalderen på 1400-tallet, altså. Du basically fredløs, du får ikke gjort noe med lukta, du drekker mjød til alle måltider, og det umulig å se for seg at livet skal bli noe særlig bedre.
1: Historiker Ole Albert Rønning Nordby, hvordan var det å leve i Norge på denne tida, altså på 1400-tallet?
0: Altså, det jeg alltid har sagt til studenter og elever og sånn, når man stiller spørsmål, er sånn, man må alltid kvalifisere det med for hvem. For hvem er det å leve, hvordan er det å leve for hvem? Fordi dette er jo et utrolig sånn lagdelt samfunn, sant? Det er mye mer forskjell på folk i middelalderen enn det er nå. Så det å være, hvis du er Sigurd Jonsson da, som er storbonde på Ringsaker, så er livet på 1400-tallet i Norge innmari bra, egentlig. Fordi,
1: det er liksom å være Sigurd Vongraven i dag.
0: ja, ikke sant, med vingård og det hele. Ja, nei. Ja, vin hadde man ikke så mye, vinranker hadde man ikke så mye av I Norge, men ikke sant, han bor på en svær gård, han har masse folk som jobber for seg, han trenger nesten ikke løfte en finger, mm. Han betaler litt grann I leie til biskopen, ikke så mye, og han kan kjøpe liksom nye handelsvarer som nå kommer inn fra Tyskland, ikke sant? Han kan kjøpe vin I Hamar, han kan kjøpe verktøy og håndverksprodukter og klær, og vi vet jo at disse rike bønder I Norge, de kunne kjøpe litt grann silke, litt grann pels, de kjøpte smykker, altså de har det ganske bra. Mm. Og noe av det har jo med svartedauden å gjøre også, at det har blitt mye fetere å leve I Norge etter at det ble mye mindre folk. Og, men for andre så det jo noe helt annet. Altså hvis du jordløs da, hvis du handicappet for eksempel, hvis du ikke kan jobbe, hvis du ikke eier noe, altså da du en byrde da, for lokalsamfunnet ditt, ikke sant? Da må noen betale for deg. Og det finnes jo liksom, regler I lovene for hvordan skal man deale med folk som ikke kan ta vare på seg selv. Jo, de skal flyttes fra gård til gård, og så skal de som har gårder må liksom fø på dem etter tur da.
1: Var det bo på legd? Var det det?
0: Ja.
1: Merkelig ord, ass. Ja.
0: Men det ikke noe gøy, sant? Det ikke noe særlig. Og så har du over Sigurd sitt skikt, ikke sant, så har du den aller øverste eliten. Og de jo, de bader jo penger. Så vi har jo fra omtrent den samme tiden her, så har vi jo en sånn der inventarliste, som det kalles, en sånn eiendomsregister for en av erkebiskoppen I Nidaros. Mm. Og han jo stinn, altså han har jo, han har liksom puter brodert med sitt eget våpenskjold, og han har tapeter som Sankt Sunniva og Sankt Olav brodert på, han har ringer og elfenben og musikkinstrumenter, altså han
1: akkurat jo, som Jesus sa at det skulle være.
0: ja, nettopp, ikke sant? Ja.
1: Det jo et tungt og mørkt bakteppe I denne tiden her, altså 1400-tallet, og det var jo det som skjedde, det som kom til Norge I 1349, ja, nemlig pesten, svartedauden.
0: Ja.
1: På hvilken måte endret svartedauden Norge?
0: Det veldig korte og enkle svaret på det, det at Norge går fra å ha en befolkning på cirka en halv million kanskje, til å mot slutten av 1400-tallet så det 150,000 mennesker I Norge.
1: Wow.
0: Så det veldig, veldig, veldig stor nedgang I folketallet.
1: Mm.
0: Men det jo litt sånn abstrakt måte å svare på det på, sant? For å svare litt mer sånn konkret så vil jeg si at vi må huske på at hvis man rik I middelalderen, så man rik fordi man eier jord. Så nå har vi snakket om dette med leie og sånt, ikke sant? Du rik fordi du eier jord som noen jobber på, og så betaler de deg en andel av overskuddet fra den jorda.
1: Mm.
0: Og det som skjer når svartedauden kommer, det at alle de som jobber på jorda og gjør at eiendommene til de rike verdt noe,
1: mm.
0: de forsvinner. Eller I hvert fall veldig mange av de forsvinner.
1: Mm.
0: Og det betyr jo at du får en enorm forskyvning I maktforholdet I samfunnet, fordi de som jobber, de plutselig mange færre enn de var. Og før så har det jo vært sånn at folk har måttet konkurrere om jord, fordi det har vært lite jord, det har vært mye folk, lite jord. Mm. Nå det helt motsatt. Det lite folk og veldig mye ledig jord. Og her kommer liksom Ødegårder og dette, ikke sant? Hvis man har lest det der om Jostedalsrypa og alt dette, ikke sant?
1: Ja, så navnet Ødegård stammer jo fra da, altså folk gikk bare rundt I et nærmest tomt land, og så var det bare å bosette seg på en gård som lå øde.
0: Ja, fordi folk flytter jo fra, ikke sant? I middelalderen, når folketallet økt, så har folk måttet dyrke opp dårligere og dårligere jord, ikke sant? Mm. For å få muligheten for å overleve, rett og slett. Og så når plutselig så det en halvparten av menneskene igjen, så kan du jo flytte fra de dårlige stedene da, og så kan du slå deg ned på de bra stedene, og så kan du si til biskoppen eller kongen eller hvem som eier den jorda, ja, jeg kan godt bo her, men da skal jeg betale en fjerdedel av leia. Og hvis ikke du sier ja til det, så bare går jeg til neste ledige sted.
1: Så var svartedauden på en måte, var det en sosial revolusjon?
0: Ja, det en enorm sosial utjevning.
1: Mm.
0: Og dette det jo, den historiker som heter Walter Scheidel, som har skrevet om at liksom, det utjevning av sosiale og økonomiske ulikheter skjer nesten aldri historisk, men det skjer I forbindelse med store kriger og store epidemier. Fordi da skjer det sånne voldelige... Sånne
1: altså det fullstendig game changer.
0: Det en game changer.
1: Kanskje ikke kriger, men epidemien også jo, rammer jo både høyt og lavt.
0: Den rammer høyt og lavt. Men det liksom også, den rammer jo økonomisk, så rammer den nesten bare høyt. Det liksom også et poeng her. Da, at det plutselig så sitter liksom kirken og kongen, som har hatt en enorm andel av inntektene sine fra jordleie, sitter der og sånn, shit, hva gjør vi nå? Vi tjener nesten ingenting av det vi gjorde før.
1: Måtte adelen ut og ploge og pelle stein, og, ikke poteter på den tiden, men altså, måtte de ut og jobbe manuelt?
0: Ja, en del av de måtte det, og det vi ser jo at det ganske mange som faller fra aristokratiet, liksom, fra adelen, og ned i, og de blir storbønder. Mm. Og så det mange som, som liksom kommer opp og sånn, men det vi ser jo at både kongen og kirken må gjøre en ganske stor sånn omjustering av hvordan de styrer. Så de må, kongen går jo fra å ha masse sånne lokale sysselmenn, som det heter, som sitter rundt omkring i bygden og styrer, til å ha noen få, fordi det liksom, det ikke økonomisk grundlag for å ha så mange lenger. Mm. Men et viktig poeng da jo at når jeg snakker om dette nå, så hører jeg at det høres litt sånn ut som at liksom dette skjer av seg selv, ikke sant? At svartedauden kommer, og så får folk mer frihet og mer penger, og sånn det ikke nødvendigvis, fordi dette ser vi jo, den samme prosessen i Europa, men det jo faktisk en kamp som bøndene må ta også. Og kongemakt og kirke og sånn prøver jo å innføre regler, innføre tvang som sier at vi skal ha like mye som vi hadde før, vi skal få like stor utbytte som de hadde før.
1: Ble det snakk om å gjeninnføre slags slaveri, eller altså var det sånn for å fange, ja. Altså menneskelig arbeidskraft var den viktigste kapitalen, og ja. Når den enten bare dør, eller folk bare stikker av, og så tar over en gård i dalen ved siden av, ja. Altså var det noen sånne kjipe tvangsgreier som ble innført noen steder?
0: Ja, det det, og da må vi til Europa, fordi etter svartedauden så oppstår det et sånt skille i Europa mellom på en måte Vest- og Nord-Europa, så hvor svartedauden fører til at bøndene blir mer frie, og i Øst-Europa så fører det til at bøndene blir mindre frie, fordi adelen og kongemakten ettersett, som du sier, bruker vold og innfører mye strengere sånn det vi kaller livegenskap, eller serfdom da heter det på engelsk, hvor bøndene rett og slett bundet til jorda.
1: Altså jordbundet slaveri, trelldom.
0: Ja, ja, og de på en måte, de kan ikke flytte på seg som de vil, de eid av jordeieren på en måte. Mm. Og det betyr jo at Øst-Europa, Polen, det som skal bli Ukraina og sånn etter hvert, blir jo utrolig produktive jordbruksområder hvor adelen kan tjene seg søkkerike på å eksportere vete til Vesteuropa, fordi de betaler nesten ikke for arbeidskraften, ikke sant?
1: Jeg så en t-skjort en gang, jeg tror det var The Onion satirenettstedet som lagde en bilde av en pyramide, og så står det slavery gets shit done.
0: Så, ja. Ja. Ja, og det det jo tilfellet her da, på en måte. Mens i Vesteuropa så jo det som skjer at bøndene gjør jo opprør, ikke sant? Så i England så har du et bondeopprør på slutten av 1300-tallet, det bondeopprør i Frankrike, det jo et svært bondeopprør i Tyskland på 1500-tallet, og de blir jo slått ned voldelig, men det betyr jo også at kongemakten og adelen blir sånn, shit, vi kan ikke gjøre hva vi vil her.
1: Mm. Og det betyr, noen av de opprørene var ganske kjent, og det var jo på en måte ideene som oppstod, som kom ut av disse opprørene, som selv om det ble slått ned, var jo det som leder da fram til liksom ideer, sånn som man da så det gjenspeilet i amerikanske og franske revolusjoner og sånt, som var veldig mye sånn røtter i den perioden her, stemmer ikke det?
0: Jo, det ganske sånn, i disse europeiske bondeopprørene så det noen sånn gjenklang av noe ganske sånn progressivt da. Mm. Og så i England for eksempel så brukte man jo slagordet «When Adam delved an Eve's span, who was then the gentleman?» Altså, i Edens hage, hvem var adelsmenn da?
1: Der måtte alle jobbe. Begge måtte jobbe, ja.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og hvor man ønsket egentlig å avskaffe hele adelen og si at ja, vi kan godt ha en konge som bestemmer over oss, men vi vil være direkte undersåtter under kongen, vi vil ikke ha den adelen imellom som driver herse med oss. Mm. Men forskjellen her med Norge er jo at i Norge så jo bøndene frie, altså i betydningen at de kongens direkte undersåtter. Det finnes ikke noe adel i Norge som kan dømme i rettsaker mellom bøndene, eller som kan bestemme om bøndene kan flytte eller ikke og sånn. Mm. Det finnes aristokrati i Norge som eier jord, men de eier bare jord, og de har bare rett på leieinntekter fra jord.
1: De eier ikke menneskene.
0: De eier ikke menneskene, og det betyr også at, eller i Norge så har man jo heller ikke noe sånn, kongen har ikke nok tvangsmakt til å holde bøndene på plass, eller til å tvinge ut de samme utbytte som man har hatt før, så det betyr jo at i Norge så blir det bare sånn at bøndene betaler halvparten eller en fjerdedel av leia som de har gjort før, så de blir bare mye, mye rikere. Og livet som bonde i Norge på 1400-tallet ganske fett, altså.
1: Men det var jo også da dette med at veldig stor del av befolkningen bare døde hen i et stort langstrakt land hvor det vanskelig å komme fram og det dårlig infrastruktur og så videre. Mm. Det dette som gjør som fører til at kongen i Danmark rett og slett bare at danskene tar over Norge? Var det ikke nødvendigvis all veldedighet, men det var et eller annet med at det norske samfunnet kollapset såpass i såpass stor grad?
0: Ja, det er litt sånn komplisert og veldig omdiskutert blant historikere, da. Så jeg skal være litt sånn forsiktig med å uttale meg veldig sånn bastant om det, men det som kanskje skjer da, er jo at eliten, ikke sant, aristokratiet, de som på en måte har vært de som har styrt riket, ikke sant, og da er det, da snakker
1: vi... Embedsstanden
0: og... Ja, ikke sant, adelsfolk og de høyeste kirkemenn og sånn, når de tjener kjempe mye mindre, så blir de avhengig av inntekter fra kongen for å holde på sin status. Og det som skjer på slutten av 1300-tallet, men egentlig også har skjedd tidligere på 1300-tallet, det er jo at Norge går inn i union, ikke sant? Og det er jo, har jo å gjøre med sånn dynastisk tilfeldighet, egentlig. At det norske kongehuset har gifta seg inn i det svenske kongehuset og det danske kongehuset, og plutselig så er arvingen til den norske tronen en dansk eller en svenske. Mm. På 1400-tallet så er det en fyr som er konge i Norge, som heter Erik av Pommern, og han er liksom konge over hele Kalmarunionen. Så han er konge i Sverige og Danmark og Norge på en gang.
1: Mm. Og han, men han sitter i Køben?
0: Han er i Køben, eller, i, eller så er han og kriger på Jylland, som er det han holder på med.
1: Men hvem er som er konge? Jeg kan, vet jo ingenting, men altså, når dette, dette berømte skipet seilte inn i Bergen i 1349, ja. Hvem var det som var konge i Norge da? Var det og satt vedkommende på Akershus festning i Oslo, eller var det...
0: Da var det en fyr som het Magnus Eriksson, og han tilhørte et dynasti som i utgangspunktet var svensk, men som styrte både Sverige og Norge. Og Magnus Eriksson, han var veldig mye i Norge. Så ja. Den første unionen som kommer i 1319, når på en måte den gamle norske sverigheten dør ut, så er det Magnus Eriksson som blir konge, men han er mye i Norge, og han har et eget, sånn, det vi kaller et riksråd, eller et eget styre i Norge. Så Norge er veldig selvstendig i den unionen med Sverige på 1300-tallet. Men når vi kommer inn på 1400-tallet, og med Kalmarunionen, da, som er hele Skandinavia, så er det en mye mer sånn, sentralisert union. Så der er det, kongen har liksom flyttet hele styringsapparatet ut av Norge, og har det med seg i stedet. Det er litt sånn teknisk, men det er en forskjell på de to unionene. Mm. Og Erik av Pommern, da, som er konge på 1400-tallet, han prøver jo å gjøre dette til en sånn, helt sånn sentralisert, kongen bestemmer alt, kongen kan sette hvem han vil i hvilket som helst rike, mm. og så faller jo det helt fra hverandre, folk jo opprør og sånn. Men det dette har med svartedauden å gjøre, er at når kongen ikke er i Norge, så vil kongen utpeke folk til posisjoner i Norge, til å styre festningen, til å styre Akershus festning for eksempel, da, eller festningen i Bergen, eller i Nidaros, eller hva det måtte være, så vil han velge folk som han kjenner. Og hvis kongen er en danske, eller en tysker, eller en svenske, så peker stort sett kongene på folk som de har vokst opp med, eller som de har rundt seg, og da blir det mye dansker som styrer i Norge. Da. Og da er det sånn at for dette norske aristokratiet, som først har mistet alle inntektene sine på grunn av svartedauden, så mister de også inntektene sine fordi kongen begynner å utnevne dansker til å styre i Norge i stedet.
1: Og da den beskatningen de tar ut, der forsvinner da altså til København?
0: Den går til København. Mm. Og så og blir brukt til å krige om, og med tyskere om Jylland, ikke sant? Mm. Og det som skjer da er jo at det skiktet i Norge som har en interesse av å ha en egen kongemakt, altså eliten, de blir borte. Altså, de blir storbønder, de forsvinner ut av den, liksom det topp-aristokratiet. Mm. Og på 1500-tallet så er det jo en konge som heter Kristian II, som driver og forhandler med det norske riksrådet, da, altså en slags sånn regjering som sitter i Norge, og sier at i Norge så har de jo ikke noe adel igjen. Mm. Det er jo ikke noe adel der. Og det er litt sånn satt på spissen og sikkert en overdrivelse, da. For vi vet jo det var litt adel i Norge. Mm. Men hvis du sammenligner med Danmark, ikke sant, som er flatt som en pannekake, hvor du har store gods, og de driver jo å kontrollere bøndene sine og sånn, så er det klart at det norske aristokratiet er fattig i forhold. Da. Og de har vært helt avhengig av å ha nærhet til kongen for å kunne beholde sin posisjon. Når de mister nærheten til kongen, så forsvinner de hen. Og da forsvinner til slutt det norske riket som... eller det forsvinner ikke, da, men det blir styrt fra Danmark, styrt av den danske kongen.
1: Men det er jo, man tenker at ok, pesten kom 1349, og så herjet den, og så feida den ut. Men den kom jo tilbake igjen. Fortell om det.
0: Ja, pesten kommer, altså pesten er ikke en ting.
1: Nei.
0: Vi tenker at liksom det kom et skip til Bjørgen 1349, og så strøk halve befolkningen med, og det var det. Men pesten kommer jo tilbake og tilbake og tilbake og tilbake, og pesten blir jo endemisk i Europa. Så den fortsetter jo, det kommer jo pest.
1: Hva betyr det, endemisk?
0: Altså, den er der hele tiden, og den bryter ut innimellom, litt som influensa, ikke sant, eller covid, eller hva det måtte være. Mm. Så det kommer pestepidemier til Norge med sånn 10-15 års mellomrom.
1: Så pesten var da altså en naturlig del av, ja. Av dette, det må ha vært ganske kjipt, for altså kommer en ny bølge, du vet ikke om, er dette en stor en?
0: Ja, nettopp.
1: Igjen? Eller nettopp. Er dette bare liksom influensa?
0: Ja, og det jo litt sånn, når vi snakker om det nå, så jo sånn, og det, ikke sant, jeg snakker om det som, ah, det fett å være bonde i Norge på 1400-tallet, og du kan kjøpe mer, du kan spise mer kjøtt, og du kan kjøpe håndverksprodukter og alt sånt. Og det jo sant, men du betaler jo faktisk en pris for det da, og den prisen jo at plutselig så dør alle unga dine. Eller liksom, plutselig så blir hele nabogården utradert av pest, og så du livredd for at den skal komme og ta deg.
1: Altså du sier prisen for å være
0: rik, sant?
1: For å være, leve i en da, liksom, globalisert handelskultur.
0: Ja. Og prisen for at du nå, at det færre mennesker, ikke sant? Så du betaler mindre i leie til jordeieren. Ja, det gjør du nok, men prisen for det jo at det dør folk hele tiden da.
1: Ja, i den der post-pest-tida som vi nå snakker om, Ole Albert, det jo i denne tiden da Gudrun lever, som du skriver om i boka. Mord heter for øvrig boka. Føler du at du liksom blir kjent med Gudrun?
0: Ja, litt, men det liksom mest fordi jeg må på en måte prøve å leve meg så mye inn i henne da. Så jeg har jo sittet og skrivet denne boka i godt over et år, og liksom har jo hele tiden tenkt på hva er det hun tenker nå, hva er det hun føler nå, hva er det... Ja, så jeg blir jo kjent med henne på den måten, tror jeg, men det jo et sånt enormt gap da, av tid og uvisshet og tvil som skiller oss, hvor jeg egentlig ikke kan vite så mye om henne. Så jeg blir litt kjent med henne, og så er det utrolig mye jeg ikke vet da. Og det har jo litt til felles med de som levde sammen med henne, som også tvilte mye på om hun var skyldig eller ikke skyldig.
1: Vi snakker om mulig utkomme av hennes liv. Altså la oss lage to scenarier. Det ene er at hun greier å rømme.
0: Ja.
1: Det andre er at hun bare blir slått i hjerne på, liksom utenfor kjerka nede i bakken. Mm. Dersom hun rømte,
0: ja.
1: Hva ville kunne skjedd med henne?
0: Nei, da tror jeg vi må se for oss at hun reiser til Oslo, og der jo disse skipene som vi snakket om i forbindelse med pesten, ikke sant? Alle disse som har med seg handelsvarer fra utlandet, og som tar med seg fra Norge, så tar de med seg pelsverk og smør og fisk og sånn. Kanskje hopper hun på et av de skipene, kanskje har hun med seg noen smykker som hun kan selge for å få råd til overfarten, og så blir hun med til Rostock eller Lübeck eller en av disse handelsbyene som ligger langs Østersjøen og ved Danmark, og så derfra så det jo egentlig alle muligheter å åpne da. Vi kan se for oss at hun, men hun har jo ikke med seg det hun som har gitt henne livet hun har hatt så langt, hun har jo ikke med seg nettverk og anerkjennelse og eiendom, sant? Så hun må jo plutselig som hun avhengig av seg selv. Hun må jobbe med noe, hun må bruke hendene sine, hun må gjøre et eller annet annet. Mm. Og det må ha vært en stor overgang og veldig vanskelig, men det jo bedre enn å dø da, skulle man tro.
1: Mm. Kan det være at hun grunnlag Red Light District i Amsterdam, eller?
0: Det ikke umulig, det var jo en reell overlevelsesmekanisme for veldig mange på den tiden.
1: Ole Albert Rønning Nordby, historiker, forfatter og podcastvert av podcastene Strid og Dømt. Tusen takk for at du kom og delte av din enorme kunnskap. Det utrolig, veldig, veldig, veldig, veldig spennende epoke, altså. Så takk for det.
0: Selv takk, det var kjempegøy.
1: Takk til dere som var med å lage Trygdekontoret, Hilde Vollen, Jan Terje Østberg, Marco Reinersen og Halvor Haugen. Hvis du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, gjerne om andre drap som har skjedd for 800 år siden, så kan du sende oss en melding inne i appen NRK Radio. Her kan du også trykke på en stjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode ute. Vi høres neste uke, inntil da skal dere bare være og bestå. Stay trygda.
3: Her NRK Nyheter klokken 2. USA vil begynne å hjelpe skip ut gjennom Hormuzstredet i morgen, det sier president Donald Trump nå i kveld. Iran har stengt stredet etter at USA og Israel startet krigen mot landet 28. februar. Til tross for den siste tidens våpenhvile er stredet fortsatt stengt. Men Iran advarer i natt USA om at enhver amerikansk innblanding i Hormuzstredet også vil bli sett på som et brudd på våpenhvilen. Energikrisen som følge av det stengte stredet påvirker hele verden, men når olje blir dyrere blir samtidig elbiler mer attraktive. Nå ser det ut til også å slå mer an på hjemmemarkedet i Kina, landet som produserer flest elbiler i verden.
4: I verdens største bilmarked er det intens kamp om oppmerksomheten. Nå får elbiler og hybrider uventet stor drahjelp av geopolitikken.
5: Volkswagen sliter globalt. Håpet at en ny hybrid utviklet 50% i Kina og 50% i Tyskland kan være redningen. Økte råvarepriser gjør også elbiler dyrere. Men Volkswagen tror den geopolitiske krisen konverterer Kinas siste tvilere til el- og hybrid.
3: Det sa korrespondent i Beijing, Philip Lota. Mandag skal gruve 7 i Longyearbyen plomberes. Det den aller siste spikeren i kista for norsk gruvedrift på Svalbard. Kontrollingeniør Dan André Danielsen i gruveselskapet Store Norske kjenner historiens sus.
6: Det jo et ansvar for å sikre at historien avsluttes, at hele dette kapitlet avsluttes på en god og verdig måte.
7: Hvordan føles det når man står her på terskelen til at det hele over?
6: Det mye følelser. Det mye tanker.